0: Адміністраторка екохабу Юлія Колісник каже, найчастіше переселенці шукають безкоштовний одяг, взуття та домашній текстиль.
1: Насправді дуже багато цікавих речей люди приносять. Ну, тобто комусь воно вже може бути не потрібно, так? А для когось це прям те, що я шукав і не міг знайти.
0: Переселенці також можуть залишати в екохабі запити на необхідні їм речі, розповідає Анна Прокаєва. Від дитячих меблів до будівельних матеріалів.
2: Приїхала родина з Куп'янська, і вони там декілька місяців живуть, і малюк спить просто на якихось дошках, на цеглинках. І ми їм знаходили. Є люди, які переселилися втретє. Вони спочатку в області, і ось нещодавно вони шпалери забрали.
0: Безкоштовних речей тут достатньо, щоб повністю одягнути цілі родини. Анастасія Хушану, Суспільне новини, Харків.
3: Погода. Сьогодні на сході та південному сході країни місцями очікується короткочасний дощ, у західних регіонах вночі та вранці місцями можливий туман. Температура на південному сході країни вночі до плюс 15, в день 16-21 вище нуля. Нікіта Галка, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Попри тимчасову окупацію частини території України, спадкоємці не втрачають права на спадщину. Законодавство передбачає спеціальний механізм, який дозволяє оформити спадкові права навіть у випадках, коли майно або останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території чи в районі активних бойових дій. Для цього не потрібно їхати на ТОТ. Усі необхідні юридичні процедури можна пройти на підконтрольній Україні території. Водночас існують особливі правила щодо відкриття спадкової справи, строків прийняття спадщини, підтвердження факту смерті та оформлення документів, які важливо враховувати спадкоємцям. Загалом місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Такий принцип закріплений у Цивільному кодексі України. Однак через воєнні дії законодавство було адаптоване до сучасних умов. Якщо останнє місце проживання померлого було на тимчасово окупованій території або в районі активних бойових дій, спадкоємець може звернутися до будь-якого державного чи приватного нотаріуса на підконтрольній Україні території. Так само діяти можна і тоді, коли спадкова справа була відкрита на ТОТ, але її неможливо продовжити через втрату або недоступність документів. У такому випадку будь-який державний або приватний нотаріус після отримання відповідної заяви може прийняти спадкову справу до свого провадження. Перед цим фахівці перевіряють статус населеного пункту за переліком територій, на яких ведуться або велися бойові дії, чи які є тимчасово окупованими ерефією. Якщо населений пункт внесений до цього переліку як територія активних бойових дій або тимчасово окупована територія, заява спадкоємця підлягає задоволенню за умови наявності всіх необхідних документів. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини. З цього моменту спадкоємці мають 6 місяців, щоб подати заяву про прийняття спадщини або відмову від неї. Якщо право на спадкування виникає через неприйняття спадщини або відмову від неї іншими спадкоємцями, для подання заяви встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з моменту неприйняття спадщини або відмови інших спадкоємців. Водночас пропуск встановлених законом строків не означає автоматичної втрати права на спадщину. Якщо строк пропущений через поважні причини, його можна поновити за рішенням суду або за письмовою згодою інших спадкоємців. Під час розгляду справи суд оцінює, чи були причини пропуску строку об'єктивними, непереборними та такими, що створювали істотні труднощі для своєчасного прийняття спадщини. Крім того, на період воєнного стану та ще протягом 2 років після його припинення або скасування діють спеціальні правила обчислення строків. Якщо державна реєстрація смерті спадкодавця відбулася пізніше, ніж через один місяць після його смерті або оголошення померлим, шестимісячний строк починає обчислюватися саме з дати державної реєстрації смерті. Такі правила застосовуються як до спадщини, що відкрилася після запровадження воєнного стану, так і до спадкових справ, відкритих до його введення, якщо на той момент строк для прийняття спадщини ще не сплив і жодному зі спадкоємців не було видане свідоцтво про право на спадщину. Як оформити спадщину, якщо людина померла на тимчасово окупованій території? У Міністерстві юстиції наголошують, що документи, видані окупаційними адміністраціями, не мають юридичної сили в Україні. Тому для оформлення спадщини необхідно отримати українське свідоцтво про смерть. Якщо зареєструвати смерть у звичайному порядку неможливо, факт смерті встановлюється судом відповідно до Цивільного процесуального кодексу України. Після набрання рішенням суду законної сили, орган державної реєстрації актів цивільного стану проводить державну реєстрацію смерті і видає свідоцтво про смерть українського зразка. Лише після цього нотаріус може відкрити та оформлювати спадкову справу. Що робити, якщо документи на нерухомість або землю втрачені? Якщо право власності на земельну ділянку чи нерухомість було зареєстровано без видачі відповідного документа або документ втрачений, пошкоджений чи зіпсований, нотаріус може оформити спадкову справу на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Якщо ж необхідних відомостей або документів немає, спадкоємцю доведеться звернутися до суду з позовом на визнання права власності у порядку спадкування. Тож навіть якщо спадкове майно залишилося на тимчасово окупованій території, окупація не позбавляє громадян права на спадщину. Українське законодавство передбачає спеціальних механізмів для оформлення спадкових прав, а державні та приватні нотаріуси на підконтрольній території продовжують здійснювати такі процедури відповідно до вимог чинного законодавства.
4: Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
6: В студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук. Голос. У неї завжди був дивовижно молодий голос. І навіть коли 90-літньою вона грала у виставі «Самотня леді» на камерній сцені імені Сергія Данченка Національного театру імені Івана Франка, там її героїня, майже її однолітка, говорила дивовижно молодим голосом. Але за сюжетом це старша актриса. І протягом сюжету вистави вона згадує свої ролі. І от уявіть собі, коли вона програвала фрагменти, наприклад, для «Домашнього огнища», де вона виконувала роль Анелі, то раптом її голос починав звучати так, як тоді, коли 50 чи більше років тому вона грала дійсно в театрі цю роль. Сьогодні ми говоримо про Галину Гільярівну Яблонську, народну артистку України, унікальну актрису, якій було подаровано велике земне життя і велике мистецьке життя. Вона народилася 2 січня 1928 року в Умані, пішла з життя 14 вересня 2026 року. У театрі Франка з нею попрощалися, подякувавши за той неймовірний творчий шлях, який вона пройшла, зокрема, в цьому театрі. До речі, саме в цьому театрі вона понад 70 років виходила на сцену, а загалом її творчий стаж куди більший. Як я вже сказала, вона була народною артисткою України, актрисою героїчного плану, це, до речі, рідкісне амплуа, і про це ми теж сьогодні поговоримо. Вона була активною громадською діячкою, навіть режисеркою, сценаристкою, володаркою театральної премії родини Амбросія Бучми-Броник, президенткою Міжнародної ліги матері і сестри молоді України, художнім керівником героїчного театру «Пам'ять», авторкою і фундаторкою міжнародного проєкту конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи». Отже, про Галину Яблонську – пам'яті актриси. Ми сьогодні говоримо з нашим гостем, який є у студії. Потім, я сподіваюся, до нас приєднаються ще голоси, які згадають Галину Гілярівну. А наразі я представляю Василя Неволова. Він письменник, драматург, перекладач, театрознавець, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України. І також Василь Васильович, він... голова Київської організації Товариства Знання України. До речі, за цією організацією також мав спільні проекти з Галиною Яблонською. Взагалі, протягом усього життя постійно і, напевно, найбільше спілкувався з нею. Пане Василю, я вас рада вітати, хоча ми з такої сумної нагоди з вами зустрілися, але про Галину Гілярівну, як вона сама про найбільше випробування своєї свого життя говорила світло, я думаю, що ми сьогодні теж повинні говорити світло. Вітаю вас.
7: Вітаю, я вас згоден з вами.
6: Скажіть, будь ласка, а в чому феномен Галини Яблонської? В чому феномен? Адже не усі протягом великого земного життя залишаються такими активними в професії, в справі свого життя, залишаються такими небайдужими, залишаються такими активними, послідовними в своїй патріотичній позиції. От що в ній було такого людського, неймовірного, якби ви висловили це? Те, що її вирізняло завжди від інших?
7: Ви знаєте, ті чверть століття, скільки ми дружили, зналися з Галиною Гілярівною. Я її якось назвав, кажу, ви знаєте, Галина Гілярівна, ви як багатокрилий серафим. У вас стільки обдарувань, якими вас поцілував Господь і благословив, дав вам скільки всяких чеснот і талантів. Бо вона справді, те, що вона блискуча актриса і багатолітня, майстер сцени Національного академічного драматичного театру, те, що вона прекрасно працювала на радіо багато, те, що вона літературно надзвичайно обдарована, оскільки на її рахунку багато сценаріїв, які вона для свого театру героїчного пам'ять написала, вона і ставила. Вона режисерка, звичайно. Крім того, вона педагог, бо ми обрали її, були одноголосно в університеті нашому. Університет сучасних знань, Товариство знання, почесним професором. І це не данина, так би мовити, тому що ось вона така, народна, заслужена, багато має нагород. Ні, вона знанівка по своїй крові, по своїй суті. Вона весь час з перших кроків свого життя, весь час сіяла розумне, добре, вічне, як ми звикли говорити. Саме отака сіятелька доброго вічного, вона залишиться у нас в світлій пам'яті. А форми сівби її доброго вічного були різноманітні і прекрасна в спілкуванні, в тому, як знайти добре слово, підтримати людину, в тому, як вона контактувала із богунцями довгий час там, в цьому коледжі, ставила на патріотичну стезю майбутніх захисників вітчизни, які виховували в коледжі богунців. Це ж величезна справа. Ви знаєте, коли ми відзначали її ювілей, і тоді надіслали нам декілька відео-поздоровлень ті колишні її учасники драматичного колективу колежанського, які зараз захищають вітчизну. Це було настільки зворушливо, бо це ж вона посіяла оті зерноки вірності батьківської обов'язку,
6: патріотизму.
7: Це неймовірно. Вона дуже була. І крім того, вона робила перший свій крок по франківській сцені, це ж граючи Галю в «Назарі Стодолі» Тараса Шевченка в режисурі блискучого Амбросія Максиміляновича Бучми, з її благословінням, з його благословінням. Вона завжди згадувала. Згадувала, вона казала: «Галя, тримай спину, Галя, тримай спину». Це Амбросій Максиміляновичі говорив. Вона завжди це згадувала. І через всі ці роки вірність Шевченковій темі вона провисла. І через конкурси Тараса Шевченка, конкурси читців, де вона більше 25 років була головою журі. А це ж голова журі не тільки прослухати і розставить оціночки, а потім з кожним переговорити, вказати на якісь ті прорахунки, які ще мали місце, підказати, як їх ліквідувати. Це великі майстер-класи. А скільки пройшло, уявіть собі, за 25 років, скільки пройшло через її руки тих юних читачів Тараса Шевченка, з якими вона працювала. Хіба це не вагомий внесок в оту велику шевченківську пропаганду? А який її конкурс, ви про неї сказали, «Шевченко єднає народи», коли тимчасово перестало фінансувати держава конкурс читців Тараса Шевченка, і виникла ось така ситуація, коли ніби державі Тарас Шевченко і не був потрібен. І тоді виникла у цієї неймовірно багатої на пропозиції, на проекти Галини Гілярівни, виникла пропозиція зробити, створити такий міжнародний проект конкурс «Тарас Шевченко єднає народи». І вона все до цього доклала. Було б справедливо, аби після її відльоту вони зробили все, щоб її цей проект «Тарас Шевченко єднає народи» носив ім'я Галини Гілярівни. Це було б закономірно, бо він зробив неймовірну річ. 70 країн заговорило своєю мовою поезії Шевченка.
8: Це була велика українка. І сьогодні ми про це говоримо. І оце велика українка, це визначення, воно, власне, підкріплюється всіма тими справами. Тому що вона була людиною небайдужою. Вона була скрізь. От де щось відбувалося, вона була там. Мене це, наприклад, вражало і дивувало, і викликало таку неймовірну повагу. Тому що я буваю не скрізь. Розумієте, де вона знаходила на сили, можливості, бажання у неї було завжди, вона настільки була активна. Оцей феномен Галини Яблонської, я хотіла би, щоб завдяки і цій програмі теж сьогодні прозвучав в нашому ефірі. Нагадую, що наша сьогодні розмова пам'яті Галини Яблонської, народної артистки України, і ми говоримо про її творчість, про її громадську діяльність, будемо говорити про етапи її життя, і я вдячна Василю Неволову, драматургу, письменнику, перекладачу і театрознавцю, який сьогодні у нашій студії допомагає мені висвітлити цю дуже непросту тему, тему втрати. Хочу запитати про таке. Напевно ж, раз ви багато років спілкувалися, ви знаєте цей момент. Вона ж насправді не Яблонська і не Гільярівна, у неї інший батько, військовий, який після того, як батьки розлучилися, вона була малесенькою, їй було 2 роки, здається, то він був репресований, і певний час вона навіть не дуже згадувала про це, бо це було недоречно, це могло зашкодити взагалі всьому життю, не те, що кар'єрі. А от Гілярій Яблонський – це цікава постать в її житті, і дійсно, як цікаво тасуються ці події біографії. Можливо, якби не був він актором, режисером, художником театру, а вони зустрілися саме так, що до Умані приїхав театральний колектив, і він побачив маму Галини Гілярівни, закохався, вони одружилися, і він її вдочерив. То, можливо, б і не було актриси Галини Яблонської. Вона ж виходить, що потім вона росла в театрі і в 6 років вперше вийшла на сцену. Тобто, як вона сама казала, от її акторство – це випадковість? випадковість чи закономірність?
7: Не випадковість. Гени не обдуриш. Це так. Вона навіть коли в бабусі тільки її було там 5-6 років, в 6 вона вже вийшла в перший раз на сцену. В Вінниці, до речі, Вінниця багато важила в житті Галини Гілярівни. Так от вона вийшла тоді і плюс зі всіма своїми ровесницями, хлопчиками, дівчатками, вона весь час грала, вона робила якісь отой потугу, придумувала сценарії, робила якісь вистави, які показувала сусідам радісно. Це нікуди від цього не дінешся. І безумовно, її батько Сіденко, червоний командир, він був тоді оголошений ворогом народу, і для того, щоб спасти від оцього жахливого клейма «дитина ворога народу», Гілярій Яблонський її, так би мовити, переписав на своє прізвище, одружилися з мамою, само собою. Він її удочерив, і вона стала Яблонською Галиною Гілярівною. І тоді от в тому осерді мама теж, до речі, ж талановита акторка була, і багато, хай вона не була з професійною освітою, але той досвід, який вона набула в тому пересувному театрі, плюс дуже вагома постать Гілярія Яблонського, бо він справді, ви сказали справедливо, і талановитий актор, він і режисер, і художник, і людина з хорошим смаком, і він дуже любовно ставився до Галиночки. І він їй передав оті багато речей того безцінного досвіду. І вона вже 8 років там зіграла ще одну роль і отримала навіть головну там роль. Отримала 50 рублів, по тим часом це була вагома дуже сума. І її передала уже тоді громадське якесь нутро в неї мало велике втілення, бо вона передала дітям Іспанії, передала ці 50 заробітних облених нею чесно, творчо оці кошти. Так що, як бачите, воно в неї весь час нуртувало творче начало і громадянське начало. І вони, так би мовити, йшли суголосно по її життю, і це, мені здається, є дуже визначальною рисою Галини Гілярівни. Хоча в неї їх багато, я сказав, оті багатокрилля, багатовекторність її
8: обдарування. Які вона писала. До речі, як давно вона почала писати вірші? Я вже чула, знаєте, там, в 90-х, коли раптом на якомусь зібранні театру Франка, вона починала читати свої вірші, і мене вражала сміливість і, я би сказала, певна досконалість формулювань в її віршах. Мені імпонувало те, що
7: ви
8: я
7: знаєте,
8: чула.
7: Ви знаєте, я маю оригінали 12 мені посвячених віршів Галини Гілярівни, оскільки ми довгі роки спілкувалися, а це спілкування було неймовірне. Коли ми 2-3 рази на день зізвонювалися, і я чекав, що ж може бути, яка нова ідея відвідає Галину Гілярівну. Вона: «Василь, Василь, ну давайте, ось мені треба дуже, ну сходіть зі мною, давайте разом підійдемо, бо це ж дуже важливо. Як ви думаєте? Давайте. Добре, Галина Гілярівна, давайте будемо йти. Ідемо, робимо, займаємося, і виникає новий проєкт, за яким підуть тоді нові якісь справи, нові вистави. Таке неймовірне фантазійне розкрилля, це була її ще одна дуже важлива якість, яку просто я обожнював, бо я весь час чекав. Ось що нове запропонує Галина Гілярівна. Ось іще ще щось народиться. А кожна творча зустріч, а вона просила, я їх провів близько сотні наших творчих зустрічей в різноманітних аудиторіях, але вона хотіла, щоб я був поряд з нею. Це її, так би мовити, ну, по-перше, ми вже, так би мовити, відчували одне одного, маю на увазі, коли ведучий і об'єкт такого творчого випромінювання, як Галина Гілярівна, іде, то йому потрібна підтримка і мені, бо якісь речі вона могла про себе, ну, не скромно їй говорити, а треба було цю інформацію донести, і це робив я, і в такий спосіб ми робили дуже спільну, хорошу, гарну справу. Ну, і таких можна прикладів навести дуже багато.
8: Хочу зауважити, що у театрі Франка вона працювала з 1951 року.
7: Лютий 51-го року
8: вона прийшла до театру Франка і працювала з такими видатними діячами, не лише от як Бучма, ви згадали, Амвросій Бучма, Гнат Юра, Крушельницький, Скляренко, Сергій Володимирович Данченко.
7: Наталя Михайлівна Ужвій.
8: Наталя Ужвій, дуже багато у неї там. Михайло Задніпровський, тобто вся ота плеяда корифеїв, і вона, власне, одна із них.
7: І Скусенко, вони на одній ролі, до речі, були. Так що тут і та героїчного плану, ви сказали, рідкісна.
8: Це рідкісне, до речі, це рідкісне амплуа, ще Юлія Ткаченко могла похвалитися таким формулюванням.
7: Касандра.
8: Так, бо це...
7: І вона, до речі, була теж Касандра. Так що, бачите, вони на одну роль були з Юлією Семенівною, і це була блискуча робота. Але коли записували на радіо, то Юлія Семенівна все-таки подвинула Галину Гілярівну, і Галина Гілярівна залишилась в театрі, а Юлія Семенівна записана на радіо.
8: Якщо я скажу зараз нашим радіослухачам, що от той проєкт, який досі нам про нас, знаєте, пишуть, нам згадують, театр перед мікрофоном, то вона ж в 80-х була голосом театру перед мікрофоном. Що це означає? Саме її голосом, це старше покоління наших радіослухачів, пам'ятає, були оголошення вистави, яку виставу ви почуєте, якого театру, хто поставив, яка обсада, тобто дієві особи і виконавці, і все це на українському радіо звучало голосом Галини Яблонської. Я підозрюю, що це з ініціативи Ніни Миронівни Новоселицької, яка взагалі була авторкою цього проєкту, з якій ми донині кажемо світлій пам'яті Ніни Миронівни і доземний уклін за цей театр перед мікрофоном, який дуже багатьох зробив професійними діячами театру і дуже багатьох зробив театралами. Так от голос – це Галина Яблонська. І вона у нас часто бувала на радіо, вона читала вірші залюбки, коли зверталися мої колеги. Я хочу зараз запропонувати один із віршів виконання Галини Яблонської. Це Олена Теліга, запис 2012 року. І знов-таки про молодий голос.
9: Моя душа і по темнім трунку не хочу слухати порад. І знову радісно й струнко біжить під вітер і під град. І заховавши власний досвід у скринці без ключа і дна, зустрічає знову сірий розсвіт огнем отрути чи вина. І власні вірі непохитні палить лямпаду в чорну ніч. І йти крізь січні в теплі квітні, крізь біль розлук, у радість стріч. І перехожим на дорогах без вороття давать дари і діставать нові від Бога, коли не вистачить старих. День прозорий мерехтить, мов пломінь, і душа моя горить сьогодні. Хочу жити, а життя не зломить, рватись вгору чи летіть в безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово «Україна». І тому росте прокляття. Всі пориви запального квітня неможливо в дійсність переляти на землі байдужо непривітній. Хочу крикнуть вдалечінь без краю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість і, мов прапор в сонці, затріпоче, хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих. Все чекаю на гарячий подих, геній людський чи лише випадок, щоб застиглі покірні води забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину.
6: Це звучала Олена Теліга голосом Галини Яблонської, народної артистки України, яку ми згадуємо і вшановуємо пам'ять її сьогодні. І зараз до нас приєднується Петро Ільченко, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, викладач, відомий театральний педагог, людина, яка працювала з Галиною Гілярівною. Вітаю, пане Петре. Сьогодні ми згадуємо Галину Гілярівну. Скажіть, будь ласка, от ви з нею працювали щонайменше, те, що я знаю, те, що на моїх очах, на моїй пам'яті, в двох значних виставах. Це «Самотня леді», це її бенефісний спектакль, так, за п'єсою Ігоря Афанасьєва, і
10: да.
6: «Сторонні серед нас». Хоча вона у вас брала участь у виставі «Шельменко-Денщик», і її комедійна героїня в другій дії зривала завжди оплески залу, і це показувало ще одну грань її таланту. Але оці дві вистави останніх років, ви продовжили її творче життя насправді. І це дуже класно, коли актрисі старшого віку знаходиться відповідний матеріал, в якому вона з таким задоволенням проявляється і так фантастично звучить. Що для вас була співпраця і спілкування з Галиною Яблонською?
10: Ну, в першу чергу, продовження нашого життя, тому що Галина Гілярівна вміла дарувати радість спілкування, радість творчості і продовження сил, наснаги, фантазії, енергії. Це був процес взаємний. І скажу зразу, що Галина Гілярівна – це планета, це явище. Це особлива сторінка театрального мистецтва. Не тому, що зараз такий момент. І не тому, що Галина Гілярівна прожила довге, щасливе, величне творче життя. Ні. І це проявилося і в цих виставах, яких ви назвали. Галина Гілярівна – це була фігура надзвичайно продуктивної життєдіяльності. Вона, мені здавалося, була ненаситна в тому, щоб час заповнювати спілкуванням, творчістю, позитивом. І бо в неї була ця палітра больових точок. Вона ніби народжена була для того, щоб з людьми розбиратися ці ситуації, розглядати їх через образну систему, через творчість. І тому з Галиною Гілярівною було і легко працювати, і іноді сутужно, тому що її уявлення, її, скажімо, авторство, яке іноді виходило навіть за авторство акторське, її філософські напрацювання були досить потужними. А режисеру дуже важливо все приводити до гармонії, до ансамблю. Ну, але оскільки вона була мудрою жінкою, вона, звичайно, рано чи пізно розуміла, де лежить гармонійне поєднання і в композиції, і надзавдання. І тому в результаті в нас ніколи не було проблем в результаті. Але процеси були досить специфічними. Галина Гілярівна любила авторство. Я йшов на це. Чому? Тому що коли ми брали ті проекти, які ви говорили, вони і були авторськими. «Самотня леді», самотню леді ми не можемо уявити ні з ким, мається конкретну виставу, як тільки з Галиною Гілярівною. Тобто матриця вистави будувалась не в сторону драматургії, а в сторону виконавці. Вся драматургія, вся канва була підпорядкована матриці або коду самої актриси. Вона не була самотня. І там багато речей, які були в драматургії. Але оця, скажімо, внутрішня доброта, служіння як мета, яка була закладена, можливо, не так глибоко в драматургії, повністю відповідала життю і діяльності Галини Гілярівни. І тому вона була, ну скажімо, кардинально, тотально перероблена. Від фактажу, де героїня була в одному місці народження, тут було конкретно Вінницька область, тут було конкретні ролі, конкретні костюми, конкретні уривки, конкретні історії просто з життя Галини Гілярівни. Я вже не кажу про внутрішні компоненти виражальні, як сценографія, це була її дочка. Костюми, які насичували весь простір, це були її костюми конкретні з вистав. Портрети, які висіли, значить, як виконавиці, це були портрети Галини Гілярівни.
8: В різних ролях, так.
10: І тому це була глибоко індивідуальна історія, яку глядачі чесно не могли відірвати від і питали, а що в Галини Гілярівни була така біографія? Я кажу, та ні, та ну як ні. Ну і це, знаєте, стирало, можливо, за Гратовським, хоча Галина Гілярівна не працювала за системою Гратовського, стирало грань між актрисою і персонажем. Друга річ, вона була досить важка, ну мається, значить, стороння серед нас, тому що ні я, ні Галина Гілярівна, це було побажання театру взяти цю п'єсу, і у Галини Гілярівни в мене виникла сумніви про хворих, на хворобу Альцгеймера, ми почали говорити, і Галина Гілярівна, так що ми будемо вивчати ці, значить, особливості хвороби і так далі. І ми майже одночасно прийшли до висновку. Я навіть після того, що я з таким знаменитим нейрохірургом Миколою Поліщуком говорив, потім подумав, і він мені сказав, та що ви будете в ці дєбрі, значить, входити. І ми з Галиною Гілярівною раптом прийшли до того, та не про хворобу. Це запропоновані обставини. А як у такій хворобі безнадійності людині існувати? І оця висока місія любові, жертовності, оцієї Божої благодаті, і в нас зразу вистава пішла. Пішов, скажімо, репетиційний процес, розумієте? Ми вже перестали, ну, скажімо, битися головою об стінку, пішла гармонія, і на виставі плакали. Плакали не тому, що люди хворі на таку тяжку хворобу, а плакали від того, що, виявляється, Бог безнадійні ситуації дає людині хоч мінімум гармонії, коли людина жертвує, коли людина любить, коли людина заради іншої кладе свої дні, своє життя. І оця річ індивідуальності, особистості, авторства була притаманна всім роботам, в які б я працював. Але там все-таки Галина Гілярівна була в більшості виконавицею. А тут можемо сказати про авторство Галини Гілярівни.
8: Саме як в виставі автор... «Самотня леді», так. Пане Петре, я вам дуже дякую за ці слова, за це включення, за світлу пам'ять, власне, Галини Яблонської. Петро Ільченко, режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, співавтор Галини Яблонської у кількох виставах, зокрема, ми говорили про «Самотню леді» і «Сторонні серед нас», сьогодні брав участь у нашій програмі. Відпускаємо Петра Івановича, а тим часом я хочу запропонувати ще один вірш Олени Теліги у виконанні Галини Яблонської.
9: День прозорий мерехтить, мов пломінь, і душа моя горить сьогодні. Хочу жити, а життя не зломить. рватись вгору чи летіть в безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово «Україна». І тому росте, росте прокляття. Всі пориви запального квітня неможливо в дійсність переляти на землі байдужо непривітній. Хочу крикнуть вдалечінь без краю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість і, мов прапор в сонці, затріпоче. Хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих. Все чекаю на гарячий подих, геній людський чи лише випадок, щоб застиглі покірні води забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину.
8: Це була Олена Теліга голосом Галини Яблонської, народної артистки України, актриси, громадської діячки, видатної українки, про яку ми сьогодні говоримо. Це програма пам'яті Галини Яблонської. І зараз я хочу доєднати до нашої розмови народного артиста України Олександра Печерицю. Пане Олександре, вітаю.
11: Вітаю вас, слава Україні.
8: Героям слава. Олександре, ми говоримо про Галину Гільярівну. Ви її партнер, принаймні у виставі «Самотня леді». Пам'ятаю, що партнер також і в «Шельменко-денщику», і в багатьох, можливо, інших виставах, може, я не все навіть знаю. Скажіть, будь ласка, про неї, те, що ви би хотіли сьогодні сказати в такий важливий день. Якою вона була людиною, якою вона була актрисою, якою вона була для вас партнеркою? Що було важливого серед вас?
11: Ой, про неї можна говорити, то не 5, не 7, не 20 хвилин, це просто... Мені здається, вистачить матеріал не на одну програму, а на 10-тонний якесь видання. Вона була в першу чергу людиною з першої великої літери. І це тому ж це те, чому вона, в принципі, вчила і нас. Та, що талант і ролі, вони згодом йдуть. А в першу чергу ти маєш бути особистістю. І от вона була справжньою особистістю. І вона була мамою. Вона була мамою всім. Вона була педагог. Я навіть не знаю, я настільки їй вдячний і за її підтримку в ті непрості часи, коли ми боролися в перші дні війни. Потім ще, коли я був в частині, вона телефонувала. Ми були на зв'язку, вона підтримувала всілякі, як могла. Я пам'ятаю ці найтепліші слова, коли наш підрозділ був під Харковом. Це теж було, вона передавала вітання завжди мені і моїм побратимам. Це величезна, величезна людина. Я не знаю навіть, чи є сьогодні в нашій театральній спільноті особистість такого масштабу, яка б могла би замінити Галину Гілярі.
8: А ви разом працювали от в виставі «Самотня леді», де щойно от Петро Ільченко говорив про цю виставу, що багато в чому вона була ніби як автобіографічна, дещо довелося там переробляти, підлаштовувати під неї. Вам як існувалося взагалі от в такому контексті, коли актриса моментами ніби як нічого не грала, і грати поруч із нею – це ще той виклик. Як це відбувалося?
11: Це було місцями непросто, тому що ми і навіть під час репетицій, випуску вистави, ми часто знаходили місця, де ми сперечалися, я не був згоден з якимись рішеннями, і те, як ми будували цю історію. Але згодом, от Петро Іванович знайшов цей момент, що це як зіштовхування двох поколінь. Тобто одного такого прогресивного, сучасного, і тієї школи старої, фундаментальної, вдумливої. І це стало якось от на свої місця. Наша різність і темпераментна, і от швидкість сна, я би сказав, воно стало, немов би, ще одним персонажем, який лише підкреслив оцю самотність цієї леді в тому, що і всі друзі її пішли, її покоління пішло. Вона тут, але змушена жити і далі зараджати і заряджати навколо себе людей, які засвітлювалися її любов'ю і продовжували або починали хто свій лед. І я сьогодні бачу, скільки людей прийшло попрощатися з нею. Я зараз знаходжуся в театрі Франка, якраз де відбувається прощання. То я навіть, мені здається, і половину всього не бачив і не усвідомлював, скільки всього робила Галина Гілярівна, окрім роботи в театрі, окрім її читацького таланту і діяльності. Вона як громадський діяч, скільки всього вона очолювала, скільки всього вона робила, скільки поколінь українців виховала ця маленька, але велика жінка.
8: Олексій, я вам дуже дякую за ці слова. Олександр Печериця, народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, сьогодні долучився до нашої розмови пам'яті Галини Яблонської. Ми продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що у нас у студії Василь Неволов, він театрознавець, письменник, перекладач і драматург, великий друг Галини Гільярівни Яблонської, пам'яті якої наша сьогоднішня розмова. Знаєте, пане Василю, я от думала, що про Галину Гільярівну я можу говорити без сліз. Але готуючись до цієї розмови, я побачила фрагмент в запису «Самотньої леді», де вона грає в парі ще з однією актрисою, яка була у цій виставі. Це Добриніна. Анастасія Добриніна. На жаль, вона молодою пішла з життя, і ми пам'ятаємо Настю, ми пам'ятаємо її яскраве, унікальне, я б сказала, творче обдарування, там, знаєте, від звучання голосу до її характерності. Я пам'ятаю її головну роль у «Кавказькому крейдяному колі». Це була велика, я б сказала, неоцінена по-справжньому актриса, тому що те, що завжди вибивається із шаблону, то складно турує собі творче життя. Так у нас, на жаль, є. І от уявіть собі їхній дует, і от та сама Анеля для «Домашнього вогнища» закінчує Галина Гілярівна, а героїня Настя їй каже: «Та це лише театр, мені ось 100 чортів ваш театр. Головне, це важливе, це життя, а не оце все, чужі тексти, притворство». Настя блискуче грає цю сцену. На що Галина Гілярівна, вже сидячи в кріслі, так спокійно на неї дивиться і каже: «Оце справжнє життя». І в цій фразі, і в цій сцені двох актрис, які вже грають свою виставу там десь над хмарами, вона якась квінтесенція розуміння взагалі того, чому присвятила своє життя Галина Гілярівна. До певної міри, бо вона була дуже реалістичною людиною. Ви побачите її інтерв'ю, її питають про Маланюка, вона захоплюється, вона знає про нього все. Ви питаєте про Крути, вона знає про них все. Це от просто цей масштаб особистості. Дійсно, Алекс правильно сказав, ніякої програми не вистачить про це сказати. Але ми намагаємося. А що для вас от в біографії Галини Гілярівни найбільш неймовірне? Я от в зв'язку з тим, що я сказала, ще хочу відзначити, що у неї, виявляється, були десятиліття без нових ролей. Я в шоці.
7: Три речі я хотів би додати дуже стисло в межах нашого часу, оскільки драматизм, навіть трагізм її життя. Ми забуваємо 43-44 рік, коли їх із Вінниччини, із школи забрали школярок і повезли в Німеччину. І як вони тричі тікали, їх ловили, повертали, а третій раз виявився успішним, і вона таки втекла звідти. це свідчення отої сили характеру, який був закладений з дитинства, закладений батьками, і тут уже нікуди. Це перше, що я хотів. Друге, це ця риса, про яку щойно говорив і Саша, якого я дуже люблю, як перекладач і ініціатор цієї вистави «Самотня леді», я дивився практично майже всі вистави і виходив потім по завершенню і вітав їх. Це перетворювалося в такий обов'язково. Друга дія була пов'язана з центром вишенькою на торті Галиною Гілярівною Яблонською, яка спілкувалася з залом і робила це просто неймовірно. А в даному випадку я хочу сказати про те наставництво, яке ми забуваємо зараз, про досвідчені майстри сцени і їх участь. Це трійка незмінна, всі ті вистави, які були зіграні «Самотня леді». І уявити з іншими трьома акторами я цю виставу не можу. Але друге діло, оте її ненав'язливе творче спілкування, її наставництво, її мудра майстерність, до якого вона підтягувала. Саша, по суті, виріс до народного артиста України саме через спілкування з нею, через цю виставу. Він багато грав інші, і три товариші, і багато. Але оце безпосереднє, з душа в душу, очі в очі, і з її енергетикою, яку вона щедро дарувала своїм партнерам. І Анастасію зробило актрисою, і Сашу. Того оце ще я хотів би дуже сказати. А третє, як громадська діячка, я хотів би додати, що вона витягла оту тему такого, так би мовити, герої крут, яких просто підзабули і не було в соціумі, про них не згадували. І це завдяки Галині Гілярівні ми вийшли на цю тему, і вона стала запитаною. Вона підготувала тоді ж виставу в цьому Богунському драм-колективі, і він показувався дуже багато. І так, як вона внесла тему Карпатської України, і як сьогодні воно важливо, як воно відгукується і робиться. Так що оце вміння відчувати запит соціуму і дарувати йому якісь нові, дуже важливі меседжі – це талант і пророчий, касандрівський. І це якраз робить її просто неймовірною постаттю, мені здається.
8: Власне, один з її проєктів, вона потім стала президентом Міжнародної ліги матері і сестри молоді України, виріс із того, що її зачепила тема дідівщини в армії, ще в тій радянській. І вона спочатку, як вона розказує в одному інтерв'ю, вона долучилася там до команди жінок, які намагалися в ті страшні, там, це середина 80-х, ще що можна було говорити, ще нічого не можна було говорити. Вона доєдналася до них, і ця тема потім розвивалась, і вона прийшла до того, що уже в сучасну російсько-українську війну, в російську агресію, вона займалася, Галина Гілярівна, волонтерством, вона розуміла військових, вона, бачите, як Алекс каже, що коли ти в складних умовах, тобі не всі подзвонять і не всі знайдуть слова, що сказати, так, і постидають. А вона знала, що сказати. Вона говорила з ними однією мовою.
7: А як її виступ на Майдані?
8: От, до речі, так. Це виступи на
7: виступ
8: Майдані.
7: Виступ дивовижний просто. І це настільки глибокий, публічний і разом з тим дуже глибокий громадянським пафосом, закладеним в ньому. Він відгук... А як вона звернулася до захисників вітчизни, коли 14-й рік розпочалися всі ці події, які були на Донеччині. Це великого вартує, бо вона відшукувала оці точки прикладання своїх громадянських зусиль, вона їх відчувала, ці больові точки, і вона виходила на них. Вона не могла спокійно цього слухати, переживати. Вона мала втрутитись, вона мала там бути, на передньому краї. Оце її громадянський пакет. пафос.
8: От дійсно є люди, які відбуваються всупереч всьому. Я пам'ятаю, що багато років тому, коли я особисто ще й не знала навіть Галину Гільярівну, коли при мені казали, о, там є така красуня російського кіно, Іліна Бистрицька, я казала, слухайте, у нас є Галина Яблонська, ви її бачили? Вона ж неймовірно красива була жінка. І те, що я тут закинула вам, ви сказали, що дійсно таке було красива, талановита, але не, періодами не було ролей.
7: А ми знаємо, що Мар'ян Крушельницький своїм студентам казав, якщо ви хочете знати, як треба грати на сцені, ідіть і дивіться Яблонську про наповнення ролі, про все. А коли, ну, світла пам'ять, і тій людині пішла вона з життя, коли через свою дружину він не бачив, бо конкурентка була по ролях, не бачив Галину Гілярівну, і вона не склала руки. Вона перейшла в іншу площину докладання своїх зусиль. І пішла тоді в спілку письменників, в бюро пропаганди творчості українських письменників, і зробила це дивовижно.
8: От, власне, все її життя про оцей важливий ще момент. Навіть коли немає сприятливих обставин. Навіть коли тобі вітер, ну, не в спину, а в обличчя, ти все одно йдеш і робиш. Не в своїй професії, то в громадській діяльності. Не в якихось там проєктах, які громадські, ти йдеш і створюєш їх сама. І це дуже важливо в оцій ще просвітницькій діяльності, як вона себе проявляла. Це просто неймовірні речі. Тому сьогодні, коли ми згадуємо Галину Гільярівну, коли ми їй кажемо дякую,

0: Перекладач сьогодні був у нас гостем. Говорили про Галину Яблонську. Для вас працювали в студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Анастасія Карпук.
1: Українське радіо.
2: Четверта година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росія не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Україна продовжує контролювати Добропілля на Донеччині. А сенатори Сполучених Штатів закликали Дональда Трампа відкликати запрошення Путіна на G20. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Росія досі не забезпечила гуманітарним організаціям безпечного доступу до окупованих Олешок та Голої пристані на Херсонщині. Про таке Суспільному повідомив гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, в Олешках гуманітарна ситуація критична. За його словами, там їсти майже нічого не залишилося, а за наявними повідомленнями, частина цивільних змушена виживати, харчуючись травою та бур'янами. Як розповів Суспільному політолог Дмитро Корнієнко, відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несуть саме окупанти, але російська пропаганда намагається все заперечувати.
4: Вони можуть казати, що не можуть забезпечити продовольчу безпеку через агресивні дії України, через обстріли тощо. Хоча заяви України направлені на те, що необхідно допустити міжнародні місії гуманітарні, щоб забезпечити базові потреби населення. Тобто це будуть звичайні викривлення. Проблема в тому, що перенасиченість медійного поля політичними подіями іншими дуже ускладнює завдання української сторони, дипломатії, громадської дипломатії, привернути увагу до цих подій.
3: У ці хвилини російські безпілотники атакують Київ та область більш як півгодини. Нині ж повернемося до ситуації із повітряними тривогами загалом на мапі України. І нині жовтий рівень небезпеки оголошено у Києві та Київській області. Також Вінниччина, Житомирщина. Також жовтий рівень небезпеки, перебувайте в укриттях. Крім цього, Чернігівщина, Сумщина, також жовтий рівень небезпеки, Харківщина частково червона, частково жовта, червоний рівень небезпеки також Донеччина, частково Дніпропетровщина та Запоріжжя. Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля Донецької області. Російські штурмові групи оперативно знищуються на підступах. Про це у соцмережах повідомив виконувач обов'язків командира Азова Микита Надточій. За його словами, плани військово-політичного керівництва Росії на цю осінь передбачене оточення Добропілля, але воно залишається тільки в планах і брехливих звітах російських командирів.
5: Населений пункт Добропілля знаходиться під контролем корпусу та суміжних підрозділів. Противник заявляє про оточення, але його штурми закінчуються втратами ще на підступах до наших позицій.
3: Водночас російські штурмові групи продовжують намагатися проникнути до міжпозиційного простору поблизу Добропілля, розповів перший заступник командира і начальник штабу 14-ї бригади оперативного призначення НГУ «Червона Калина» Максим Кравець.
6: З точки зору реального стану справ на лінії бойового зіткнення, заяви противника про оточення Добропілля або ж прориву на Олександрівку не відповідають дійсності, не мають жодного підтвердження. Адже окремі їхні групи, які намагаються інфільтруватись в міжпозиційний простір, виявляються та знищуються підрозділами СОВ.
3: Двопартійна група із 14 сенаторів закликала президента США Дональда Трампа відкликати запрошення російського лідера Володимира Путіна на саміт Великої Двадцятки у Майамі цього грудня. Про таке повідомляє видання Washington Post. За даними видання, у своєму листі до глави Білого Дому сенатори зазначили, що Путін несе повну відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.

0: Погода.
1: Сьогодні на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. У західних регіонах вранці можливий туман. Температура в день в Україні 16-21 тепла, у Карпатах 10-15 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Києва атакують реактивні безпілотники. Через удари постраждала жінка. На Волині вчительку математики засудили за поширення російської пропаганди. Екс-нардеп Вадим Новинський отримав паспорт Сербії. Про це я не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. У Києві триває атака реактивних безпілотників. Вночі через також удари російських БПЛА постраждала жінка. Про це повідомили у ДСНС міста. У Шевченківському районі спалахнув нежитловий будинок через удар. Пожежу ліквідували. А в Солом'янському районі вдарили по складу. Також, ймовірно, на інші локації пошкоджено фасад та вікна п'ятиповерхівки, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. На місці працювала газова служба. Про наслідки атаки у Солом'янському районі розповів районний голова Сергій Мовенко. Коментар він виклав на своїй сторінці у Фейсбук.
1: Зокрема, в Солом'янському районі фіксується пошкодження в нежитловому приміщенні. Зараз там працюють всі відповідні служби, ДСНС продовжує локалізацію пожежі. Також в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків шахеду є пошкоджена квартирний житловий будинок, вибиті вікна, також є пошкодження закладів освіти. Зранку вже буде розгорнутий за адресою Гавела 83 в територіальному центру в Солом'янському районі гуманітарний штаб з надання необхідної допомоги людям, яких постраждали квартири. Також будуть працювати комунальні служби, закривати вибиті вікна.
0: І через загрозу російських ударів БПЛА у місті Києві та на Київщині, а також Чернігівщині і частково Житомирщині оголошено жовтий дроновий рівень небезпеки. Також жовтий рівень небезпеки оголошено частково на Сумщині, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя – червоний, Миколаївщина та Одещина – частково жовтий рівень небезпеки. Українська ППО наразі перехоплює 55% реактивних дронів, якими РФ регулярно атакує Україну. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту від цих повітряних загроз.
2: Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів. Більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо.
3: Новини на Українському радіо.
0: На Волині вчительку математики засудили за поширення російської пропаганди. Суд визнав її винною в поширенні матеріалів із виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України. У вироку йдеться, що жінка через месенджер Viber надсилала знайомим відео та повідомлення, які містили виправдовування російської агресії. Зокрема, в одному із відео були твердження, що виправдовують російські дії, а також там звинувачувалося українське керівництво у веденні війни та мобілізація. Жінка є громадянкою Білорусі. Влада Сербії надала громадянство екс-нардепу Вадиму Новинського, якого підозрюють в Україні у державній зраді. Сербський паспорт той отримав за прискореною процедурою, яку Белград обґрунтовує інтересами держави. Про це повідомила Балканська служба Радіо Свобода. Чим саме Новинський цікавий Сербії, ні уряд, ні Міністерство внутрішніх справ країни журналістам не відповіли.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
0: Сьогодні на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, на заході країни місцями також туман. Температура в день 16-21 тепла, у Карпатах до плюс 15. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, і залишайтесь із Українським радіо.
3: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Ми готові до обговорення дуже важливої теми. Ми очікували занадто багато від зустрічей лідерів в рамках тижня інтенсивного рівня. 81-ша сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка проходить в Сполучених Штатах, конкретно в Нью-Йорку, там, де збираються фактично все керівництво провідних держав світу. ООН 193 держави-члени на сьогодні. Це перший пласт. Другий пласт, він полягає в тому, що паралельно із розмовами про мир, із, власне, максимальною інтенсифікацією з боку, зокрема, українського керівництва, всіх спроб, особливо на дипломатичному треку, якимось чином пробувати вплинути на Росію, вони наштовхуються на захмарний цинізм і людожеркість російського війська. Тому що обстріли Києва, обстріли столичної області, деяких інших, значно менше, на щастя, регіонів, вони не дають і не залишають нам сумніву в тому, якими були, є і залишаються цілі путінського режиму. З нами на зв'язку Вадим Черниж, голова керівної ради Центру безпекових досліджень ЦЕНС, міністр з питань тимчасово окупованих територій та вимушено переміщених осіб України у 2016-2019 роках. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Цілком конкретні питання, якщо сумувати те, що відбувається і під час виступів. Ми виступи, Суспільний мовник транслював багато цих виступів, в тому числі виступ Трампа, виступ Зеленського, виступи провідних лідерів. Які виступи справили на вас найбільше враження за своєю, можливо, дурістю, а як альтернатива за своєю рішучістю, безкомпромісністю? І що ми одержуємо все-таки, якщо сумувати враження від цього тижня, нью-йоркське враження, що ми одержимо в сухому залишку?
2: Ну, якщо чесно, на мене нічого особливого враження не справило. В принципі, я майже всі виступи в тій чи іншій частині чув попередні роки. Ну, наприклад, виступ Трампа, коли він вперше був президентом, був більш такий шокуючий, а тепер всі до нього звикли. Наш президент говорив, в принципі, речі правильні, але він їх також вже неодноразово оголошував. Єдине, що ми не чули ще виступу росіян, і, може, там буде шокуючий чи своїм цинізмом, що я очікую, найгірший. Президент Макрон виступав, це його був останній виступ, теж там, в принципі, ті ж самі наративи, так би мовити, тренди сучасності або тренди моменту. Тому, скажімо так, дещо важливе там звучало, але це показує все рівно, на мою думку, безпорадність певної Організації Об'єднаних Націй у вирішенні конфліктів і встановленні миру. Такий формат Генасамблеї.
1: Ну, багатьом запам'ятався блискучий виступ міністра закордонних справ Республіки Польща пана Сікорського в Радбезі ООН. Сергію, я знаю, що ти слухаєш, скажи своєму шефу достатньо. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив з несподівано різкою заявою. Ви продовжуєте вбивати, ви продовжуєте гвалтувати, кінця краю цьому немає. Тобто, фактично, один з небагатьох, хто, на відміну від того ж Дональда Трампа, назвав речі своїми іменами.
2: Так, да, погоджуюсь. І, до речі, в нього був дуже сильний, на мою думку, не менш сильний виступ тут, коли він був в Україні на Ялтинській стратегії. І там він взагалі сказав, ну, слухайте, у нас же ж у НАТО, він сказав, да, 2,5 тисячі літаків, перепитав, сказав, так що ми б з Росією, ну, могли би справитись там набагато швидше. І саме на цей виступ відповідали, я би так, да, навіть сказав, відгавкувалися російські посадовці. Там погрожували Польщу знищити, Патрушева випустили нафталінового, Лавров там відгавкувався. Тому міністр польський, він, в принципі, цілу низку таких заяв робить. І я нагадаю, що попри оці всі там проблеми з Польщею, це залишається один з небагатьох Скажімо так, високопосадовців Польщі, які ще не втратив, один із небагатьох зараз, скажу, ще не всі вони, не втратив такого збалансованого здорового глузду, і взагалі це один із найрозумніших, на мою думку, зараз міністрів закордонних справ тут серед європейських країн.
1: Скажи своєму шефу досить. Цими словами завершився цей дуже блискучий, дуже потужний виступ. Я нагадаю, що, власне, польський міністр, він одружений на дуже прикметній постаті. Вона з історичного спектру, Енн Еплбаум, дуже відома історик, яка досліджувала і Голодомор, і у якої виразна симпатія до України. Так що, я думаю, ми маємо дуже хороший синтез на зовнішньополітичному цьому треку поєднання історичних, емоційних, можливо, політичних. Поляки дуже добре розуміють, що може бути, якщо не зупинити Путіна і не зупинити російську армію. Ну і так само, очевидно, можна сказати, що на цьому фоні ми трошки відволікаємося, значно менше останнім часом чути про президента Польщі Кароля Наврутського. Таке враження, що він кудись просто пропав.
2: Так і є. По-перше, він не має гри, він розігрує вже максимально ту карту, яка вже починає зустрічати спротив і серед частини польського суспільства, і серед європейських чиновників і політиків, і починає програвати, в принципі, невдалі вислови на кшталт, якби ми там програли. Тобто він починає просто сипатись, я би так сказав, і на фоні таких постатей, яку ви згадали, пана Сікорського також. Тобто, і можливо, накопичує сили перед виборами, щоб ближче туди до виборів знову розпочати цей націоналістичний угар, я би так навіть сказав би. Плюс Україна зробила кілька речей, наприклад, погодили взаємні, скажімо так, взаємну роботу з пошуком, ексгумацією на тих місцях, де очікувало отримати там поховання жертв з обох боків. І я думаю, що цей процес пішов, у нього там трошки забирають підґрунтя для таких неконструктивних дій. Тому я сподіваюся, що, можливо, поступово політика все-таки врівноважить його, хоча шансів, я би так сказав, навіть менше 50%. Дуже багато, вибачте на слові, розкочегарив пан Навроцький з своєю командою націоналістичних і таких, негативних настроїв в Польщі. І виправляти це можна зруйнувати довіру за дуже короткий період, за кілька місяців, а відновити її буде займати роки. Тому, чесно кажучи, складно сказати, що він ще там замислив.
1: З'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна. Нагадаю, шановні радіослухачі, президент України під час зустрічі з Трампом, вже 8-ї за час другої каденції Дональда Трампа, просив його повливати на Китай, на позицію Сі Цзіньпіна в частині припинення війни проти України. Зеленський написав, просив, фідбек поки що від американської сторони не отримував, але якщо уважно почитати пана Вадима коментарі, багато хто висловлює скепсис і сумнів і Трампу, і товаришу Сі не до України. Тема України була, але війна зайняла, як на мене, не так багато місця і без якоїсь конкретики. Китаю Росія потрібна, Росія в ролі васала, тому що це дешеві енергоносії, це можливість послабити Сполучені Штати Америки. Сполученим Штатам Америки Китай потрібен через рідкісноземельні метали, так що стосунки вони між собою якимись санкціями, якимись тарифами псувати не будуть, і Україна, складається враження, не входить в поле інтересів ні першого, ні другого. Чи я помиляюся?
2: Ні, ви не помиляєтесь. Дуже з прагматичної точки зору Китаю, в принципі, непогано, коли виснажують себе і Сполучені Штати, і Росія. Просто це немає тобто тут складна гра, не треба перекинути, щоб це перекинулось на, умовно скажемо, на більшу кількість учасників. Тобто ідеально тримати конфлікт на певному середньому бажаному рівні, який виснажує тих, хто потім буде більше залежати від Китаю. Але і ми бачимо, ми ніколи не бачимо різких рухів з точки зору Китаю з боку, вибачте, Китаю у наведенні, так би мовити, ладу або там так званого розбудови миру на або досягнення миру на нашому театрі бойових дій, і на мою думку, це пояснює якраз от таку стратегію Китаю. Він там може пару слів сказати, якісь заяви випустити загального характеру, але в принципі продає він, до речі, і Україні, і Росії комплектуючі. Всі китайські компанії зараз практично, які займаються там мікроелектронікою або верстатами, які там по всьому світу продаються, які виробляють ці елементи, всі виробляються майже всі в Китаї. То якась частина на Тайвані, які поки Китаєм не контролюється. Плюс у Китаї є свої пріоритети, свої інтереси, які його печуть більше в Азії. В Азії є неврівноважений молодший, але все-таки партнер Китаю там у вигляді Північної Кореї, який там потрошку вибивається із під впливу за рахунок дружби з Путіним. Там треба врівноважити. Далі там теж є американські бази, там є проблеми з Іраном, в якого Китай закупав велику частину нафти. Тому там азійська та півкуля для Китаю зараз виглядає більш пріоритетною, і так звана дипломатія периферійна навколо Китаю. Там тонкі проходи через повз островів, біля Філіппін, тобто, як називають, там майже дросельні заслонки або клапана, да, які, якщо перекрити, там то трильйони китайських товарів можуть застрягнути в морі. Тому Китай продовжує акцентувати увагу на своїй ініціативі «Один пояс, один шлях». А тут виснажуються всі, і, до речі, частково це руйнує європейську єдність і для Китаю, як і для великих гравців. Європа як єдиний гравець теж не цікава. Їм класно збувати свої товари і мати справу з кожним окремо, з німцями окремо, з французами окремо, а не з Євросоюзом в цілому. Тут більше гри, вони в різних потенціалах. Якщо Європа є єдиною, то тоді вона співставна з великими гравцями. Тому, чесно кажучи, ситуація зараз сприяє якраз реалізації інтересів Китаю більше, ніж би це було в інший спосіб. Припинення війни, об'єднання, уніфікація Європи, Сполучені Штати переключаються остаточно на азійську частину світу і, звичайно, починають більше з Китаєм, суперництво більше з Китаєм, то поблизу Китаю.
1: Трамп у своєму стилі заявив, переговори були корисними для обох країн. Водночас, за підсумками зустрічі оголошено, не було про жодні рішення щодо ключових питань, які ускладнюють відносини двох країн, США і Китаю, зокрема, щодо торгівлі, експортного контролю, Тайваню чи суперництва в сфері штучного інтелекту. За даними видання Bloomberg, єдиним суттєвим кроком стало рішення про продовження торговельного перемир'я аж до 10 січня, тобто на найближчі кілька місяців 2027 року. Лідер Китаю також закликав США не визнавати острів незалежним Тайвані, порадив Вашингтону відновити переговори з Іраном заради припинення бойових дій. Ну, а Трамп, в свою чергу, застеріг товариша Сі від військової допомоги Ірану. Обговорювали війну також в Україні. В якому сенсі обговорювали на цей момент, наприклад, ми говорити про це не можемо. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. Наш співрозмовник на зв'язку зі студією Вадим Черниш, голова керівної ради Центру безпекових досліджень ЦЕНС, міністр з питань тимчасово окупованих територій та вимушено переміщених осіб України 2016-2019 роки. Пане Вадиме, в прямому ефірі Українського радіо український дипломат, відомий колишній посол в Франції, в Штатах Олег Шамшур сказав, відповідаючи на моє питання, що на цей момент до проміжних виборів, до Конгресу, фактично ситуація буде виглядати незмінною. Тобто будуть сторони, принаймні, декларувати організацію яких там тристоронніх контактів. Для Москви це зрозуміло, це спосіб затягування часу на фоні посилення і інтенсифікації ракетних, дронових ударів, шахедних ударів по Україні, і до проміжних виборів у Сполучених Штатах фактично нічого нічого не зміниться. Ви на хвилях Українського радіо, в студії працюю я, Віталій Науменко. Ми повертаємося до розмови стосовно підсумків. Про це ми говорили в першій частині Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, тиждень високої інтенсивної політики, світові лідери. Нагадаю, в складі ООН сьогодні 193 держави-члена. Нас ця подія цікавить з прагматичної точки зору. Що говорили про Україну, хто говорив про Україну і що буде в сухому залишку. На зв'язку зі студією голова керівної ради Центру безпекових досліджень ЦЕНС, міністр з питань тимчасово окупованих територій та вимушено переміщених осіб України 2016-2019 роки Вадим Черниш. Пане Вадиме, я послався на прямий ефір Українського радіо, в якому брав участь відомий український дипломат, колишній посол Франції в Штатах Олег Шамшур, який, відповідаючи на моє питання, сказав, що в принципі протягом жовтня до проміжних виборів у Сполучених Штатах, це буде 3 листопада, ситуація не зміниться. Тобто, ну, важко говорити, там йдеться про якісь тристоронні перемовини. Сполучені Штати пробують організувати, Москва нібито не заперечує, от, але ми виходимо з того, що для Росії, для Кремля це лише спосіб, як кажуть, лакування дійсності. Ми за мир, ми за те, щоб війна закінчилася, Трамп постійно про це говорить, але жодних кроків з боку Кремля в цьому напрямку ми не спостерігаємо. Навпаки, вони максимально ескалюють ситуацію. Що думаєте ви з усього цього? Ціна і оця ганьба ще запрошення Сполученими Штатами російського диктатора на саміт G20, це буде 14-15 грудня поточного року в Майамі.
2: Я думаю, що треба розділити на дві частини питання щодо війни в Україні. Перша частина – це врегулювання війни як такої. Ну, називається збройний конфлікт. Тобто ми маємо знайти політичне рішення, на чому ця війна закінчиться. І Росія не збирається її закінчувати, тому про це марно зараз говорити. Про що можна говорити, і це не сильно пов'язано з виборами, це якраз от перемир'я, там, судоходство, постачання зерна. Тому що тут в основному дуже багато там Туреччина, яка має борошно з нашого зерна і з російського зерна і постачає в Африку. Тут ООН, хоча там вибори, до речі, будуть перевибори Гутерріша, і там були підкилимні, до речі, це відволікаюсь, підкилимні розмови, в яких ми, до речі, не сильно приймали участь, наскільки я знаю. Ну, може, пан Мельник там щось робив, але там ідуть іще ж підкилимні речі, хто буде генеральним секретарем, і там Гросі претендує, такі почитатель Росії, ну і так далі. Але я думаю, що оці не політичне врегулювання, а саме такі домовленості теоретично можливі, але залежить від того, що запропонують сторони, що поставлять на кон. Тобто, чи будуть вони вважати цей розміл, себто Україна, Росія і американці, чи будуть вони вважати, що вони не програють в цьому обміні. Да? А що стосується G20 і грудня, ви правильно сказали, там ганебне запрошення, хоча наш президент його підтримав, сказав, ну добре, нормально, я туди теж поїду. Але я знаю реакцію деяких європейців, вони не дуже в захваті від цього. І Путін, я думаю, що буде боятися певного бойкоту і так далі. Але перед цим буде ще важливий саміт АТС, Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва організації. І він буде в Китаї. І це може бути така череда зустрічей. Трамп, Сі, Путін. І якщо вони зустрінуться в Китаї втрьох, там, чи спробують зустрітися втрьох, а Путін буде це робити, намагатися втрьох. І от від цієї зустрічі, я думаю, буде вирішено, чи поїде Путін в Майамі. Я думаю, що там буде приблизно так.
1: Я думаю, стосовно участі в китайському саміті, тут питань немає, він прийде до товариша Сі, це було б, як кажуть, верхом невдячності, от, коли б васал не приїхав до свого сюзерена. А от стосовно Майамі, Москва сказала, що вони думають, хоча насправді вони бояться, тому що діє ордер Міжнародного кримінального суду про літ літака російського диктатора через ті країни, у яких є відповідні повноваження. питання. І безперечно, жодна з них або кожна з них, вона має право зупинити літак, посадити його і реалізувати цей ордер. Або залишається третій шлях. В деяких ефірах Українського радіо експерти, ваші колеги, говорили через Північний полюс. Ну, для Путіна це буде вселенська ганьба, щоб добиратися в Штати через, як кажуть, Північний полюс. От в такому стані це все виглядає. Якщо говорити по хоча б деяких позитивах, як ви думаєте, все-таки реальний чи нереальний варіант щодо ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-2 і ПАК-3? Чи ми будемо підгодовувати українців тим, що да, перемовини ведуться? А є скептичний погляд на цю ситуацію, кажуть, ну, деякі експерти, деякі військові про те, що навряд чи Сполучені Штати будуть передавати в повному обсязі цю ліцензію, тому що це золоті яйця для американського військово-промислового комплексу економіки.
2: Я думаю, що це поки що такі розмови ні про що. І ще раз хочу сказати, що я, наскільки я знаю, що компанії, які приймають участь у виробництві, не погодились ще на передачу технологій Україні і навряд чи збираються погодитись, особливо такі як Boeing, які там роблять систему наведення, яка є унікальною для ракет до Петріотів. Не більш того, я хочу сказати, що зараз вони розгортають виробництво у себе на території Сполучених Штатів. Наприклад, General Motors, мені здається, або General Electric залучили зараз, і вони дуже швидко почали нарощувати виробництво певних комплектуючих. Тобто вони задіють американські ВПК, які там, ну, хіба що з Німеччиною якось там нам домовитись, і то Німеччина не отримує ж, не виробляє все, вона отримує теж частину комплектуючих, які виробляють американці. Тому я до цього дуже скептично відношусь. Я думаю, що правильно працювати потрібно, говорити потрібно, але продавати це як рішення, яке вже на столі, ну, по-перше, неправильно, воно підміняє суть справ. Нам треба зараз, а нам говорять про якусь там середньострокову перспективу. По-друге, це, ну, чесно кажучи, ще поки не вирішене питання, тому запаковувати вже майже вирішене, теж, на мою думку, неправильно.
1: Ну, і на це накладається ще відсутність українського амбасадора, українського посла у Вашингтоні, що неприпустимо для взаємин з нашим головним партнером, не союзником, нехай не стратегічним союзником, як було при Байдені, колишньому президенті, попередникові Дональда Трампа. От, але країною, від якої занадто багато залежить і без якої не буде укладено ніякого ні мирного договору, ні проєкту, і не буде відбуватися взагалі нічого. Відсутність посла. І я хотів би ще запитати вас, наскільки може змінитися ситуація після проміжних виборів до Конгресу? Вже зараз є розрахунки, підрахунки, точніше, про те, що одну з палат республіканці віддадуть, а може і дві. Що може змінитися після цього?
2: Я думаю, що може змінитися, ну, сподіваюся, що буде більш проукраїнська позиція, і, можливо, ми повернемось до певних фінансових інструментів підтримки України. Я не говорю там про донати, там, про які там Трамп вже всім вуха прожужжав, там, президент Трамп. А, ну, наприклад, можна буде повернутися до питання ленд-лізу, до питання, ну, реального виконання навіть програм, по яких виділені кошти, але які перенесені там з невідомих причин там на наступні роки, аж на останній рік президентства Трампа. Хоча я думаю, що і велику частину часу буде займати оця внутрішня політична боротьба в самих Сполучених Штатах Америки, що буде відволікати від проблем України. Тому складно оцінити, але фактори ці два, вони взаємо, ну, скажімо так, протилежні за напрямами, і я боюся, щоб Сполучені Штати не погрязли в вирішенні власних питань і взагалі перестали, ну, навіть демократи перестали звертати увагу на Україні і були зайняті внутрішньополітичною боротьбою в своїй країні.
1: Ну, я думаю, це розуміє і ворог, Російська Федерація, і тому буде старатися за цей місяць, за жовтень максимально вичавити з цієї ситуації все, що можна. Ми сьогодні говорили з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля про те, що український уряд отримав від наших спецслужб документи про детальне підтримку підготовку Росії до атак на українську енергетику взимку. За словами Дениса Шмигаля, і українців, і партнерів вражає цинізм і холодний розрахунок росіян. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук коментарі Суспільному припустив. Цього разу росіяни можуть спробувати вдарити не лише по підстанціях атомних електростанцій, як це було минулої зими, а й вивести з ладу південно-українську атомну станцію, що зробить абсолютно енергетично неспроможним південь і схід України. Як думаєте ви?
2: Я думаю, що це серйозний ризик, і боротися з ним можна не лише там, говорячи, що нам потрібно ППО або там протиракети, а й тим, щоб ми також мали можливість, піднімаючись по ескалаційній моделі, також наносити удари. Ну, наприклад, якщо нам виносять зараз центри по інтернету, то було б логічно діяти так само, щоб росіяни розуміли, що в нас є можливості, засоби і так далі. Не просто так оголошувати, що ви будете сидіти без світла, а вони не сидять там, чи ми вам відплатимо. А щоб вони розуміли, що в нас є такі інструменти. І це буде їх стримувати. Тобто діяти треба двома шляхами. Засоби протидії активної і засоби протидії пасивної. Економічний тиск і санкції водночасно найкращий варіант, але з того, що нам доступно, от два останніх, вірніше, один останній точно, що ми маємо показати, що в нас є чим, як і так звані дальнобійні або далекобійні удари, які можуть стримати противника від подібних дій.
1: Пане Вадиме, повертаючися до невтішних українських реалій, щоденні обстріли, особливо Київ і Київський регіон, робиться це навмисно, тому що то дуже велика кількість, в тому числі і містян, і вимушено переміщених осіб. Хотів би звернути увагу на допис в телеграм-каналі Андрія Смолія. І яка була тривога? Жовта, не червона, коли все мало припинити роботу перед ударом. Все працює, людей в укритті ніхто не відправляє в укриття, купа закладів, органів працюють. Коли закінчиться цей ідіотизм? Запитує Андрій Смолій. Так само тривога не дається вчасно. Не за 20, 30, 40 кілометрів шахеда від адмінмеж Києва, знаючи, що реактивні шахеди можуть атакувати будь-який момент по будь-якому місцю. Шановний уряд, для чого це було робити? Що це змінило? Чим зрештою закінчиться? Ще більшою трагедією? Градація на жовтий і червоний колір попередження. Що думаєте ви, ваша професійна оцінка?
2: Я думаю, що не збалансоване рішення уряду, і я думаю, що вони мають зараз уточнити своє рішення. Я сам чув вночі спочатку вибух, а потім включалася тривога. Ну, тобто це означає, що погано працює не лише уряд, а зв'язок між військовими і цивільними щодо попередження прорахування напрямків ударів. Тобто до цього працювало все нормально, при змінах от бачимо, що почалися проблеми. Це означає, що управлінські рішення неправильно прораховані. Тому треба пану прем'єру і уряду, на мою думку, зараз терміново працювати додаткові механізми, враховуючи позицію військових і засоби виявлення шахедів і засоби по організації протиповітряної оборони. До речі, це теж питання. Ми тут просідаємо по протиповітряній обороні.
1: Суспільне новини повідомили, в Україні посилять захист дата-центрів і критичних об'єктів зв'язку, повідомив президент за підсумками засідання Ставки. Відповідальність за це він поклав на урядовців та керівників спецслужб. Також на ставці вирішили прискорити виробництво українських перехоплячів. Ми постійно чуємо про тестові випробування. Здається, 4, потім лунала цифра 67 варіантів. Вирішили прискорити ще раз виробництво українських перехоплювачів проти реактивних шахедів і розгортання в Україні виробництва реактивних двигунів різних типів. Ну, нам би хотілося чути, я скажу абсолютно відверто, що все-таки це поступово переходило вже в практичну площину, вже результати є. Вже є збиття конкретні, очевидно, питання в тому, що зараз визначено одного, двох, можливо, трьох виробників перспективних, і тепер завдання масштабувати, так? Чи ні, виробництво?
2: Ну, звичайно. По-перше, дуже швидко, якщо говорити, весь ланцюг має пройти дуже швидко зараз Міноборони, має визначити пріоритети, прийняти ті засоби ураження, які, як ви сказали, є перспективними, або є вже, які зарекомендували себе на полі бою, на випробуваннях, і терміново роздати підряди. Але зараз це ж збої йдуть в бюрократії, збої йдуть в відсутності коштів, в неправильному розподілі на попередні закупівлі по озброєнням. Там вже висять борги такі, які там, мільярди, вибачте. Тому, звичайно, зараз це ж пошук грошей, швидкі контракти, але треба треба, щоб ці ж засоби були ефективні, щоб не так було, як ми наробили проти інших шахедів, там, умовно, скажімо, в великій кількості, да, про інших типів, але їх не можна використати проти цих реактивних. Тому, звичайно, це потребує управлінської дуже серйозної, кропіткої, але швидкої і чіткої роботи.
1: Не складається враження, що ми знову-таки, все-таки, можливо, і хотіли б, щоб так не було, але знову вийшло те саме, що було вже, як казав Леонід.
2: Ну, це повтор.
1: Повтор, так?
2: Це повтор.
1: Повтор.
2: Да, повтор. Да, це повтор оцієї десь провал управлінського рішення і стратегічного передбачення, як буде розвиватися війна, відбувається не на рівні військових і не на рівні там командування. Відбувається на рівні політичного, військово-політичного керівництва. Тобто, виходить, всі знають, що буде, розвідка знає, що вони будуть виробляти, якщо знає, да, реактивні шахеди, доповідають про масштаб проблеми, а ми, ну, це ж треба замовити, сказати, що ми от таку систему будуємо. Будемо дронами збивати дрони, чи будемо літаками збивати дрони, чи будемо зенітками збивати дрони, чи будемо 125 радянський комплекс відновлювати. Тобто ми, як держава, мали би прийняти це рішення, яка стратегічно буде система протидії такого роду загрозам. І, відповідно, зробити замовлення одразу на придбання відповідних засобів протидії. Оскільки ми запізнилися з таким рішенням, відповідно, зараз маємо на долужувати. Тому і це вже відбувається по ходу цієї війни, це було з оптоволоконними дронами. Так само було. І тому я цей паттерн повторюється, така схема повторюється, і це є ознакою управлінської кризи.
1: От деякі повідомлення про те, які дають нам уявлення про прагнення в лапках ворога до миру. Україна має відчути російську відповідь на атаки по інфраструктурі і зрозуміти, провокації і нагнітання ситуації їй не допоможуть. Автор – кремлівський диктатор. Ну і Zeitung, швейцарське видання, пише, мета Росії залишити Україну без інтернету. З початку вересня Росія наносить удари по інфраструктурі інтернет-провайдерів, мобільних операторів, пошкоджуючи дата-центри і мережеві вузли. Продовження таких атак може призвести до погіршення якості, швидкості інтернету, а також зростання вартості послуг, про що вже українців оператори мобільні попереджають. Ще деякі важливі питання під час зустрічі зі ЗМІ. Президент України сказав, я виділив один найважливіший момент про те, що дефіцит оборонного бюджету в Україні 29,5, називається 27, ну добре, 27-29 мільярдів євро. Чи наскільки коректна ця цифра, пане Вадиме, і які можуть бути наслідки?
2: На жаль, не можу оцінити, не маю доступу до всіх матеріалів. Наслідки якраз в тому, що ми навіть якщо випрацюємо систему захисту і систему нанесення далеких ударів, нам треба гроші витрачати зараз, щоб цикл виробництва наших безпілотних систем або інших засобів ураження був там приблизно 2-3 місяці. Тобто ми, щоб до кінця року мали те, щоб, чим будемо воювати на наступному. Тому якщо їх немає, ми не фінансуємо виробництво, яке якраз нам буде, скажімо так, впливати на нашу здатність оборонятися і наносити ворогу удари через пару-тройку місяців. Тому, звичайно, це неймовірно важливо. І я не знаю, чому знову ми промахуємося з плануванням. Тому що, нагадаю, що відповідно до законодавства видатки на наступний рік, в поточному році, затверджується Радою безпеки і оборони. Рада безпеки і оборони визначає відсоток від ВВП, який піде на сектор безпеки і оборони. Він визначений, це 24 приблизно відсотка від нашого ВВП, якщо я не помиляюсь. Тобто, якщо ви правильно розрахували, я не можу зрозуміти, чому у вас не вистачає коштів. Є одне пояснення. Ті кошти, які мали би піти у військо, закрили якісь інші проблеми, на мою думку, хоча в мене даних немає, то там частина даних засекречена. І плюс ми не виконуємо вимоги Євросоюзу, і через це провисаємо по фінансуванню тих програм, які лежали в Європі, по Ukraine Facility, по іншим програмам, які ми не могли взяти через те, що самі не виконали. Верховна Рада не проголосувала, монобільшість, верніше, не проголосувала, а відповідно це вплинуло на те, що в нас не вистачає коштів. Тобто, знову, розрив в управлінських рішеннях, розрив в політичних рішеннях, нездатність модерувати, підкреслю, не керувати, модерувати діяльність Верховної Ради. Ну, очевидно, люди займають чимось, якимись корупційними скандалами чи рятуванням себе під час корупційних скандалів, замість того, щоб направляти зусилля на роботу Верховної Ради, вищого законодавчого органу, і відповідно міняємо постійно кабінети міністрів. Ті, вибачте, в'їжджають в тему, ті її вже одразу покинули. Немає передачі справ як такої, немає передачі того, що мало бути напрацьовано належним чином. Тобто, це все, отакі, на мою думку, шар оцих проблем. Він якраз і послаблює нас.
1: І на додаток до цього варто додати, перепрошую за тавтологію, ще один прикметний момент. Раді потрібно ухвалити більше 40 законопроєктів до кінця року, щоб отримати фінансування до бюджету. Джерело – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, але зараз керівництво вирішує питання, як голосувати. Підвальне приміщення, воно не готове, там закладені кошти. Це свідчить знову-таки про те, що про це ніхто просто не думав. А війна нас привчає, що такі рішення, вони повинні бути забиті в базу і виходити саме треба з кризового варіанту. Пане Вадиме, і хвилина залишається, як ви думаєте, скандали з колишньою заступницею голови Офісу Президента пані Мудрою, потім втеча колишнього генпрокурора Кравченка, наскільки вони спроможні, скажімо так, загубитися в полоні цих пошуків, зустрічей, допомоги Україні? Як ви думаєте?
2: Не загубляться. Я думаю, що за цим слід. Тобто це показник не конкретно цих особистостей, а системи, як Україна хоче чи не хоче боротися з корупцією. Якщо ми не хочемо боротися з корупцією, ми коштів отримувати не будемо. Тобто про це не будуть говорити, щоб росіяни не використовували це в політичній пропаганді, вибачте. Але це просто шокуючі речі. От моє спілкування з іноземцями, з європейськими партнерами на рівні експертів, вони перше, що їх шокувало, це отакі речі. І вони говорили, це не залишається непоміченим, це явно впливає, навіть настрій відбиває вам допомагати у деяких, використовувати ці скептики проти нас. Тому
1: Зрозуміло. Або ухвалювати, або не одержувати, і одержувати гроші, або не ухвалювати, і залишатися без грошей. Вадим Черниш, голова керівної ради Центру безпекових досліджень «Сенс», був в ефірі Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.
4: Ядерка, потоп, зомбі-апокаліпсис, інопланетні гості, новий штамп корони. Який бажаєте кінець? У нас великий вибір і повний ексклюзив.

0: про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці регіонів, зокрема на півночі Житомирської, Київської, Чернігівської, частково Сумській, Харківській, Дніпропетровській області. Мова йде про жовтий рівень. Також жовтого рівня тривога у Києві, червоний рівень Донецька, Запорізька і частина Дніпропетровської області. Будьте уважні. Троє людей загинули внаслідок російських обстрілів Запорізької області. У Комишувасі в ніч проти 27 вересня, інформує ОВАТА, у Новотаврійському. Зокрема, у Новотаврійському окупанти вдарили по автомобілю, який їхав селом. Машина зайнялася, загинули чоловік і жінка. У Комишувасі армія РФ атакувала селище, один будинок зруйновано, ще кілька пошкоджені. Загинув чоловік, ще чотирьох жителів поранено. Продовж вечора і ночі дрони атакували Київ. На світанку близько 5 тої ранку, за даними КМВА, у Солом'янському районі зафіксовано влучання в офісну будівлю. Служби слідують на місце. Вночі у столиці через атаку дронів постраждала жінка. Про це інформувала ДСНС міста. У Шевченківському районі зайнявся нежитловий будинок. Пожежу ліквідовано. І також у Солом'янському районі вдарили по складу. І, ймовірно, на іншій локації пошкоджено фасад та вікна п'ятиповерхівки. На місці працювала газова служба. Про наслідки в Солом'янському районі розповів районний голова Сергій Мовенко. Коментар він виклав на сторінці у Фейсбуці.
1: Зокрема, в Солом'янському районі фіксується пошкодження в нежитловому приміщенні. Зараз там працюють всі відповідні служби, ДСНС продовжує локалізацію пожежі. Також в Солом'янському районі внаслідок падіння уламків шахеду є пошкоджена квартирний житловий будинок, вибиті вікна, також є пошкодження закладів освіти. Зранку вже буде розгорнутий за адресою Гавела 83 в територіальному центру в Солом'янському районі гуманітарний штаб з надання необхідної допомоги людям, яких постраждали квартири. Також будуть працювати комунальні служби, закривати вибиті вікна.
0: У вересні Росія запустила понад 2730 реактивних шахедів, із них більш як 1500 збито або подавлено. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна масштабує виробництво перехоплювачів проти російських реактивних дронів.
2: Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво компоненти, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є.
0: Києві частина українських телеканалів стала недоступною на платформах Мегого та Світ ТВ. Причиною збою стало пошкодження дата-центру головного партнера Мегого, який забезпечує сервіс телевізійним сигналом. Про це ДВЮА повідомили у службі підтримки. Дата-центр зазнав фізичних пошкоджень через російську атаку. Через це сервіс тимчасово не може отримувати та передавати користувачам відповідний телепотік.
3: Новини на Українському радіо.
0: Їли борщ, збирали гроші на військо. У селі Благодатне на Черкащині жителі влаштували фестиваль борщу. Детальніше від Анастасії Кашоїд.
4: У нас приготовлене за рецептом, старим переписом, який готували раніше на Черкащині та Подніпров'ю. Готували його раніше з копченою сливою. Весени збирали її, сушили і коптили на фруктових дровах.
5: Додавали їх, розповідає Марина Хвиль, замість оцту. Так готували борщ 100 років тому. Та у них, каже, інший секретний інгредієнт – старе розтерте сало.
6: Дуже-дуже!
5: А цей борщ за рецептом бабусі, говорить місцева жителька Людмила Гусак. Ним вона уже 10 років годує півсотні вихованців у сільському садочку.
6: На квасі буряковому, як раніше наші бабусі готували, готувався квас. Тоді борщик був дуже смачний. І тепер самі так навчилися, гарно готуємо.
5: Староста Дмитро Шевченко розповідає, влаштували фестиваль борщу з нагоди Дня села. Гостей частують безоплатно, але кожен може залишити донат на підтримку військових.
7: Це наш дебют, зробити фестиваль борщу. Поки що в цьому році приймає 6 локацій. І, звичайно, як і кожна родина, як кожна громада, ми, звичайно, збираємо сьогодні кошти для наших збройних сил. В нашому селі

0: багато військовослужбовців, які мають різні потреби від РЕБів, ремонтів автомобілів, до різного обладнання, до радіостанцій. І потім вже ми будемо бачити по заявкам, кому зможемо допомогти.
1: Анастасія Кашоїд, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21, у Карпатах 10-15 градусів. На Київщині вдень без опадів, температура 16-21, у Києві 18-20. Зараз у столиці 10 градусів, атмосферний тиск 756 міліметрів, вологість повітря 91%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Провідні американські телеканали вдалися до безпрецедентного кроку, фактично оголосивши бойкот висвітленню діяльності президента Дональда Трампа на знак протесту проти його рішення заборонити трьом медіа доступ до Білого Дому. Нагадаю, Білий Дім офіційно заблокував акредитацію та анулював перепустки для журналістів трьох великих медіа – CNN, Politico та MS Now, звинувативши їх у поширенні фейкових новин. У відповідь на це 21 вересня п'ять найбільших телевізійних мереж Сполучених Штатів, включно з консервативним Fox News, CBS, NBC, постраждали CNN, влаштували демарш і відмовилися надавати заміну у прес-пулі. Це така усталена практика телевізійного пулу в американській журналістиці, де одна знімальна група забезпечує кадрами одразу багато медіа. Вона дозволяє широко висвітлювати події за участю президента, особливо коли доступ до нього обмежений. Відмова від цієї практики означає значне звуження можливостей для незалежних медіа транслювати прямі відеоматеріали про діяльність президента. Ось про цей демарш та його особливості, а також про ефективність подібної медіасолідарності говоритиму сьогодні із виконавчою директоркою громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діаною Дуцик. Вітаю вас.
5: Доброго дня.
4: Я пропоную почати з того, як функціонує медіа у Сполучених Штатах Америки. Залежно від політичних поглядів, ми знаємо, що основні республіканці-демократи, від фінансування, від приватної належності, а можливо й залежності, від законодавства у цілому.
5: Всі ці чинники, які ви перерахували, вони впливають, тому що є і законодавство, але і в кожне медіа має власника, це є приватний бізнес. Звісно, в Америці є і суспільні мовники, але їхній вплив, він не є таким, як, скажімо, в європейських країнах. Тобто це відрізняється. І, звичайно, що це така особливість, напевне, американська, що телевізійні канали, вони досить поляризовані. Наприклад, ми знаємо, що Fox News традиційно завжди підтримував Трампа і прихильників команди Трампа, а CNN, навпаки, вони критикували Трампа. І, зрештою, так само і газети, вони мають різні політичні, ідеологічні вподобання. Газети зараз це так умовно назвати, це, мабуть, вже більше мультимедійні медіа, тому що вони функціонують в різних форматах, абсолютно на різних платформах. Але так, коли ми говоримо про американські медіа, то їхня політична позиція, вона дуже часто проявляється, особливо під час виборів.
4: Тут цікава термінологія подачі цих медіа у Сполучених Штатах Америки, бо я, читаючи різні матеріали, зустрічаю незалежні медіа, вільні медіа і ще є традиційні медіа. Але разом із тим, перевіряючи, все одно розумієш, що більшість, а там приблизно 90% усього американського медіаринку, вони все одно контролюються кількома великими конгломератами і окремими найбагатшими мільярдерами. І тут питання до того, а наскільки вільні, наскільки незалежні ці медіа?
5: Ну, бачите, все умовно в цьому світі і в Америці в тому числі, яка дуже багато років вчила нас, що таке незалежні медіа, незалежна журналістика, як дотримуватися стандартів. Бачите, воно все досить хитко, умовно кажучи. Так, але треба розуміти, що повної незалежності немає ніде. Це ілюзія і завжди є певні інтереси. Хоча можна сказати, що є медіа, які, скажімо, мають свої кодекси етичні, правила, і вони їх дотримуються, бо для них це репутаційно важливо. Є медіа, які просто працюють в своїй ідеологічній, там, політичній ніші, і їх любить за це певна аудиторія, а не вся аудиторія, скажімо так. Тому так просто треба бути свідомими цього. Я думаю, що дуже довгий час у нас в Україні, в тому числі серед журналістів, була ілюзія, що західні медіа, вони всі такі найнезалежніші в світі, і вони там повністю дотримуються всіх стандартів. Але я думаю, що в нас зараз уже немає цієї ілюзії, вона зникла не тільки зараз через ось цю ситуацію, вона зникла, коли західні журналісти почали масово працювати в Україні після повномасштабного вторгнення. І багато разів ми обговорювали не раз уже таку якусь не зовсім етичну поведінку тих чи інших журналістів, які висвітлювали українські події. Хоча, звичайно, треба сказати, що є й такі, які дотримуються і професійні, і стандартів дотримуються, і етики, і вони цінують репутацію і поважають свою аудиторію. Тому тут не можна сказати, що все добре або все погано, все дуже по-різному.
4: І тут питання законодавства, або навіть якщо тих кодексів чи правил, які можуть існувати чи всередині спільноти, чи, можливо, на рівні навіть цілої держави. Адже цікаво, що зараз ось ці телеканали CNN, MS Now, Politico, зокрема, подали позов до адміністрації Трампа, оскаржуючи заборону на доступ до Білого Дому, посилаючись на гарантії свободи преси за першою поправкою до Конституції США. От цікаво, як ця перша поправка, можливо, не тільки вона, якщо знаєте про інші якісь законодавчі, там, скажімо, норми, правила, що діють, регулює подібні спори між урядом і медіа, чи між президентом і медіа, між владою і медіа.
5: Ну, я не є юристом, тому мені складно говорити про американське законодавство. Традиційно, я думаю, всі, хто вчився на журналістиці, мають якусь базову журналістську освіту, вони знають про першу поправку Конституції США, яка гарантує там свободу слова, свободу преси. І традиційно так суди американські, коли вони розглядають ці питання, то вони повертаються саме до Конституції американської, і в них, наскільки я знаю, є прецедентне право, тому вони можуть опиратися вже і на попередні рішення, які були такого характеру.
4: Тут цікаво взагалі провести паралелі, напевне, з тим, що коли ми говоримо про корупцію в Україні, багато хто, принаймні той, хто в темі або, в принципі, логічно ставиться до подій, розуміє, що корупція, вона присутня в багатьох державах, навіть найдемократичніших. Але головне, щоб діяв і працював закон. І отут якраз щодо американського цього кейсу, то це й означає, що, можливо, в них ця поправка, якраз законодавча можливість, вона існує і вона працює. Ми знаємо, що попередньо Associated Press теж мав якраз судову суперечку з Трампом. І ось взагалі, якщо говорити про медіа і Трампа, ось цей глибинний конфлікт, що виник між ним і тими медіа, які раптом тепер стають по інший бік. Про що це свідчить взагалі на рівні держави і чи зможе тут закон захистити журналістів?
5: Ви знаєте, я тут трошечки скептична, тому що, з одного боку, треба розуміти, що суди будуть тривати довго. Хоча суди можуть ставати в кінцевому результаті на бік журналістів, на бік медіа, але це не питання одного дня чи одного місяця. Це триває дуже довго і, є багато прикладів, тому що Трамп весь час воює з медіа, він постійно подає проти тих чи інших медіа позови. Наприклад, там ось такий найгучніший, такий великий позов на 10 мільярдів доларів був поданий Трампом проти The Wall Street Journal. Ось його власників Руперта Мердока. І це, величезний позов. В суди, як правило, в результаті вони стають на бік медіа, але це дуже довгий процес. дуже довгий процес. Він може тривати кілька років. Тому так, американці звикли вирішувати всі проблеми через суди, але я вважаю, що іноді потрібно і займати позицію, так як це зробили зараз весь пул медіа. Це дуже важливо, коли медіа займають таку консолідовану позицію, але мені здається, що це запізнілий крок. Ну, тобто, добре, що вони це зробили, але насправді ця консолідована позиція, бо зараз от я читаю наш Фейсбук, і всі захоплені і кажуть, ой, які там ми, американські медіа круті, нам цього не вистачає. Я тут буду більш критична, тому що американські медіа всі мовчали, коли закривали «Голос Америки», коли закривали і скорочували фінансування «Радіо Свобода» і низці інших медіа, коли урізали там доступ, знову ж таки, це ж не перша історія з доступом до Білого Дому. Коли Трамп і його команда прийшла в Білий Дім, то був сформований новий пул медіа, і там теж була історія, і тоді ніхто не протестував. Тобто зараз вже це видно, що накопичилась якась критична маса проблем, і вони виступили єдиним фронтом. Але я б сказала, що це така запізніла реакція. Тобто якби американські медіа, можливо, були критичними і в першій президентській каденції Трампа, і зараз, тому що це ж Трамп завжди, це вічна історія такої негативної взаємодії Трампа і його команди з медіа і під час першого президентського терміну і зараз. То, можливо, була б якась інша ситуація, якби медіа з самого початку займали таку консолідовану позицію.
4: Ну так, вчасність важить багато. Я нагадаю, що на зв'язку з нами виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Я ще хочу одне питання порушити, а саме питання балансу між захистом журналістських стандартів і дотриманням принципу забезпечення права громадськості на отримання інформації про дії влади. Тут ж якась ситуація виходить, що з одного боку медіа припиняють трансляцію, і бачили ці кадри, де Трамп говорить, але звуку немає, а з іншого боку суспільство нібито недоотримує ту інформацію, яку мало би. Чи створює це певні ризики або дилеми, можливо, виникають перед медіа? Як взагалі до цього ставитися? Як відшукати цей баланс?
5: Так, така дилема є, але вона в сучасному світі не така критична, тому що все одно є альтернативні канали, через які доходить інформація до суспільства. І ми побачили, що команда Трампа одразу запустила своє альтернативне телебачення в один момент. Так?
4: Трамп ТВ, так.
5: Ну, вони буквально там, не знаю, ледь не в той же день чи на наступний день це зробили. І зрозуміло, що ми не впевнені, чи не буде на цьому каналі фільтруватися інформація, чи там будуть якісь прямі трансляції чи ні, тому що прямі трансляції – це завжди важливо, бо вони унеможливлюють якусь маніпуляцію, скажімо так, або прикрашання якогось чиновника, так, коли він виступає під час прес-конференції. Ну, але тим не менше, я думаю, що залишатиметься, тому що це ж пул Білого Дому оголосив про такі речі, але є велика кількість інших медіа, які, очевидно, можуть отримувати доступ там не тільки до Білого Дому, а на якісь інші події, де буде Трамп перебувати. Наприклад, на ці останні заходи, які відбувалися в Нью-Йорку в ООН, так, тобто там же ж все висвітлювали, і був доступ, і всі все розуміли і бачили виступ Трампа. Тобто тут мені здається, що суспільство в будь-якому випадку отримує цю інформацію, просто воно отримує її іншими каналами. І тут я би вже сказала, що є більші ризики навіть не так для суспільства, для самих медіа, тому що вони втрачають той вплив, який вони мали раніше, коли вони мали монополію на аудиторію. Оскільки медіа втратили монополію на аудиторію, вони втрачають і потрохи оцей політичний вплив, так би мовити, так. І тому, якби,
4: Трамп собі
5: сказав,
4: дозволяє.
5: Не хочете, то і ні, ми тут свій канал запустимо. Ми свою соцмережу створимо, коли його там заблокували у Фейсбуці, вони створили свою соцмережу і все,
4: Так, закрили, скажімо, цю діру, яка утворилася, не знаю, ситуативно надовго чи ні, ми простежимо за цими подіями. Але цікаве оце визначення медіасолідарність. Я не знаю, хто в соцмережах першим почав його використовувати. Я бачила у журналістки і письменниці Зої Казанжи, вона написала розлогий такий текст про медіасолідарність американських телеканалів. Але якщо говорити про все-таки таке явище Наскільки воно притаманне, от якщо ми говоримо про демократичний світ, про демократичні країни, наскільки поширене? Можливо, є приклади того, як це відбувається на практиці, окрім Сполучених Штатів Америки? Можливо, якісь історичні приклади?
5: Ну, традиційно я не можу такого прямо прикладу навести, який дуже-дуже очевидний. Свого часу були, але це навіть не журналістська солідарність, а позиція суспільства. Свого часу були протести, наприклад, в Чехії. Люди виходили на вулицю, коли закривали один із телеканалів. Тобто там були якісь, я вже не пам'ятаю деталі, це було багато років тому. Але такі протести були, це була суспільна реакція, і тоді це, ну, так було в наших умовах, це було безпрецедентно, так? Тобто, щоб ми собі таке уявили, що це в нас можливо. В всіх країнах, звісно, по-різному, але все одно журналістській солідарності заважає дві речі. Перша – це конкуренція, яка існує між медіа. Вона існує завжди, в усі часи, в усіх, які б медіа, в яких форматах би вони не виходили, все одно ця конкуренція за увагу аудиторії існує, відповідно, це впливає в тому числі на солідарність. І окрім того, політична поляризація, тому що, як я вже сказала, в медіа в багатьох країнах вони належать різним власникам, так? Тобто різні власники мають різні політичні інтереси. Це, ну, велике щастя, якщо власник не має політичного інтересу і розвиває медіа як бізнес. Але так буває не завжди. Нам здавалося, що це тільки в Україні олігархи можуть впливати, мати свої медіа і впливати на їх політику. Але насправді це не лише в Україні. Це характерно не тільки для України. Це в багатьох країнах такі явища присутні. Тому, на жаль, так, питання солідарності, воно досить непросте.
4: І воно актуальне. Насправді, я, до речі, ще хочу повернутися до історичного прикладу. Спеціально пошукала от в історії Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, з тих джерел, які видають найпоказовіший приклад, це Франклін Рузвельт, ще один президент в історії Сполучених Штатів. В нього були дуже складні взаємини з пресою тодішньою, там майже 85% преси були налаштовані проти нього, в опозиції, по суті, перебували, критикували його реформи, його так званий новий курс. І що зробив Рузвельт? Він запровадив ті славнозвісні бесіди біля каміна. Тобто він по радіо транслював свої розмови, такі монологи довжелезні. І таким чином він нібито протистояв в пресі і не давав їм можливості надто таку активну діяльність розгортати і дуже тиснути на нього. Ну, але навіть попри збереження формальних стандартів свободи слова, на прес-конференціях адміністрація Рузвельта, особливо під час Другої світової, використовувала інструменти моніторингу і неформального тиску для того, щоб придушувати критику. Тобто президенти все одно користуються ось цією перевагою, коли вони очолюють цілу державу і можуть, як от зараз Трамп взагалі дійшов до того, що просто у вас фейкові новини, все, я вас не пускаю в Білий Дім. Ручний режим вмімкнув і байдуже, що там поправка говорить в Конституції, чи які правила діють, чи взагалі що суспільство має отримувати. Зрештою. І тут я повертаюся до наших українських реалій. Де ми на цьому шляху? Чи можемо ми говорити про нашу, бодай часткову, медіасолідарність, про наш розвиток у тому напрямку, коли медіа стоять горою одне за одного, ну або принаймні мають вплив, можуть, ну, ефективно ось цим механізмом скористатися?
5: То знову ж таки непросте питання, тому що українські реалії, вони теж специфічні, ми їх всіх знаємо. У нас традиційно, ну, от, дуже сильна поляризація була до війни, до повномасштабного вторгнення, так, тому що в нас були там опозиційні медіа, були провладні. Ну, умовно, це умовний поділ, але так можна було сказати, що одні медіа симпатизували, наприклад, там Порошенку, інші медіа симпатизували Зеленському. Це вже в більш сучасній історії. Так само, якщо ми ретроспективно подивимось на те, що відбувалося раніше, ну, там яскравою є епоха кінця президентства Кучми, так, і були там провладні медіа, які працювали за темниками, були опозиційні медіа, які критикували владу і знаходилися періодично під переслідуваннями. Тобто це така якась в нас, на жаль, довга історія. Але я тут хочу сказати ще таку річ, бо я от над цим думала, чому воно в нас так завжди. І зараз у нас тим паче негативна така тенденція, яку я почала спостерігати. Бо якщо був період такий, коли начебто не було якихось, ну, там, конфліктів між медіа, так, чи суперечок, 22-23 рік. Єдиний нюанс, це треба згадати, звичайно, про невключення в єдиний марафон і виключення з цифри кількох телеканалів, «П'ятий», «Еспресо» і «Прямий». Тобто це була велика помилка, мені здається, і проблема саме виключення їх з цифри, бо не включення в марафон, я не вважаю це проблемою. Я вважаю, що це навіть можливо обернулося і позитивом, тому що ми зберегли плюралістичний простір, бо єдиний марафон, канали, які туди увійшли, вони говорили всі, ну, одним голосом, умовно кажучи, і там відсутня критика влади, але ті канали, які не увійшли в єдиний марафон, вони мали більше поле для маневру, так би мовити. Хоча вони перші роки дуже стримувалися в цій критиці, але все одно вони могли собі дозволити цю критику, і мені здається, це дуже важливо, навіть в умовах війни. Ось, тому тут є свої плюси і мінуси. Але якщо ми повернемось до теми солідарності, то я хочу сказати, що в нас, ну, умовно кажучи, такій постійній солідарності заважає формуватися ще одна річ. Наші медіа не мають інституційної стійкості, тривалої інституційної стійкості. Ну, якщо ми подивимося там на світову журналістику, то є медіа, які існують 100 і 200 років. Так? Тобто в них є традиція, в них є історія безперервна. Вони мають напрацьовані свої політики, процедури, кодекси і так далі. Наші медіа, вони весь час виживають, весь час в складних умовах. І їх, в нас медіа, ну, історія переривалася так само, як історія української державності. І тому ми маємо проблеми з цим, тому що немає цієї історичної тяглості, є політична поляризація в тому числі. Тому це все впливає.
4: Ну, але це і питання часу, і набуття того досвіду, який потім колись, абсолютно, можливо, та дозволить розвинутися потужним медіа. І на сам кінець запитаю все-таки про ось це протистояння між владою та медіа у Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, якими можуть бути наслідки? Як довго триватиме ця історія?
5: Ну, суди будуть йти своєю чергою, тому що якщо вже є позов, то все одно суд буде це розглядати, воно буде тривати десь там в часі, і будемо бачити, які будуть рішення судів. Це важливо для такого подальшого майбутнього. Але на цьому етапі, ну, не знаю, подивимося. Я тут складно сказати, чи повернуться ці медіа в Білий Дім, чи не повернуться, побачимо. Але я думаю, що в будь-якому випадку Трамп все одно не зміниться, і він не змінить своє ставлення до медіа. Тобто тут це треба бути свідомим цього. Це його ставлення таке по життю, тому воно не буде змінюватися.
4: Дякую вам щиро за цю розмову, за ці пояснення і міркування, які ви висвітлили, зокрема, в програмі на Українському радіо. Нагадаю слухачам, що на зв'язку була виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Програму провела Олена Зелінченко. До зустрічі.
2: Слухайте на Українському радіо.
6: В суботу відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Шестеро фіналістів змагалися за можливість представити Україну на міжнародній сцені на Мальті. Про те, як створювалося телешоу в умовах війни, які технології та заходи безпеки були задіяні на майданчику, та як проходив сам конкурс, як юні виконавці трималися на сцені. Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською у неділю, 27 вересня, о 9:35.
7: Чому виключені з військового обліку за станом здоров'я, маючи відповідні офіційні документи, знову потрапили на облік? Як бути, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Що змінить у цьому аспекті рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932? Саме того документа, згідно з яким виключені з обліку автоматично знову стали військовозобов'язаними? Деталізує у програмі «Твоє право» адвокат Дар'я Тарасенко. У неділю, 27 вересня, о 10:00, після новин.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про наслідки російських ударів. Отже, нагадаю, що противник бив по Києву і пошкодив об'єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше 6 провайдерів і хостинг-компаній, повідомляє аналітичний портал «Слово і діло» з посиланням на прес-служби провайдерів. Ну, а ще ворог почав бити по дата-центрах. Центрах, ще раз наголошу, і загалом під приціл росіян можуть потрапити 40 таких об'єктів. Російська армія дещо змінила тактику ударів, ну і тепер б'є по цифровій інфраструктурі. Українські моніторингові телеграм-канали попереджають, що росіяни здійснили розвідку відповідних цілей і готові знищити 40 дата-центрів у Києві, щоб повністю залишити столицю без інтернету та зв'язку, повідомляють колеги з Кореспондент.нет. Ми ж спробуємо з'ясувати, чи можливий такий сценарій взагалі, якщо удари продовжаться, які наслідки це матиме для нас з вами. Про це говоримо далі докладно в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Павло Білоусов, технічний директор в DevaTech. Пане Павле, давайте передусім пояснимо, чи загрожує Україні або окремо Києву тотальне відключення інтернету через цілеспрямовані удари по дата-центрам. Такий собі інтернет-блекаут. Це можливо? І за яких умов?
9: Ну, скажімо так, в теорії багато чого можливо, але на практиці ми скоріше очікуємо, якщо продовжиться і наразі те, що зараз є, то просто деградація мережі. Тобто, що це мається на увазі? Що, скажімо так, той комфортний інтернет, до якого ми звикли, швидкий, там всюди, недорогий і так далі, ну, скоріше вже певний час не буде таким, через те, що будь-яке знищення будь-якої інфраструктури, ну, ясно, що не впливає в кращий бік. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, ну, доволі важко. Да? Ну, знову ж таки, з того, що ми бачимо з попереднього досвіду, з попереднього врахованого досвіду і так далі, провайдери мають і резервні можливості, і, в принципі, готувалися до цього. І тут, скажімо так, тактика дещо змінилася, але, тим не менш, всі розуміли, що дата-центри будуть під прицілом, чи були під прицілом і так далі, і виходили з цього, що це може або продовжуватися, або може статися. Тому, скоріше, принаймні мені зараз так здається, що інтернет може працювати з перебоями, може десь, скажімо так, бути не та швидкість, до якої ми звикли, може щось не відкриватися певний період, може бути простою там кілька годин, да, поки там відновлять, поки перекинуть на резервну лінію і так далі. Але мусимо знову ж таки розуміти, що у багатьох провайдерів є резервні можливості, але резервні вони якраз на той випадок, щоб щось тимчасово, якусь проблему перекрити, вони не, скажімо так, не є основними, і відповідно там пропускна здатність, і, в принципі, потужність і так далі, ну, не така, як постійна, да? Тобто не 100%. Ну, тому, скоріше, да, можуть бути проблеми, але я не думаю, що прям може зникнути інтернет.
8: Ну, знаєте, в мережі можна почитати зараз, в тих, в кого є інтернет і не було перебоїв, то вправлялися в дописах, і досить такі апокаліптичні дописи були, мовляв, все, Російська Федерація продовжить бити, у нас повністю ляже інтернет, але це ж у нас не один провайдер на весь Київ. І так само не одна тільки лінія, так слушно ви зауважили, є резервні. Тобто сказати, що в один момент через навіть потужний удар може повністю лягти інтернет, даруйте за таке формулювання, але у всьому місті, це неможливо. Ну, ось технічно.
9: Ну, технічно це важко. Ми розуміємо, що можливо все, і ми вже очікуємо на багато чого, от, але ймовірність, ну, доволі низька, та? Тому що ми не перший рік у війні, на жаль. Да? Провайдери не перший день під атаками. Вони кожного дня, за що ми їм всі вдячні, не тільки інтернет-провайдерам, всім нашим службам, що вони постійно відновлюють. Вони на цьому вже розуміються. Да? Є і техніка запасна, але, знову ж таки, цей ресурс не безпечний. безкінечний. Ми мусимо розуміти, що якщо, скажімо так, ці атаки будуть цільовими, повторними, третіми, п'ятими, десятими в одно і те саме місце або в одно і те саме там вузол чи точку чи щось таке, та це не може пройти без наслідків. Але, звісно, у нас доволі розвинута країна. У нас є там старлінки, та вони не всюди, та вони там не в кожного і так далі, але вони по місту зустрічаються. І завжди можна подивитися в сусідів, в кого на даху стоїть або на балконі, чи десь там тарілка, і з ними подружитися на той випадок, якщо дійсно, ну не знаю, там кілька діб не буде інтернету, ну уявімо собі, да, таке, от, що я не сильно вірю поки що, да, але тим не менш. От мати можливість хоча б через там Starlink написати близьким, чи запитати, що там все окей, і принаймні почитати новини. От, тому, в принципі, будуть осередки з інтернетом в будь-якому випадку. Так. Ми бачили, да.
8: Хотів просто поточнити, ми говоримо і про мобільний інтернет, і даруйте за такий дротовий інтернет, тобто провід, який заходить до нас в квартиру там і конкретно під'єднується в комп'ютер або ноутбук. Тобто і з таким можуть бути проблеми.
9: Ну, потенційно так. Ми вже бачили, скажімо так, проблеми були там на окупованих територіях, да, з інтернетом, тому що, в принципі, ці мобільні вежі так само під'єднані по оптоволокну і мають теж свої, скажімо, там центри і так далі. Це трошки інша там інфраструктура, але по суті плюс-мінус те саме. От, якщо взяти особливо там наших крупних провайдерів. От. Але, скажімо так, ну ж таки, технічно вони готові для того, перепрошую, і під такі проблеми теж, і їх готували і для резервного живлення, і інтернету, і ми бачили, коли на мобільних вишках розгортали, знову ж таки, старлінки, хоча б, щоб якийсь інтернет надати людям, да, хоча б якесь там повідомлення відправити, чи щось там зробити. От, тому, в принципі, загалом, так, просто що домашній інтернет, до якого ми звикли, да, він, ну, доволі суттєво одразу можемо там відчути, бо ми до інтернету звикли, да, це як вода в крані, да, електрика в розетках, о, це щось таке вже супер банальне, і коли воно зникає, ми всі такі, опа, а що сталося, да? От, ну, типу, ми не сильно були готові, і для людей багатьох це дійсно щось таке, значить, надзвичайне. От, звичайно, що можуть бути проблеми і в мобільних операторах, поки що ми бачили, от був удар, на жаль, по Київстару, да, по їх потужностях, але я не бачив...
8: 17 вересня.
9: Так, але я поки не бачив повідомлень, щоб там це якось вплинуло на інтернет, наприклад. Да. Це могли бити в щось там інше, в якісь інші, скажімо, потужності, от, але менше з тим. От, звичайно, що росіяни, ну, вирішили, я так розумію, що зв'язок вони хочуть нам значно погіршити. Звичайно, що вони розуміють, якщо знищити домашній інтернет, люди перекинуться на мобільний інтернет, да, буде на нього навантаження, знову ж таки, якісь проблеми і так далі, так далі. О, тому що все ж побудовано в балансі, да, ми там, не знаю, протягом дня на вулиці на мобільному інтернеті, ввечері на домашньому. От, і якщо всі перейдуть на мобільний, то, відповідно, він там два рази там погіршиться. Ну, я так дуже умовно. Ну, тому, звичайно, що скоріше, я не знаю, от, можуть бути атаки і так, і так. От, але мені виглядає так, що просто буде деградація, мається на увазі, що швидкість не так комфортно, да, відеодзвінок вже не буде не такої якості, як ми звикли. От, можливо, там не з першого разу буде якесь там з'єднання. От, але так, щоб прям всюди зник інтернет, навряд чи. Проте я би все одно радив всім слухачам мати запасний варіант. Це, можливо, там додатково провайдера підключити. Зараз, напевно, там не так швидко, але менше з тим. Поки що ціни не дуже високі і можна там отримувати два провайдери, наприклад, незалежних, да, і скоріше, якщо щось станеться з одним, ви зможете побути трохи на іншому. Запартнеритись, подружитися з сусідями, наприклад, якщо в них інший провайдер, ніж ваш, домовитись в прибудинковому чатіку, щоб раптом будуть великі проблеми, щоб хтось, не знаю, зняв пароль зі свого Wi-Fi і дозволив там якийсь там період користуватися цим інтернетом. інтернетом. А коли буде навпаки, то ви поділитесь своїм ВФМ. Тобто треба підготуватися, тому що зв'язок дуже важлива штука, і треба пам'ятати, що дійсно він може зникати і мати на цей випадок якийсь план.
10: Ми зараз, я думаю, наші слухачі теж в мережі часто бачимо повідомлення на кшталт, що ворог буде цілити по дата-центрах. Знову ж таки, я на початку розмови згадував в низці телеграм-каналів. Зараз шириться інформація про те, що нібито росіяни провели розвідку і готові знищити 40 дата-центрів. Що таке ці дата-центри? Для чого вони, які взагалі функції виконують? Нагадайте нашим слухачам, і чому для росіян це потенційно може бути зараз ще цілями? Додатково до тих цілей, які вони... Ну, енергетика, вочевидь, так вже найближчим часом знову актуалізується, та й була актуальною. Отже, що таке дата-центри, як функціонують, чому росіяни хочуть по них бити?
9: Ну, давайте так. Я не знаю, наскільки вся аудиторія там розбирається в технічних моментах, але спробую на таких аналогіях.
10: Доступно.
9: Да, давайте уявімо, що от ви всі бачили, коли росіяни почали бомбити великі склади з там їжею, з медикаментами і так далі, в магазинах, в аптеках зменшилась кількість певних товарів. От дата-центр приблизно це такий умовно великий склад з комп'ютерами, де зберігаються дані або обробляються дані, тобто це такий незалежний великий склад от з технікою, яка, значить, координує роботу різних інтернет-сервісів і, в принципі, інтернету. Тобто, грубо кажучи, такий склад інтернету. Я перепрошую за такі аналогії. Технічні люди, напевно, будуть не сильно задоволені, але менше з тим, да, для розуміння. От. І коли вибивається оцей от склад, воно впливає на, скажімо так, більш дрібні організації, да, чи сервіси, які цим умовним складом користуються. Да, от як це з їжею приблизно було. Але завжди можна використати інше. Є дата-центри, які за кордоном знаходяться. От, наприклад, згадували, який постраждав хостинг-провайдер. В них більша частина потужностей в Європі. Тобто вони, по суті, змогли там перекинути і все там працює, або менше постраждала кількість даних. Там під 95%, здається, в них за кордоном все розміщено. От. Тому це проблема, да, підключення, перерозподілу цих потужностей і так далі. От. Тому що, зрозуміло, ну, з точки зору от росіян, бити по цих от скупченнях, да, чи по таких от складах, чи по таких от центрах концентрації, звичайно, ефективніше, от, тому що ти, ну, на жаль, одним ударом можеш вплинути на кілька там хостинг-провайдерів чи інтернет-провайдерів і так далі. Тому ці от дата-центри – це такі, значить, склади з комп'ютерами, грубо кажучи, які, якщо вивести з ладу, то, звичайно, постраждають одразу багато якихось, хто використовував ці потужності. Але можна переключитися, резервні, та це буде працювати гірше. Ну, наприклад, да, от як магазини ці, зі складами. Один великий склад автоматизований, це класно, от, але якщо він постраждав, ти використовуєш два менших, які там напівавтоматизовані. Вони все одно працюють, але як і вже не так. Да? На поличках вибір товарів вже не такий широкий. Да? Або там ціни десь підвищились, або посилки приїжджають не день в день, а там вже затримкою 1-2-3 дні може бути таке. От, та, це, звичайно, не може впливати, але от дата-центр, да, це такий от умовно склад.
10: Так, якщо говорити про наслідки ударів, якщо, до прикладу, змоделюємо ситуацію, але ось кілька таких важливих дата-центрів може бути уражено у столиці, то, знову ж таки, ми повертаємося до початку нашої розмови, і те, що ви згадували, це може бути уповільнення інтернету, тимчасовий збій в роботі, тобто неможливість скористатися мережею, чи наслідки можуть бути дещо іншими. І що важливо, якраз, знову ж таки, навздогін до наслідків, це неможливість інтернет-банкінгу, функціонування тих чи інших сервісів, купівля, продаж в інтернеті, цифрові послуги, та ж таки, Дія, ну, тобто все, що пов'язано з інтернетом, в цей час може бути недоступним.
9: Певний період, так, або з певними інтервалами. Тобто воно не може не сказатися. Да? Тобто ми мусимо розуміти, що є резервні потужності, які використовуються на випадок збою, там, виходу з ладу і так далі, і так далі. Але всі ці резервні потужності використовуються на період відновлення основних потужностей. Тому, звичайно, наприклад, може бути таке, що перестануть працювати якісь інтернет-сервіси. Вже от деякі інтернет-сервіси, я вже бачив, перестали там працювати, тому що їхні потужності були розміщені тут локально в Україні на якихось дата-центрах, і це було там знищено. Що вони роблять? Вони дістають свої резервні копії, розгортають їх десь на інших серверах, наприклад, там за кордоном, і на це все потрібен час, потрібні люди, і потрібні, в принципі, ці резервні копії. Всі критичні, вся критична інфраструктура мала би мати всі, ну і вони мають це, резервні потужності, резервні копії для того, щоб відновитися у разі збою. Але, знову ж таки, це все не безмежне, та? Це не покращує. Тобто резервне, ну, за своєю логікою, да, це щось запасне, це резервне. Якщо ми порівняємо, як є в Києві багато там великих доріг, да, і є резервні або дублюючі дороги, які менші. Та, ти по них все одно зможеш проїхати там, скільки тобі потрібно, але будеш їхати довше, будеш стояти більше, машин буде більше і так далі. Так і тут. Скоріше в тебе не з першого разу щось відкриється, можливо, будуть перебої. І тут потрібно теж це врахувати. Наприклад, завантажити якісь офлайнові собі карти для навігації. Хоча дійсно зараз там блокуються GPS і не все там добре працює.
10: Коли
9: але
10: повітряна менше тривога, то так, я думаю, багато водіїв вже просто або вивчили маршрути, або розуміють, вже читають, скажімо так, офлайн карти.
9: Так, правда. От, але краще мати все одно якісь офлайнові речі. Не знаю, у вас є якась необхідність роботи з документами, які у вас зберігаються умовно в хмарі, в якомусь там Google Drive чи чомусь такому, завантажте собі на комп'ютер, поки є, значить, у вас нормальний безперебійний інтернет, і працюєте з цим. Як тільки у вас з'явиться інтернет, ви там оновили чи кудись там переслали. Хмари, все це класно, все це дуже зручно, да, Дія теж зручно, все зрозуміло, але якщо у вас документи, наприклад, нема роздрукованих, нема готових, нема під рукою, все тільки в Дії, то будьте готові, що, наприклад, в якийсь момент вона може не відкритися, да, або довго щось там завантажуватися, і ви можете, не знаю, десь не отримати потрібну послугу, чи там це вплине на ваше якось там життя. Тому варто роздрукувати, мати в паперовому вигляді. Так, це незручно. От квитки, наприклад, да, на потяг, умовно кажучи, от всі так звикли їх зберігати десь там в електронному кабінеті своєму. От, ну, сорі, да, ти зараз, може, це не так супер класно, завантаж собі цей файлік і май його офлайн, да, збережи його собі там на флешку. Ну, треба про це подумати, тому що інтернет ми вже сприймаємо як даність, як повітря, як воду в крані, і коли це зникає, ми дуже часто опиняємося такими непідготовленими.
10: І, вочевидь, треба ще згадати про гроші, тому що дедалі більше так українців послуговуються саме цифровими грішми. Ну, ось оплата в супермаркеті будь-де, телефон приклав, все, пішов. Але стара добра готівка, напевно, зараз буде теж не зайвою. Тобто частину якихось коштів все-таки варто, напевно, зняти і мати про всяк випадок, але в готівці. Це ж, якщо не буде інтернету або він буде надто повільним, будь-який розрахунок, ну, буде неможливим фактично.
9: Звісно, так. Дякую, що ви це згадали. Дійсно, потрібно мати готівку, там не багато її треба, а на, скажімо так, на кілька днів, да, щоб скупити в магазині, щоб можна було оплатити якийсь проїзд, щось придбати там екстра необхідне. Та, тому що, звісно, всі термінали, які працюють, да, вони працюють через інтернет. І якщо десь там якийсь там збій, навіть тимчасовий, це черги, це купа людей, це там, не знаю, чекати, плюс повітряна тривога, якась готівка, обов'язково має бути хоча б якийсь невеличкий запас. Це точно треба мати з собою, плюс пам'ятати про всі шлагбауми, не знаю, ворота, які у вас там працюють теж через інтернет і так далі, треба відшукати від них такі офлайнові ключі, які дозволять вам, не знаю, відкрити щось, кудись там проникнути, якщо у вас керування через інтернет. Теж про це треба пам'ятати, тому що от хакерська атака на Київстар, яка була кілька років, да, із прив'язкою до мобільного зв'язку, ну, була трохи халепа, коли половина всього перестала працювати, ну, от, і люди не могли кудись увійти, вийти, бо була прив'язка до мобільного зв'язку. Так, і тут теж треба це пам'ятати.
10: У нас залишається близько 2 хвилин. Про захист дата-центрів. Як можна їх ефективно і швидко захистити? Ну, знову ж таки, аналогія з енергетикою, як лунали ідею, під землю, або, ну, з дата-центрами, ось ви згадали, що є потужності за кордоном, можливо, привезти ще більше за кордон, але на словах це одна справа. Як насправді можна убезпечити швидко? Які шляхи і варіанти?
9: Ну, дивіться, по-перше, всі власники дата-центрів готувалися, я сподіваюся, і знають краще за мене, що можна зробити, та ускладнюється там дефіцит потужностей, дійсно, це все, скажімо так, неприємно і не швидко. От я би тут казав скоріше слухачам і нашим громадянам подумати про те, як ми можемо підготуватися, тому що ми не можемо з вами вплинути на підготовку дата-центрів, да, нас ніхто туди не пустить, ніхто нас не буде слухати. Є спеціалісти, і вони про це думають і дійсно займаються. Ми бачимо, що з повідомлень тих самих інтернет-провайдерів, що буквально там написали, що дуже серйозне пошкодження, проходить кілька годин, і вже там 98% мережі працює. Тобто люди розбираються, і ми за це їм дуже вдячні. А от ми можемо подумати і підготуватися самостійно. От те, що ми з вами вже проговорили, готівка, офлайнові документи, роздруківки, оце те, що треба чим зайнятися. Ну і додаткові канали зв'язку з сусідями, принаймні.
10: Так. І десь, напевно, слухають нашу розмову бумери або міленіали і радіють, що у них паспорт, книжечка, а якщо в тій книжечці ще є додатково 500 чи 1000 гривень про всяк випадок, то думають, а ми казали, а вона не підведе, стара добра, паспорт, книжечка. Навіть в такі складні часи і виклики трішки гумору не завади. Дякую, пане Павле, за те, що так доступно пояснили, які виклики нас очікують і до чого готуватися, і як це робити. Нагадаю слухачам Українського радіо, Павло Білоусов був щойно на зв'язку, технічний директор в DevaTech. Говорили про те, які можуть бути наслідки, якщо Російська Федерація продовжить удари по дата-центрах, які перспективи у нас з інтернетом у столиці, в інших містах, як пан Павло зауважив, ну, повністю, щоб зробити так, щоб інтернет ліг, практично неможливо. Звичайно, що вірогідність залишається, але найвірогідніший сценарій – це уповільнення інтернету і, звичайно, інколи відсутність. Утім, тримаємося і залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше про штучний інтелект.
11: Штучний інтелект сьогодні здатний на багато дивовижних речей, серед яких можливість омолодити або зістарити обличчя на фото. Алгоритми штучного інтелекту, які використовуються для зміни вікових рис на фотографіях, базуються на принципах глибинного навчання та нейронних мереж. Вони здатні аналізувати і модифікувати обличчя, перетворюючи зображення відповідно до заданих вікових характеристик. Основою цих технологій є здатність нейронних мереж вивчати та відтворювати складні патерни у даних, зокрема у палітрах ознак, що визначають вік людини. Процес починається із навчання моделі на великій кількості зображень, які представляють різні вікові групи. За допомогою конволюційних нейронних мереж алгоритми здатні виділяти головні ознаки обличчя, такі як зморшки, тон шкіри, форма вилиць та інші характеристики, що змінюються із часом. Коли алгоритм отримує нове зображення, він порівнює його із вивченими зразками, визначаючи, які елементи потрібно змінити для досягнення бажаного ефекту омолодження чи старіння. Застосування генеративних змагальних мереж суттєво підвищило якість результатів. У цій архітектурі дві нейронні мережі, що працюють у парі – генератор і дискримінатор – змагаються одна із одною. Генератор створює нові зображення на основі вхідних даних, тоді як дискримінатор оцінює, чи є створене зображення реалістичним, порівнюючи його зі справжніми фотозображеннями. Цей процес дозволяє моделі вдосконалювати свої результати, роблячи їх дедалі правдоподібнішими. Важливим аспектом є також контроль за збереженням природності обличчя під час змін. Алгоритми враховують не лише вікові особливості, а й індивідуальні риси особистості, що дозволяє уникнути занадто карикатурних або неприродних змін. Зокрема, вони можуть адаптувати свої результати залежно від контексту зображення, освітлення та інших чинників. Використання таких технологій вже стало справжнім проривом у сфері обробки зображень. Сучасні програми та застосунки, що базуються на цих алгоритмах, стають дедалі популярнішими серед користувачів, які бажають експериментувати зі своїм зображенням. Серед доступних користувачам технологій, які дозволяють змінювати вік облич на фотографіях, особливо популярним є декілька застосунків, що поєднують штучний інтелект і зручний інтерфейс. Один із найвідоміших – FaceApp. Цей застосунок дозволяє користувачам омолодити чи зістарити свої фотографії усього за кілька кліків. Крім зміни віку, FaceApp пропонує також різноманітні фільтри, які можуть змінити стиль зачіски, макіяж, а також навіть гендерну ідентичність. Oldify – це ще один популярний застосунок, який спеціалізується на старінні облич. Користувачі можуть обирати, наскільки старими вони хочуть зобразити себе – від легкого старіння до вираженіших змін. Oldify пропонує також можливість додавання анімацій, що робить образи ще реалістичнішими та цікавішими. Не можна оминути увагою Reface, який хоч і не є спеціалізованим застосунком для зміни віку, однак пропонує унікальні функції обміну обличчями, що дозволяє користувачам вставляти своє обличчя у популярні відео та GIF-зображення. Це створює ефект омолодження або старіння залежно від контексту, в якому використовується обличчя. Photoshop та його мобільна версія Photoshop Express також залишаються стандартом у редагуванні фотографій. Хоча вони не створені для зміни віку, проте ці програми пропонують потужні інструменти для маніпуляції з обличчям, включно із можливістю змінити текстуру шкіри, корекцію кольору та багато інших функцій, які можуть надати обличчю молодший або старший вигляд. Зміна віку на фотографіях відкриває нові горизонти не лише для розваг, але й у медичній галузі. Ця технологія може використовуватися для прогнозування старіння шкіри, що є важливим аспектом у дерматології та естетичній медицині. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту, лікарі можуть отримувати візуалізації, що демонструють, який вигляд шкіра пацієнта може мати за кілька років. Це дозволяє фахівцям краще планувати лікування та корекцію стану шкіри. Крім того, така технологія може бути використана для тестування косметичних засобів. Бренди можуть моделювати наслідки використання своїх продуктів на різних вікових категоріях, що дає змогу удосконалювати формули і підвищувати ефективність товарів. Наприклад, замість тривалих і дорогих досліджень на живих моделях, компанії можуть візуалізувати, як їхні засоби вплинуть на шкіру за певний час. Це не лише скорочує витрати, але й дозволяє отримувати більшу кількість даних в коротші терміни. Штучний інтелект також здатний аналізувати результативність косметичних процедур, таких як ін'єкції ботоксу або філери. Використовуючи технології, лікарі можуть порівнювати результати до і після процедур, а також прогнозувати, як довго зберігатиметься ефект. Так пацієнти отримують точнішу інформацію про те, чого очікувати від лікування, а лікарі – можливість краще розуміти потреби своїх клієнтів. Однак, зазначимо, що використання таких технологій в медицині також порушує питання етики і конфіденційності. Враховуючи, що ці дані можуть містити чутливу інформацію про пацієнтів, потрібно дотримуватися суворих стандартів захисту персональних даних. Питання маніпуляції з зображеннями та їхнього впливу на самосприйняття пацієнтів стає дедалі актуальнішим в умовах швидкого розвитку технологій. Таким чином, інтеграція штучного інтелекту в галузі медицини має потенціал для перевороту у підходах до лікування та косметології. Проте, це також викликає серйозні етичні питання, які потребують уваги. Розвиток технологій, що дозволяють змінювати вік на фотографіях, обіцяє суттєво вплинути на різні сфери життя. Кінематограф, безпека та історичні реконструкції – це лише деякі з галузей, які можуть зазнати трансформації завдяки новим можливостям штучного інтелекту. У кінематографі технології, що омолоджують або старять обличчя, відкривають нові перспективи для створення бездоганних візуальних ефектів. Наприклад, завдяки штучному інтелектові, актори можуть грати ролі в різні етапи свого життя, не потребуючи використання складного гриму чи дублерів. Це не лише зменшує витрати на виробництво, але й дозволяє зберегти художнє бачення режисерів. Класичні фільми можуть бути відновлені із новими технологіями, де персонажі можуть повертатися в свої молоді роки, що надає нового виміру історіям, які вже стали класикою. У сфері безпеки потенційне використання таких технологій викликає неоднозначні почуття. З одного боку, можливість ідентифікації осіб у різному віці може покращити механізми контролю та запобігання злочинності. А з іншого, існує ризик зловживань, коли технології можуть використовуватися задля фальсифікації особистості або створення неправдивих доказів. Це підкреслює важливість встановлення чітких норм і правил, щоб уникнути етичних дилем і порушення прав людини. Історичні реконструкції також можуть отримати нові можливості завдяки технологіям зміни віку. Музеї та освітні установи можуть використовувати ці інновації для створення інтерактивніших та захопливіших експозицій. Тож технології, що змінюють вік на фотографіях, можуть трансформувати цілі індустрії. Але водночас вони указують на нові виклики та порушують нові питання. Тому важливо, щоб у процесі впровадження цих інновацій суспільство розглянуло етичні аспекти та можливі наслідки, а відтак уникло непередбачуваних результатів.
12: Українське радіо.
4: Сьома година.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Внаслідок російської атаки безпілотниками у Солом'янському районі столиці цієї ночі зафіксовано кілька влучань. Троє людей загинули через російські обстріли Запорізької області вночі. В Україні вже збудували понад 100 захисних споруд другого рівня, які мають убезпечити об'єкти генерації та передачі електроенергії від російських атак. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на півночі Житомирської, Київської і включно місто Київ Чернігівської.

0: Внаслідок російської атаки безпілотниками у Солом'янському районі столиці впродовж ночі і ранку зафіксовано влучання в складську та офісну будівлі. Сталися пожежі, екстрені служби на місці інформували у соцмережах КМВА та мер Києва Віталій Кличко. Вночі у столиці через атаку дронів постраждала жінка, її передали медикам, інформує ДСНС міста. Пошкоджено фасад п'ятиповерхового житлового будинку. Напередодні ввечері внаслідок атаки російських дронів знову ж таки у Солом'янському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок та заклад освіти. Одна людина звернулася за медичною допомогою, повідомив у Фейсбуці голова Солом'янської РДА Сергій Мовенко. За його словами, триває ліквідація наслідків. Зранку працюватиме штаб з надання допомоги постраждалим.
1: Зранку вже буде розгорнутий за адресою Гавела 83 в територіальному центру в Солом'янському районі гуманітарний штаб з надання необхідної допомоги людям, яких постраждали квартири. Буде відповідне оголошення, люди можуть звертатись, отримати всю необхідну допомогу для оформлення документів на державну програму «Є-відновлення», на програму від міста Київ «Турбота». Також будуть працювати комунальні служби, закривати вибиті вікна. На всіх локаціях і місцях події працюють ДСНС, поліція, всі відповідні служби.
0: Також напередодні ввечері у Шевченківському районі на Лук'янівці у Києві через атаку РФ виникла пожежа у нежитловому будинку. Вогонь загасили на площі 30 метрів квадратних, повідомила ДСНС у соцмережах. У Дніпровському районі Херсона облаштували найпростіше укриття, там можуть поміститися 430 людей. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. За його словами, укриття обладнано освітленням, місцями для відпочинку, всім необхідним для тривалого безпечного перебування. До комплектування та створення належних умов долучилася міжнародна гуманітарна організація «Норвезька рада» у справах біженців. В МВА наголосили, що в умовах постійних ворожих атак розбудова та підтримка готовності мережі захисних споруд є першочерговим завданням для збереження життів жителів всіх районів Херсона. В Україні вже збудували понад 100 захисних споруд другого рівня, які мають убезпечити об'єкти генерації та передачі електроенергії від російських атак. Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону. За його словами, реалізація планів стійкості енергетики по країні не є 100%, однак за низкою напрямів вже є помітні результати.
2: Достатньо непогані показники по збудованим захисним спорудам другого рівня захисту. Це залізобетонні саркофаги. Понад сотню таких саркофагів збудовано на об'єктах і передачі електричної енергії, і на об'єктах генерації. Саме електроенергетичну частину, саме якраз трансформаторну підстанцію, яка відповідає за видачу цієї електричної енергії в мережу, можна її захистити. І це зроблено. Це зроблено в різних куточках України. Окрім цього, багато збудовано невеликих об'єктів як генерації, так і об'єктів зберігання електричної енергії. Готовність достатньо непогана.
0: А водночас Сергій Нагорняк пояснив, що повністю накрити такими ж конструкціями теплоелектроцентралі неможливо.
3: Новини на Українському радіо.
0: Сербія надала громадянство колишньому народному депутату України та бізнесмену Вадиму Новинському, якого в Україні розшукують за підозрою у державній зраді. Відповідне рішення опублікували на офіційному сайті службового вісника Сербії. Документ підписав прем'єр-міністр країни Джуро Мацута, передає Балканська служба радіо «Свобода». Раніше, нагадаю, видання «Схема» з'ясувало, що Новинський виїхав з України у червні 2022 року і з того часу не повертався. Підозру у державній зраді колишньому нардепу оголосили в січні минулого року. За даними Державного бюро розслідувань, Новинський протягом тривалого часу підтримував тісний зв'язок з очільником Російської православної церкви, патріархом РПЦ Кирилом та виконував його вказівки. А також просував російські наративи у публічних виступах та у соціальних мережах.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 50 метрів.

0: за секунду. Температура 16-21, в Карпатах 10-15 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці 11 градусів, атмосферний тиск 756 міліметрів, відносна вологість повітря 90%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
2: Використання штучного інтелекту у криптотрейдингу. Як за допомогою ботів трейдери навчилися працювати на біржах ефективніше? Нагадаємо, що трейдинг – це діяльність, пов'язана із купівлею та продажем активів, яка дозволяє заробляти гроші на різниці ціни. Якщо йдеться про ринок криптовалют, він дуже волатильний. Тобто ціни змінюються швидко і досить часто. Для зручності проведення таких операцій у торгівлі криптовалютою можна скористатися ботами – автоматизованими інструментами, які мають певну логіку для виконання дій та ухвалення рішень. З їхньою допомогою можна аналізувати великі масиви даних на ринку, формувати прогнози та здійснювати відповідні угоди. Наприклад, криптовалютні боти щитують результати технічного аналізу та інші індикатори – обсяг торгів, руху ціни тощо. І видають прогнози з використанням технологій штучного інтелекту. У такий спосіб нівелюється людський фактор та емоції, а отже результати можуть бути ефективнішими. Також, на відміну від людини, бот працює безперервно. Тому опрацювання даних не зупиняється і шанси заробити на різкому стрибку або падінні ціни збільшуються. Ще одна перевага використання бота у трейдингу – можливість тестування торгових стратегій. Адже боти здатні надати детальні аналізи з різними сценаріями розвитку подій. Водночас варто усвідомлювати, що боти на основі штучного інтелекту – це не гарантія успішної торгівлі на крипторинку. Це лише додатковий інструмент, доступний для криптоінвесторів і трейдерів. Крім того, завжди існуватиме ризик технічних проблем. На будь-якому етапі можуть виникнути труднощі, які, зрештою, впливатимуть на кінцевий результат. Також варто враховувати, що ринок криптовалют відомий своїми швидкими та постійними змінами, тоді як боти для торгівлі криптовалютою працюють за визначеним алгоритмом. Тож потрібно діяти відповідно до ситуації на ринку, щоб встигати за можливостями. А отже, пасивним доходом діяльності ботів на крипторинку назвати важко.
1: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 годин 9 хвилин в Україні. Сьогодні на календарі 27 вересня. В студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні, друзі, неділя. Ну і ми, звичайно, починаємо наш день із того, що інформаційний ранок. Починаємо з того, що розповідаємо вам про поточне становище на мапі повітряних тривог. Ну і у нас ситуація є досить, насправді, звичною, тому що на південному сході нашої країни декілька областей покриті тривогою червоного рівня. Це Луганська, Донецька, Запорізька області, Крим і також значна частина Харківської та Дніпропетровської областей. Ну і водночас північно-східна частина країни – це тривога жовтого рівня. Отже, друзі, північ Житомирської області, північно-східна частина Київської області, в тому числі столиця України теж. Тривога триває орієнтовно від 3-ї години ночі, і практично вся Чернігівська область і східна частина Сумської області, північна частина Харківщини, в тому числі місто Харків. Жовтого рівня тривога, тож, будь ласка, перебувайте, друзі, в укриттях.
4: Ну, а сьогодні неділя, ми хочемо, знаєте, не тільки поговорити вранці про політику, а порушити в нашому ефірі якісь інші питання з нашого буремного життя, ну і, зокрема, дати відповідь відповідь на питання, які ви нам присилаєте на студійний Viber. Я нагадаю його номер 097-107-109, 097-107-107-109. От ми якраз вчора після ефіру читали ваші повідомлення всі, і було одне питання до Сергія Стуканова. Точніше, це було питання до нас як до ведучих, а я його переадресувала ще, відповідаючи нашому слухачеві, переадресувала Сергію Стукану. Зараз я його озвучу. І дуже, Сергію, сподіваюся, що ти дасиш вичерпну відповідь. Отже, наш слухач, постійний слухач Сергій із Середонобудської громади спитав, а коли ж ви розкажете про футбол? Коли ви розкажете про матч Україна-Угорщина? І я кажу, ну, це до Сергія Стуканова. І слухач нас уточнив, так, а коли Сергій Стуканов? Я кажу, вранці. Завтра вранці. Сергію, давай.
3: Ну, тут потрібно сказати, що справді збірна України з футболу зіграла два дні тому матч із Угорщиною, причому цей матч відбувся в Будапешті. Ну і, на щастя, я думаю, що багатьох наших вболівальників це потішило, збірна України здобула перемогу. Це,
4: який рахунок?
3: Це матч в рамках турніру Ліга націй, ну і рахунок 1-0 на користь збірної України. Матч був досить принциповим, тому що це відбувалося в столиці Угорщини, так, попри те, що зараз змінилася навесні влада в Угорщині. Тут, і навіть тут ми не можемо, бачиш, уникнути політики, і так, попри те, що змінилася влада, але все-таки контекст, очевидь, впродовж багатьох-багатьох років був досить конфліктний із Будапештом, із Угорщиною, тому, напевно, що в тому числі і це впливало. Ну, і треба сказати, що збірна України насправді впродовж останніх років виступала не досить вдало. І тому ми пам'ятаємо про те, що була зміна тренера, і в збірній Україні від кінця травня цього року новий головний тренер, італійський фахівець Андреа Мальдера, і це був чи не перший офіційний матч цього тренера на посаді головного тренера збірної України. Ну і, звичайно, що ми всі чекали, що збірна України спроможеться показати якісний футбол. У нас молоді гравці, у нас чимало гравців грають в, якщо не провідних, то в міцних лігах європейських чемпіонатів. І, відповідно, в принципі, було сподівання, що ці молоді гравці покажуть, ну, принаймні характер спроможуться показати. Ну, і я можу сказати, що повністю матч я не дивився, але, звичайно, ключові моменти я переглянув, і збірна України відіграла, ну, напевно, що досить рівний матч з Угорщиною. Ну, я тут теж додам для тих слухачів і слухачок, які, можливо, не цікавляться футболом, що Угорщина не належить до так званих грандів європейського футболу чи світового. Тобто це точно не перша п'ятірка, і, напевно, і не перша десятка, але це дуже такий міцний середнячок.
4: Ну, тобто, і арена в Будапешті.
3: Тобто команда не належить так само до аутсайдерів, до слабачків. Ну, і, відповідно, напевно, що гра була приблизно рівною. В першому таймі угорці, яких надихала їхня трибуна, надихали їхні вболівальники, вони грали гостріше, тобто вони створили двійко, напевно, досить гострих епізодів біля наших воріт, які могли і, напевно, мали б завершитися голами в наших воротах, якби їм або трішки пощастило, або трішечки майстерність вони проявили. Ну, але разом із тим, саме перший тайм завершив із рахунком 1-0 на користь збірної України, тому що одна із наших атак завершилася ударом головою нашого футболіста. Сікан забив 1-0. Ну і так матч, зрештою, і завершився. Причому, що прикметно, в другому таймі угорці, звичайно, прагнули відігратися, йшли великими силами вперед. І тут збірна України отримала простір в атаці, використовувала контратаки, і щонайменше двічі, чи навіть тричі ми могли подвоїти чи збільшити рахунок на нашу користь. Ну, а наприкінці матчу напруга злетіла, насправді, до найвищих.
4: Там було найцікавіше. От людині, яка, напевно, не так розбирається в футболі, як Сергій Стуканов, вже десятиліттями розбирається у футболі Сергій Стуканов ще з часів з Донецька, то мені, як просто вболівальниці, здається, це був найцікавіший момент.
3: Так, там, звичайно, що емоції злетіли до найвищої міри. Відбулася штовханина, сутичка, навіть мало не побилися футболісти, були вилучення. Ну, емоції зашкалювали, гравці, що називається, порушували правила, ну і потім трішечки дали волю руками і поштовхалися.
4: І не тільки гравці, а навіть, от я зачитую «Суспільне спорт», підписуйтесь, будь ласка, і ловіть на супутнику наш «Суспільне спорт» канал цілодобовий, який присвячений спорту. Так от, що вони пишуть, у сутичці також взяв участь і тренерський штаб збірної Угорщини. Один з асистентів головного тренера угорців штовхнув футболіста збірної України Валерія Бондаря. Від Бондаря представника тренерського штабу угорців відтягував вже головний тренер збірної України Андреа Мальдера. От така історія. Ну, наскільки це часто, до речі, буває, коли в бійці беруть участь футболісти, а ще й тренери?
3: Ну, насправді, мені видається, що це досить рідкісне явище в футболі.
4: Саме тренери.
3: Ну, загалом такі сутички, загалом такі масові бійки, це досить рідкісне явище. Тобто, звичайно, що тоді, коли трапляється така історія, вона може привертати увагу, але на загал все-таки футболісти спроможні стримувати свої емоції. Але тут найцікавіше те, що зараз ми спільно із Північною Ірландією маємо, відповідно, по 3 очки в нашій групі. Це група B2. Ну і так само Угорщина і Грузія мають, відповідно, по 0 очок. Грузія, напевно, що досить несподівано на своєму полі поступилася Північній Ірландії. Ну і, відповідно, маємо зараз таке розташування. Україна, Північна Ірландія по 3 очки, по 3 залікові бали і Угорщина, Грузія 0. Ну, але попереду, звичайно, іще вся турнірна сітка, всі змагання, тож будемо сподіватися, що збірна України дійсно спроможеться продемонструвати якісний футбол, ну і буде справді зміцнювати таку стабільну гру. Тобто, можна сказати, що вболівальники позавчора мали трішечки таку сатисфакцію, тому що впродовж останніх років наша збірна нас, ну, подеколи в ряди годи тішила, але так на загал, якщо взяти, то радше засмучувала. Ну, от, я думаю, що іскорка певної надії позавчора з'явилася. До речі, друзі, хочеться почути також і вашу думку. 097-107-107-9. Хто дивився футбол, то можете, насправді, поділитися вашими міркуваннями. Ну, і так само розкажіть, що ви переживали, коли дивилися на футбол у виконанні збірної України.
4: Ну, а ми ще от в вихідні дні, коли працюємо в ефірі з Сергієм Стукановим, ну і наші колеги теж, особливо в вихідні, хочеться поговорити знову ж таки про теми, які, можливо, меншою мірою стосуються політики, ну, і інших важливих тем щодо війни, щодо ситуації на фронті, просто озирнутися на всібіч і подивитися, про що ми можемо згадати. Так от, якраз сьогодні неділя, і ми подивилися в календар пам'ятних дат, і я побачила для себе дуже цікаву дату. 27 вересня 1802 року, для киян саме ця дата була знамена, російський імператор Олександр І своїм указом частково відновив в Києві дію Магдебурзького права. А хто ж скасував Магдебурзьке право, яке надано було ще князями 500 років тому, а скасувала Катерина ІІ, яка нам скасувала і Запорізьку Січ, і козацький полковий устрій, ну, багато нам наробила шкоди, біди, горя. Так от, Магдебурзьке право повернули, і я читала у істориків, як вони описують цей момент, була, Сергію, зберігалася інтрига, чи поверне онук Катерини ІІ, яка забрала Магдебурзьке право, чи поверне Олександр І це право. І тут такі були великі дискусії, великі очікування. Одні не вірили, що відбудеться, інші вірили. І от врешті Олександр І відновив своїм указом. І оцей указ кияни через весь Київ несли на червоній оксамитовій подушці, цей указ про відновлення магдебурзького права. І там три родини були такими, я не знаю, чи коректно називати їх тогочасними олігархами, ну, назвемо їх так, три найвпливовіші родини несли цю подушку по черзі, я так розумію, і одна з цих родин має прізвище Балабухи. Балабухи, і це Балабухи ще і назва київського сухого варення, так називають Балабухи. Я думала довший час, що Балабухи – це булочки якісь, ну так мені співзвучно, а виявляється, Балабухи – це так називається наше київське сухе варення. Ну, магдебурзьке право – це дуже важлива така історія, взагалом не тільки для киян, а для сотень київських, сотень українських міст, і магдебурзьке право, воно давало право на самоврядування містам. Там, знаєте, дуже багато цікаво. Ну, наприклад, поняття доброчесності дуже було прописано в магдебурзькому праві і зобов'язало всіх цеховиків, членів цехів, ну, всіх дотичних до міського самоуправління бути доброчесними і діяльно доброчесними проявляти цю доброчесність. Ну, а бачите, Катерина ІІ забрала в нас магдебурзьке право і от Олександр І його повернув, ну, треба сказати, теж ненадовго. Так от, Сергію, що я хотіла тобі ще сказати у зв'язку із магдебурзьким правом. Для мене свого часу було відкриттям мапа поширення в Європі, ну і, зокрема, на наших землях магдебурзького права. І от цікаво, магдебурзьке право десь на українських кордонах теперішніх і спиняється поширення його. Буквально два чи три російських міста, і то два з них там населені вони етнічними українцями, буквально на кордоні, теперішньому державному кордоні з Україною мали це магдебурзьке право. А Московське царство такої практики не мало. Ну і Російська імперія, зрозуміло. Ну і це теж вкотре пояснює, чому Україна не Росія. Зокрема, і тим, що століттями в містах і містечках України було магдебурзьке право, була ця традиція самоврядування, така політична школа незалежності, яка формувала незалежність і гідність кожної людини, ну, яка так чи інакше належала до місцевого самоврядування.
3: Ну так, у нас насправді дуже давня тисячолітня традиція подібних рад, подібних віч, хай би як вони називалися впродовж історії, за доби Русі це були народні віча, так, які збиралися і вирішували спільно якісь питання.
4: Який буде князь? Князя могли скинути, а іншого запросити.
3: Ну, в тому числі, так. Тобто це ж, напевно, одне із десятків чи сотень питань.
4: Головне питання оборони було все-таки у вічі.
3: Да, із низки питань, які вирішувалися згодом так на місцевому рівні місцевого самоврядування, це магдебурзьке право, ну, але так само пам'ятаємо, що і навіть коли у нас творилося козацтво, то це ж теж одним із засадничих якраз характеристичних особливостей козацького ладу, це були ради, так, які збиралися, в тому числі і великі ради, могли збиратися раз на кілька років, на 2-3 роки, щоб обговорити ключові питання, знову ж таки вибрати гетьмана. От, тому це дійсно стала традиція для наших країв, для України, демократичний устрій і прагнення до демократичного життя, невизнання ось такої вертикалі, абсолютно не підважної, так, тобто у нас вибираємо гетьмана, який тимчасово урядує. Навіть у нас не було фактично, треба сказати, що монархічної, хоча дехто вважає, що це теж, напевно, радше негативна риса, але монархічної у нас структури не вибудувалося. Гетьман Хмельницький, насправді, кажуть, подейкують історики, які досліджували діяльність Хмельницького, що він хотів свого старшого сина Тимоша, так, залишити спадковим гетьманом. Ну, на жаль, Тиміш загинув в Молдові під час одного із походів. Якщо я не помиляюся, в 1653 році це трапилося. Ну, але згодом гетьманом став інший син Хмельницького Юрко, який, ну, не виявив належних гетьманові в ті непрості, скрутні для України часи якості, які дозволили б йому в тому трикутнику, пекельному трикутнику, поміж Московією, Отуманською портою і і Річчю Посполитою, ну, втримати Україну на плаву і нашу державотворчу традицію зміцнити. От. Ну, але хай там як, дійсно, демократичні традиції в нас є, і це справді дуже важливо. Тому, Наталю, молодець, що ти цього ранку порушила тему магдебурзького права, ну, от, яке в тому числі було в Києві відновлено.
4: Сергій, мені здається, що це дуже-дуже недооцінений сюжет. Мені здається, і нам з тобою треба поринути трошки в історію і заглибитися. До речі, напишіть нам, будь ласка, на студійний вайбер, чи у вашому місті, містечку було магдебурзьке право. Це надзвичайно цікаво. От нещодавно я була в Лубнах, Лубни мали магдебурзьке право. Буду от невдовзі в Стрию, Стрий мав магдебурзьке право. Таке враження, що у нас більшість міст таких, які мають таку понад там 200-300 років історію, мали магдебурзьке право.
3: Так, ну і на сам кінець нашої такої ранкової розмови, друзі, хотілося би тут, напевно, відштовхнутися від сподівання президента Трампа. До речі, президент Трамп вже незабаром буде, як 2 роки, як переміг вибори в Сполучених Штатах Америки. Ти уявляєш, як швидко час плине, як швидко час біжить?
4: Або тягнеться. Я коли тільки Трампа обрали президентом, я думаю, боже, треба завести календар і викреслювати, знаєш, дати дні, коли я закінчу цього президентства.
3: Ну, бачиш, вже
4: ще
3: 2 роки.
4: Ще цілих 2 роки попереду.
3: Вже майже 2 роки позаду, так? Тобто на початку листопада 24-го року тоді Трамп здобув перевагу, ну, перемогу. Ну, в січні тоді, звичайно, що 25-го року відбулася інавгурація, тобто якщо від інавгурації рахувати, то іще рік і 8 місяців, ну, але в будь-якому разі вже незабаром 2 роки. Так от, сподівання Трампа. Трамп тоді обіцяв, що за 24 години він спроможеться завершити російсько-українську війну. Ну, ось 2 років йому поки що бракне, але він сподівається, що Зеленський і Путін укладуть угоду до важкої зими. Так, він сказав про те, що він хоче, щоб Зеленський і Путін домовилися, причому він каже, що, на його думку, обидва хочуть цього зробити, але щось їм повсякчас заважає. Але Трамп нарікає, що чимало солдатів гине щомісяця з обох боків, ну і, відповідно, це потрібно завершувати. Це такий досить типовий для Трампа допис. Впродовж останніх 1,5 року він чимало таких дописів видав, але тут цікавіше інше. Так, поза як він каже про те, що зима буде важкою, насправді зима, напевно, що не буде легкою. Так, друзі, тут ми одразу хочемо сказати, що і всім громадам треба на рівні громад готуватися, ну і державі, звичайно, на державному рівні, але й кожному домогосподарству, кожній родині потрібно готуватися, в тому числі на індивідуальному рівні. У нас вже є непоганий досвід, так, 4 зими позаду, із них остання, напевно, була найважчою, коли чимало громадян, чимало сімей, родин стикалися із тим, що не було електрики, не було опалення, і, звичайно, сяк-так ми пережили минулу зиму, але, напевно, винесли певні уроки, де там в кожного із нас в помешканні якісь слабкі місця, які можна посилити, тому подумайте. Ще є час, щоб щось придбати, щось докупити, якісь, я не знаю, обігрівачі там газові чи якісь інші. Тут ви самостійно можете думати, але я зацікавився, от знаєш, Наталю, а якою буде зима 26-27?
4: А якою? Ти знаєш, якою буде зима?
3: 26-27 року.
4: Ти маєш на увазі, які будуть температури?
3: Які є прогнози, так? Чи буде вона, наприклад, холодною, чи буде вона теплішою? Ну, от минула зима, вона була холодною, тому що проривалися оці арктичні маси з півночі. Ти пам'ятаєш ті страшні картинки, якщо так дивитися на кліматичну мапу, що, ну, територія Росії там була, накривалася там морози 30-35, що, в принципі, це приємно було.
4: Надзвичайно.
3: Але ці арктичні маси, вони накривали і значну частину України, ну, особливо північно-східну частину. Трішки легше було, напевно, на півдні і на заході України. От, але, наприклад, Київ накривало, ти пам'ятаєш, до 25.
4: Я так пам'ятаю один незабутній ранок, коли найхолодніша доба була в Києві, тривала шахедна атака інтернет не працював, таксі неможливо було викликати, і от мені до метро десь бігти хвилин 20, і я бігла цих 20 хвилин, і думаю, ну що ж так холодно? Так холодно, здається, голова зараз відпаде. І коли вже прийшла в студію, і ми розпочали ефір, я думаю, та й подивлюся, яка температура. А температура була щось мінус 24, і я тоді зрозуміла, чому в мене голова чуть не відпала, поки
3: так,
4: я добігла.
3: А так от, я, значить, поцікавився, якою може бути зима, ну і прогнози, треба сказати, що зима буде м'якшою, ніж середньостатистична. Ну, принаймні,
4: о, як це приємно звучить з твоїх уст.
3: І це пов'язано із таким природним кліматичним явищем, яке називається Ель-Ніньо. Так, Ель-Ніньо це насправді із іспанської перекладається як хлопчик або дитя, тому що так перуанські рибалки називали теплу течію біля берегів на Різдво. І тут хтось може подумати, при чому тут перуанські рибалки?
4: І хлопчики.
3: Перуанські рибалки і хлопчики, але якраз і штука полягає в тому, що явища, які відбуваються в Тихому океані, вони насправді впливають на клімат, на погоду в цілому по планеті, тому що це супермасштабне явище, а саме в центральній і східній частині Тихого океану. Значить, ті водні маси стають аномально теплими, відповідно, це впливає в тому числі і на вітри, або навпаки, вітри впливають на воду. Тут я не буду в деталі вдаватися, бо я не суперфахівець, але через те, що ці теплі водні маси просуваються значно східніше в Тихому океані, то це впливає на температуру повітря взимку на цілому євразійському континенті. Ну, не тільки євразійському, так само, ясна річ, це і Америки стосується, але нас цікаво, що Євразія, якраз зима, обіцяє бути теплішою, тому ну, очікується, що грудень має бути теплим, січень буде так само теплим, ну, але з певними, сказати, короткочасними, можливо, входженнями арктичного повітря, але лютий знову має бути вже теплішим, ніж зазвичай. Тому сподіваємося, друзі, що все-таки ця зима буде теплішою, ніж попередня.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Робота маленьких безпілотних пташок – це допомогти піхоті по максимуму. А робота в 7-му батальйоні «Арей» 129-ї Криворізької бригади ТРО – це максимальна підтримка сміливців-штурмовиків. Передусім, вберегти життя вояків, говорить командир групи безпілотних авіаційних комплексів 31-річний молодший сержант криворожанин Артем. З вищою юридичною освітою юнак в Європі працював далекобійником. Повномасштабна війна застала в лікарні, лікував серце. Але уже за тиждень став вояком-добровольцем на псевдотехнік, бо окупант уже близько підходив до рідного Кривого Рогу. Тоді ще не було батальйону «Арей», це була тероборона.
3: Почав обзвонювати своїх знайомих хлопців, хто, де, як, що робить. І майже всі вони були вже в лавах територіальної оборони нашого міста. Це на той момент був перший батальйон 129-ї бригади.
2: Формований Сенківським полковником.
3: Так, саме ним. У нас був на той момент ентузіазм поскоріше це все завершити. Тому всі скопом зібралися, хто мав змогу, і йшли воювати. Тому що всі думали, якщо зараз всі одним махом підуть, то це все скоріше закінчиться.
2: А вже близько було до Кривого Рогу? Ну, принаймні, до Інгулецького району?
3: 40 кілометрів вони були. Наближалися саме до Інгулецького району. По-перше, і саме головне, це наші інгулецькі кар'єри, в якому знаходиться наше велике підприємство, інгулецький комбінат «Залізна руда». Я думаю, якби вони б зайшли, то у них би нічого не спрацювало і нічого у них би не вийшло. Тому що у нашому місці є дуже великі переваги по розміщенню, по висотам. Це було б нереально з їхньої сторони. А взагалі, то так як наше місто є самим довгим, то переваг у них не було. Це було провальне завдання взагалі. На той момент ще ми охороняли наш аеропорт, який знаходився в Довгинцівському районі. І ми чули по радіостанціям, що навіть були сутички з кацапами в районі Інгулецькому. Були і машини, були і ДРГ, і накривали їх касетами і всім іншим.
2: Потім уже на базі бригади батальйон розрісся, створилася бригада. У цій бригаді створився ваш батальйон «Арей», сьогодні славнозвісний.
3: На той момент, коли він формувався, я ще був у першому батальйоні. Сказали, що там всі добровольці, всі хлопці славнозвісного правого сектору, що там і комбат дуже хороший, і люди сплочені, і хлопці вже ті, які вже не перший рік воюють взагалі і на Донецьку. Донецькому напрямку. І саме цей мене батальйон заінтересував. Одразу я хотів іти технікум саме з безпілотних авіаційних систем. Мав в цивільному житті досвід, який раніше в мене був як хобі. Це я робив коптери, FPV, збирав сам, відлаштовував їх, ремонтував. Ну і в зв'язку з повномасштабною, то моє хобі переросло в досвід бойовий, який я і зараз передаю хлопцям.
2: Перші бойові вже дні почалися в батальйоні. Що це було?
3: На Херсон в Херсонському напрямку у нас досвід з приводу БПЛА, ну це були розвідувальні цілі, тому що тоді і запчастини до впівідронів було достати тяжко дуже. Особо такого і змоги їх використовувати не було, як ударні. І коли наш батальйон перейшов уже на Донецький напрямок, то ми почали вже застосовувати саме ударні дрони.
2: Відразу це не була робота з безпілотниками, були бойові дії.
3: Саме в мене були дії в бойові, це в першому батальйоні. Були і на Херсонському напрямку під Архангельськом, були і під Зеленодольськом, і звільняли населені пункти. І ми були за кілометр від Зеленодольську, готувалися до штурму. Моє саме бойове хрещення відбулося під населеним пунктом Архангельськ, коли ми звільняли посадки. Досвід цей був дуже такий печальний. Тому що перший штурм при захопленні посадки був у нас удачний, а другий уже ні. Це був серпень місяць. Тоді загинув мій командир роти, загинув іще один хлопець з третьої роти, який саме вчився на джавелінчика. Дуже був спокійний такий хлопець, але його врятувати не вдалося. Під час мінометного обстрілу кацапів в нього відірвало руку по плече і не було можливості не накласти, не турнікет, нічого. А командир роти загинув саме в БТР, який йшов саме перший, він наїхав на протитанкову міну, і ця міна взірвалася прямо під ним. Командир роти загинув на місці.
2: Змінило тебе це якось, оці події?
3: Так, що не потрібно розслаблятися. Взагалі-то у нас там був такий план-капкан. Наша група мала лише зайти на зачистку, а перед нами мали відпрацювати там і танки, і авіація, 500 кілограм тротилу, які мали були скинути саме на позицію кацапів. І ми заїхали прямо до них на позиції в очікуванні, що ми лише заїдемо на зачистку і все. Але коли заїхали до них на позицію, то кацапи були в повному составі. І не вони, не ми не очікували цього. Ви розуміли, я тоді на БТРі зверху їхав з банкою енергетика відкрити. Несподіванка один одного було, коли по нам почали працювати міномети. І несподіванкою стало, коли саме перших два БТРа підірвалися на противотанкових мінах. Заїжджаємо не на пустий ВОП кацапський або на пусту СПшку, а саме вступили в бій. Багато було з роти 300 хлопців, і через часа 2-3-4 нам прийшлося евакуюватися. Подальші мої дії в першому батальйоні – це вже були оборонні дії, коли ми займали оборони саме в бліндажах, в окопах, ну, тобто тримали свій вогневий рубіж, теж на тому ж напрямку на Архангельську.
2: І почалася твоя служба з безпілотниками.
3: Це була позаштатна створена група, майже нікого там не було. І ми почали вже відбирати хлопців, які там по цивільному напрямку десь хтось літав, хтось знімав якісь свадьби, хтось просто мав досвід з конструюванням та, в принципі, льотними навичками. Я став одразу техніком, який збирав ці дрони, налаштовував їх, обльотував.
2: Тому й позивний технік.
3: Так.
2: Де найактивніше почали працювати дрони ваші?
3: Це вже ми працювали на Донецькому напрямку. Це було в 23-му році, починаючи з березня місяця і по серпень місяць. Командиром групи я вже став в 23-му році, вже після того, як наш батальйон вивели на доукомплектування. Відправляли кацапам подарунки, виді мавіків, на які вішали подарунки. Так, і працювали FPV-дронами, працювали скидами. Розвідка допомагає самі піхоті, хлопцям-штурмовикам, які заходять і відбивають або населені пункти, або, як в нашому випадку, це були і посадки також. Це було в районі, коли ми звільняли батальйоном Нескучне село, потім Староживе, Макаровка була потім, Старомайорськ. Аеророзвідка допомагає зробити дорозвідку, веде штурмові групи вночі, вдень. Тобто це глаза, які мають бути в будь-якій операції. Тому що перш ніж група буде заходити на штурм, вона має знати всю обстановку навколо себе, щоб не попасти в якісь засідки або на піхоту, або на якусь техніку. Дрони бачать все.
2: Від вас залежало, щоб цей дрон не перехопили?
3: Так, і не без цього теж не обходилось. Коли дрони просто улітали, тому що на той момент у кацапів були і сильні засоби РЕП, і сильні засоби спуфінгу, які підмінюють дрону координати. І дрон може просто не по своїй волі улетіти у будь-яке направлення, але не до пілота. Що касається РЕБу, то, скоріш, це залежить вже від майстерності самого пілота. Тобто, як він швидко відреагує на ту чи іну ситуацію, коли він бачить, що з дроном коїться щось не те. Але від спуфінгу, навіть і зараз, в наш час, саме де ми знаходимося, ніхто не захищений. Тобто, це така річ, вона не підконтрольна. Він може летіти на виконання якогось завдання, або до розвідки, або аеророзвідки, або вести якусь групу. І просто в цей момент з дроном може происходити якась маячня, він просто влітає.
2: Як ви набиралися майстерності?
3: Саме в бойових діях. Втратили один дрон, ага, зрозуміли, що таке-таке з ним коїться, і вже хлопці розуміли, що якщо щось, не те, що відразу, він там летить-летить, і хлоп він влетів. Його починає крутити, його починає тіліпати. І якщо пілот розуміє, що це робить не він, значить це роблять йому такі тіла кацапи. І він його зразу повертає назад. Ну і чекаємо часу, коли або вони повиключають ці свої засоби. Або якщо це відбувається під час штурму, то там уже немає часу на думки повертати чи ні, то хлопці летіли і під Ребом, і під Спуфінгом, тому що мали супроводжувати групи. Бо від їх розвідки залежали життя наших побратимів. Тому у нас завжди є таке правило, якщо вже йде бій, і якщо хлопці вступили в контакт, то вже незалежно, скільки стоїть ця пташка, тому що життя побратимів дорожче, ніж техніка. Епізодів було дуже багато. Я от не пам'ятаю назву цієї посадки, коли хлопці заходили. Вони з землі не бачили, як на них їхав танк з двома БТРами на зустріч, саме кацапські. І за допомогою саме дронів ми дали інформацію про те, що на них їде техніка, і ми їм дали команду, щоб вони всі сховалися по бліндажам. Танчик їхав, будемо так, простим язиком казати, на такому морозі, що йому не важливо було, хто там у нього на зустріч. Він просто їхав і стріляв перед собою по нашим позиціям. І саме інформація про те, що хлопці залягайте в бліндажі, вона їм і врятувала життя. Він відпрацював і поїхав далі. А коли заїжджав уже БТР, то БТРу дали відсіч. Почали по ньому працювати, і вони просто потікали.
2: Ти говориш, що там засоби кацапи придумують, але в нас теж є ці засоби.
3: Так, у нас є засоби, але в основному це лише з радіоелектронної боротьби, РЕБ. Ми можемо їх лише глушити і можемо їх бачити. Тому що коли у нас починалися штурми на Донецькому напрямку, то кацапи зовсім не заморачувалися з приводу анонімізації своїх безпілотних засобів. Тобто ми ще якось їх шили, ми якось їх там програмували, щоб нас не було видно, то вони взагалі ні. Ми бачили кожну пташку, яка взлітала і працювала по нашому напрямку.
2: Аеророзвідка, а потім почалися скиди, так? Це вже більш треба майстерність мати.
3: Так, тому що під час підльоту до ворожих позицій, які ми відбивали, хто розуміє, про що я кажу, то дрон перекидує в режим АСА. Це коли все його керування залежить лише від пілота. Там уже не працює автоматика, яка його тримає на місці, яка його позиціонує в просторі. Тут уже все залежить саме від пілота. Під скиди саме майстерність. Помімо того, що треба тримати пташку, потрібно поцілити або в яму, або на якусь техніку. І це важко. Треба і знижуватися там до 50-80 метрів. І на це потрібно мати великий досвід. Пілот, який працює зі скидами, він працює там з різними, будемо так казати, речовинами. Є вже готові варіанти. Є те, що хлопці ліплять самі. По-перше, по-друге, не боятися летіти на цій пташці, працювати на низькій висоті і бути впевненим в своїй задачі. Скид – це на Mavic звичайний, чіпляється система скиду, на неї причіпляється або граната, або якісь там подарунки, які зроблені собственноручно, нашпиговані там різною речовиною вибуховою, і летять в сторону кацапів і відправляють їм подарунки. Є відоси, коли ми розбирали одну посадку, хлопці полетіли зі скидами доопрацьовувати, будемо так казати, піхоту, яка саме була вроді як жива. Ми підлітаємо туди, а кацапи там уже були неживі. Ну і хлопець зі скидом літає, ну, доповідає, що живих не бачу, по роботі мінус. А вони притворювалися померлими. Благо, що хлопець просто побачив, той шевельнув ногою, той рукою, і почав по ним працювати. Вроді би все. І на льоті вже, коли він скинув на них подарунок, він заглядає у кацапську яму, а там сидить русський, який на той момент думав, що його ми не побачили, не знайшли. Він як сорока ото виглядував, чи ніхто його не бачить. Але хлопці потім за вторим заходом до нього долетіли і подарили йому нашу пам'ятку. Це саме на Донецькому напрямку. Це були для нас тоді дуже важкі бої саме за посадки. Під Старомайорськом. Перш ніж звільнити, потрібно було зачистити фланги. А його фланги – це були сплошні посадки, які йшли тешками, пешками, посадки, одні посадки. Так і продовжуються і саме бої за посадки, тому що їх там дуже багато. Багато русні. Вони давлять масою, бо вони своїх людей не жаліють. Вони своїх не 300-х, не 200-х, нікого вони не забирають. Вони шлють на бій просто так, як будемо казати, м'ясо. Якщо наші хлопці намагаються своїх витягнути навіть самих гарячих боїв, то тим все рівно.
2: Доводилось вам рятувати поранених літачкам?
3: Доводилось, так, звичайно. І виводили хлопців і групою, тому що коли йде евакуація і виводять хлопців, вони ж стають самі найвразливіші. Тому що хтось уже не тримає автомат, там або два бойових хлопця, тягнуть на собі іще двоїх. І тут саме має бути чіткий супровід, щоб не справа, не зліва, не ззаду кацапи до них не підступилися.
2: Зараз група у вас уже повноцінна, бойова, велика. І головне, майстерна.
3: Велика сім'я.
2: Розкажіть про хлопців.
3: Великий взвод. Вони в мене всі фахівці. Бойові, прожжені. Кожен знає свою задачу і виконує її прямо на п'ятірку. У мене є хлопець із Луганщини, який саме зараз займається вивченням українською мовою, навчає свою дружину і дітей, і він прихильник того, щоб розмовляти лише українською мовою. Позивний Лис. Це у нас хлопець, який вміє літати і на Мавіку, і на матрасі. Матрас – це DJI Matrix 30T. Це велика птаха така з тепловізором. Здоровий дрон, який потребує дуже великої майстерності, щоб ти не мог коригувати.
2: У Лиса велика мотивація відвоювати свої терени рідні.
3: У нього саме така мотивація є. Є у нас хлопець у взводі з позивним «Фокус». Саме цей хлопець був на Донецькому напрямку, коли йшли штурми за посадки. Він і літав на FPV-дронах. Були такі ситуації, навіть також є відео, де він летів, щоб взірвати кацапський бліндаж. Він в нього з першого разу не попав, дав два круги навколо кацапів, а потім все ж таки залетів прямо до них в бліндаж. Це також вимагає великої майстерності, тому що загалом FPV-дрони, камікадзе, вони летять в одну сторону, і політати вокруг своєї цілі, по якій потрібно відпрацювати, це дуже тяжко. Навіть в тому плані, що може зв'язок пропасти, тому що коли пілот йде на зниження, то є у нас така біда, і вона обща для всіх Збройних сил нашої країни. Це коли дрон камікадзе йде на зниження, в нього починає пропадати зв'язок. Або взагалі, або він становиться таким поганим, що неможливо навіть розглядати, де ти зараз знаходишся. І цей фокус, він покружив і все ж таки залетів до них бліндаж. Відлітало все, що можна було відлітати. Я дуже ними пишаюся, тому що хлопці реально знають свою роботу. Коли я заступив на посаду командира взводу, я думав, що хлопців або прийдеться вчити, або на когось інколи кричати, або давати по декілька раз якісь задачі, які вони не розуміють, то вони їх виповняють прямо на п'ятірку, навіть даже з запасом. Інколи не по своїй волі, не по моїм командам, інколи навіть і ризикують. І пташками, і діями своїми, але це дає свій якийсь результат. Ну от, наприклад, саме де ми зараз знаходимося, боронимо держкордон. По цьому напрямку у кацапів дуже велика сила спрацювання ребів, спуфінгу. Тут у них, як кажуть, місцеві полігон для тренування оцих самих засобів. Тут буває таке з пташками, коїться, що ми навіть такого на Донецькому напрямку не бачили. Я, наприклад, ставлю задачу хлопцям відлітати той населений пункт і кажу, далі цієї точки не залітати, тому що є можливість втратити зв'язок з дроном. Але після цієї точки є теж місця, які б хотілося б розвідати, але під дією РЕБ ворожого це не давалося можливим. І хлопці мені зразу не казали, але потім скидували відео і показували, як вони вже залітали прямо за держкордон і літали по території кацапів і знімали відоси з їх населених пунктів. Смішні почуття були, і хотілося і накричати, тому що хлопець ризикував, а з другої сторони, що він виконав своє завдання і ще й з великим-великим плюсом.
2: Пильне око бачить.
3: Так, знаємо про кожне їхнє рух.
2: Який настрой в групі, батальйоні?
3: Як завжди бойовий, хлопці вже хочуть видвигатися в місця, де трішечки робота буде інтересніше. Там, де можна буде застосовувати усі наші засоби, як і ударних літаків, як і ударних коптерів. Ми самі робимо і нагрузку цю, і гранати. Робимо все. Самі збираємо FPV-дрони, самі їх знаряджаємо вибуховими речовинами. Тобто все робимо самі. Лише тільки перемога. Всі будуть до останнього. Тому що всі розуміють, що ми як одна сім'я і одна команда, і нам вже потрібно гризти це до кінця. До перемоги, тільки до перемоги. Я б хотів би сказати всім тим хлопцям, які все ж таки розуміють всю ситуацію, яка зараз у нас в країні, що хлопці, збирайтеся, ви нам всі прям потрібні. Незалежність потрібно захищати всім, потрібно захищати свою сім'ю, потрібно відгризати наші землі, повертати все до нашого держкордону. Так що вступайте в ряди нашого славного батальйону. батальйону «Арей» 129-ї територіальної бригади міста Кривий Ріг. У нас тут дуже велика сім'я, всьому навчимо, у нас тут дуже багато фахівців. Тому запрошую разом до перемоги.
2: Про вправних, майстерних і відважних пілотів ми говорили з Артемом на псевдотехнік, керівник групи
3: безпілотних авіаційних комплексів 7-го батальйону «Арей УДАС».
2: І скажемо слава Україні.
3: Героям слава.
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Чим українці дихають після обстрілів Росією мирних міст ракетами та дронами? І як захистити свої легені? Мікрочастинки сажі, щадний газ, пари вибухівки та пил – усі ці токсичні речовини мають здатність проникати у легені, мозок і кров, особливо якщо одразу вийти на вулицю або відчинити вікна. Після масованих атак у повітрі залишаються мікрочастинки сажі, можуть проникати у найглибші ділянки легені. Чадний газ та оксид азоту – вони токсичні для мозку та серця. А ще пари пального, залишки вибухівки, які можуть мати канцерогенну дію, пил від металів, пластику та бетонних уламків. Наприклад, одна випущена ракета Х-101 важить понад 3 тонни. Вона містить рідке пальне, яке під час спалювання виділяє оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту. Усе це – отрута для людини. Оксид вуглецю – безбарвний газ без запаху, спричиняє запаморочення, слабкість і навіть смерть. Однак ступінь забруднення багато в чому залежить від погоди. У тепліші дні забруднення більше, бо переважно немає сильного вітру, а підвищення температури провокує різні хімічні реакції. І саме в таку погоду наш організм страждає найбільше. Тож, як захиститися від забрудненого повітря? По-перше, не виходити одразу після збиття чи прильоту. Дайте повітрю осісти хоча б кілька годин. Намагайтеся тримати вікна зачиненими, навіть якщо вибухи були не на близькій відстані. Гарним рішенням може стати очищувач повітря з нерефільтром вдома або респіратор FFP2, FFP3, якщо потрібно бути на вулиці. Однак, повернувшись до приміщення, вмийтеся, промийте ніс, пополощіть горло. Варто пити більше води. Вона допомагає виводити токсини. Провітрювати приміщення лише після стабілізації ситуації та за відсутності запаху гару. І, звісно, не зволікати з візитом до лікаря, якщо є, бодай, якісь симптоми отруєння брудним повітрям. Подразнення дихальних шляхів, очей та шкіри, а також загальні симптоми, такі як головний біль, нудота, запаморочення та слабкість.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
9: Шахраї вигадали новий спосіб викрадення криптовалюти – фішинг-підтвердження. Якщо традиційний фішинг передбачає викрадення криптовалюти обманним шляхом через фальшиву інвестиційну пропозицію або видавання себе за іншу особу, то фішинг-підтвердження вважається витонченішим методом обману. Зловмисник хитрістю змушує жертву підтвердити фіктивну блокчейн-транзакцію, яка відкриває доступ до гаманця жертви, щоб викрасти активи. У таких випадках потерпілі часто потрапляють на фішингові веб-сайти, що імітують реальні криптовалютні сервіси. Йдеться про 350 мільйонів доларів, які були викрадені шляхом саме такого виду фішингу. Типова схема, яка містить усього кілька кроків. Перший – криптоадреса жертви підписує транзакції, дозволяючи іншій адресі витрачати свої кошти. Другий крок – виконується транзакція із переказу коштів на нову адресу призначення. Важливо те, що саме децентралізовані застосунки з інтеграцією смарт-контрактів – найпривабливіше середовище для зловмисників цього напрямку. Усе через їхню внутрішньо-ланцюгову структуру. Переважна більшість децентралізованих застосунків вимагає від користувачів підтвердження транзакції, що надає смарт-контракту застосунку дозвіл на переміщення коштів за адресою користувача. Такі схвалення зазвичай безпечні, оскільки структура смарт-контрактів потребує прямого підтвердження із боку користувача. Ба більше, самі користувацькі адреси і є ініціаторами транзакцій. Проте шахраї можуть скористатися тим, що користувачі криптовалют просто звикли підписувати транзакції, не замислюючись про можливий ризик. Хитрість полягає у наданих дозволах і сумнівній надійності іншої сторони. Пік випадків такого фішингу припадав на травень 2022 року. Жертви втратили понад 500 мільйонів доларів у криптовалютному еквіваленті. У 2023-му цей показник знизився майже на 150 мільйонів доларів. Основне правило захисту від шахрайства підтвердження – це вибір біржі з високим рівнем безпеки та належним дотриманням вимог протидії відмиванню коштів. Адже вони активніше відстежують підозрілу активність. Проте запобіжні заходи так само залишаються важливими. Уважне пильнування за індустрією та контроль за своїми транзакціями.
0: Українське радіо.
10: Восьма година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Дана Зражевська. Про головне коротко. Сили протиповітряної оборони знешкодили 147 безпілотників, якими вночі атакувала Росія. Роботизовані комплекси «Теодор» та «Божена» допомагають українським саперам військові 250-го об'єднаного центру. Показали, як розміновують Херсонщину за допомогою НРК. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога лише в Сумському районі та на Миколаївщині, в Миколаївському районі. Мова йде про тривогу жовтого рівня. Ну і, звісно, червоний рівень тривоги в частині Харківської, Дніпропетровської, на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте обережні. Цієї ночі російська армія направила для атаки по Україні 170 дронів типу «Шахет», 76 із яких реактивні. Також «Гербера», імітатори типу «Пародія», інформують повітряні сили у соцмережах. Станом на 7.30 бійці протиповітряної оборони знешкодили 147 російських безпілотників, проте зафіксовано влучання на 18 локаціях, уламки впали у 8 місцях.

0: доларів. Також глава держави анонсував активізацію дипломатичної роботи найближчими днями та у жовтні і сказав, що Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни проти України. Зеленський додав, що Путін шукає приводи вести війну.
1: Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше.
0: Водночас президент США Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди між президентом Зеленським та очільником Кремля Путіним ще до настання суворої зими. Про це очільник Білого Дому сказав під час спілкування з журналістами. На запитання журналіста щодо ракет Петріот Трамп зазначив, що багато спілкувався із Зеленським, однак конкретної відповіді на запитання не дав. Раніше президент України Зеленський наголосив, що під час зустрічі у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН президент США повідомив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Петріот».
2: Новини на Українському радіо.
0: Роботизовані комплекси «Теодор» та «Божена» допомагають українським саперам. Військові 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки показали, як розміновують Херсонщину за допомогою НРК. Один із роботів знаходить та вилучає небезпечні предмети, інший знешкоджує їх прямо на місці. Як розповів Суспільному командир роти знищення та розмінування, на позивний «Байкер» одна машина може з день розмінувати 0,25 гектара. Як технології допомагають дистанційно розміновувати деокуповані території, Олександр Гордієнко розповість.
3: Божена – це машина розмінування з ударним або фрезерувальним робочим органом. В екіпажі дві людини – оператор та помічник. Владислав керує нею дистанційно.
4: Може знищити або знешкодити саму міну. Прибрати її вона не може.
3: НРК типу «Божена» може працювати в лісі, чагарниках, на колишніх позиціях військових, уздовж доріг, на полях тощо.
5: Найчастіше трапляються артилерійські снаряди, реактивна артилерія, ствольна артилерія і досить багато касетних боєприпасів протипіхотних.
3: «Теодора» використовують для більш локальних робіт. Камери на борту і на механічній руці дозволяють майже ювелірно працювати з боєприпасами або мінами-пастками, говорить начальник обслуги роботизованих систем Андрій. Цей НРК застосовують на відкритій місцевості та у приміщеннях.
6: По суті, це маніпулятор, який може під'їхати, взяти боєприпас і перенести його в місце для підриву. А це в саперній справі одна із самих небезпечних робот.
3: Вилучені боєприпаси або вивозять на спеціальні полігони, або знищують контрольованим підривом на місці. У підрозділі також є кінологічні розрахунки. І до, і після застосування роботизованих комплексів працюють сапери.
5: Що стосується площ, безпосередньо машина розмінування розміновує в середньому одна машина за день 0,25 гектара. Що стосується групи, залежно від району виконання завдань, від району розмінування, тобто лісові насадження трішки менше, це від 0,7 гектара до гектара. Що стосується сільськогосподарських угідь, полів, може бути і до 2 гектарів, до 3, я ж кажу, залежить від обставин, погодних умов і безпекової ситуації.
3: Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Херсонщина.
0: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів лише на сході і південному сході. Місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21 градус. У Карпатах 10-15. На Київщині без опадів. Температура 16-21 у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці 11 градусів. Відносна вологість повітря 80%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
1: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в Дії, із собою мати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг, потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід» закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату, перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи, перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень, отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг, подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення, подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців, подання звернень і запитів, зміна способу отримання пенсії, з пошти на банківську картку. Серед фінансових операцій доступними стають такі: сплата добровільних внесків на пенсійне страхування, благодійні пожертви до системи пенсійного страхування. Крім того, із використанням кваліфікованого електронного підпису користувач має можливість отримати додаткові сервіси, такі як пенсійний калькулятор для розрахунку майбутньої пенсії, запис на прийом до органу Пенсійного фонду, а також для пенсіонерів доступ до електронної пенсійної справи.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 27 вересня, неділя, на годиннику 8.10. В студії для вас працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Нагадуємо, що зараз триває повітряна тривога червоного рівня на території Луганської, Донецької, Запорізької, частково Харківської та Дніпропетровської областей, також в Криму, і загроза жовтого рівня частково на території Сумщини та території Миколаївської області. Тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ну, а ми по 8 ранку щодня говоримо про перебіг російсько-української війни, про різноманітні технологічні винаходи і прогрес технологічного гатунку, який є в тому числі і сприяє нашій обороні. І сьогодні вранці ми хочемо поговорити про технологічну революцію на фронті, яка докорінно змінює логіку оборони, а саме йдеться про вдосконалення засобів дистанційного мінування за допомоги, в тому числі, і роботизованих комплексів, які поступово беруть на себе найнебезпечніші завдання, і відповідно цю роботу тепер не мають виконувати або не мають виконувати в ранішому обсязі, наприклад, штурмовики або сапери. Тож, завдяки безпілотникам, завдяки важким дронам, коптерам, а також завдяки західним артснарядам, вибухові, себто мінні загородження тепер можуть з'являтися безпосередньо на шляху ворожих колон за десятки кілометрів від передової. Це позбавляє піхоту окупантів можливості маневру і робить її вразливою для нашої артилерії. Тож про цей технологічний стрибок, який пов'язаний саме із мінними загородженнями, із дистанційним мінуванням, але також ширше про армію роботів, говоримо із військовим оглядачем, головою ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Вітаю, доброго здоров'я.
2: Пам'ятаємо, що іще кілька років тому, після повномасштабного вторгнення, саперам часто доводилося встановлювати протитанкові, наприклад, міни вручну під прямим обстрілом або використовувати радянські загороджувачі із дальністю скиду лише до сотні метрів. Зараз ситуація досить суттєво змінилася, дистанційне мінування вдосконалене. Розкажіть трішечки детальніше, за допомогою яких пристроїв зараз здійснюється мінування полів для того, щоб унеможливити просування ворога.
4: На якій відстані?
3: Насправді мінування дистанційне на кілометри відбувалося і раніше. Для цього використовували спеціальні касети, ті ж самі артилерійські чи з РСЗВ, коли вилітав пакет і розсипав. Наприклад, найбільш нам відомі оці листочки. Так,
4: пелюстки, міни.
3: Так, пелюстки, листочки, яких розсивали, розсіювали, по суті, над полем. І вони приводилися в дію на короткий, на певний період часу. Ну, крім того, ворог, наприклад, мав системи дистанційного мінного загородження, так звані земліділі, землеробство, вони там до 15 кілометрів роблять дистанційне мінування. Ми мали теж західні аналоги, маємо, але, та, звичайно, на початку широкомасштабної війни мінування відбувалося в основному за рахунок фізичної роботи саперів, інженерів, технологів, тому що не завжди тільки сапери займаються мінуванням. Дійсно, пройшов певний час, ми зараз говоримо про дистанційне мінування, по суті, з використанням як збільшенням кількості перелічної попередньої номенклатури, плюс це вже включаються наземні роботизовані комплекси, які здійснюють мінування, особливо протитанкове, коли вони закладають протитанкові міни. Ну і також бомбери, які важкі дрони, гексакоптери, там, які, власне, розкидають міни на певній на глибині сил противника. Між іншим, ми знаємо, що ворог ще любить мінувати території на місцях підльоту їхніх шахедів. Ми ж знаємо, скільки разів вже було випадків, що проти шахеди розсипали різної форми трубки, пакети з вибухівкою, і там різна компонента була, як касетна, так осколкова, так і фугасна. Це все відбувається і зараз. Зараз просто інше питання, що зараз іде більш, скажімо, об'єктивізація місць і полів, які мінуються. Бо раніше, як була історія, про це теж всі говорили, теж розуміли. Ішло мінування військами безперервно, не завжди навіть хтось малювалися карти, або це ставилося особливо на початках, скажімо, без якогось належного контролю. І та дійсно були проблеми і в плані підривів, і в плані складності розміновувати, бо навіть мінування полів, насправді, воно вимагає чіткого підходу, чіткої систематизації і створення мінних карт, яких раніше не було. Знаємо, між іншим, що пошуком міни в свій час займалися тепловізійні дрони, які використовувалися в період, там, умовно кажучи, перепаду температур, як правило, вечором, коли за день, особливо в літній період, міни нагрівалися, вони мали певну свою теплову сигнатуру, і літали дрони під вечір, і вони їх виявляли. Ну, але це така, це не, я не скажу, що це була аж якась загальна військова стратегія, але одна з практик, яка доволі ефективно давала результат. Звичайно, мінування вкрай потрібне, особливо там, де немає можливості розташовувати військових бійців або в умовах, скажімо, розтягнутості лінії фронту. Ну і звичайно, що мінування теж є різне, бо по-різному підходить. Є мінування, яке призначене для знищення сил противника, є мінування, яке призначене для знищення техніки, обладнання, а є також мінування, яке використовується для підриву мостів чи для власне підготовки територій, скажімо, для побудови фортифікацій. Все це потребує певного системи підходу, контролю, управління і, перш за все, фахівців і технічного обладнання. Звичайно, що ближчим часом, я думаю, воно буде удосконалюватися.
4: А в який бік, йде наукова думка, військово-наукова думка?
3: Наукова думка і міна, вона в своїй суті приблизно одинакова, як і 100 років, як і 50 років тому, між іншим, як і гранати. Інше питання – те обладнання, яке їх, яке мінує цими мінами території. Так, є там, звичайно, є міни, які, скажімо, мають різного роду електронне обладнання в себе, в собі, тобто там сповільнені механізми, там таймери, чи, ну, зараз ми знаємо, що є і сенсорні міни, які там реагують на вібрації, на звук, на тепло. Але все-таки в основному це загальноприйняті міни, які завдання яких уражати живу силу чи техніку противника. Інше, кажу, питання, хто їх буде зараз розміщати, мінувати і фіксувати. Наскільки мені відомо, все-таки більше зараз застосовуються саме дрони і НРК, ну і плюс карти, карти з мінуванням вноситься в загальну систему. Якщо в нас загальну систему Дельта, тут не тільки про ми говоримо зараз про мінування з нашої сторони, а може хтось не знає, що таке Дельта. Дельта – це українська цифрова система ситуативної обізнаності з полем бою. Тобто це те, що ми бачимо інколи в фільмах, коли там стоять генерали, військові,
4: ну, такі Google Map для військових.
3: Так, так, і на теле, і по екранах бачать, що відбувається в онлайн.
4: Я сподіваюся, що аудиторія українського радіо знає, що таке Дельта, бо не раз ми спілкувалися, наприклад, з головою громадської організації «Аеророзвідка» Ярославом Гончаром, і спільнота ця аеророзвідки якраз і розробляла цю Дельту всупереч волі Міністерства оборони, це важливо. Важливо, та тодішніх складів.
3: Кожен вважає, що він робить супер чогось, і він молодець. Це теж правильно. Дискусія завжди потрібна. Я підтримую такі речі. Ну і також не менш важливий контроль саме за мінуванням і за ворожим обладнанням з ворожої сторони. І там я окремо, що знову ж можна багато говорити про знешкодження мін, але це вже, напевно, тема іншої розмови.
4: Ви знаєте, от в контексті ще того, як змінилися мінування, сам підхід до цієї частини військової справи. От наша редакторка Леся Воговська запропонувала ще от такий аспект обговорити, що мінувати можна зараз, ну, сучасні технології дозволяють прямо під час руху ворожої колони. Можливо, і це пояснює і те, що російські війська не так часто застосовують колони. Що вони просто одразу натрапляють на міни?
3: З будь-який знищений російський солдат, навіть один, чи знищений російський транспорт, це в будь-якому випадку захищений український солдат. Тому ми маємо десь, напевно, розділяти про тактичний підхід, коли, як ми говоримо, вже і зараз знищення окремо взятої техніки противника чи особового складу. Там оперативний підхід, коли мінуються площі для того, щоб не дати противнику розпочати наступ, не дати противнику просочуватися підрозділами, чи мінування для того, щоб, скажімо, ворогу створити відчуття непрохідності на конкретному напрямку, а потім, скажімо, знову ж системно розміновувати і заводити свої війська для наступів. Ну і, напевно, стратегічний підхід до мінування – це також рівень, коли на великих ділянках використовуються різні комбіновані підходи. Це і мінування, це і підриви, це і, власне, застосування мін на втилу противника. Це тут знову ж можемо говорити про транспортні засоби, про диверсійну роботу, ну і також виявлення мінування противника. Якщо це мінування мосту в тилу противника, ну це дуже добре, бо тоді, якщо є можливість використати чи ДРГ, чи навіть той самий дрон на відстані, який приведе до детонації вибуху, чи виявлення ворожих складів, це теж різні підходи є, і якщо є можливість напряму завести, скажімо, міну чи інший засіб для призведення детонації на складах, це робиться. Чи тому багато моментів, які, власне, ми маємо враховувати. Повірте, що ряд пожеж, які виникають на російських військових об'єктах, вони не вибухнули, не виявилися тільки тому, що там хтось погано курить. Все-таки хтось і доклав якийсь трошки там пару кілограм гексогену, як я жартую, так? Тому є різні речі і різна ситуація. Тут ми маємо все це розділяти і усвідомлювати, з якою метою і ціллю, що використовується і закладається. В будь-якому випадку більше ми звертаємо увагу на поле бою, тому що дійсно мінування на полі бою суттєво впливає на рух військ. На жаль, воно впливає на рух військ з обох сторін, але тим не менше, з урахуванням того, що противник донедавна намагався все-таки перехопити ініціативу саме в плані наступу, ну ми розуміємо, що величезна кількість російських солдатів, власне, і підривалися на мінах, маючи занадто великий запал рухатися вперед. Ну, от така історія, тим паче, що знову ж ми можемо говорити, що про міни, як і міни, які не класичні, так, ну, вірніше, класична номенклатура озброєння, але міни, які запускають з різного роду мінометів. Це теж міни, і, по суті, їх теж використовують на полі бою, застосовують. Але вони, їхні інші завдання, скажімо, їхні завдання не статичне, а динамічне.
2: Ну, поговорили ми про те, що зараз мінувати можна дистанційно, можна використовувати безпілотники, можна використовувати наземні роботизовані комплекси. Ну і зрештою, це нас спонукає ширше загалом поговорити про ще одну технологічну революцію, яка, можливо, незабаром матиме місце в цій російсько-українській війні. І тут хочеться якраз згадати про те, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров днями у Львові на арені Львів анонсував і запустив новий амбітний проєкт, який називається, вибачаюсь, не на арені Львова, а на IT-арені. Запустили новий амбітний проєкт «Армію роботів». Федоров написав про те, що в 22-му році ми запустили армію дронів, ну і справді це дуже суттєво змінило перебіг і характер російсько-української війни. Тоді мало хто уявляв, пише Федоров, наскільки сильно безпілотники змінюють війну. Сьогодні дрони забезпечують понад 95% уражень, а в Україні працюють уже понад 700 виробників БПЛА. Проте технологічна війна не стоїть на місці, підкреслив Федоров, і нам потрібен наступний прорив. Наша ставка – роботизація війни, мета армії роботів – берегти життя людей. Ну і далі Федоров детально говорить про те, що потрібно інвестувати в дефенс-техкомпанії, запускати технологічні проєкти, тестувати рішення разом із військовими. Ну і тут йтиметься, по-перше, про людиноподібних роботів, тобто гуманоїдних роботів на двох ногах, відповідно, які нагадують людей. Ну, тобто такі собі термінатори, так? Теж можна згадувати цей пророчий фільм. Але той ролик, який він продемонстрував, насправді там не тільки гуманоїдні, роботи, там ще є щось на кшталт робопсів або робопавуків, які пересуваються на кількох кінцівках, можуть відповідно і так само різноманітні функції виконувати. Ну і звичайно, що колісний наземний роботизовані комплекси або на гусеницях. А на ваш погляд, наскільки швидко роботи так само змінять ландшафт і характер російсько-української війни?
3: Знаєте, два моменти. Я собі уявив, як напружилось керівництво арени Львів. Перше.
2: Та.
3: Друге,
2: це я переплутав, звичайно.
3: А друге, я просто десь не зрозумів, де тут ноу-хау, бо по великому рахунку всі оці речі давно використовуються в армії. І, по суті, армія їх і застосовує. Навіть оця операція «Валькірія», наскільки я знаю, вже роботизовані комплекси саме і воювали. Я знаю, що і це третій корпус вже навіть репрезентував і показав, як вони це на практиці втілюють, так, десантуючи за допомогою повітряних важких дронів наземні роботизовані комплекси тил противника. І знаємо, що вже декілька є приклади, коли НРК не просто вступають в бій, а беруть в полон російських солдатів чи контролюють окрему територію. І самі ж росіяни плачуться і бідкаються, що ми навчилися евакуювати поранених за рахунок дронів, а їм це дуже далеко. І не тільки наземним шляхом, між іншим. Знаємо, що дрони зараз і під водою проводять певну роботу. Це все військові дрони, все це дрони, які не в якійсь перспективі з'являться, а які зараз працюють. Більше з тим, сили безпілотних систем чи роботизованих систем. Ми ж знаємо, що це не окремо взяті якісь структури, а це вже
4: комплексний
3: підхід.
4: Але, пане Іване,
3: підхід.
4: А йдеться, напевно, якщо говорити про що нове,
3: сторони...
4: про гуманоїдні, тобто людиноподібні роботи, про яких говорив Федоров під час цієї презентації.
3: Це якщо дивитися виставки китайських фірм, можливо, можна про це говорити.
4: Тобто вони не потрібні на полі бою, ви вважаєте?
3: Я не сказав, що вони не потрібні. Я просто пояснюю, що можна фантазувати багато. Я, знаєте, такий фільм про порушення космічних просторів великого драмтеатру. Це є інший момент, тому що я кажу, багато можна пропонувати і говорити, інше використовувати на практиці. З другої сторони, ті ж самі, там, як ми говоримо, собакоподібні роботи, так я знаю, що їх використовують силові структури. Теж не ноу-хау. Для того, щоб це працювало, будь-яка ідея матеріалізовувалася, перш за все, воно має бути десь інтегровано. Зараз основним замовником будь-яких оцих технологічних новинок в Україні – це є українська армія. І українська армія відносно реальних потреб. Фантазій багато можна, але я говорю відносно потреб. Я знаю, що в нас є портал державних послуг для можливостей виробників зброї в Україні. Є ініціатива розвитку українського оборонного промислового комплексу, є фінансування українських підприємств по данській моделі. По великому рахунку, це такі цифрові собі екосистеми, які там де об'єднують як державні, так і приватні сервіси. Так що там можна залучатися і працювати, і не обов'язково десь підставляти під ризик велику кількість людей.
2: Але в будь-якому разі потрібне масштабування, так? Тому що російсько-українська війна триває. Пане Іване, у нас незабаром мають розпочатися новини, тому наразі дякуємо вам за фаховий аналіз. Іван Тимочко, військовий оглядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був із нами на зв'язку.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. У Києві вночі через атаку дронів загинула людина. Російська армія минулої доби втратила 1690 вояків, 57 артсистем і літак. Про це та інше. Далі детально. А зараз діє тривога жовтого рівня у низці областей в окремих районах. Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Миколаївщини. Червоний рівень на Харківщині і Дніпропетровщині частково і на всій території Донецької і Запорізької областей. Перебувайте в укритті. Чи дрон атакував СТО в Солом'янському районі Києва, є загиблий, інформує ДСНС. За даними надзвичайників, унаслідок влучання безпілотника сталося займання одноповерхової будівлі станції технічного обслуговування у столиці. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько 3-ї години ночі пожежу ліквідували. За іншою адресою, Одесою сталося влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння вогню виявили тіло чоловіка. Пожежу ліквідували. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 68-ї окремої артилерійської бригади російські окупанти збільшили використання безпілотних систем, розповів в ефірі Суспільного начальник групи безпілотних систем 2-го аеромобільного батальйону цієї бригади Олександр Грек. За його словами, росіяни намагаються встановити контроль над логістичними шляхами сил оборони.
6: Залишають там, як ми називаємо, чекунів, так дрони FPV на автоволокні, які просто чекають там на дорогах, на якихось відкритих місцевостях, користуючись радіогоризонтом, де можна це зробити, садять на радіокерування дрони, і так звані засідки використовують. У нас за крайній період дуже покращилось забезпечення і рельєф, якби місцевість дозволяє нам здійснювати підвози, логістику, здійснювати з меншим ризиком для особового складу, і все частіше вдається все завести на позиції.
5: За минулу добу російська армія втратила 1690 вояків. Також українці-бійці знищили 8 танків, 7 бронемашин противника, 4 засоби ППО, літак, 1826 БПЛА, 524 одиниці автоспецтехніки, інформує Генштаб.
0: Новини на Українському радіо.
5: Тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині місцеві жителі змушені їсти траву та бур'яни через голод, спричинений блокадою міста з боку Росії. Так ситуацію в місті у мережі X описав міністр закордонних справ Андрій Сабіга. Він вкотре закликав міжнародну спільноту мобілізувати усі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доправити їм гуманітарну допомогу і забезпечити евакуацію тих, хто хоче виїхати. Пропонуємо послухати цитату.
7: Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день має значення.
5: Раніше гуманітарний коридор ООН в Україні, координатор ООН в Україні Матіас Шмале в коментарі Суспільному повідомив, що ООН має інформацію про складну гуманітарну ситуацію в населених пунктах Олешки та Голопристань, але попри звернення Росія досі не надала ООН безпечного доступу на окуповану частину Херсонщини.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Погода.
5: В Україні без опадів сьогодні лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Температура 16-21 градус, у Карпатах 10-15. На Київщині сьогодні без опадів. Температура 16-21, у Києві 18-20 градусів, вітер північно-східний 50 метрів за секунду. І зараз температура у столиці 12 градусів. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!

0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: В суботу відбувся фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Шестеро фіналістів змагалися за можливість представити Україну на міжнародній сцені на Мальті. Про те, як створювалося телешоу в умовах війни, які технології та заходи безпеки були задіяні на майданчику, та як проходив сам конкурс, як юні виконавці трималися на сцені. Наталія Соколенко та Сергій Стуканов говоритимуть з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською у неділю, 27 вересня о 9:35.
2: Чому виключені з військового обліку за станом здоров'я, маючи відповідні офіційні документи, знову потрапили на облік? Як бути, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Що змінить у цьому аспекті рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932? Саме того документа, згідно з яким виключені з обліку автоматично знову стали військовозобов'язаними. Деталізує у програмі «Твоє право» адвокат Дар'я Тарасенко. У неділю, 27 вересня, о 10:00, після новин.
0: Вони боронять Україну.
3: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
1: США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс. Про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Восьма година 38 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо при мікрофоні. У київській студії для вас працюють я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов. А в вінницькій студії наша колега Ольга Зайцева, з якою ми поговоримо, чим живе Вінниця і Вінниччина. Ольго, вітаю, і одразу до запитання. Через півроку після російського удару родина з Вінниці не може почати відбудову зруйнованого будинку. Чому так все затягнулося і де ця родина збирається зимувати?
8: Доброго ранку, колеги. Напевно, не для всіх він добрий, тому що от родина Каструків уже з 24 березня втратила житло і досі, незважаючи на те, що вже суму компенсації родині визначено, однак розпочати будівництво вони не можуть, оскільки мають завершити дозвільні процедури. Загалом власниця зруйнованого будинку Світлана Каструк розповіла, що під час атаки РФ вони ховалися, вся родина, в цокольному приміщенні, і сказали, що саме це цокольне приміщення врятувало їх родину, бо фактично від самого будинку нічого не залишилося. Коли власник будинку Андрій Каструк розповів, що коли закінчилася атака, вони повідомили на гарячу лінію Вінницької міської ради про те, що прилетів ворожий БПЛА, це все було зафіксовано. В той же день експерти-криміналісти були, які фіксували повністю там всі руйнування. Також дивилися, де можуть бути вибухові предмети, можливо, щось не здетонувало. Прийшла комісія з міської ради, зафіксували факт знищення, саме знищення будинку. І комісійно цей акт складений і наданий родині. Їм запропонували на вибір житловий сертифікат або компенсацію на відбудову, це близько 2,6 мільйона гривень. Ну і Каспруки обрали останнє. Проте, щоб почати відбудову, потрібно оформити повідомлення про початок будівельних робіт. Це можна зробити через застосунок Дії або через ЦНАП, але перш ніж це зробити, треба отримати низку погоджень. І от саме з цим виникли проблеми, розповів Андрій Каспрук. У нас є пряма мова, можемо послухати.
9: Ми думали, що надати повідомлення про початок будівництва – це просто, там, в Дії чи через ЦНАП. Можливо, ні. Це документ, це останній документ, який надається на право будівництва після намірів на будівництво, ескізів, всіх комісій, які мають бути пройдені. І також ще плюс до того, щоб отримати дозвіл тут на будівництво, потрібно погодити в Мінкульті.
8: До речі, чому треба погодити в Мінкульті? Бо земельна ділянка Каструків, вона розташована в центральному історичному ареалі Вінниці. Ну, розповів про це головний архітектор міста Євген Совінський, і тому, за його словами, проект нового будинку на цій території має пройти додаткові погодження. От можемо послухати архітектора теж, Євген Совінський.
10: Ми видали їм висновки буквально через тиждень після того, як вони звернулися. Бюро охорони спадщини надає висновок про можливість, тобто департамент архітектури, це будівельний паспорт про наміри забудови. Бюро охорони культурної спадщини – це висновок про можливість в історичному ареалі це здійснити. А уже погодження фінішне, воно залишається за державою.
8: І от щодо погодження фінішного, пан Андрій Каспрук, власник будинку, розповідає, що вони надали всі документи і прийшла відмова. Чому? Бо потрібно провести археологічне дослідження, ну оскільки це будинок знаходиться в історичному ареалі. Вони знайшли відповідну державну організацію, ця організація пішла на зустріч, аби швидше провести це дослідження, зробили його швидко, надали повторні документи і зараз родина чекає відповіді уже від держави. В мерії ж свою частину процедури щодо компенсації Каспрукам вже завершили, визначили суму, передали документи. Про це розповіла директорка міського департаменту відновлення та розвитку Ольга Ремешевська. Вона сказала, що завдання мерії – це довести до моменту надання державної допомоги в частині компенсації. І вони мають відповідні процедурності інших департаментів, інших структурних підрозділів пройти, родина Каспруків. Ну і також від характеру пошкоджень залежить, якою процедурою надалі постраждалий рухається. За словами Ольги Ремешевської, це перший випадок у Вінницькій громаді, коли зруйнований будинок потрібно відбудовувати з нуля. Ну а власне, де родина буде жити, то батьки Світлани, власниці будинку, які теж проживали з дітьми своїми дорослими, вони нині мешкають в технічній прибудові над гаражем. Вона там дивом, ну, майже вціліла, скажімо так, але її поремонтували, утеплюють зараз, і вони готуються до зими, і також готують до зими підвальне приміщення. Ну, власне, а Світлана з чоловіком і з дітьми тимчасово живуть у батьків Андрія, і після завершення дозвільних процедур родина має стати в чергу на виплату компенсації. І це, до речі, знову ж таки черга, тобто вони будуть отримувати цю компенсацію не поза чергою. Ну, і строків отримання Каструкам наразі не повідомили, розповіла родина.
11: Ну, все-таки зима близько, так, і хотілося би сподіватися, що чим швидше це питання, зрештою, буде позитивно вирішене. А далі у нас будуть позитивні новини, які пов'язані із Польщею. У нас, насправді, найчастіше останнім часом, на жаль, із Польщею пов'язані радше скандальні чи тривожні повідомлення, але цього разу це така історія, яка надихає. Польські волонтери зібрали гроші на автобуси для Вінниці, перші три автобуси вже в місті. Чому автобуси вирішили придбати саме для Вінниці?
8: Ну, маю сказати, Сергію, що ця історія теж почалася зі скандалу. Тому що спочатку Вінниця мала отримати ці автобуси безкоштовно від Кельця. Кельця – це місто-побратим Вінниці. Однак в червні 2026 року місцеві депутати не підтримали відповідне рішення. Чому? Тому що частина депутатів виступала проти передачі транспорту, зокрема через наявність у Вінниці вулиці Степана Бандери, по якій ці автобуси мають їздити. Ну, маленький спойлер, по вулиці Степана Бандери не їздять автобуси і взагалі громадський транспорт не їздить. Після цього Вінницька міська рада відкликала запит на безкоштовне отримання автобусів. Сергій Моргунов, це наш мер міста, заявляв, що не хоче, аби питання гуманітарної допомоги стало якоюсь частиною політичної дискусії, вплинуло на партнерські відносини між Вінницею і Кельце. Але після цього польський фонд «Сікорський» на Україні вирішив самостійно придбати ці автобуси для Вінниці і оголосив збір коштів. Так, у червні 2026 року вони розпочали збір коштів на придбання 15 автобусів для Вінниці, і до нього долучилося майже 7200 людей. Загалом вдалося зібрати 624 тисячі злотих. За ці гроші фонд викупив автобуси, які раніше експлуатували в Кельце. Ну, перші три з них от 16 вересня вирушили з Польщі до України, і зараз вони вже у Вінниці. І п'ять перших автобусів придбали вони наприкінці липня, а ще п'ять транспортних засобів придбали під час третього аукціону за 120 тисяч злотих. І загалом фонд планував зібрати всього 500 тисяч злотих та придбати 15 автобусів. Однак сума пожертв перевищила цю ціль. І перед відправленням автобуси підготували до перевезення, повністю там встановили нові акумулятори, вогнегасники, підготували їх для використання в Україні, у Вінниці. Ну, а доставляють до України вже окремо, не колоною, не своїм ходом, а от по так по кілька штук. Напевно, все-таки це пов'язано з безпековою ситуацією теж. І поступово доставлять усі інші, які фонд Сікорський на Україні, і, власне, самі поляки, і громадяни Польщі, я думаю, що там брали участь і українці, які проживають у Польщі, викупили для України, ну, вже всупереч своїй владі.
11: Що ж, дякуємо полякам за цю ініціативу, ну і за те, що вона справді втілюється і стає реальністю. Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо, друзі, була із нами на зв'язку цього ранку на годиннику 8:47. Сьогодні, нагадуємо, 27 вересня. Ви слухаєте Українське радіо. За мить ми перенесемося в Рівне.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Друзі, а от розмову із Рівнем, а саме із журналісткою Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ольгою Шевчук, починаємо із тривожних повідомлень. Масове отруєння у трьох закладах освіти Рівного зафіксовано всередині вересня. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, симптоми гострої кишкової інфекції виявили у 23 школярів, у 13 з них, а також в однієї з працівниць кухні лабораторно підтвердили збудник сальмонельозу. Втім, в самій компанії-постачальнику ці обвинувачення відкидають, адже незалежна експертиза, яку вони замовили в державній лабораторії Держпродспоживслужби, жодних порушень не виявила. Хто ж все-таки винний, Ольго, в цій історії?
12: Так, вітаю. Справді масове отруєння у трьох закладах, в одній гімназії, двох ліцеях зафіксували, тому що всі ці три навчальні заклади пов'язані одним харчоблоком, який розташований в гімназії за числом 5. Саме звідти обіди транспортували до інших шкіл. І от, як ви вже сказали, за даними обласного центру контролю профілактики хвороб, симптоми такі виявили, кишкової інфекції виявили у 23 школярів, 13 із них. І в однієї з працівниць кухні лабораторно підтвердили такий збудник. Дітей госпіталізували, трьох лише дітей госпіталізували, решта лікувалися амбулаторно. І епідеміологи стверджували, що у буряковому салаті та на поверхнях харчоблоку знайшли бактерії кишкової палички, а причиною спалаху називають недотримання технології приготування, ну і, власне, особистої гігієни. Відтак, на тиждень школярів переводили на дистанційне навчання, а з постачальником обідів вирішили розірвати договір. Втім, у самій цій компанії постачальникові справді винувачення відкидають. І, як розповів суспільному директор з маркетингу підприємства, власна незалежна експертиза, яку вони замовили в державній лабораторії Держпродспоживслужби, нічого не виявила. Більше того, працівниця, про яку йшлося, повторно пройшла обстеження в акредитованій лабораторії, і збуднику інфекції у неї немає. Наразі ж компанія направила запит до Центру контролю хвороб з вимогою надати оригінали протоколів випробувань і підтвердити наявність контрольних зразків уже для арбітражного аналізу. Одночасно з цим постачальник висловив незгоду з рішенням про таке одностороннє розірвання договорів на харчування, яке ухвалили навчальні заклади ще до офіційного завершення розслідування. Наразі відомо, що більшість хворих дітей вже одужали, харчоблок пройшов повну санітарну обробку, а кухарку тимчасово відсторонили від роботи. У компанії запевнили, що вони відкриті до перевірок і прислухаються до зауважень батьків щодо оновлення меню та готові взяти на себе відповідальність, якщо їхню провину буде доведено в законному порядку. Отож, службове розслідування триває, і ми за ним теж спостерігаємо, тому що такий випадок резонансний стався вперше.
7: Ну і тут дійсно цікаво з'ясувати, що ж насправді, якщо не обіди, які постачала ця компанія, стали причиною масового отруєння. Ну а ще у нас запланована така історія в стилі true crime. У Рівному судді винесли вирок одному із учасників злочинної схеми, яку організували безпосередньо за ґратами слідчого ізолятора. Розкажіть, будь ласка, про це.
12: Так, справді, винесли вирок у Рівному одному з учасників злочинної схеми, яку організували безпосередньо за ґратами слідчого ізолятора. Там вони вимагали повертати неіснуючі борги та погрожували спалити будинки разом із рідними. За даними поліції Рівненщини, схему вимагання створив 37-річний волинянин, який вже перебував у Рівненському СІЗО за скоєння розбою. До злочинного такого бізнесу він залучив як своїх співкамерників, так і інших обвинувачених у тяжких злочинах. Злочинці знаходили нових затриманих, яких тільки-но направляли в СІЗО, і змушували їх погашати, так би мовити, вигадані борги. До речі, суми коливалися від 100 тисяч гривень до 5 тисяч доларів. Якщо ж ті відмовлялися, їм погрожували фізичною розправою. А у разі відмови зловмисники погрожували вбити самих потерпілих та їхніх родичів, підпаливши будинки. Одного з чоловіків жорстоко побили прямо в ізоляторі, і правоохоронці викрили фігурантів саме під час отримання частини таких вимаганих коштів. Усім учасникам висунули підозру вимаганні, вчиненому в умовах військового стану. За це законно передбачено їм може бути від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І от наразі Рівненський міський суд виніс перший вирок у цій справі. 25-річного зловмисника вже засудили до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. А справа стосовно його організатора та ще одного спільника досі перебуває на судовому розгляді. Вони обидва залишаються під вартою в СІЗО.
11: Ну що ж, це дуже важливо насправді, що пильними є правоохоронні органи і запобігають таким злочинам. Ну а також поговоримо про унікальну вишиту каску, аналогів якій немає в Україні, її презентували в Рівному. Розкажіть про інклюзивний проєкт «Виший мені серденько».
12: Так, цей проєкт «Виший мені серденько» – це не просто така арт-ініціатива, а справді психологічна підтримка та простіль для арт-терапії. Головними авторами цього арт-об'єкту стали діти з родин українських військовослужбовців. Разом із найближчими людьми – мамами, бабусями, сестрами – вони пройшли такий повний шлях творення казки – від вигадування сюжету до останнього стібочка на полотні. Творчий процес тривав 4 місяці. До ініціативи дітей запросила письменниця рівненська та майстриня з вишивки Олена Медведєва. Текст вишивали на полотні її авторським шрифтом у техніці ниткографіки. А учасники проєкту власноруч створювали і текстові фрагменти, і ілюстрації. Зауважу, що ілюстрації до книги створювали діти і молодь з інвалідністю. За мотивами казки створили і відеоісторію зі стоп-моуш-анімацією. Діти самі виготовляли фетрових персонажів із художницею, а також озвучували героїв. І от завдяки підтримці Українського культурного фонду створення казки стало можливим із залученням професійних майстрів з вишивки, психологів, художників, фотографів, які супроводжували родини на усіх етапах. І от результатом цієї великої співпраці стала ця вишита книга, її друкована копія, картини, фотографії, відеоказка. Її вже презентували у Рівненському міському будинку культури і сподівається, що вона побачить світ іще і буде мандрувати.
7: Да, буде це мандрувати такий цікавий артефакт нашої доби. Ольго, дякую дуже за ці історії. Нагадаю, з нами на зв'язку була Ольга Шевчук, журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Атлантична меридіональна перекидна циркуляція – це основна система океанічних течій в Атлантичному океані. Вона переносить теплу воду на північ і холодну на південь. Це допомагає розподіляти поживні речовини, що підтримують життя в океані, і робить деякі частини світу теплішими. Нещодавно дослідники виявили ознаки того, що протягом останнього століття циркуляція почала слабшати. Тобто головна північно-атлантична течія сповільниться або зміститься. Деякі з науковців вважають, що ймовірність повної зміни системи у цьому столітті сягає 95%, якщо викиди парникових газів триватимуть на нинішньому рівні. Інші дослідники поставили під сумнів те, що можна щось настільки різке передбачити з такою точністю. Хай там як, але за цією системою потрібно стежити, оскільки будь-які зміни матимуть далекосяжні наслідки. Північна Європа може стати холоднішою та сухішою із сильнішими штормами, коротшими родючими періодами та більш схильним до посухи літом. Температура океану на північно-східному узбережжі США може ще підвищитися, і це вплине на рибальство, прискорить танення льодовиків у Гренландії та спричинить підвищення рівня моря.
2: Важливо знати.
3: 11 серпня 2026 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України, яким оновлено порядок реагування на випадки булінгу, цькування та порядок застосування заходів виховного впливу. Оновлені правила передбачають реагування не лише на можливий булінг як систематичне насильство, а й на будь-які виявлені прояви чи ознаки насильства серед учасників колективу закладу освіти. Булінг або цькування – це психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій. Для булінгу характерні дисбаланс сил та умисне приниження. На відміну від конфлікту, який є ситуативним і передбачає рівність сторін, булінг має системний характер і повторюваність дій. Оновлений порядок визначає перелік проявів, які можуть свідчити про те, що дитина зазнає насильства. Серед найпоширеніших ознак – замкнутість, тривожність, агресивність, різка зміна поведінки, ізоляція від колективу, депресивні стани, аутоагресія чи суїцидальні прояви, фізичні ушкодження, вимагання речей або грошей, поширення образливих висловлювань чи матеріалів інтимного змісту, відмова відвідувати заклад освіти тощо. Цей перелік не є вичерпним. Наявність окремої ознаки не доводить автоматично факт булінгу, але є підставою перевірити ситуацію та надати необхідну допомогу. Тож, яким є порядок реагування? Працівник закладу освіти, здобувач освіти або інший учасник освітнього процесу, який помітив відповідні прояви чи ознаки, має повідомити про це керівнику закладу освіти. Повідомлення може подати будь-який учасник освітнього процесу – усно, письмово, телефоном, електронною поштою чи через спеціальну скриньку, у тому числі анонімно. Наказом встановлені чіткі терміни реагування. Керівник закладу освіти зобов'язаний розглянути повідомлення упродовж однієї доби, а в разі виявлення ознак насильства – невідкладно, але не пізніше 3 годин. Поінформувати Національну поліцію та службу у справах дітей. Якщо у вчиненні насильства підозрюється керівник закладу, повідомлення подається засновнику або органу управління. Кожен заклад освіти має створити власну систему запобігання насильству, затвердити внутрішнє положення, визначити відповідальну особу за приймання і реєстрацію повідомлень, забезпечити різні канали звернення та вести облік усіх випадків. Факт булінгу встановлюється винятково судом. Комісія при закладі освіти не визначає наявність булінгу, а оцінює обставини, визначає потреби дитини, організовує підтримку та ухвалює рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. На Полтавщині зафіксовано влучання дронів РФ по промислових підприємствах, а на Дніпропетровщині у чоловіка тяжке поранення після російської атаки. З 1 жовтня закривають місцеву початкову школу у селищі Дружба Олевської громади на Житомирщині. Україна готує протидію на російські удари проти українських дата-центрів та інфраструктури зв'язку. Про це та інше далі детально. Зараз знову оголошено тривогу на Київщині жовтого рівня, а Києва ще немає тривоги. На Чернігівщині, а в Чернігівському районі також діє тривога в трьох районах на Сумщині: Конотопському, Шосткінському та Сумському. І в окремих районах Дніпропетровщини і Харківщини, на всій території Донеччини і Запоріжжя будьте уважні. У Миргородському районі на Полтавщині зафіксовано влучання російських БПЛА по промислових підприємствах на кількох локаціях. На щастя, обійшлося без постраждалих, написав у своєму телеграм-каналі голова ОВА Віталій Дяківнич. Одну людину було поранено через нічні обстріли Дніпропетровщини, інформує ОВА в соцмережах. Це сталося в Синельниківському районі. Там росіяни завдали удару по Миколаївській громаді. У важкому стані до лікарні доправили чоловіка. У Нікопольському районі через російські удари по Нівеччині підприємство та ринок сталися пожежі. Загалом вночі понад 20 разів росіяни атакували два райони Дніпропетровської області дронами та артилерією. А в Києві один загиблий через російський обстріл за ніч. За даними ДСНС, в Солом'янському районі міста через влучання БПЛА горіла одноповерхова будівля автосервісу. Дрон влучив і в невжитлову будівлю. Під час гасіння пожежі виявили загиблого. Нагадаю, вночі росіяни атакували Україну 170 дронами. Вдалося знешкодити 147 цілей противника. Водночас Міністерство оборони РФ відзвітувало, що тамтешнє ППО нібито збило за ніч 96 безпілотників. Дрони збивали над територіями Білгородської, Брянської, Курської областей, також тимчасово окупованого Криму та над акваторією Чорного моря, передає телеграм-канал «Астра». Україна готує протидію на російські удари проти українських дата-центрів та інфраструктури зв'язку. Про це під час вечірнього відеозвернення сказав президент Володимир Зеленський. Зазначив, що є чітко визначені кроки, щоб був захист України від цієї загрози.
2: Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету, залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, щоб був захист України і від цієї ж загрози.
1: Після вчорашньої російської атаки дата-центра телекомунікаційного оператора «Космонова.нет» у Києві припинив роботу. Там ще і досі локалізують наслідки, інформує компанія у Фейсбуці. Приміщення центру Росія атакувала двічі за добу, працівники не постраждали. Завдяки географічному резервуванню всі клієнтські дані вдалося зберегти. Нагадаю, через пошкодження дата-центру «Космонова» про технічні збої в роботі повідомляли, зокрема, телеканали «Армія ТВ», «Ми Україна» та «Новини Лайв».
0: Новини на Українському радіо.
1: З 1 жовтня закривають місцеву початкову школу у селищі Дружба Олевської громади на Житомирщині. Чому, розбиралася Ольга Степаренко.
3: Через зменшення кількості дітей початкових класів з 1 жовтня 2026 року закриють ліцей в селищі Дружба Олевської громади, розповіла Наталія Охримчук, вчителька початкових класів.
4: На кінець навчального

0: цього року, 26-го року, у початкових класів залишалося всього 9 учнів. Так, по всіх прогнозах, на 1 вересня їх повинно бути було ще менше. І оце саме причина закриття початкової школи.
1: З її слів, учні початкових класів вже з 1 вересня 2026 року навчаються в сусідньому Радовельському ліцеї.
0: Жаль, що ця школа Дружбівська закрилася, тому що це було на місці, не потрібно було під'їжджати, не потрібно було там вранці вставати. І трошечки там, може, раніше додому ми потрапляли, але хочу я сказати, що умови в БТЛ Радовель дуже хороші, мені дуже подобається, як мені, я можу сказати так само і за діток початкових класів.
1: Ангеліна Олійник, мама двох дітей, розповідає, що до Радовельського ліцею дітей відвозить шкільний автобус. У разі повітряних тривог дітей підвозять невчасно.
2: Нам дуже подобається в школі.
1: У Радовельському ліцеї навчається 22 дитини із селища Дружба, працює 10 педагогів з Дружбівського ліцею. За словами Лесі Дорошенко, директорки Радовельського ліцею, загалом у закладі у 2026 році навчається понад 350 дітей.
3: До нашого ліцею під'їжджають діти з багатьох населених пунктів. Зокрема, з Дружби під'їжджає 22 дитини.
4: Під час повітряної тривоги наші всі діти спускаються в укриття. Дітки знаходяться в безпеці, вони і продовжують навчання по розкладу.
1: Для перевезення дітей до Радовельського ліцею потрібен додатковий транспорт, каже вчителька Наталія Охримчук. Тому що автобус також перевозить учнів із інших сіл. Ольга Степоренко, Суспільне новини, Житомирщина.
5: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході і південному сході місцями короткочасний дощ, температура 16-21 градус, у Карпатах 10-15 і на Київщині без опадів, температура 16-21, у Києві до 20, зараз у столиці 12 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Про що будемо говорити? Про те, що є ознакою нашого життя, як ми живемо після того, як ворог знищує все навколо. Після ударів по багатьох складах були знищені запаси наших українських підручників для наших українських шкіл, для наших українських дітей. Чи всі школярі зараз мають навчальну літературу, про це поміркуємо, і чи є замінник паперовим книжкам уже на сьогодні в еру цифрову, наскільки реально додрукувати чи передрукувати втрачені наклади, якщо це необхідно, і чи є у нас поліграфічні потужності такі, щоб це надолужити після того, як ворог знищив наші підручники. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, член депутатської фракції партії «Слуга народу» в ефірі Українського радіо. Пане Сергію, вітаю.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Отже, спочатку статистика. За актуальними даними Міністерства освіти і науки, після ударів 19 липня та 1 серпня було знищено понад 850 тисяч підручників для 9 класу та понад 290 тисяч підручників для 4 класу. Станом на 15 вересня для 9 класу, ну, у всіх школах України, зрозуміло, доставлено 88% накладу, але, наприклад, у Харківській області лише 46,75%, а на Херсонщині 54,46%. Тобто, достатньо підручників немає. Чому ми можемо зараз сказати, що насправді здебільшого українські школярі мають необхідні підручники, чи дефіцит в окремих школах якось гостро відчувається? Де найскладніша ситуація?
2: Дякую ще раз. Насправді, ви правильно зазначили, що в нас в щорічному циклі друку підручники не по кожному класу. І в цьому році найбільше потребується якраз 9 клас, ті діти, які пішли за програмою нової української школи. І також в нас п'ятирічний цикл до друку, тобто відповідно і 4 клас. Тут найбільш гаряче, скажімо так. По всіх інших класах і проблеми певні є, але вони точкові, десь додрукувати, десь щось треба зробити. Я б ще зазначив дві категорії, які хронічно в нас потребують уваги. Це діти з особливими освітніми потребами, зокрема, наприклад, друк підручників шрифтами Брайля. Це проблема, і там якраз відсоток і друку, і отримання дітьми вкрай ганебний, і ми про це неодноразово зазначали. Там є і об'єктивні проблеми, такі, що, умовно кажучи, цей ринок невеликий, і досить важко знайти видавництво, яке погодилося б на якийсь складний друк, прямо скажемо. Але це не знімає відповідальності з Міністерства освіти, яке має забезпечити це через Інститут модернізації з міста освіти. А друга категорія – це діти, які перебувають за кордоном і продовжують залишатися в українській освітній системі. А це декілька сотень тисяч, там по-різному можна рахувати, але за даними Інституту освітньої аналітики, це більше ніж 200 тисяч дітей, яких точно освітня система України бачить. І там це теж треба вирішувати хронічно, там не тільки 4 і 9 клас.
1: Скажіть, пане Сергію, а невже і тим діткам, які за кордоном вчаться дистанційно в українській школі, також треба доставляти фізичні підручники, матеріальні, паперові?
2: Більша частина з них продовжує вчитися в своїх школах, в яких вони вчилися на момент виїзду, на момент початку повномасштабного вторгнення, якщо не йдеться про дітей, які вступили в школу, вже перебуваючи за кордоном. І ці проблеми, проблеми доставки, вони вирішують через школу зазвичай. Наприклад, школа в якийсь спосіб або родичі якісь організовують цю доставку. Але є певні категорії, які фактично не можуть це зробити і постійно приходиться це вирішувати або через резерв того ж Інституту модернізації з міста освіти, або через освітні центри, або в інший спосіб. Я сам особисто, коли декілька разів був у відрядженнях, брав з собою певну кількість підручників для того, щоб їх передати, наприклад, в Румунії.
1: Чи можуть вони, вибачте, таким кустарним способом? Я пам'ятаю, в моєму, скажімо, юному студентському віці нестачу підручників компенсували тим, що заходили в якийсь проектний інститут і просили там на машині «Ера» віддрукувати? Тоді ще ксеросів не було. Чи зараз не копіюють?
2: Кожна версія, можна спокійно, кожна версія підручника, будь-якого підручника для будь-якого класу є у відкритому доступі. Можна досить просто це знайти на сайті і Міністерства освіти і науки, і Інституту модернізації змісту освіти. Є всі версії, тобто можна собі і надрукувати, і в електронний спосіб використовувати просто на планшеті чи на електронному якомусь іншому пристрої. Тому це фактично, ну так і виходять з положення. Зрозуміло, що в друкованого підручника є свої переваги, свої зручності. І про, умовно кажучи, різну типологію друкованого і електронного читання говорять в тому числі і результати дослідження міжнародного найбільш авторитетного в сфері освіти шкільної ПІСА, яке нещодавно було оприлюднено. Там, до речі, дуже сумні для всього світу і, зокрема, і для нас дані про спадання читацької грамотності 15-річних дітей. Серед трьох напрямів, які досліджувалися, основних, це читацька грамотність, це не вміння просто читати, бо в 15 років, слава Богу, всі вміють читати, а це працювати з текстом, з інформацією, аналізувати, синтезувати і так далі. Uh-huh. Другий напрям – це математика, математична грамотність, і третій – це природнича грамотність, тобто те, що ми називаємо фізика, хімія, біологія, science, те, що називається в західному світі. Так ось, всюди найбільше падіння, на жаль, пов'язане якраз з читацькою грамотністю. В нас теж, зокрема, з цим пов'язано. І з Організації економічного співробітництва і розвитку, яка проводить це дослідження, а я повторюся, це найбільш авторитетне дослідження в сфері шкільної освіти в світі, вона якраз це пов'язує з двома факторами, це з гаджетами, і це з тим, що взагалі типологія роботи з інформацією сучасної молоді, вона відрізняється від того, якою вона була там ще там 15, 20, навіть 10 років тому, в тому числі і внаслідок ери штучного інтелекту.
1: Зрозуміло. Я тепер зайду з іншої сторони. Якщо спалені підручники, бо спалені склади, де вони зберігалися, то чи вистачає нам поліграфічних потужностей, аби їх додрукувати? Ну, я просто згадую історію харківського фактора, його виробничих потужностей, друкарень, коли туди просто спалювалося воно все прицільно. Чи є у нас можливість додрукувати, поліграфічні можливості?
2: Поліграфічні є, і додрук відбувається вже, як я не пам'ятаю, чи зазначили ви чи ні, вже на початок вересня було додруковано, відновлено фактично половину приблизно підручників для 9 класу, і для 4-го 51% теж. Але проблема, ми ж розуміємо, вона нікуди не подінеться. Історично так склалося, що більша частина взагалі книговидавництва, зокрема і підручників, в нас сконцентровано була в Харкові. Uh-huh. Це не тільки там, але великою мірою. Ну так от трапилося, да, ще історично. І зрозуміло, що зараз треба і видавництвам, і міністерству, як модно зараз казати, стейкхолдеру цього процесу, працювати над диверсифікацією, над пошуком інших варіантів друку, над пошуком резервних варіантів, або в якийсь спосіб захищати поліграфічні потужності, але ми розуміємо, що неможливо абсолютно захиститися в такій прифронтовій зоні, як місто Харків.
1: Угу. Якщо додрук буде.
2: Угу. Держава зараз опрацьовує механізм, в тому числі і певної компенсації. Хоча з одного боку, відповідно договорів з видавництвом, це, умовно кажучи, простою мовою, їхні ризики, але ми розуміємо, що така кількість, такий обсяг, вони потребують додаткової підтримки, бо самі видавництво їм дуже важко. Ви, як правильно зазначили, понад 1 мільйон примірників фактично знищено.
1: І якщо буде додруковуватися наклад, то ми розуміємо, що є школи, які найперше може потребують, а є ті, які можуть почекати, чи це взагалі некоректно говорити про пріоритетність?
2: Я б так не казав, тут насправді досить часто чиновники звітують так: ми додрукували, але додрукований чи надрукований підручник не дорівнює тому, що дитина отримала, бо диявол в деталях, да, і дуже часто проблема починається, наприклад, на етапі довезення цього підручника в руки до дитини, не просто до області там, чи до складу якогось, чи до школи. По-перше, в нас є ризики із складами зараз, бо не буду навіть коментувати, всі все розуміють.
1: Та, звичайно.
2: По-друге, оператори доставки не часто, скажімо так, ідеально справляються зі своїми обов'язками. Наприклад, в цьому році досить велику кількість додрукової довозить та ж сама Укрпошта, І там в нас є певні проблеми з довезенням Укрпошти в окремі регіони, і вони не пов'язані виключно з воєнними ризиками. Це саме організаційні проблеми, і треба буде, ми будемо теж на комітеті досліджувати це питання, бо буквально на минулому тижні ми от побачили за даними, що там є якісь проблеми, які більше, ніж просто похибка.
3: Угу.
2: Тому, як взагалі, я на виступі на комітеті радив міністерству перейти від парадигми, що ми там надрукували, скільки надрукували, до парадигми, скільки реальні діти отримали реальні підручники. Тобто, от, від ну, дитиноцентрично підходити до підручників, а не від інформації від
1: підручників. Іншими словами, скільки підручників доїхало до дітей?
2: Да, бо зараз хтось скаже, 100% надруковано. Є такі там наклади, які, але діти скажуть, ні, не надруковано.
3: Угу.
2: Друга проблема, про яку мало говорять, це не просто ну, логістика, да, надрукувати, привезти, це якість цього підручника. Вона двокомпонентна. Якість фізична, тобто на якому, яка фарба використовувалася, який там папір використовувався і так далі. Бо дуже часто один той самий наклад в одній області виглядає перфектно, а в іншій області це ну просто ну соромно брати в руки. Батьки там надсилають фото цих підручників і ну, це не підручник, це, я не знаю, це... такий якийсь палп-фікшн на вокзалі, який можна придбати.
1: Зрозуміло. Ну і тепер поговоримо про те, якщо немає паперового підручника, наскільки якісною альтернативою є навчання з електронної версії? Чи десь досліджувалося сприйняття інформації і користування взагалі підручником паперовим і альтернативним електронним і якість отриманих знань?
2: Це класне питання. Я, по-перше, розвів би тут, ми говорили вже про електронну версію під будь-якого підручника, яка є в доступі, це, умовно кажучи, там PDF-файл, але це не електронний додаток до підручника, який в нас законом визначений. Бо електронний додаток, він невід'ємна складова підручника, але він може бути, умовно кажучи, самостійним гравцем. Є певні матеріали, які неможливо в паперовій версії. Якщо там 50 років тому не було інших варіантів, то зараз, наприклад, якщо ми говоримо про основи мистецтва чи там про фізику, наприклад, є речі, які ну як ми можемо там фрагмент музикальний там поставити, чи відеофрагмент якийсь, так. Або в фізиці якась 3D-модель там для того, щоб зрозуміти, як побудовано там те чи інше явище.
1: Ну
2: там.
1: Досліди ж треба якось робити. Як це робити?
2: Або ж досвід, да, абсолютно ви праві. Якщо ну діти вчаться, особливо в прифронтових територіях в онлайні, то вони в класі не зможуть побачити того ж самого досліду, який можна в, хоча б принаймні в електронному цьому додатку підручника там самому там змоделювати. Тому це дуже потужний самостійний гравець, який є. Ну от я ж кажу, вже декілька років, чи умовно кажучи, з ковідних часів, невід'ємною обов'язковою складовою будь-якого підручника в світі, у всьому, не тільки в Україні точиться дискусія, а що це таке, цей електронний додаток, як він має виглядати, в якому форматі зберігатися і так далі. Це насправді ну, дуже динамічне питання, і Україна тут теж дуже багато чого досліджує, робить, в тому числі з використанням, я знаю, що видавництва роблять це з використанням штучного інтелекту, як скомпонувати версії і так далі. Ну, це цікавий процес. Але він не може повністю замінити паперову теж версію.
1: Ну, так.
2: І з точки зору когнітивних, ну, скажімо так, властивостей нашого підліткового мислення, бо було дуже багато досліджень, було метадослідження дуже велике, яке охоплювало 170 тисяч учасників, і він довів феномен такої, того, що успішність навчання з екрану, вона відрізняється від успішності навчання паперові навіть з одною і тою ж інформацією. Бо коли ми читаємо з цифрового носія, мозк він втрачає цю, ну як кажуть, фізичну топографію, обсяг сторінок, вага книжки, положення тексту на коли ми відкриваємо, скільки залишилось. А це такі невеличкі сигнали, які теж нам допомагають працювати далі з інформацією. Тому це
1: правильно.
2: Дві складові.
1: Ви знаєте, я от скажу про себе, навіть працюючи з електронним сценарієм, от він в мене на моніторі, так, перед очима, я будь-який, завжди маю папір і ручку, тому що до кінця моєї зміни, а це 5 годин в ефірі, вона вся списана помарками, якимись замітками, якими словами, за які ми чіпляємося і ведемо діалог далі. Так, я думаю, що і дітки мають якісь закладки в підручниках, якісь там там на полях помітки олівцем, як ми це колись робили. Бо ж навчання, воно тактильне, також про це не забуваємо. Ну і маючи 2 хвилини до завершення нашої розмови, якщо раптом потрібно буде поновлювати наклад підручників в розпал навчального року, чи є в нас щось таке передбачене, як виробничі потужності, десь закопано щось, якісь склади?
2: Завжди є резерв. Це декілька мільйонів, і з ними працюємо, зокрема, для дітей за кордоном. Якщо підручники доставлені вже до школи, до дитини, насправді, то якщо і будуть втрати, то це в окремих дітей, в окремих шкіл, тобто там невеликі кількості. Бюджет наступного року, проєкт бюджету зараз обговорюється в Раді, Мінфін, Кабмін надав, закладена достатня кількість, ми це розглядали нещодавно на комітеті, достатня кількість ресурсів для того, щоб надрукувати вже для 5-го, 10-го і 1-го класів, нагадаю, 5-річний цикл, в першу чергу для 10-го, бо це старша профільна школа вже Нової української школи. І зараз вже переходить нарешті міністерство від однорічного циклу апробації підручників до 2-річного, бо за один рік написати новий підручник, його апробувати на школах, на дітях, потім внести правки і далі піти на тендер, надрукувати, це майже неможливо, якість дуже втрачається, якість саме контенту.
1: Тобто йдеться про те, щоб підручником можна було би хоча б кілька років і там передавати їх, так, від тих, хто виросли, тим, хто підросли до потрібного класу.
2: Ні, я про нові підручники, от 10 клас, зараз будуть абсолютно нові підручники, таких, яких ні в кого не було, бо це вже нова українська школа, це не стара програма. І йдеться про те, щоб для 10-го, 11-го, 12-го класів пілотувалися підручники не за півроку до того, як вони вже мають піти до великого масиву дітей, а принаймні за 2 роки для того, щоб був час адаптувати, змінити щось і так далі, щоб подивитися і зробити насправді найкраще, а не просто бігти і формально казати, ми адаптували, ми апробували підручники. На жаль, зараз так поки що відбувається.
1: Ну, війна, вона, знаєте, так прийшла до нас як великі випробування, і ми, долаючи ці випробування, переживаємо цю війну. Ніхто не був готовий до аж таких випробувань, навіть до таких, як ми з вами обговорювали. Це знищення підручників, знищення книжкових складів, і наші школи, які потребують оцих от книжок, по яких діти вчаться. І ми бачимо, що певні кроки в тому, аби процес не зупинявся, в нашій державі робляться. Сергій Колебошин, заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій, член депутатської фракції партії «Слуга народу», був в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Важливо знати.
4: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного у студії Ірини Антонович. Головне на цей час. У Шевченківському районі Києва пошкоджено нежитлову будову, інформує КМВА. Президент США Дональд Трамп не підтвердив заяву президента Зеленського про те, що погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювач для систем «Патріот». І зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Одеській. Будьте уважні. Зокрема, діє жовтий рівень тривоги у місті Києві. Також у частині Сумської, Харківської, Дніпропетровської областей і на всій території Донецької і Запорізької. У Шевченківському районі Києва пошкоджено нежитлову будову, інформує Київська міська військова адміністрація. Відповідні служби слідують на місце події. Повітряні сили раніше інформували про реактивний БПЛА у напрямку столиці. І нагадаю, у Києві вночі один загиблий внаслідок російського обстрілу, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій. У Солом'янському районі міста через влучання БПЛА горіла одноповерхова будівля автосервісу. Також безпілотник влучив у нежитлову будівлю. Під час гасіння пожежі виявили тіло загиблого. Цьогорічного врожаю гречки буде достатньо для того, щоб забезпечити українських споживачів якісною українською крупою, розповів в ефірі Суспільного голова Міжнародної асоціації гречки Микола Малієнко. На його думку, зростання ціни на цю крупу не буде, а нинішня ціна адекватна.
5: На сьогоднішній день цінова політика на гречку я б назвав більш-менш адекватно. Якщо вважати, що ціна на гречку повинна бути нижчою, то вона просто буде для агровиробника збитковою зерновирощування зерна гречки. Якщо ціни будуть на гречку, наприклад, там 30-40 гривень за кілограм. В такому разі ми зовсім перестанемо сіяти гречку. Ось та ціна, яка склалася на сьогоднішній день, я думаю, що вона вже стабілізувалася. Подальшого росту цін, думаю, що не буде.
3: Президент США Дональд Трамп не підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про те, що погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Патріот». Як передає телеканал CNN, журналісти запитали Трампа про деталі перемовини з Зеленським 23 вересня в Нью-Йорку. Той підтвердив, що говорив про ракети, але одразу ж змінив тему і заявив, що хоче, щоб Зеленський і Путін домовились.
6: Я уклав угоди із Зеленським щодо багатьох різних тем, і стосовно багатьох із цих питань у нас є дуже міцна домовленість. Але знаєте, чого я хочу від нього? Я хочу, щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і я хочу, щоб Путін уклав угоду з ним.
3: У Парижі на месу, яку провів напередодні папа Лев XIV, зібралося близько 700 тисяч людей. Приблизно на 100 тисяч більше, ніж зареєстровані для участі в заході, пише Guardian. Для проведення заходу у центрі Парижа перекривали рух на ділянці завдовжки понад 2 кілометри від площі Згоди до Тріумфальної арки і далі. Задля безпеки залучили більше 14 тисяч поліцейських, жандармів, вояків, пожежників. Це другий день першого офіційного візиту понтифіка до Франції за 18 років. Перед месою Лео проїхав Єлисейськими полями на папамобілі, вітаючи людей, які вишукувалися вздовж проспекту. Папа кілька разів зупинявся, зокрема, щоб благословити немовлят, яких передавали йому з натовпу. Візит Лева до Франції триватиме 4 дні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Головні події дня наживо.
0: Погода.
3: На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. Зараз у столиці 12 градусів. Відносна вологість повітря 66%. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин вже за півгодини. Гарного дня!

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні неділя, 27 вересня. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. На годиннику 9:35. І далі ми поговоримо про національний відбір на дитяче Євробачення 2026, який вчора завершився в Україні. Вчора відбувся фінал. Змагалися учасники, підлітки, шестеро учасників. Ну і ми маємо переможця. Ми маємо переможницю. Хто саме переміг? Ми зараз і дізнаємося від Оксани Скибінської, директорки департаменту спецпроєктів суспільного мовлення. Оксано, вітаємо вас в етері Українського радіо. Пам'ятаю, як 2 тижні тому, чи трохи більше 2 тижнів тому, коли якраз мав відбутися фінал, ми з вами теж спілкувалися, але тоді з безпекових міркувань фінал було перенесено якраз на 26 вересня. Тож, розкажіть для тих, хто не дивився, ну, я переконаний, насправді, що дуже багато українців, українок, не тільки дітей, підлітків, але й дорослих вчора, безперечно, дивилися трансляцію, знають, хто переміг, ну, але для тих, хто, можливо, не мав можливості подивитися, не знає, все-таки розкажіть, як вчора минув фінал.
2: Доброго ранку. Фінал минув дуже насичено, тому що ми знімали його, проводили в час повітряних тривог, дуже багато було, кілька повітряних тривог за день, тому ми змінили формат проведення цієї події. Ми між повітряними тривогами записували виступи наших учасників, наших зіркових гостей, спускалися по кілька разів туди-сюди в укриття, тому що безпека для нас, безпека дітей, особливо на першому місці, але все-таки ми записали спочатку виступи, а потім вже в прямому ефірі виходили з укриття, де спілкувалися, де показували ці виступи, і де вже українці шляхом голосування в Дії та наші журі визначили переможницю цього разу. Нею стала Еріка Колесніченко, це 11-річна юна співачка із Білої Церкви. Саме вона зі своєю піснею «Не колискова», авторства Світлани Тарапарової, і здобула перемогу за результатами голосування. Вона стала фавориткою глядачів, в неї максимум балів був саме від глядацьких голосів, і вона була другою за журі, але в підсумку, оскільки завжди на Євробаченні, національному відборі, саме глядачі мають перевагу в голосуванні, то стала переможницею національного відбору.
3: Тут треба пояснити, що дві учасниці набрали, по суті, однакову кількість балів. І Еріка Колесніченко і Злата Солоненко, вони отримали в сумі по 11 балів. Хтось від журі більше, хтось від глядачів більше, але от правила такі, що якщо така ситуація виникає, однакова кількість балів учасників, то перемогу отримує той або та, в кого все ж таки більше голосів від глядачів. Така драма була. Я подивилася вже вранці, і що вам хочу сказати, теж прослізилася разом із дітками, які, от коли журі оголошувала бали, хто, Дмитро, по-моєму, розплакався, так, і його всі почали заспокоювати, ну і потім інші, і учасники теж дуже емоційно стежили за тим, як ведучий Тимур Марашиченко оголошує ці бали, і, ну, це неймовірно. Як вони, до речі, дітки, пережили? Чи ви цікавилися, як вони зараз почуваються на ранок після того, що вже все відбулося?
2: Дійсно, засмутилися ті, хто не перемогли, хоча ми багато спілкувалися про це і налаштовували їх на те, що це не основне конкурс, насправді це лише етап якийсь, який, сподіваємося, допоможе їм рухатись далі, розвиватися, писати пісні потрохи вже свої, виступати, займатися улюбленою справою, музикою. Але коли настає цей момент конкурсний, то, звичайно, емоції беруть гору і розуміємо, що це діти. Вони спочатку засмутилися, але, звичайно, після ефіру ми з ними спілкувалися, усі пояснювали ще раз, що не варто засмучуватись, і діти йшли вже додому значно на більшому позитиві після того, як вже всі між собою поспілкувалися і заспокоїлися. Звичайно, що ми їх не тривожимо з самого ранку, даємо можливість відпочити, тому що це були насичені дні. Ми кілька днів між оцими тривогами постійно репетирували, репетиції починалися дуже рано, тому що нам потрібно було зловити хоча б якийсь час, коли це безпечно, провести репетиції, потренуватися, всі були максимально налаштовані на працю, дійсно захоплююся тим, наскільки от ці діти, вони ще ж зовсім юні, наймолодшим 10 років, старшим 12, ну це ж зовсім ще юні наші артисти, але працювали всі як дорослі, викладалися наповну, не було жодного зриву в організації, всі були дуже відповідальні, правда, пишаюся, що в нас такі діти, сподіваюся, зараз вони видихнуть, заспокоються і продовжать займатися улюбленою творчістю, музикою, тому що це те, що може рятувати, надихати зараз в такий непростий час.
1: Оксано, поговоримо про переможницю і поговоримо про її пісню. Називається вона «Не колискова». Ви вже згадали, що авторкою є Світлана Тарабарова. Чому саме така назва і про що ця пісня? До речі, пісня дуже енергійна, дуже активна, весела, я навіть сказав би. Недаремно вона якраз і сподобалася, прийшлася до душі, до вподоби, напевно, глядачам.
3: Танцювальна вона. Танцювальна. Навіть, ви знаєте, моє передбачення таке, що стане хітом, чи гітом не тільки в Україні, але й в Європі. Ну, вона так надається, прямо затягує в танець.
1: Тож, про що пісня «Не колискова»? Чому саме так вона називається?
2: Ця пісня «Не колискова» – це така пісня-маніфест. Вона поєднує в собі два зовсім різних музичних стилі. Це мюзикл, який на початку і в кінці, і це такий кей-поп, який дійсно змушує танцювати. Пісня, вона і в тексті говорить про те, що життя дуже часто не є сном, воно не є казкою, але якщо ти хочеш, щоб щось відбулося, потрібно діяти, не боятися, вірити в себе, вірити в свої сили. І от якраз цей біт, ця музика, вона про дію, яка допомагає нам здійснювати свої мрії. От діти, які зараз живуть далеко не в казкових умовах, не таке життя, як той сон чарівний, який би хотілося, щоб був зараз для наших дітей, але вони діють, вони зростають, вони розвиваються, вони вірять в себе, а ми віримо в них. Тому тут отакий окрилюючий меседж і біт, який дійсно, сподіваємося, буде запам'ятовуватись, буде захоплювати, буде зрозумілий аудиторіям, які можуть не знати українською мови, але там є дуже багато таких от музичних хуків, які, хочемо вірити, будуть такими заразними, як це в музиці.
3: І є ла-ла-ла. Ці слова дуже близькі і приємні кожному вуху українцям.
1: І не потребують перекладу. Ну, точно, це запам'ятовна мелодія. Я переконаний, що дійсно її співатимуть не тільки в Україні, але, знаєте, от, що я хотів ще запитати стосовно самого голосування в Дії. Так, у застосунку Дії можна було віддати свій голос і якраз, як Наталя вже зазначила, саме 11-річна виконавиця, яка співала пісню «Не колискова», Еріка Колесніченко, здобула найбільшу прихильність від глядачів, які віддали найбільшу кількість голосів через Дію. Але тут увага запитання, пані Оксано. Річ у тому, що ну, ми розуміємо, що це конкурс юнацький, конкурс підлітковий, чи навіть дитячий, так, дитяче Євробачення, і тому серед глядацької аудиторії, я переконаний, є значна частка, це якраз діти і підлітки, які вболівають, по суті, за своїх однокласників, приятелів або ж за своїх ровесників. А в Дії, ну, як в Дії була можливість безпосередньо голосувати з якого віку?
2: Голосування в Дії було допустиме з 14-річного віку, тобто це вже от підлітки і старші діти, які можуть або самостійно здійснити цей свій вибір, або якщо це діти молодші, ніж 14 років, то звернутися до батьків для того, щоб вони зробили такий свідомий вибір і проголосували. Тут ми, звичайно, дбаємо про поінформованість вибору, про врахування вікових аспектів, але нам, наприклад, після голосування представники такі дії казали, що багато було запитів і від молодших, ніж 14 років. Тому на майбутнє ще будемо обговорювати, чи можна зменшити віковий ценз. Тому що коли ми починали працювати з дією, то було обмеження, що менше, ніж 14 років не можна, що це такий мінімальний віковий поріг, коли людина може зробити поінформований, свідомий вибір. Але якщо є такі запити, ну, будемо думати, спілкуватись, розмовляти про те, чи можна допустити буде ще і молодшим голосувати.
1: От я уявив таку картину, якась родина, наприклад, там двоє чи троє дітей, всім, наприклад, по 10-12 років, власної дії ще не мають, але вболівають за різних учасників і борються: мамо, віддай голос за цього виконавця. Ні, мамо, віддай голос за цього.
3: Уявляю, скільки було сімейних драм.
1: Так, це звичайно,
3: так,
1: що...
3: Треба думати щось і організаторам, і Мінцифри, як забезпечити наступного разу дійсно волевиявлення наших маленьких громадян. Ну, і давайте ще ми, пані Оксано, поговоримо про Мальту. На Мальту поїде Еріка Колесніченко і буде там уже представляти Україну, співати свою пісню під назвою «Неколискова», дрейвувати і всіх, я сподіваюся, заводити в український драйв. Як буде йти підготовка до цього візиту? І от коли ми говоримо про доросле Євробачення, то переможці один за одним скажуться на те, що у них немає грошей, і бідкаються, і просять допомогти. І цьогоріч так було, ми це все чули від нашої учасниці. А от з дітьми як? Їм, напевно, ще важче зібрати ці гроші і вирішити всі організаційні питання.
2: Дійсно, підготовка розпочнеться вже от буквально, я думаю, з завтрашнього дня, один день видихнути і починаємо одразу готуватися, тому що в нас зовсім небагато часу, у нас буквально лише 3 тижні до виїзду на Мальту, за які потрібно підготувати все, і музику, і постановку, і відеоматеріали. Це досить великий пакет матеріалів, які нам потрібно підготувати. Щороку Суспільне повністю забезпечує виступ учасника на дитячому Євробаченні, тому що, в принципі, завжди є бюджет і на дорослому Євробаченні, і на дитячому, який забезпечує Суспільне, як на поїздку, так і на постановку. Зазвичай на дорослому артисти хочуть більше, ніж те, що там є той бюджет, який може бути забезпечений. Хочуть більше технологічності, тому що це вже такий дорослий технологічний підхід. І от на це потрібне залучення додаткових спонсорських коштів. На дитячому, в принципі, це все-таки більш дитячий формат, більш сімейний формат. Тому того бюджету, який виділяє Суспільне, достатньо для того, щоб повністю забезпечити виступ учасника.
3: Це дуже добре, бо я, знаєте, вже подумала про цю переможницю, як уже бідна дівчинка, скільки їй зараз доведеться всього вирішувати. Але ви заспокоїли.
2: Так, так, звісно. Будемо робити все можливе для того, щоб гідно виглядати і звучати.
1: Ну, але треба сказати, що насправді українські учасники і учасниці в попередніх роках, якщо йдеться про дитяче Євробачення, планку поставили дуже і дуже високо, так? Навіть якщо згадати торішній виступ нашої представниці Софії Нерсесян, в неї була пісня «Мотанка», і вона тоді виборола 2-е місце на міжнародному конкурсі. Тобто це дуже високий показник, який, безперечно, потрібно повторювати, можливо, навіть і здобувати перемогу. І з яким настроєм зараз готуватиметься команда Суспільного мовлення до цьогорічного фіналу?
2: Ми налаштовані. Налаштовані максимально активно готуватися, тому що дійсно ми так з року в рік піднімали планку. Ми були з Настою Демид 5-ми, потім наступного року з Артемом Котенком 3-ми, минулого року з Софією Нерсесян ми були 2-ми. Тож впевнено крокуємо, багато роботи, хочеться дійсно гідно виступити, показати такий результат, який запам'ятається. У нас чудова пісня, у нас прекрасна юна артистка, у нас є команда і режисерів-постановників, хореографи, які працювали в національному відборі, які готові продовжити цю роботу і для Мальти. Тож налаштовані от зараз буквально тюточку видихнути протягом буквально півдня і поринути в підготовку знову.
1: Що особливого буде в сценічному номері? Чи відрізнятиметься він якось суттєво докорінно від того, що вчора побачили українські глядачі?
2: Це поки питання, воно відкрите. Ми його поставили собі вчора ввечері на тим, що от поспати з цим і подумати. Сцена у Мальті відрізняється, звичайно, технологічно. Вона порівняно з тією сценою, яка була в нас в національному відборі, повністю базується на екранах світлодіодних, які становлять таке тло для виступу учасника. Тобто інші технологічні можливості створюють думки, що або ми можемо адаптувати цей номер, який буде краще працювати на такій сцені, або можливо зробити його зовсім іншим. Я думаю, нам потрібно буквально буде кілька днів для того, щоб прийняти це рішення і вже поринути в його розробку.
3: Знаєте, пишуть нам наші слухачі, і тут виходить така історія, що драма була не тільки на сцені, так, вчора і Євробачення, а неабиякі пристрасті були переливалися через екран і у наших глядачів. І от слухачка Ольга нам пише: «Доброго ранку, знаю з анонсу, що в ефірі о 9:35 буде одна з організаторок Євробачення в Україні. Будь ласка, передайте їй, що не потрібно під час оголошення результатів так театрально затягувати, як Мірошниченко, тому Мірошниченко, паузу, бо це призводить до нервового зриву у конкурсантів. Вчора було жаль до сліз дивитися на Еріку, коли вона так перехвилювалася, що не могла нічого сказати після оголошення її переможцею. Це ж занадто так доводити дітей». От що ви скажете на це? На таке сприйняття слухачів режисури, зокрема, Євробачення, яке проводить дитяче Євробачення, яке організовує, проводить Суспільне.
2: Дійсно, це дуже хвилюючий момент оголошення результатів, але можу запевнити, що він хвилюючий і не тільки в цю драматичну паузу, а і перед фіналом, і під час фіналу. Діти хвилюються, тому що вони все-таки відчувають, що це конкурс, і хтось переможе, хтось не переможе, і як би ми не намагалися пояснити їм, що це лише етап, то ось цей один день, він є хвилюючим для кожної дитини. Тимур дійсно вміє тримати ось цю драматичну паузу, тому що це все-таки фінал і важлива подія, але ми працюємо з дітьми і до фіналу, і під час фіналу в паузах, і після фіналу, для того, щоб їх заспокоїти, для того, щоб пояснити вкотре, що це лише одна подія із величезної кількості подій, які будуть в їхній творчій кар'єрі майбутній. Сподіваємося, вони захочуть займатися музикою і професійно, тому що всі вони дуже талановиті. Тому це лише якийсь такий невеликий емоційний етап, який, якби його не подали, все одно діти будуть переживати, і дорослі переживають так само, тому що багато готувалися, багато вклали сил, багато вірили в це. І в якийсь момент, коли ти розумієш, що хтось виграв, виграє, не виграє, ну це сприймається емоційно.
1: А до речі, от якщо йдеться про дальшу кар'єру, якраз наших конкурсантів, які вчора брали участь, або навіть із попередніх років, в який спосіб Суспільне з ними тримає контакт, підтримує зв'язки, чи можливо ці конкурси так само дають їм можливість знайти якихось продюсерів, які потім їм допомагають розбудовувати кар'єру?
2: Звичайно, ми постійно працюємо із нашими попередніми учасниками інших років. Ми запрошуємо їх на наші події. Вони стають гостями в наших нових заходах, нових фіналах. Ну, наприклад, у цьогорічному фіналі в нас виступала Анастасія Демид була ведучою, а Софія Нерсесян виступала. Артем Котенко був гостем наших щоденників дитячого Євробачення. Ми постійно спілкуємося, запрошуємо на наші заходи, але додатково, звичайно, що участь в такому проєкті є дійсно можливістю залучити ще нових партнерів, продюсерів, наші учасники минулих років, і Софія, і Артем, знайшли, і насправді не тільки переможці, а й фіналісти також, і Злата Іванів, і Глогусь Ангеліна, вони знайшли після вже національного відбору продюсерів, які працюють з ними, з якими вони пишуть пісні, виступають, навіть роблять такі вже тури Україною. Артема Котенко зараз тур Україною. В Злати Іванів разом з Світланою Тарабаровою, Артем Котенко є тур «Мамине намисто», де вони займаються вже мюзиклівською діяльністю. Тобто національний відбір, і ми так і завжди спілкуємося з дітьми. Це лише початок, це якийсь крок в їхній музичній кар'єрі. Ми, як Суспільне, дуже хочемо і продовжуємо їх підтримувати і після того, запрошуючи на найрізноманітніші наші події. Але це і відкриває для них можливість такої зовнішньої співпраці, знаходження тих, з ким вони можуть розвиватися, далі рухатися. Ми це тільки стимулюємо і дуже радіємо, коли музична індустрія, насправді вона з'явилася у нас тепер, після кількох останніх років дитячого Євробачення, дитячого нацвідбору, дитяча музична індустрія, вона з'явилася, вона почала дуже активно розвиватися завдяки партнерам, музичним нашим партнерам на ринку. І сподіваємося, воно так і буде, тому що є талановиті діти, вони хочуть розвиватися, вони вміють це робити. І отака підтримка професійна допомагає їм це робити. І насправді діти потім їх слухають, додають свої музичні плейлісти. Тобто це якась така певна ніша, яка була не заповнена. І ми зараз всі працюємо над тим, щоб її заповнити. І дійсно це був якісний музичний продукт, який подобається дітям, і він український.
3: Оксано, а тим часом наші слухачі і слухачки продовжують писати. Отже, пише нам, людина не підписалася, але повідомлення таке. Добрий день, немає нічого проти переможниці Євробачення, але здивувалася, що другий рік поспіль перемагає пісня, яку написала для учасниці Світлана Тарабарова. Вважаю, що продюсери і судді не повинні бути дотичними до учасників.
1: Це пише нам слухачка Аліна.
3: Аліна. Я не побачила, так.
2: Дійсно, Світлана Тарабарова поєднує дві ролі на національному відборі на дитяче Євробачення. Вона є музичною продюсеркою проєкту, тобто вона відповідає загалом за всі музичні аспекти цього конкурсної частини національного відбору, та й насправді не тільки конкурсної, тому що кілька номерів і перший номер відкриття хоровий вона також допомагала підготувати, і інтервал акти, тобто виступи у перерві в неї теж були, які вона допомагала зробити, музично підготувати. Це її така перша роль. В цій ролі вона підтримує абсолютно всіх учасників. Тобто немає такого, щоб Світлана з кимось не працювала, хтось для неї був більш важливий, ніж інший. Ні, з всіма шістьма учасниками вона постійно в активній комунікації, вона постійно їх підтримує і допомагає. А її друга роль – це сонграйтерка, тому що вона вміє писати ті пісні, які дійсно можуть запам'ятатися дітям. І ми насправді не вважаємо, що тут є якийсь конфлікт, тому що в нас є 6 в результаті пісень, у нас 2 сонграйтерки цього разу, Альона і Світлана Тарабарова, в нас були 6 різних пісень з усіма 6 цими дітьми вже після написання пісень дуже активно працювала і Світлана, і Альона, і режисерська команда. Тобто ми підтримуємо всіх 6 дітей, незалежно від того, хто кому писав пісню. Це насправді лише один етап підготовки. А на подальших етапах працюють всі з усіма для того, щоб кожна дитина виступила максимально гідно. Для нас важливий результат, і ці люди дійсно вкладаються душею, емоціями, часом, всім можливим ресурсом для того, щоб це було якісно, для того, щоб діти залишилися задоволеними.
1: Що ж, я думаю, діти залишилися задоволеними задоволеною Україна, ну і ми, звичайно, із великим нетерпінням чекаємо на фінал у Мальті і зичимо Еріці Колесніченко, звичайно, що всілякого гаразду і перемоги. Нехай буде ця тенденція, у нас щороку зростає місце, так, яке посідають наші учасниці, нехай цьогоріч ми здобудемо перемогу. Але в будь-якому разі ми будемо тішитися, що беремо участь в цьому конкурсі. Оксана Скибінська, директорка департаменту спецпроєктів суспільного мовлення, була із нами на зв'язку. Ми говорили про фінал національного відбору дитячого Євробачення 2026.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Чому виключені з військового обліку за станом здоров'я, маючи відповідні офіційні документи, знову потрапили на облік? Як бути, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Що змінить у цьому аспекті рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932? Саме того документа, згідно з яким виключені з обліку, автоматично знову стали військовозобов'язаними. Деталізує у програмі «Твоє право» адвокат Дар'я Тарасенко. У неділю, 27 вересня, о 10:00, після новин.
0: Хочете продавати свій товар у Європі? Отримати європейський грант? Або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Українське радіо.
5: Десята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Троє постраждалих у Шевченківському районі Києва внаслідок атаки російських дронів. У Слов'янську через обстріли РФ минулої доби пошкоджено медзаклад, АЗС, відділення нової пошти та інші будівлі. Про це та інше далі детально. Триває тривога жовтого рівня в частині Житомирської області на всій території Київської, включно місто Київ, Чернігівської, Полтавської. Також у двох районах Харківської області червоного рівня на Сумщині, Донеччині, Запоріжжі і також в окремих районах Дніпропетровської і Харківської області. Стає будьте уважні. Ранкова атака на Запоріжжя забрала життя людини, ще одну людину поранено. У Шевченківському районі російський шахед влучив у будинок приватного сектору. Виникла пожежа. Про це інформує у телеграмі очільник Запорізької області Михайло Семікін. Також троє постраждалих у Шевченківському районі Києва. Медики оглядають їх і надають допомогу, уточнює мер Віталій Кличко. Це жінка і двоє 16-річних дітей. Медики їх госпіталізують. Крім того, у Шевченківському районі столиці пошкоджено нежитлову будівлю. Про це раніше інформувала КМВА. Повітряні сили попереджали про рух на столицю реактивних дронів. До того ДСНС повідомила про одного загиблого у Солом'янському районі Києва на світанку через влучання безпілотника. Горіла одноповерхова будівля автосервісу. Під час гасіння пожежі виявили загиблого. Також вночі Росія завдала масованого удару по півдню Одещини, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих об'єктів – житловий будинок, медзаклад, готель, магазин, також склади для зберігання зернових культур. Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків. А в Слов'янську на Донеччині через обстріли РФ минулої доби пошкоджено медичний заклад, автозаправну станцію, відділення нової пошти, також приватні будинки, багатоповерхівку, альтанки на одному із пляжів міста. Про це інформує начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, окупанти атакували Слов'янську.

0: Компанія «Рудь» Ольга Блашкевич. За її даними, дрон влучив вчора в будівлю охолоджувального складу на південно-східній околиці Житомира після 16-ї години. Додам, продукція компанії експортується до 36 країн світу. В Україні погіршилася ситуація з постачанням деяких медпрепаратів. Як інформує Суспільному голова Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк, дефіциту в аптеках немає. Проте через російські обстріли виникли логістичні складнощі. Насамперед це стосується імпортних ліків. Як змінився асортимент медикаментів та чи є альтернатива, дізнавалася Вікторія Мельник.
1: Препарат від хронічного захворювання для дружини шукає місцевий житель Петро. Цього місяця знайшов його не одразу. Не на камеру. Одна із хмельничанок розповіла, що немає у багатьох аптеках препарату при захворюванні щитоподібної залози. Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк говорить, дефіциту ліків в аптеках немає. Проте ситуація із ними в країні погіршилася після обстрілів.
2: Склади, які були ліки, вони зараз знищені. І там дійсно накопичувалося певний обсяг ліків, там навіть до півроку від потреби, і, можливо, навіть більше.
1: Раніше купував одразу, а тепер шукає препарати для матері Микола. Каже, він лікує суглоби.
3: І таблетки їх немає. У Хмельницькому по аптеках. Це вже шоста чи сьома аптека. Того тільки пачку знайшов, чий виріб. Ну, Німеччина.
1: В аптеках черг немає, але останній місяць пацієнти стали частіше звертатися, аби переписати рецепт через обмежену кількість препарату. Завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї із аптек міста Ілона Точинська розповідає, ліки затримуються, але доїжджають.
4: Є затримка, наприклад, для лікування щитовидної залози, лікування цукрового діабету, хронічних захворювань серцевої судинної системи, але згодом логістика налагоджується і ліки доставляються.
1: Віктор Сердюк розповів, що певні запаси препаратів є у аптеках, а переважна частина ліків має аналоги. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельницький.
5: Новини на Українському радіо.
0: У Румунії цієї ночі невідома повітряна ціль порушила повітряний простір країни поблизу кордону з Україною. У небо підняли винищувачі, повідомила Міноборони Румунії у мережі X. Румунська система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль, яка рухалася поблизу населеного пункту Кілієвеке. Для спостереження за повітряною обстановкою підняли два винищувачі F-18 повітряно-космічних сил Іспанії, які виконують місію посиленої повітряної поліції, а також румунський гелікоптер. За даними радарів, ціль увійшла в повітряний простір Румунії та протягом кількох хвилин рухалася майже паралельно кілійського гирлу Дунаю. Радіолокаційні контакти з ціллю втратили в районі Пардіні. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході і південному сході місцями короткочасний дощ. Температура 16-21, у Карпатах 10-15 градусів. На Київщині вдень без опадів, температура 16-21, у Києві 18-20 градусів. І зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Виключений з військового обліку за станом здоров'я, але знову на обліку. Чому так сталося? Що робити, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Чи правомірною буде адмінвідповідальність за порушення правил військового обліку, якщо особа фактично була виключена з нього?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, тема сьогоднішньої програми, думаю, дуже знайома тим, хто був давно виключений з військового обліку за станом здоров'я. Мав відповідні офіційні документи, але раптово знову виявився військовозобов'язаним. У таку цифрову пастку потрапили люди через недостатньо

0: досконалий алгоритм урядової постанови номер 932 від 16 серпня 2024 року, якою було запроваджено автоматичний обмін даними між Державною міграційною службою і Міноборони для швидкого оновлення бази даних. Але система не аналізувала, з яких причин людина не перебувала на обліку. Тож в один день повернула на облік навіть тих, хто був виключений з нього багато років тому. Ситуація ускладнилась тим, що жодного позасудового механізму виправлення помилки не було. Єдиним способом захисту прав залишалося звернення до суду з індивідуальними позовами. І ось тепер можемо розраховувати, що позасудовий механізм з'явиться або ж уже з'явився. Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932, а також зобов'язав уряд створити чіткий механізм скасування автоматичної реєстрації. Що це означає для людей, які зіткнулися з такою проблемою? Як правильно юридично діяти тим особам, хто неправомірно потрапив на облік? Говоримо сьогодні з Дарією Тарасенко, яка і була адвокатом у згаданій справі. Вітаю, пані Дар'ї.
1: Вітаю, пані Наталія і слухачі.
0: Для початку я б хотіла, щоб ми наголосили і акцентували увагу на тому, що юридично означає виключений з військового обліку і чим цей статус відрізняється від знятий з військового обліку, тому що дуже часто плутають ці два поняття.
1: Однозначно необхідно це розрізняти, оскільки зняти з військового обліку – це такий тимчасовий статус, який не означає, що цей чоловік, який знятий з військового обліку, втрачає зв'язок з ТЦК та СП і, відповідно, більше не має обов'язки із захисту батьківщини. Наприклад, коли чоловік хоче змінити місце проживання, місце реєстрації, він знімається з обліку в ТЦК та СП за старим місцем проживання і стає на військовий облік за новим місцем проживання. Відповідно, якийсь проміжок часу він вважається знятим. Це так на сьогодні. В нас законодавство в цьому плані неодноразово змінювалось і були ситуації, коли були і інші підстави для зняття з військового обліку. Більш того, був час, коли не розрізняли зняття і виключення теж називали зняттям. Тому кожного разу, коли ми працюємо з такою категорією справ, ми розбираємось, а що насправді малось на увазі, нам недостатньо тільки слово «зняття» чи «виключення». Ми дивимось законодавство на той момент, коли все це відбувалось, для того, щоб реально зрозуміти, а що сталося у тої чи іншої особи.
0: А виключений з обліку – це вже остаточно.
1: Виключений з обліку – так, це той, хто припинив свій зв'язок з ТЦК та СП. І коли ми говоримо, сьогодні в нас розмова про тих, хто був визнаний непридатними до військової служби, і коли їх виключають з військового обліку, не існує процедури, щоб легально знову повернути їх на військовий облік.
0: Пані Дар'є, ну, трошки я вже згадала про ситуацію, яка склалася із виключеними з військового обліку, які потім знову були повернуті на той же військовий облік. От все-таки з вашої точки зору, в чому суть цієї проблеми? Чому так склалося? Які проблеми виникли і як, ну, власне, вони вже вирішувались? Будемо далі говорити.
1: Насправді проблема почалась ще до того, як уряд прийняв постанову, про яку ми сьогодні з вами хочемо говорити. І довгий час всі реєстри, всі інформація про перебування чи виключення з обліку велась в паперовому вигляді. І тільки коли був запроваджений електронний реєстр, тільки тоді ТЦК та СП стали вручну його наповнювати і вносити інформацію про те, що в них певні особи перебувають на військовому обліку, їх стан здоров'я і так далі. І вже на цьому етапі виникали помилки, людський фактор. Когось пропустили, по комусь невірно заповнили. І коли ми з вами це побачили? Ми це побачили в 2024 році, коли нам дали інструмент, а яким чином ми можемо зазирнути в той електронний реєстр, в оберіг і подивитися, що там відбувається. Цей інструмент – це додаток «Резерв Плюс», або ж на сьогодні є можливість через портал «Дія» сформувати електронний військово-обліковий документ. І в тому випадку ми побачимо інформацію, яка є по тому, хто цю інформацію запитує, в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів. І ось в 24-му році, коли створили додаток «Резерв Плюс», і чоловіки стали перевіряти, а що по ним, і це була перша хвиля такого шоку, коли люди, які в мене були клієнти, які 15 років тому були виключені з військового обліку, і навіть більше, встановили «Резерв Плюс» просто з цікавості і побачили, що вони або перебувають на військовому обліку, або взагалі про них немає ніякої інформації. ситуації. Це було в 2024 році. А в 2025 році відбулась нова хвиля цієї проблеми. Чому? Тому що уряд разом з Міноборони стали вживати заходи. Перша проблема була в чоловіках, які перебувають за кордоном і по яких інформації в реєстрі немає, і через це вони обмежені в можливості, ну, наприклад, отримати консульські послуги. І ця проблема дійсно була масовою. І що придумали? Придумали знайти якийсь спосіб, щоб таких чоловіків все-таки поставити на військовий облік. А потім вирішили піти далі і не обмежуватись тими, хто перебуває за кордоном, а познаходити всіх і в автоматичному режимі поставити їх на військовий облік. І це та сама постанова Кабміну 932, хоча вона датована і 24-м роком, але оці основні зміни, про які ми говоримо, вони були внесені в 25-му році. Що ці пункти передбачали? Що Державна міграційна служба, грубо кажучи, збирає список всіх чоловіків у віці від 25 до 60 років. Цей список передає Міноборони. Міноборони порівнює зі своїм списком чоловіки, які в них на обліку, виявляє певний залишок. І цей залишок в автоматичному режимі за допомогою програми ставлять на військовий облік цих людей. І таким чином ці чоловіки опинились на військовому обліку. І проблема в тому, що в постанові Кабміна було сформульовано ті, хто не перебуває на військовому обліку. І не врахували, що серед тих, хто не перебуває на військовому обліку, є ті, хто там не перебуває законно. Тобто мета була знайти тих, то мали би бути на обліку, але не на обліку, і їх поставити, і в цьому логіка є. Але опустили цей нюанс, і саме таким чином опинились на обліку, в тому числі і виключені з обліку. І довгий час намагались якимось чином цю проблему вирішити. Я хочу одразу сказати, що чоловіки, у яких паперові документи про те, що вони виключені з обліку, а в реєстрі вони не на обліку, ну, скоріш за все, причина – ця постанова Кабміну, але не факт. Ситуації бувають різними. Наприклад, бувають випадки, коли військомат раніше, так, або вже пізніше ТЦК та СП, який з обліку виключав, в реєстр інформації не вніс, і по інформації в реєстрі цей чоловік досі перебуває на військовому обліку в цьому ТЦК та СП. От до нього оця постанова Кабміна не має жодного відношення. Проблема тільки в тому, що конкретний ТЦК та СП не актуалізував інформацію в реєстрі. Тому в будь-якому разі, перш ніж порадити, а що такому чоловіку зробити, крок номер один – зрозуміти, як так сталося. Ми, наприклад, направляємо адвокатський запит в той ТЦК та СП, де ми бачимо, що чоловік на обліку згідно інформації з того самого Резерв Плюс. Направляємо запит, задаємо питання. Поясніть, будь ласка, на якій підставі цей чоловік опинився у вас на військовому обліку. І або приходить відповідь згідно постанови Кабміну 932, або якась інша відповідь, і в залежності від цього вже можна вирішувати, що робити. Тим не менш, до сьогодні не існувало якогось легкого механізму, що такий чоловік може то-то зробити, і все буде виправлене.
0: Пані Дар'я, але я тут хочу уточнити. Тобто це масова проблема, так. Це не один, два, п'ять, десять.
1: Це людей. Сотні, якщо не тисячі. Суди зараз завалені такими справами. Тільки в мене кілька десятків таких справ і було, і досі залишається впровадження. Їх дуже багато.
0: Ну, тобто через ТЦК, через Міноборони це питання вирішити неможливо.
1: З мого досвіду були випадки, коли проблема була в тому, що ТЦК та СП сам же виключав, і в нього в особовій справі все зберігається, але чомусь інформації не вніс. І якщо це було відносно недавно, і ці документи ще не в архіві, не знищені, було кілька випадків, коли писали звернення в ТЦК та СП, і вони самі виправляли, і не було необхідності звертатись до суду. Але таких випадків одиниці, особливо, коли ми говоримо або про ситуацію, коли це було 15 років тому, і таких архівних документів не зберіглось в ТЦК та СП. У людини на руках також не зберіглось, тому що, ну, 15-20 років тому ніхто не думав про те, що треба ці документи, висновки ВЛК колекціонувати. Також буває проблема, коли людина перебувала на обліку в військкоматі, який на сьогодні залишився на непідконтрольній території. Розповсюджена історія з Сєвєродонецьком, наприклад. Він релокований, він працює, але документи, ну, або реально не вивіз, або нам кажуть, що не вивіз, але офіційна позиція, жодних документів цього ТЦК та СП немає, відповідно, їм нема де подивитись для того, щоб актуалізувати інформацію. А просто повірити власній печаті і підписи їх колишнього керівника військовому квитку вони не хочуть. Тому абсолютна більшість таких спорів ми вимушені вирішувати тільки в судовому порядку.
0: Пані Дар'я, тепер уже давайте більше про нас наслідки рішення 6-го апеляційного адміністративного суду у справі, в якій ви були адвокатом, зокрема, як ці наслідки вплинуть для тих, хто от був, так би мовити, неправомірно відновлений як військовий зобов'язаний. І, до речі, цікаво, суд вже першої інстанції відмовив, це вже друга інстанція стала на бік таких людей. Чи часто так буває на практиці? Чому от так?
1: Давайте почнемо з того, що ця справа відрізняється від тих індивідуальних спорів, про яких ми трохи поговорили. Так, я казала, що люди були вимушені звертатись до суду для того, щоб свій статус актуалізувати, і це не така справа. Тут мова йде про оскарження нормативно-правового акту, оскарження постанови Кабміна, тобто, грубо кажучи, це вирішення проблеми для багатьох, а не для конкретного позивача. Тому ми в суді просили визнати протиправними певні пункти постанови Кабміна, ті самі пункти, в яких написано про автоматичну постановку на облік тих, хто не перебуває на обліку. Мотивували ці вимоги тим, що невірно казати про постановку всіх, хто не перебуває, бо серед них є ті, хто законно не перебуває і не мають перебувати. І крім того, ми суд просили не просто скасувати, бо самим фактом скасування цих пунктів не вирішити проблему, які вже опинились на обліку. А також ми просили, щоб суд зобов'язав Кабмін розробити механізм виправити власну помилку. В нормативно-правовому акті покроково закріпити, хто, як, з якими документами, куди має звернутися для того, щоб знову стати не військовозобов'язаним. І це має бути однозначно не заново проходження ВЛК. Суд першої інстанції відмовив. Я досить часто займаюся такими справами оскарження нормативно-правових актів. На превеликий жаль, це часто трапляється, що суди перших інстанцій бояться або не хочуть розбиратись, або з якоїсь іншої причини. Але суди перших інстанцій досить часто відмовляють, скоріше відмовляють, ніж задовольняють подібні позови. В суді апеляційні інстанції в нас вже завжди більше надії, що вдасться донести свою думку. І тут дійсно я з повагою відношусь до суддів, до цієї колегії, яка дуже уважно розглядала цю справу. В нас було декілька судових засідань, уважно всіх слухали. І дійсно колегія суддів підтримала позицію, що не можна в автоматичному режимі поставити на облік всіх, не розбираючись, а чому ця людина не перебуває на військовому обліку. І відповідно необхідно розробити процедуру, яким чином цю помилку тепер виправити.
0: Я, анонсуючи нашу розмову, сказала, що можемо розраховувати, що з'явився чи з'являється позасудовий спосіб розв'язання цієї проблеми. Але насправді, коли він з'явиться? Тобто, от є рішення апеляційного суду. До речі, Кабмін же може і не виконувати, чи не може це рішення. І очевидно, що з'явиться і касаційна скарга до Верховного суду.
1: За нашим законодавством, рішення першої інстанції набирає законної сили тільки після того, як спливе строк оскарження, якщо не буде подана апеляційна скарга. З рішеннями судів апеляційних інстанцій ситуація інша, і рішення суду набирає законної сили одразу в момент проголошення. Тобто, щойно нам апеляційний суд проголосив рішення першої інстанції скасувати, прийняти нове, позов задовольнити, зобов'язати так і так, цей момент Кабмін вже зобов'язаний його виконувати. Але в них є право подачі касаційної скарги, і я переконана в тому, що Кабмін таким правом скористається. Сам факт подачі касаційної скарги і навіть відкриття касаційного провадження не зупиняє дії рішення суду. Тобто все одно його виконати зобов'язані. І єдине виключення з цього правила, якщо, подаючи касаційну скаргу, касант також буде просити Верховний суд зупинити дію цього рішення, доки не буде остаточного рішення Верховного суду. Я думаю, що Кабмін це зробить і попросить, чи піде на це Верховний суд, також ми побачимо. Тим не менш, станом на сьогодні, доки пройшло всього кілька днів, і станом на нашу з вами розмову ще навіть немає повного тексту судового рішення, є тільки вступна та резолютивна частина, тобто ми ще навіть не прочитали, а як обґрунтував суд таке рішення. І які,
0: але
1: власне,
0: воно вже є.
1: Воно вже є, але тільки сам факт скасувати і зобов'язати розробити механізм. Але навіть все цьому формулюванні, який механізм, із врахуванням висновків, які зробив суд. Станом на сьогодні Кабмін зобов'язаний виконувати рішення суду, і я буду вживати заходів для того, щоб прискорити цей процес, але я чудово розумію, що Кабмін – це величезний орган, складна структура, і вони, навіть якби дуже сильно хотіли, вони би не могли за один день розробити такий механізм. Так не буває. Звичайно, їм потрібен час, але точно буде бажання розтягнути якомога надовше цей час. Я ж буду старатися, щоб це було якомога швидше.
0: Добре, про механізм ми ще поговоримо трошки пізніше, а от хотілося б почути практичну частину. Так що робити от сьогодні тим людям, які нас слухають, наприклад. Але з чого почати? Як правильно діяти? І чи є оцей проміжок часу між рішенням апеляційного суду і можливим рішенням касаційним, так? Ну, таким своєрідним вікном, щоб розв'язати цю проблему, чи ні?
1: Насправді, бачите, проблема тягнеться з 2024 року. І я регулярно бачу людей, які тоді вирішили нічого із цим не робити, вирішили, що достатньо просто показати свої паперові документи і нічого не робили. Не писали звернення, не звертались до суду. І я знаю досить багато людей в цій ситуації, які на сьогодні вже перебувають на військовій службі. Бо їх план, що достатньо показати паперовий документ, не спрацював. Тому моя однозначна порада – не чекати, доки немає механізму, і людина розуміє, що вона перебуває в зоні ризику, тому що вона не має відстрочки, або не заброньована, або перебуває на території України, так, звичайно, є зона ризику і можливість мобілізації. Я би радила не чекати. Я би радила подавати позов до суду, навіть при тому, що в нас є надія на позасудовий спосіб, але сьогодні варто подавати позов до суду. Звичайно, щойно такий механізм з'явиться, а ми з вами не знаємо, чесно, коли він з'явиться і скільки людей опиняться на військовій службі, доки він буде з'являтись. Коли він буде, звичайно, вже буде сенс іти саме за цією процедурою цього механізму.
0: А от, до речі, я прочитала таке запитання у соцмережах, чи можна вже опиратись на дане рішення суду при перевірці документів, тобто от якщо насправді зупинять, побачать в документах, що він військовозобов'язаний, насправді в нього є підстави бути, скажімо так, не військовозобов'язаним.
1: Спиратись, звичайно, можна, пояснювати, доводити свою позицію, але з досвіду скажу, що навіть така аргументація не гарантія, що мобілізація не відбудеться. Тому як сьогодні можна використати це рішення суду? Я би радила його використовувати як додатковий механізм, коли такі чоловіки звертаються в ТЦК та СП з проханням актуалізувати інформацію в реєстрі, можна посилатись на це рішення суду. Ті, хто вже в процесі судового розгляду вже подали позови, також можна посилатись для того, щоб суд сам не розбирався, законна чи незаконна відбулась постановка на облік. Ось замість них вже розібрались, вже апеляційний суд чітко сказав: ні, незаконно, ці пункти незаконні. Але розраховувати тільки на наявність цього рішення і вважати, що воно вже захищає, це було б неправильною стратегією.
0: З вашої точки зору, все-таки, яким ви бачите механізм оцього врегулювання і скасування автоматичної реєстрації? Тому що зробити це одне, а відкрутити назад – це зовсім інше.
1: Так, відкрутити назад значно складніше, і таке питання насправді звучало і в суді, коли ми розглядали цю справу, але в нас законодавством існує таке поняття, як дискреція. Органи державної влади в певних питаннях мають дискреційне повноваження, тобто можливість діяти на власний розсуд. Якщо цей механізм має визначити Кабмін, то ніхто не може йому диктувати. А як це зробити? Головне, щоб цей механізм відповідав Конституції, закону і тим висновкам, який зробив суд по цій справі. А вже деталі і нюанси, який орган, який порядок, які строки, Кабмін буде регулювати на власний розсуд. І саме тому в моїх позовних вимогах не звучало, як це має бути. Звучало, в принципі, про необхідність розробки механізму. З моєї точки зору, однозначно, має бути визначений, який орган це робить, і справедливо було б, щоб розглядав документи той ТЦК та СП, де людина перебуває на військовому обліку, тому що на сьогодні тільки у цього ТЦК та СП є доступ і можливість редагувати інформацію в реєстрі щодо кожного конкретного чоловіка. Але нам би хотілося, щоб була можливість або направляти документи поштою, або подавати через СНАП, тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо про Щастинський ТЦК та СП, а саме там в багатьох випадках опинились чоловіки згідно цієї постанови, місто Щастя – це окупована територія, цей ТЦК та СП релокований, але він дуже близько до зони бойових дій, і, звичайно, було б недоцільно казати людям їдьте туди особисто подати документи. Тобто сподіваємось, що буде якийсь дистанційний спосіб, сподіваємось, що буде вичерпний перелік документів, і ніхто не буде від нас вимагати подати довідку ВЛК, яка точно не зберіглась. І буде обов'язок у цих органів за умови, що вони побачили необхідний перелік документів, щоб в них не було іншого варіанту, крім як задовольнити цю заяву і внести в реєстр інформацію про виключення з обліку. От такого механізму очікую я, а який він буде, ми побачимо, що придумає Кабмін.
0: Пані Дар'я, а чому, до речі, чоловіки виявились на обліку зовсім не за місцем реєстрації чи проживання, а взагалі в інших навіть областях?
1: Якщо ми говоримо саме про цю постанову Кабміна, про 932-го, бо насправді схожих постанов декілька. Ця була першою, і абсолютна більшість, якраз перша хвиля найбільша, чоловіки згідно цієї постанови. Але пізніше було ще декілька схожих, тому могло бути, що хтось опинився на обліку згідно іншої постанови. Але саме в цій написано, що автоматично ставиться на військовий облік в ТЦК та СП за місцем свого зареєстрованого місця проживання. А якщо такого немає, або зареєстроване місце проживання на непідконтрольній території, то ставиться на облік в ТЦК та СП, визначене розпорядженням Генштабу. Розпорядження секретні, але ми знаємо, що вони визначили. Це Щастинський ТЦК та СП. Тобто там опинились на обліку чоловіки, у яких або немає прописки української, або прописка на непідконтрольній території. От всі люди з Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ і так далі, вони опинились на обліку в Щастинському ТЦК та СП. Всі інші мали би теоретично опинитись на обліку за місцем реєстрації, але на практиці і тут бувають помилки, десь некоректно підтягнулась інформація, і я бачила випадки, коли людина має українську прописку, а на обліку в Щастинському ТЦК та СП.
0: Хотіла уточнити такий момент, що оця постанова, наскільки я пам'ятаю, прописувала експериментальний процес. Чому експериментальний?
1: Саме так, і це бентежить багатьох людей. Мене не бентежить, я розумію, чому так. В самій назві постанови є слово експериментальний. І це не означає, що хтось над нами ставить експерименти. Це означає, що уряд ще не знає, чи будуть вони на регулярній основі так робити. Є ідея, була ідея спробувати таким чином і подивитись, чи дасть це очікуваний ефект. І якщо так дасть, то запровадять на постійній основі. Саме тому проєкт називається експериментальним. І ми вже з першого абзацу бачимо, що погодитись із пропозицією і запровадити цей проєкт строком на 2 роки. І ці 2 роки, до речі, минули. Ми дуже довго слухали цю справу. 2 роки минули. Міноборони доповіло уряду про результати цього експериментального проєкту. І на сьогодні існує інший експериментальний проєкт, інша постанова Кабміна, неймовірно схожа на цю, але ця фраза, до якої ми чіпляємось, в ньому вона виглядає вже інакше. І там, де написано «осіб, які не перебувають на військовому обліку», в дужках вже написано «крім тих, хто і не має перебувати на військовому обліку».
0: Тобто вже врегульовує фактично, так?
1: Так, фактично ця помилка була виправлена, але щодо тих, хто в майбутньому буде автоматично ставати на облік, але не виправлено для тих, хто вже опинився на обліку. Якогось способу відкрутити назад на сьогодні поки що немає. Очікуємо.
0: Я нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говоримо, що робити, якщо держава помилково повернула статус військового зобов'язаного. Чому так сталося? Говоримо також про рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932 у студії адвокат Дар'я Тарасенко. І ми продовжимо цю розмову. Після новин залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: Твоє право з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю вас з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Атака БПЛА на Полтавщину, пошкоджено лінії електропередач. Про масове застосування дронів-перехоплювачів розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов. Про це не тільки далі детально. Триває тривога жовтого рівня в країні, зокрема в Житомирській, Київській і в місті Києві, Чернігівській, Полтавській, частині Черкаської областей, також у Миколаївській, Херсонській і в одному з районів Харківщини. Червоний рівень, а в Харківській області здебільшого, Донецькій, Запорізькій, в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. У Полтавському районі внаслідок російської атаки пошкоджено лінію електропередач. Як повідомив у соцмережах начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, пошкодження лінії сталося через падіння російського дрона, через те близько 500 споживачів тимчасово залишилися без світла. Фахівці вже проводять необхідні роботи, щоб відновити електропостачання, йдеться в повідомленні. Масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів у коментарі новини «Лайф». Він заявив, що прототипи вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі дрони.
2: Прототипи тестуються і вони збивають. Насправді, ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому. І вони роблять свою роботу. Масштабування, цей процес вже йде. В ранній ставці президент Зеленський чітко поставив це завдання пришвидшити і масштабувати.
0: Новини на Українському радіо.
1: Через російські удари за добу на Сумщині є загиблі і поранені серед мирних жителів. Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соцмережах. Зокрема, у сумській громаді внаслідок удару кабів загинув чоловік. Постраждали 28 людей, серед них 4 дитини, зокрема 11-місячна дитина. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. У вересні з небезпечних територій Сумської області евакуювали 155 людей, серед них 21 дитина. Повідомив у телеграмі начальник Сумської обласної адміністрації Олег Григоров. Переважно люди залишали населені пункти Шосткінського та Сумського районів. Як розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації в Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов, найбільше заявок на евакуацію надходить із Шосткінського району Сумщини. Там залишилося найбільше людей на прикордоні. Потім, за його словами, йде Сумський район області, на останньому місці Новгород-Сіверський район Чернігівської області.
3: Шостинського району. В основному це Середнобудська громада або Новгородська громада. В самому місті Середнобудена зараз ще проживає близько десь 2000 людей. Люди постійно то приїжджають, то від'їжджають, але транспортного сполучення там немає. Задля того, щоб людям звідтіля виїхати, вони добираються до села там Кам'янка, а потім уже ми їх там броньованими транспортами забираємо і довозимо вже до транзитного центру в місті Шостки. Далі вже в подальшу евакуацію. В основному це Київська область, Полтавська область. Но заявки у нас кожного дня десь від 2 до 3 людей, в залежності від сім'ї.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні опадів не передбачається, лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду, температура 16-21, у Карпатах 10-15 градусів. На Київщині в день без опадів вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду, температура 16-21 градус, у Києві 18-20. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 757 міліметрів, відносна вологість повітря 48%. І нагадую, що зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Житомирській, Київській, Полтавській, Чернігівській, на півночі Сумщини, також Миколаївській і Херсонській, в одному з районів Харківщини. Це жовтий рівень тривоги, також у столиці, у місті Києві, жовтий рівень тривоги, червоний рівень тривоги, на Донеччині, Запоріжжі, в Харківській і Дніпропетровській областях. Будьте уважні, бережіть себе. З вами була Ірина Антонович. Зустрінемося за півгодини.
0: Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
10: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Барака, і це програма «Твоє право». Нагадаю, що ми сьогодні говоримо про ту проблему, яка торкнулася багатьох українців, виключених з військового обліку за станом здоров'я. Вони мали відповідні офіційні документи, але раптово знову виявилися військовозобов'язаними. Чому так сталося? Що робити, якщо держава помилково повернула статус військовозобов'язаного? Про це ми говоримо з адвокатом Дар'єю Тарасенко. Пані Дар'я, хотілося б у другій частині поговорити про такі практичні моменти, які важливі для військовозобов'язаних, або, скажімо так, не зовсім військовозобов'язаних, які виключені з військового обліку за станом здоров'я. І от вони, власне, мають підтвердити це документами. Які саме документи насамперед підтверджують факт виключення з військового обліку? Що треба розуміти?
11: Перше, з чого треба почати, це взагалі зрозуміти, чи існує проблема. Бо в мене на консультаціях бувають чоловіки, які, ой, проблема, переживають. Відкриваємо дію або резерв плюс і бачимо, що виключено з обліку. Немає ніякої проблеми. Тобто це має бути крок номер один, резерв плюс або дія, ще раз нагадаю, не додаток дія в телефоні, а портал дія, тобто сторінка на сайті, в пошуку в Google вбити дія військово-обліковий документ і одразу буде сторінка, яка дозволить пройти ідентифікацію і зробити в цей електронний витяг і подивитися, яка інформація є в реєстрі. Однозначно, це має бути кроком номер один. І тільки якщо побачили, що там щось інше, не виключене з обліку, а на обліку або знятий з обліку, різні варіації бувають, тільки тоді вже треба починати думати, що із цим робити. І другий крок, що треба зробити, знайти, а які паперові документи зберіглись. У всіх мали зберігтись паперові військово-облікові документи, колись це були або приписне посвідчення, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або військовий квиток. Різні варіації є, довідка замість військового квитка, ну, тобто у нас з часом мінялось законодавство, і різні варіації були, але в будь-якому разі ми в цьому документу шукаємо. Перше, запис про висновок ВЛК. Такого-то числа військово-лікарською комісією визнаний непридатним до військової служби згідно там таких-то статей розладу хвороб. І друге, що ми шукаємо? Ми шукаємо запис про те, що людина була дійсно виключена з військового обліку. Побачили слово «виключений» разом зі словом «непридатність», значить цей документ вже є доказом того, що ми праві і треба щось виправляти. Побачили слово «зняти» замість «виключеного»? Порозбиратись самостійно, яке законодавство було на той момент, або звернутися до юриста, який допоможе розібратись. Тому що, як я вже казала, були періоди часу, коли зняти і виключення означало одне й те саме.
10: От людина це все побачила, і якщо виявила, ми вже теж говорили, але все-таки акцентую увагу, виявила те, що він знову на обліку. З чого починати?
11: Тут, до речі, ще важливо розуміти, Чи людина відстежувала свою ситуацію в реєстрі з 24-го року? Бо також на практиці ми бачимо різні варіанти. Бачимо варіант, коли людина в 24-му встановила і одразу побачила проблему. А бувають варіанти, в 24-му встановила «Резерв плюс», побачила виключене все гаразд, а потім ще раз зробила в 26-му і вже на обліку. І це стає інша ситуація. І тут вже ця постанова Кабміна не до чого, це не в неї проблема, а проблема в тому, що ТЦК ТСП вручну чомусь, з якоїсь причини, вирішив поміняти це і поновити людину на військовому обліку. Тоді однозначно тут претензії мають бути до того самого ТЦК ТСП. Тобто в цій ситуації перше, що треба почати, або самостійно подати заяву в ТЦК ТСП, можна відправити поштою, але з власним підписом, що я виявив невідповідності в моєму паперовому військово-обліковому документі така та інформація, я був визнаний непридатним, я був виключений. А в реєстрі встановив собі додаток «Резерв плюс» або перевірив на порталі «Дія» і побачив, що в реєстрі інформація інша, яка не відповідає дійсності, я прошу вас актуалізувати і привести цю інформацію у відповідність до дійсної ситуації. І до цієї заяви прикласти копії цього самого документа, власне, всього, що є, якщо є на руках належний висновок ВЛК, його також варто прикласти, для того, щоб ТЦК та СП могли цю інформацію опрацювати і таки внести, виправити або відповісти, що ні, ми не можемо, тому що якась причина, можливо, вони запропонують якийсь варіант. Я на практиці не бачила хороших варіантів, на практиці я бачила пропозицію «Приходьте, і ми вас знову направимо на ВЛК». Але нагадаю, що ВЛК тепер вже буде за новими правилами, за новими критеріями, і не факт, що сьогодні людина теж буде вважатись непридатною. Тим не менше, якщо людина розуміє, що вона права з обліку виключена, і отаке письмове звернення не допомогло, тоді вже є сенс звертатись до суду з позовом вже з вимогою до ТЦК ТСП.
10: А письмове звернення ви маєте на увазі надіслати поштою?
11: Надіслати поштою, так, це найбезпечніші варіанти – Укрпоштою або ж електронною поштою з накладенням електронного цифрового підпису.
10: Але якщо ні, тоді до суду.
11: Так, якщо буде відмова до суду, я однозначно всім рекомендую робити таке досудове звернення. Я вважаю, що з юридичної точки зору воно не є обов'язковим, але трапляється рішення суддів, коли судді вважають, що такий спосіб існував, ним не скористались, тому бездіяльність не є протиправною. Я не згодна з таким підходом, але щоб не мати ризику відмови через це, моя порада – все-таки спочатку відправити таке звернення, мати докази такого відправлення, і вже якщо буде відповідь негативна або не буде ніякої відповіді, тільки тоді вже звертатись з позовом до суду.
10: Про таку категорію людей, військовозобов'язаних чи виключених з військового обліку, які перебувають за кордоном, от у їхній ситуації, як це правильно зробити?
11: До речі, таких чоловіків дуже багато, коли почалось повномасштабне вторгнення і ще не було цих електронних реєстрів. А у чоловіків на руках були паперові документи, де написано, що вони виключені з обліку, їх випускали за кордон. І дуже багато таких виїхали. Дійсно, дуже багато. Тобто, вони також мають пройти цю процедуру, якщо хочуть це питання закрити, тим більше, якщо вони хочуть їхати в Україну і не мати ризику мобілізації в Україні. Їм також варто направити це звернення електронною поштою. Це також допустимий варіант, але я раджу з накладенням кваліфікованого електронного підпису. І потім через адвоката звертатись до суду. Перебування за кордоном не є перешкодою для того, щоб скористатися цими механізмами.
10: Але можуть думати, ну я ж за кордоном, то навіщо воно мені?
11: Це неправильний підхід, тому що, ну, по-перше, навіть якщо людина сьогодні не планує їхати в Україну, завтра може щось стати з рідними, наприклад, і буде потреба їхати. І на цей момент всі ці питання вже мають бути врегульованими. Бо інакше людина в Україну заїде, а назад вже не випустять, якщо в реєстрі вона буде вважатись військово зобов'язана, не говорячи вже про те, що на території України вона може бути мобілізована.
10: Я ще раз нагадаю нашим слухачам, можливо, хтось першу частину не чув, про те, що 6-й апеляційний адміністративний суд визнав незаконними деякі пункти постанови Кабміну номер 932. Це саме та постанова, якою було запроваджено автоматичний обмін даними між Державною міграційною службою і Міноборони не для швидкого оновлення бази даних, але, знову ж таки, система не аналізувала, з яких причин людина перебувала на обліку. І от, власне, таким чином ті люди повернулися на облік. Так от, пані Дар'я, хочу уточнити, чи буде ця справа, в якій ви були адвокатом, виграна вами, ну, так би мовити, прецедентом для інших судів? Іншими словами, чи є шанси, що позивач виграє цю справу на підставі рішення 6-го апеляційного адміністративного суду?
11: Точно такої ж справи вже бути і не може. Неможливо знову оскаржити пункти, які вже визнали нечинними. Тобто такої ж справи вже ніхто не подасть точно такий позов.
10: Ну, я мала на увазі,
11: але хтось
10: що
11: може подати
10: прецедент.
11: Позов щодо,
10: так,
11: себе,
10: щодо себе,
11: так, висувати позовну вимогу, що його незаконно поставили на облік, або незаконно поновили на обліку, чи внесли некоректну інформацію. І так, звичайно, є сенс посилатись на це рішення суду, бо суд вже встановив той факт, особливо, коли мова йде про постановку на військовий облік саме на підставі цієї постанови. Але це не звільнить від необхідності довести, що дійсно мало місце щодо цього чоловіка визнання непридатним до військової служби і виключення з військового обліку. Тобто тільки факту, що він опинився на обліку згідно цієї постанови, буде недостатньо.
10: Зрозуміло. Пані Дар'я, а стосовно тих, хто вже мобілізовані, от, власне, ну, скажімо так, за помилкою цією, тобто мобілізований, який був виключений з військового обліку, його мобілізували, він зараз військовослужбовець, але, власне, от такий момент.
11: Тут чарівної палички не буде. І не буде такого, що от є постанова, і вони можуть їхати додому. На жаль, не буде. І всі такі випадки, коли чоловік вважав щиро, що він вже виключений з обліку і вже не може бути військово зобов'язаним, а його мобілізували, однозначно необхідно було оскаржувати до суду і мобілізацію, і зарахування в штат військової частини. І найбільша проблема на практиці з тим, що чоловікам здається, що я зараз ще подумаю, подивлюсь на ситуацію і може коли-небудь подам цей позов до суду, але ми обмежені в строках, коли можна подавати такі позови, і особливо, коли ми говоримо про оскарження наказу про зарахування в штат військової частини, строк на оскарження такого наказу 30 днів. І якщо він пропущений з поважних причин, його можна поновити. Наприклад, прийшло не 30 днів, а 45 днів. Чоловік був в учебці, в нього не було телефону, і в нього не було можливості навіть пошукати адвоката і спитати, чи було це законно чи незаконно. В такому випадку строки будуть поновлені. Але якщо чоловік через рік згадав і прочитав або послухав наш з вами ефір і вирішив, що на нього це також розповсюджується, скоріш за все, суд не визнає, що строки пропущені з поважних причин, а пропуск строків вже є підставою взагалі відмовити розглядати цей спір.
10: Стосовно відповідальності, от адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Якщо особа фактично була виключена з військового обліку, ну і от, власне, бачить штраф в тому ж резерві.
11: Ну, давайте згадаємо, про що йде мова. У нас, мабуть, з вами був про цей ефір, і я пояснювала, що ці страшні написи, що ТЦК та СП звернувся до Нацполіції, ще не означає, що є штраф, але не будемо зараз це повторювати, та означає, що є підозра в чиненні правопорушення і так званий розшук, хоча він офіційно розшуком не є. Тим не менш, за що? За вчинення адміністративного правопорушення, передбачене Кодексом України про адмінправопорушення, і звучать вони так: порушення призовником, військовозобов'язаним чи резервістом правил військового обліку. Тобто вчинити це правопорушення може тільки призовник, військовозобов'язаний, резервіст. Якщо хтось, кого підозрюють, не є ні тим, ні тим, ні тим, а він є не військовозобов'язаним.
10: Але
11: він...
10: ж його поставили на облік.
11: Його поставили на облік, але якщо суд визнає, що це було неправомірно і він все одно залишається не військовозобов'язаним, це само по собі буде підстава для визнання незаконним спроб або притягнення до адмінвідповідальності. Але проблема в тому, що різні суди розглядають ці справи, і справи про штраф розглядаються швидко, справи про оскарження постановки на облік розглядаються довго, тому якщо одночасно декілька проблем, ну, треба з розумом вирішувати, наприклад, оскаржувати постановку на облік, а в справі про оскарження постанови про накладення штрафу просити зупинити провадження, доки не буде судом та перша справа розглянута, як варіант. В мене на практиці такого ніколи не було, і завжди ми залишаємо той розшук, як є, чекаємо, коли в нас буде позитивне рішення суду, яка констатує, що дійсно ця людина не військова зобов'язана, а потім пишемо листа в ТЦК та СП, що в нас ось вже є рішення суду, що він не військово зобов'язаний там з 2008 року, тому, звичайно, ваші підозри безпідставні, будь ласка, скасуйте. Але це може спрацювати тільки, коли мова йде про так званий розшук без постанови про притягнення до відповідальності. Коли постанова вже ухвалена, однозначно треба її оскаржувати і вкластись в ті самі строки для оскарження, вони досить маленькі.
10: А люди і зараз, як і раніше, от погоджуються з тією нормою, що сплатіть 50% і фактично...
11: Дуже багато людей погоджуються, неймовірно багато. Більшість людей для себе вирішують, що дешевше 8500, ніж мати клопіт або плюс-мінус ту саму суму віддати адвокату за представництво інтересів в суді.
10: Але штраф знову з'явиться через певний час, чи ні?
11: В нас в законодавстві діє правило про те, що не можна притягнути до відповідальності двічі за одне і те саме правопорушення. Тобто, якщо наклали штраф за те, що не з'явився за повісткою, прислали повістку на там 20 вересня, а він не прийшов, за це наклали штраф. Вдруге за те саме накласти штраф не можуть, але можуть прислати повістку на 1 жовтня, дочекати, що він не прийшов, і тепер за це накласти штраф. Тому так, дійсно, їх може бути декілька і може бути дуже багато.
10: Я до того, що треба вирішувати цю проблему кардинально, а не так разово, бо багато теж доводилось чути, що людина каже, ну я ж там нічого не завантажив, реєстр мене не бачить, тому я так спокійно буду сидіти. Але насправді от...
11: Це велика помилка, і я кожного дня людям доводжу. Чоловікам часто здається, що поки вони собі не встановили на телефон Резерв Плюс, держава про них нічого не знає. Держава вже все про них знає, і в реєстрі інформація вже є. А встановивши собі Резерв Плюс, вони просто побачать, яка інформація там є.
10: Краще про неї знати.
11: Так, я теж кажу, що доки ви приймаєте рішення не дивитись Резерв Плюс або Дію, а вирішуєте, що ніде не перевіряти, це позиція страуса, який ховає голову в пісок. А я не знаю про проблеми, тому буду робити вигляд, що її не існує. Краще дізнатись, чи існує проблема, і може її і немає, і видохнути, або зрозуміти, що проблема є, і тоді або прогнозувати можливий розвиток подій і відповідні дії, або вже зараз починати щось робити для того, щоб цих проблем подальших не допустити.
10: Пані Дар'я, повертаючись до того рішення суду і до того, що ми говорили, власне, останні майже 40 хвилин, так от, можливо, це питання і риторичне, але все-таки, от помилкові дані в реєстрі і наслідки такої помилки, чи можна оскаржити дії державного органу?
11: Ну, власне, ті індивідуальні спори і є оскарженням дій або бездіяльності державних органів, але якщо ви питаєте, чи можна попросити ще щось, крім як виключити з військового обліку, так, наприклад, попросити про компенсацію моральної шкоди чи ще щось такого плану, в теорії можна. Але в нас в державі, на превеликий жаль, з компенсацією моральної шкоди все дуже сумно, і витратити купу часу, сили, нервів і врешті-решт отримати рішення суду про компенсацію моральної шкоди в розмірі 1000 гривень, це буде ще гірше. Я всіх своїх клієнтів відмовляю від цієї ідеї, якщо чесно, і кажу, що вам воно морального задоволення врешті-решт і відчуття справедливості не принесе, а зробить ще гірше.
10: Пані Дар'є, давайте підсумуємо нашу розмову. Постанова Кабміну номер 932, деякі пункти постанови були визнані незаконними 6-м апеляційним адміністративним судом. І, власне, що робити, якщо держава повернула статус військового зобов'язана особі, от вона має розуміти, що.
11: Перш за все, прошу не сприймати, що якщо є таке рішення суду, все, проблема вирішена. Ні, це дуже важливий крок, важко ми цього добивали, але це тільки старт, це привід Кабмін примусити таки щось розробити, і ми не знаємо, скільки в нас займе часу, щоб Кабмін таки це зробив, і ми поки не розуміємо, наскільки це буде ефективним, і, можливо, це буде якась нова постанова, яка знову ж таки доведеться оскаржувати, тому зараз, будь ласка, так, пораділи, що є надія, що з'явиться механізм вирішувати це без суду, але поки що я все одно раджу розбиратись, почати з того, щоб подивитися, яка інформація в реєстрі, далі подивитись, яка інформація є в паперових військово-облікових документах, чи є там інформація про висновок ВЛК про непридатність і про факт виключення з військового обліку. І якщо ви зрозуміли, в реєстрі на обліку в паперових непридатний виключений, це однозначно привід спочатку звернутися в ПЦК та СП з проханням актуалізувати інформацію. І якщо це не дасть очікуваний результат, не тягнути час, а звертатись до суду для того, щоб саме суд примусив ПЦК та СП це зробити.
10: Все-таки на сам кінець ми не назвали номер справи, у якій ви були адвокатом, і я хотіла б, щоб ви її зараз назвали, тому що, можливо, хтось буде шукати, для когось це важливо.
11: Так, справа номер 320/31215/25. Я думаю, що вже найближчим часом у відкритому реєстрі з'явиться повний текст постанови апеляційного суду по цій справі.
10: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що у студії була адвокат Дар'я Тарасенко, і ми говорили сьогодні про те, чому так сталося, коли виключені з військового обліку за станом здоров'я знову опинилися на обліку, що робити, якщо держава помилково повернула такий статус військовозобов'язаного, і як вплине на цю ситуацію рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який визнав незаконними деякі пункти постанови Кабінету міністрів номер 932. Це була програма «Твоє право». Її вела журналістка Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Важливо знати.
1: Гуманітарну катастрофу, спричинену вторгненням Російської Федерації, вже задокументували фахівці. Однак комплексний вплив бойових дій на екосистеми та домашніх тварин лише починають досліджувати. Нове наукове дослідження, результати якого опубліковані в журналі Evolutionary Applications, виявило унікальне явище. За декілька років війни популяції собак у зонах бойових дій зазнали істотних змін, адаптуючись до екстремальних умов і набуваючи ознак диких хижаків. Видання New York Times пише, що за короткий, за історичними мірками, період, колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. Група вчених проаналізувала дані щодо 763 собак із 9 регіонів України. Команда працювала з притулками для тварин, а ветеринари та волонтери збирали дані про безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території. Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше поблизу Харкова. Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів, таких як вовки, койоти чи дінго. Як приклад трансформації, дослідники наводять те, що собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть вуха тварин набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж ті, що висять. Також у собак потьмянішало забарвлення шерсті. Яскраві відтінки і білий колір зустрічаються рідко. На передовій, підсумовує зоологиня Марія Марців, собаки з ознаками дикого фенотипу справді виживають частіше. Прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні. Такі зміни сталися надто швидко, як для генетичної еволюції. І науковці пояснюють їх дією жорсткого природного відбору, де війна стала потужним селекційним чинником. Ще одна співавторка дослідження, докторантка Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек, додає, що війна діє як потужний фільтр, тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах. Наприклад, менша маса тіла допомагає уникати мін, собака легше ховається і стає меншою мішенню для осколків. Крім морфологічних змін, дослідники відзначають і зміну вікової структури популяції. У прифронтових зонах майже не залишилося старих, хворих чи травмованих тварин. А ті, що вижили, збиваються у зграї, що характерно для диких псових. Попри набуття диких рис, більшість собак залишаються залежними від людей щодо харчування, розраховуючи на допомогу військових або харчові відходи. Однак окремі особини вже переходять до самостійного полювання чи поїдання трупів. Дослідники класифікують це явище як фералізацію – поступове повернення до дикого способу життя. Екологи зазначають, що такі зміни є свідченням не лише гуманітарної, а й глибокої екологічної кризи. Вплив війни на мобільні й адаптивні види, такі як собаки, може бути тривожним сигналом для менш стійких тварин, які потребують стабільних умов виживання.
0: Українське радіо.
1: 11-та година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Коротко про важливе. За добу наслідки російських атак зафіксовано у трьох районах на Київщині, пошкоджено 16 об'єктів. На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Житель села Деснянське на Чернігівщині передав музею знаряддя праці свого прадіда. Деталі в сюжеті кореспондента Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз тривога діє на всій території Київської області, зокрема у Києві, також в окремих районах Чернігівської, Сумської, Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Червоний рівень тривоги на Харківщині, Донеччині, в Запорізькій області, в одному з районів Дніпропетровської області. Будьте уважні. У Броварах Київської області внаслідок атаки російського дрона виникла пожежа в логістичному промисловому центрі. Інформації щодо потерпілих наразі немає, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Сапожко. За його словами, через сильне задимлення у місті погіршився стан повітря. Міський голова закликав жителів щільно зачиняти вікна і обмежити перебування на вулиці до поліпшення ситуації. За даними Київської обласної військової адміністрації, через безперервні атаки дронами на Київщині за останню добу наслідки фіксують у трьох районах. Пошкоджено 16 об'єктів, найбільше у Бучанському, 9 приватних домовладінь та 2 транспортні засоби. Пошкоджено у Броварському районі складське та виробниче приміщення. Оперативні служби працюють на місцях. З прифронтових районів Донеччини за добу евакуювали 348 людей, серед них 26 дітей, інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, за цей період росіяни 33 рази обстріляли населені пункти регіону. Через обстріли загинули троє людей, ще 5 дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля, поштове відділення і транспорт. Попри зменшення надходжень до держбюджету, внаслідок втрат українського бізнесу від російських обстрілів, держава гарантує виплату пенсій та заробітних плат працівникам бюджетної сфери, запевнив нардеп від «Слуги народу» Богдан Кицак в ефірі «Новини Лайв». За його словами, затримки зарплат держслужбовця можливі лише за кілька днів і виключно через осіннє перевантаження державного казначейства.
3: Заробітні плати будуть виплачені в повному обсязі, вчасно. Можливо, якщо буде затримка там в декілька днів, ну, можна це ратувати на те, що Держказначейство не справляється з такою кількістю видатків, які їм потрібно провести в короткий період часу. Тому що зараз, оскільки є певна пауза з тим, щоб забезпечувати ці капітальні видатки і все інше, воно зараз відтерміновується там на жовтень-листопад, і вони потім повинні будуть абсолютно все в один момент проводити. Тому, можливо, там день-два. Але щодо заробітних плат для військовослужбовців, це буде виплачено у встановленому законом порядку.
0: Новини на українському радіо.

0: у відпустці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганства з застосуванням зброї. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. 70-річний житель села Деснянське на Чернігівщині Володимир Дерига передав філіалу Мезенського археологічного науково-дослідного музею знаряддя праці своїх батька, діда і прадіда. На основі речей у закладі створили окрему експозицію селянського побуту і ремесел 19-20 століть. Які експонати поповнили музей, розповість Олексій Коцепчук.
1: Де тепер город, раніше була дорога, край якої стояла дідова хата, розповідає житель Деснянського Володимир Дерига.
2: Тож на тому місці копав яму. І як що тут дзенькнуло, попалась така сакірка. Трохи її адреставрірували, таких тепер не робить.
1: У буклеті Мезенського археологічного науково-дослідного музею чоловік показує зображення сокири, схожої на ту, що викопав. Це селянське знаряддя кінця 19-го, початку 20-го століття.
2: Два зуби було.
1: Окрім сокири, там же викопав зуби тварини, які його зацікавили розмірами. Зуби відніс до філіалу Мезенського музею, який розташовано у Деснянському.
2: Там жінка, що спеціалізується, видно, тих по зубах, сказала, що це із коня.
1: Саме з цього зубу почала співпраця пана Володимира з місцевим музеєм. Батько, дід і прадід чоловіка були теслями. Від них у господарстві залишились інструменти.
2: Брат у мене, Серега, отак і отак. Кав, речі так і є. Ну, на що вони тобі? Хай будуть у музеї, будуть люди бачать, що воно таке.
1: Деснянський філіал Мезенського музею за сотні метрів від двору чоловіка. Там тепер діє експозиція селянського побуду і ремесел 19-20 століть. Створена з речей, які віддав Володимир Дерига.
3: Тут представлена колекція столярних знарядь праці від А до Ям, як сказати. Починаючи із продовжної пилки, яка в робочому стані можна зараз брати і користуватися.
1: Цією пилкою батько пана Володимира разом із односельцями розпилював колоди. Ще одну таку чоловік зберігає вдома.
2: У кінці вже 60-х лижі треба було мені. Купить дорого було. Каже, найдем. Знайшов такий метрів 2,5, випиляли лижі мені.
1: Знаряддями для обробки деревини, які приніс чоловік, заповнені два музейних стенди. Ще не вмістилось, лежить поруч. Володимиру Деризі 70. Каже, ці інструменти старші за нього. Олексій Костопчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Температура 16-21 градус. І зараз у столиці 18 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
5: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

Слухайте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Ще одна тема. Тема актуальна. Тема, яка не сьогодні виникла, і ми обговорювали її ще до настання повномасштабної війни, і ще навіть раніше. Це сурогатне материнство в Україні.

0: Чому матері лишають без виплат, а генетичні батьки без інформації про своїх майбутніх дітей нічого про це не знають? Чи дійсно в Україні сурогатні матері страждають найбільше і є найнезахищенішими? Взагалі-то у тих, хто нас слухає, наших дорогих слухачів, можливо, виникне питання, а хто вони взагалі такі сурогатні матері? Тому що, ну, я впевнена, явище це воно не дуже давнє. І багато хто не розуміє взагалі, про що йдеться. От про це нам і розповість Марія Горбань, журналістка. Марія, вітаю в ефірі.
1: Вітаю.
0: Отже, для початку, сурогатне материнство. Я впевнена, що багато наших слухачів і слухачок, особливо, можливо, старшого покоління, які такого явища в своєму житті не спостерігали, не знають, що це таке. Хто це такі?
1: Сурогатне материнство – це, власне, коли жінка виношує і народжує дитину на замовлення інших людей, які після народження стають її батьками. Приносять ембріон, і, ну, тобто, але при цьому вона не має батьківських прав. Батьківські права мають батьки-замовники, якщо можна так сказати, які хоча б один з них повинен мати генетичний зв'язок, власне, з цією дитиною.
0: Тобто, простіше, якщо сказати, сурогатна мати – це мати, яку фактично використовують, ну, просто як оболонку для того, щоб виносити цю дитину. Мати справжня або має якісь проблеми зі здоров'ям, або не хоче ризикувати своєю фігурою, так чи ні?
1: Ну, в Україні взагалі передбачено, що сурогатне материнство можливе лише за умови, якщо батьки не можуть самостійно, ну, тобто батьки-замовники, причин здоров'я не можуть самостійно зачати і виносити дитину. Тому, але так далеко не в кожній країні, звісно, є випадки, коли сурогат, ну, тобто генетичні батьки просто наймають іншу жінку, щоб та винесла дитину, бо вони не хочуть цього робити самостійно.
0: Угу. Зрозуміло. Ну, а тепер вернімося, власне, до такої теми, як сурогатне материнство. Чому ви вирішили дослідити його і в чому є, можливо, якась особливість на сьогоднішній день?
1: Власне кажучи, якщо йдеться про мій останній матеріал, який стосується агенції World Center of Baby, це ми почали працювати ще навесні разом з кількома колегами за кордоном, зокрема з Organized Crime and Corruption Reporting Project, стосовно якраз цієї агенції, тому що вони просто зникли, залишили сурогатних матерів без виплат, генетичних батьків без будь-якої інформації про те, будуть в них діти, не будуть в них діти, що з їхніми ембріонами і так далі. Тому ми почали досліджувати, а так ринок сурогатного материнства я не вперше досліджую, і він в Україні дуже активний, дуже цікавий, дуже мало регульований, тому так, це актуальна тема.
0: Тобто оця згортання діяльності агенції, вона сталася в час уже повномасштабної війни, так я розумію?
1: Так, так,
0: угу.
1: Так.
0: Угу. І ніхто не знає, чому вони згорнулися, які ризики відчували і чому не попередили про це тих жінок, які, власне, погодилися бути сурогатними матерями, і тих подруж, які чекали на своїх дітей, так?
1: Власне, так, вони не були ніяк попереджені, батьки генетичні отримали листа про те, що компанія оголосила банкрут тих матерів, взагалі, кого повідомили, кого не повідомили. Когось повідомляли батьки ж, когось повідомляли там куратори, координатори, але не було якогось централізованого повідомлення, тобто вони різко згорнули свою діяльність, не розплатившись і знявши відповідальність себе за всі подальші дії, які відбувалися.
0: Угу. Але я так розумію, що ця компанія, вона була вже міжнародною, і там були задіяні не тільки
1: так.
0: Українці чи українки.
1: Ну, переважно в керівництві там все люди, які або українці, або пов'язані з Україною. Це агенція, яка з'явилась в Україні у 2018 році. У них була своя клініка в Україні. І, ну, тобто, те, що вони міжнародні, це зрозуміло, тому що ну, в Україні людей, які готові заплатити 100 тисяч доларів за послугу сурогатного материнства, не так багато. Uh-huh. Тобто це переважно закордонний бізнес, коли іноземці приїжджають в Україну, там здають свої біоматеріали, і тут погоджуються жінки, тому що насправді, ну, тобто вони дуже часто це жінки, які перебувають в круті, і ще порівняно щедро виплати, це щось, на що вони погоджуються, дати участь в такій програмі.
0: Ну так, але ж вони повинні бути ще і гарантовано здорові.
1: Так, але, ну, тобто, гарантовано здорових жінок в нас достатня кількість, щоб насичувати цей бізнес, якщо можна так сказати. Ну, тобто це не є настільки масований бізнес, що ми отримуємо там сотні тисяч дітей, народжених сурогатним материнством по світу. Це, ну, тобто, думаю, кілька десятків тисяч сирік з усього світу України. І, власне, і процвітає такий бізнес якраз найбільше в країнах, де немає чіткого визначеного законодавства. А в нас, ну, тобто, в нас це дозволено, але чітко не розписано з якимись обмеженнями тощо, тобто це дуже загально. Ну і в принципі, загалом з кожним роком все менше країн, де дозволене оце таке оплачуване сурогатне материнство, тому що є ще благодійне.
0: Розумію. Ну і про ризики, бо у своїй статті ви пишете про те, що можливо, однією з причин згортання діяльності агенції стала оця історія 27-річної українки Яни, яка померла в Албанії, так, не доживши до пологів, буквально невеликий термін, і дитина з нею теж померла. Це теж причина, як ви думаєте, чи ні?
1: Власне кажучи, в матеріалі ми чітко пояснюємо, що смерть дівчини Яни відбулася після того, як агенція згорнула свою діяльність. І вона, ну тобто, і це не можна назвати причиною, але те, що дівчина в чужій країні, будучи вже на пізніх стадіях вагітності, залишилась сам на сам і не отримувала ніякої додаткової підтримки, не знаючи мови, це теж не надто відповідально. І цього б не відбулося, якби агенція, ну, тобто, не залишила її, як і ще багатьох сурогатних матерів, напризволяще.
0: Ви це розслідування провели спільно з міжнародною організацією журналістів-розслідувачів, двома італійськими журналістками-фрілансерками і ще албанською редакцією «Штек». «Штек», правильно я вимовляю, так?
1: Так, так.
0: Угу. В чому була ця міжнародна кооперація? В чому вона полягала?
1: Власне кажучи, міжнародна кооперація полягала в тому, що маючи лише там український якийсь доступ до реєстрів чи спілкування там українською, англійською, мені б цього очевидно не хватило. Стосовно Албанії був потрібен контекст, було потрібне перебування на місці, спілкування з представниками правоохоронних органів, з медиками. Нам дуже допомагали колеги, ну, тобто OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, вони загалом курували це розслідування, допомагали нам бачити багато з міжнародних контекстів, так само репортер їхні Сполучених Штатів допоміг дуже з документами, тому що йдеться, ну, тобто, компанія, від імені якої розсилали повідомлення про банкрутство, це компанія, яка зареєстрована в Флориді. І, тобто, це значна робота кожного з колег.
0: Зрозуміло. І ось я чомусь так, знаєте, мені це запам'яталося, як ви сказали, в Україні достатньо здорових жінок, щоб ставати сурогатними матерями. А як їх знаходять взагалі-то, українських цих жінок, які стають сурогатними матерями? Може, ви знаєте якісь історії, можете поділитися з нами?
1: Власне кажучи, знайти таке нескладно. Я, коли почала працювати над цією темою вже за тиждень, мені всю рекламу в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі заполонили рекламні оголошення від агенції про те, що я буду щаслива, якщо стану донаркою яйцеклітин чи погоджусь на програму сурогатного материнства. І так само є цілі групи, де пишуть оголошення від тої чи іншої агенції, і пишуть там суму, які витрати. Тобто це бізнес, який вже, ну, насправді, сурогатне материнство в Україні працює вже багато років. Дуже активно. Ще до епідемії ковіду воно було дуже активним.
0: А в час епідемії воно спало? Цікаво, ковід вплинув?
1: Та воно продовжувало працювати. Просто на момент, коли діти народжувалися, ну і досі працює, і повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, вплинуло на логістику, але не вплинуло на перебування. Ну, тобто, і жінок, які, ну, тобто, які мали вже свою здорову дитину, які, ну, тобто, які мають дуже часто складне фінансове становище, а повномасштабна війна це загострила. вони, ну, тобто, подаються на такі програми. І коли це ще подається під таким благодійним соусом про те, що ти допоможеш іншій сім'ї, про те, що ти врятуєш іншу сім'ю, то, звісно, таке буває.
0: Зрозуміло. І на прикладі цієї агенції, яка зникла раптово, ага. так? Чи можете ви сказати, які угоди підписували ці жінки, якщо підписували, і які там були, можливо, пункти, що обмежували їхні права, вони на це погоджувалися, або навпаки, показували їм, що вони можуть відстоювати свої права в разі потреби якимось чином?
1: Ну, власне кажучи, українське законодавство не передбачає якогось чіткого договору, тому переважно вони підписували договори з батьками генетичними, де компанія, агенція виступала третьою стороною, тобто не несла жодної відповідальності. На саму жінку було покладено дуже багато там серйозного. Звісно, це переважно стосувалося там стосовно здоров'я там. Не курити, не вживати алкоголь. Там, якщо з її вини, хоча дуже складно, ніяк не вказано в договорі, що буде її виною, там буде викидень, то це там ще штраф. І, в принципі, якщо жінка відмовиться віддати народжену дитину, там, $50,000 штрафу. Uh-huh. А за пропуск до лікаря, тобто це переважно такі речі, які стосувалися здоров'я. Чи обмежують вони її права? Ну, це треба насправді зрозуміти, як воно на ділі буде доводитись, тому що якщо трапився, на жаль, викидень, як встановити, що це з вини сурогатної матері?
0: От, власне, хто контролював життя жінки сурогатної матері в той час, поки вона виношувала цю дитину? Це ж треба було...
1: В неї був медичний координатор і куратор, але, ну, знову ж таки, українське наше законодавство настільки розпливчасте, що, ну, сурогатну матір можуть звинуватити в цьому, і ні за що, ну, тобто, немає ніякої відповідальності. І, в принципі, ми спілкувалися з міжнародними юристами, в тому числі, і вони кажуть, ну, тобто, дуже важко щось довести в таких речах, а ще ускладнює все те, що, типу, це переважно міжнародний бізнес. От, умовно, матір сурогатна, вона українка, як часто трапляється. Батьки-замовники десь з Західної Європи, де взагалі заборонене сурогатне материнство. Вони не захотіли їхати в Україну там на перенесення своїх біоматеріалів, тому вони поїхали в третю країну, наприклад, в Албанію. Компанія, агенція зареєстрована, можливо, в Україні, можливо, в Сполучених Штатах, можливо, ще кудись. І до якої країни, ну, тобто, треба звертатися до правоохоронців якої країни, щоб вони розібралися. Як це має відбуватись? Тобто, це дуже складно щось довести постраждалим. Але договір прописаний так, що сурогатну матір можна звинуватити абсолютно в будь-чому, що стосуватиметься якихось певних медичних ускладнень.
0: А ці сурогатні матері, вони народжували в Україні?
1: Ну, є випадки, коли народжували в Україні, є випадки, коли народжували за кордоном. Ну, це теж пов'язано з безпековою ситуацією. Там, умовно, батьки-іноземці могли просити про те, щоб це за кордоном. Інколи сурогатні матері самі просили, щоб був переїзд за кордон, тому що це переважно південні країни, де можна і провести якийсь відпочинок. І так само в нас все-таки ця тема стигматизована. Якщо хтось з матерів погоджувався, можливо, ну, тобто вони також могли і не хотіти, щоб родичі, сусіди знали, для них більш цікаво виїхати за кордон і там бути, щоб зайві очі не бачили їх становище.
0: Зрозуміло. Ну і якщо ви кажете, що от в основному це були сурогатні матері з Українки, чи ще були з якихось інших країн, адже корпорація, чи якщо так можна назвати, фірма ця, вона міжнародна?
1: Так, дуже багато ще було жінок з Грузії, тому що там теж таке дуже лояльне законодавство. Були жінки з Казахстану, були ще, якщо не помиляюся, з Мексики, але це я мені потрібно уточнити, щоб точно казати. Дивіться, це найлегше перевірити. Якщо є лояльне законодавство, то рано чи пізно з'являються, ну, тобто там з'являються агенти, які шукають жінок, наймають їх.
0: А що значить лояльне законодавство? Менше відповідальності, більше свободи в діях чи що?
1: Ну, в нас, наприклад, чітко, в принципі, дуже багато країн, якщо почати спочатку, вони заборонили оце гестаційне сурогатне материнство, тобто за виплату. Тому що вони бачать, що це дуже багато може бути і зловживань, і шкоди. І, тобто, і з релігійних міркувань деякі країни забороняють. А в нас, наприклад, ну просто передбачено, що це має бути одружена різностатева пара замовників, яких немає, в яких є медичні показання, які показують, що в них є певні проблеми з тим, щоб народити власну дитину. Що жінка це вона може бути одружена, не одружена. Українка про те, що між ними укладається певний договір, і в принципі ніяких більше деталізувань.
0: Так, да, напевно, навіть валюту у нас важче поміняти в банку, аніж погодитись стати сурогатною матір'ю. Все-таки документів більше потрібно. А скажіть, будь ласка, чи вийшли ви все-таки в своєму дослідженні на власника агенції? Знаєте, хто ним був?
1: Так, це був українець Владислав Натичій. Він, ну тобто, до того, з того, що вони він сам, ну тобто, в агенції розповідали і на сайті в старіших версіях, і колишні співробітники, це те, що до того він зі своєю матір'ю займався встановленням в Україні для іноземців. І власне це. Ну, це його бізнес, ми з ним спілкувалися, він назвав те, що сталося з агенцією, це трагедія, але не бачить ніякого ні умислу, нічого, дуже шкода, що так вийшло, вони намагатимуться це покращити, але ну, минуло вже більше ніж півроку, дуже багато людей, яких ми можемо ідентифікувати як постраждалих, дуже багато грошей, яких нікому не повернули і не виплатили, тому не знаю, як тут. Стараються.
0: Ну, якщо є люди, які постраждали, комусь не виплатили гроші, хтось вклав свої гроші і також має тепер проблеми, то чи не зацікавляться кримінальні якісь структури цим агентством?
1: Наразі нам невідомо про те, чи ведеться якесь кримінальне розслідування в Україні, але ми знаємо, що в інших країнах дехто з батьків генетичних вже подавали позови.
0: Зрозуміло. Ну і нарешті тут, як кажуть, моральна сторона цієї справи. От я слухаю як громадянка України, так, і мені здається, що все-таки ми із країни лояльної до таких, до такого виду бізнесу, а це все-таки бізнес, бо люди заробляли гроші, можливо, повинні бути як держава трошки жорсткішими у своїх якихось законодавчих ініціативах, тому що, ну, чисто з моральної сторони, мені здається, можна було б якось по-іншому ставитися до цього, до цієї проблеми чи до цього явища. Ваша думка?
1: Моя думка, що справді потрібні жорсткіші запобіжники, тому що це далеко не перша історія про те, що якої шкоди наносять певні агенції чи клініки сурогатного материнства в Україні. У нас була дуже гучна історія з біотехком. За кордоном багато кейсів стосовно інших українських агенцій. І те, що ми залишаємо це практично неконтрольованим, це несе дуже багато ризиків для жінок, і, власне, які погоджуються. І тут дуже багато всього, що... Ну, тобто, наше законодавство дає щедру площу для можливих зловживань. Я не готова відповісти, сурогатне материнство має чи не має бути, тому що, зрештою, це репродуктивний спосіб, допомогою якого певні сім'ї стають батьками, але те, що ми повинні жорсткіше це контролювати, то, як на мене, так, повинні.
0: Дякую вам за роз'яснення. Ми говорили про засновану українцями агенцію сурогатного материнства World Center of Baby, яка рекламувала свої послуги, позиціонуючи себе як сервіс під ключ, що дарує клієнтам довгоочікувану дитину, координуючи всі медичні і юридичні процеси. Але у лютому цього року World Center of Baby розіслала своїм клієнтам листи, у яких повідомила про банкрутство. І після цього будь-які виплати і тим, хто мав стати сурогатною матір'ю, говорю, і тим, хто мав стати батьками новонароджених дітей, припинилися. Про це я цитую статтю Марії Горбань, яка є статтею розслідуванням про цю проблему і про це явище. І зійшлися ми з нею, з Марією Горбань, яка була і в нас в ефірі, журналістка, на тому, що, можливо, наше українське законодавство має бути чисто навіть з моральної сторони більш жорстким до цього явища, більше перевіряти документацію, документи, ну і, відповідно, відповідальність сторін за участь у такому бізнесі.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово.
5: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на українському радіо.
9: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Через російські обстріли погіршилася якість повітря в Обухові та Броварах Київської області. Цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, написав президент Зеленський. Про це та інше далі розлого. Зараз діє тривога на Київщині і у місті Києві, також у Чернівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Херсонській областях, в окремих районах. Жовтий рівень тривоги, червоний рівень тривоги в Донецькій, Запорізькій, частково Харківській, Дніпропетровській. Будьте уважні і обережні. Через російські обстріли у містах Обухів та Бровари на Київщині погіршилася якість повітря, інформує в соцмережах Київська ОВА. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил затривалого впливу. Він може ускладнювати дихання людей старшого віку, особливо із серцево-судинними захворюваннями, та людей, чутливих до подразнень, також дітей, пояснили в ОВА. До покращення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, не бувати довго на відкритому повітрі, пити достатньо води. В інших населених пунктах Київщини, де здійснюють моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі не було. Як написав президент Зеленський в соцмережах, цього тижня росіяни випустили по Україні понад 2200 ударних дронів, понад 1500 авіабомб і 38 ракет різних типів, здебільшого балістика. 56 громадян України досі вважаються зниклими безвісти через масштабну повінь і силові потоки у горах на кордоні Непалу з Тибетом 26 серпня. Міністерство закордонних справ не має інформації про підтверджених загиблих чи поранених українців, але передало китайській владі ДНК зниклих. Як розповів Суспільному мандрівник і організатор подорожі в Гімалаях Олександр Кислун, надії знайти людей живими вже немає.
10: Ця операція вже перейшла із статусу рятувальної в статус тільки пошукової, тому що за такий довгий період часу можуть знайти лише залишки тіла. На протязі цього місяця, коли сталася трагедія, непальцям вдалося, китайцям здійснити дійсно декілька порятунків людей після 9 днів, які знаходилися під цими завалами. На жаль, серед цих врятованих немає українців. Із 56 людей, які зникли, це дві українські групи. Ніякої інформації про них немає. Китайська влада повідомила, що буде зв'язуватись безпосередньо з сім'ями загиблих або зниклих.
9: За даними компетентних органів Непалу, через стихійне лихо майже 1500 людей загинуло, ще 6150 вважаються зниклими безвісти.
2: Новини на українському радіо.
9: 11-річна Еріка Колесніченко з піснею «Неколискова» стала переможницею фіналу національного відбору на дитяче Євробачення 2026, що відбувся вчора у Києві. Вона набрала однакову кількість балів з іншою конкурсанткою, Златою Солоненко, і була другою за оцінками журі. Голосування глядачів віддало перевагу Еріці, розповіла українському радіо директорка департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксана Скибінська. За її словами, цього разу Україну на дитячому Євробаченні представить пісня «Маніфест».
11: Вона поєднує в собі два зовсім різних музичних стилі. Це мюзикл, який на початку і в кінці, і це такий кей-поп, який змушує танцювати. Пісня і в тексті говорить про те, що життя не є казкою. Якщо ти хочеш, щоб щось відбулося, потрібно діяти, вірити в свої сили. І от якраз цей біт, ця музика, вона про дію, яка допомагає нам здійснювати свої мрії. Тому тут отакий окрилюючий меседж і біт, який дійсно сподіваємося, буде запам'ятовуватись, буде зрозумілий аудиторіям, які можуть не знати української мови.
2: Погода.
9: Сьогодні в Україні без опадів. Лише на сході і південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Температура 16-21, в Карпатах 10-15 градусів. На Київщині вдень без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21, у Києві 18-20, і вже зараз у столиці 18 градусів, а відносна вологість повітря 48%. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. 6 червня 1918 року о 10-й ранку Київ сколихнула катастрофа, яка назавжди змінила обличчя історичного району Звіринець. На артилерійських складах здетонували понад 2 мільйони снарядів. Серія з 15 потужних вибухів зруйнувала сотні будинків, підкидала людей у повітря вибуховою хвилею, та виникли, звичайно, що пожежі, які приборкували 2 доби. Трагедія забрала життя близько 200 киян, понад 1000 зазнала поранень, а тисячі родин втратили домівки. Це сталося в період української держави гетьмана Павла Скоропадського, коли місто тільки почало оговтуватися від січневого терору більшовиків. Слідчі, до речі, розглядали кілька версій – від звичайної недбалості і спеки до цілеспрямованої диверсії більшовицького підпілля чи навіть агентів Антанти. Про таємниці цієї закритої справи майже столітньої давнини, фатальні помилки та історичні паралелі з сьогоденням говоримо далі в етері Українського радіо з методистом Українського інституту розвитку освіти, істориком та правником Сергієм Берендєєвим. Пане Сергію, як завжди, радий вас чути. Доброго здоров'я.
13: Вітаю.
12: Отже, 6 червня 1918 рік. Яка військово-політична ситуація тоді була у Києві і в Україні за часів гетьмана Павла Скоропадського?
13: Ну, ситуація була наступна, як ви сказали, в нас в січні-лютому якраз відбувалося те завершення першої української більшовицької війни, в якій ми завдамо більшовикам поразки і за допомогою підтримки країн Четвертного Союзу, бо, як тоді казали, представників центральних держав, ми змогли звільнити Київ і територію України, і більшовики підписали Брест-Литовський договір, за яким ми ставали незалежною державою, вони, до речі, цю незалежність визнавали. Але надалі тут залишалося, після того, як прийде гетьман Скоропадський під час усунення Української Народної Республіки з влади, тут будуть залишатися німецькі війська.
14: Але багатьом мешканцям це не подобалось, тому що вони німецькі війська, які стояли, зокрема в Києві, розцінювали як таку своєрідну нову окупаційну владу. В той же час гетьман Скоропадський розумів, що йому перебування німецьких військ тут потрібно, тому що, зрозуміло, більшовики свої загарбницькі плани нікуди не поділи. І очікували тільки будь-яку слабкість на території України для того, щоб відновити свої сили і знову нас атакувати. Але коли відбувся в червні ось оцей вибух на складах, він відбувся в так званому форті Звіринець, щоб наші слухачі розуміли, де він розташовувався, це територія сучасного ботанічного саду Гришка. І коли відбудеться оцей вибух, він буде такої сили, що навіть на Хрещатику повибиває у людей вікна, тобто можна уявити свою потужність. Дмитро Донцов згадував, який тоді на Хрещатику працював, що їх аж збило ударною хвилею, настільки потужний був вибух. І зрозуміло, що це викличе дуже панічні настрої, тому що багато хто подумає, що це відбувається черговий наступ більшовиків, тому що інформація тоді інтернету такого розповсюджувалась дуже повільно, і був такий певний інформаційний вакуум. Тобто багато людей просто в паніці кинулося на вокзали або віддалені регіони Києва для того, щоб намагатися від цього врятуватися. І тут знову ж таки можна провести паралелі, тобто ситуація була чимось схожа на початок повномасштабного вторгнення, так, 22-го року, коли росіяни вночі почали обстрілювати Київ, і багато людей були шоковані, тому що, як то кажуть, не звикли до таких речей і не знали, як їм діяти. Ну, відповідно, це створило такі певні панічні настрої. Але разом з тим потрібно відзначити, що дуже швидко суспільство оговтається і дуже швидко зреагує влада. Тому що Скоропадський гетьман одразу туди приїде, і буде створений спеціальний фонд, він виділить понад 500 тисяч карбованців для допомоги постраждалим і для забезпечення людей всім необхідним житлом, і плюс почнуть створюватися, якщо за сучасним прикладом проводити, такі різноманітні волонтерські організації, які почнуть збирати додаткові кошти, вони зберуть ще понад 500 тисяч на допомогу постраждалим, буде виділено їм житло, ну і, в принципі, більш-менш ситуацію зможуть стабілізувати. Але виникає логічне питання, що ці склади робили на Печерську.
15: Направду, це ж гігантський арсенал був, там, за різними оцінками, понад 2 мільйони снарядів, так?
14: Так, вони там зберігалися ще з Першої світової війни. І проблема полягала в тому, що на той момент, в принципі, цей форт, він вважався околицею міста. Але була фактично допущена помилка при подальшому плануванні розвитку міста, тому що за цей час місто зростало. На початок 20-го століття вийшло, що ці склади фактично опинилися вже в околицях міста, а в центрі. І другий момент, яку потім комісія визначила, що ці боєприпаси дуже халатно зберігалися. Вони лежали просто на відкритому просторі. І в той рік в червні буде величезна спека, і за результатом офіційної версії комісії визнали, що це був, як росіяни дуже часто кажуть, коли наші Збройні Сили України підривають їх склади, ефект лінзи. Тобто нагрілися боєприпаси, один вибухнув, а далі каскадом вони почали вибухати один за одним. Причому там вже буде аж 15 вибухів поспіль. Приїхали пожежники, потрапили під обстріл, частину пожежників загинули і лікарів, які пробули на місце. І знову ж таки, якщо проводити паралелі, то, на жаль, оця ситуація, яка в нас відбулася в Вишневому, і не тільки там, ми можемо пригадати ще, коли у нас відбувалася антитерористична операція, тобто з 2014 року, коли знову ж таки відбувалися в нас вибухи на складах в Балаклії, в Калинівці ще раніше, в тижні Ічні, коли відбувалося. Тобто там висновки комісії майже були логічні, що це була або диверсія за допомогою дрону, або відповідно недбале ставлення. Тобто, на жаль, висновки не робляться, і особливо дивує, що в сучасних умовах, коли безпілотні системи розвинуті настільки, що можуть, в принципі, відстежити будь-який склад, будь-яку місцевість і нанести по ньому удари, що давно, мені здається, потрібно змінювати підходи до зберігання того ж і озброєння, і особливо боєприпасів, і це робити спеціальні підземні захищені сховища, які дозволять витримати удари навіть тієї ж, наприклад, балістики. І ми можемо спостерігати, що хоч це країна-агресор Іран, але ми бачимо, що коли їх Сполучені Штати обстрілювали, то Іран постійно показує, ось у нас в підземних сховищах, дивіться, скільки ще запасів зброї. Тому, знову ж таки, навіть у своїх супротивників в цьому аспекті ми можемо повчитися і перейняти якраз успішний досвід, як ми можемо зберігати своє озброєння. І знову ж таки, якщо повертаємось до вже сучасної трагедії проводити паралелі, то не були зроблені висновки про те, що ну не може в межах багатомільйонного міста розташовувати склади боєприпасів. Тому тут потрібні дієві рішення, тому що, знову ж таки, як показує нам практика, що 100 років тому, що зараз, ніяких висновків не робиться. Ну, тому що дивно, навіть коли було останнє розслідування, кажуть про те, що ну там знайшли якогось діяча, який це розмістив, ніхто не знав. Ну, як в умовах військового стану, в умовах війни, можна не побачити, як хтось перевозить боєприпаси і розміщує відповідно місцевості. Причому ми не знаємо, а країна-окупант змогла вирахувати і туди нанести удар. Зрозуміло, що хтось цю інформацію їм повідомив, але безпосередньо тут потрібні жорсткі заходи для неможливості повторення таких ситуацій, тому що це ослаблює і наше військо, і ставить під загрозу, і в першу чергу цивільне населення. Такого допускати не можна. І добре, що, наприклад, там влада знову ж таки змогла швидко в багатьох моментах зреагувати, не стали придумувати якісь нісенітниці, чітко сказали, що це були склади, одразу там забезпечили евакуацію, певну допомогу людям, але цього недостатньо, тому що найкращий варіант – це унеможливлювати ці ситуації. Тим більше так, ми кажемо, що чому нас вчить історія? Не повторювати помилки минулого. Але, на жаль, саме в цьому аспекті, на даний момент, ми їх вже неодноразово повторили. Тому, якщо не буде дієвих заходів, не притягнуть до відповідальності винуватців, причому не просто якогось там охоронця, а безпосередніх людей, які віддавали такі злочинні фактично накази, то це, на жаль, буде якби продовжуватись. Але, знову ж таки, чи принесе Росії це якоїсь перемоги на фронті або якісь зміни в свідомості суспільства? Ні. Тому що та ж ситуація 1918 року показала, що не дивлячись на всю складні ситуації, якраз суспільство і влада, не дивлячись на певні протиріччя між собою, змогли об'єднатися на фоні загрози більшовиків. Знову ж таки, щодо, до речі, там ж комісія в 18-му році була, 4 комісії. Одна комісія гетьмана Скоропадського, одна комісія німецька, одна комісія військової прокуратури, окрема місцевої міліції. Тобто 4 комісії.
15: Так, а які
14: 4 комісії так вирішили, що це просто відбувся самовибух, і на цьому все.
15: Але
14: була
15: ж, дійсно які
14: версія,
15: були,
14: що це були більшовики і певні підпілля, так звані київські більшовики, брали відповідальність на себе. Потім знайшли слід, що якісь польські діячі з радикально налаштованих організацій заявляли, що вони агенти країн Антанти, і що це вони підірвали ці склади для того, щоб ослабити німецьку присутність на цих землях. Але більшість громадян, якщо ми почитаємо, або наших посадовців, які в той час проживали на території України, до речі, той же Вернадський у своїх спогадах писав про те, що тут явно є більшовицький слід. Тому я, чесно кажучи, якщо так проаналізувати, також підтримую саме цю версію, тому що вже в листопаді більшовики розпочнуть наступ на територію України і, зокрема, на Київ. І, безумовно, втративши такі запаси озброєння і враховуючи, що тоді логістику було набагато складніше налагодити і все це перевезти, це дуже послабило і фактично після того, як німці відступлять з території України назад до Німеччини за мирним договором, який буде поставити крапку в Першій світовій війні, то фактично українцям просто не буде чим захищатися від наступу більшовиків. Тому головний висновок, скажімо, з цієї історії, це перше, нам потрібно повністю змінити підходи до зберігання нашого озброєння, як ми бачимо зараз не тільки озброєння, а й наших складів з продуктами харчування, зберігання палива, тобто ми повинні виходити з тих реалій, які ми зараз перебуваємо.
15: Так.
14: І другий момент, це безумовно більш жорстка позиція і контроль над тим, хто де що зберігає. Зрозуміло, що це якби не досить таке приємне явище, але сподіваємось, що в цей раз ми зробимо відповідні висновки і в подальшому не будемо їх допускати. Тому так. Що, як я вже неодноразово казав, в усіх війнах з Московським царством, з Росією, з більшовиками, ми завжди перемагали. Ми в історії програвали тільки тоді, коли самі допускали якісь помилки, внутрішній розбрат і сприяли просто тому, що наші вороги приходили фактично на територію, яка була вже знесилена внутрішніми проблемами. Тому, якщо ми зараз робимо відповідні висновки і не допустимо цього ослаблення розбрату, то і в цій війні у російських окупантів не буде жодного шансу.
15: Нагадаю слухачам українського радіо, ми з Сергієм Берендєєвим говоримо про той страшний день, точніше навіть дні, так, тому що не один день потім були вибухи і пожежі, про 6 червня 1918 року, коли у Києві на території Звіринця, історичний район, почали вибухати, детонувати понад 2 мільйони снарядів. Що цікаво, пане Сергію, ось я, вивчаючи цю сторінку нашої історії, неодноразово натрапляв на повідомлення, що справа про вибухи згодом була фактично засекречена або взагалі згорнута. Чи були конкретні затримані, засуджені?
14: Ні, абсолютно нічого не було. Офіційний висновок комісії, що просто відбулося внаслідок недбалого ставлення зберігання оцих боєприпасів, відбувся вибух. А ті, хто були відповідальні за це, вони загинули під час самого вибуху. Тому притягати до відповідальності немає кого, бо там загинуло понад 200 людей, тобто працівники, які безпосередньо знаходилися на складах військові, і мешканці, які були в епіцентрі вибуху. І тому фактично справу закрили і скажемо, що ми зробимо висновки на майбутнє для недопущення. Але, як я казав, на жаль, в нас і при розслідуваннях інших вибухів вже в сучасності. В більшості така ж ситуація. Можемо знову ж таки провести навіть паралелі, коли в нас відбувалися атаки по зборам людей, коли на зразок були там виставка дронів або якоїсь військового озброєння, і російські окупанти наносили удари балістичними. Знову ж таки, хоч попереджали, що заборонені такі збори, або вони повинні відбуватися в укриттях, або в підземних приміщеннях, все одно продовжують робити ті ж самі помилки через те, що ніхто не притягнутий до відповідальності. Тобто, як правило, знаєте, це коли була ситуація, де там в сховище був наказ нікого не пускати, і коли загинули люди, які не встигли потрапити в сховище через те, що воно було закрито, притягнули до відповідальності там охоронця, а людей, які йому безпосередньо видали відповідний наказ, їх не чіпляють. І таким чином надалі, зрозуміло, вони можуть продовжувати здійснювати аналогічну діяльність. Тому, особливо в умовах військового стану, якщо не буде покарання за такі дії, зрозуміло, вони будуть продовжуватись. І, на жаль, через це ми спостерігаємо такі моменти через певний період. Але на даний момент вже заявили, що в цей раз так точно всі будуть покарані, все розслідування, будуть створені протоколи, як це все зберігати. Звичайно, ми будемо сподіватися, що в цей раз це будуть здійснені дієві заходи і не допустяться ті ж помилки, які відбулися в 1918 році.
15: Ви слушно згадали якраз таки про події, вже які були не надто, м'яко кажучи, приємними для України через кілька місяців після цієї ситуації, про яку ми з вами згадуємо. Тобто, чи можемо ми сказати, що тоді для української державності в тій формі, в якій вона існувала в 1918-му, це зіграло злий жарт, ось ця вочевидь диверсія, так, що вказує багато фактів на це. І, знову ж таки, це коло два понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, та це в 21 столітті величезна просто кількість. А що вже говорити про початок 20-го? Вочевидь, все відбулося тоді не просто так. Про які наслідки можна говорити вже далі, згодом, через місяці і роки після цього інциденту?
14: Ну, наслідки очевидно. Це фактично, по-перше, ослаблення українського війська. По-друге, фактично це призведе і до падіння влади гетьмана Скоропадського, тому що не дивлячись на те, що німці пішли, там це була його опора, але він міг чинити супротив більшовика від своїми силами, тому що він був досвідченим військовим діячем, він мав доволі велике військо, але він не мав тих ресурсів. І саме тому він вже пізніше почне вести перемовини з країнами Антанти, які йому порадять, от об'єднайся з генералом Денікіним російським, з якими вони раніше служили, і відмовся від незалежності України, ми надамо тобі допомогу. Тобто фактично, да, ми дуже часто якусь подію розцінюємо в моменті, але ми дивимося в довгостроковій перспективі. Аналогічно, коли були, можна провести паралелі, вибухи в тій же Балаклії, були вибухи вічні на складах, вони ж відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. Але коли повномасштабне вторгнення розпочнеться, з чим ми одразу зіткнулися? Нестачею артилерійських боєприпасів. І всі ж, я думаю, слухачі пам'ятають, як наш президент, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони по всьому світу їздили і прохали, дайте нам снаряди, бо в нас немає чим нашу артилерію забезпечувати. Тобто аналогічно і там була ситуація, що відбулось в червні, а через півроку досі наше військо фактично не оговтувалось від ось цієї, від цього наслідку. І знову ж таки, і у самого населення, яке і так були певні питання до гетьмана Скоропадського, в них знову з'явиться відчуття, що тилу як такового немає. Якщо військовий склад можуть прямо в центрі міста підірвати, то як звичайні пересічні громадяни можуть почувати себе в безпеці? Значить, такі ж терористичні акти можуть відбутися в будь-якому місці. Тому, зрозуміло, це ослаблює і волю населення до того, щоб, наприклад, чинити супротив окупантам, або, наприклад, коли з міста виїжджають люди, це ж робочі місця. Ослаблюється економіка, немає грошей, немає можливості забезпечувати військо всім необхідним. Але, на щастя, знову ж таки, зараз ситуація в цьому плані стосовно моральної витримки населення. На жаль, ми за ці роки в умовах війни, починаючи з 22-го року, ну, вже загартувалися, тому що той же Дмитро Донцов писав у своїх сповідах, про який згадував, що оці 15 вибухів, що вони справляли таке враження, що надалі будь-який стук просто викликав здригання людей і каже, що до цього неможливо звикнути. От українське населення вже, на жаль, за цей час більш-менш звикло до таких ситуацій, до таких вибухів і адаптується до тих умов, в яких ми перебуваємо. І коли, пам'ятаєте, в нас з вами був ефір про це війну міст так між Іраном і Іраком, то знову ж таки, отут тактику, яку використовують росіяни, і оці ж підриви складів, це одна з складових так званих війни міст. Але як ми і тоді з вами обговорювали, що така тактика не принесе ніякого успіху в довгостроковій перспективі. І головне завдання росіян – це якраз залякати населення і зробити його непридатним для того, щоб чинили супротив і тисли на владу з метою капітуляції України. Але цього не відбудеться.
15: Так. Пане Сергію, безмежно дякую за нашу сьогоднішню зустріч і розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, Сергій Берендєєв був на зв'язку, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Говорили про події 1918 року, але багато паралелей із сьогоденням. Дякую пану Сергію за, як завжди, цікаву розмову і до зустрічі в етерах Українського радіо. Залишайтеся Суспільним.
2: Слухайте на Українському радіо.
16: США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
17: Шахрайство не завжди починається з очевидного обману. Іноді воно маскується під вигідну інвестицію, благодійну ініціативу або дуже переконливу історію. Найгучніші афери, фінансові махінації та шахрайські схеми – від історичних оборудок до сучасних цифрових злочинів. У програмі Марини Куликової «Гра без правил». Щовівторка о 22:00 на Українському радіо.
18: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
19: Ранок, який розставляє акценти.
20: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
21: Оперативні включення з подій.
22: Та історії, що заряджають.
23: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
24: Українське радіо.
25: Дванадцята година.
17: Суспільне новини на Українському радіо.
26: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удари росіян по Києву та області. Є загиблі та поранені. Зеленський розповів, чим саме атакував противник Україну цього тижня. Трамп не підтвердив погодження передачі Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це та інше далі докладніше. Внаслідок російської атаки на Київщині загинула людина, ще троє зазнали поранень. У Вишневому Бучанського району через влучання дрона пошкоджено 5 автівок. У Броварах виникли пожежі складської та офісної будівель, повідомив очільник області Тимур Ткаченко у телеграмі. Також у Києві, за даними міської прокуратури, загинув чоловік, який працював охоронцем офісної будівлі у Солом'янському районі. У Шевченківському районі столиці поранень зазнали жінка та двоє 16-річних підлітків. Вони отримали травми від уламків скла на вулиці. У Київській міській військовій адміністрації у телеграмі уточнили, що кількість поранених у столиці зросла до 4. Понад 2200 ударних дронів, 1650 авіабомб та 38 ракет різних типів випустили по Україні цього тижня російські війська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Цієї ночі під ударами були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура в Одеській, Харківській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Житомирській та Київській областях. Є загиблі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна співпрацює із європейськими країнами, Сполученими Штатами Америки, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення захисту. Водночас, на його думку, бракує послідовної позиції щодо російської агресії з боку низки країн. Хоча безпека України має значення для інших держав, наголосив президент. Президент США Дональд Трамп не підтвердив заяву Володимира Зеленського про те, що погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Як передає телеканал CNN, журналісти запитали Трампа про деталі перемовини з Зеленським, що відбулися 23 вересня у Нью-Йорку. Трамп підтвердив, що говорив про ракети, але одразу змінив тему і заявив, що хоче, щоб Зеленський та Путін домовились.
0: Я уклав угоди із Зеленським щодо багатьох різних тем, і стосовно багатьох із цих питань у нас є дуже міцна домовленість. Але знаєте, чого я хочу від нього? Я хочу, щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і я хочу, щоб Путін уклав угоду з ним.
26: Нагадаю, 25 вересня Володимир Зеленський заявив про конкретні домовленості із президентом Трампом, а також про його остаточне рішення передати Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів.
2: Новини на Українському радіо.
26: В Одесі зіткнулися 5 автівок, травмовані 2 поліцейських та 3 військовослужбовців, їх шпиталізували. Аварія сталася напередодні ввечері, повідомили сьогодні на сайті поліції Одещини. За даними правоохоронців, іноземець за кермом БМВ зіткнувся із 4 авто, які стояли у заторі. Після цього наїхав на поліцейських та

0: товариство з обмеженою відповідальністю Prime DZ за 1,5 мільйона гривень придбало за аукціону спецдозвіл на використання підземних вод протягом 10 років і пробурило 120-метрову свердловину. Поки вона запечатана, але плани компанії стурбували місцевих. У великій Купанні, як і всюди по Закарпаттю, цього року відчувався брак води.
1: Ну, ситуація критична. За це літо багато де висохли криниці, особливо в нижньому кінці в селі. У мене особисто вдома ситуація. Води стало менше, от звідси ми і набираємо з чергово цього. Я просто переживаю, що якщо щось станеться і от тут води не буде, то і в нас теж не буде, бо більше нема де набрати просто.
2: Ситуація з водою важка. Не вистачає води для користування чистої і питної води. Люди із Хущини, Берегівщини, Іршавщини, із усієї області ставали і набирали води не літр, і не два, і не три, і не десять. Тому що в селах попропадала вода, а ці джерела, можна казати, спасали людей від спраги і від потреби у воді.
0: Свердловину, з якої планують видобувати питну воду на продаж, Суспільному показує представник компанії Prime DZ Даніель Козлович. Для цього їм необхідно пройти процедуру оцінки впливу на довкілля і дочекатися позитивного висновку.
3: Свердловина на даний момент є запечатано, з неї ніхто нічого не видобуває на даний момент. Ми отримуємо документи, відповідно, якщо ми пройдемо процедуру отримання ОВД, ми розпочнемо.
4: Дана планована діяльність проводиться територіальним органом, тобто департаментом екології обласної адміністрації, розглядається зауваження, пропозиції, надані під час громадського обговорення.
0: Минулої неділі у селі провели збори, розповідає голова ініціативної групи Світлана Шандрук. Колективно вирішили звернутися до департаменту екології та природних ресурсів області з основною вимогою заборонити відкачку води.
5: Ми хочемо, щоб дослідили, чи нас не будуть суво, чи нас не пропаде вода, чи школа залишиться з водою.
6: Погода.
7: Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході та південному сході місцями пройде короткочасний дощ. Температура 16-21 градуса, у Карпатах 10-15 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21 градуса, у Києві 18-20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо, залишайтеся з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Відомо, що життя в умовах постійного стресу істотно підриває наше здоров'я. І ми про це вже говорили в одному з подкастів. Сьогодні ж хочемо зосередитися на ментальному боці тих проблем, що виникають на тлі безсонних ночей, вибухів, страху, тривог. І тут як у військових, які безпосередньо боронять Україну, так і в цивільних, які в тилу переживають терор з боку Російської Федерації, відбуваються зміни в поведінці. Людина може замкнутися в собі або стати агресивною, може неадекватно реагувати на звичайні, здавалося б, речі, панікувати від будь-якого гучного звуку. Що з нами відбувається в умовах постійних загроз і як із цим жити? Про це говоритимемо сьогодні із гостею Ксенія Возніцина, лікарка-неврологиня, керівниця Державного центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна. Завітала до нас. Вітаю.
2: Вітаю, друзі.
1: І Владислав Красніцький традиційно доповнюватиме нашу розмову практичними кейсами із соцмереж.
3: Вітаю, Олено, вітаю, Ксенія. Знаєте, часто люди пишуть про свої проблеми, які у них трапилися, і згадують себе в минулому. Ось я був або була кілька років тому зовсім іншою або іншим. І часто ставлять запитання, а що ж буде далі і як все це буде відображати на нас майбутніх. Тож про це теж обов'язково сьогодні згадаємо.
1: Це подкасти радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про складні кризові ситуації простою мовою, без моралі і без «тримайся». Шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. Отже, поговоримо про те, які зміни в поведінці людини відбуваються в умовах постійних загроз і небезпек.
2: Часом люди вважають, що хронічний стрес впливає емоційно просто на людину як щось таке екзистенційне. Просто людині стає трошки не окей, вона стає більш подразливою, чи сумною, чи там агресивною, неважливо. Але під ґрунтям все одно під цим є здоров'я. І не фізичне, про яке ми кажемо, а здоров'я мозку.

0: І певні ділянки мозку при хронічному стресі змінюються. Тобто під ґрунтям нашого емоційного негарного стану все одно є фізична складова. Все одно певні ділянки трошечки збільшуються, інші зменшуються, перебудовується виробітка певних випрацювання гормональних речовин. Тобто все одно це фізіологічні зміни. Потім уже за рахунок змінених оцих структур головного мозку ми маємо і зміни в поведінці. І, ну, це всім знайомо, напевно, вся наша поведінка. Невитриманість, втомлюваність занадто сильна, когнітивні порушення, ну, тобто порушення пам'яті, концентрації, уваги, невитриманість, безсоння, звісно, дуже багато зараз людей звертаються з запитами на розлади сну. І дуже важко дати поради, коли це просто неможливо витримати, бо ти не спиш не тому, що ти не хочеш, не можеш, а тому, що тобі не дають просто.
1: Втрачаючи фізичне здоров'я, ми, звісно, і відчуваємо брак ментального, тому що звичка до вибухів, звичка до тривог. Чому люди по-різному реагують? Одні настільки бояться, що будь-яка загроза, навіть якщо вона не опосередковано тут і зараз, а десь далеко, все одно біжать в укриття. А дехто вже настільки нібито втомився, що вважає, а хай буде як буде. Чи всім притаманна така поведінка, як люди реагують і що важливо тут пам'ятати?
0: От всі ці види, які ви описали, в принципі, вони є нормальною реакцією, власне, на ненормальні події. Просто, звісно, у кожної людини вони будуть проявлятися, бо нема жодної однакової людини в світі і нема жодної однакової реакції. Дві такі полярні, правильно ви сказали, речі, або таке замирання, апатія і безнадійність, і якби полагання на долю, да? Або інша надмірна тривожність, надмірна така передбачуваність, готовність до стресу. І це влягає також в фізіологію стресу. Так реагує психіка або таким варіантом робити щось, творити, або завмирати і закопуватись в своїх емоціях. І те нормально в певних ситуаціях, але, звісно, коли це повторюється, накопичується і виснажує, порушує якість життя, ну, тоді ми можемо говорити про те, що з цим треба вже щось поладнати.
1: Ну, я з особистого досвіду скажу, що певний час, навіть кілька років від повномасштабного вторгнення, і щодо вибухів, і щодо тривог, і щодо різних гучних звуків, була більш-менш спокійною, мені здавалося, що я стійка. Але коли обстріли почастішали, коли це стало сьогоденням нашим постійним, цілодобовим, помітила, що реагую на гучні звуки, навіть автомобіль проїжджає і на люк, якщо вантажний автомобіль наїжджає, і цей гуркіт, я здригаюся. Якщо мотоцикл, в якого вихлоп або ревіння, ніби здається, що вже ППО працює. Тобто, що в мозку людини відбувається, знову таки, від чого це залежить, і що тут робити? Як можна зменшити оцей стрес від гучних звуків?
0: Людина взагалі зациклена на рефлексах, тобто на таких автоматичних реакціях нервової системи нашого організму. Оці гучні звуки ми часто вже сприймаємо не усвідомлено, як загрозу. Організм це асоціює з загрозою, і організм і тіло реагує значно швидше, ніж ви усвідомите, що це зараз не страшно. Що ви озирнулись, ви побачили, що тут вибуха не сталося. Так, це дійсно проїхав мотоцикл, але ця реакція, оця когнітивно усвідомлена, вона трошечки якби запізнюється за реакцією тіла, яке значно швидше реагує на загрозу. Можна просто радити одразу включати свою таку вищу нервову діяльність, та, яка людині притаманна, да, включати нашу кору і одразу зорієнтуватися, подивитись по сторонах, оцінити ситуацію, почути ноги на землі, почути спинку сидіння в машині і дати собі команду, що окей, зараз це безпека умовно не справжня.
2: Ось один з коментарів дописувачка однієї соцмереж зазначає, що в 23-му році зловила себе на думці, що взагалі раділа, коли чула сигнал повітряної тривоги. Думала, що попливла, цитую, кукуха, потім прочитала про це, що організм під час небезпеки виробляє кортизол і адреналін, а зараз, пише, лякає передчуття повітряної тривоги, що вже говорити про те, коли вона починає лунати. Тобто, кілька років тому вона раділа, а зараз це, ну, такий суперстрах.
0: Все змінюється. Змінюється кількість обстрілів, їх інтенсивність, змінюються реакції людей. Додається виснажливість, звісно, і відсутність сну. Ми таким чином втрачаємо таку, знаєте, ресурсну спроможність. І люди просто не витримують за рахунок загальної слабкості фізичної, не встигає попрацювати психіка і оцінити здраво ситуацію. Самі люди часом помічають, що реакції змінюються. То відчувала, то не відчуваю, то відповідаю на реакцію, то не відповідаю, то була агресивна і вспильчива, тепер навпаки я стала апатична і все навколо взагалі ніяк не торкає. І це все реакції, на які треба вже звернути увагу.
1: Ще хочу згадати такий момент, як постійне очікування. Зараз телеграм-канали пишуть, умовно кажучи, з того чи з іншого боку починають залітати шахеди, ще, можливо, година-півтори, поки долетять, але це очікування вже воно відчувається. Потім ти чуєш сигнал тривоги, зараз думаєш, буде працювати ППО, ось уже збивають, і все це очікування переростає в таку щоденну рутину. Які це наслідки матиме потім? Як довго людина оговтується, якщо потрапляє в мирні умови? І водночас, що із цим зараз вже можна зробити, щоб не втратити абсолютно своє ментальне здоров'я передусім?
0: Вся ця ситуація, вона абсолютно неконтрольована. І нам треба знаходити речі, в щоденному своєму житті, на які ми можемо впливати, які ми можемо хоч якось контролювати. Підготуватися до всього, що відбувається. Наприклад, ви точно маєте знати, що у вас є там, ну, там сумка з вашими документами, наприклад, важливими там, з якимись цінними речами, яку ви берете з собою. Я ходила раніше в сховище, от просто так, ми там з дитиною в піжамах бігли. Тепер я спакувала таку сумку собі, і мені з нею спокійніше значно. І це те, що я проконтролювала, я умовно оцінила реальність, те, що відбувається, і те, що я можу, на що я можу вплинути. Зустріч з друзями, похід якийсь, театр чи там кіно, концерт.
1: Організовуєте дозвілля?
0: Не просто організовую, я це планую, я це роблю таким перспективним для себе. Я таким чином говорю собі, що ж окрім всього, що відбувається, все одно є ще інше життя. Воно все ще є у нас. Чашка смачної кави, розмови з друзями. І орієнтуйтесь на те, що ці тривоги і ракетні обстріли – це всього ж частина нашого життя у війні. А є ще інші його частки, які ми можемо собі брати, планувати і на них орієнтуватись. Ми зараз маємо з собою робити щось таке, що ніколи раніше не робили. Щось шукати в своєму житті, в звичках, в спілкуванні, тут треба проактивно придумати собі те завдання, яке дасть вам змогу відновлюватися. Оці поради, там, займатися спортом, гарно спати, вони всі прекрасні, але вони можуть не кожному підійти. Треба відшукати в собі якийсь такий елемент, який буде суто ваш. Це все може бути малювання, там, прогулянки просто вечірні, бути на сонці. Придумайте і вносьте в своє життя якісь нові речі, які вас наближають до життя, а не до очікування небезпеки. Ви тим самим баланс якийсь, знаєте, собі зробите умовний.
2: А коли тривога – це не звук оголошення про небезпеку, а це перманентний стан людини. Конкретний допис, чоловік пише, за останні 2 роки зловив відчуття постійної фонової тривоги. Вона з'являється щоранку, ще до тривоги і новин. Стан такий, ніби вже кудись запізнюєшся, нічого не встигаєш. Магній і спроби перетерпіти не працюють. А коли додаються якісь робочі проблеми, життєва рутина, триматися стає майже неможливо. Друзі радять не мучити себе і піти до фахівця за антидепресантами. Раніше це здавалося чимось занадто радикальним, але жити у виснаженні далі просто немає сил. Хто проходив подібне, ставить запитання, чи допоміг вам візит до лікаря, там медикаментозна підтримка.
0: Прекрасно, що люди порадили звернутися до фахівця, якщо ця людина каже, що її це турбує вже 2 роки, це прям негарний дзвіночок. Це, напевно, не дає йому гарно працювати, напевно, є помилки в роботі, неуспішність, невстигання. Звернутися до фахівця – це прекрасно, але першою лінією допомоги є не препарати, а психотерапія. Треба спочатку спробувати роботу з психологом, з психотерапевтом, розмовними практиками психотерапевтичними. Звісно, можна додати препарати. Не антидепресанти, а може інші препарати. Для тривожності ми виписуємо інші групу препаратів. Благо, зараз не можна купити антидепресанти самостійно без рецепта. І це прям дуже добре, бо це було би зараз небезпечно.
1: Отже, тривале життя в умовах війни кардинально змінює поведінку людей. Постійна загроза для життя і хронічне виснаження змушують психіку перебудовуватися, адаптуватися. Тестуйте свої тривожні думки, коли страх обстрілів стає нав'язливим і паралізує. Можливо, варто виписати всі тривожні сценарії на папір. Можливо, знайти інший варіант, який допомагає вам позбутися цього стану. Свідомо оцініть реальну ймовірність кожного з них і залиште лише об'єктивно ймовірні загрози. Складіть для них чіткий план дій, наприклад, правила безпеки, підготовка тривожної валізки. Це повертає мозку відчуття контролю. Як сказала наша гостя, заземлитися потрібно. Свідомо обмежуйте інформаційний потік, тому що неконтрольоване споживання новин, думскролінг перевантажує мозок негативом і породжує немотивовані страхи. Розвантажуйте мозок розумовими завданнями. Якщо вас накриває тривожна лавина, примусово займіть робочу пам'ять іншою діяльністю. Далі ми говоримо про страхи, про панічні атаки, про агресію як наслідки того, що відбувається з нашою поведінкою. Постійний страх, до чого він призводить, якщо ми говоримо про ментальне та й фізичне здоров'я, напевне, і чи можна в умовах війни контролювати цю ситуацію?
0: В принципі, страх – це дуже непогана емоція. Без страху ми би потрапляли в складні і кризові ситуації, нічого не боючись. Це якби під собою несе певну небезпеку. Але, звісно, страх, який є постійним і нав'язливим, він призводить до виснаження організму. Виснаження призводить до відсутності ресурсів себе відновлювати. Тут може бути, знову ж таки, і когнітивні всі порушення, розлади пам'яті, концентрації, розлади сну, і тут важливо не змушувати себе не боятись. Ми все одно будемо боятись, але в тих моментах, коли є проміжки світлі, знову ж таки заповнювати його правильними діями, однозначно. І постійне таке відчуття страху так само може потребувати фахівця.
1: Панічна атака. Чи все є за ознаками панічної атакою? Як допомогти собі або тому, хто поруч, якщо таке стається?
0: Люди, які стикаються з цим часто, вони вже знають, як це опанувати. Вони володіють техніками і певними методиками, які можуть це уповільнити і швидше закінчити. Але панічна атака, прояв фізіологічний, він дуже складний і неприємний відчуття, що ти просто от зараз просто візьмеш і вмреш. Дуже страшно. Неможливо глибоко вдихнути. Відчуття страху колосальне, воно в повітрі у людини висить. Але при цьому цей стан ніколи не закінчується летально, фатально, якось погано. Він не дає наслідків, як би це дивно не звучало. Звісно, якщо вони дуже часто повторюються, це може вже сформувати панічний розлад, і це трошки інший вже стан, ніж просто панічні атаки епізодичні. А власне, що відбувається? Запускається весь наш каскад, який запускається при відчутті загрози чи страху, і навіть там, де він уже не є в реальному часі, запускається каскад і центральних елементів, які регулюють всю стресову нашу цепочку, і периферичних наших наднирників, і в цей час виробляється велика кількість адреналіна, норадреналіна, який поступає в кров і активується симпатична нервова система. Вона що дає? Тахікардію, серцебиття, дихання, обмін, травлення. Це така система, яка є збуджувальна. Як розпізнати? Дуже багато реакцій зараз є у людей, яких можуть бути кризові там ситуації. І серцевий приступ може трошки бути схожим. І це ми говоримо про фізичну проблему. Але зазвичай людина веде себе достатньо характерно. Вона виглядає дуже настрашеною. Вона може трошки метушитися, шукати місце, де їй присісти, відокремитися від людей. Вона часто дуже дихає і не може вдихнути. Ви маєте бути готові допомогти такій людині. Тут важливо знати, як що сказати людині, як їй дати відчуття безпеки. І це наша перша психологічна допомога. Треба людині пояснити, що це не загрозливо, що зараз я тут, я тобі допоможу. Обов'язково треба сказати людині, що ти зараз не сам, додати в допомогу елементи нашого заземлення. Посадити людину, дати їй опору під ноги, дати їй опору під спину, попросити подивитись по сторонах і щось помітити. Тобто дати контролю нашого когнітивного над цим станом умовно тваринним. Не залишати абсолютно людину саму, бо цей стан достатньо швидкоплинний, до 10-15 хвилин. Після цього може бути часте сечовиділення, треба подумати, де би людині запропонувати вбиральню, або провести, або разом позвонити комусь із близьких, щоб людину трошечки забрали. Бо це такий дуже виснажливий стан, після нього людина дуже себе почуває просто як вижатий лимон. Це часте явище в сьогоднішньому світі. Треба пам'ятати, що воно не є небезпечним.
2: Користувачка Аня пише: я завжди маю з собою іграшку капібару, яку можна жмакати. От. Якщо розумію, що находить панічна атака, беру її в руку і жмакаю. Перемикаю увагу.
0: Це знову заземлення, це перемикання уваги, це тактильні відчуття, це те, що відволікає від стану, який є таким суб'єктивним і фізіологічним.
2: Ось ще один допис, що допомагає чоловікові дихати квадратом, або так, глибокий фокус на чомусь. Книжка, кіношка не працює, а ось якщо відкрити робочу табличку і зануритися в роботу, саме те, специфічний спосіб.
0: Це може бути гарний запах, навіть пачка з сигарками, наприклад, різкий дати запах. Нещодавно мені теж розповідали, що у жінки була просто лаванди, букетик, і вона дала понюхати лаванди запах, і він теж міг спрацювати. Тобто все, що нас повертає в тут і тепер, в реальність, яка навколо нас, в цей час людині дуже важливо бути не самій.
1: Ще один наслідок зміни поведінки через війну – це агресія. Mm-hmm. Хоча я собі так подумала, агресивні люди бувають від природи.
0: Абсолютно.
1: Ну, чи не від природи, а виховання.
0: Невихованості,
1: будь-яке
0: так,
1: коло, там, в якому перебуває людина, оточення. Психологи пишуть, що це спосіб для психіки вивільнити ось цю зайву енергію.
0: Так.
1: Але чому саме такий спосіб, як це працює у цивільних і у військових, я не хочу розділяти, але чи причини впливають, скажімо, або досвід людини, яка пережила чи обстріл, чи безпосередньо бойові дії, в яких брала участь, на те, що вона може стати агресивною. Чому це відбувається?
0: Я би говорила от про агресію не те, що вона виникає від війни. Вона так само виникає від надмірного стресового перенавантаження. Це бойові дії, будь-то теперішні наші події з ракетними обстрілами. Агресія – це не перша емоція. Під нею дуже багато всього. Страху, розпачу, втоми, безпорадності. І от всі ці інші емоції, вони часом не дають себе проявити, проявляються саме агресивністю. Якщо ми не говоримо про людину, яка завжди вела так себе, якщо ми бачимо, що людина стала зараз такою, в неї такий симптом з'явився, ми можемо точно собі визначити, що ж там є глибше, що ж там є під цією агресією. Чи є якась невизначення, чи є страх, чи є безпорадність, відчуття небезпеки. Часто у військових людей, які повертаються з фронту, агресивність є проявом того, що він сам почуває себе в небезпеці. Десь щось навколо включає його реакцію, військову реакцію, а так діє правила бою. Треба бути агресивним для того, щоб поборотися з ситуацію небезпеки, яка постійно відбувається на фронті.
1: У нас є соцмережі, де інколи рівень агресії зашкалює. Можливо, це і вихід для того, щоб людина в реальному житті менше такої агресії проявляла, нехай краще вихлюпує там. Чи це не обов'язково?
0: Ну, не дуже це такий екологічний, звісно. Тут, звісно, у людей багато такої можливості це виплюснути, тому що це певна анонімність, це віддаленість, це не особистий контакт, да? Це ж так, віртуально. Часом люди можуть не знати тих людей, з якими вони там спілкуються в соціальних мережах, і це дає
2: безпечна агресія.
0: З одного боку, можна сказати, що це можна, але ви ж не знаєте, як це повпливає на ту людину, яка по той бік, да? Тому все ж таки є кращі, безпечніші способи вивільняти агресію. Спорт – це фізичні навантаження інші, це навіть плач. І це добре, коли ви можете з цим справитися і поплакати в дозволеному середовищі, дома, з близькими людьми, яким ви довіряєте, побити грушу. Ну, це більш емпатичні і екологічні способи вивалити напругу.
3: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. За тиждень внаслідок ударів росіян по Києву вже загинули 10 людей. Сили оборони уразили кілька об'єктів росіян на Донеччині та Луганщині. В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті» – музей кримського спротиву. Про це та інше далі докладніше. Росіяни знову ударили по Києву. У Солом'янському районі столиці сталося влучання у нежитлову будівлю, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце, написав він, і уточнив, що у Шевченківському районі Києва постраждали 4 людей. Трьох із них шпиталізували. Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці уточнила, що у Шевченківському районі серед постраждалих 2 дітей, а у Солом'янському районі росіяни поцілили у заклад освіти. Там постраждалих немає, а пожежу вже ліквідували. Тим часом за тиждень з понеділка по сьогоднішній ранок у Києві внаслідок російських обстрілів загинули 10 людей. Були поранені близько 135. Серед поранених 4 дітей. Росіяни били по цивільній інфраструктурі, зокрема по дата-центрах, щоб створити проблеми з інтернетом, розповіла в ефірі телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
3: Тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Солом'янському районі. А також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови. Зокрема, пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Солом'янському районі. Розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим.
2: Сили оборони вночі уразили місце запуску БПЛА та об'єкти забезпечення російської армії у Донецьку, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Атакували і склад паливно-мастильних матеріалів росіян у Новоамросіївському на Донеччині. На Луганщині, у Крепенському та Луганську уразили 2 склади боєприпасів противника, а у Ровеньках – склад матеріально-технічного забезпечення росіян. Російська розвідка створила у Німеччині схованки зі зброєю і зараз тривають їх пошуки, повідомляє видання Bild, посилаючись на дані німецьких спецслужб. Є підозри, що зброя для диверсії протиоборонного підприємства, зокрема, схована у Баварії. Розслідування засекречене. Диверсії російських спецслужб можливі у будь-якій країні НАТО. Про це в ефірі Слава ТВ заявив колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Савєра. За його словами, Москва шукатиме такі способи гібридних атак, до яких країни НАТО можуть бути не готові. Це, зокрема, підпали або інші дії, що вимагають від Росії невеликих ресурсів, але можуть завдати значної шкоди.
4: то, до чого ми повинні прикладати.
5: Те, чому ми повинні приділяти найбільшу увагу, це готуватися до сценаріїв, які для нас не очевидні, але найбільш потенційно вразливі. На жаль, як підпал, що коштує великих грошей за атакованій стороні і невеликих коштів стороні агресора, так само це буде стосуватися інших аспектів. Наприклад, щораз частіше на полі бою Росія використовує хімічну зброю, а ймовірно може її використати проти міста.
2: Яцек Сєвєра вважає, що пряме вторгнення Росії до країн НАТО зараз є малоймовірним. Натомість гібридний тиск зростатиме.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: У наступні три доби синоптики прогнозують погоду переважно без опадів. Лише завтра на півдні країни, вночі у Харківській та більшості центральних областей, а 29 вересня у Криму місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-11 градусів, на півдні та південному сході країни до 14 градусів, а вдень 15-22 градуси, на Закарпатті до 24 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 7-10, а вдень 17-20 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
8: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» про складні ситуації через призму практичних рішень і реальних історій людей. Сьогодні ми говоримо про те, як зберігати внутрішню рівновагу в умовах постійного стресу на тлі загроз. Що впливає на нашу поведінку? Як вона змінюється? Як реагувати на негативні прояви таких змін? Військові, повертаючись із фронту, можуть мати, не знаю, чи це стереотип, відчуття загостреної справедливості, яке теж може виливатися в агресію. Як це працює? І якщо, наприклад, виникають такі конфлікти, коли військовий повертається в цивільне життя і десь стикається або з представниками якихось органів, ми бачили свіжі приклади, коли військові і поліцейські, наприклад, там ледь не почубилися, або інші конфліктні ситуації, які можуть перерости в щось більш серйозніше. Як сприймати, як на це реагувати, кому що робити? Я точно знаю тих, які повертаються і які продовжують абсолютно нормально жити. Я не знаю, що вони думають, можливо, в голові думки набагато інші, але вони принаймні не ретранслюють цю агресію назовні.
9: На фронті сьогодні люди такі ж самі різні, як і в нашому житті. Туди потрапляють всі люди без умовних обмежень. Це може бути наші сусіди, друзі, хтось з роботи. Це перше. По-друге, у всіх людей нервова система, здатність реагувати, здатність витримувати, вона так само різна. По-третє, у всіх людей буде різна підтримка по поверненні додому. У когось є родина підтримуюча і яка всіма можливими способами надає ту безпечність, той ресурс відновлення. У когось її немає, він живе сам або там зі старенькою мамою, чи взагалі одинаком. Всі ці фактори будуть впливати, чи наскільки були активні бойові дії, наскільки людина довго перебувала, чи вона мала якісь відпустки, чи не мала. Зазвичай людина, яка повертається з фронту, її реакції не такі, як нам би здавалося, мали би бути, вони є теж нормальними, бо нервова система і фізіологія, і психіка звикають до зовсім інших умов життя. І це так і зветься бойова психіка, бойова поведінка. Ця поведінка, вона не допомагає в цивільному житті, але вона допомагає на фронті вижити. Вона допомагає на фронті справитися з тяжкими ситуаціями, захистити побратимів, які поруч. Але вона не працює тут, коли такої загрози надмірної немає. А людина продовжує алгоритм і патерн поведінки такі самі, як вона робила це в бойових діях. Особливо, якщо це відпустка, да? Якщо це людина, не ветеран, який повністю демобілізувався, а людина на певний час повернулася, да? А потім повертається назад. Неможливо виключити за 10 днів, за 3 місяці все те, що накопилося і напрацювалося. Певна швидка реакція, певне реагування, певна відповідальність, певні слова. Все, воно просто буде іншим. І тут потрібен певний час, коли людина перебудовуються із поведінки бойової.
10: Злість в соцмережах ми згадали, так? Але тут один допис якраз із соцмереж. Мені страшно за наше майбутнє. Війна триває, а рівень внутрішньої агресії зашкалює. Ті, хто залишився в Україні, мають невдоволені до тих, хто виїхав. Ті, чиї близькі беруть участь в бойових діях, вважають, що всі повинні бути на фронті. Ті, хто отримав поранення, потрапляє в розпач і безвихідь. Де ж цінність кожного людського життя і здоров'я? І найголовніше, люди не шукають виходу і допомоги справитися з негативними емоціями. Вони зляться і виливають все на інших.
9: Це правда. Ці всі бульбашки, які утворюються в суспільстві, навіть є бульбашки в бульбашках. Навіть серед там родин військових є родини, які чекають, є родини загиблих, є родини безвісті зниклих, родини, хто в полоні. У кожних із цих структур і таких умовно бульбашок є своя правда, своє бачення, і часом вони можуть не співпадати. І це дійсно проблема, але це все знову ж таки свідчення тотальної втоми і тотального такого стресового навантаження, коли люди таким чином захищаються, будучи в своїх бульбашках. Вони якби не витрачають ресурс на те, що треба боротись з кимось, висловлюватись і битись. Але якщо вже це стається, вони не можуть втримати емоції, не можуть раціонально конфліктувати, якщо так можна сказати, бо конфлікти теж можуть бути раціональними. Але стресовий весь механізм всередині мозку, він трохи сильніший, міцніший, бо він більш давній від народження людини і людського організму, ніж наші зона префронтальної кори або там кора головного мозку, яка це все контролює. Дуже важко знаходити той контроль, коли постійно тебе імпульсує зсередини система загрози і небезпеки і хронічного стресу. Фахівці можуть допомогти, навички саморегуляції, навички того, як дбати про себе, як думати про те, як вижити, не просто вижити, а якісно вижити.
11: Як залишитися людиною? Я вже цю фразу, до речі, чула, тому що рівень злості, агресії насправді дещо зростає. Я навіть з оточення дивлюся, як люди спостерігають за, наприклад, тими, хто виїхав за кордон. Кажуть, що спочатку це була нормальна реакція, тому що особливо там батьки, які вивозили дітей, втікали від війни з часом. Ось ця втома страшенна і ця небезпека, загроза постійна, яка існує тут, вона починає впливати на людей, і я вже від кількох чула, головне мені залишитися людиною. Тобто не допускати отих думок різних, що, можливо, комусь пощастило, там, хоча назвати пощастило, коли 24-го
9: там
11: виїжджали, це дуже страшні речі. Насправді, рівень агресії в суспільстві справді зростає, бо хронічний стрес, виснаження нервової системи, травматичний досвід від повномасштабної війни дається в знаки. Як із цим справлятися? Ну, по-перше, визнати емоцію, дозволити собі відчути і злість, і, можливо, агресію, але зрозуміти першу причину і зрозуміти, чому цього не можна допускати в розвитку. Перенаправляйте напругу у фізичну активність або дихальні вправи. Намагайтеся дозувати споживання інформації, забезпечувати базовий відпочинок для свого організму. В стані хронічної загрози організм постійно виділяє адреналін, кортизол, багато речовин, які не можуть бути от постійно в такому високій концентрації. І тому зрозуміло, що людина від цього втомлюється, людина починає виявляти там ту ж агресію, про яку ми згадували, злість, серйозні порушення сну, тобто фізично щось змінюється в нас. Що робити?
9: Шукаємо нові способи жити в ситуаціях, яка склалася. По-перше, не даємо собі марних сподівань про те, що це закінчиться завтра, через місяць, через три. Ми не знаємо і ми не можемо вплинути на цей прогноз. Ми маємо визнати, що ми живемо в такій реальності, і вона змінена на сьогодні, і ми маємо змінитися абсолютно. Ми маємо стати іншими, тому що змінюється ситуація, і ми не можемо залишатися в той небезпечній веселій ситуації, робота, діти, розваги, все інше.
11: Емоційне виснаження може призвести до емоційного оніміння, і коли ми вже перестаємо співчувати, це теж, напевне, тривожний дзвіночок.
9: Так, але це певний захист нервової системи і психіки. Небезпечність в тому, що ми втрачаємо ту пильність і страх, який теж є корисним в певному розумінні. Такі стани, вони з одного боку ресурс зберігають людський, а з іншого боку вони втрачають ту пильність і відчуття небезпеки, яка нам потрібна для того, щоб захиститись. Бо, звісно, тут всі стани, які знову-таки дають таке відчуття відсутності якості життя, нерадості життя, апатії, ну це вже говорить про те, що тут треба втрутитись.
11: Якщо не хочеться спілкуватися з друзями, з рідними, як уникнути цієї пастки самоізоляції, а можливо вона на деякий час і потрібна?
9: Соціальні зв'язки – це колосальний, один із важливіших ресурсів стресостійкості. Він на першому місці стоїть в такому і прекрасному явищі, як нейропластичність. Є така у нас, у нашого мозку, здатність до відновлення, до розвитку, до формування нових нейронних зв'язків. Для нейропластичності дуже багато є порад, але все одно соціальна складова є на першому місці. І для людей соціум і соціальна складова, спілкування, контакт, близькість, вони є дуже важливими. Звісно, іноді просто не вистачає сили на всі ці розмови, хаханьки, хіханьки, виходи кудись в заклади. І тоді треба обмежитися якимось одним теплим контактом, з яким дуже комфортно і емоційно. Побути на самоті теж можна, всім потрібно.
11: Головне, щоб це не стало тривалою самоізоляцією.
9: Так, так, так.
11: Якщо ми говоримо про відчуття безпеки і відчуття справедливості, ми надзвичайно гостро сприймаємо те, що відбувається з Україною, з агресією Російської Федерації, реакцією світу, який з одного боку, якщо ми говоримо про наших партнерів, допомагають, з іншого боку, ми не відчуваємо справедливої поведінки тих, хто має захищати і встановлювати оцей світопорядок і мир. Ми хочемо справедливого миру. Це як впливає на нашу психіку, на нашу поведінку, що руйнує, і тут як нам знайти баланс між тим, що справедливості не існує, або ж навпаки, все-таки справедливість потрібно шукати, вірити в неї.
9: Тут абсолютно чітко нам треба повернутися в реальність і відчувати ту землю під ногами. Все одно визначено вже всіми фахівцями, що світ не є безпечним, він є невизначеним, він є небезпечним, він є непередбачуваним. І ми мусимо в цьому хаосі знайти спосіб, як створити свої правила цієї передбачуваності, визначеності і контролю. І це буде допомагати. Ми піщинка в великому світі. Але є світ навколо нас, наші близькі, наша робота, друзі, наші справи. Будьте в них сконцентровані, усвідомлюйте кожен ваш крок. Все має значення. Сонце виходить, вечір настає, ранок настає. Помічайте це, помічайте красу. Робіть таку справу, яка є результативною, і порадійте про це.
10: Ми сьогодні кілька разів згадували про фахівців. Але для декого це може звучати досить абстрактно. В мережі дуже багато людей ставлять запитання, так, коли є усвідомлення, що сам вже не можу вивозити те, що відбувається, так до кого звертатися? Той, хто колись скептично ставився до психолога, зараз переглядає свою думку. Той, хто думав, що похід до психіатра – це мене визнають психом і закриють відповідний заклад, теж починають більше дізнаватись. Так. Але серед людей багато все одно стереотипів залишається. Але ще є момент з коштами. І ось один з дописів. Я чесно не розумію, як в країні, в якій де війна, немає доступної психологічної допомоги. Пише вже психологиня, не розділяю вашу думку. А, і там в дописі йшлося, один сеанс коштує 2000 гривень. Психологиня пише, значить, є доступна психологічна допомога, ну, це вона каже, мій прайс в рази менший, хто шукає, той може знаходити. Потім багато підтримки до цього допису. Я вас підтримую. Все правильно, дуже дорого. Тож, що у нас доступною психологічною допомогою?
9: Говорити про те, що нічого немає, все погано, зовсім недоступна, не можна. Це неправда. І, звісно, про широку доступність легко, що от ти раз і пішов, одразу знайшов. Це теж якби складно. Змінилось дуже багато за останні часи. Кількість допомоги зросла в рази. Вона може, знову ж таки, не покривати той великий запит, який є на сьогодні, але багато допомоги з'являється і доступною, і безкоштовною. От якщо ми говоримо про військовослужбовців, ветеранів, слава Богу, в цьому ще більше є діапазон. Бо велика кількість громадських організацій, які працюють в Україні, в них є велика кількість безкоштовних консультацій. Громадська організація «Вільний вибір», в них дуже багато допомоги. «Веста», «Українська жіноча сила», «Український ветеранський фонд» з телефонами підтримки, громадська організація «Блакитний птах» для людей, звільнених з полону, платформа «Вільний степ» для людей, звільнених з полону. Практично кожне велике місто, район, ну, область, обласний районний центр має ветеранський простір, в якому є, окрім допомоги там працевлаштування соціальної, є послуга психологічна, є психолог, а може і не один навіть, який приймає. Тобто є і державна допомога, і громадських організацій. Зараз відкривається дуже велика кількість амбулаторних державних центрів, називається центри ментального здоров'я. Національна служба здоров'я України для цього сформувала окремий пакет медичних гарантій, який для амбулаторної допомоги, тобто кожна велика лікарня в своїй структурі має відділення, умовно таке поліклінічне, де приймає психолог, психіатр, соціальний працівник.
10: У Києві працює кілька державних і комунальних навіть центрів ментального здоров'я, де надають безоплатну і доступну психологічну
9: і психіатричну
10: допомогу.
9: Так.
10: Тобто це можна зайти в Google і написати «центр ментального здоров'я» і вибрати свій населений пункт.
11: Це і для цивільних?
9: Для всіх людей, які страждають від війни. Є центри життєстійкості, яких теж багато, їх сотні теж по Україні. Центри, які я перелічила, більшість із них, вони дуже класно працюють для консультування, для підтримки там родинних зв'язків, для сімейного консультування. Бувають складні випадки, коли це ми говоримо про військову травму, про посттравматичні стресові розлади, може потребувати вже більш така фахова така допомога. Для людей, які шукають допомогу, які просто шукають, як правильно спілкуватися з людьми, які повертаються з фронту, або просто з людьми, які переживають складну емоційну ситуацію, слідкуйте за ресурсами Лісової Поляни. Ми прямо розгорнули інформаційну кампанію про те, як правильно надавати першу допомогу, як не нашкодити, як це зробити людяно, емпатично і професійно.
11: Словом, якщо потрібна професійна допомога, її ви точно знайдете. Але якщо ви відчуваєте, вам ментально складно, у вас безсоння, апатія, розробіть чіткий режим дня, щонайменше. Це повертає мозку базове відчуття контролю. Не звинувачуйте себе за емоційну глухоту. Це природний захисний щит. Важливо вчасно помічати моменти перегорання, робити паузи. Дозвольте собі проживати емоції безпечно. Вивільняйте накопичену напругу через спорт, творчість. Не вимагайте від себе ідеальної продуктивності. Плануйте короткі регулярні паузи під час роботи. Щоб повернути психіці гнучкість, свідомо впроваджуйте мікрозміни у щоденну рутину. Спробуйте піти іншою дорогою додому чи приготувати нову страву. Це створює для мозку безпечний простір для тренування адаптивності. Намагайтеся свідомо й об'єктивно оцінювати рівень небезпеки, не ігноруючи правил безпеки. Водночас продовжуйте жити повноцінно у тих межах, які дозволяють обставини. Працюйте, кохайте, творіть. Це зберігає баланс між стійкістю і нормальним життям. Я Олена Зелінченко, подякую наші гості, а це була Ксенія Возніцина, лікарка-неврологиня, керівниця Державного центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна, і Владиславу Красніцькому, який традиційно моніторить соцмережі, доповнює практичними кейсами наші розмови. В умовах постійних загроз наше тіло і розум працюють у режимі виживання. Небезпека дається в знаки, і часом ми з неприємним подивом констатуємо, що люди навколо стали сердитішими, агресивнішими, та й у самих не все гаразд з реакціями, емоціями та сприйняттям. Але варто пам'ятати, що сльози, тривога, злість чи апатія – це нормальна реакція на ненормальні обставини. Не варто вимагати від себе миттєвої надсили. Повертайте базові опори і знижуйте рівень стресу через фізичну активність, прогулянки, дотримання інформаційної гігієни. Це був подкаст «Як із цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. І бережіть себе.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Як відомо, тривалість доби на Землі пов'язана із впливом Місяця. Що далі супутник віддаляється від нашої планети, то більше гравітаційна дія Місяця уповільнює обертання Землі та призводить до збільшення тривалості доби. Зараз Місяць перебуває на відстані 384 тисячі кілометрів від нашої планети. Йому потрібно майже 27,5 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Попередні спостереження показали, що Місяць віддаляється від нас зі швидкістю 3,8 сантиметрів на рік. У певний момент Місяць досягне стабільної відстані і буде видним лише з одного боку нашої планети. Під час торішнього дослідження вчені з університету Вісконсин-Медісон реконструювали історію взаємин Землі та Місяця, починаючи з найдавніших часів. Результати показали, що майже 2 мільярди років тому доба на Землі тривала 18 годин. З віддаленням Місяця планета поступово сповільнювалася, а тривалість доби зростала. Цей процес відбувається і зараз. У масштабі життя ці зміни вкрай незначні. Але за мільйони років ці невеликі зміни накопичуватимуться, і приблизно через 20 мільйонів років тривалість земної доби зросте до 25 годин. Цікаво, що тисячоліттями люди вимірювали час 24-годинною добою, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба, тобто час, за який Земля обертається навколо своєї осі, становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки. До слова, обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним. І такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни – впливають на швидкість її обертання. Найістотніший чинник – гравітаційний вплив Місяця, що спричиняє припливні сили. Вони створюють тертя, яке повільно, але невпинно уповільнює обертання планети. Також на швидкість обертання впливає перерозподіл маси всередині Землі, включно з рухом ядра і таненням льодовиків. Якою ж земна доба була в минулому? Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше. Коли приблизно 4,5 мільярди років тому сформувався Місяць, одна земна доба тривала всього лише 10 годин. Згодом гравітаційний вплив Місяця сповільнив обертання Землі, і доба стала поступово подовжуватися. На ранніх етапах свого розвитку Земля вже мала добу тривалістю від 19 до 20 годин. Це уповільнення триває останні 600 мільйонів років і, очевидно, зупинятися не збирається. Сучасна 24-годинна доба – це результат цього складного, безперервного процесу.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
2: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
3: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
2: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь. пісню «Рути».
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій, а в графі 7 цього ж реєстру вони ставлять свої підписи.
7: Українське радіо.
9: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Наступного тижня може відбутися обмін військовополоненими. В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті. Музей кримського спротиву». Триває третій день апостольської подорожі до Франції папи Лева XIV. Про це та інше далі докладніше. Готується новий великий обмін полоненими між Україною та Росією, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі новини «Лів». Він висловив сподівання, що обмін відбудеться наступного тижня, але інших подробиць не навів. На північно-слобожанському напрямку фронту, що на прикордонні Сумщини, росіяни намагаються встановити контроль над логістичними шляхами Сил оборони і збільшили використання безпілотників. Про це розповів в ефірі Суспільного начальник групи безпілотних систем 2-го аеромобільного батальйону 68-ї окремої артилерійської бригади Олександр Грек.
11: Залишають там, як ми називаємо, чекунів, так дрони FPV на автоволокні, які просто чекають там на дорогах, на якихось відкритих місцевостях, користуючись радіогоризонтом, де можна це зробити, садять на радіо керування дрони і так звані засідки використовують. У нас за крайній період дуже покращилось забезпечення і рельєф, якби місцевість дозволяє нам здійснювати підвози, логістику здійснювати з меншим ризиком для особового складу, і все частіше вдається все завести на позиції.
10: 30-річний ветеран Ігор Сіряченко, який брав участь в обороні Чернігова, пересувається на кріслі колісному, займається бджолярством та публікує про це відео в інтернеті. Свою історію він розповів нашій Аллі Бідній.
12: Просто тут же трохи довгий варіант вилазить, це ж не так швидко.
13: 30-річний ветеран Ігор Сіряченко пересідає з-за керма на крісло колісне. З Гончарівського він приїхав до села Отрохи на пасіку.
12: Зараз розпалюю димар для того, щоб можна було трішки заспокоїти бджіл.
13: Готувати бджіл до зими Ігор Сіряченко розпочав на початку вересня.
12: Цю зиму піде 15 сімей. У нас є ціль зберегти дві бджолородини, бо там у нас чисто породні матки Бакфаст. Хочу займатися саме матковивідною справою. Трішки може продавати бджолопакети, таке там відводки, бджолосім'ї. З цим трішки легше працювати.
13: Ігор Сіряченко – ветеран, родом з Миколаївщини. До Збройних сил України долучився у вересні 2015 року. Чоловік пригадує ніч на 24 лютого 2022 року. Тоді йому зателефонував командир взводу і сказав прибути до частини. Ігор брав участь в обороні Чернігова. 21 березня зазнав поранення.
12: Треба було відвести рації. Поїхали ми з заступником командира батальйона. Він вже, на жаль, покійний. Поїхали ми з ним. І віддали вже рації, все віддали. Я був за кермом в автомобілі. Виїжджали назад і потрапили на ДРГшну групу. Нашу машину розстріляли, я отримав поранення в плече.
13: Займатися бджолами родина почала 2 роки тому.
12: У дружини помер дядька, і в нього стояв один вулик. На нього дуже хорошо прилітають раї. Вже була зима, і шкода стало мені, що вони пропадуть. Я забрав той вулик, так з'явилися в нас бджоли.
13: Про свою пасіку Ігор знімає відео.
12: Саме перше, що ще було там, в мене яка ідея, щоб люди бачили, що візок не є вироком. Бо в мене є теж знайомі, які після поранення теж на візку, вони просто нічого не роблять, бояться, чи я не знаю. І хочеться показати, що немає нічого неможливого, що візок то не вирок, можна працювати і на візку, і тримати пасіку.
13: Але бідна Суспільне новини, Чернігів.
10: В Україні запустили онлайн-платформу «Віртуальний простір пам'яті музей кримського спротиву». Вона присвячена тим, хто з 2014 року чинить

0: Урочистої святої меси він виголосить молитву «Ангел Господній». В день понтифік зустрінеться із хворими та персоналом у шпиталі, а ввечері відбудуться молитва та нічна смолоскипна процесія. Доктор філософії з богослов'я, викладач та науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолій Бабинський пояснив Суспільному, що цим візитом папа Лев XIV хоче повернути фокус свого понтифікату саме на Європу.
1: Для Франциска були важливі периферії: Азія, Африка, країни третього світу. Ми бачимо, що Лева XIV центр католицизму є в Європі. Ми це всі розуміємо, і він хоче повернути фокус Святого Престолу туди. Франція, вона завжди називалася старшою дочкою церкви. Тут є кілька причин, чому він поїхав саме туди. Франція є дуже важливою європейською державою, однією із засновниць Європейського Союзу. І останній день це буде візит в резиденцію Роберта Шумана. Це один із засновників Європейського Союзу, який зараз є в процесі беатифікації. Він може бути визнаний святим. Ми повинні розуміти, що Європейський Союз постав з католицької соціальної доктрини, і папа їде у Францію, щоб це всім нагадати.
0: Сумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра на півдні країни, вночі у Харківській та більшості центральних областей, 29 вересня у Криму. Синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-11 градусів, а на півдні та південному сході країни до 14 градусів, в день 15-22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Українці відмовляються від класичного розуміння відпочинку, перетворивши внутрішній туризм на засіб психологічного виживання, перезавантаження та реабілітації. Попри закрите небо та фінансове виснаження, дві третини громадян знаходять можливість вирватися на декілька днів до Карпат чи на захід України. А військові та ветерани подорожують навіть активніше за цивільних. Водночас виїзд за кордон перетворився на виснажливий квест через важку логістику та палаючий Близький Схід, який обвалив авіамаршрути та змусив оминати небезпечні зони. Про нову філософію мандрівок під час війни, культуру гостинності для ветеранів та глобальні зміни для мандрівників говоримо з Мар'яною Олеськів, головою Державного агентства розвитку туризму України у період з 2020 по 2025 роки, директоркою з туризму Capital European Affairs. Пані Мар'яно, вітаю вас!
2: Добрий день.
1: Дослідження свідчать, що 66% українців здійснюють туристичні поїздки країною під час війни, а серед військових та ветеранів цей показник сягає майже 70%. Скажіть, які нові вимоги та стандарти сервісу виникають перед готелями та курортами, коли головний запит відпочивальників – це не розваги, а тиша, приватність і психологічне відновлення?
2: Так, дякую за запитання. Трошки маленький момент, який варто уточнити. Дослідження, дійсно, я розумію, що воно проводилось однією з соціологічних компаній, але вибірка не є настільки репрезентативною, щоб можна було сказати, що це 66% громадян всіх України, тому що неможливо зараз під час війни провести відповідного об'єму дослідження, так, наприклад, таке проводилось в 21-му році. Якщо ми розуміємо, що в 21-му році було опитано 11 тисяч, більше 11 тисяч громадян по всій Україні, по всього типу населених пунктах з відповідною вибіркою, це було 38% людей, які подорожували Україною станом на той час. Тому вони апріорі не могли зрости настільки сильно в час війни. За кордон той час подорожувало близько 18% громадян, навіть якщо їх додати всіх докупи, але часто ці люди перетиналися, такого зростання під час війни не може бути. Тому тут важливо з цифрами

0: бути досить обережними, бо багато людей в Україні, на жаль, не могли і не можуть досі собі дозволити такий відпочинок, в тому числі із фінансової точки зору. Стосовно того, куди мандрують, звісно, що більшість вибирають все-таки Україну, бо є простіше доїхати. Дуже багато, і, власне, під час війни їдуть недалеко від свого дому, тобто намагаються мандрувати не сильно заздалегідь з одного боку, а з іншого боку не так далеко від місця свого проживання. Тому їх вибір, відповідно, це якісь водойми, місця, де можна провести час з родиною. І якась кількість людей, які можуть, які мають можливість, звісно, виїжджають за кордон. Але суттєво, по тих даних, які є у нас, в мене там від туроператорів, з якими я спілкуюсь, суттєво ця кількість не змінилась фактично за останні роки. Це десь така стабільно однакова. І та ситуація, яка зараз склалася, зокрема, з залізничними перевезеннями, так, з зупинками потягів через російські атаки, сильно вплинула на логістику. І також багато людей обирають зараз саме там автобусні тури в ті території за кордоном, якщо ми говоримо, які знаходяться не так далеко від України, тобто таке ближні морські території. Так, це в основному, звісно, що люди їдуть до моря.
1: Але автобусні тури не всім можуть підійти за станом здоров'я.
0: Звісно. Ну, це складна річ, автобусний тур, тому що, звісно, моменти, які ми згадуємо, напевно, вже як якесь таке далеке минуле, коли можна було сісти на літак в Борисполі, в Жулянах, у Львові, в Одесі, в будь-якому, так, майже в кожному місті великому України і пролетіти за декілька годин, бути вже на місці своїй дестинації, то зараз, тому, власне, це одна з причин того, що сьогодні відбувається такий бум внутрішнього туризму і, відповідно, формується пропозиція під попит людей такого відпочинку біля водойми, скажімо, пасивного відпочинку біля водойми. Це частина тих людей, які їздили за кордон у форматі all-inclusive, частина, які їздили на морське узбережжя Одещини, Херсонщини, колись Криму. І фактично ці люди майже всі перемістились на сьогодні в Карпатський регіон. І ті готелі, які мають басейни і водойми, сильно виграють. З іншого боку, це створює деяку суттєву екологічну загрозу взагалі водопостачанню. Цьогорічна проблема води, яку ми спостерігаємо на великій частині території України, ще раз показує, що туризм також важливо розвивати відповідально і розуміти, що буде там за декілька років.
1: Можете трохи своїх думок і коментарів з приводу відпочинку в Одесі? Знаємо, що в мережі багато влітку було доречних і недоречних жартів з приводу, люди їхали все одно в Одесу. Це було ще відносно безпечно 2 роки тому. Цього року все-таки частина моїх знайомих відмовилися від цього, я відмовилася від цього. Але що ви думаєте з приводу того, якою чи залишається Одеса якимось туристичним регіоном, чи зараз про це вже не йдеться? І хто туди їде насправді відпочивати?
0: Справді ситуація є взагалі дуже складна в будь-якому регіоні, тому що ми як країна знаходимося в досить такому унікальному середовищі, в унікальній ситуації, яку дуже важко пояснити іноземцям, які тут не були. Тобто, зокрема, і в частині розвитку туризму. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що якісь території взагалі перестали, які були туристичними, перестали ними бути через постійні обстріли, зокрема, чи окупацію, так, зараз, якщо раніше вже окупований Крим, то зараз Херсонщина, як одне з улюблених місць українців. А деякі ситуація безпеки і взагалі весь туризм є дуже непередбачуваним. Тобто, наприклад, якщо Одеса минулого сезону, так, не цього 26-25 року, фактично стала таким дуже популярним місцем в готелі. Багато говорили про те, що вони нарешті змогли за попередні роки трошки відновити свою діяльність, тому що вони вже були на грані закриття банкротства, але той сезон 25-го року він був дуже, дуже успішним і багато людей їхали до Одеси, то цього року відбулось таке десь повернення в перші роки після повномасштабного вторгнення, тому готелі, на жаль, багато не змогли навіть отримати за літній сезон ту таку подушку, щоб далі там перезимувати до наступного літа. Тому ситуація дійсно була досить критичною в місті з точки зору саме туризму. Звісно, що все одно залишається певний потік ділових поїздок, який забезпечує певний рівень завантаженості в частині готелей. Але ситуація дійсно є поганою. Взагалі в будь-якій території сьогодні дуже важко говорити про дуже таке довгостроковий розвиток, бо ми, на жаль, не розуміємо, яке місто, яка територія буде наступною жертвою атак Росії. Тому сфера взагалі в Україні знаходиться в такій турбулентності, як і будь-який інший бізнес.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України у період з 2020 по 2025 роки, директорка з туризму Capital European Affairs. І ми говоримо про те, як українці зараз відпочивають, до чого тяжіють. От відмовляються вони від класичного розуміння відпочинку, натомість хочуть перетворити внутрішній туризм на засіб певного психологічного виживання та відновлення. І в Україні також заснували спеціальну цифрову платформу для відпочинку та відновлення. Там бізнес пропонує пільги та спеціальні умови для військовослужбовців. За якими критеріями перевіряють готелі та відпочинкові комплекси перед тим, як рекомендувати їх бійцям або їхнім родинам?
0: Я так не можу сказати точно, за яким принципом їх перевіряють, оскільки це не є там власне проектом, над яким я зараз працюю. Але питання дійсно в дуже багатьох комплексів надають на сьогодні добрі умови, і багато моїх друзів військових вони власне відпочивали в Україні, користувалися цими знижками. Фактично від 10 до, напевно, 30%, а на деякі послуги буває навіть і 50% знижки надають. Тому це важливо, і військові, дійсно, велика частина з них їздять і мандрують, і їдуть своїми сім'ями в Україні. Літній сезон, як я говорила, в частині Карпатського регіону, також Поділля цьогоріч, регіон Бакоти, Кам'янець-Подільського, був дуже популярним, дуже важко було знайти влітку місця для проживання. Так само регіон Шацьких озер. І велика частина цієї аудиторії – це дійсно є військові сім'ями, тому що тут з одного боку є елемент, звісно, і того, що надаються знижки, але друге – це також те, що важливо провести час з сім'єю і час в відпустку, але крім того, що він проходить взагалі поруч з сім'єю вдома, все-таки цей відпочинок – це теж важливий елемент. Трішки абстрагуватись, трішки змінити середовище навколишнє. Це людей тримає також цей такий наш психологічний стан, тому дійсно, як ви сказали, зараз туризм – це не просто про задоволення, це така необхідність для людей переключитись. І дуже багато просто їдуть, навіть там літо всі готувались до зими, багато людей, дітей, які своїх батьків з Києва, з інших таких великих міст, які активно обстрілюються росіянами, намагались відправити в санаторій або в якийсь будинок відпочинку. І, до речі, санаторна сфера, вона також ці роки отримала такий буст для свого розвитку, бо багато людей, особливо старшого покоління, але не тільки, рілси в соцмережах про відпочинок в санаторіях, напевно, захопив дуже багато молоді також таким своїм цікавим так типом відпочинку і чимось незвичним для людей, які просто звикли їхати в гарний готель біля моря. То сфера дійсно в тій частині, в якій це дозволяє безпекова ситуація, досить непогано розвивається. Але, як я і говорила, через те створюється також і багато загроз, про які важливо пам'ятати.
1: Пані Мар'яно, а ви можете пояснити так про санаторний відпочинок? Бо, знаєте, комусь це щиро подобається, люди шукають і цікавляться різними санаторіями, хтось дуже іронічно до цього ставиться, я думаю, очевидно, не дуже розуміючи, яка у нас санаторна сфера, які є можливості. От які є можливості, як би ви оцінили нашу санаторну курортну сферу?
0: Вона насправді трансформується досить непогано. Є дуже багато взагалі сучасних комплексів, які працюють як такі, говорячи англійськими словами, wellness і spa, хоча по факту це є те, що ми колись називали санаторно-курортною так, сферою. Але є багато і таких ще з, як би так би мовити, з вайбом тих часів місця. В чому є певний теж шарм, так? Тобто, насправді, в кожному з таких старішого типу санаторіїв завжди є номери, які дуже прості, які є дешевші, а є, які називаються там категорією люкс, в яких, в принципі, є зроблений ремонт. Зазвичай це там десь приблизно 10-річної, напевно, 7-річної давнини, але вони мають абсолютно всі комфортні умови для перебування. Моментом, яким особисто мені подобається це харчування, це триразове, так, сніданок, обід, вечеря, такі також, ну, я там з покоління міленіалів, тому тут це якийсь смак чи спогади дитинства з таборів, якихось там відпочинків з батьками в санаторіях чи в там інших таких закладах, будинках відпочинку. Тобто воно створює таку певну ностальгію, тому мені здається, що дуже багато, власне, міленіалів навіть зараз обирають, і це такий відпочинок, бо це теж таких 10 днів, на які ти їдеш, і 10 днів ти знаходишся в якомусь такому спокійно виваженому режимі, якого нам зараз не вистачає. Тому для мене зараз це такий один з моїх особистих планів на, можливо, наступний рік. Я хочу вибрати якийсь 10 днів і просто поїхати в санаторій і прожити оці такі спокійні 10 днів якихось процедур здорового харчування, пиття водички і так далі. Для старшого покоління, зрозуміло, це такий важливий елемент. Тут ціни зросли, путівок як таких немає зараз, так, держава їх не забезпечує, тому в більшості це лягає на плечі дітей, які відправляють своїх батьків. Але мені здається, що там через якийсь час це буде таким, як деяка українська музика, яку почала слухати зовсім молоде покоління, і вона отримала друге життя. То мені здається, що санаторії чекає подібний виток.
1: Я тут би хотіла згадати один із таких популярних саме санаторно-курортних регіонів, точніше місто, це Слов'янськ. Зараз це все знищено. А можете сказати, чи є у нас якісь підрахунки, скільки ми втратили в туристичній галузі під час бойових дій? В туристичній або в санаторно-курортній?
0: Дуже важко провести ці підрахунки, тому що різні є власники, не всі вони декларують ці втрати. Але ну, втрати дійсно є колосальними, тому що фактично весь, ну, крім Слов'янська, який я в якому я була в листопаді 21-го року з робочою поїздкою, бачила, наскільки гарно там була побудована, розбудована вся відпочинкова інфраструктура і працювала для не лише Донеччини, а й для інших ближніх областей. Люди їхали туди. Воно все зараз повністю зруйноване. Це великий шмат. З іншого боку, ми бачимо Херсонщина, яка також була частина Запорізької області, Азовське море і та частина. Це колосальні втрати. По кількості сплат податків, те, що зараз там аналізується, так, то фактично податки навіть з тих років вони почали рости, але воно відбувається за рахунок, по-перше, росту цін і інфляції, тому що, напевно, вдвічі виросли ціни. Друге, це таким повністю переміщенням цього туризму на західну частину нашої країни. І велика частина людей просто втратила все, так? Дехто зміг якось перебазуватися, але ти не можеш перебазувати готель, особливо якщо він знищений, то його перебудувати. Це такі повноцінні втрати. Але частина людей змогли переїхати в території більш безпечні і продовжують працювати в цій сфері, тому що туризм – це, звісно, і готелі, і ресторани, і вся та така тверда інфраструктура, але в великій частині – це люди, які в цій вибирають працювати в сфері, яка, напевно, є не найбільш прибутковою і не найбільш такою, не знаю, привабливою з точки зору саме роботи в ній, але це така любов. Тому як сьогодні є день туризму, я в першу чергу хотіла би привітати тих людей, які продовжують працювати в сфері, попри всі виклики, попри ковід, коли так було важко продовжувати роботу в сфері, попри війну, шукають можливості показувати Україну, відкривати нашу історію, культуру, тому що це не лише те, що ми зупиняємось в якомусь місці, в якомусь готелі. Це наскільки ми пізнаємо один одного, знайомимося з локальною культурою, допомагаємо певним територіям, які не є індустріальними, все-таки отримувати прибуток і мати можливість там жити, виховувати своїх дітей, залишати і зберігати свою культуру і ідентичність.
1: Пані Мар'яно, а чи є певний потік іноземних туристів до України зараз?
0: Як туристів?
1: Саме як туристів.
0: Немає, так, як туристів його практично немає. Це дуже такі маленькі нішеві групи людей, які готові їздити, так би мовити, в небезпечні території. Тому що Україна в людей, в їх розумінні за кордоном – це небезпечна територія. Нам це там здається, що ну десь ми розуміємо, що є небезпечно, є якісь правила, десь на нашу думку, так як українців є взагалі повністю безпечно, але це неможливо пояснити іноземцям, тому що вони бачать картинку таку, яку вони бачать, та яку ми маємо показувати світу, руйнування, загибелі людей, постійних обстрілів. Це теж правдива картинка. Просто дуже важко пояснити, що в нас така, ну ми не змогли до неї адаптуватись і при тому продовжуємо щось розвивати. Це такий складний момент, поки людина не відвідає Україну. Але з іншого боку, Україна як держава фактично не може робити таке запрошення, приїдьте, відвідайте, подивіться. Тому що якщо не дай Бог трапиться щось з людиною-іноземцем, який приїхав сюди як турист, навіть якщо він приїхав в якусь відносно безпечну територію, хоча ми розуміємо, що там прилетіти може будь-куди, щось з ним стається, далі ну, відбувається така відповідальність держави. Та, ну ви ж запрошували. І це важко пояснити, справді, бо я останні півтора року в більшості знаходилась в Брюсселі і коли ти розмовляєш з людьми, дивіться, ви маєте приїхати для того, щоб зрозуміти і відчути. То всі такі, ну та, але як я поясню це своїй там мамі, дружині, дітям і так далі. Тому більшість там, чи чоловіку, тому більшість людей не поїдуть. А ось, але їдуть з діловою метою і, напевно, ключове завдання все-таки нам бути готовими до того, щоб запросити цих людей, коли це стане безпечно вже для всіх. Оце, напевно, основне завдання нашої сфери має бути на сьогодні.
1: Ну, те, що ви говорите, воно раціонально, але ж коли це стане безпечно для всіх, ми не знаємо, чи буде нам що показувати.
0: Ну, дивіться, тут таке, якщо нам не буде що показувати, то взагалі в нас буде все погано.
1: Ну, чого? Можливо, вже і не стрілятимуть на той момент. Просто не
0: хотілося б, щоб війна завершилась не на такому етапі. Хочеться мислити все-таки більш позитивно. Україна справді дуже велика країна. Ми пережили дуже багато воєн. І Першу світову, і Другу світову. І я впевнена, що переживемо і цю. І дай Бог, щоб це була остання війна. І попри ті всі війни, нам є що показувати. І впевнена також, що буде що показувати. Тому хочеться все-таки мати цей такий позитивний настрій. Плюс, враховуючи, що наші військові на сьогодні також показують все-таки на саме лінії фронту добрі новини, хоча ворог тероризує тому і, власне, тому тероризує тил.
1: Дякую, пані Мар'яно. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України у період з 2020 по 2025 роки. І вона ж є директоркою з туризму Capital European Affairs. І ми говорили про те, що нині українці відмовляються від класичного розуміння відпочинку і перетворюють внутрішній туризм на такий собі засіб психологічного виживання, перезавантаження та реабілітації. Пані Мар'яна розповідала, де і як можна зараз перезавантажитися. Трохи поговорили і про те, як виїжджають українці за кордон і які саме напрями обирають. Ну і дуже скоро ви зможете переслухати цю розмову на сайті Українського радіо, і, можливо, це наштовхне вас на певні думки з приводу потенційного відпочинку, зокрема в Україні, а, можливо, і за кордоном. Ну і передаю слово своїй колезі Ксенії Дворніковій. Вона до вас з новинами.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Київщині зросла кількість поранених через обстріли. Росіяни ударили по головному офісу «Київстару» у столиці. Бангкок потерпає від сильної повені. Про це та інше далі докладніше. До 4 зросла кількість поранених у Київській області. У Фастівському районі внаслідок дронової атаки армії РФ постраждав охоронець підприємства із виробництва «Вікон», повідомляє обласна військова адміністрація у телеграмі. Також, як раніше повідомлялося, на Київщині одна людина загинула. У столиці внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю головного офісу оператора електронних комунікацій «Київстар». Люди не постраждали. Про це Суспільному повідомили у прес-службі компанії. Зазначили, що нині оцінюють наслідки атаки та координують подальші дії. Україна накопичила на зиму понад 15,5 мільярдів кубометрів природного газу у сховищах. Це найвищий показник за останні 5 років, сказав в ефірі Українського радіо експерт газового напряму аналітичної компанії «Експро» Михайло Свищо. Цього газу має вистачити для проходження зими за різних сценаріїв, прогнозує експерт.
4: Базова урядова ціль була 14,6 мільярдів кубометрів на 1 листопада. Тобто за понад місяць до початку листопада в нас перевиконаний план на майже на 1 мільярд кубометрів. Перевага сховищ є в тому, що вони розташовані переважно на заході України, під землею, де їх складніше уразити. Але завжди можна уразити наземну інфраструктуру, що ми вже бачили в минулі роки. Але, на щастя, без критичних пошкоджень, які б забороняли доставку чи підняття цього газу з-під землі. Тому ризик ударів є, але, скоріш за все, якихось критичних пошкоджень вдасться уникнути.
2: Новини на Українському радіо.
3: Столиця Таїланду, Бангкок, вже четверту добу потерпає від сильної повені, повідомляє агенція Reuters. Журналістам видання вдалося зафільмувати, як люди майже по пояс у воді збираються у черги до продуктових магазинів та визволяють затоплені машини. Влада Бангкока оголосила режим стихійного лиха державного значення в усіх 50 районах міста. Облаштовано понад 230 тимчасових прихистків для евакуації людей. Сотні шкіл зачинено, а частину держслужбовців переведено на віддалену роботу. Люди непокояться, що через негоду можуть залишитися без товарів першої необхідності. Ось що розповіли жительки Бангкока.
5: Виникло дуже багато проблем. Наприклад, у мене у будинку туалет зараз непридатний для використання. А ще нам довелося повністю знеструмити перший поверх через підтоп. А вода прибуває все вище і вище. Хоча усе наше майно всередині будинку і так уже знищено або зіпсовано.
6: Ось всередині магазину теж усе затоплено. Вода прибувала дуже швидко. У ніч проти 25-го вона спочатку була ще не такою високою, але за ту ніч рівень піднявся орієнтовно на метр. Ми просто не встигли підготуватися, як і багато інших людей та родин. А ще я працюю в доставці, тож зараз залишилася без роботи.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на півдні країни, вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями можливий короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 5-10 градусів, в день 15-20. На Закарпатті до 24 градусів, а на півдні та південному сході країни вночі 9-14, а в день 18-23 градуси. У Карпатах вночі 1-6 тепла, а в день 10-15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Знову вітаємо, шановні слухачі Українського радіо, знову вітаємо друзі і тих наших постійних слухачів, які дійсно вже в статусі друзів, які не вимикаючи слухають Українське радіо, і тих, хто ситуативно зараз от налаштувався на нашу хвилю і чує наші голоси. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в етері. Ми говоримо про українське військо, про рекрутинг до нашого війська, про особливості тих чи інших підрозділів і вимоги до людей, які до цих підрозділів йдуть, чи тільки збираються йти, а можливо не збираються. Але от внаслідок сьогоднішнього нашого спілкування з гостем дізнаються і ухвалять нарешті для себе якесь важливе рішення, якщо ще ні. Ми будемо сьогодні говорити, зокрема, про 33-ю окрему механізовану бригаду. Про тих людей, яких вона шукає, про тих, хто може і в який спосіб до неї рекрутуватися. І для цієї розмови ми запросили на зв'язок зі студією сержанта групи рекрутингу 33-ї МБР, окремої механізованої бригади, Дмитра Сотчин, який вже з нами. Пане Дмитре, раді вас вітати.
1: Вітаємо.
8: Вітаю.
1: Бригади різні, підрозділи різні. Відрізняє їх те, що вони можуть бути на різних напрямках, вони можуть виконувати різні завдання, потребувати різних фахівців, спеціалістів. Відповідно, якщо ми говоримо про 33-ю бригаду, то що сьогодні вирізняє цю формацію, зокрема завдання, напрямки, те, що можете розповісти?
8: Вітаю ще раз. Отже, мене звати Дмитро, я є рекрутером відділення рекрутингу штабу нашої військової частини, і я в цій військовій частині служу з 23-го року, до цього служив в іншій військовій частині, і крайній рік займаюся саме питаннями рекрутингу. І можу сказати, що на рахунок нашої бригади, що наша бригада, вона як велика сім'я. Ми враховуємо всі цивільні навички, фахові навички людини для того, щоб ми могли погодити найбільш підходящу посаду для кандидата. І ми людиноцентричні, і ми за ефективну роботу. А людина максимально буде ефективна лише тоді, коли вона буде на своєму місці.
1: Що саме це місце забезпечує? Тобто я починала, ну, можливо, напрямки ви не скажете, якщо ця інформація не на загал, але принаймні, що конкретно, які завдання виконуєте, можливо, що у вашому розпорядженні з техніки, з чим працюєте?
8: Ми працюємо на харківському напрямку. З техніки в нас найбільш сучасні зразки військової техніки є, як в плані безпілотних систем, так і в плані механізованої техніки.
7: Я от, слухаючи вашу першу відповідь, зараз ми заглибимося трошечки в спеціальності, ну і в той план, який ми собі взагалі намітили для роботи. Але я не можу не звернути увагу на ось цю репліку з приводу, що бригада як одна велика родина. З одного боку, ну мені здається, що будь-який колектив, що себе поважає, напевне, може або принаймні хотів би сказати про себе щось такого, що ми одна велика сім'я, одна команда, всі один за одного тримаємося і підтримуємо, ну, але, напевне, все ж таки є якісь нюанси, є особливості. Якщо з точки зору спеціальності все ж таки подивитися на 33-ю бригаду, то кого вона сьогодні найбільше потребує?
8: Дивіться, я в процесі співбесід, я уважно вислуховую, можна сказати, життєвий шлях кожного, з ким спілкуюся, кожного, хто претендує долучитися до нас. І більшість думає, що служба в армії – це відразу виключно стрілецькі посади, але це фіктивний міф, який вирує в суспільстві. Тому щодо найбільш затребуваних, нам потрібні люди, котрим цікаві напрямки безпілотних систем та робототехніки. Водії також грають дуже важливу роль в житті кожного підрозділу у складі бригади. Також нам потрібні креативники, графічні дизайнери. Ще є потреба в людях, котрі розбираються в документах, діловоди, або котрі мають юридичну або фінансову освіту.
1: Ви говорите, що спілкуєтеся безпосередньо з людьми і дізнаєтеся їхній життєвий шлях. А якщо, наприклад, до вас приходить людина, яка мовчазна, не хоче багато розповідати, якщо документи, звісно, не цей шлях не принаймні частково оповідають, чи не викликає це підозр, як в такому разі? Розговорюєте її, прощаєтеся з нею, заохочуєте все-таки розкритися? Тут же психологічні якісь, мабуть, ще й підходи потрібно мати.
8: Я спілкуюся з кожним досконало. І не спілкуюся з так, як от в Армійщині, а просто як з людиною, яка хоче почути відповідь на свої питання. Бо коли людина залишає заявку там на сайті або відгук, в будь-якому випадку в неї є якісь питання, вона хоче долучитися і її щось стримує, вона хоче отримати відповідь на свої питання. І говорю з кожним відверто, просто прямо про все, що їх цікавить.
7: От ви коли перелічували спеціальності, ви казали, що потрібні, ну, згрубше кажучи, там і стрільці, і діловоди, і графічні дизайнери, і айтівці. І знову ж таки, це форма, така формула, яку ми чуємо достатньо часто, бо війську потрібні справді люди всіх спеціальностей. Ще дуже часто ваші колеги, рекрутери, говорять про мотивацію, що це мало не найголовніша властивість. Але у відсотковому співвідношенні, звісно, я не буду запитувати абсолютно цифр, я розумію, що це чутлива інформація, але у відсотковому співвідношенні, грубо кажучи, на одного кулеметника скільки треба діловодів?
8: Ну, в кожному підрозділі на різних рівнях є люди, котрі відповідальні за документи, за документальний супровід, і це треба також комусь робити в інтересах кулеметника. А яка точна кількість, ну, не готовий сказати.
7: Так, ну і питати не будемо. Головний підхід ви сказали, дякую.
1: Тут головне розуміти, куди хоче людина, або які можливості ви маєте. Наскільки цей коннект, навіть, я скажу так, відбувається, коли домовляєтеся про те, що, наприклад, у людини немає військового досвіду, але вона хоче виконувати те чи інше завдання, для якого потрібно навчитися. Що їй радите, які можливості надаєте, чи є можливість навчитися?
8: Ну, наприклад, один з крайніх прикладів нашої от роботи – це от кандидат залишив заявку на сайті з метою стати в стрій і бачив себе на посаді стрільця. Але в процесі нашого спілкування виявилося, що він в цивільному житті там займався ремонтом і обслуговуванням автомобільної техніки. І наразі цим і займається. Відповідно, немає якогось обмеженого переліку посад, на які людина може претендувати. Не обов'язково мати військовий досвід або щось дотичне. Більшість з нас не мали ніякого військового досвіду на початку 22-го року. Головне – це бажання вчитися, розвиватися, і наша команда допоможе розібратися в будь-чому. А рекрутери, такі як я, відділення рекрутингу, допоможуть скерувати в правильному напрямку.
7: Це, до речі, такий цікавий нюанс. Бачите, хотів бути стрільцем, потім постріляєш. Нам тут треба техніку ремонтувати. І це, ну, жарти жартами, але це реальність, з якою ми сьогодні маємо справу. А от якщо трошки розширити цей момент, ви вже навели оцей конкретний приклад. І це взагалі цікава розмова, така завжди з такими прикладами, от що називається, з реального життя. Якщо простежити шлях кандидата від першого звернення до потрапляння в підрозділ, можете його описати? І скільки часу займає плюс-мінус кожен етап?
8: Звичайно. Дивіться, я як рекрутер ознайомлююся з попередньою анкетою, котру заповнює кандидат. Там буквально, ну, основна інформація, як звати, скільки років, на якій посаді себе бачить людина. Ну і, звичайно, контакти, з якими можна зв'язатися з кандидатом. Я телефоную з метою просто поспілкуватися більш детально, вже більш предметно. Дізнатися, в якому статусі людина наразі, саме там по військовому обліку, чи має якісь проблеми зі здоров'ям, якісь хронічні хвороби, чи має якісь проблеми з законом, кримінальні відповідальності, судимості і тому подібне. В процесі спілкування ми обговорюємо цивільні навички, там, хобі, освіту, досвід кандидата. І після цієї вже більш предметної розмови я надаю пропозиції по посадах, на яких я людину бачу. Наступним етапом у нас є спілкування з майбутнім командиром. Бо я вважаю, що коли людина йде в армію, вона повинна і має право поспілкуватися зі своїм потенційним командиром. Кандидат, відповідно, має можливість все детальніше розпитати. І після співбесіди з управлінням підрозділу, підрозділ мені надає чітку посаду, на яку ми будемо заводити людину в стрій. Ми пишемо заяву на ім'я командира військової частини, де чітко вказуємо посаду, на яку планується людина. Командир накладає свою резолюцію, і далі ми плануємо проходження ВЛК. Таким шляхом щоб людині це було комфортно. Тобто є різні сценарії, за якими можна пройти в ЛК. Є центри рекрутингу, де які працюють в наших інтересах, інтересах взагалі військових частин. Їхня задача – це супровід кандидата. Або ми можемо самостійно. Тобто нема такого, що я сказав людині, так, ну все, добре, ми домовились, можеш іти проходити в ЛК, як пройдеш, подзвониш. Такого немає. Є чітко визначений порядок, якого ми дотримуємося. Ми супроводжуємо людину і в процесах ВЛК, як в юридичних питаннях, так і в побутових питаннях. Там, що з собою брати, коли до нас їхати, як краще дістатися, які є шляхи, де безпечно, де небезпечно. І ну, від моменту першої розмови до моменту, поки я передав людину в підрозділ, ми постійно на зв'язку.
7: А який це період часу, от від першої розмови до передачі в підрозділ?
8: Залежить від того, наскільки людина хоче швидко зайти в стрій. Якщо ми говоримо за процес постановки в стрій по мобілізації, то він швидше, ніж за контрактом, бо там менше, ну, не треба формувати вступову справу. В середньому можна і за 2 дні зайти в стрій, але зазвичай людина, коли заходить по рекрутингу, це ж добровільні засади, і завжди є якісь особисті справи, які хотілося б закрити. Тому я завжди даю людям час на це, я не вимагаю там прибути в обмежений час, то в середньому там до 5 днів це займає з усіма процесами, як і збором документів, пройти в ВЛК і прибути в підрозділ. Там, якщо людині треба трохи більше, ну, до тижня часу. Без проблем, ми домовимося, поводимо.
7: Це до початку проходження БЗВП, я правильно розумію?
8: Так, так.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, ми спілкуємося з сержантом групи рекрутингу 33-ї окремої механізованої бригади Дмитром Сотченком. Ви вже згадували сьогодні от кілька випадків, які пов'язані з тим, кого потребуєте, куди можуть люди потрапити, що можуть обирати, на які посади претендують. А чи відбувається у вас момент, коли вже в процесі людина оформлена на певну посаду, сама захотіла, їй запропонували, можливо, вона вибрала, а далі вона в процесі захотіла перейти на іншу посаду? Це легко зробити?
8: Якщо ми говоримо до моменту видачі наказу про зрахування списку особового складу, то так, я можу організувати співбесіду з представником іншого підрозділу. Там, якщо він хотів, наприклад, бути в артилерії, а захотів там на дронах літати, то я можу організувати співбесіду з представником іншого підрозділу, і вони між собою це погодять. А якщо ми говоримо вже в частині, то ми на рівні частини також враховуємо побажання людей. Якщо він зайшов, думав, що він хоче бути номером обслуги, але потім йому стало цікавіше літати на дронах, то так само можна літати на дронах у складі самохідно-артилерійської дивізіони. На рівні підрозділу наші командири завжди йдуть на зустріч, і це все обговорюється.
1: Можливості є, так.
7: Знаєте, пане Дмитре, я от який момент хотів уточнити для себе. Мені ніяк не йде з голови історія про стрільця, якого ви відправили назад, значить, ну, майбутнього стрільця, чоловіка, який хотів бути стрільцем, ви сказали, ні, будеш ремонтувати автомобілі, бо це його була цивільна спеціальність. Я чому так зачепився за цю історію? Бо всі у всіх наших розмовах про рекрутинг, бо більше і в соціальній рекламі, яка йде про рекрутинг, в зовнішній рекламі, яку я читаю, бачу в транспорті чи де інде, є одна думка, яка, ну от вона прям педалюється, на ній наполягається, що рекрутинг – це спосіб прийти туди, куди хочеш, і займатися там тим, чим ти найбільше б хотів. Але ви зараз розказали, ну не те, щоб протилежну історію, але яка трошки цьому суперечить. От чоловік прийшов з свідомим бажанням стати стрільцем, ні, ви його все ж таки переорієнтували на ремонт автівок. А якби він наполягав?
8: Будь ласка, я абсолютно не заперечую, поважаю вибір кожного. Я йому не вказав, що він буде стрільцем, просто ремонтником. Але в процесі співбесіди він сам для себе так вирішив. Він не знав, що можна врахувати цивільні навички і що його можна так застосувати, що гарантовано може зайти на цю посаду. Тобто в нього був міф цей в голові, що от там спочатку всі мають бути стрільцями, а потім ми вже будемо кудись розвиватися. Це так не через рекрутинг, це так не працює. Ми спочатку спілкуємося, визначаємо, і він залишив заявку на стрільця, але по факту в процесі співбесіди зрадів, що є такі можливості зайти саме туди, куди, де він буде корисний, де йому буде кайфово.
7: Тобто ви йому не звузили вікно можливостей в даному разі, а навпаки розширили. Я зрозумів, дякую.
1: Та, і тепер щодо портрета тієї людини, тих людей, які приходять, які через рекрутинг потрапляють до вас. Якщо порівнювати от ваш особистий досвід з 23-го, хтось ще раніше з досвідом, як змінився цей портрет? Хто сьогодні найчастіше цікавиться службою, чим керується?
8: Я служу з початку 22-го року, і, на мою думку, багато людей станом...
1: А, з 23-го в 33-й бригаді,
8: і... так? Так, так. Ну, на мою думку, багато людей не знають про те, що на відміну від 22-го року, то станом на сьогодні, якщо ти добровільно йдеш служити, то ти можеш сам собі вибрати напрямок, до якого будеш залучений. І рекрутинг дає всі такі можливості. А люди сумніваються в тому, що це... правда. Саме тому ми спочатку спілкуємося, а потім вже починаємо якісь дії. Чи змінився портрет людини порівняно? Ну, так, тому що часто цікавляться службою молоді люди віком до 25 років. І що стосується людей, котрі приходили в 22-му і зараз, ну, ми тоді приходили і не мали можливості вибрати для себе посаду. А зараз є всі для цього інструменти.
7: Ось така загалом у нас виходить сьогодні історія про рекрутинг. Ну і наскільки я розумію, шукати вас, просто гуглити 33-ю окрему механізовану бригаду, і Google видасть. Чи ви все ж таки порадите якийсь конкретний ресурс?
8: У нас є сайт, на якому сайт бригади, на якому можна залишити заявку з контактними даними і або зателефонувати до відділення рекрутингу і поспілкуватися, дізнатися відповідь на ті питання, котрі найбільше турбують.
1: Ну і ваша порада людині, яка хоче служити, але не знає, боїться, можливо, фізично чи психологічно, можливо, ще не готова до армії, або навпаки, вже готова.
7: Вон
1: і
7: так думає,
1: прийде.
7: Просто
1: так, тобто, що ви порадите таким людям?
8: Я раджу для початку просто взяти і залишити залишити заявку у нас на сайті або зателефонувати до відділення рекрутингу і поспілкуватися. Це ж ні до чого не зобов'язує. І дізнатися відповідь на ті питання, котрі найбільше турбують.
7: Ну, а далі вже визначити свій шлях або ставити запитання доти, доки він не визначиться. Дмитре, дуже дякуємо вам за розмову. Дмитро Сотченко, сержант групи рекрутингу 33-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку. Ми спілкувалися на хвилі Українського радіо про ті можливості, які рекрутинг до 33-ї МБР відкриває перед майбутніми бійцями чи бійчинями. Олена Зелінченко та Роман Коляда провели для вас цей етер на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: До 408-ї річниці перемоги князя Острозького над московитами у битві під Оршею єдине прижиттєве зображення князя Костянтина Острозького відтворили у сучасному портреті. Це зробив київський художник Юрій Нікітін, якого консультував дослідник роду Острозьких і мистецтвознавець із Рівненщини Микола Бендюк. За словами дослідника, йому відомо про 6 портретів Костянтина Івановича, що збереглися до нашого часу. Усі вони датовані 18-19 століттями і зберігаються в музейних збірках. 2 у Львові та 2 у польському Кракові, 1 в Острозі та 1 у білоруському Несвіжі. На портреті Юрія Нікітіна князеві за 50 років. Він у розшитому кунтуші з булавою, шаблею, чіпцем і гербом. У князя Костянтина Острозького було 4 дітей. Син Василь Костянтин народився, коли батькові було за 60. Саме його постаттю за радянських часів влада намагалася дещо затемнити постать Костянтина Острозького, який ненавидів Московію і вів боротьбу з нею. Натомість Василь Острозький був переважно відомим меценатом, поміркованою людиною і, на відміну від батька, не войовником. Тобто він не шкодив російській ідеологемії про будівництво православної держави, спільність народів тощо. І, відповідно, не заважав російським історіографам та історикам 19-20 століть. До речі, щодо князя Василя Костянтина Острозького, то він вважається найбагатшим правителем і магнатом на українських землях. Його фінансові можливості та масштаби володінь вражають навіть у перерахунку на сучасні стандарти. За історичними даними, на межі 16 та 17 століть Костянтин Василь Острозький мав у власності приблизно 80 міст і містечок, а також понад 2760 сіл. Його земельні угіддя охоплювали значну частину нинішньої Волині, Галичини, Київщини та Поділля. Загальна площа цих земель перевищувала територію сучасних Швейцарії та Нідерландів. Окрім цього, князь мав право утримувати власне військо, яке часто було чисельнішим і краще оснащеним, ніж армія самого короля Речі Посполитої. Така потужність робила його однією з найвпливовіших постатей у політичному житті Східної Європи. Однак ще раз варто нагадати, він не був войовником. Вплив князя був настільки колосальним, а володіння настільки розлогими, що сучасники шанобливо називали його некоронованим королем. Основою фінансового успіху князя було стратегічне розташування його володінь і грамотне управління ресурсами. Василь Костянтин Острозький контролював основні торговельні шляхи, отримуючи значні прибутки від збору мита, експорту зерна, деревини та худоби до Європи. Щорічний дохід князя перевищував 10 мільйонів злотих, що забезпечувало йому розкішний спосіб життя, гідний монарха. У його маєтках зберігалися великі скарби – золото, срібло, коштовності і витвори мистецтва. А при дворі працювали сотні шляхтичів. Костянтин Василь Острозький відзначився не лише багатством, а й масштабною меценатською діяльністю. Він заснував Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, який став інтелектуальним осередком України. За його підтримки була підготовлена і надрукована Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою. Тобто спадщина князя вимірюється не лише матеріальними статками, а й дуже вагомим внеском у розвиток освіти та культури.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОПОРА». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОПОРА». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Як діяти, коли лунає повітряна тривога або починається обстріл? Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україні тривають бойові дії, а ворог постійно обстрілює різні регіони. Залежно від зброї, яку використовує ворог, наприклад, шахеди чи балістика, та відстані, на якій ваш населений пункт розташований від лінії фронту чи кордону з окупантами, слід розраховувати час, який знадобиться для того, щоб пройти в укриття. Загалом, щоб убезпечити себе, існують чіткі правила та алгоритми поводження під час повітряної тривоги, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Якщо стається обстріл, якщо оголошено сигнал повітряної тривоги, відразу необхідно прямувати до укриття цивільного захисту, не чекаючи там якогось часу чи інших якихось обставин. Знову ж таки, якщо ми говоримо про сходову клітину, то це не є безпечне місце. Так само, як і не є укриттям правило двох стін. В виключних випадках, коли вже, наприклад, вночі тривога, ми не почули вибухів або тривоги, і вже от ми встали і чуємо, що відбувається обстріл, тільки тоді правило двох стін може захистити від уламків скла і так далі. А в цілому люди мають прямувати у укриття цивільного захисту. Це протирадіаційні укриття, це сховища, це споруди подвійного призначення, найпростіші укриття, первинні модульні укриття, мобільні укриття так звані, де також можна перечекати обстріл.
4: Отже, правило двох стін – це крайній варіант реакції на повітряну тривогу. Якщо ви не встигаєте до укриття, адже деякі ракети долітають за лічені хвилини, умовно безпечними залишаються місця, де немає вікон і є 2-3 стіни. Наприклад, коридорне приміщення, санвузол, де вас не можуть дістати уламки дронів. Однак загалом правило двох стін – не гарантія вашої безпеки, говорить капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Як показала практика, у разі потрапляння або ракети, або безпілотного літального апарата, правило двох стін не захищає від вторинної дії цих обстрілів, тобто від уламків, від температурної дії. Тому виключно укриття – це найбільша запорука нашої безпеки.
4: Звісно, за певних обставин алгоритм дій під час тривоги може різнитися. Однак найголовнішим правилом залишається таке – почули сирену, одразу прямуйте до укриття.
3: Українське радіо.
6: Чотирнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві протестують проти вирубки дерев. Не вистачає педагогів точних та природничих наук у школах Вінниччини. Переможницею національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення» стала Еріка Колесніченко. Про це та інше далі докладніше. У Києві протестують проти вирубки дерев у Голосіївському районі, повідомляє кореспондентка Суспільного. Йдеться про територію, де мають прокласти резервну теплотрасу у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Раніше КМДА запропонувала доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі, інформуючи, що зможуть зберегти понад 150 дерев, однак мають вирубати близько 10, а частину кронувати, йдеться на сайті адміністрації. Конфлікт на ТРМК виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. У межах будівельного коридору місто спершу планувало зрубати понад 600 дерев, ще частину пересадити. Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, що обґрунтовують вирубку та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні.
0: Новини на Українському радіо.
7: Аграрії на прифронтових територіях працюють під постійною загрозою обстрілів і зазнали великих втрат через дії росіян. Окупанти спалили багато збіжжя, зокрема пшениці та ячменю. Особливо у Херсонській області, розповів Суспільному голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонщини Віктор Гордієнко. За його словами, є багато площ посівів, де фермери не змогли зібрати врожай через бойові дії.
3: Ми з військовою адміністрацією очікуємо десь близько 15 тисяч гектарів. Наприклад, в нашому підприємстві росіяни спалили близько 2 тисяч гектар озимої парової пшениці. Це буквально за одну ніч. Вони прислали близько 17 дронів і зробили скиди на поля. Також дуже багато площ, просто не можемо зайти в поле, тому що по 200 дронів за добу прилітає туди. Останній місяць вони почали ще й мінувати. Не звичайні міни, а магнітні. Навіть якщо ти там 5 метрів від неї проїжджаєш, вона пригає на машину і взриває.
7: Не вистачає педагогів точних та природничих наук у школах Вінниччини. Директор Шаргородського ліцею номер 2 Сергій Іванець розповів Суспільному, що вчителя математики шукали 2 роки. Зверталися до педагогічного університету та центру зайнятості, однак охочих не знайшли. Тетяна Добровольська розповість більше.
8: 37 років Лілія Стус викладає математику. Цього навчального року має 23 години на тиждень. Ставка 18. Каже, поки з таким навантаженням справляється.
9: 23 години – це ще отой рівень, який можу спокійно опрацювати, бо багато роботи підготовчої. А коли вже більше, то це вже важко. Але так, як зараз не вистачає вчителів, тому й доводиться брати більше ставки.
8: У Шаргородському ліцеї номер 2 навчаються 549 учнів. Математику тут викладають 2 педагогів. Торік, каже директор Сергій Іванець, шукали ще одного. Не знайшли, тому і розподілили години між тими, хто вже працює.
10: Ми в цьому році зверталися в Вінницький педагогічний університет. Но, на жаль, кандидатів і бажаючих прийти в навчальний заклад викладати години математики учням не знайшлося. Ми зверталися і в центр зайнятості. Знову, на жаль, таких спеціалістів не було.
8: У 14 закладах середньої освіти Шаргородської громади працюють 356 педагогів. Їхній середній вік 49 років, каже начальниця відділу освіти Валентина Гуменюк. Цьогоріч школи громади поповнив лише один молодий спеціаліст – учитель англійської мови.
11: У нас, як і скрізь, вчителів математики, інформатики, фізики, от частково хімії не вистачає. І з-за цієї заробітної плати, яка є недостатньою, вкрай недостатньою, от люди не хочуть затримуватися, не хочуть працювати.
8: Залучити молодих педагогів громада намагається власною програмою, але охочих поки немає, каже очільник громади Володимир Барецький.
12: Ми готові оплачувати стипендію, готові оплачувати навчання тим дітям, тим студентам, які хочуть здобути освітянську професію при умові, що після закінчення навчального закладу вони повинні відпрацювати на теренах нашої громади. За останні 5 років ми не маємо жодного кандидата на таке навчання.
8: Тетяна Добровольська, Суспільне новини.

0: Ми могли сидіти у підвалі по 2-3 години. Діти дуже стомлювались, стомлювалася вся команда, але це нам не завадило працювати. Ми всі дуже старались. Я також дуже хочу подякувати захисникам за те, що вони борються, вони захищають нашу країну, щоб ми, діти, могли жити творчістю і показувати те, що в Україні є талант, в українських дітей.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
2: Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода.
4: Завтра в Україні переважно без опадів, лише на півдні країни. Вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 5-10, а вдень 15-20 градусів. На Закарпатті – до 24 градусів. А на півдні та південному сході країни вночі 9-14, а вдень 18-23 градуси. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, що ж таке заробітна плата у конверті. Чим вона є небезпечною для працівників та працівниці? І чому цю проблему варто все ж таки розв'язати, бо вона має прямий вплив на кошторис нашої країни. Далі ми це все і з'ясуємо. І сьогодні гість студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Віталію, рада вас бачити у студії Українського радіо.
3: Доброго дня.
2: Я почну, певно, що із цифр, що близько 1,9 мільйона українців щороку отримують зарплати в конвертах, а сумарний дохід за такими схемами становить приблизно 250 мільярдів гривень. Про це зазначає координатор експертних груп економічно-експертної платформи «Асоційований експерт КС Україна» Олег Гетман. І про це йдеться в матеріалі «Діло.UA». На вашу думку, чи справді ось ці цифри, які щойно я назвала, і ось ця проблема, власне, зарплати у конвертах, так залишається тіньовою схемою в Україні, найпоширенішою, попри те, що в нас є цифровізація. Чи це є дійсно така от масштабна проблема?
3: Я би сказав, що тіньова праця – це проблема, яку неможливо не помічати. Це та проблема, з якою ми стикаємося усі кожного дня. Якщо ми сідаємо в маршрутку і їдемо на роботу, то з високою ймовірністю водії не будуть оформлені належним чином на роботу за трудовим договором. Якщо ми купуємо ще каву при цьому, то теж часто в цій сфері люди працюють без належного оформлення. Тому це не те, що десь ховається по куткам, а це те, що стає невід'ємною складовою нашого життя. Хоча так бути не повинно, особливо, якщо ми поспішаємо вступити в Європейський Союз.
2: От тут у мене виникає запитання, чи це лише є проблемою України, чи є, можливо, країни, в яких ось така праця ще в конвертах і досі поширена, чи ми такі одні лишаємося?
3: Передусім треба визначитися з термінологією. І я вважаю в широкому сенсі роботу з зарплатами в конвертах ситуацію, коли люди працюють без оформлення і отримують дохід повністю неофіційно, і він ніде не обліковується, скажімо так, в реєстрах соціального страхування. А також я під цим розумію ситуацію, коли людина отримує мінімальну заробітну плату за трудовим договором, а решту її сплачують неофіційно.
2: Це називається біла зарплата на карточку. Це може бути яка? Мінімалка чи менше мінімалки?
3: Має бути не менше мінімалки. Зараз якщо роботодавець у сірій зоні, так би мовити, то він базові вимоги виконує.
2: Але скільки це зараз у нас мінімальна зарплата?
3: Мінімалка у нас 8647 гривень.
2: Тобто це для підприємців, мабуть, краще, які ведуть справи таким чином. Тоді цікаво дізнатися, а в яких сферах найпоширеніша ось така практика. Тобто ви перелічили, це може бути перевезення пасажирів, та там, де ми не отримуємо, наприклад, квиточки за наш проїзд, так, тому що ми не обліковуємося як користувачі цієї послуги. Водії маршруток, наприклад. Що це ще може бути? Тобто які сфери, де це можливо, так сказати, найпростіше зробити, і воно, знаєте, так роками працює.
3: Отже, ота статистика, яку ви називали 1,9 мільйона осіб, які працюють не зовсім законно, вона не відображає, скажімо так, актуальніших

0: цифр щодо тіньової зайнятості. За даними Міністерства економіки, які були оприлюднені у вересні цього року, тіньова зайнятість або незадекларована праця вимірюється в обсязі близько 2,6 мільйона осіб. Тобто, ледь не 3 мільйона осіб у нас працюють неофіційно. А тепер, якщо ми говоримо про такий секторальний розріз, то на першому місці тут фігурує, відповідно, тимчасове розміщування і організація харчування. Це і готелі, і ресторани, і кафе. Це 40%, зокрема, тіньова зайнятість. Потім охоронна діяльність – 40%. Потім ремонт авто. Зокрема, СТО теж майже 40%, так, 38,9%. Тобто, ось ці галузі, тобто ресторани, готелі, охорона і ремонт авто, вони характеризуються найвищим рівнем, відповідно, неофіційної зайнятості.
1: Віталій, я тут ще можу зрозуміти СТО, тому що, ну, у нас доволі поширена практика, коли ти приїжджаєш, просто там готівку розраховуєшся, та, і там вони самі собі вирішують, що вони там, чи сплачують податки, чи не сплачують. Я, чесно кажучи, всієї цієї кухні їхньої не знаю. Але ресторани, готелі, то це, по суті, є діяльність, яка задокументована, там же ж якісь дозвільні речі, все це є. Це все оформлюється. Як тут можна не платити? Тобто не оформлювати працівників? Чи так само мінімалку?
0: Існують різні схеми. Так? Наш бізнес, він дуже такий, знаєте, стресостійкий. І вигадав чимало схем від штучного подрібнення мережі на ФОПів. І уже кожен ФОП укладає, скажімо так, трудові договори із окремими людьми. І виходить, що це не одна велика компанія, а відповідна мережа ФОПів. І відповідно з фінансовою прозорістю там дуже погано. І це шкодить теж збору коштів. А що стосується інших проявів, більш грубих порушень? Це буває випадок, коли взагалі людина не оформлена. Я, на жаль, знаю випадок, коли людина працювала в кафе на державному підприємстві. Більше того, воно має пряме відношення до сфери телерадіомовлення. І на території цього підприємства існувало кафе, яке орендувалось законно, але люди там працювали без оформлення взагалі, і роботодавець, коли прийшли інспектори Держпраці, заявив, що люди там стажувались, хоча тривалість роботи вимірювалась не днями, а місяцями. На жаль, бувають і такі випадки.
1: Тобто можна стажуватися тривалий час, там, ну окей, може бути стажування місяць, там, 3 місяці в різних компаніях. Тобто можна просто постійно там стажора оформлювати як людина, яка просто стажується, і відповідно платити меншу зарплату. Це теж є порушення, тому що коли людина приходить, це, умовно кажучи, випробний термін, вона на випробному терміні може мати зарплату там 70% від того, що їй обіцяють. І це теж є порушення закону і недоотримання бюджету, відповідно, податків.
0: А тепер увага, шановні радіослухачі, слід розділяти правові категорії випробувального терміну і стажування. Випробувальний термін передбачений Кодексом законів про працю, статтею 26, зокрема. І він може тривати до 1 місяця для робітників і до 3 місяців для інших працівників. І в цей період на працівника поширюються всі трудові гарантії і виплачується заробітна плата. В якому розмірі, це вже залежить від угоди сторін, але не менше мінімальної заробітної плати. Стосується стажування, то воно допустиме лише для певних категорій посад.
1: Наприклад.
0: Це стосується поліцейських, держслужбовців. Тобто у 90% випадків, коли кажуть, що хтось стажувався і тому йому не плачували зарплату, мова йде просто про приховані трудові відносини. Люди мали бути прийняті в штат. А якщо у роботодавця є необхідність там випробувати цю людину, то він має на додачу до трудового договору погодити умову про випробування. Так що будемо дуже пильні, коли ми чуємо про стажування.
1: Так, а ще може бути і так, що можуть не укласти офіційну угоду, коли це абсолютно не підтверджено нічим, окрім як в усній формі, що ти стажуєшся місяць, а потім ми можемо тебе прийняти в штат, приміром. Це ж ситуації доволі поширені. А людину потім не беруть. Або потім виявляється, що в цій компанії просто шалений потік кадрів, їм вигідніше і простіше брати, щоб там хтось стажувався, знаєте, так собі працював, і нікого не брати офіційно, тому що це дешевше.
0: Я дуже люблю говорити з людьми, але от в питанні трудових відносин я дуже не радив би людям говорити з роботодавцями усно про такі чутливі питання, як працевлаштування, умови праці, тип трудового договору. Все має бути оформлено наказом роботодавця, а якщо його немає, то треба, щоб роботодавець письмово, скажімо, в месенджері підтвердив, що у людини стажування. Це буде доказ його протиправних дій.
1: Віталію, і тут ще важливий момент. Скріни треба робити, тому що в соціальних мережах, у месенджерах можна видаляти ще в деяких повідомлення, знищувати. Тут людина має заскрінити, якщо їй це написали, щоб цей скрін був цієї людини.
0: Так, я не так. Випадково даю таку пораду, максимум фіксувати якісь обставини, хоча б у переписках. І треба наголошувати роботодавцю, що він робить неправильно. Я би застеріг від дій, коли працівник тривалий час спостерігає за роботодавцем, знаючи, що проти нього чиниться порушення, це вже, мені здається, з етичної точки зору буде неправильно. Коли є порушення, треба реагувати. Якщо до роботодавця не доходить, то треба звертатись до органів Держпраці або до суду.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість в студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух», і говоримо ми про зарплату у конверті, що втрачає працівник і недоотримує бюджет країни. Віталію, ви вже декілька разів згадали Держпраці. А як взагалі цей орган, чи зараз має можливість і чи перевіряє організації, які мають порушення, і яким чином це має відбуватися? Чи за запитом, наприклад, працівника чи працівниці, якому чи які не виплатили, або як взагалі дізнаються про факти якихось порушень в плані ось цих от зарплат, які, можливо, платяться мінімально, наприклад, всім працівникам. Тобто, як це можна виявити?
0: На мою думку, Держпраці у нас діє досить номінально. Цей орган дійсно існує, на нього витрачаються бюджетні кошти, але його ефективність роботи дуже сумнівна. І ті правила, які існують, вони украй лояльні до роботодавців, і вони не можуть бути порівняні з тими правилами, які діють у країнах Європейського Союзу.
1: Віталію, поясніть, чому ви вважаєте, що це номінально? Якщо провести паралелі тоді з ЄС, що наш цей орган не робить, на вашу думку, і як би це могло би бути на прикладі європейських країн?
0: Справа в тому, що у нас зараз ведеться дискусія про реформу у сфері нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю. І з цією метою наш уряд, а саме Міністерство економіки, підготувало поправки до постанови номер 303. Справа в тому, що ця постанова 303 на період воєнного стану практично унеможливила проведення перевірок за дотриманням трудового законодавства. І вони можливі у виняткових випадках. Зокрема, коли скаржиться працівник або профспілка на неоформлення трудових відносин.
1: До Держпраці саме.
0: Так.
1: До речі, нагадайте, як потрібно звернутися. Чи це можна подзвонити? Чи потрібно це фіксувати в письмовому вигляді листом? Або це може бути електронний лист? Ну, для того, щоб люди розуміли, як взагалі це працює і чи справді це хоч якось працює.
0: Дивлячись, яке порушення йде мова, якщо не виплата зарплати, так можна зателефонувати, назвати дані роботодавця і мають провести перевірку. Якщо ми говоримо про такі більш делікатні порушення, як неоформлення трудового договору або приховування трудових відносин, то тут треба навести фактаж, дуже такий солідний, і показати, що ті відносини, які склалися між однією людиною і іншою, є відносинами працівникам
1: поясніть, будь ласка,
0: і роботодавця.
1: Що таке...
0: Тому письмова заява, зокрема в електронній формі, буде куди ефективніше.
1: Поясніть, що таке приховування трудових відносин?
0: Передусім, нагадаю, що трудові відносини – це відносини між працівником і роботодавцем, за якими працівник повинен виконувати певну роботу за винагороду, яку йому виплачує роботодавець. А в свою чергу роботодавець має право визначати працівнику місце роботи, час виконання роботи і характер трудової функції. І коли я кажу про приховування трудових відносин, то ми говоримо про випадки, коли відносин взагалі не було між сторонами оформлено, а мав бути трудовий договір. Або ж мало місце укладення цивільно-правового договору, зокрема із людиною, працівником, яка є ФОПом зареєстрованим. Це теж приховування трудових відносин. І також, якщо виконання праці приховується за якимись іншими цивільно-правовими документами, не про, скажімо, виконання робіт, а про навчання про навчання на роботі. Є і такі випадки, коли виходить документально, що людина не працювати в піцерію прийшла, а прийшла вчитися і отримувати цінний досвід.
1: Тобто тут можуть не оформити і нічого не платити.
0: Якщо людина підпише такий договір про навчання, так би мовити, неоплачуване, то можна поставити під сумнів правомірність такої угоди, вона фактично є фіктивним або удаваним правочином. Якщо дійсні факти вказують на те, що людина працювала, виконувала певні роботи, то це чудова нагода звернутися до Держпраці.
1: Добре, до Держпраці звернулися. Що відбувається далі? Як
0: а от це найцікавіше. У мене є різний досвід, як у активіста, геосоціальний рух, правозахисника. Скажу, що це залежить від людини, від інспектора праці багато в чому. Є хороші, порядні люди, я в цьому переконався. Але їх не дуже багато. Зокрема, можливо, умови праці там не найкращі зараз. Але то таке. І головне, щоб звернення було зафіксоване. І вже тоді ніхто не скаже, що ви не зверталися. І тоді, через певний час, має надійти письмова відповідь. Якщо люди зверталися в електронній формі, то в електронній формі їм і надійде відповідь. Якщо людина попросила провести перевірку роботодавця за певною адресою, то має бути відповідь, що перевірка проведена, але є випадки, коли інспектори, посилаючись на воєнний стан, кажуть, що ми провести перевірку не можемо, ми обмежуємось інформаційною роботою, скажімо, роз'ясненням. Але в цьому випадку я хочу зазначити, що саме Міністерство економіки стверджує, що коли було оголошено про небажаність контрольних і наглядових заходів у липні 2025 року на рівні указу президента і РНБО, то тоді проблема з дотриманням трудових прав лише погіршилась. Тому мають місце випадки, коли окремі інспектори, посилаючись на те, що у нас пріоритет інформаційно-роз'яснювальної роботи, не виходять на перевірку. А на це треба дивитися з точки зору працівника. Ціною такого лояльного відношення до роботодавців можуть бути, скажімо так, невиплачені лікарняні, невиплачені допомоги при травмуванні людей, невиплачена пенсія і так далі.
1: А як тоді контролювати роботу ось цих інспекторів? Чи є якийсь ще наглядовий орган, який може це зробити? Як це можна просто не виконати роботу? І чи законно це говорити, що, зважаючи на те, що в країні триває воєнний стан, може бути лише інформаційна кампанія? Ну, тобто не кампанія, а просто поінформувати цю організацію, що в них може бути, я так розумію, це так відбувається, так? Чи законно?
0: Скажу дещо парадоксальну річ. Нам потрібно контролювати тих людей, які здійснюють контрольні функції від імені держави. Без громадського контролю часто воно не працює і треба оприлюднювати статистику, треба говорити про конкретні кейси. В межах закону це абсолютно буде легально. Тут немає ніякої державної чи комерційної таємниці. Громадська організація може зробити якийсь запит до Держпраці, до певного органу. Профспілки можуть теж ці питання піднімати. Тобто невиконання цих функцій – це ненормально. І про це треба говорити, тому що держава повинна забезпечувати життя, здоров'я і благополуччя наших людей.
1: Віталію, чи ви робили подібні запити? І чи ви оприлюднювали інформацію? Чи профспілки до цього процесу долучалися? І які, можливо, те, що дійсно можна говорити публічно, якщо це там не якась секретна інформація?
0: В тому році до мене звернулася дівчина, яка працювала в кафетерії в Києві, і інспектори Держпраці явно не спішили вживати якихось дій. І тоді ми надіслали звернення від нашої громадської організації «Соціальний рух» до Держпраці, щоб запитати, на якому етапі це питання. Там все було досить непросто, тому що інспектори київські переслали справу у Полтавську область, дізнавшись, що нібито ФОП зареєстрований там, чи проживає там, чи, можливо, в школу там ходив, я не знаю. І після того матеріали повернулися знову в Київ. Тобто, отаке затягування, воно викликає глибоке обурення, і, можливо, через цей елемент громадського контролю справа все ж таки завершилась тим, що інспектори постановили акт і припис про те, що неоформлена занятість має бути припинена і людина має бути прийнята в штат.
1: Як часто взагалі такі випадки відбуваються? Не маю на увазі просто контролю громадських організацій або профспілок щодо подібних випадків. І чому люди, ну не те, щоб бояться, або не хочуть з цим мати справу, на вашу думку?
0: Питання громадського контролю може дивитися в різних аспектах, у більш загальному і більш індивідуальному. Я скажу, що, звичайно, легше проводити контроль за звітним періодом, коли вже оприлюднена статистика, скільки пройшло заходів контролю, скільки було звернень, і в скількох випадках підтверджилося про порушення. Але також можна і, так би мовити, здійснювати оперативний контроль, але це потребує значно більшого часу. Коли направляється звернення і належної реакції немає, то громадянин і певна громадська організація, яка захищає інтереси, може, скажімо так, поцікавитися, чому ці процедури не дотримані.
1: Віталію, може виникнути, певно, що у наших слухачів та слухачок, саме таке питання, яке стосується того, як зараз, в яких умовах працює бізнес, що бізнесу і так дуже складно. Ми не говоримо про ті випадки, коли це систематично роками не сплачуються податки, але якщо знаходяться подібні схеми, то що, типу, залиште в спокої, це просто я гіпотетично моделюю думки, що залиште в спокої той бізнес, от працює, нехай працює. Чим це кожному з нас загрожує, якщо такі схеми далі поглиблюватимуться, їх ставатиме дедалі більше? Чи зможе кожен та кожна з нас відчути через певний час от дійсно якісь складнощі?
0: Якщо Україна не здійснюватиме контролю за дотриманням трудового законодавства, посилаючись на те, що бізнес треба рятувати, то ми можемо прийти до катастрофічних наслідків, оскільки знайти працівників, тим паче здорових працівників і мотивованих працівників, стане просто неможливо. І той кадровий дефіцит, який у нас зараз внаслідок війни і масової еміграції склався, він може показатися нам ще квіточками. Тому треба максимально бути суворим у цьому питанні. Вимогливим. Якщо встановлено певні законодавчі приписи, вони мають діяти, і без інспекції праці це не працюватиме. Я хочу звернути увагу слухачів, що у нас до сих пір немає в Україні закону про інспекції праці, який би визначав статус інспекторів, процедури, підстави перевірок, санкції, наслідки для роботодавців. Такий закон є, скажімо, у сусідній Польщі. З 2007 року. Він працює досить непогано. В цьому році уряд ініціював поправки до цього закону, щоб ще збільшити захищеність працівника. Інспектори могли перекваліфіковувати, зокрема, цивільно-правові угоди або так звані сміттєві угоди, яких поширено називають, у трудові договори. І, звичайно, роботодавці були не дуже приємно цим фактом здивовані. Але мільйони працівників здихнули з полегшенням. І не забуваємо, що в Польщі багато українців працює, так що на їх соціальній захищеності це теж позначається. І, знаєте, складається парадоксальна ситуація, коли українці краще захищені державою у трудових відносинах у Польщі, а не в Україні, яка скаржиться на постійний брак кадрів. З такими тенденціями дерегуляції у нас буде ще більше ця проблема поглиблюватись.
1: Віталію, але все одно можуть ж існувати певні проблеми, і так само в тій самій Польщі не все так ідеально, і можуть бути роботодавці, які можуть порушувати і відповідні закони, так само не виплачувати або обіцяючи виплатити хоча б мінімальну зарплату, тому що вона в них теж там встановлена, і не платити, сказавши, що ми підвищимо зарплату до мінімалки, людина її не отримує, продовжує працювати, і це все триває. І, по суті, людина може втратити роботу, бо боїться кудись. Чи заявити це взагалі буде ще гірше, наприклад, для самої людини може бути. І так триває. А роботодавцю може бути нормально. Тобто не все так ідеально насправді. Тут, знову ж таки, все залежить від того, чи звертається людина, чи скаржиться. В більшості випадків, моя суб'єктивна точка зору, що люди не підуть. Особливо це за кордоном.
0: Я дійсно вважаю, що наш світ ще далекий від ідеалу і досконалості, але та ситуація в Україні, вона украй хаотична і вона невигідна, зрештою, нікому. Якщо ці тенденції збережуться, то в довгостроковій перспективі просто працювати в Україні стане економічно невигідно і абсолютно нераціонально з розумової точки зору. Зараз Україна тримається серед іншого на дешевій і неоформленій праці. Куди це веде? Я вважаю, що це дуже небезпечна тенденція. У нас зараз нашу країну боронять сотні тисяч самовідданих людей і роблять від себе все залежне для того, щоб стримати російського агресора. Тим часом у тилу у нас до сих пір превалюють тіньові і чорні схеми, які, зокрема, призводять до недостатнього наповнення нашого бюджету. То що краще? Мати доступ до дешевих послуг, там дешевої кави, скажімо, чи все ж таки посилити нашу державу через контроль за зайнятістю і забезпечити нормальні надходження до бюджету? Мені здається, відповідь має бути очевидною для всіх патріотів України.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Говоримо про зарплату в конверті, що втрачає працівник і не отримує бюджет країни. Ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Третій армійський корпус почав відправляти на штурм роботів із гранатометами. Буданов розповів, коли може розпочатися масове застосування дронів-перехоплювачів. 56 українців досі вважаються зниклими безвісти внаслідок повені на кордоні Непалу з Тибетом. Про це та інше далі докладніше. На полі бою Сили оборони застосовують нову тактику. На штурм відправляють роботів із гранатометами. Про це повідомив 3-й армійський корпус у Фейсбуці, оприлюднивши відео, як працюють роботи під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини. У 3-му армійському корпусі розповіли, що модернізували наземні дрони-камікадзе. Роботизовані комплекси оснастили двома гранатометами і направили до позиції російських військ. Вони атакували противника і здетонували безпосередньо в його укриттях. Цитую, окупанти вважали, що їх атакує ціла штурмова група. Кінець цитати. Йдеться у повідомленні 3-ї штурмової бригади у Фейсбуці. Там стверджують, що подібну тактику в історії війни ще не застосовував ніхто. Роботами керували оператори із безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення. Масове застосування дронів-перехоплювачів для боротьби із реактивними російськими безпілотниками може розпочатися протягом кількох місяців. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів у коментарі новини «Лів». Він заявив, що прототипи вже тестують у бойових умовах і вони збивають ворожі дрони.
4: Прототипи тестуються і вони збивають. Насправді, ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому. І вони роблять свою роботу. Масштабування, цей процес вже йде. В ранній ставці президент Зеленський чітко поставив це завдання пришвидшити і масштабувати.
2: Новини на Українському радіо.
3: П'ятдесят шість громадян України досі вважаються зниклими безвісти внаслідок масштабної повені і селевих потоків у горах на кордоні Непалу з Тибетом. Це сталося 26 серпня. Міністерство закордонних справ не має інформації про підтверджених загиблих чи поранених українців, але передало китайській владі ДНК зниклих. Як розповів Суспільному мандрівник і організатор подорожей до Гімалаїв Олександр Кіслун, надії знайти людей живими вже немає.
5: Ця операція вже перейшла із статусу рятувальної в статус тільки пошукової, тому що за такий довгий період часу можуть знайти лише залишки тіла. На протязі цього місяця, коли сталася трагедія, непальцям вдалося китайцям здійснити дійсно декілька порятунків людей після 9 днів, які знаходилися під цими завалами. На жаль, серед цих врятованих немає українців. Із 56 людей, які зникли, це дві українські групи. Ніякої інформації про них немає. Китайська влада повідомила, що буде зв'язуватись безпосередньо з сім'ями загиблих або зниклих.
3: За даними компетентних органів Непалу, внаслідок стихійного лиха 1451 людина загинула, ще 6150 вважаються зниклими безвісти. За даними китайської сторони, підтверджено загибель 43 людей, ще 519 вважаються зниклими безвісти. Серед них 261 іноземець із 23 країн. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів. Лише на півдні країни вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та завтра вранці подекуди туман. Температура вночі 5-10 градусів, а вдень 15-20. На Закарпатті до 24 градусів, а на півдні та південному сході країни вночі 9-14, а вдень 18-23. У Карпатах вночі 1-6 тепла, а вдень 10-15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте «Українське радіо». На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І ми продовжуємо розмову про зарплату в конверті. Що втрачає працівник і недоотримує бюджет країни? Гість студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Віталію, чи розібралися ми з вами в першій частині нашої розмови про те, а в яких ще країнах, можливо, подібні речі можуть бути і досі існує? Ну, чи можете навести країни? І, можливо, навіть з якого континенту, де ось так, як в Україні є? І чи там щось змінюється? Ну, тобто, те, що я вам говорила, чи ми одні в цій проблемі, і чи є хтось, хто працює подібно до нашої країни?
2: Передусім хочу дати конкретну цифру на подумати, якими є втрати від тіньової зайнятості в Україні. Мінекономіки оцінює їх приблизно в 383 мільярди гривень на рік. Ось це і ЄСВ, і ПДФО, і воєнний збір. А тепер, як цьому можна протидіяти, використовуючи європейський досвід? Я вже казав про досвід Польщі, де є окремий закон про інспекції праці. Досить прозоро і логічно він врегульовує цю сферу. І інспектор може прийти без будь-яких обмежень на підприємство, якщо у нього є переконання, що там використовується неофіційна зайнятість, і він може зобов'язати роботодавця оформити трудові договори, і його рішення буде діяти на перспективу, наперед. Але я хочу сказати, що є країни, де ще жорсткіше врегульовані ці питання. Наприклад, та ж Республіка Хорватія. Там з грудня 2022 року діє закон, який називається «Про боротьбу з незадекларованою працею», що вказує на те, що питання незадекларованої праці є дуже гострим для країни в цілому, для її добробуту. І в Україні теж є така проблема, а закону про боротьбу з цим явищем чомусь немає. І, значить, справа в тому, що там, якщо інспектор праці виявить факт тіньової зайнятості, то він визнає, що робота виконувалась як мінімум попередні 6 місяців, що передували перевірці. І роботодавця буде змушено нарахувати заробітну плату за півроку у розрахунку із середньої заробітної плати, медіанної заробітної плати, яка органами статистики зафіксована у Республіці Хорватія,
1: тобто,
2: за відповідний
1: людина
2: період.
1: Людина отримає, а чи буде роботодавець платити якийсь штраф?
2: Штрафи також передбачені, і вони вимірюються кількома тисячами євро. 2650 євро є санкція за використання тіньової зайнятості.
1: Так тут, мені здається, буде, чи є можливо для тих, хто влаштовується на таку роботу, навіть вигідно про це повідомляти, тому що все одно вони можуть отримати якби і зарплата, і місце роботи, а потім ще отримати компенсацію, бо вони знають, що вони можуть скористатися законним якимось моментом, а роботодавець ще й заплатить штраф. А роботодавцям взагалі тоді навіщо потрібно таке робити, якщо вони можуть оплатити штраф потім? Тобто це нелогічно.
2: Мені здається, що ті санкції, які там впроваджені, зокрема у Хорватії, вони досить комплексні, і ціна недотримання правил є дуже високою. Треба розуміти, що роботодавець стикнеться не лише з проблемою у вигляді необхідності сплатити штраф кілька тисяч євро, а також із необхідністю виплатити працівнику певну суму коштів, так, яку визначить інспектор за результатами перевірки. Справа в тому, що також роботодавець, який порушує в період наступних 6 років норми, які зобов'язують його офіційно приймати працівників, він взагалі ризикує припинити свою діяльність, тому що інспектор праці може накласти таку санкцію. У нас таких санкцій складних немає, які можуть призвести до закриття бізнесу. У нас передбачені штрафи, і то вони в період воєнного стану накладаються далеко не на всіх роботодавців, якщо вони вперше порушують. І окрім того, роботодавець може довго, вибачаюсь, і нудно оскаржувати це в судах, і тоді стягнення до бюджету виглядає украй малоймовірним. Не забуваємо, що в багатьох європейських країнах, зокрема в Польщі сусідній, можна виключити із тендеру компанію, яка була помічена у неофіційній зайнятості. І про це питання ми теж якось говорили раніше.
1: Тут ще, знаєте, ви що важливо сказати? Що, можливо, хтось, я говорю зараз про український бізнес, який зважується на такі кроки, вирішує таким чином працювати, тому що високе податкове навантаження. Зараз, нагадайте, якщо людина працює офіційно, скільки мають сплачувати податків, як це взагалі стосується бізнесу, і чи насправді такі у нас високі податки порівняно з іншими країнами?
2: Я хочу сказати, що в Україні зараз сукупне навантаження на заробітні плати становить приблизно 45%. Тому що 23% сплатить працівник із своєї зарплати, і 22% сплатить роботодавець в якості ЄСВ. Отже, сукупно 45%. Цей рівень навантаження співставний із навантаженням у сусідній Словацькій республіці. Але, знаєте, є один нюанс. Словаччина не є країною, яка воює. Так? Тобто ті відсотки податків, які у нас є, вони досить адекватні для країни у період воєнного стану, який треба мобілізувати кошти на оборону і на соціальне забезпечення також. Тому за європейськими мірками це навантаження, воно не є найвищим. Найвище воно в країнах західних, таких як Бельгія, як Франція, як Німеччина. От там дійсно можна говорити, що це накладає певне обтяження. В Україні цілком нормальні податки, і не забуваємо, що ЄСВ у нас було зменшено 10 років назад, його розмір складав 37% чи біля того, але з тих пір суттєвої детінізації за останні 10 років чомусь не відбулося.
1: Віталію, чи можна, наприклад, зважаючи на те, які зараз втрати має бізнес, який нормально сплачує податки? Я зауважу саме на цьому, хто все робить законно і в кого все нормально. Чи є можливість у нас зменшити, можливо, податкове навантаження саме на бізнес для того, щоб вони могли офіційно працевлаштовувати нормально працівників, щоб ті самі вони наповнювали бюджет, сплачуючи ті самі 23% податків, легалізуючи їхню роботу, надаючи їм соціальні гарантії, нормальні, які мали би бути. Чи може це бути вирішенням цього питання, чи не може так бути?
2: Я вважаю, що це дуже небезпечна ілюзія, і ціною можуть бути втрати, зокрема бюджету на соціальні витрати. Я вважаю, що зменшувати навантаження для бізнесу не потрібно. А для працівників можна подумати про це. Тому що зараз працівники платять 23%, а роботодавці платять 22% на заробітну плату. Тобто, то кому ж треба зменшувати податки? Я вважаю, що все ж таки працівники платять більше, і вони заслуговують відповідно якихось послаблень. І я хочу нагадати, що у багатьох країнах, зокрема в Польщі, є така річ, як звільнення від податків тих людей, які отримують мінімальну заробітну плату. Тобто найбідніші звільнені від податків на зарплату. Чому так не можна зробити в Україні?
1: Переносимося так до нас. Це ж можуть перевіряти компанії або організації, де всі там мають мінімалку. Це, в принципі, може викликати певні запитання. Так, давайте моделюємо цю ситуацію. От організація, в якій всі просто працівники на мінімальній зарплаті. І ось цей досвід ми туди переносимо. Що відбувається далі?
2: Якщо працівник отримає мінімальну заробітну плату, то він сплатить з неї 23% і, відповідно, на четверть його зарплата на руки вже буде
1: офіційна, те, що
2: менше.
1: На карті.
2: Також я хотів би звернути увагу на останні законодавчі пропозиції. І от, як я вже казав про реформу, яку годує Міністерство економіки, воно розглядає можливість так званого ризикоорієнтованого підходу, коли перевірятися будуть в першу чергу підприємства, де низькі декларовані заробітні плати, і показником соціально відповідального бізнесу буде те, що не перевищує 10% кількість працівників, яка отримує мінімальну заробітну плату або менше.
1: Тобто, якщо 100%, це викликає підозри. Якщо 10% працівників на мінімальній зарплаті, це нормально.
2: Виходить, що так. Я вважаю, що ці критерії є доволі штучними, і вони можуть ускладнити ще більше інспекційну діяльність. Якщо певний бізнес отримує індульгенцію лише тому, що він сплачує там на 100 гривень більше за мінімалку, там не 8600, а 8700 сплачує, то це буде несправедливо. Це неадекватно проблемі тіньової зайнятості, яка в Україні існує.
1: Віталію, добре, платять мінімалку, так? На картку білу, з якої платять податки. А неофіційно в конверті можуть доплачувати і 40 тисяч, і 50, і 60. То невже працівнику не вигідно так працювати?
2: Абсолютно не вигідно.
1: Це я все моделюю. Я запитую, бо це насправді дуже цікаво. Людина може з цієї зарплати собі відкладати, там, мовно кажучи, створюючи свій пенсійний рахунок, на пенсію собі відкладати.
2: Нелегальний пенсійний рахунок.
1: Ну, тут вже які порушення ви уточнюєте. Тобто людина може купувати все, що собі потрібно. Потім настає момент, коли людина може захворіти. Вона має офіційно мінімальну зарплату. Їй потрібна якась допомога, їй потрібне лікування. Що в цьому разі може гарантувати роботодавець, який таким чином? Всі ж погодилися, всіх все влаштовує. Роботодавцю нормально, податки мінімальні там він сплачує. Всі в конверті собі отримували зарплату, а тут у людини от якісь серйозне захворювання або дійсно людина потребує там тривалої реабілітації. То що отримує в результаті людина за ці мінімальні кошти, на які вона працювала?
2: Отримання заробітної плати у конверті – це велика проблема і передусім для самого працівника. Постраждає найбільше саме працівник. То, що ризик санкцій в Україні, він дуже низький, як ми говорили про це. Можливо, там не Держпраці прийде, а податкова до роботодавця і його серйозно оштрафує. Але все одно ризик цього залишається дуже невисоким, поки у нас залишається оцей такий неоліберальний конструкт, що треба за будь-яку ціну берегти бізнес, тому що це найцінніше. А треба дивитися на те, чи бізнес соціально відповідальний, чи він зміцнює нашу країну в цілому, чи ні. Тому на це треба звертати увагу. Тепер, що стосується втрат для працівника? Так. Передусім, це отримання виплат по соціальному страхуванню у зменшеному розмірі, ніж це могло би бути, якби повністю декларувала заробітна плата.
1: Скільки це в відсотковому? Ну, хоча б цифри якісь можете.
2: Я хочу, щоб люди пам'ятали, що у разі хвороби лікарняні виплачуватись повинні там 100%, так, у певних випадках. Є градація, є 70%, така середня ставка, але є 100%, зокрема, для людей зі статусом УБД, вони будуть отримувати повний заробіток, якщо вони захворіють, скажімо. І також це позначиться на виплатах, які пенсійні, власне. І також не треба забувати, що у нас є допомога по безробіттю. І теж розмір допомоги по безробіттю залежить від сплачених внесків соціальних і офіційної задекларованої зарплати. Зараз, увага, точиться дискусія на рівні парламенту, щоб зняти обмеження на розмір допомоги по безробіттю. Зараз вона не більше мінімальної зарплати. Тому я сподіваюся, що цей закон буде прийнятий, і тоді люди, які отримували зарплату у розмірі, скажімо так, до 10 мінімальних заробітних плат, вони зможуть отримувати дохід, який співставний з їхнім заробітком. Тому виграють ті люди, які сплачували податки із повністю задекларованим зарплат. І остання річ теж на перспективу, на подумати, да, чи хочете ви далі жити
1: в неправовому полі,
2: в сірому полі. Зараз у зв'язку з частими ударами російського агресора по економіці розглядається можливість запровадження механізмів підтримки для тих підприємств, які не можуть виконувати свої функції через знищення їхніх промислових потужностей. І буде можливість виплачувати, я сподіваюся, допомогу по частковому безробіттю людям, які перебувають у трудових відносинах, але не можуть отримувати весь заробіток через зупинення економічної діяльності. І тут знову ж таки виграють ті люди, які декларували свою заробітну плату. А якщо вони декларували мінімалку, то лише оце вони і будуть отримувати від держави. А роботодавець їм скаже, що вибачте, конверт зник, і він десь загубився, я не знаю, де він, і я вам уже буду виплачувати лише абсолютно інші кошти.
1: Віталію, ви вже неодноразово згадували про те, що все має бути в правовому полі, так? І ви говорили про те, що дійсно, і це, і експерти постійно, ми це обговоримо в ефірі Українського радіо, що в нас не вистачає працівників. Чи можуть бути, на вашу думку, зловживання з боку саме працівників або майбутніх працівників в компаніях, які можуть сказати, та, я в Держпраці подзвоню, давайте мене там оформлюйте офіційно. Тобто якісь маніпуляції з боку вже працівників, коли той каже, я плачу там мінімальну зарплату, решта буде в конверті. Чи можуть уже люди, просто не боячись того, що там їм потрібна дуже робота, не погоджуватися на такі умови і не те, що маніпулювати, але в законний момент говорити, що я маю право на офіційне працевлаштування і повну виплату зарплати. Інакше я використаю ось такі важелі впливу.
2: Ризик цього дуже невисокий, тому що пройти цей шлях зможе не кожен. Це не просто натиснути кнопку на мобільному додатку, це ціла процедура. І зараз вона більш вигідна, на мою думку, роботодавцю, а працівник якраз не захищений. Уявімо ситуацію, що працівник усвідомив, що та робота, яку він виконує, вона насправді не була захищена законом і офіційних трудових відносин не було. Він звертається до роботодавця усунути це порушення, вимагає. Йому відмовляють. Тоді він звертається до Держпраці. Держпраці подумає кілька тижнів, вийде на перевірку, якщо все добре, якщо не буде тривог і там ще якихось перешкод. А потім буде відповідно акт складений і припис. Але це не означає миттєвого поновлення прав працівника. Далеко не всі роботодавці виконують оці приписи Держпраці, тому не виключено, що працівнику доведеться потім йти в суд і там стягувати з роботодавця кошти у розмірі середнього заробітку у певному виді економічної діяльності за той період, який він доведе, що він працював неофіційно. Я хочу зазначити, що в тій же Польщі інспектор праці може подати позов в інтересах працівника. У нас же допомога держави обмежена. Інспектор може констатувати порушення, але судова процедура, яка дійсно може привести до поновлення прав, це вже відповідальність працівника. І наша організація готова допомогти людям, які готові цей шлях пройти.
1: Зважаючи на те, які часті тривоги бувають, і що люди не можуть нормально працювати, зважаючи на загрози, які є постійно, зокрема в Києві. Жовтий рівень загрози, так, деякі підприємства, хто продовжує працювати, і це вже або вирішують, власне, керівники підприємств чи організацій, яким чином вони працюють, чи всі припиняють роботу і далі. І
2: не як... керівники, за погодженням з трудовим колективом можна працювати в жовту загрозу без укриттів.
1: Так, це важливий момент. Якщо люди не працюють, і вони оформлені, мінімальна зарплата, решта в конверті. Це просто моделювання ситуації. Тут же, яким чином людина може довести, він скаже, ви не працювали, відповідно, ваша зарплата буде менша. І тут в людини жодних прав, по суті, немає, тому що ось біла зарплата на карту, а все решта, це вже якби на волю і на бажання керівника чи керівниці компанії.
2: Працювати законно і з трудовим договором значно вигідніше, зокрема в умовах впливу таких екстраординарних подій, які стали, на жаль, дуже повсякденними. Тому що конверт зникне миттєво. От тільки у роботодавця з'являться перші труднощі, зокрема фінансового характеру, то доплачувати у конвертах він не стане. То, що це ніде не було зафіксовано. Але якщо людина отримувала заробітну плату певного розміру, і то понизити її розмір роботодавець може лише через зміну істотних умов праці. А для цього треба навести письмово виробничу необхідність. Уявіть, якщо це підприємство, на якому працюють десятки або сотні людей, тобто провести оці організаційні заходи по урізанню зарплати буде ой як нелегко роботодавцю.
1: Так, а те, що в конверті не просто не доплатили і все, заробили
2: так,
1: те, що...
2: То це гнучкість, але гнучкість для сутора інтересів роботодавця.
1: Віталію, я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». І говорили ми про зарплату в конверті, що втрачає працівник і недоотримує бюджет країни. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з українським радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо. Важливо знати.
3: Як отримати кваліфікований електронний підпис? Кваліфікований електронний підпис, або скорочено КЕП, це цифровий підпис, який відповідає юридичним вимогам і стандартам безпеки, встановленим відповідно до законодавства України. Він створюється із використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. КЕП має таку саму юридичну силу, як і підпис на паперовому документі. Серед основних переваг використання КЕП – підтвердження, що електронний підпис належить конкретній особі, гарантія, що документи або повідомлення, підписані КЕП, не були змінені після підписання, зручність та швидкість підпису електронних документів. Отримати кваліфікований електронний підпис в Україні можна у форматі онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до акредитованих центрів сертифікації ключів, зокрема до податкової служби, Приватбанку чи Ощадбанку. Щоб оформити електронний підпис, необхідно звернутися до одного із кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, із переліком яких можна ознайомитися в Дії. Із собою мати паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Після подання заявки та укладення договору про надання електронних довірчих послуг, потрібно зберегти отриманий електронний ключ для накладання підпису, бажано на зйомному носії, наприклад, на флешці. Термін дії електронного ключа – 1-2 роки. Щоб зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою КЕП, оберіть у меню «Вхід» закладку «За КЕП». Оберіть акредитований центр сертифікації ключів, в якому був отриманий КЕП. Завантажте електронний підпис, введіть пароль та виконайте вхід на веб-портал. Після авторизації на веб-порталі Пенсійного фонду із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати такі послуги. Інформаційні. Доступ до даних персональної електронної облікової картки та відомостей з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, періоди трудової діяльності та відомості про заробітну плату. Перегляд електронної трудової книжки та пенсійної справи. Перегляд повідомлень і стану опрацювань звернень. Отримання електронних документів з QR-кодом. Доступними також стануть заяви та звернення. Зокрема, оформлення заяви на призначення або перерахунок пенсії, субсидій, пільг. Подання електронної заяви на оформлення пенсійного посвідчення. Подача заяв розрахунків для оплати лікарняних, для роботодавців. Подання звернень і запитів. Зміна способу отримання пенсії – з пошти на банківську картку. Серед фінансових операцій доступними стають такі. Сплата добровільних внесків на пенсійне страхування. Благодійні пожертви до системи пенсійного страхування. Крім того, із використанням кваліфікованого електронного підпису, користувач має можливість отримати додаткові сервіси, такі як пенсійний калькулятор для розрахунку майбутньої пенсії, запис на прийом до органу Пенсійного фонду, а також для пенсіонерів – доступ до електронної пенсійної справи.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Знати більше. З українським радіо.
3: Чому до кінця 19 століття кожне місто мало свій унікальний час? І як звичайні потяги змусили людей синхронізувати годинники? Уявіть світ без інтернету і смартфонів. Тоді час визначав головний міський годинник. Століттями люди жили виключно за сонцем. Сонце в зеніті, отже зараз полудень. Через це час в сусідніх містах завжди відрізнявся. Наприклад, у Празі була 12 дня, у Відні – 12 годин 8 хвилин, а у Будапешті – 12:19. Поки люди їздили на конях, ця різниця не заважала. Швидкість була низькою. Мандрівники звикали до зміни часу поступово і непомітно. Але усе змінила залізниця. Потяги долали сотні кілометрів за лічені години. Це створило велику проблему. Залізничні компанії вже не могли скласти безпечний розклад. Пасажири спізнювалися, вантажі губилися. Найгірше – потяги зіштовхувалися на коліях. Адже кожен машиніст орієнтувався на час своєї рідної станції. Першими цю проблему почали вирішувати у Великій Британії. У 1840 році там запровадили залізничний час. Усі розклади синхронізували з годинником в Лондоні. Проте у світі хаос тривав. Лише у США тоді було понад 300 різних часових зон. Змінити усе вирішив канадський інженер Сенфорд Флемінг. У 1876-му він запізнився на потяг через плутанину в розкладі. Там просто переплутали ранковий і вечірній час. Після цього Флемінг розробив нову ідею. Він запропонував поділити всю планету на 24 рівні часові пояси. Його ідея спрацювала. У жовтні 1884-го у Вашингтоні зібралася спеціальна конференція. Це визначальна дата для нашого часу. Представники 25 країн домовилися про єдиний світовий час. Вони поділили Землю на 24 пояси. Кожен пояс охоплював 15 градусів довготи. Точкою відліку обрали Гринвіч, передмістя Лондона. Саме там працювала знаменита Королівська обсерваторія. Від неї час почали рахувати у плюс на схід і в мінус на захід. Звісно, перехід не був миттєвим. Деякі країни опиралися роками. Вони вважали це загрозою для своїх традицій. Але розвиток торгівлі та поява телеграфу перемогли. Сьогодні єдиний світовий час здається нам нормою. Ми навіть не замислюємося, що це не суворий закон природи, а лише глобальна угода, укладена людьми.
0: Українське радіо.
5: П'ятнадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині дронами доправили 4 тисячі кілограмів продуктів. Зеленський заслухав доповідь Драпатого і розповів про ситуацію на фронті. Росіяни ударили по Запоріжжю. Про це та інше далі докладніше. Жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині дронами доправили 4 тисячі кілограмів продуктів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. Востаннє харчі у крамниці та ліки в аптеки завозили до Олешок у травні. Літо люди виживали завдяки городам, але зиму можуть не пережити, розповіла в ефірі телемарафону координаторка з евакуації з Олешок Ксенія Архипова. За її словами, частині людей вдалося вийти з міста до сусіднього Радинського.
8: 67 людей залишились, а сталися або на лівому березі, або вже виїхали в Україну. Є ті, котрі повинні були повернутися, бо мають багато тварин, лежачих батьків, або він був на підвалах, в нього запрет на виїзд. Перші дві групи всі дійшли, третя група, коли пішла, вже образувались там блокпости, почали питати документи. І ті, які були бажаючі вийти без документів, вже не пішли. Радинських дуже класно зустрічає, дає безкоштовну їжу. Люди приходять, Костя втягнутий кожей.
7: Херсонська влада спільно з військовими через Дніпро дронами доставляють харчі до заблокованих російськими мінами Олешок, повідомив у Фейсбуці керівник обласної держадміністрації Олександр Прокудін. За його словами, нещодавно вдалося доправити близько 4 тисяч кілограмів продуктів на 100 локацій міста. Однак не завжди допомогу вдається доправити до міста, адже росіяни намагаються збивати дрони із продуктами.
9: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі, та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
7: Росія досі не надала гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок та Голої пристані на Херсонщині, повідомив напередодні Суспільному гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шаламе. Понад 10,5 тисяч російських військових убитими та пораненими вдалося знешкодити силам оборони за тиждень. Є відеопідтвердження. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, зокрема щодо результатів сил оборони на Лиманському напрямку на Донеччині у рамках операції «Вівальді» та угруповання військ десантно-штурмових військ у рамках іншої операції «Активної оборони». Додав, найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках, а також виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. Росіяни ударили по Запоріжжю, поцілили неподалік промислового об'єкта, повідомив у телеграмі співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Попередньо люди не постраждали. Тим часом очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа написав у цій же соцмережі, що російські армійці ударили по Дніпру. Там зайнялася пожежа. Інших подробиць він не повідомив.
6: Новини на Українському радіо.
7: Втратила рідний дім у Вовчанську та переїхала до Харкова і там загинула від російського обстрілу. Життя Яни Жирновської обірвала Росія 26 липня, поціливши у приватний будинок. Про історію її життя у репортажі Суспільного.
10: Тяжка, не тяжка, але тяне сюди.
11: Сергій Жирновський щотижня приходить до розбитого ракетою дому, який орендував з дружиною Яною. Розповідає, сюди разом з двома синами вони переїхали з рідного Вовчанська. 26 липня Яна загинула тут від удару російської бандеролі. Десятирічний син дістав поранення. Наступного року Сергій мав святкувати з Яною 20-ту річницю шлюбу.
10: Вона дуже любила життя за своє призвання. Вона вважала, що потрібно працювати десь в такої організації, щоб допомагати людям.
11: Благодійні організації «Карітас Харків» працювала останні півроку, розповідає її керівниця Наталія Батуліна. Яна реєструвала людей на грошову допомогу та отримання ліків за ваучерами. Однією з підопічних Яни була її сусідка, пенсіонерка Катерина Пінцова.
12: За два тижні, як Яночка погибла, то якраз ми з нею зробили всі документи, якраз і «Карітас», і кришу перекривав. Дякую батькам її, що таку дівчинку виховали, казала так. Дівчинка.
11: Сумку, яку сплела Яна, нині береже на згадку її родичка Наталія Кукоба. Батьків Наталії 3 роки тому

0: Лариса Говина, Суспільне новини, Харків.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни. Вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5-10, а вдень 15-20 градусів. На Закарпатті – до 24 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук.
3: Сержант Олександр Кондратюк або ДОК – бойовий медик взводу сталевої сотки 100-ї окремої механізованої бригади. Волинянин, у якого покликання – рятувати життя. Олександре, ви ветеринар, але на фронті у вас відповідальність рятувати життя побратимів. Ви доброволець на визвольній війні. Як швидко ви пішли на фронт?
4: Я працював на деревообробному підприємстві ТОВ «Верба ВВ». 24 лютого, коли повідомили про повномасштабну війну, той самий день ми звернулися до нашої громади, щоб звернулися до воєнкомату і піти добровольцями на цю війну. Це було на Волині.
3: А звернулися?
4: Спочатку до нашої громади. Громада наш зібрала групу людей і цю групу відвезли до воєнкомату. Там формувався новий батальйон 100-ї бригади і ми до нього так і вступили до лав. Перші дні були, як звичайні, нас забрали до приміщення, ми там входили в курс цієї справи, нас навчали і також призначили мені посаду бойового медика взводу. На той час не було бойових медиків, я вирішив стати бойовим медиком, щоб допомагати своїм побратимам, і так воно все вирішилось і по цей день.
3: Хлопці, це Ковальська громада ваша?
4: Так.
3: Вони разом з вами по цей день служать?
4: Бо більшість вже ні, попереводилися, в інших підрозділах також є.
3: Бойові вас почалися не відразу, сотка була на кордоні тоді з Білоруссю. Що ви там робили?
4: Так, нашим прикордонникам на кордоні з Білорусією ми допомагали їм проводити огляд кордону і забезпечувати безпеку також.
3: Там іще війну ви як таку не відчули?
4: Ні, не було. Ну, ми то були готові з перших днів до бойових, але так воно визначилося, що проходили і навчання, і допомагали нашим прикордонникам, але ми були готові. Проводили навчання з стрілецького, навчання і так само по медицині проводили, підготовлювали до бойових дій.
3: І перші ваші бойові, коли сотка вирушила на схід, коли це було?
4: На Ліманський напрямок, Серебрянський ліс. 23-го року, десь 5 чи 6 квітня.
3: Тоді ще Серебрянський ліс був живий.
4: Так, ще було багато дерев, було багато зелені, ще було не так тяжко.
3: Перші ваші бойові дні, ну їх, мабуть, на все життя запам'ятаєш.
4: По-різному були. Були штурми, хотіли штурмувати наші позиції, обстріли. Але, незважаючи на те, ми залишалися на своїх позиціях і відбивали штурми і боронили свій край.
3: Хочу запитати про перший день.
4: Ну, як вам сказати правильніше? Ми трималися, знаєте, всі гуртом і також якось і підтримували один одного, і шутили. Воно якось легенько прийшло.
3: Що відбувалося?
4: Ну, мінометний обстріл, артобстріл. Потім почалися штурми, то також відбивали.
3: Тобто ви не тільки допомагали пораненим, але й безпосередньо брали участь в цих діях?
4: Так, також вели стрілецький бій.
3: Довелося багато стріляти?
4: По-різному. Коли багато, коли менше.
3: А коли вже перший, як бойовий медик, ви себе відчули?

0: Були.
1: Як кажуть, не на щастя, там чи поранення в побратимів, чи на іншій позиції. Тоді я мінявся з людьми позицію і виходив на допомогу.
0: Кому ви надавали допомогу перші?
1: Земний був Саїд, ну зараз він вже перевівся ще раніше. Багато було людей різних. Ну вже трохи часу пройшло, і то вже так не запам'ятаєш. Але так само і перемотували, виносили на точку іваку.
0: Було якесь відчуття, що зможете, не зможете? Що в той момент думали перед вами поранений боєць?
1: Зможете, не зможете, такого не було. Було таке треба. Треба винести, треба людину, щоб неї відправили на точку іваку, далі на лікування.
0: І хлопці поверталися назад, врятовані вами.
1: Так.
0: А що найбільше запам'яталося з тих часів в Серебрянському лісі?
1: Хлопці з перших днів, так само, як і я їх дуже добре пам'ятаю. Зараз вони по різних підрозділах. Веселі, хороші такі хлопці, на яких, знаєте, один на одного ми і надіялися, один одного ми знали і прикривали, і розуміли з півслова. З позивним студент, механік, смішний, Степан, рокер, ну, один капчаний у нас, Валентин. Дуже веселі, надійні, цілеспрямовані.
0: Це все хлопці, які разом пішли добровольцями, так?
1: Так, їх ще є багато.
0: Ким вони були в цивільному житті?
1: Ну, кожен по-різному. Хтось вдома займався господарством, хтось працював по-різному.
0: Серебрянський ліс, він на ваших очах змінювався, його знищували.
1: Так, мінявся кожного дня.
0: А це і небезпека була більша, і все важче ставало виконувати завдання бойове.
1: Так, найбільше це були обстріли. Міномет, потім артилерійський обстріл по позиціях. В нас на позиціях були досить міцні укриття, які ми власноруч робили. Перечікували обстріл, ставали на позиції, щоб ніхто не прийшов і не було штурму. Запобігали тому.
0: Соту, окрему механізовану бригаду, яка із ТРОшної бригади стала в Збройних силах механізованою бригадою, назвали сталевою соткою.
1: Так. Хлопці сильні духом, бойові, вони тримають позиції і непохитні, як залізні. В Серебрянському лісі ми були рік. Рік і 2 місяці, чи 3.
0: Потім вас відвели на не менш гарячий відтинок фронту.
1: Так, на Покровський напрямок.
0: Там уже бої змінилися. З яким ви досвідом зіткнулися як бойовий медик там?
1: Ну, досить там було тяжко, бо це для нас ще було таке незнайоме. Ми воювали в лісі, а тут вже по селах більшість таке вже досить воно тяжко для нас було.
0: Міські бої.
1: Адаптувалися. Да, міські бої. Ми виїжджали машинами, забирали поранених хлопців, надавали допомогу і вивозили на івак. Було, знаєте, по-різному, і позитивні, і які хоч настрої. З-під обстрілів, градами так само крили нас, але хлопців забирали. Звичайно, то ще, як кажуть, і всім страшно, але робимо свою роботу, її потрібно робити. Наші хлопці-герої, вони працювали і в тому містечку Черетино, там дуже складна була ситуація, і так само по різних участках і населених пунктах кругом цього населеного пункту Очеретино. Вони досить міцно, гідно і цілеспрямовано тримали оборону. Це солдати, люди, це ну дійсно герої. Вибірково теж не можна брати із-за того, що вони всі найкращі. Вони працюють, кожен може по-різному, але вони один за одного. Так що я не буду там когось виділяти.
0: Олександре, ви маєте нагороди, це медаль за врятоване життя. Немає, мабуть, найважливішої роботи, як рятувати життя. Є ще у вас нагорода від турецької громади за оборону Торецька. Торецьк, ну це теж як фортеця мужності. Потрапляєте ваша сотка на турецький напрямок, теж стійко там стоїть. Розказуйте, коли ви туди потрапили?
1: Після Покровська нас відправили на докомплектування, після докомплектації також навичок відновлення, бо це новий рівень, можна так сказати, військової справи. І в липні чи серпні ми потрапляємо на турецький напрямок і також займаємо оборону і даємо відсіч ворогу. Це був 24-й.
0: Ви там і нині.
1: Так. Тільки же зараз бій перевівся на Константинівку.
0: А тоді на турецькому напрямку, які виклики війни там зустріли вас?
1: Знаєте, дуже тяжко там було, бо нерівні сили, кількість ворога і також їхні засоби атаки. Більшість FPV-дрони. Це досить такі навички, щоб укриватися, щоб вони тебе не побачили або збивати їх. І так само собі облаштовувати міцне укриття. По-різному вдавалося і не тільки мені, і так само і хлопцям нашим.
0: І важче вам вже під дронами робити свою роботу бойового медика. Вам також доводиться вивозити хлопців, виносити.
1: На той час на позиції хлопці виносили на машину і далі вивозили на івак і надавали їм там допомогу подальшому. Також був на териконі і там тримали оборону. Тоді же ж, але трошки пізніше вже були засоби, такі антидронові сітки на автівках і також на броні, то воно дуже добре допомагало.
0: Вам доводилося і медичну допомогу під час руху надавати чи як?
1: На той час вже не так було потрібно надавати хлопцям. Більшість нас евак виїжджав досить близько. То хлопці перед тим, як когось поранило, вони самі надали йому допомогу на машину і бистренько на евак.
0: Головне довести швиденько.
1: Нас завезли ночі, ми ще пройшли десь 4 кілометри, поки дійшли до терикону. Ще поки на терикон видерлися, бо дуже крутий виявився. Висота 280 метрів.
0: І ви пішки.
1: Пішки. І зразу нас зустріли ворожі дрони зі скидами. Тільки б хотіли передихнути, вже починають жрати зверху. Але потрібно слухати, де летають, і чи над тобою, чи десь збоку. Тоді ще скидами вони більшість працювали, то трошки було легше, ніж від FPV. Ну, чути, як він скидає ту гранату, і тоді просто відбігаєш з тієї точки. Ще трошки зіленки було, як кажу, то ще не так нас видно.
0: І довго ви
1: Тоді було.
0: тримали той терикон?
1: Тримали, бо із висоти добре видно. Переміщення ворога, щоб також і наші пташки дивилися, і щоб вони не обійшли якось. Там також були і суміжні підрозділи інших бригад, то ми спільно тримали його у порядку 2 тижнів, потім мене поміняли, але хлопці надалі там були тримали.
0: Для вас найважчий відтинок фронту.
1: Це, напевно, Покровський напрямок.
0: Олександре, я так вважаю, що ви там з хлопцями до перемоги, в яку вірите.
1: Ну, я вірю, звісно, в перемогу нашу. Зараз залишаюся так само в лавах Збройних сил ЗСУ і буду приносити користь, працювати до перемоги.
0: А що ви сказали українцям?
1: Вірили в нас, не падали духом, все буде добре, і спільними силами ми поборемо цього ворога.
0: У вас є можливість запросити до себе в підрозділ, в свій батальйон, в бригаду.
1: Потрібно молоді, сильні, активні хлопці. Потрібні воїни, мотивовані захищати наш рідний край.
0: З бойовим медиком 2-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади Олександром Кондратюком ми говорили про відповідальність за побратимів і мужність українських піхотинців. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Важливо знати.
5: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багню не радить.
6: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
5: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
3: Знати більше про штучний інтелект.
7: Штучний інтелект сьогодні здатний на багато дивовижних речей, серед яких можливість омолодити або зістарити обличчя на фото. Алгоритми штучного інтелекту, які використовуються для зміни вікових рис на фотографіях, базуються на принципах глибинного навчання та нейронних мереж. Вони здатні аналізувати і модифікувати обличчя, перетворюючи зображення відповідно до заданих вікових характеристик. Основою цих технологій є здатність нейронних мереж вивчати та відтворювати складні патерни в даних, зокрема у палітрах ознак, що визначають вік людини. Процес починається із навчання моделі на великій кількості зображень, які представляють різні вікові групи. За допомогою конволюційних нейронних мереж алгоритми здатні виділяти головні ознаки обличчя, такі як зморшки, тон шкіри, форма вилиць та інші характеристики, що змінюються із часом. Коли алгоритм отримує нове зображення, він порівнює його із вивченими зразками, визначаючи, які елементи потрібно змінити для досягнення бажаного ефекту омолодження чи старіння. Застосування генеративних змагальних мереж суттєво підвищило якість результатів. У цій архітектурі дві нейронні мережі, що працюють у парі – генератор і дискримінатор – змагаються одна із одною. Генератор створює нові зображення на основі вхідних даних, тоді як дискримінатор оцінює, чи є створене зображення реалістичним, порівнюючи його зі справжніми фотозображеннями. Цей процес дозволяє моделі вдосконалювати свої результати, роблячи їх дедалі правдоподібнішими. Важливим аспектом є також контроль за збереженням природності обличчя під час змін. Алгоритми враховують не лише вікові особливості, а й індивідуальні риси особистості, що дозволяє уникнути занадто карикатурних або неприродних змін. Зокрема, вони можуть адаптувати свої результати залежно від контексту зображення, освітлення та інших чинників. Використання таких технологій вже стало справжнім проривом у сфері обробки зображень. Сучасні програми та застосунки, що базуються на цих алгоритмах, стають дедалі популярнішими серед користувачів, які бажають експериментувати зі своїм зображенням. Серед доступних користувачам технологій, які дозволяють змінювати вік облич на фотографіях, особливо популярним є декілька застосунків, що поєднують штучний інтелект і зручний інтерфейс. Один із найвідоміших – FaceApp. Цей застосунок дозволяє користувачам омолодити чи зістарити свої фотографії усього за кілька кліків. Крім зміни віку, FaceApp пропонує також різноманітні фільтри, які можуть змінити стиль зачіски, макіяж, а також навіть гендерну ідентичність. Oldify – це ще один популярний застосунок, який спеціалізується на старінні облич. Користувачі можуть обирати, наскільки старими вони хочуть зобразити себе – від легкого старіння до вираженіших змін. Oldify пропонує також можливість додавання анімацій, що робить образи ще реалістичнішими та цікавішими. Не можна оминути увагою Reface, який хоч і не є спеціалізованим застосунком для зміни віку, однак пропонує унікальні функції обміну обличчями, що дозволяє користувачам вставляти своє обличчя у популярні відео та GIF-зображення. Це створює ефект омолодження або старіння залежно від контексту, в якому використовується обличчя. Photoshop та його мобільна версія Photoshop Express також залишається стандартом у редагуванні фотографій. Хоча вони не створені для зміни віку, проте ці програми пропонують потужні інструменти для маніпуляції з обличчям, включно із можливістю змінити текстуру шкіри, корекцію кольору та багато інших функцій, які можуть надати обличчю молодший або старший вигляд. Зміна віку на фотографіях відкриває нові горизонти не лише для розваг, але й у медичній галузі. Ця технологія може використовуватися для прогнозування старіння шкіри, що є важливим аспектом у дерматології та естетичній медицині. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту, лікарі можуть отримувати візуалізації, що демонструють, який вигляд шкіра пацієнта може мати за кілька років. Це дозволяє фахівцям краще планувати лікування та корекцію стану шкіри. Крім того, така технологія може бути використана для тестування косметичних засобів. Бренди можуть моделювати наслідки використання своїх продуктів на різних вікових категоріях, що дає змогу удосконалювати формули і підвищувати ефективність товарів. Наприклад, замість тривалих і дорогих досліджень на живих моделях, компанії можуть візуалізувати, як їхні засоби вплинуть на шкіру за певний час. Це не лише скорочує витрати, але й дозволяє отримувати більшу кількість даних в коротші терміни. Штучний інтелект також здатний аналізувати результативність косметичних процедур, таких як ін'єкції ботоксу або філери. Використовуючи технології, лікарі можуть порівнювати результати до і після процедур, а також прогнозувати, як довго зберігатиметься ефект. Так пацієнти отримують точнішу інформацію про те, чого очікувати від лікування, а лікарі – можливість краще розуміти потреби своїх клієнтів. Однак, зазначимо, що використання таких технологій в медицині також порушує питання етики і конфіденційності. Враховуючи, що ці дані можуть містити чутливу інформацію про пацієнтів, потрібно дотримуватися суворих стандартів захисту персональних даних. Питання маніпуляції з зображеннями та їхнього впливу на самосприйняття пацієнтів стає дедалі актуальнішим в умовах швидкого розвитку технологій. Таким чином, інтеграція штучного інтелекту в галузі медицини має потенціал для перевороту у підходах до лікування та косметології. Проте, це також викликає серйозні етичні питання, які потребують уваги. Розвиток технологій, що дозволяють змінювати вік на фотографіях, обіцяє суттєво вплинути на різні сфери життя. Кінематограф, безпека та історичні реконструкції – це лише деякі з галузей, які можуть зазнати трансформації завдяки новим можливостям штучного інтелекту. У кінематографі технології, що омолоджують або старять обличчя, відкривають нові перспективи для створення бездоганних візуальних ефектів. Наприклад, завдяки штучному інтелектові, актори можуть грати ролі в різні етапи свого життя, не потребуючи використання складного гриму чи дублерів. Це не лише зменшує витрати на виробництво, але й дозволяє зберегти художнє бачення режисерів. Класичні фільми можуть бути відновлені із новими технологіями, де персонажі можуть повертатися в свої молоді роки, що надає нового виміру історіям, які вже стали класикою. У сфері безпеки потенційне використання таких технологій викликає неоднозначні почуття. З одного боку, можливість ідентифікації осіб у різному віці може покращити механізми контролю та запобігання злочинності. А з іншого, існує ризик зловживань, коли технології можуть використовуватися задля фальсифікації особистості або створення неправдивих доказів. Це підкреслює важливість встановлення чітких норм і правил, щоб уникнути етичних дилем і порушення прав людини. Історичні реконструкції також можуть отримати нові можливості завдяки технологіям зміни віку. Музеї та освітні установи можуть використовувати ці інновації для створення інтерактивніших та захопливіших експозицій. Тож технології, що змінюють вік на фотографіях, можуть трансформувати цілі індустрії. Але водночас вони указують на нові виклики та порушують нові питання. Тому важливо, щоб у процесі впровадження цих інновацій суспільство розглянуло етичні аспекти та можливі наслідки, а відтак уникло непередбачуваних результатів.
3: Спільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Київщині дрон упав на дорогу, є поранені. Евакуація людей на Сумщині ускладнюється. Україна вже накопичила достатньо газу для проходження зими, каже експерт газового напряму Михайло Свищо. Про це та інше далі докладніше. На Київщині у Вишневому російський дрон вдень упав на проїжджу частину дороги.
9: Троє людей зазнали поранень, пошкоджено 5 автівок, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Люди викладають у соцмережах відео із місця події. Ще один чоловік, охоронець підприємства з виробництва вікон, був поранений у Фастівському районі, повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Телеграмі. У Броварському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено складську будівлю, а саме частину покрівлі та фасад. Також понівечено недобудовану адміністративну будівлю іншого підприємства. Загалом у Київській області відомо про одного загиблого та 4 поранених. У столиці також через російські удари одна людина загинула та 4 зазнали поранень. Було пошкоджено, зокрема, будівлю головного офісу «Київстар», повідомили Суспільному у компанії. Наразі там оцінюють наслідки атаки та координують подальші дії. На Сумщині ускладнюється ситуація з евакуацією людей із прифронтових громад через зруйновані мости та безперервні атаки російських дронів. Про це розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він закликає жителів прикордоння не зволікати з виїздом перед зимою. Нині найбільше заявок на евакуацію надходить із Шосткінського району Сумщини, оскільки там залишилося найбільше людей на прикордонні. Найменше нині вивозять із Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
10: Шостинського району. В основному це Середнобудська громада або Новгородська громада. В самому місті Середнобуди на зараз ще проживає близько десь 2000 людей. Люди постійно то приїжджають, то від'їжджають, але транспортного сполучення там немає. Задля того, щоб людям звідтіля виїхати, вони добираються до села там Кам'янка, а потім уже ми їх там броньованими транспортами забираємо і довозимо вже до транзитного центру в місті Шостки. Далі вже в подальшу евакуацію. В основному це Київська область, Полтавська область. Заявки у нас кожного дня десь від 2 до 3 людей, в залежності від сім'ї.
9: Україна накопичила на зиму понад 15,5 мільярдів кубометрів природного газу у сховищах. Це найвищий показник за останні 5 років, сказав в ефірі Українського радіо експерт газового напряму аналітичної компанії «Експро» Михайло Свищо. Цього газу має вистачити для проходження зими за різних сценаріїв, прогнозує експерт.
11: Базова урядова ціль була 14,6 мільярдів кубометрів на 1 листопада. Тобто за понад місяць до початку листопада в нас перевиконаний план на майже на 1 мільярд кубометрів. Перевага сховищ є в тому, що вони розташовані переважно на заході України, під землею, де їх складніше уразити. Але завжди можна уразити наземну інфраструктуру, що ми вже бачили в минулі роки. Але, на щастя, без критичних пошкоджень, які б забороняли доставку чи підняття цього газу з-під землі. Тому ризик ударів є, але, скоріш за все, якихось критичних пошкоджень вдасться уникнути.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
9: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на півдні, вночі, у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 5-10, а в день 15-20 градусів. На Закарпатті до 24 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
12: США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс. Про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
13: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
12: Ціни на продукти харчування від початку вересня різко стали зростати. А на окремі категорії продуктів цінники збільшилися в рази. Як швидко з галопуючої інфляції можна перейти до гіперінфляції? Та чи загрожує така ситуація українській економіці? Аналіз і прогнози на осінь щодо цін на основні позиції з продуктового кошика. Чому різні категорії товарів по-різному додають у вартості? Та що на це впливає? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять тему з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. Початок розмови у понеділок, 28 вересня о 8:35.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Як прифронтова перещепенська громада на Дніпропетровщині зберігає освіту, готується до зими та шукає ресурси? Детально розкаже Вікторія Марченко. Також вона розповість про справи, які розслідують прокурори щодо ведення бізнесу на окупованій частині Луганської області та підтримку армії Росії колаборантами.
2: Перещепенська міська громада живе в умовах війни четвертий рік. Через її територію постійно пролітають російські дрони. Для місцевої освіти це означає не лише питання безпеки дітей. Сьогодні громаді доводиться одночасно облаштовувати укриття, забезпечувати школи енергією та теплом, шукати гроші на ремонти і переконувати батьків повертати дітей до очного навчання, розповідає Ніна Погоріла, начальниця відділу освіти Перещепенської громади. До роботи в освіті вона понад 10 років була заступницею міського голови, а потім очолювала відділ житлово-комунального господарства. Цей досвід допомагає працювати на новому місці в умовах військової агресії. Перещепенська міська громада розташована у Дніпропетровській області, яка безпосередньо відчуває наслідки російської агресії. До повномасштабного вторгнення у громаді проживали понад 21 тисяча людей. За словами Ніни Погорілої, війна впливає на громаду щодня. Одним із найбільш складних питань залишається навчання дітей. Повітряні тривоги можуть тривати годинами, і школярі змушені перебувати в укриттях.
3: І зараз дуже велика така проблема в тому, що навчати дітей немає можливості в зв'язку з тим, що вони постійно в бомбосховищі. В 7:30 починається тривога, і вона не відбивається зразу, через годину, через дві. Тільки батьків скільки і думок, батьки по-різному думають про це, якби вони переживають, вони кажуть, що хай лучше моя дитина вдома буде, чи вона піде в школу і буде сидіти там в бомбосховищі, не зрозуміло, що воно може бути. І другі кажуть, наприклад, моя дитина сидить на 5-му поверсі, я на роботі, чоловік на роботі, хай лучше вона йде в школу, там хоч вчителька, та бомбосховище, то хоч заведуть її, і приглянута буде дитина. Тому зараз дуже важко і з батьками комунікувати, і з дітьми якось треба працювати. Тому така, знаєте, в освіті саме тяжче, мабуть, і вчителям, і директорам, і знаходити спільну мову якось з батьками, треба так дуже акуратно, щоб нікого не обідати. Всі дуже, вже ж таки 5-й рік війни, і всі так, наскільки навантажені емоційно, що для того, щоб був якийсь конфлікт, дуже легко якесь сказати слово, яке ранить людину. І з цього роздувається, звісно, якась там конфліктна ситуація. Тому ми дуже стараємося, щоб якось обходити ось такі гострі вугли, стараємося працювати.
2: У громаді 17 закладів освіти. За словами Ніни Погорілої, кожен із них має укриття. Проте їхньої місткості недостатньо для повноцінного перебування дітей під час тривалих тривог. Тому школи працюють за змішаною формою навчання. Складнішою є ситуація з дитячими садочками. Через відсутність належних умов для денного сну в укриттях вони працюють лише до обіду. Це створює додаткові труднощі для батьків, які мають працювати.
3: На даний момент до нас заходить ЮНІСЕФ, які хочуть на двох закладах зробити ремонт в дитячому садочку і в гімназії. Хочуть робити ремонт. І вже хоч би один садочок, саме він великий, саме більше там користуються попитом, там більше 100 дітей у нас. І батьки тоді, якщо вони побачать, що буде бомбосховище зроблене, і там дітки зможуть спати в обід. Є вимоги і санстанції, і взагалі якісь повинні бути у нас норми. То по вимогам дітки повинні спати в обід. І якщо нам зроблять бомбосховище, ми зможемо це забезпечити. Тоді ми відкриємося на повний робочий день. Батькам, знову ж таки, дуже важко. До 12-ї садочок працює, після 12-ї треба дитину забирати. Батьки на роботі. Вони приїздять або з дитиною на роботу, або, добре, якщо є бабуся, дідусь, які вдома, то вони вдома залишають дітей. Ну, все одно це не вихід. Треба думати за людей і, звісно ж, треба працювати.
2: Проблеми освіти у громаді пов'язані не лише з безпекою. Війна впливає і на місцевий бюджет. Бізнес релокується або закривається, частина підприємців переходить у тінь, а разом із цим громада втрачає податкові надходження. Це вже позначається на можливості фінансувати заклади освіти. За словами очільниці відділу освіти, бюджет громади зараз недостатній. Водночас зменшується і кількість дітей.
3: Відходить бізнес, відходять податки. Люди залишаються на робочих місцях своїх, але бізнес релокується, тому що переживає за своє майно. І тому такі не дуже великі податки. Мілкий бізнес різний. І мілкий, і від'їжджають такі, закриваються. І ну, торгівля, але все одно. Деякі йдуть взагалі в тінь, працюють. І плюс до всього цього, що ціни ростуть, бачите, ну, на все потрібно. І в той же час ми так якось трохи з людьми поступаємо. Здається, знаєте, не дуже по совісті, але по-іншому ми не можемо. Немає просто звідки. І зараз це до нас вже доходить те, не то, що доходить в голові, а приходить, що треба скорочувати садочки, треба скорочувати школи. Ми тримаємось, ми стараємося нічого не закривати. В сусідніх громадах вже скорочують, там, наприклад, в сусідній громаді скоротили 5 шкіл, ну там ще працював закон до 45 дітей в школі, їх закривали.
2: У громаді намагаються не закривати школи, хоча кількість учнів зменшується. Пані Ніна наводить приклад одного із закладів. 2 роки тому там навчалися 270 дітей, нині 213. Відтік дітей пов'язаний з виїздом родин. Водночас до громади приїжджають внутрішньопереміщені люди. Частина з них уже купує тут будинки. Але, за словами начальниці відділу освіти, далеко не всі діти з родин переселенців переходять до місцевих шкіл. Часто вони продовжують навчатися дистанційно у своїх попередніх школах. Окремо громада готується до можливих проблем з електроенергією та опаленням взимку. Через близькість до зони бойових дій тут уже були випадки, коли електропостачання зникало на цілий день. Для шкіл закуповують генератори та накопичувачі енергії. Частину обладнання громаді надали міжнародні партнери. У частині шкіл громади вже замінили електричне або газове опалення на пелетні котли. За словами Ніни Погорілої, це дає змогу зменшити витрати і одночасно отримати більш стабільне тепло. На тимчасово окупованій території Луганської області прокурори викрили передачу РЕБів, обладнання для дронів і фінансування «Єдиної Росії». Після окупації Сєвєрськодонецька двоє громадян України не лише продовжили вести бізнес на захопленій території, а за даними слідства спрямували ресурси підконтрольних підприємств на підтримку російських військових та поширення російської пропаганди. Про це розповів начальник Луганської обласної прокуратури Антон Євтушенко.
4: Один з підозрюваних засновник товариства. У січні 2023 року іншого фігуранта було призначено генеральним директором та наділено повноваженнями розпоряджатися коштами і майном підприємства. Надалі ресурси цих підприємств використовувалися для підтримки держави-агресора та її військових формувань. Так, у жовтні 2025 року російськими військовими передали автомобіль, засоби радіоелектронної боротьби, обладнання для дронів, будівельні інструменти та інше майно. Одному з підрозділів Збройних сил РФ безоплатно передали інкубатор РЕБ вартістю 430 тисяч російських рублів. У договорі зазначили, що обладнання призначене для використання під час СВО. За кошти підприємства також придбали системи скидання для безпілотників DJI Mavic 3, які згодом передали представникам держави-агресора. Факт передачі підтверджує показова деталь. Невдовзі російська військова частина направила подяку за надане військовослужбовцям обладнання. Крім того, 100 тисяч російських рублів із рахунку підприємства перерахували Московському обласному регіональному відділенню пропутінської політичної партії «Єдина Росія». Також директор, який фактично знаходиться на ТОТ, надавав дозвіл на розміщення на одному з нежитлових приміщень товариства банера до Дня Росії.
2: Під час обшуків правоохоронці вилучили 36 тисяч доларів США, 900 євро, 21 золотий виріб загальною вагою 173 грами та інше. Співзасновника підприємства затримано. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, так званому генеральному директору, який перебуває на тимчасово окупованій території, про підозру повідомлено заочно. Крім того, Антон Євтушенко розповів, що також обласна прокуратура встановила, що так звана голова однієї з міських рад на Луганщині сприяла незаконній націоналізації майна українців на окупованій території. Їй заочно повідомлено про підозру.
4: Встановлено, що у період з листопада 24-го року по січень 25-го року підозрювана, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області та обіймаючи посаду так званої глави Новоайдарського муніципального округу ЛНР, реалізувала механізм незаконного вилучення приватного майна громадян України. Зокрема, вона приймала, підписувала та вводила в дію рішення на виконання так званого закону ЛНР Внаслідок чого 42 об'єкти нерухомого майна громадян України були визнані безхазяйними та незаконно націоналізовані на користь окупаційної адміністрації. Йдеться про житлові та інші об'єкти нерухомості.
1: Шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала в Києві, перейдіть в укриття.
4: Підозрюваним майно вилучалось з-під контролю власників без їхньої згоди, без надання компенсації та за відсутності будь-якої воєнної необхідності. Фактично йдеться про незаконне привласнення майна громадян України під виглядом так званої націоналізації. Такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 33 та 147 Женевської конвенції та статті 46 та 56 Гаазької конвенції. Та цим фактом і заочно повідомлено про підозру порушення законів та звичаїв війни.
2: Це не перший злочин фігурантки, пов'язаний із діяльністю на користь держави-агресора. Вона вже має вирок за колабораційну діяльність, 9 років, 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, обвинувальний акт стосовно неї за сприяння примусовій мобілізації мешканців тимчасово окупованої території Луганської області до Збройних сил РФ вже у суді. Наразі жінка перебуває у розшуку.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: сили добра на українському радіо.
1: Історія, яка стала своєрідним мостом між двома містами, двома країнами та двома дитячими світами. Книга «Кабиці в Херсонському дворі», яку днями презентували в українському кризовому медіа-центрі. Це розповідь про взаємодопомогу, незламність духу та сили добра. Над створенням працювали як українські, так і французькі автори. А в основу лягли реальні історії херсонських підлітків, які пережили російську окупацію.
0: Сили добра. Сили добра на українському радіо.
1: «Кабиці в Херсонському дворі» – це франко-українська повість, яка стала результатом незвичної творчої співпраці дітей з Херсона та французького Авіньйона, українських і французьких письменників, перекладачів та ілюстраторки. В основу книжки лягли реальні історії херсонських підлітків, які пережили російську окупацію. Але замість того, щоб залишити ці історії лише свідченнями про пережите, автори перетворили їх на пригодницьку повість. Про дружбу, підтримку, взаємодопомогу і здатність залишатися людьми навіть у найскладніші часи. Французькі школярі продовжили історію, яку розпочали їхні українські ровесники. Вони намагалися уявити й осмислити досвід війни, якого самі не переживали. І в цьому, мабуть, одна з особливостей цієї книги. Вона стала своєрідним мостом між двома містами, двома країнами та двома дитячими світами. Херсон і Авіньйон опинилися поруч не на карті, а на сторінках однієї історії. І ця історія не стільки про те, що війна може забрати, скільки про те, що навіть у страшній часи люди можуть подарувати одне одному підтримку, довіру, відчуття єдності та надію, розповідає Тетяна Сушкова.
2: Я бібліотекарка Херсонської централізованої бібліотечної системи, і, власне, мені належить ця ідея українсько-французького проєкту. Хочу сказати, що поштовхом до його створення стало усвідомлення того, що більшість херсонських діток, які відвідують нашу бібліотеку, не покидали Херсон під час окупації. І кожен з них має власні, часом дуже непрості спогади про пережите. Ці спогади, на мою думку, заслуговують не лише на те, щоб бути почутими. Вони заслуговують на те, щоб стати частиною спільної історичної пам'яті про той період. Власне, своєю ідеєю написати книгу не лише з херсонськими дітками, а й долучити до цього проєкту їх однолітків з Франції, я поділилась з нашою доброю подругою, літературознавицею, Тетяною Гарковою. Ця ідея виникла в мене не випадково, адже Тетяна, перебуваючи у Франції з робочими візитами, постійно передавала звідти теплі слова підтримки на адресу наших читачів. Тому я вирішила, що це дійсно класна така ідея.
1: Одним із головних викликів цього проєкту, каже Тетяна Сушкова, був не сам переклад українського тексту французькою. Значно складніше пояснити французьким підліткам реальність, у якій жили їхні ровесники в Херсоні під час окупації. Те, що для українських дітей було щоденним досвідом, для французьких – історію, яку вони могли лише уявити. Тому авторам і учасникам проєкту потрібно було не просто знайти правильні слова, а допомогти відчути і зрозуміти цей досвід.
2: Загалом концепція цього проєкту, вона досить незвична. Юні херсонці мали написати історію, спираючись на свій власний досвід життя в окупації. А їх французькі однолітки мали написати продовження і завершення до цієї історії. Такий формат став прикладом справжньої співтворчості, у якій поєднались особисті спогади наших дітей з неймовірною емпатією, небайдужістю і творчим баченням дітей з Франції. Це дуже круто. Важливу роль в літературному опрацюванні тексту відіграв ще один наш добрий друг, дитячий письменник Іван Андрусяк. Кожної суботи у форматі відеозв'язку Іван Михайлович підключався до наших зустрічей, аналізував вже написані дітьми уривки, допомагав їм знаходити творчі такі підходи, художні образи вибудовувати. І ось хочу сказати, що, власне, йому належить ідея використати в творі слово «кабиця» замість печі. Тому що ця кабиця, вона стає символом того родинного затишку, нескореності, тепла і надії, віри в те, що ми будемо звільнені.
1: Отже, каже пані Тетяна, з перших етапів роботи над книгою стало зрозуміло, що головне – зберегти в ній не лише складні переживання, а й те світле, що допомагало дітям триматися, дружбу, підтримку, взаємодопомогу. Та вірити в те, що навіть після найважчих подій життя продовжується.
2: Робота над книгою почалась влітку 2025 року. Перший етап роботи був присвячений, власне, спогадам. Діти розповідали свої щемкі історії і ділились спогадами про повсякденний побут в окупації. І мене вразило те, що кожен з них згадував про ту неймовірну взаємопідтримку між мешканцями міста, що попри все знаходились сусіди, які допомагали стареньким бабусям зробити запас води, придбати десь, хоча навіть із табуретки, ліки для тієї ж бабусі, так? Ось це, мабуть, спонукало мене саме запропонувати їм не показувати трагізм окупації, а показати дійсно, що Херсон – це місто сильних, нескорених людей. Ми пишаємось тим, що ми херсонці, ми пишаємось своєю стійкістю і незламністю.
1: Про це кажуть і діти, автори книги. Вероніка Коваленко, яка стала прототипом однієї з головних героїнь книги «Кабиці в Херсонському дворі», яка на власні очі бачила те, що не мають бачити діти в будь-якій країні, впевнена, що все ж таки, по-перше, говорити треба про світле та надихаюче.
3: Насправді, я є прототипом для головної героїні Зоряни. Взагалі, робота над книгою для мене була можливість не тільки долучитись до творчого процесу, а й поділитися своїми переживаннями та спогадами. Бо в книзі є моменти, які були дійсно важко згадувати та описувати. Наприклад, епізод з ФСБшниками, коли вони виводили чоловіка з під'їзду з мішком на голові, бо я була свідком такої ситуації в реальному житті. Російські військові влаштували обшуки в квартирах нашого будинку і в нашій теж. От чесно, мені було бридко спостерігати, як вони риються в наших речах. А потім я взагалі побачила, як вони виводять нашого сусіда з мішком на голові. І, на жаль, ми більше його не бачили. Також я думаю, що дитячі голоси дуже важливі, бо про війну багато пишуть та розповідають саме дорослі. Але дитячі голоси важливі, бо ми переживали ці події по-своєму і намагалися зрозуміти те, що коїться навколо. Тому ми повинні зберегти ці спогади для наступних поколінь. Коли ми писали цю книгу, нам не хотілося лише показати там трагізм окупації. Насамперед, ми хотіли показати, що Херсон – це місто сильних людей, людей, які готові поділитися останнім, допомогти одне одному і, попри все, продовжувати чинити опір.
1: Дуже важливим етапом, говорить Тетяна Сушкова, було написання частини книги французькими підлітками. Адже їм не просто було зрозуміти багато слів, понять і висловів, які після початку повномасштабної війни увійшли в українське повсякдення. Але завдання було значно ширшим, ніж просто пояснити значення цих слів. Треба було допомогти французьким школярам увійти у світ своїх херсонських ровесників, зрозуміти їхній досвід, страхи, переживання, але водночас побачити в цій історії не лише війну. І, здається, їм це вдалося. Вони змогли продовжити розповідь так, щоб вона залишилася передусім людською та пригодницькою історією про дітей, дружбу, взаємодопомогу і здатність бути поруч, навіть коли між людьми тисячі кілометрів. На думку авторів книги, цей проєкт став своєрідною маленькою перемогою над страхом та невизначеністю. Організатори також планують привозити книжку до прифронтових бібліотек України та представляти її на міжнародних франкомовних майданчиках. Вікторія Марченко, Аліна Шевченко для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Електронна пігулка. Як нова технологія зможе допомагати лікарям оцінювати травлення пацієнта? Учені Масачусетського технологічного інституту США розробили пристрій, який має вигляд звичайної пігулки та призначений для безболісного моніторингу якості роботи кишківника і діагностування хвороб. Всередині капсули міститься 25-сантиметрова стрічка із електродами, що розгортається при потраплянні до кишківника. Завдяки цьому пацієнта можна швидко і безпечно обстежити на патологічні стани, що супроводжуються порушенням скорочення м'язів шлунка і травлення. Дотепер така процедура вимагала імплантації електродів через операцію або введення їх через рот під наркозом. Винахід успішно протестували на свинях. Капсула дозволила розгорнутися стрічці в необхідному місці та змогла пройти крізь усю шлунково-кишкову систему, не спричиняючи закупорок. Вчені сподіваються, що їхній винахід дозволить діагностувати такі нейродегенеративні хвороби, як хвороба Паркінсона. За роки до явних проявів, коли зміни вже присутні в роботі травної системи, розробники вже отримали підтримку уряду Сполучених Штатів і суму понад 65 мільйонів доларів на виробництво нового пристрою.

0: Українське радіо.
1: 16-та година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Підрив гранати на Львівщині. Правоохоронці вимагатимуть взяти під варту затриманого військовослужбовця. Внаслідок удару росіян знищено склад компанії «Керхер». У Вінниці показали документальний фільм «Безіменні. Боротьба за ім'я». Про це та інше далі докладніше. Тримання під вартою на час слідства вимагатимуть правоохоронці для затриманого військового за підрив гранати у Шептицькому на Львівщині, внаслідок чого були поранені четверо людей. Про це в ефірі Суспільного повідомив слідчий з Шептицького районного відділу поліції Дмитро Нагай. За даними слідства, гранату під час конфлікту із перехожими біля магазину підірвав 36-річний мешканець Шептицького району, військовослужбовець, який нині перебуває у відпустці.
3: Вчора близько 23 години 30 хвилин поблизу місцевого магазину АТБ місцевий громадянин з Шептицького району здійснив вибух гранати вибухового пристрою, внаслідок чого було спричинено тілесні ушкодження чотирьом особам. Вручено повідомлення про підозру, також вирішується питання про вручення клопотання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У затриманого проведено безпосередньо сьогодні за місцем проживання також обшук заборонених предметів, вибухових пристроїв, зброї виявлено не було. Громадянин характеризується позитивно, скажімо так.
2: Російська атака знищила склад німецького бренду прибиральної техніки «Керхер», повідомила компанія у Фейсбуці. Техніка та продукція згоріли. Усі співробітники складу живі та перебувають у безпеці, а замовлення, які на момент атаки були на складі, затримано або скасовано. Компанія наразі залучає альтернативні логістичні ланцюги постачання. Україні необхідні розширені можливості та більше покриття для Starlink та спеціальної закритої супутникової мережі військового та державного призначення Starshield, щоб ефективно протидіяти та знищувати російські ракетні установки. Про це сказав керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю виданню NewsForce. За його словами, наявного супутникового зв'язку недостатньо. Попри зменшення надходжень до державного бюджету, внаслідок втрат українського бізнесу від російських обстрілів, держава гарантує виплату пенсій та заробітних плат працівникам бюджетної сфери, запевнив народний депутат від «Слуги народу» Богдан Кицак в ефірі новини «Лайв».
4: Заробітні плати будуть виплачені в повному обсязі, вчасно. Можливо, якщо буде затримка там в декілька днів, ну можна це ратувати на те, що Держказначей не справляється з такою кількістю видатків, які їм потрібно провести в короткий період часу. Тому що зараз, оскільки є певна пауза з тим, щоб забезпечувати ці капітальні видатки і все інше, воно зараз відтерміновується там на жовтень-листопад, і вони потім повинні будуть абсолютно все в один момент проводити. Тому, можливо, там день-два. Але щодо заробітних плат для військовослужбовців, це буде виплачено в установленому законом порядку.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Вінниці відбулася закрита прем'єра документального фільму «Безіменні. Боротьба за ім'я». Стрічка розповідає про роботу слідчих, криміналістів та судово-медичних експертів, які займаються репатріацією та ідентифікацією загиблих військових. Подробиці слухайте далі.
5: Робота над ідентифікацією може тривати довго, каже виконувач обов'язків начальника Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи Ігор Плахотнюк.
6: Ну, загалом, в середньому за тиждень наша установа видає близько десятка ідентифікованих осіб.
5: Ідея створити фільм виникла після перегляду документальної стрічки «2000 метрів до Андріївки». розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. За її словами, зйомки розпочалися навесні. Команда фіксувала реальні робочі процеси – від репатріації та розвантаження тіл до досліджень і повідомлення родин.
7: Можливо, хтось думає, що цей процес займає 1-2 дні, що приїхали тіла, вони підписані, і всі знають, де чиє тіло. Але насправді от саме таких випадків практично одиниці, їх майже немає. А репатріацією займаються надзвичайно довго і скрупульозно.
5: Для родини Романа Конограя цей процес завершився можливістю поховати сина. Військовий служив у 71-й окремій єгерській бригаді. Загинув 20 листопада 2024 року в районі села Трудове Донецької області. Його батько Євген каже, коли отримав повідомлення про збіг ДНК, попросив дозволу особисто побачити сина.
8: Я був, працював в Одесі і сказала, що так, є збіг, є тіло. Пише все, що це ваш син.
5: Мама Романа Тамара розповідає, півроку чекали сина живим. Тому новину про підтвердження загибелі було важко прийняти.
9: Моя перша реакція була не вірити, поки не побачиш особисто.
5: Попри важкий біль втрати, каже пані Тамара, для їхньої родини дуже важливо, що мають куди прийти і вшанувати пам'ять сина. Кілька разів на тиждень приходять до свого Роми.
9: За це будемо все життя вдячні, що мій чоловік особистими очима побачив сина, побачив тату.
7: Дуже хотілося показати саме роботу цих людей. Хотілося зберегти історію цих людей, тому що війна йде і, на жаль, безіменних поки що багато. І важливо, щоб кожен з героїв повернув собі своє ім'я.
5: Віталій Бондарєв, Суспільне новини, Вінниця.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо.

Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.

0: Вітаю всіх, хто слухає українське радіо о цій порі і, найімовірніше, вже поставив запитання, а що ж це за музика? З якої замість звичного вітання почалася ця частина нашого спілкування в етері українського радіо? От саме тому, що це ось така музика, і хочеться трошки більше про неї розповісти, і трошки про неї, якщо це можливо, зрозуміти, і є предметом нашої сьогоднішньої розмови, такого невеличкого, ну, напевно, буде засміливо казати, дослідження, але таких невеликих роздумів в етері українського радіо. Ми запросили сьогодні до розмови про барокову музику, і не лише українську, бо хтось уже звик, що барокко так обов'язково козацьке, а якщо козацьке барокко, так негайно Григорович-Барський, це, друзі, архітектура. А ми будемо сьогодні говорити про архітектуру у рідкому агрегатному стані, а рідкий агрегатний стан архітектури – це, як відомо, музика. От саме про неї, про музику, світову музику барокко, яка так зачаровує, так багатьох заманює в свої тенета, що люди аж присвячують цьому величезний кавалок свого життя, а іноді слів на всеньке життя, ми будемо говорити. Отож, двоє людей у нас сьогодні гостюють у студії. Це люди, які вигадали і працюють у форматі колективу, який грає барокову музику, у тому числі ту, яку ви вже почули, і називаються вони «Овертон». Це Тоня Криса та Ольга Табуліна. По-перше, я вас щиро вітаю і дякую, що завітали
1: вітаємо.
0: До нас.
1: Щиро вітаємо вас також.
0: А по-друге, негайно розкажіть, а що ж це таке чарівне ми зараз слухали?
2: Так, зараз звучала арія з опери Антоніо Вівальді «Орландо Фінто Пацо» або «Уявний безумець» арія персонажа Орджіллі.
0: Слухайте, от зараз уже почалося. У нас почалася наукова дискусія, хоча ви цього ще не чули. От мені режисерка нашого запису, Оксана Шевчук, натисла кнопочку і таким пристрасним шепотом у вухо сказала, а чого ти кажеш барокову, якщо барокову? А як правильно?
1: А я не знаю, як правильно.
2: А я не замислювалася над цим питанням, до речі.
1: Я би хотіла одразу попередити, що ми не є експертна група. Ми можемо помилятися.
0: Так, вийдіть.
1: Ні, я не вийду, бо я хочу слухати, як ви говорите, Романе. Тому що ви говорите так, що я би хотіла так грати на скрипці.
0: Так, у нас почалися компліменти замість експертних думок.
1: А як ви слухали?
0: Ну, я просто звик говорити барокова. Напевне, якщо Оксана Шевчук, наша режисерка, так каже, що правильно барокова, то, напевне, барокова. Бо режисери українського радіо і наголоси – це дуже серйозні люди. Тому повіримо її експертній думці і будемо далі казати барокова.
1: Тому що я завжди говорила барокова.
2: Я також.
1: Буду говорити барокова.
0: Нема ради.
1: Пані Оксано, дякуємо.
0: Але тепер давайте з'ясуємо, спробуємо принаймні. Коли це все писалося і чому воно таке красиве?
2: Ну, коли взагалі виникло барокко в музиці, ну, як, в принципі, і в мистецтві, це все 17 століття і половина 18-го умовно до смерті Йоганна Себастьяна Баха. І вважається відліком барокового мистецтва створення в музиці, створення опери в Італії.
0: А що з Бахом не так? Точніше, з барокко. Він забрав його з собою в могилу?
2: Так, він забрав його з собою. Ну, Бах – це вже пізня барокко вершина, ну і отак умовно прийнято вважати зі смертю Баха кінець доби барокко.
1: Мені здається, що це не пов'язано напряму з його відходом, а це просто ера завершилася в цей час.
2: І Бах вважається вінцем цієї ери, і тобто так умовно прийнято вважати.
0: Тобто це мої колеги, які не перестали, на відміну від мене, бути музикознавцями, вони собі так вирішили, що барокко закінчилося зі смертю Баха. Бо я ж, бачите, я людина з великою такою багатою уявою, і я можу собі уявити кілька ситуацій. Наприклад, жив Бах, писав барокову музику. Потім сказав, та набридло мені барокко, і помру я. І помер. І з ним померло барокко. Ну, або

0: Написав у заповіті, там, після моєї смерті барокову музику написати. Це все, звісно, хіхоньки і хахоньки, це все жарти, якими ми намагаємося нервово жартувати, бо на тлі вибухів і оцього от всього, напевне, особливо непросто барокову музику грати. Чому ви вирішили цим зайнятися? Мало вам класицизму, мало вам Моцарта з Гайдном, мало вам решти пристойних цілком дядьків на кшталт Малера, які пізніше музику писали? Ну, що вам в тому
1: барокко? Добре, барокко? Дозвольте, я просто повторю те, що я сказала на співбесіді до оркестру «Крила». Це перша спроба цим зайнятися. Всіх питали, чому вам подобається ця музика. Я сказала, що я її відчула тілом. Все. І це була моя коротка відповідь, яка всіх задовільнила. Тому що одна людина з цієї групи опитування сказала, о, а в мене було так само. Це про початок. Чому почали? Я почула автентичне виконання, і я відчула це тілом.
0: От зараз ми розкажемо людям насправді, спробуємо проілюструвати, але я не впевнений, що так от одразу на слух можна розрізнити, а що ж не так з цією музикою, якщо не розкажеш. А ми і розкажемо, і покажемо, але спершу Ольга. Як це було з вами?
2: Зі мною це вже давня історія. Я навчалася в Донецькій консерваторії, і мій перший досвід був пов'язаний з Бахівською академією. Донецьк вважався побратимом города Бохума в Німеччині. І з Німеччини приїздили співаки, оркестранти, диригенти, і з нами, студентами, робили «Страсті за Йоанном». І от я виконала тоді ці «Страсті», це перший був мій стик з бароковою музикою, і я просто закохалася назавжди. Потім я переїхала сюди в Київ у 2004-му, ну, влаштувалася до філармонії, я солістка філармонії, на роботу. І в мене був досвід виконання в опері Генрі Пёрсела з Романом Ісаковичем Кофманом. До речі, Тонечка тоді грала також в камерному оркестрі партію Дідони. Це був ще один такий в серце. Потім я все більше, ну, стала занурюватися і досліджувати, слухати. Багато, дуже багато слухати. Мене це чіпляло. Ну, по-перше, чому воно так чіпляє? Це сама афективна, сама емоційна доба в музиці. Ну, от недаром говорять про музику бароко, що це, ну, взагалі про мистецтво, що барока перлина неправильної форми. Тобто, це її так охрестили в 19 сторіччі музикознавці, бо для 19 сторіччя ця музика була дуже емоційною, дуже опуклою, дуже віртуозною. І от саме це мене вразило. Плюс в музиці бароко вітається імпровізувати. І це дуже кайфово. Ну, якщо ми там виконуємо умовно Шумана, там Шуберта, Брамса, Моцарта, ми затиснуті в рамки, то в музиці бароко це свобода. Для мене це свобода виражати мої думки, емоції, мій стан.
0: Саме тому Йоганна Себастьяна Баха називають першим джазменом. Дехто його найголовнішим джазменом називає, насправді, тому що все, що після нього, вже не цікаво. А тому, що там, справді, як не дивно, при всій залізній логіці бахівської музики, тому що я колись слухаю Баха, навіть якщо це там сольна, скрипкова, там якась мі-мажорна партіта, у мене складається враження, що мене отако залізною рукою взяли за холку. І отак от цією прогресією гармонічною, значить, ведуть, аж доки я зубами не проклацаю все до останнього акорда. Дуже вольовий дядько був. І це прямо в музиці відчувається. Якщо говорити про відчуття музики тілом, то я отак музику бароко відчуваю.
1: Так, я дихати не могла, коли я слухала його в гарному виконанні.
0: Забираю
1: подих, правда? Коли це робив Глен Гульд. Я не могла знайти місце, де би я поміняла повітря, набрала в легені. Та то фраза не закінчиться, потім вона закінчена, але почалась наступна.
0: Ага. Як казав мені професор гармонії в консерваторії, каже, бачите, Ромочка, він правою рукою дав, а лівою забрав. Каже, і так до самого фінального каданса.
1: Так, це ж головний постулат барокової музики. Фраза, там немає кінця. Все, що є кінець, то є початок.
0: Ну, а каже, що нескінченну мелодію придумали романтики. Все у Баха, друзі. Треба до основ, до джерел. Я нагадаю, що це ми так мило спілкуємося з, я не знаю, як, до речі, правильно про вас казати, учасницями, засновниками, засновницями,
1: співзасновницями. Дві співзасновниці
0: консорта Овертон. Консорт – це слово, я вже колись завдяки Тоні Крисі його вивчив, це слово, яке, власне, означає ансамбль, який виконує барокову музику. Якщо говорити про співзасновниць, то спів – це Оля Табуліна, так. А засновниця –
1: Як мило.
2: За інструментальну частину відповідаю.
1: А знаєте, що я через декілька років побачила? Овертон, якщо взяти абревіатуру, ОТ, Ольга, Тоня. Оля, Тоня.
0: Така гра. Колись, так вийшло. Колись Хейзінга написав книжку «Homo Ludens», і після цього ми, як студенти консерваторії, які тоді цим захоплювалися, ми в усьому знаходили гру. Ну і за великим то рахунком, ну про це легше думати, знову ж таки, коли на дворі немає війни, але все гра, у тому числі це гра в цей нескінченний бісер красивих нот і звуків, яким є у тому числі барокова музика. Дуже красива метафора про перлину неправильної форми, страшенно мені подобається. Казала Ніна Олександрівна Герасимова Персидська, наша улюблена багатьма, каже, як розпізнати бароко в мистецтві? Каже, ну подивіться на цю колонну, вона ж це така жирненька.
2: Так, жирненька.
0: Опукленька. Бодіпозитивна, зараз сказали, колонна. Це от уособлення барокової музики. Слухайте, давайте ще щось послухаємо красивого. Що ми зараз слухачам ще покажемо, щоб потім про це говорити? Може, щось правда з нашого?
2: Ну, давайте послухаємо щось з нашого. Це буде арія з мотету Барняцького «In convertendo Dominus». Мецосопранова арія.
0: Але це не овертон, це буде інший.
2: Це,
0: квартет.
2: На жаль, не овертон. Це був запис, здійснений з Київською камератою і Валерієм Матюхіним під керівництвом.
0: Світла пам'ять.
2: Так, світла пам'ять. Тут трошки, якщо от в цю тему занурюватися, то для нашого ансамблю, для нашого консорту, на жаль, ми не можемо знайти у Бортняцького або у Березовського, ну от, пасуючі твори. Бо все ж таки, в основному ці композитори орієнтувалися або на хорову музику, або, як от в випадку з Бортняцьким, він навчався в Італії у Галупі. Да, звичайно, він багато підчерпнув, деякі вважають його композитором доби бароко, хоча це вже, в принципі, більше до класицизму відноситься.
0: Давайте, чесно, махровий класицизм.
2: Так, махровий класицизм.
0: От зараз ми цього трошки махрить.
2: Ну, давайте трошки махри, але нашої рідної.
0: Бо все ж таки він наш рідний, ріднесенький Бортняцький, потім повернемося до розмови.

0: Ось така краса у нас сьогодні на українському радіо, і ця краса у нас звучить в етері завдяки тому, що співзасновниці консорту «Овертон» ансамблю барокової музики Оля Табуліна і Тоня Криса завітали сьогодні до нашої студії. І слухайте, раз ми вже згадали нашого українського Бортнянського, то давайте поговоримо, а що ж у нас все-таки з українським барокко, де ж наші, ну не знаю, Бах і всі ці люди, які в ту епоху були. Я зараз трошки розширю це запитання, бо я нещодавно пережив цікавий досвід. Я був на Енеїда Фесті у нашому улюбленому музеї Пирогова, ну точніше Пирогові, Національному музеї народної архітектури та побуту, і там було майже поспіль два концерти. В одному ансамбль барокової музики «Лятошинська капела», де Тоня грала на бароковій скрипці, виконував чудову музику бароко, божественно, тотально, просто забирало подих. І оце все, всі ці спецефекти. У Миколаївській церкві, а буквально там через пару годин, прекрасні хлопці хорея козацька утнули не менш барокової, але цілковито інакшої музики. І в мене, можливо, тому що я на фудкорті вже цю другу половину хореї козацької слухаю, у мене склалося тотальне враження, що це от така шляхта 17 століття українська, вона спершу послухала таких кантів і псальм красивих, високих, дуже духовністю, значить, уже вона просяклася. А потім вони пішли до шинку, і там уже, значить, якісь зовсім інші хлопці, зовсім іншої музики їм зіграли. Але ж ця зовсім інша музика, вона теж барокова? Чи вона не вповні барокова? Чи вона не така барокова? Поясніть мені, в чому різниця, що це такі дві різні музики? І де наше українське бароко от в тому сенсі, як ви граєте Пьорсела і ще когось? Що відбувається?
1: Ну, мені здається, я буду дивитися з боку академізму, бо все ж таки я академічний виконавець.
0: Який вдало прикидається бароковим.
1: Музика барокко формувалася все ж таки в Західній Європі і в силу певних обставин. Ну, зокрема, наприклад, в католицьких церквах звідти ця традиція. Також, звичайно, при імператорах, там, Габсбургах, там, італійських аристократах, при дворі Людовіка 14-го і після нього.
0: Та інших Естергазі.
1: Так, та інших Естергазі, абсолютно вірно. Тож, ну, як нам всім відомо, на жаль, можливо, не на жаль, наша історія розвивалася інакше. Тож, от традиційно українське бароко, ну, ми не можемо про це говорити, як про європейське бароко. Да, от те, що ми з вами говорили про Бортнянського, але він, ну, всім відомо, він працював...
0: Але вже через так. Імператорський російський двір,
1: абсолютно.
0: Через італійську академію.
1: Це круто, що
0: академію.
1: Нам так повезло мати його своїм, ну, але от об'єктивно він там працював і там навчився всьому, і створював свої ці креонти, опери там при дворі Єкатерини.
0: Тобто виходить ось ця історія, яка походить за великим-то рахунком і ще з... Ну, давайте так, 9-го, 10-го, 11-го століття, коли на цих землях відбувався розділ, в який бік ми підемо, в католицизм, в західне крило церкви, чи в східне крило церкви, чи в те, що потім вже оформилося як православ'ям, і, відповідно, в західній формувалася інструментальна традиція через органну хорову музику, яка потім вже еволюціонувала до світських форм і барокової музики, барокової. Відповідно, у нас це все-таки залишалося більше в межах хорової традиції церковної, аж впритул до партесних концертів, Веделі Березовський, Бортнянський, все, що ми добре знаємо. І частково запозичених, частково, наскільки я розумію, з імітованих форм того, що ну, у Разумовського був тарбан.
1: Так.
0: Значить, він якусь музику на цьому тарбані
1: так,
0: грав.
1: Так, звичайно.
0: Але це все було через запозичення і не було, ну, або не завжди було питомим для ось цих, наприклад, надніпрянських земель, або ми чогось не знаємо. Або нам ще копати
1: ще
0: і копати.
1: Копати.
0: І завдяки Тарасову Компаніченку і компанії є люди, які це продовжують копати, це досліджувати, спасибі їм. А ми говоримо сьогодні про ту частину барокової музики, яку грає консорт «Овертон», і після невеликої паузи ми повернемося до розмови з Ольгою Табуліною та Тонею Крисою, ну і до слухання чудової барокової музики, тож не перемикайте.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Користуючись різними сайтами, ми часто бачимо вигулькове вікно із написом «Cookies», де нам пропонують прийняти або відхилити умови. Іноді може бути третій варіант. Або посилання для подальшого налаштування ваших уподобань. Що ж означають ці «Cookies»? Це невеликі файли, які сайти зберігають на вашому пристрої. Вони містять інформацію, призначену для покращення взаємодії з користувачем, особливо для часто відвідуваних сторінок. Це може включати запам'ятовування вашої реєстраційної інформації та бажаних категорій новин або розміру тексту. Або вони можуть допомогти торговим сайтам пропонувати товари на основі вашої історії перегляду. Рекламодавці можуть відстежувати вашу поведінку в браузері за допомогою файлів кукі, щоб показувати цільову рекламу. Є багато типів, але один із способів класифікувати ці файли залежить від того, як довго вони зберігаються. Сеансові файли кукі створюються лише тимчасово, наприклад, для відстеження товарів у вашому кошику. Якщо сеанс браузера неактивний упродовж певного часу або закритий, ці кукі автоматично видаляються. Постійні файли кукі зберігаються упродовж тривалого періоду та можуть ідентифікувати вас, зберігаючи дані для входу, щоб ви, наприклад, могли швидко отримати доступ до своєї електронної пошти. Вони мають термін придатності від днів до років. Вигулькові вікна зазвичай інформують вас про те, що сайт використовує основні файли кукі, необхідні для його функціонування. Ви не можете відмовитися від них, і ви б цього не хотіли. Інакше такі речі, як корзини покупок, просто не працюватимуть. Однак десь в налаштуваннях вам буде запропоновано вимкнути необов'язкові файли кукі. Їх є три види. Перше – це функціональні файли кукі, пов'язані з персоналізацією веб-перегляду, наприклад, вибір мови чи регіону. Другий – це аналітичні файли кукі, які надають статистичну інформацію про те, як відвідувачі використовують сайти. І третє – рекламні файли кукі, які відстежують інформацію для створення вашого профілю та допомагають показувати цільову рекламу. Рекламні файли кукі зазвичай надходять від третіх сторін, які потім можуть використовувати їх для відстеження ваших дій в браузері. Третя сторона означає, що файли кукі можуть бути доступні на платформах і доменах, які не є сайтом, який ви відвідали. Приймати чи відхиляти файли кукі? Коли ви обираєте прийняти все, ви погоджуєтеся на те, щоб сайт використовував і зберігав усі типи файлів кукі і трекерів. Це забезпечує багатший досвід. Усі функції сайту будуть увімкнені, включно із тими, які очікують вашої згоди. Наприклад, будь-які рекламні місця на сайті можуть бути заповнені персоналізованою рекламою на основі профілю, створеного для вас сторонніми файлами кукі. Якщо обрати «Відхилити усі» або «Ігнорувати банер», це призведе до відхилення усіх файлів кукі, крім тих, які необхідні для функціонування сайту. Ви не втратите доступ до основних функцій, але персоналізовані функції та вміст сторонніх розробників будуть відсутні. Вибір записується у файлі «Кукі згоди», і ви можете отримати нагадування через 6-12 місяців. Крім того, ви можете змінити свою думку в будь-який час і оновити свої налаштування, які зазвичай розташовані аж внизу сайту. Деякі сайти можуть називати це політикою файлів кукі або вбудовувати ці параметри в свою політику конфіденційності. Причина появи вигулькових вікон зі згодою на використання файлів кукі пов'язана із законом Європейського Союзу про конфіденційність, який набув чинності у 2018-му. Відомий як GDPR – загальний регламент захисту даних. Він передбачає суворі правила обробки персональних даних людей в інтернеті. Ці вказівки стверджують, що файли кукі, які використовуються для ідентифікації користувачів, вважаються особистими даними, а отже підпадають під дію правил. На практиці це означає, що користувачі мають дати згоду на файли кукі за винятком основних. Користувачам необхідно надати чітку інформацію про те, які дані відстежують файли кукі. Згода має зберігатися та документуватися. Користувачі все одно повинні мати можливість використовувати службу, навіть якщо вони не хочуть погоджуватися на певні файли кукі. І насамкінець користувачі повинні мати можливість легко відкликати свою згоду. Вигулькові вікна файлів кукі втомлюють, що призводить до втоми від згоди. Ви просто приймаєте усе, не враховуючи наслідків. Це перешкоджає меті інформованої згоди. Якщо ви хвилюєтеся, що, можливо, випадково дали згоду на непотрібні вам файли кукі, ви можете знайти в налаштуваннях свого браузера опцію, щоб видалити файли кукі та повернутися до початкового стану. Але зауважте, що це призведе до виходу з усіх сторінок.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В окуповані Олешки на Херсонщині дронами доставили харчі. Росіяни поцілили по адмінбудівлі у Голосіївському районі Києва. Бангкок вже четверту добу потерпає від сильної повені. Про це та інше далі докладніше. В окуповані Олешки на Херсонщині дронами доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 локацій міста, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. За його словами, херсонська влада спільно із військовослужбовцями через Дніпро безпілотниками намагаються системно доставляти харчі до заблокованих російськими мінами Олешок. Та вдається це не завжди, адже окупаційна армія намагається знищувати дрони із провізією.
5: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі, та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
4: Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X написав, що частина жителів Олешок змушені їсти траву та бур'яни. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Він закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації забезпечити гуманітарний доступ та евакуацію людей. Росія не надає гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок та Голої пристані на Херсонщині, повідомив Суспільному гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шаламе. Київ вкотре за сьогодні атакують росіяни. По обіді поцілили у 4-поверхову адмінбудівлю у Голосіївському районі міста, інформує міський голова Віталій Кличко. Наразі екстрені служби прямують на місце влучання. У столиці також через російські удари одна людина загинула та четверо зазнали поранень. Також було пошкоджено будівлю головного офісу «Київстар», повідомили Суспільному у компанії. Уламки безпілотника виявили у Молдові напередодні. Як інформує Ньюзмейкер, прикордонна поліція Молдови виявила уламки дрона неподалік міста Штефан-Воде, коли про це повідомили місцеві жителі. Територію оточили, а обставини з'ясовують.
2: Новини на Українському радіо.
4: Столиця Таїланду, Бангкок, вже четверту добу потерпає від сильної повені, повідомляє Reuters. Журналістам видання вдалося зафільмувати, як люди майже по пояс у воді збираються у черги до продуктових магазинів та визволяють затоплені автівки. Ось що розповіли жительки Бангкока.
6: Виникло дуже багато проблем. Наприклад, у мене у будинку туалет зараз непридатний для використання. А ще нам довелося повністю знеструмити перший поверх через підтоп. А вода прибуває все вище і вище. Хоча усе наше майно всередині будинку і так уже знищено або зіпсовано.
7: Ось всередині магазину теж усе затоплено. Вода прибувала дуже швидко. У ніч проти 25-го вона спочатку була ще не такою високою, але за ту ніч рівень піднявся орієнтовно на метр. Ми просто не встигли підготуватися, як і багато інших людей та родин. А ще я працюю в доставці, тож зараз залишилася без роботи.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Завтра в Україні переважно без опадів, лише на півдні, а вночі у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5-10, а в день 15-20 градусів, на Закарпатті до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: А ми продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо, і ми говоримо і слухаємо музику барокко, барокко світового, говоримо і слухаємо також українське барокко, міркуємо, що ж це такий культурний феномен, і робимо ми це все завдяки тому, що співзасновниці консорту «Овертон» Тоня Криса та Ольга Табуліна завітали сьогодні до нашої студії. В першій половині розмови пролунала така крута теза від Тоні Криси, що от чому вона зайнялася цією бароковою музикою, тому що свого часу, коли її почула, відчула її тілом. І тут треба пояснити, чому. Тому що не просто так. Тому що барокова музика, Тоня буде зараз мене поправляти, якщо я десь збрешу, вона виконується в строї, ну, тобто, нота ля для світового музичного бароко, вона нижче, ніж для всього, що було після смерті Баха написане. Правильно?
8: Абсолютно вірно. Це 415 герц.
0: 415?
8: 415 герц, так.
0: Ну, тобто, для всіх нормальних людей це вже ля бемоль.
8: Ля бемоль. Або соль дієс, хто їх хоче.
0: Ну, або це дві великі різниці. Кому, як не скрипальці, це значить. Між ля бемолем і соль дієзом там ціле провалля знаходиться. Піаністи не здогадуються, але ми їм не скажемо. Крім іншого строю, чим ще виконавство цієї музики відрізняється? Там же ж є цілий термін у вас, історично поінформоване виконавство.
8: Ну, оскільки інструментальна гра струнна підкорялася співу, то будемо сміливо говорити, що артикуляція повністю змінена, аби скрипка більше говорила. Так, там певна інформація закладена. І це треба дуже добре знати. І вивчити, і від цього залежить ведення смичка. Ну, просто елементарно звук береться інакше. Я би порівняла його з ударом дзвона. Тобто ми маємо тільки початок звуку і хвостик, як відзвук. Так? Його можна і розвивати. Там є багато термінів і багато прийомів. Вони абсолютно інші. Це все зроблено для того, щоб можна було проговорити. Тому що спершу скрипка не була самостійною, вона вторила співу. Вже потім поступово вона стала самостійним інструментом.
0: Я так розумію, що, зокрема, і через це музична риторика як явище, тобто зашифровування конкретних якихось текстових чи смислових формул в певних сполученнях нот, поєднаннях, воно якраз в музиці барокко і властиве, тому що вона має говорити безпосередньо.
8: Говорити, і з цим пов'язано, та безліч прикрас, ми бачимо голу мелодію, але ми повинні або не повинні, але її оспівати гармонійно. І мелодія абсолютно підпорядковується гармонії басу. І від того залежить і степінь напруженості, і степінь спокійності. Тобто там дуже багато нових правил, на які дійсно починаєш реагувати, якщо ти чуєш це добре виконання, правильне, яке людина, яка це дуже добре знає, вивчила і майстерно виконує.
0: Там же ж в бароковій музиці, це для слухачів Українського радіо, хто не дуже глибоко в матеріалі, можна подумати, я дуже глибоко, але дещо пам'ятаю. Можна сказати, що якщо там, наприклад, в якомусь бароковому творі співають про там знесення до раю, то там обов'язково має бути фігура, яка називається анабасіс. Та-да-да-да-да-да-да, значить, вгору всіх понесли. Якщо хтось пішов до пекла, то це обов'язково катабасіс. Та-да-да-да-да-да-да-да. Ну і там скільки діапазонів.
8: Абсолютно, так. Це є інформація.
0: А якщо йдеться про хрест, то це обов'язково та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, значить, ця інтонація хреста.
8: А октава? Найвищий пік. Пік емоцій.
0: Найвищий пік емоцій в октаву удвоєні звуки. Ну і так далі. Тобто там цілий словник. Відповідно, музичний твір можна було слухати як, ну, майже текст, або як от ікона, це там Біблія в картинках, так, відповідно, музичний твір – це теж набір символів, з яких людина досвідчена могла зрозуміти навіть без тексту, або якщо текст нерозбірливий.
8: Так.
0: Про що ж там, власне,
8: але
0: йдеться?
8: Але дивно, так? Я тексту не знаю, я не знаю, чому так виконували, та чому я реагувала. Все одно це цікаво. Плюс до всього того, напевно, стрій, і ми його відтворюємо зараз, з тих причин, що всі вокальні партії написані в тому строї, і просто співаку буде тяжко зараз
0: Ну, так там банально півтона запасу виникає.
8: Підняти це на півтона, він просто не вигребе. Тому ми опускаємо для комфорту. Цей стрій працює так само, я думаю, на фізичному рівні.
0: А от тут ми і запитаємо знову нашу пані вокалістку. Тому що тут же ж яка цікава штука. Якщо смичок можна там взяти по-бароковому пальцями, можна взяти бароковий смичок, у якому не так кінське волосся натягнуте. Там форма, боже, як там древко, тростина смичка, от трошки інакшої форми може бути. І відповідно там арку можна взяти там цілий акорд на тій скрипці. Ну там багато нюансів, Тоня краще за мене це розкаже. Зв'язки одні й ті самі, їх дужечком не вигнеш. Вони там які десь в гортані стоять, такі
1: але
0: вже боженька
1: їх
0: туди. Як це формується? Чим це відрізняється?
1: Цікава тема. По-перше, велика печаль, що в нашій країні, на жаль, немає барокових кафедр, де ми, вокалісти, могли б реально обучатися, да, цієї музики і стилістиці, і одразу формувати свій голос, вокальний апарат, підлаштовуючись під цю музику. Але, звичайно, ну от як загально прийнято, відрізняється, по-перше, менше звука. Звук більш сфокусований, з меншими коливаннями, з меншою вібрацією, як і у струнних також.
0: Тобто так взяти до третьої октави, щоб стакани лопались, це все не
1: так,
0: надо?
1: Так, але це таке узагальнене, як от прийнято, як ми чуємо такий безтембровий звук, о, це барокко. Но є нюанси, як завжди. По-перше, було раннє барокко. Це одна манера співу, коли ще опера не була, тільки появлялася, да, і інструментарій був біднішим. Відповідно, виконавцю співаку не треба було перекрикувати елементарно великий склад оркестру. І сама вокальна лінія родилася з типу з таких жанрів, як серенати, там мадригали, ну типу співу під гітару, де не потрібно багато чогось. Але потім театр розвивається, опера розвивається, потрібні вже приміщення громадні, потрібний великий склад оркестру, який співаку потрібно пробити, елементарно, щоб його було чутно.
0: Ну, попри те, що і його тут засунули
1: вже,
0: в яму.
1: А тут вже, от, і можна сперечатися з тими, хто вважає, що барокко – це безтембровість. Це не завжди про безтембровість. В храмі це інша мова. Коли акустика і так несе, тобто вузеньким, таким акуратним, сфокусованим звучком, воно буде все чітко, зрозуміло і чутно. Але коли ми вже маємо пізнє барокко, віртуозне виконавство, такі співаки, як там Фарінеллі, Кафарелі, ці відомі кастрати, Фаустіно Бардоні, Куцоні, там гендельівські ці співачки, тоді вже, я так собі осмілюся придумати, що вже тоді голос стає на опору. А коли він стає на опору, він вже починає коливатися, він вже більше. Чим більше цієї опори, тим більше сила звуку. Висновок з цього, що барокко барочці розінь, але так, звичайно, звук потрібний бути акуратнішим, щоб виспівувати всі ці мелізми, віртуозні орнаменти.
0: От про віртуозні орнаменти ми зараз поговоримо. Це одна із моїх улюблених тем, коли ми говоримо про барокову музику, але спершу давайте щось послухаємо. Що це буде? Вівальді у нас буде сьогодні чи де?
8: Але це не буде віртуозна музика. То буде Стабат Матер.
0: Ми переживемо.
8: Стабат Матер – це духовна музика, і це наше виконання минулого серпня, коли з нами люб'язно грав бароковий віолончеліст Йорк Цвікер. Це був перший твір, дуже хвилювалися, це дуже і складно, і цікаво. Так, дуже відповідальний твір, як архітектура. Здається, нам вдалося.
0: Давайте послухаємо, як вам це вдалося. Стабат Матер Вівальді зараз... Взагалі, я дивуюся, як він писав, такий рудий хлоп з скрипкою, дуже темпераментний, як і Бах. А по музиці не завжди скажеш, хоча не по всій. Слухаємо, потім далі поговоримо.

0: Отож, це українське радіо. Ми послухали фрагмент зі Стабат Матера Вівальді. Чому ми слухаємо цю божественну музику? Тому що до нас сьогодні завітав консорт Овертон в особі Тоні Криси та Ольги Табуліної. І ми так собі мило говоримо про барокову музику, час від часу її слухаючи. Ще трохи розчехлимо скрипочку, вона там в кутку стоїть. І заграємо таке враження, що? Але ні, не лякайтесь, ми будемо тільки в записах трошечки слухати. Олю, я хочу про цю мелізматику самошедшу трошки запитати. Тому що я бачу, що зараз такий з'явився окремий вид спорту в соцмережах.
1: Так, да. Тренд.
0: Це колоратури з оцих от барокових опер. Мені зараз щодня практично, коли я там знаходжу 15 хвилин погортати рілси, показує хлопця, я ще не вивчив, як його звати. Такий дуже симпатичний хлопак, він в маєчці завжди репетирує, і там видно прямо за цією маєчкою, що...
1: Так, да, я також не...
2: Да, такий з...
0: З вусиками.
1: З вусиками. Да,
0: да, да. Та, кажу ж, симпатичний. А, і там, чим цікаво за ним спостерігати, крім того, що він, ну, прям рекордсмен світу з оцих всіх колоратур, це коли дрібнесенькими нотами, там таким враження, що 32-ми такими кулеметними чергами, дуже складну мелодику вокалісту голосом відтворює, я навіть не візьмусь приблизно показувати, Боже, збав вас, від такого стресу, як це може звучати. Але дуже видно, що він там кожним м'язом дуже працює, це прямо тяжка праця. Це так має бути? Чи це вже в 21 столітті таке уявлення про барокко, про 17-те через півтисячоліття сформувалося, щоб дуже ефектно, щоб всі лайкали, там
1: так,
0: падали в обморок на концертах?
1: Все ж таки, це через призму нашого часу. Ми не знаємо, як звучала та музика, і ми не можемо нікого послухати. Навіть ці царі, королі опери барокової, кастрати, ми ж нічого не можемо про них судити. І ці контратенери, як цей хлопець, якого ви згадали, вони намагаються, типу, конкурувати з мистецтвом кастратів. Але ми не знаємо, як вони звучали. Єдине, що ми знаємо про кастратів, що, по-перше, вони були дуже нещасними людьми, бо ця ж операція впливала на те, що вони, що вони не могли мати дітей, і що вони дуже страждали на різні захворювання, наприклад, опорно-рухового апарату. Вони виростали і вшир, і вишину. Тобто, страждали на всілякі захворювання.
2: Гормональний збій.
1: Але що відомо, що феномен цього всього, що у хлопчиків ці зв'язочки залишаються хлопчачими, тобто дуже еластичними, пластичними і вузенькими.
0: І
1: а при тому чоловік виростав солідних розмірів.
0: Кремезний.
1: При тому в нього об'єм легень
0: збільшувався.
1: І таким чином саме вони, не сопраністки, не примадонний театр, а саме кастрати могли отакі витворювати колоратури, які зараз хлопці також намагаються. Не знаємо, як то звучало, але
0: вони
1: також практикують.
2: Я думаю, що то було здорово. Я думаю, що тоді то було здорово.
1: Так, і феномен був в тому, що це був дитячий типу тембр голоса, трошки змішаний з жіночим, і при тому, що це... дорослий чоловік з огроменними легенями об'ємом. І це їм дозволяло ці фіоритури на одному диханні реально шпарити.
0: Якщо повернутися до Вівальді, до Стабат Матер і до духовної музики, яку ми... Це просто тому, що ми ще послухаємо фрагмент цієї музики. Ну і взагалі феномен дуже цікавий. Все ж таки співвідношення тематики, текстів, музика на духовні тексти, канти і псальми, якщо говорити про українську частину традиції, там твори ті ж самі страсті, ораторії, інші, Стабат Матер, що там можна ще згадати у нас?
1: Сальвереджіну, так. Сілякі мотиви,
0: на світські тексти взагалі нічого не писали? Чи про світські тексти це була опера? І це було царство, де можна про пристрасті, любов, подвиги, героїв і всі ці речі?
1: Я про Західну Європу зараз. На світські тексти, звичайно, писалось. Ну так, це опера з лібретами, сюжетами зазвичай, або антична міфологія, або легендаріуми типу короля Артура, ну, середньовічні легенди клалися в основу, або історичні сюжети типу Марк Антоній Клеопатра, Тамерлан і таке інше. Також були дуже популярні такі пасторальні типу теми. Ну, наприклад, дуже популярним жанром в барокко була світська кантата. Це такий аристократичний жанр, який виконували камерно, ну, в палацах, там, в кімнатах аристократів. І там теми були про любов, про кохання, про всяких там пастушков, Клорінду, Тірсі, Філену. Тобто світська музика дуже развита.
2: Дуже смішно було, коли ми запитали Олю, а про що ця пісня? Вона каже, як завжди, про кохання. А що там написано? Послухай, мразь.
0: А, ні, ну це ж бароко, слухайте, вони вже могли собі дозволити. Типу, ах, ти ж нехороший пастушок.
1: Так.
0: Образив пастушку.
2: Афекти, ну ми ж не кажемо, афекти.
0: А не треба було. Я про виконавство ще хочу поговорити. І про цю історію Ольга просто сказала, що немає кафедри. Так, а може немає кафедри, тому що, а куди потім вас всіх, вас, понятно, ви ансамбль собі уклали і гастролюєте з ним. Але от уявімо собі, що цієї публіки, яка грає барокову музику, стане багато. А де на неї взяти публіки, яка піде це слухати? Може, просто ринку немає, потреби немає, щоб було багато таких виконавців?
2: Ну, вона просто пізніше доповзає сюди.
0: Хто? Публіка?
1: Ви знаєте,
0: чи тенденція з Європи?
1: Тенденція. А ви знаєте, от з приводу публіки, навіть ми помітили по собі, з великою вдячністю і задоволенням люди приходять. От дійсно, для них це от як бальзам на серце, особливо в наші часи, ці цілющі гармонії, які часто закінчуються таким мажором, який просто уносить звідси і очищає, як фільтр працює, людям це реально потрібно. Ну, тобто це повинно бути...
2: Ну, я думаю, що це також...
1: Державні програми, які будуть розвивати...
2: Також це як щось нове, хоча воно, на мій погляд, вже не нове. Вже настільки багато людей тут це знають і вміють, і чудово роблять.
0: От я, насправді, в цьому місці зазвичай страшенно сварюсь, коли чую про державні програми, бо не люблю патерналізму. Вважаю, що він в соціально-політичному розвитку суспільства страшенно заважає. Але чому я не сварюся зараз? Тому що, в принципі, ця музика, вона виникала під чиїмось покровительством. Вся.
2: Так.
0: Тобто це придворна історія. Оскільки у нас немає імператорів, у нас є
2: законно
0: обрані парламенти.
2: Де наш Бах?
0: То от, так, і до речі, от відповідь, де наш Бах? Ну, не склалося. Так. Далі це до Плахія Алферова і до всіх правильних хлопців, які пишуть історичні книжки. А ми обмежимося сьогодні розмовою про музику і слуханням ще одного класного фрагменту із «Стабат Матер» Вівальді, і подякуємо за сьогоднішню розмову Ользі Табуліній і Тоні Крисі, які так мило пофілософствували з нами про музику барокко. А найголовніше, що вони її беруть і оцими рученьками і голосами грають, за що дякуємо. Далі Вівальді, а я, Роман Коляда, просто скажу, що я, як завжди, з грандіозним задоволенням спілкувався з гостями в цій студії. До зустрічі!

0: знати більше про технології.
1: Біометричні технології усе частіше стають невід'ємною частиною нашого життя, забезпечуючи нові рівні безпеки та зручності. Від розпізнавання обличчя до сканування сітківки. Ці технології пропонують унікальні рішення для захисту особистих даних. Що таке біометрія? Це наука, що вивчає фізіологічні та поведінкові характеристики людини з метою ідентифікації або верифікації особи. Ця галузь технологій активно використовує унікальні біометрики кожної людини для підтвердження її особистості, що робить її важливим елементом систем безпеки. Основні види біометричних технологій передбачають розпізнавання обличчя, відбитків пальців, сканування сітківки ока та голосову аутентифікацію. Наприклад, система сканування сітківки аналізує унікальні малюнки кровоносних судин в оці, що робить цей метод надзвичайно точним, але й дещо складним для реалізації через необхідність спеціалізованого обладнання. Біометричні характеристики не обмежуються лише фізіологією. Вони також охоплюють поведінкові аспекти. Це такі характеристики, як звички людини, манера введення тексту, темп ходьби або спосіб використання пристроїв. Поведінкові біометрії, хоч і менш поширені, мають свої переваги, адже вони можуть бути використані для ідентифікації особи без її активної участі. Кожен із цих видів біометрії має свої переваги та недоліки. Фізіологічні методи зазвичай забезпечують високу точність, але їхня реалізація може вимагати складних технологій та дотримання заходів безпеки. Поведінкові методи, з одного боку, можуть бути менш точними, але вони часто забезпечують більшу зручність для користувачів. У контексті безпеки даних важливо мати на увазі ці особливості, оскільки вони можуть суттєво впливати на вибір технології для конкретних застосувань. Загалом біометрія відкриває нові горизонти в забезпеченні безпеки, пропонуючи інноваційні рішення для аутентифікації, які відрізняються від традиційних методів, такі як паролі або пін-коди. Технологія Face ID свого часу стала справжньою революцією в світі біометричної аутентифікації. Вона використовує складну систему, що складається із кількох компонентів для забезпечення високого рівня безпеки і точності. Переваги Face ID передбачають високу швидкість розпізнавання, зручність у використанні та можливість працювати в різних умовах освітлення. Додатково Face ID забезпечує вищий рівень безпеки у порівнянні з Touch ID, оскільки статистично має меншу ймовірність помилкових спрацювань. Однак, попри численні переваги, Face ID також має свої недоліки. Наприклад, під час пандемії COVID-19 технологія стикнулася із викликами, оскільки не могла розпізнавати користувачів, які носили маски. Також існують побоювання, що близькі родичі або однояйцеві близнюки можуть обдурити систему. Крім того, актуальним залишається питання приватності та безпеки даних, зокрема доступу третіх осіб до даних про обличчя користувачів. Сканування сітківки є одним із найбільш точних методів біометричної аутентифікації, яка ґрунтується на унікальних характеристиках сітківки ока кожної людини. Серед переваг – точність цього методу. Вона перевищує 99%. Це забезпечує вкрай низький рівень помилкових спрацювань, що є суттєвим чинником для систем, які потребують високого рівня безпеки. Крім того, сітківка є важкодоступною для підробки, на відміну від відбитків пальців або навіть фотографій обличчя. Проте реалізація сканування сітківки як методу аутентифікації не позбавлена викликів. По-перше, для його застосування необхідне спеціалізоване обладнання, яке може бути дорогим і вимагати певних технічних знань для налаштування та обслуговування. По-друге, у процесі сканування можуть виникати труднощі із доступом до сітківки, якщо у користувача є певні медичні умови, наприклад, катаракта або інші проблеми із зором. І так само актуальними залишається питання конфіденційності та безпеки даних. Щодо майбутнього, то великий потенціал має розвиток біометричних технологій у кібербезпеці, адже кількість даних і загроз, що зростають, потребує більш досконалих методів захисту. У фокусі цього прогресу перебувають не лише традиційні методи, такі як Face ID та сканування сітківки, але й нові технології, що відкривають нові горизонти для біометричної аутентифікації. Біометрія як форма ідентифікації здатна забезпечити високий рівень безпеки, адже базується на унікальних фізіологічних характеристиках людини. Серед напрямків розвитку біометрії у кібербезпеці можна виділити кілька головних аспектів. По-перше, вдосконалення алгоритмів розпізнавання обличчя та сітківки. Завдяки новим технологіям штучного інтелекту і машинного навчання точність розпізнавання зростає, а ймовірність помилок зменшується. По-друге, важливим є вдосконалення методів захисту даних, що збирається під час біометричної аутентифікації. Сучасні технології мають забезпечити не лише точність і швидкість, але й захистити особисту інформацію користувачів. По-третє, зростає актуальність правових аспектів біометричної аутентифікації. Необхідність захисту приватності користувачів стає дедалі важливішою. Тому законодавство у цій сфері повинно адаптуватися до технологічних змін. Це передбачає регулювання обробки біометричних даних, їхнє зберігання та використання, зокрема у контексті міжнародних стандартів. Також у майбутньому можна очікувати інтеграції біометрії з іншими технологіями безпеки, такими як блокчейн, що може забезпечити ще більшу надійність систем аутентифікації. Поєднання біометричних методів із новими технологічними рішеннями дозволить створити мультифакторні системи, які зможуть забезпечити максимальний рівень захисту. Загалом майбутнє біометрії лежить у балансі між зручністю та захистом особистих даних.
0: Українське радіо.
2: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Сумах від удару РФ загинуло двоє людей. Командувач сил безпілотних систем розповів, скільки наших БПЛА атакують у глибині РФ. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок удару РФ по Сумах загинули двоє людей, повідомив керівник ОВА Олег Григоров у телеграмі. Це літня жінка та 16-річна дівчина. Трьома кабами ворог знову атакував місто. Один з ударів поблизу будівлі Центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Ще п'ятеро людей постраждали, серед них одна дитина. У Голосіївському районі близько 16-ї години зафіксовано влучання у 4-поверхову нежитлову будівлю. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Попередньо йдеться про влучання в адміністративну будівлю. Протягом сьогоднішнього дня також ворог атакував у столиці Солом'янський та Шевченківський райони. У кожному двічі фіксували влучання. У Солом'янському – у нежитлову будівлю та у складські приміщення. У Шевченківському – через ворожі атаки протягом дня поранено 4 людей, з них 2 діти. Додам, сьогодні інтернет-провайдер повідомляли про нові влучання по дата-центрах у Києві. Також про атаку на центральний офіс заявили у компанії мобільного зв'язку «Київстар». З понеділка, 21 вересня, по сьогоднішній ранок у Києві від російських обстрілів поранені близько 145 людей, 10 із яких загинули. Серед поранених 4 дітей. Під ударом була цивільна інфраструктура, зокрема дата-центри, щоб створити проблеми з доступом до інтернету, розповіла у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
4: Тільки з сьогоднішнього ранку є вже інформація про 4 постраждалих, з них 2 дітей, пошкоджено 3 локації. Це 2 нежитлові будови в Шевченківському районі та загальноосвітня середня школа номер 26 в Солом'янському районі. А також протягом вчорашнього дня були пошкодження житлової забудови. Зокрема, пошкоджено вчора на початку доби та вчора ввечері 2 житлові будинки багатоповерхівки в Солом'янському районі. Розгорнуто гуманітарні штаби по допомозі постраждалим.
3: Близько 95% атак українських безпілотників відбувається безпосередньо на полі бою, тоді як на далекобійні удари по території Росії припадає решта 5%. Про це командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді розповів в інтерв'ю бельгійському мовнику Вірті Ньюс. Командувач СБС також наголосив, що технології постійно змінюються, а нові розробки можуть з'являтися ще до завершення циклу закупівлі попередніх систем. Воєнний експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Брачук у коментарі Суспільному пояснив такі непропорційні цифри використання необмеженості українських дронів, а їх різною специфікою.
5: Про технології, перш за все, пан Мадяр і говорить. Тобто на фронті це одне. Якщо ми говоримо про тили ворога на тимчасово окупованих територіях, так звані мідлстрайки, тобто це вже відстані там 100, 150, 200, 250 кілометрів. Ми це бачимо, до речі, як ці мідлстрайки працюють, наприклад, по сухопутному коридору. А зараз, власне, росіяни в своїх моніторингових каналах попереджають, що краще там не їздити. Ну і, звичайно, так звані діпстрайки – це безпосередні удари по російській території. І подивіться, як швидко змінилися відстані. Починали, умовно, від там 100, 150 50 кілометрів. Сьогодні для нас і 3 тисячі вже не є новиною.
0: Новини на Українському радіо.
3: У Миколаєві вкотре організували акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. Назарій Рубаняк спілкувався з учасницями акції.
2: Брат Оксани вже 52 місяці в російській неволі. Потрапив у полон після виходу з Азовсталі. Писала йому листи, але, каже, на жодної відповіді не отримала.
6: І я знаю, що він теж жодного листа не отримував там у полоні. Чого я знаю? Тому що ті хлопці, які виходять з полону, іноді нас знаходять все ж таки і розповідають трошки про мого брата. Останнє це було в іюні цього року. Хлопець був разом з ним, розповідав, що він тяжко поранений і завдяки моєму брату все ж таки змог дожити. Він йому дуже допомагав.
2: Чоловік Наталії зник 4 травня 2024-го на Донеччині. Прийшла на акцію з ріднею та подругою сім'ї.
7: У нас вчора було 28-річчя, як ми одружилися, як народилася наша сім'я. Зараз тут поруч є син наш і наша донька, які завжди майже підтримують мене на акції. Нічого, в принципі, особливого не розповідав, тому що він вважав, що мені воно не потрібно.
8: Він був водієм. Але потім, на жаль, сталося так, що його направили на завдання, і після цього завдання він зник безвісти. Ми чекаємо, що він повернеться до нас, додому, до дружини, до сім'ї, до діток, до друзів, до всіх.
9: Миколаїв, голоси полонених і безвісти зниклих!
10: Миколаїв, голоси полонених і безвісти зниклих!
9: Україна!
10: Понад усе!
9: Україна!
10: Понад усе!
2: До акції долучилися близько 100 людей, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Суспільне, Новини, Миколаїв.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни, вночі у більшості центральних областей, місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20, на Закарпатті до 24, на півдні країни вночі 9-14 градусів, вдень плюс 18, плюс 23, на цю мить у столиці плюс 20. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: дипломатів, українських дипломатів, які творили і будуть творити нашу геополітичну суб'єктність. Сьогодні ми зустрічаємося з дипломатом, який нині діє на посаді надзвичайного та повноважного посла. У нас зустріч на великій дистанції, тому що у нас на зв'язку Південно-Африканська Республіка і гість сьогоднішньої програми «Амбасадори» – надзвичайний та повноважний посол України в ПАР, пан Олександр Щерба. Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Дякую, що знайшли можливість і приділили нам цей час. І, знаєте, я замість всіх класичних запитань, які зазвичай лунають на початку програми «Амбасадори», я їх сьогодні ще обов'язково поставлю. Я хочу окреслити для наших слухачів ту реальність, в якій ми сьогодні записуємо цю розмову. З одного боку, ще не минуло і доби, як з трибуни Генеральної асамблеї ООН і на полях Генасамблеї пролунало дуже багато промов, іноді дуже правильних, іноді таких, ніби які могли б подарувати нам надію. Ми дуже уважно слухали промову Дональда Трампа і Реджепа Тайіпа Ердогана, президента Туреччини, не кажучи вже про прес-конференцію, яку після переговорів давав президент України Володимир Зеленський. І, пане Олександре, чому я зараз про це все говорю? Тому що ця розмова водночас записується на тлі вибухів у нас в Києві на залізничному вокзалі і взагалі тих вибухів усіх, які лунають в столиці, в столичному регіоні, в цілій Україні. І я хочу запитати вас, як дипломата дуже досвідченого. Ви впродовж цього тижня високого рівня, зокрема останньої доби, там від Генасамблеї почули чи, можливо, прочитали щось такого, що насправді є важливим для того, що відбувається сьогодні в Україні? Чи ООН перестала бути важливим майданчиком і важливою трибуною?
1: Почнемо з того, що ООН – це єдиний майданчик такого рівня у світі, тому якби апріорі, як єдиний майданчик взагалі в історії, де народи світу наразі можуть спілкуватися одне з одним, говорити в обличчя одне одному те, що вони думають, він важливий. Але я належу до тих дипломатів, які скептично ставляться до Об'єднаних Націй. Я вважаю, що ця організація має дві основні роботи. По-перше, не допускати виникнення війни, а якщо вже виникла війна, то зупиняти її. І в Україні ми бачимо, що ООН ні першу, ні другу свою роботу не виконує. Не тому, що не хоче, а тому, що є в цій організації те, що називається не баг, а фіча. Закладені там певні елементи, які дають п'ятьом країнам світу, по суті, необмежену владу. І коли одна з цих країн хоче вести війну, то ніхто інший не може її зупинити. Або навіть в обличчя їй сказати, на що вона перетворилася, що вона собою являє. Тому таке моє ставлення скептичне, чесно кажучи, взагалі цей ООНівська дипломатична риторика мене залишає абсолютно холодним.
0: І друга частина цього запитання, вона, мені здається, буде ближчою вже до сфери застосування ваших зусиль безпосередніх зараз, тому що одна із частин ООНівської роботи – це продовольча безпека. І українське збіжжя, зокрема, воно важливе для Африки в цілому. Якщо я помиляюся, і для Південно-Африканської Республіки це не настільки актуально, то поправте мене, будь ласка. Водночас, на початку повномасштабного вторгнення, завдяки зусиллям ООН і Туреччини, зокрема, зерновий коридор працював. Що зараз? Чи в цьому аспекті можуть бути продуктивними якісь зусилля? З огляду, наприклад, на те, що пан Редкліф перед зустрічю з Зеленським відвідував Єгипет, наприклад, ось в якому напрямку, якщо можна, хотілося б почути ваші міркування.
1: Ви маєте рацію в тому плані, що безпосередньо Південна Африка і країни цього регіону не так багато закупають українського зерна, і тому, якби, з одного боку, вони не особливо залежні від того, а з іншого боку, весь цей регіон страшенно залежить від ситуації, яка є з українським збіжжям і взагалі з відкритістю чи блокадою Чорного моря. Це тому, що ціни, безумовно, будуть зростати, якщо українське збіжжя не буде поставлено на світовий ринок. І Африка поки що дуже повільно починає усвідомлювати рівень цієї небезпеки. Сьогодні в одному з провідних видань південноафриканський новоприбулий посол Європейського Союзу написав велику колонку на цю тему. Починається вона з того, що внаслідок тієї ситуації, яка склалася з одного боку з цією війною, з іншого боку з кліматичними змінами, Ель-Ніньо, який, мабуть, цього року принесе особливо

0: засушливі часи в південну півкулю. Він нарахував, що 145 мільйонів людей по всьому світу опиняться перед небезпекою голоду. Він б'є в набат. Я теж напишу колонку на цю тему. Пора будити Африку, і саме щодо конкретно цієї ситуації, яка виникла. Тобто я вже писав багато на цю тему і інтерв'ю давав. Треба більше говорити на цю тему, да, безумовно.
1: Дякую. І щодо ставлення до України, українського питання, зокрема питання війни в Південно-Африканській Республіці, тут цікаво було б почути ваші міркування, наскільки вони змінилися за от ці 4 з гаком роки. Так сталося, що одна з перших програм «Амбасадори» в першому сезоні була з пані Любов'ю Абравітовою, вашою попередницею в посольстві в ПАР. І тоді пані Любов казала, що принаймні частина громадян Південно-Африканської Республіки значною мірою перейнята тим, що тут у нас відбувається, ба більше, дехто, хто мав досвід, пов'язаний з війною, навіть листи писав у посольство з порадами, як саме нам треба воювати. Навіть такі випадки фіксувалися. Але як це змінилося за 4 роки? Як змінилася риторика? Як змінилася обізнаність і ставлення до того, що відбувається у нас?
0: Є абсолютно чітке розуміння у більшості людей в цій країні, що відбувається агресія, агресія одної держави проти іншої, великої держави проти її меншого сусіда, і що це неправильно, і це зло. І я думаю, найбільша зміна порівняно з тим, як воно все було у 22-му році, це те, що у 22-му році ніхто не вірив в те, що Україна встоїть. І вже та обставина, що 4 роки Україна не стоїть, не здається, воює, це така головна несподіванка для всього світу, включаючи Південну Африку. Проблема полягає в тому, що глобальний південь загалом живе з таким усвідомленням, що щоб не відбувалося в світі, багато неправильних речей, багато несправедливості, але найбільше зло – це Захід. Найбільше зло – це Америка. Якось в підсвідомості багатьох людей закладено саме от таке світосприйняття. І через оцю призму вони бачать і те, що Росія робить. Так, Росія робить зло, але це не таке велике зло, яким є загалом колонізаторський Захід. Багато людей кажуть, да, Росія не права, але вона була спровокована. Інші мислять такою категорією, знаєте, що оскільки колективний Захід або те, що від нього залишилося в останні роки, стоїть разом з Україною, а колективний Захід – це зло, то принцип такий, якби друг нашого ворога, наш ворог. От є й такі люди. Але здебільшого, в принципі, люди розуміють, що це зло, що це несправедливість. Чого мені тут бракує, це якоїсь такої емоційної емпатії. Тобто не інтелектуальне розуміння, що це зло, що це війна, а щоб людям боліло, щоб люди впізнали себе в Україні. І вони мають себе врешті-решт впізнати, тому що те, що Росія робить по відношенню до України, а саме приходить чужий дім і каже, тепер те, що було твоїм, стало моїм, африканцям має бути відомо. Це імперіалізм, такий класичний, махровий імперіалізм. Цього мені бракує, і над цим я працюю, щоб африканці все ж таки почали впізнавати імперіалізм там, де він абсолютно незаперечно присутній.
1: Це взагалі велика така гірка історична іронія, на мою суб'єктивну думку, що остання, можливо, кривава імперія колоніальна діє в Африці в домені когнітивної війни, діє з риторикою антиколоніалізму.
0: Антиімперіалізму.
1: І антиімперіалізму. І це, ну, якась просто фантастична річ, при тому, що я розумію, що це відбувається, я це читаю, я це бачу. Зокрема, бачу у ваших дописах, коли ви власні статті і колонки розміщуєте в соціальних мережах, і все одно даруйте. Це річ, яка дуже погано поміщається у свідомість. Пане Олександре, от якраз про цей інструмент дипломатії, як публікації в пресі, я хотів з вами поговорити, бо за моїми такими скромними спостереженнями, ви є одним із дипломатів українських, які цим інструментом користуєтеся давно, системно і багато. починаючи з співпраці з міністрами і різними державними діячами, для яких ви писали звернення і промови про вашу спічрайтерську частину біографії, я сподіваюся, ми в другій половині сьогоднішньої програми ще поговоримо, але ось про цей інструмент дипломатії загалом, як газетна, журнальна, чи там загалом публікація в пресі, як вітчизняній, так і зарубіжній. Що він для вас? Як він у вас сформувався? Ну і знову ж таки, чому далеко не всі дипломати цим послуговуються, навіть коли, здавалося б, могли?
0: Дипломатія загалом – це мистецтво володіння словом, тобто мистецтво формулювати, пояснювати. Залежно від країни, там є, наприклад, країни, які і так переконані на нашому боці. Тут не треба в певних країнах більшість переконувати, бо більшість і так на боці України. І тому, мабуть, деякі посли такі більше віддають перевагу закулісній дипломатичній роботі. Перед тим я був послом в Австрії, в ті часи, коли Австрія була надзвичайно нейтральна по відношенню до російської агресії. Взагалі до всього, в принципі, вони якби дуже профілювалися як така супернейтральна країна. А в тій ситуації треба було звертатись до мас, треба було звертатись до людей. Тому в Австрії я дуже багато публікувався. І сюди я приїхав і зрозумів, що це теж країна, яка профілюється як нейтральна, яка заявляє, що от вона не нейтральна, вони це називають неприєднана, рух неприєднання. І в такій ситуації треба звертатись до людей, треба звертатись до мас, які в свою чергу тиснуть на своїх обраних політиків. І в цьому полягає стратегія спілкування з широкою публікою. Це стратегія вдовго, це довготермінова. Тут не може бути такого, що ти написав одну статтю і все змінилося. Це треба терпляче, наполегливо звертатися, апелювати до правди, а правда на нашому боці. Багато речей не на нашому боці, розумієте, у росіян більше грошей, ніж у нас. У росіян більше можливостей апелювати до абсолютно елементарних таких людських почуттів, як страх, як довірливість, як жадібність, але найголовніше, звичайно, гроші. Але в нас надзвичайно величезний козир на боці України – це правда. І треба говорити, доносити цю правду. І я переконаний, що на певному етапі це спрацьовує. Така моя тактика.
1: Знаєте, це цікавий дуже момент у використанні цього інструментарія, тому що, з одного боку, я дуже люблю фразу Ігоря Стравінського, українського світового композитора, як би це парадоксально не звучало, який казав, що нічого так не розвиває, як самообмеження, не розвиває творчу уяву, зокрема. Я про що? Коли дипломат сьогодні виступає з будь-яким коментарем, особливо з програмною якоюсь публікацією, чи великою статтею, чи колонкою в пресі, діючий дипломат на посаді посла, зокрема, у нього ж за плечима стоїть тепер от свіжо ухвалена, наприклад, комунікаційна стратегія Міністерства закордонних справ до 2030 року. Ми от в позаминулій програмі з пані Вікторією Ляліною Бойко про це говорили. А тепер ще стоятиме стратегія роботи з африканськими країнами, про яку, сподіваюсь, пані Любова Бравітова в одній з найближчих програм розповість теж слухачам українського радіо. Тобто стоять якісь програмні документи, комунікаційні засади, ну і, напевне, ще ж директиви, які будь-який дипломат все одно із центру отримує. А що дипломат при цьому взагалі може сказати?
0: Знаєте, найбільше, що висить над дипломатом, це розуміння, усвідомлення, що кожне необережно сказане слово або слово, яке якось було не так витлумачене, воно може завдати величезної шкоди і твоїй кар'єрі, і твоїй державі. Я вважаю, що головна заповідь дипломата – це не нашкодь. Така сама, як і у лікаря. І тому величезна є спокуса, враховуючи ці обставини, говорити якимись порожніми фразами, які нікого не переконують, які, в принципі, нічого не змінюють в цьому світі. Або ж взагалі перетворитись на посла мовчуна, який працює тільки за кулісами. В принципі, у нас я дуже багато бачу російських послів, які саме такі, тобто вони працюють з тим, що в них є гроші, в них є можливість якби підкупити кого завгодно, за скільки завгодно. Але я вважаю, що мовчати для дипломата це така сама крайність і така сама шкідлива крайність, як і сказати щось не те. І тому так, публічність дипломатична – це постійне ходіння по лезу бритви. Це постійне балансування між тим, що можна сказати, що не можна сказати, що цікаво. І постійний ризик – це постійний адреналін, безумовно. От я зараз з вами спілкуюся, і це теж адреналін. Я вважаю, що я якось знайшов оцю золоту середину, коли з одного боку ти не скучний і ти цікавий для широкої аудиторії і говориш щось нове, а з іншого боку ніхто тебе підловити на якісь дурості, яка шкодить твоїй державі, не може. Це, мабуть, проходить з досвідом, з роками.
1: Пане Олександре, дуже дякую, що ви цим ділитеся. Для наших слухачів, для мене це особисто величезна цінність, бо програму «Амбасадор» я колись вигадав, створив як апологію дипломатії, як такої, як явище, без якого держава не функціонує. А дипломатія, вона так чи так складається з людей. І людей і в розквіті сил, і на піку кар'єри, і там є чорний інсультний список у цьому переліку українських дипломатів. Це справді складно. І я дякую, що ми іноді по лезу бритви тут ходимо разом, принаймні в рамках оцих кожних 40 хвилин програми «Амбасадори». Повторюся, ціную це надзвичайно.
2: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Олександр Щерба, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці, сьогодні гість програми «Амбасадори». І тут я не можу не спитати, як з вами Африка в принципі сталася, пане Олександр? Тому що починалося все Бонн, Берлін, Вашингтон, Відень вже згаданий, центральний апарат, Київ, робота з урядом, знову МЗС і раптом пар.
0: Ви знаєте, я сам не знаю, як так воно трапилось. Тобто, коли я проходив співбесіду з президентом, це був грудень 24-го року, то обговорювалася абсолютно інша країна, яка саме в тому напрямку, який був в мене до цього. В мене була Європа, Сполучені Штати, я американіст, я знавець німецькомовного світу. І потім десь через тиждень мені дзвонить міністр Андрій Іванович Цибія, каже «Південна Африка». Там трошки ми з ним поспілкувалися на цю тему, але, в принципі, головне, якби ми з дружиною порадились і погодились. І жодного дня я не шкодував про наше рішення, бо це абсолютно щось нове, щось цікаве. Але як це трапилось, я не знаю. Ну, в нашій системі, в принципі, ми люди служиві, то що називається. Міністр особливо не пояснює, чому так, а не так прийнято рішення. Прийнято, я думаю, і в мене таке міркування, що я був достатньо непоганим послом в одній нейтральній країні, і мене відправили в іншу нейтральну країну. Набагато я так трошки кажу, що це така Австрія на стероїдах, така всі складності, які в мене були, будучи послом в Австрії, вони тут набагато більше виражені, але це робить цю роботу цікавою.
1: Знаєте, пане Олександре, у мене є улюблений вислів про дружин послів. Я колись запропонував, що треба назавжди відмовитися від цього постросійсько-радянського штампа «жена декабріста» і вживати «дружина посла» або ширше «дружина дипломата», чи там в ряді випадків «чоловік дипломатки» чи «партнер посла», тому що це вибір без вибору фактично. От ви кажете, порадились, але я ж тверезий того, що... Ну, ми розуміємо, про що ми мовимо, і дякую, що і такими нюансами з нами ділитесь. Шановні слухачі Українського радіо, я так дивлюся на наш студійний годинник, і нам час вирулювати на рекламу і новини. Після них ми негайно продовжимо спілкування з паном Олександром Щербою. Це надзвичайний та повноважний посол тепер в Південно-Африканській Республіці. Загалом дуже досвідчений український дипломат. І про початки кар'єри, у тому числі, та попередні періоди роботи ми якраз після паузи і поговоримо. Тож не перемикайте.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві БПЛА влучив у житлову багатоповерхівку. На Сумщині ускладнюється евакуація людей із прифронтових громад. Про це та інше далі докладніше. Київська міська військова адміністрація у телеграмі близько 17-ї години повідомила про влучання російського безпілотника у житлову дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі столиці. Влучання сталося на рівні 4-5 поверхів. Інформація про постраждалих уточнюється. Нагадаю, у Голосіївському районі близько 16-ї години зафіксовано влучання у 4-поверхову нежитлову будівлю. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Він написав, що попередньо йдеться про влучання в адміністративну будівлю. Протягом сьогоднішнього дня також ворог атакував у столиці Солом'янський та Шевченківський райони. У кожному двічі фіксували влучання. У Солом'янському – у нежитлову будівлю, СТО та у складські приміщення. Там загинув чоловік. У Шевченківському через ворожі атаки протягом дня поранено 4 людей, з них 2 діти. Додам, сьогодні інтернет-провайдери повідомляли про нові влучання по дата-центрах у Києві. Також про атаку на центральний офіс заявили у компанії мобільного зв'язку «Київстар».
2: Новини на Українському радіо.
3: На Сумщині ускладнюється евакуація людей із прифронтових громад через зруйновані мости і безперервні атаки російських дронів. Про це розповів в ефірі Суспільного регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях від гуманітарної місії «Проліска» Денис Наумов. Він закликає жителів прикордоння не зволікати з виїздом напередодні зими. Нині найбільше заявок на евакуацію надходить із Шосткинського району Сумщини, оскільки там залишилося найбільше людей на прикордонні. Найменше нині вивозять із Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
0: Шостинського району. В основному це Середнобудська громада або Новгородська громада. В самому місті Середнобуди на зараз проживає близько десь 2000 людей. Люди постійно то приїжджають, то від'їжджають, але транспортного сполучення там немає. Задля того, щоб людям звідтіля виїхати, вони добираються до села там Кам'янка, а потім уже ми їх там броньованими транспортами забираємо і довозимо вже до транзитного центру в місті Шостки. Далі вже в подальшу евакуацію. В основному це Київська область, Полтавська область. Заявки у нас кожного дня десь від 2 до 3 людей, в залежності від сім'ї.
3: Українські війська продовжують контролювати Добропілля на Донеччині і ніякого оперативного прориву росіян на цьому відтинку фронту не очікується. Так, екс-комбриг 53-ї окремої механізованої бригади Анатолій Купол прокоментував Суспільному повідомлення російського Міноборони, яке напередодні заявило про капкан у Добропіллі, стверджуючи, що бригади Нацгвардії України нібито перебувають там в оточенні.
4: Вчора в інфополі з'явилася інформація, що противник обманює по своїм картам і по своїм так званим флагом-тикам десь на 5000 квадратних кілометрів. Тактика інфільтрації, вона дійсно є. І якщо туди зайшов один військовослужбовець чи навіть 10, це не означає, що там відбулося якесь оперативне чи тактичне оточення. Оперативний прорив не передбачається. Ніяких там захоплень Добропілля немає. Чому? Тому що це зробити в сучасній війні зараз неможливо. Якщо противник мобілізує там 500 тисяч і збере їх напроти Добропілля і кине їх там за місяць в бій, то можливо тоді це зробити. Але це зробити раптово теж неможливо. Чому? Тому що цю всю логістику раптово і не зробиш.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20, на Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14, вдень 18-23, у Карпатах вночі 1-6 градусів тепла, вдень до 15. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Амбасадори.
5: Тож це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда, і що набагато більш важливо, на зв'язку зі студією і аудіо, і відео, а цю програму ви можете подивитися на YouTube-каналі Українського радіо. Якщо не підписані, то, звісно ж, мерщі. Тож в цій програмі ми зустрічаємося з надзвичайним та повноважним послом України у Південно-Африканській Республіці Олександром Щербою. Пане Олександре, і от до самісіньких початків. Тут і настав час для класичного запитання програми «Амбасадори». А коли ви вперше назвали себе вголос чи подумки дипломатом?
6: Ой, це драматична історія. Ну, я 70-го року народження, тобто я виріс в Радянському Союзі. В Радянському Союзі всі такі розумні хлопчики, ну не всі, але дуже багато мріяли бути дипломатами, я був не виключенням. Але потім трапилася там одна подія, яка мені показала, що це насправді це робота якась така нечесна, робота для родичів, робота для зв'язків. У мене ніяких родичів, ніяких зв'язків не було. Тому я поставив хрест на дипломатії, десь коли мені було, мабуть, років 17-18, і сказав, що це взагалі за робота, стояти на прийнятті з бокалом Мартіні і говорити ні про що. Ну, я почав дивитись до інших обрів, те, що називається. В 93-му році я закінчив університет, і як тоді у всіх була тенденція швидко йти в бізнес, швидко там ставати успішним підприємцем, так само я пішов. Мені вистачило року для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно не моє на той час, тобто той бізнес 90-х років. І трапилось так, що та фірма, компанія австрійська, на яку тоді працював, вона закрила свій офіс в Україні, я залишився без роботи. Якраз саме цей час я зробив пропозицію руки і серця своїй дружині. Це 94-й рік. Я опинився в ситуації, що я от безробітний жених.
5: Ідеально.
6: Безробітний наречений.
5: В 90-х.
6: Що було по моєму самолюбству страшенно. І я думаю, Боже, що ж робити далі? Ну це прям незручно. Що це за жених такий? І тут, як часто трапляється в моєму житті, от просто як Божа воля, дзвонить телефон. І я беру трубку, кажуть, ми дзвонимо з Міністерства закордонних справ, ми знайшли вашу анкету, ви тут залишали свою анкету, у вас, ми бачимо, хороша німецька мова, ми шукаємо когось на Німеччину, Австрію, Швейцарію. Я думаю, Боже ж ти мій, до чого я опущусь? Іду в ці кляті дипломати. Не поважаю цю роботу, але це принаймні, хоч я буду одружуватись в якості не безробітного, а дипломата. І це задовольнить мою майбутню дружину і ще важливіше мою майбутню тещу. І так я звідчою, по суті, пішов на цю співбесіду, і мені вистачило буквально місяця або два, щоб зрозуміти, що насправді ця робота абсолютно не така, як я собі уявляв, і що це робота для мене. І хоча моя початкова зарплата була 3 мільйона купонів, що складало, здається, там 50-60 доларів, і доводилося вночі підробляти перекладами, щоб якось все ж таки мати якось за що жити. Це була найщасливіша пора, і я абсолютно щасливий, що став на цей шлях.
5: Дуже дякую за цю розповідь. Знаєте, цей дзвінок – це класичне Deus Ex Machina, як в давньогрецьких, там в трагедіях, будемо вважати, що це не було трагедією, а це історія життя.
6: Я це називаю голос Бога, розумієте? Бог якось побачив, що я на такому розпутті, і позвонив мені.
5: Прекрасно. Подякуємо в цьому місці Всевишньому і продовжимо нашу розмову. Я знову повертаюся тут до вашого володіння словом, бо ще не було в серії програм гостя, у якого доречніше було запитати, а хто такий спічрайтер? Чиїм голосом говорить ця людина, яка пише промови? У вашому випадку це були і міністр закордонних справ Зленко в другу каденцію його міністром, і ви були автором, як пишуть у джерелах, значної частини 40-хвилинної промови Петра Порошенка до американського конгресу. Чиїм голосом говорить промовець? Голосом спічрайтера? Чиїми словами пише спічрайтер? Словами промовця? Що це за робота?
6: Це робота, коли перше ти молодший дипломат, ти уявляєш себе старшим дипломатом, уявляєш собі начальником і запитуєш себе, от якби я був міністром, або якби я був президентом, що я сказав би цим людям? Подумки, не він стоїть на трибуні, а ти стоїш на трибуні. Це багато в чому сила уяви. І ти пишеш, от що би ти сказав цим людям? Що? Якби все залежало від тебе. І це така дуже цікава інтелектуальна робота. Я ніколи не забуду своє перше закордонне відрядження. Це був Бонн. Міністерство закордонних справ Німеччини було в такій дуже мінімалістичній, сучасній будівлі, яка там буквально 3-4-поверхова, але розкидана на великій території, а посередині був двір. І в цьому дворі був такий будиночок, схожий на невеличкий замок. Абсолютно інший стиль, такий, абсолютно інша епоха, явно вони просто побудували навколо нього. Я кажу, а хто там сидить? Ті кажуть, там сидить спічрайтер Йошки Фішера, а тоді це був міністр закордонних справ. Я з ним зустрівся, і дійсно це був такий от в бюрократичній системі, всередині, буквально в фізичному плані, це був такий от інтелектуал, який був на абсолютно особливому становищі, який абсолютно безпосередньо працював з міністром, який працював в такому замку. І це для мене, от в мене відклалося, що це людина, вона з одного боку є частиною системи, а з іншого боку це людина окрема від системи. І це, в принципі, був мій статус багато років в Міністерстві закордонних справ, коли мені було дозволено більше, я міг сказати більше, бо в принципі люди знали, що от це там такий сидить інтелектуал, який врешті-решт видасть яку-небудь статтю або якийсь виступ. В принципі, мені здається, будь-який спічрайтер, він саме це от така от абсолютно окрема фігура в системі, принаймні, якщо це хороший спічрайтер.
5: Дякую щиро. Ми завдяки вам вписали зараз іще один розділ в уявний дипломатичний словничок слухача програми «Амбасадори». Нагадаю, що це нам допоміг зробити Олександр Щерба, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол у Південно-Африканській Республіці. Знаєте, пане Олександре, читання біографій – це така підступна штука, іноді схожа на мінне поле. От читаєш, наприклад, радник віце-прем'єр-міністра Арбузова і думаєш, о боже. Потім дивишся, в 2014-му повернувся на посаду посла особливих доручень.
6: Я скільки інтерв'ю давав за стільки років, ви перший журналіст, який наважився задати це питання. Я прям настільки вам вдячний.
5: А я хочу спитати, а як ви це пережили? Ви були радником з євроінтеграції, яку не підписали?
6: Да. Почалося все в 2004 році, помаранчева революція. Тоді була така річ, як дипломатичне повстання, якщо пам'ятаєте, так, там масово так. Українські дипломати писали заяву. Першу заяву написав радник посольства України в США Олександр Щерба. Це було буквально кілька годин після того, як Януковича проголосили так званим геопереможцем. Ми всі розуміли, що це таке. Я зрозумів, що якби для мене моя дипломатична кар'єра закінчилась і взагалі життя моє закінчилось, тому що свободи закінчились, демократія закінчилась, все закінчилось. Я пішов до посла, сказав, що я не можу цього терпіти, і я роблю заяву протесту, і якщо треба, подам відставку. Він каже, ну, відставку не подавай, але ти розумієш, я тебе не захищу. Ну і потім трапляється, що це ще один момент, коли Господь до мене заговорив. Наступного дня я прокидаюсь в Вашингтоні, і 19 дипломатів по всьому світу приєднались до цієї нашої заяви. Спочатку 3 дипломати в Вашингтоні приєднались, потім 19 дипломатів по всьому світу, а вже через 3 дні це було 500 дипломатів по всьому світу. Але ну, це було неймовірно, коли ти буквально протягом годин відходиш від розуміння, що все для тебе закінчилось, і до розуміння, що, ну, мабуть, ти був причетний до чогось дуже великого, що змінило щось для твоєї країни, для твого народу. Ну і потім все якби закінчилось, якби Віктор Андрійович Ющенко і не помітив, мабуть, що якийсь там Щерба щось там зробив в Вашингтоні. А Янукович помітив, запам'ятав дуже добре. І коли в 10-му році він став президентом, то якби мені чітко сказали, що ваша дипломатична кар'єра закінчилась, пане Щерба. Ну і в принципі почалось моє таке досить жалюгідне існування в МЗС з розумінням, що ніяке відрядження мені не світять. І потім в 12-му році трапляється зовсім вже жахлива річ. Мені ставлять діагноз рак. Саркома колінного суглоба, поганий прогноз. Кар'єра закінчилась, життя закінчується, все закінчується. Абсолютно чорнота. І тут тодішній міністр закордонних справ Кожара набирає мене і каже, підійди. Я підходжу. Той каже, тобою зацікавився перший віце-прем'єр. Я кажу, задаю найтупіше питання, яке тільки можна задати. Це що, Клюєв? Той каже, та який Клюєв? Клюєва вже немає. Арбузов зараз. Я кажу, ну скільки мені часу подумати взагалі, чи воно мені потрібно? Він каже, зараз. Ну і через 40 хвилин я сиджу, значить, у Арбузова. Арбузов каже, ви мені потрібні на 3 питання. Європейська інтеграція, підписання стендбаю з Міжнародним валютним фондом і проблеми західних інвесторів в Україні. Всі ці 3 питання мені цікаві. Я кажу, але в мене є одна особливість. У мене діагноз, у мене поганий прогноз. Поки що все нормально, але я не знаю, тобто, ви знаєте, з цим діагнозом така собі ситуація. Він мені дав зрозуміти, якщо що, то він буде моєю страховкою. І він був моєю страховкою. Коли почався Майдан, до мене, як колишнього революціонера, багато людей, колег, звернулися і кажуть, де твій голос? Чому ти, революціонер, мовчиш? А я не можу сказати, чому я мовчу. Це якби така річ делікатна. Я кажу, в мене свій Майдан, коли я хочу, щоб мої діти мене запам'ятали трошки хоча б прожити. А люди не розуміють, чому я так кажу. Я написав великий пост на Фейсбуку, потім стер його, тому що колеги кажуть, ні-ні-ні, люди хочуть виходити на Майдан, краще взагалі не пиши нічого на цю тему. І тому отак я, от працюючи там, я робив, мені здається, багато користі, і вільність я був. Якщо у вас буде окрема передача, я можу вам в деталях, в обличчях розповісти те, що ніхто, жоден журналіст не розпитував, що було на вільнівському саміті. Але да, я розумію, що я не робив нічого поганого на тій посаді, але я був частиною злочинної системи. І коли Майдан переміг, я абсолютно спокійно пішов у відставку. Чергове дзвонить в мене телефон, розумієте? І,
5: це ваш телефон, Андрій, пан Олександр.
6: Так. І Андрій Дещіця каже, а ти де? Я кажу, ну як ніде, звільнився. Він каже, ти потрібний, у нас тут палає все, у нас Донбас, у нас Крим, ти потрібний. І я кажу, Андрій, якщо ти мені довіряєш, то я безумовно піду і повернусь в МЗС. І Андрій Дещіця, і Данило Лобківський, його заступник, я буду їм завжди вдячний за те, що вони тоді повірили в мене і повернули мене в МЗС. Головне чудо трапилось, що якби попри поганий прогноз, хвороба не повернулася.
5: Не можна мовчати на радіо, але ви знаєте, а мені хочеться паузи в цьому місці. Тому що, а що тут, власне, ще скажеш? Ось така доля, ось така розповідь. І, пане Олександре, я радий, що я поставив вам це запитання. І дякую, що ви на нього відповіли. Я розумію, про скільки речей ми ще не поговорили, тому я наберуся нахабства запросити вас на повторну зустріч у програму «Амбасадори» трошечки згодом. Бо мені страшенно ще хочеться поговорити про одного з грандів української зовнішньої політики Анатолія Зленка. Дуже хочеться поговорити про взаємини з Сполученими Штатами Америки, особливо тому, що їх зараз очолює Дональд Трамп. Але хай це все буде таким невеличким анонсом якоїсь нашої наступної зустрічі в етері Українського радіо, якщо вже дипломатичні боги до вас такі прихильні, може, будуть трошки прихильні, і до мене, і все у нас вийде. Дякую, пане Олександре. Гість програми «Амбасадори» сьогодні, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба. Ну, а програму, годі й казати, що, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда, і до наступної зустрічі.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше про фінанси.
1: Чи готові банки до моменту, коли квантові комп'ютери стануть загрозою для сучасного шифрування? На тлі ймовірної загрози банки почали тестувати захист криптопереказів від квантових комп'ютерів. Банківські установи і фінансові регулятори з Європи, Близького Сходу та Азії долучилися до пілотного проєкту, який тестує квантову стійку інфраструктуру для цифрових активів. Тобто фінансовий сектор почав готуватися до майбутнього, в якому квантові комп'ютери можуть поставити під загрозу частину сучасного шифрування. Мова про новий тип обчислювальної машини, яка використовує принципи квантової фізики і теоретично може виконувати певні обчислення набагато швидше за звичайні комп'ютери. Проблема у тому, що достатньо потужний квантовий комп'ютер в майбутньому може зламати деякі нинішні криптографічні системи, на яких тримаються банківські платежі, цифрові підписи та криптогаманці. Банк міжнародних розрахунків прямо попереджає, що квантові комп'ютери в майбутньому можуть зламати шифрування, яке широко використовується сьогодні. Тому у фінансовій системі треба готуватися заздалегідь. У цьому пілоті Responsible FinTech Institute і компанія SafeHeron тестують постквантову криптографію. Це методи шифрування і цифрового підпису, які мають залишатися захищеними навіть тоді, коли з'являться потужні квантові комп'ютери. Тестування стосується створення цифрових гаманців і переказів on-chain, тобто операцій, що записуються безпосередньо в блокчейн. Одним із важливих термінів у цій темі – MPC. Інакше кажучи, це спосіб захисту, коли головний цифровий ключ належить в одному місці і не належить одній людині або одній системі. Він ніби розділений на частини. Щоб підтвердити переказ, ці частини мають спрацювати разом. Це зменшує ризик, що хакер вкраде один ключ і зможе самостійно вивести гроші. У цьому тесті використовують новий тип цифрового підпису, який має бути стійкішим до майбутніх квантових комп'ютерів. Організатори також планують опублікувати white paper, тобто технічний документ, в якому роз'яснюватимуть, як працює система і які результати показало тестування. Крім того, вони хочуть згодом відкрити код. Це означає, що інші фахівці зможуть подивитися, як все побудовано, перевірити систему і знайти можливі слабкі місця. Загалом ця новина не означає, що квантові комп'ютери вже завтра зламають банки чи криптогаманці. Але підготовка до майбутніх викликів вже почалася.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. У нас є кілька хвилин, аби поговорити про деякі цікаві, парадоксальні, серйозні моменти, про які ми повідомляли. Ці події або закінчилися, або продовжують свій розвиток. Ось, зокрема, інформація про те, як небезпечно сваритися з засобами масової інформації. Під час зустрічі у Вашингтоні президентів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна телеканал «Трамп ТВ» показував серфінг. Уявіть собі, військові навчання. Репортер німецького видання «Більд» Герберт Бауернебель. Трамп запустив власний цілодобовий канал після того, як позбавив журналістів CNN, MS Now і «Політико» доступу до Білого Дому через негативні репортажі, в лапках негативні репортажі про нього. На знак солідарності з колегами, інші представники телепулу Білого Дому, ABC, CBS, Fox News і NBC, відмовилися вести трансляцію офіційних заходів за участі президента США. Ось вона, реальна журналістська солідарність, до слова. За кілька днів Білий Дім оголосив, додаток каналу став хітом за кількістю завантажень і пообіцяв пряму трансляцію з щоденним висвітленням головних подій навколо президента Дональда Трампа. Але що насправді показують на Трамп ТВ? П'ятниця, ранок. Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін зустрічаються разом зі своїми дружинами за чаєм, але на Трамп ТВ зовсім інші кадри. Серфери чекають на хвилі в тихій бухті, а потім йдуть військові навчання. Коли? Де? Незрозуміло. Десантні катери ВМС Сполучених Штатів мчать до берега, далі йдуть гучні промови на святкування 250-річчя корпусу морської піхоти, останнє виступає міністр оборони Піт Гексет. Потім зміна кадру. Під фанфари Трамп і перша леді Меланія Трамп з'являються на червоній доріжці під час прибуття Сі Цзіньпіна на святкову вечерю в четвер. Через кілька хвилин. Дякуємо за перегляд, пауза, ми скоро почнемо. Далі вхід Трампа і Сі до банкетного залу. Репортери затуляють зображення, Трамп цокається із Сі. Після промови голови КНР раптово з'являється пропагандистський ролик про Трампа, і раптом ми опиняємося на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Трамп хоче Гренландію. Ну, якщо пам'ять не зраджує, подія в Давосі, Всесвітній економічний форум, взагалі-то відбувається на початку січня кожного року. Так ось, Трамп хоче Гренландію. Канал відмовився від ведучих, репортерів та пояснень того, що відбувається в кадрі. Ще більше заплутує ситуацію те, що Білий Дім часто показує в окремих трансляціях свіжіші відео, тоді як на Трамп ТВ йдуть старі записи. У попередні дні канал також демонстрував відео, що абсолютно не пов'язані між собою. Нещодавнє підписання угоди щодо Гренландії, ролики про вшанування астронавтів або ж злочини мігрантів, а також Великоднє свято Easter Egg Roll. Ділиться враженнями від перегляду німецький журналіст Бауер Небель. На старті запуску відеострімінгу на YouTube 21 вересня там було 8 тисяч глядачів, але зараз залишилося всього, уявіть собі, тільки не, це не смішно, 448 осіб. Бауер Небель констатує, що Трамп ТВ як проєкт провалився. Чого іншого можна було очікувати від цієї абсолютно безглуздої, суто пропагандистської за місяць до виборів приміжних до Конгресу ідеї? Ну і наостанок Верховний суд США зобов'язав адміністрацію Білого Дому повернути тимчасово всіх представників телепулу, про який я говорив, на брифінги до Білого Дому. Ось як небезпечно сваритися з пресою, чим це завершується. Трамп пообіцяв Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Ми запропонували Україні побудувати завод з виробництва ракет до Петріот у Польщі, щоб він розташовувався на так званій безпечній території. Заява заступника міністра оборони Магдалени Собков'як-Чернецької, яку цитує РМФ-24. Вона нагадала, президент Зеленський в п'ятницю оголосив, президент США ухвалив остаточне рішення про надання Україні ліцензій на виробництво ракет Петріот. Тож, якщо ліцензії буде надано, Польща готова розгорнути виробництво на своїй території. Заступниця міністра додала, Польща окремо домагається створення центру обслуговування «Петріот», а згодом і власного виробництва. За її словами, можливе рішення Сполучених Штатів про ліцензії для України не скасовує польських планів. Я нагадаю, що полякам, на відміну від України, вдалося домовитися з одним з найпотужніших технологізованих виробників сучасної зброї Південною Кореєю. Південнокорейські танки К-2, тоді як України з Південною Кореєю зовсім інша історія. У нас досі немає посла для того, щоб завершити цей аналіз в Сеулі. Такі реалії, залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Ви слухаєте українське радіо. Слухайте на українському радіо. США, Данія та Гренландія підписали безпекову угоду, яка офіційно розширює американську військову присутність на найбільшому острові планети та закриває його від впливу Китаю та Росії. Цьому рішенню передували місяці жорсткого тиску та публічних заяв Дональда Трампа про бажання викупити або навіть анексувати Гренландію, що спричинило гостру дипломатичну кризу всередині НАТО. Зрештою, сторони знайшли компроміс. Про те, як ця угода змінює розклад сил в Арктиці, що отримав Вашингтон, і чим ця угода обернеться для глобальної безпеки, Віталій Науменко буде з'ясовувати разом з експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим 27 вересня о 18:35.
3: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
4: Вересень – місяць обізнаності про запобігання самогубства. Що може спровокувати людину на самогубство? Та як війна впливає на статистичні тенденції в Україні? Що взагалі варто знати про ознаки суїцидальної поведінки, щоб попередити трагедію? Які причини таких думок і намірів? Як підтримати людину, якщо вона перебуває в критичному стані, та правильно їй допомогти? Про це говоритимуть Олена Зелінченко і Роман Коляда з лікарем-психіатром, психіатром-наркологом Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславом Совою в понеділок, 28 вересня о 9:15.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Як просувати українську музичну культуру в світі в умовах, коли російська музика залишається у сприйнятті світової музичної спільноти важливою частиною світової музичної культури? Як в цій ситуації діяти українським митцям та чи можливі компроміси? Ведуча Галина Мабій розпитає у свого гостя в понеділок, 28 вересня о 13:35. До студії завітає заслужений артист України, соліст Національної філармонії, кандидат мистецтвознавства та флейтист Юрій Шутко.
6: Українське радіо.
7: 18 година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
9: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Російський безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку у столиці. Стало відомо, скільки російських військовиків знешкодили сили оборони за тиждень. Про це та інше далі докладніше. Російський безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі столиці. Влучання сталося на рівні 4-го і 5-го поверхів. Попередньо одна постраждала, повідомили у КМВА у телеграмі. Армія РФ сьогодні весь день атакує Київ. Є влучання у Голосіївському районі, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Загалом поранено 5 людей, з них 2 діти. Додам, сьогодні інтернет-провайдери повідомляли про нові влучання по дата-центрах у Києві. Також про атаку на центральний офіс заявили у компанії мобільного зв'язку «Київстар». Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Найгарячішими залишаються Костянтинівські, Покровські та Лиманські напрямки. Про це повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Згідно з його звітом, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Стільки ж на Покровському. На Лиманському напрямку окупанти 12 разів атакували наші позиції. Про ситуацію на Слов'янському напрямку в ефірі Суспільного розповів командир зенітно-артилерійського відділення мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степан Барна. Ворог на цьому відтинку фронту здійснив 5 штурмових дій у районі Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки.
10: Основному шляхом інфільтрації, проникнення на позиції посадки, зайняття відповідних панівних місцевостей з тим, щоб там закріпитися. І якраз доходять ті рештки, хто зміг це зробити. Всі інші, вони ліквідовуються піхотою або силами безпілотних систем. Ворог застосовує достатньо активно каби, не відмовляється від ідеї максимально підтягнутися до Слов'янська. Намагається йти другим шляхом – це займати панівні висоти, які будуть давати можливість застосовувати активно і ефективно артилерію, РСЗВ.
9: За цей тиждень українські бійці знешкодили 10660 російських військовиків убитими та пораненими. Кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині у рамках операції «Вівальді» та угруповання військ ДШВ у рамках ще однієї операції активної оборони. Президент зазначив, що найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються у районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання і на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині.
8: Новини на Українському радіо.
9: Це Центр матері та дитини у Сумах двічі зазнавав російських ударів. Перший раз у червні, другий – 23 вересня. Про роботу центру і його нинішній стан розповість Діана Крахматова.
6: Одне з найбільш пошкоджених приміщень – кабінет психологіні центру матері і дитини Марини Кісліциної. Вона розповідає, в день атаки встигли закінчити заняття з відвідувачами. В момент вибуху в центрі була сама Марина з адміністраторками та своїм 6-річним сином.
11: Мій син якраз відійшов в мій кабінет, бо там теж щось навести лад і допомогти мені прибратися. І в цей момент якраз пролунав вибух. Ми вискочили дорослі в коридор. Дуже добре, що дитина зорієнтувалася, що він не завмер в цей момент, а саме побіг. Він вискочив якраз до нас в коридор.
6: Центр матері та дитини – це соціальний заклад для тимчасового проживання вагітних жінок і матерів із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Психологиня каже, після попередньої російської атаки центр продовжував приймати відвідувачів. Вони могли отримати допомогу психолога чи соціального педагога. Але цілодобово жінки з дітьми тут не перебували.
11: Відвідують нас, але не проживають. А є бажаючі, які хочуть тут жити, не тільки відвідувати. Приходити до психолога, до соціального педагога. Тобто є потреба саме в проживанні тут. І цей центр для цього і створений. Цей вибух підкосив нас дуже сильно. Я переживала, що, наприклад, мама Світлана, яка у нас постраждала минулого разу, що вона не захоче сюди заходити. Але ні, вона приходила із донькою на заняття, на зустрічі. Тобто ми спілкувалися і вони готові були переїжджати.
6: Перед повторною атакою центр був готовий знову приймати родини на проживання. Підготували кімнати для матерів та дітей, встановили нові склопакети. Пані Марина каже:
11: минулий раз ми залишились взагалі без вікон. Цього разу вони у нас відійшли.
6: Відновлення після попередньої атаки вдалося зробити завдяки допомозі людей, які надали матеріали та встановили вікна, ділиться пані Марина. Тепер потрібні нові витрати. За словами психологині, потреба у центрі залишається. Тут жінки можуть не лише отримати консультацію, а й проживати разом із дітьми та отримувати щоденну підтримку. Коли саме центр зможе знову приймати родини на проживання, наразі невідомо. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
12: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
8: Погода.
9: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни, вночі і у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду, на півдні та південному сході місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20, на Закарпатті до 24 градусів. На півдні країни вночі 9-14 градусів, вдень 18-23. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень 10-15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
8: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі.

0: Ворог цілеспрямовано б'є по цифровій інфраструктурі, аби підірвати українську економіку, позбавивши нас доступу до інформації. Сьогодні ворог знову атакував два дата-центри у столиці. В одному із них, Космонова, сьогодні повідомили, що, на жаль, дата-центр більше не працюватиме. Що саме відбувається з нашими цифровими даними під час таких атак? Перше питання. Як влаштоване серце інтернету? Наступний блок питань. І чому фізичне знищення серверів у столиці може позначитися на зв'язку по всій країні? Тріада питань. І так само дотичні моменти, на які теж будемо шукати відповіді. На прямому зв'язку зі студією експерт з кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист» Костянтин Корсун. Костянтине, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Отже, всі ми звикли, що інтернет – це щось невідчутне в повітрі, але насправді він тримається на конкретних будівлях і серверами, які називають дата-центрами. Що саме відбувається у цих приміщеннях і чому ракетний удар по одній такій будівлі в Києві може вимкнути телебачення або ж банківські послуги не лише в столиці, але й далеко за межами Києва в інших областях? Будь ласка, вам слово.
1: Одразу зазначу, що удар по одному дата-центру не вимкне для усіх мешканців столиці. Навіть, я думаю, що менше там кілька відсотків хіба що помітять це. Тому що дата-центрів і в Києві, і в Україні дуже багато. І вся ця система, вона так звані резервування каналів має, резервні напрямки передачі даних. Тому удар по одному дата-центру, навіть якщо він не буде працювати, суттєво не позначиться на абсолютній більшості. Загалом, яка задача дата-центра? По-перше, дата-центр – це велика кількість серверів, причому серверів таких промислових, в стійках високих, в раковських, і їх там тисячами вони вимірюються, і вони здають свої, скажімо так, віртуальні площі, ну, тобто це частинки кожного сервера, здається, там ще сотні клієнтів, які там розміщують свої сайти, можуть розміщувати якісь ресурси підтримки месенджерів, якісь банки розміщують свої веб-сторінки і так далі. Реєстри також активно використовують дата-центри. Тобто один дата-центр, у нього кілька тисяч клієнтів, які розміщують кожен свої важливі ресурси. Але друга функція дата-центру – це підтримка функціонування мережі інтернет, це одна з багатьох дуже частин. Тобто це маршрутизація трафіка переважно. Тобто у нас інтернет, він працює, ось якщо налити воду там, да, якийсь сосуд з кількома каналами, то він одночасно по всім буде розтікатися і буде шукати короткий шлях завжди. І ось щоб якось посприяти найкоротшому шляху проходження сигналу, відповідно це впливає на якість, на комфорт користувачів, і будуються великі дата-центри, які кожен з яких є таким певним хабом підтримки маршрутизації трафіку. Тобто дві основні функції – маршрутизація трафіку і розміщення різних веб-ресурсів. Оскільки дата-центрів багато, і різних комутаційних вузлів, і магістральних каналів, і інших там технологічних рішень, їх дуже багато, і вони децентралізовані, то вимикання навіть одного вузлу, воно суттєво для абсолютної більшості користувачів, навіть непомітно, хіба що це торкнеться тих користувачів, ресурси яких безпосередньо хостилися на цьому дата-центрі, розміщувалися фізично. Тобто якийсь банк саме свій веб-сайт і свою систему внутрішнього документообігу і ще підтримки діяльності банку, якщо він повністю розмістив в одному дата-центрі, а не розніс його між кількома, то тут так, можливі затримки на період, поки дістануть резервні копії, поки їх розгорнуть на іншому майданчику, в іншому дата-центрі, або деякі сайти, які розміщуються, як правило, там в одному кластері одного сервера, і тоді вони просто на якийсь час знов-таки, поки дістануть з резервної копії, чи вона робилася, ця резервна копія. Ну, ось якщо кура.

0: це дуже коротко про те, що таке дата-центр.
1: Костянтине, я хотів перевірити одну версію. Ми вже якось, я не знаю, змирилися, згадуємо, сприймаємо як те, на що вплинути не можна. Ми недооцінили спроможності ворога, того, що неприятель вчиться на своїх помилках. Я стосовно мобілізації, стосовно територіальних центрів комплектації, стосовно того, що ми маємо тепер в частині реактивних шахедів, це питання більше до влади, до стратегічного планування і до якості державного управління. А от ситуація з ударами по дата-центрах, це вже питання, очевидно, переважно до бізнесу. Як ви думаєте, була недооцінка ситуації? Такі варіанти, вони взагалі-то трималися в голові, що таке або до такого може вдатися ворог на фоні того, що нам повідомляли, основні удари будуть по водозабору, по питній воді, по світлу, по енергетиці і деякі інші моменти. Інтернет не входив в цей перелік. Як ви думаєте, була недооцінка чи її не було? Це все-таки виявилося вже потім, коли почалося.
0: Недооцінка, очевидно, була, але питання з чиєго боку. Задача бізнесу, вона досить проста і очевидна. Заробляти гроші. Це суть і природа бізнесу. Вкладаєш одну суму, виводиш більшу суму. Тільки так і заради цього працює будь-який практично бізнес. А от інша справа, чи вважати інтернет критичною інфраструктурою, це питання якраз до влади, яка мала б опікуватися не бізнесовими поняттями, а поняттями безпеки держави. Для цього у нас є і Служба безпеки України, Рада національної безпеки, Офіс президента, різні Кабінет міністрів, Верховна Рада. Усі ці поважні пани і панянки, вони повинні були про це подбати, подумати. Особливо після того, як цілеспрямовані атаки на інформаційну критичну інфраструктуру відбулися у 22-му році, це і на початку вторгнення, а потім ще потужна, суперпотужна кібератака була у травні 2022 року, Сінфлут, захмарні цифри. І це, от ця травнева атака 22-го року, вона пройшла непомітно для більшості користувачів. Всередині інтернет-товариства, звісно, такі бурі були, що, але на поверхню вони не виходили. Провайдери, от якраз приватний бізнес, переважно, абсолютно більш, та практично всі провайдери у нас приватної форми власності, закрім, крім, можливо, Укртелекому, вони вистояли, вони готувалися, вони робили все, що потрібно. Але чому цей досвід 22-го року, і торі, до речі, тоді ж і були ракетні атаки, зокрема, по Сирецькій радіовежі. Ну, я прям з вікна це бачив, як там дим ішов. Чому цей досвід не був взятий, не був використаний для унеможливлення? Чому, наприклад, ніхто не подумав, що, можливо, трошки під землю можна занурюватися або використовувати існуючі підземні якісь площі? А в тепло заодно, яке там виділяється, можна використовувати там на як опалення, гаряча вода або просто виробництво електрики. І тут я навіть не знаю, кому це питання ставити. Михайла Федорова вже нема на посаді. Він вже був майже 6 років більше міністром цифрової трансформації. І якось це питання не підіймалося. А це питання якраз державне, якраз до політиків, до керівників держави. Тому що бізнес працює лише в межах себе. Ось якщо це інтернет-провайдер, у нього дуже вузьке коло клієнтів, ну там від кількох сотень до кількох тисяч, і він не може і не повинен приймати рішення на рівні національному.
1: Безумовно. Я дякую вам. Я думаю, це питання, воно абсолютно необхідне для того, щоб ситуація була, як кажуть, прозорою. Ми знали, як воно починалося, чи можна було на це вплинути і упередити негативний розвиток ситуації. У мене єдине прохання, у нас ще перелік є певних питань, трошки лаконічніше, якщо можна відповідати. Багато українських компаній роками зберігали свої бази даних, сайти та робочі системи на київських серверах, які зараз опинилися під ударом. Чому бізнес продовжує тримати цифрові потужності в Україні замість того, щоб повністю вивести їх у безпечні сховища за кордон? І наскільки неминучою є така тенденція?
0: Тут питання суто ціни. В Києві, ну, в Україні дешевше тримати. Є купа дата-центрів в Європі, і в Франкфурті, і в Польщі. Але це все дешевше. А у промислових обсягах, коли мова йде про там терабайти, пікабайти, то це, ну, дуже-дуже дорого, і бізнес рахує кожну копійку. Тому це питання виключно ціни насправді.
1: Останніми тижнями ворог завдає системних ударів по цивільних об'єктах зв'язку, через що фахівці називаються спробою підірвати, і так вона направду є, підірвати економіку та роботу державних сервісів. Чи здатні такі атаки повністю зупинити електронні платежі, карткові розрахунки в магазинах або ж роботу державних застосунків?
0: Коротка відповідь – ні. Неможливо, немає у росіян такої можливості, стільки дронів і ракет, щоб повністю зупинити чи хоча б суттєво уповільнити. Це коротка версія відповіді.
1: Те, що відбувалося в стані ворога, там же теж були проблеми з інтернетом. Так, от для балансу, вони були створені нашими діпстрайками, чи це рішення путінської влади для того, щоб тримати, як кажуть, в темряві власне населення, особливо перед тими виборами, так званими, до Держдуми, які відбулися?
0: Я не чув про цілеспрямовані удари Сил оборони України по російських дата-центрах, але російська влада сама прекрасно справляється із блокуванням інтернету, і з уповільненням його, і з гіперцентралізацією, а в нас децентралізація, у нас абсолютно діаметральні моделі. Тому це, я думаю, що кремлівський режим, переважно це його заслуга в тому, що у росіян немає або повільний інтернет.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист». Говоримо про те, що у нас відбувається з системою зв'язку, з виведенням з ладу кількох ключових дата-центрів і які перспективи, так би мовити, вимальовуються. Чи достатньо тих заходів, про які частково повідомляв уже президент Володимир Зеленський, які ми повинні обов'язково застосувати. Ну і заходи, як кажуть, контрвідповідь самого бізнесу. Багато провайдерів зазначають, що відновлення пошкоджених дата-центрів вимагає закупівлі нового дорогого обладнання і тривалих ремонтів. Як такі масштабні руйнування інфраструктури позначаться на вартості домашнього інтернету та у зв'язку для звичайних споживачів, в якій перспективі? Вже були попередження про те, що старих цін не буде і треба готуватися до. Як ви оцінюєте?
0: Я вважаю, що об'єктивних причин, навіть за умови того, що за моїми даними на даний момент 4 дата-центри постраждали і 3 з них відновили роботу, то аргументів для підвищення цін я поки не бачу. Але менше з тим, ну тобто навіть якщо один провайдер чи 2, чи 5, чи 10 захоче підняти ціни, не факт, що вони це можуть зробити. Тому що у нас висококонкурентне середовище у сфері інтернет-провайдингу. І у нас тисячі, ну, від 5 до 7 тисяч провайдерів, точно цифру я точно не знаю, але це, ну, навіть як хтось один підніме ціни, то від нього підуть клієнти до більш дешевих, і він знов повернеться до нижчої ціни. Тому тут ручного регулювання просто не може бути.
1: Ви знаєте, я в голові тримаю такий самий трек, який пов'язаний з трошки раннім періодом. Початок року, повітряні удари, на які наважився Ізраїль по Ірану, які підтримали Сполучені Штати. Операція безтямна, зовсім не підготовлена. От, але як воно, як кажуть, відгукнулося в Україні? І ще тільки-тільки там були бомбові удари по основних центрах ухвалення рішень в Тегерані, тільки там воно розгоралося, а тут уже на заправках, я думаю, ви підтвердите, почалися скачки з цінами. Тобто це, так би мовити, явище хотілося з'ясувати. От ви сказали, що нема підстав. Явище одного плану, чи скористаються підприємливі люди такою ситуацією, чи не скористаються. Висока конкуренція, вона очевидна, надійна гарантія того, що навряд чи такий варіант вимальовується. Тобто інтереси споживачів, як кажуть, майнові, фінансові, вони переважно не постраждають. Наступне питання, пане Костянтине. Після останніх атак фахівці з безпеки почали радити людям мати при собі готівку і паперові копії основних документів. А ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та приватним домоволодінням, подбати про закупівлю старлінків. Чи діють такі побутові заходи, та як пересічному громадянину підготувати свої пристрої, особисті дані до можливих тривалих відключень мережі? Ваша порада.
0: Ну, по-перше, я хочу спрогнозувати, що тривалих відключень мережі не буде. Я переконаний в цьому, це моя експертна думка. Можете на мене посилатися, але я не бачу підстав для таких панічних настроїв. Панічні настрої ще можливі були минулої зими, коли довго не було електрики, чи позаминулої зими, чи на початку вторгнення. Зараз я просто не бачу об'єктивних передумов для цього всього. А що робити простим громадянам? Те саме, що рік тому, що і два роки тому, війна продовжується, тому так. Краще мати запас завжди готівку. Треба пройти курси так меду, треба мати аптечку заряджену. Так? Треба бути готовим, що щосекунди в твою квартиру прилетить дрон, що ти будеш робити, що відключиться у твоєму будинку якийсь зв'язок чи щось подібне. Starlink, окей, прекрасно. Якщо ОСББ має на це кошти, було б чудово. Запас годівки – чудово. Будь-які під час війни засоби застереження не будуть зайвими насправді. Але я не бачу нічого такого, щоб суттєво погіршилося в порівнянні з минулим роком.
1: Ну, можна, звісно, пригадати в якості такого особного жарту один з висловів другого президента України Леоніда Кучма, «Не дай Господі Бог», як сказав Леонід Данилович в плані прильотів. От, але я думаю, якщо ці сумні жарти відкинути, то ви нагадуєте, пане Костянтине, базові речі, про які ми повинні дбати ще з 22-го року, з кінця лютого, з моменту вторгнення. Тобто самоорганізація і готовність, те, що може зробити людина у власному помешканні, те, що вона має обов'язково зробити і тримати в голові весь алгоритм подальших дій, включно із тим, скільки летить балістика, чи буде нормальне оповіщення, то теж є питання, тому що вибухи інколи лунають раніше, ніж включається сигнал тривоги, і інші дуже важливі моменти. Ціла низка проблем, про які треба дбати заздалегідь. Будівництво нових дата-центрів потребує величезної кількості електроенергії та надійного захисту, через що у світі їх дедалі частіше ховають під землю або ж будують біля потужних джерел живлення. Які зміни чекають на українську інтернет-інфраструктуру і чи доведеться нам у майбутньому ховати ключові сервери у бункерах?
0: Взагалі-то треба було це почати робити в 22-му році. Якщо станом на 26-й рік цього навіть не планується, то, скоріш за все, і не будуть цього робити. Я не знаю. Ну, тобто, це політичні рішення. Чому вони не прийнялися в 22-му, 23-му, 24-му, 25-му році? Чому вони не приймаються зараз? Чому колишній керівник Міністерства цифрової трансформації не запропонував? А це ж логічно, це лежить на поверхні, насправді. Як тільки перші пішли ракетні дронові обстріли, то треба було думати і про це також, ну, в частині цифрової безпеки країни. Тому я не думаю, що прям зараз почнуть будувати. Скоріш за все, це вже буде вже закладено в архітектуру нових якихось рішень. Як от зараз нові будинки будують, обов'язкове бомбосховище. Я думаю, що у майбутньому колись така вимога буде і до дата-центрів, щоб вони розміщувалися під землею.
1: Ну, тобто, не відбулося, скажімо так, усвідомлення того, що перші ракетні обстріли, удари по дата-центрах використання, коли це починалося, про що говорив ще начальник відділу комунікації повітряних сил України, полковник Ігнат, ще в січні, він прогнозував, будемо мати десь за кілька місяців масштабування використання ракетних дронів, так воно, власне, і відбувається. не було продовження, тобто розуміння того, що треба масштабувати контрзаходи і треба одразу починати вживати активні дії, навіть надактивні дії для того, щоб не відстати від ворога. Сьогодні дата-центри по всьому світу, це фінальне питання, вже у нас 2 хвилини до завершення ефіру, стають головним ресурсом, адже саме вони обробляють мільйони запитів і живлять технології штучного інтелекту. Чому контроль над цифровими сховищами став настільки важливим, що за них змагаються найбільші держави світу? І чи є тут приховані інтереси ворога Російської Федерації, окрім терору українського населення?
0: Я особисто не вважаю, що для росіян, ну, тобто напередодні опалювального сезону в Україні, дата-центр є пріоритетною ціллю. Я думаю, що вони тестують. А що буде, якщо? Якщо ми стрельнемо по дата-центрам? Тому що у них недостатньо ось всіх ракет і дронів будь-яких типів, щоб і енергетику накрити, і військові об'єкти, і інфраструктуру, і ще й дата-центри. Ну, тобто це важливо. Ціль для росіян, дата-центри українські, але не критична, не пріоритетна. Ось. Тому не думаю, що, по-перше, нас чекає якесь суттєве погіршення якості зв'язку чи доступу до інтернету, що настільки, що ми це помітимо. Ну, і в цілому я вважаю, що буде плюс-мінус так само, як минулої зими. Ну, не в плані погоди, а в плані стабільної роботи, прекрасної, чудової, геніальної української системи доступу до інтернету. Довгих їм років життя.
1: Я хотів вам подякувати, пане Костянтине. Нагадаю, в прямому ефірі Українського радіо був експерт з кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист» Костянтин Корсун. По-перше, за увагу. Ви періодично з'являєтеся в прямих ефірах Українського радіо до Українського радіо. І за розлоги надзвичайно важливі актуальні пояснення. Думаю, ті, хто хоче, має бажання, обов'язково мають зробити висновки. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві уламки БПЛА впали на територію дитячого садочка. В окуповані Олешки доставили продукти дронами. Про це та інше далі докладніше. Одна людина поранена унаслідок чергового влучання російського дрона у Дарницькому районі Києва. Ворожий безпілотник близько 17-ї години влучив на рівні 4-го та 5-го поверхів житлової багатоповерхівки. Пожежа спалахнула у квартирах з 5-го по 9-й поверх. Також уламки впали на територію дитячого садочка. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Також близько 18-ї години він повідомив про падіння уламків БПЛА у Солом'янському районі. Там палають автівки. Екстрені служби уже працюють на місці. В окупованій Олешки на Херсонщині близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 локацій міста доставили за допомогою дронів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі. За його словами, херсонська влада спільно з військовиками через Дніпро безпілотниками намагається системно доставляти продовольство до заблокованих російськими мінами Олешок. Там, здається, це не завжди. Росіяни намагаються знищити дрони з провізією.
4: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі, та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
3: Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X написав, що частина жителів Олешок змушена харчуватися травою та бур'янами. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Він закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації забезпечити гуманітарний доступ та евакуацію людей. Росія не надає гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок та Голої пристані на Херсонщині, повідомив Суспільному гуманітарний координатор ООН в Україні Матіаш Мале.
2: Новини на Українському радіо.
3: Спецпосланець Папи Римського проведе перемовини щодо України. Понтифік Лев XIV направив до Росії кардинала Матео Дзупі, який очолює конференцію італійських єпископів. Він прибуде до Москви уже сьогодні. Про це повідомляє сам спецпосланець понтифіка. Дзупі уточнив, що зустрічі із представниками російської влади відбуватимуться 3 дні поспіль – 28, 29 та 30 вересня. За його словами, цей візит до Москви є продовженням гуманітарної місії, започаткованої попереднім папою Римським Франциском. Цього разу Дзупі доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаним із викраденими росіянами українськими дітьми, обміном полоненими, іншими цивільними проблемами, що виникли через війну. Водночас кардинал зазначив, що Ватикан отримує та розглядає гуманітарні звернення як від України, так і від Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни, вночі і у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході вдень місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20. На Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14 градусів, вдень 18-23. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15. Зараз у столиці плюс 20. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо свої програми. І зараз до вашої уваги обговорення одного з основних моментів цього тижня, тижня, позначеного високою дипломатичною і політичною активністю на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Домовленості не завжди однозначні, деякі, які скоріше імітують ці домовленості, деякі такі, які можна розцінювати як прогрес, що, можливо, з них щось буде. Ну, наприклад, гострі погрози викупити або силою загарбати найбільше гострів планети та завершилася підписанням тристоронньої угоди між Вашингтоном, Копенгагеном та Нууком. Саме так, Нуук, 2У, столиця і найбільше місто Гренландії. Дональд Трамп замість анексії Гренландії таки погодився на розширення американської військової присутності і зведення двох нових баз. Цей компроміс зняв загрозу розколу всередині НАТО, проте залишив по собі безліч запитань стосовно того, хто насправді виграв у цій абсолютно непотрібній дипломатичній дуелі та як острів захищати від зазіхань Москви і Пекіна. Про нову безпекову архітектуру Арктики та геополітичні наслідки цього кроку будемо говорити із нашим шановним спікером. На зв'язку зі студією експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
5: Так, вітаю, дуже радий включитися.
1: Дякую, дякую за увагу. Ми теж раді вас чути, ваш експертний, фаховий дуже потрібний коментар. Чому я сказав, що не потрібна дипломатична дуель? Тому що достатньо відкрити Вікіпедію і подивитися, і без цієї угоди, яка вимотала нерви, забрала масу часу, зусиль, ледь не сприяла конфронтації. Були такі моменти, які наближали цю конфронтацію між Данією і Сполученими Штатами, погрози висадити якийсь навіть десант. Достатньо відкрити Вікіпедію і подивитися і до цього у Сполучених Штатів були договори, які давали їм повне право на такого роду дії. Тобто є абсолютно непотрібні оці от ексцеси. Ви погоджуєтеся з тим, що цього можна було уникнути?
5: Це можна було уникнути, але ми живемо в реальності президента Дональда Трампа. Ми живемо в реальності людини, для якої попередня історія, так само, як і будь-які попередні досягнення, є достатньо відносними. Він має все закріпити власним ім'ям, він має все створити в межах власного якогось унікального розуміння зовнішньої політики, двосторонніх відносин, міжнародної безпеки. І тому з цієї точки зору для нього всі попередні домовленості – це дуже і дуже велика умовність. Тим паче, що, як ми бачимо, його розуміння міжнародного права, воно також є достатньо віддаленим від тої реальності, в якої живуть всі інші. Тому, так, цього можна було уникнути. Це все могло пройти, скажімо, шляхом звичайних двосторонніх переговорів, коли Америка б наголосила на тій загрозі, яку становлять китайські та російські танкери, які постійно використовують територіальні води Гренландії для власного проходження. Вони б могли наголосити на тому, що потрібно переглянути режим безпеки судноплав, потрібно переглянути режим користування військовими об'єктами. Але Трамп у звичній популістичній манері зробив все простіше. Нащо переглядати, довго говорити, якщо можна погрожувати захопленням, якщо можна погрожувати інтервенцією, власне, у союзника по НАТО, і потім вийти на все рівно ту саму домовленість, але, знаєте, під бій барабанів, під прапори, які яскраво розвиваються на вітрі. Тобто, в класично трампівському стилі ми все рівно прийшли до того, що можна було б виконати за рахунок звичайної стандартної дипломатії.
1: Ви знаєте, я оце грішним ділом, як кажуть, подумав, що, очевидно, у Трампа було в голові перейменувати на Трампландію, можливо, враховуючи чи те, що він перейменовує Мексиканську протоку і інші моменти, які пов'язані. Всюди має бути, передусім, його ім'я Дональд Трамп. От таким чином, щоб конструкція набувала довершеного вигляду. Я нагадаю нашим шановним радіослухачам, найбільший у світі острів Гренландія – це самоврядна територія в складі Королівства Данія, і Сполучені Штати вже мають стратегічну військово-космічну базу «Петуфік». І от, власне, можна було, як ви, пане Олександре, абсолютно сказали, Сполучені Штати і без того мали абсолютно законне право перебувати на острові за договорами ще середини минулого століття. Здається, це десь 1956-58 роки. Так що це все було, очевидно, як кажуть, абсолютно не потрібно. За умовами нової угоди Сполучені Штати створять дві нові військові бази на півдні та сході острова, де раніше розташовувалися лише закинутий аеродром та невеликий данський патрульний пункт. Яке саме військове значення мають ці конкретні точки та чому саме зараз виникла потреба перекидати туди додаткові сили?
5: По-перше, тут є два виміри. Перший – зовнішньополітичний, і він, скажімо так, більш-менш може мати адекватне обґрунтування. Другий – це внутрішньополітичний, і це вже абсолютно, власна політична гра Трампа. З точки зору зовнішньої політики, ті заяви Трампа, що китайці і росіяни активно використовують цей арктичний шлях вздовж Гренландії для власних танкерів, і що вони таким чином оминають найбільші торгівельні шляхи світу, оминаючи тим самим стеження, оминаючи тим самим додаткові виплати в економіки західних країн, цей факт, на жаль, є доведеним. Дійсно, китайський проект нового шовкового шляху передбачає в першу чергу прорубування ось цього коридору через Арктику із застосуванням також і територіальних вод Гренландії за домовленістю, за додаткові плати. Тому з точки зору зовнішньої політики, посилення військової присутності американців там – це такий собі своєрідний сигнал, що росіянам, що китайцям, що, мовляв, ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо ваші плани, ми розуміємо причини того, що ви робите, і нам потрібно якось це пропрацьовувати, нам потрібно якось це зупиняти. І найголовніше, нам потрібно, умовно кажучи, показати силу. Тобто в тому регіоні, де ключовий супротивник і його посіпака намагаються демонструвати власну потугу, потрібно бути присутнім і нам. Це класична американська дипломатія. На щастя, певні її шматки ще залишаються в трампівській політиці, тому її відкинути неможливо. А з точки зору внутрішньої політики, коли у Трампа не вдалися перемовини по Ірану і не вдасться, не вдадуться ще достатньо довго. Коли у Трампа майже нічого не вийшло стосовно України і Росії. Як ми бачимо, поки що якогось такого суттєвого прогресу, не зважаючи на візит Лаврова, не зважаючи на все інше, якось не передбачається. І на цьому фоні йому потрібно показати бурхливу діяльність, хоча б якусь. Йому потрібно показати, що за нього Америка стала величніша, за нього трава зеленіша, американська армія сильніша, і взагалі все йде по чудовому плану, який він собі намалював в голові. А тому розміщення десь американських військових, пересилення якоїсь іншої сторони, навіть союзної, це те, що він зможе продати своєму ядерному електорату.
1: Наступне питання. Нова домовленість суворо забороняє країнам, які не входять до складу НАТО, розгортати свої сили в Гренландії або ж інвестувати в її стратегічні галузі. Які саме дії Китаю чи Росії на півночі спонукали союзників піти на такі жорсткі юридичні обмеження?
5: Поки що прямої дії, скажімо так, окрім розвідування цих нових маршрутів або окрім спроби знайти нормальний торгівельний шлях через льодовики, не було. Проте зрозуміло, що з часом, коли цей товаропотік стане постійним, коли дійсно цей так званий новий шовковий шлях буде відкритим, Гренландія ризикувала, ну, з точки зору американської дипломатії, з точки зору Заходу, стати перевалочним пунктом для китайських, російських та інших антидемократичних товарів, які могли цим коридором постачатися. Тобто, по суті, Гренландія виконувала б ту саму роль, яку ще в 19 столітті для американців виконували Гаваї. Де можна проводити дозаправку, де можна зупинятися на певний час, дати екіпажу перепочити, де можна поповнити припаси, де можна провести певні ремонтні роботи. Варто сказати, Китай вже має цілу серію таких точок на карті. В основному вони знаходяться в Південно-Східній Азії і в Африці. А якщо згадати про порт Джибуті, порт подвійного призначення, він і військовий, і торгівельний, то Китай, в принципі, отримав його в безроздільну власність, тому що кинув буквально такі на кредитах колишніх власників порта Джибуті. І викупив їх за рахунок того, що вони не змогли свої кредити заплатити. Тому зрозуміло абсолютно реакція на те, що Китай і інші диктатори намагаються використовувати цей маршрут. Зрозуміло, що потім вони захочуть кращу інфраструктуру, вони захочуть дозаправки, а від заправок до дешевих кредитів, ну там рукою подати, а від дешевих кредитів до захоплення якогось конкретного порта, як показує китайська практика, також достатньо недалеко.
1: Пане Олександре, я от, як кажуть, слухаючи вас, подумав, а чи не надихнула Трампа на такі дії іранська ініціатива щодо Ормузької протоки? Тобто вони контролюють, чи мають намір контролювати прохід суден і заробляти на цьому дуже і дуже непогані кошти, якщо російські, китайські, інші кораблі недружніх країн будуть проходити, очевидно, за якийсь час в голові у Трампа чи наступного президента, чи американського політику може народитися ідея, чому б не скористатися і не заробляти на цьому. Ви проходите повз нас, це зона наших інтересів, давайте платіть.
5: Така ідея дійсно може народитися, і насправді Трампу, скажімо так, не треба навіть особливо для неї напружуватись. Давайте згадаємо, що саме таку ідею він свого часу пропонував з Панамським каналом, що, мовляв, він не має бути китайським, він має бути американським, а якщо він має бути американським, то, відповідно, Америка і має брати за нього гроші. То, відповідно, Америка і має мати з нього великі-великі прибутки, тому що колись його побудувала Америка, отже, давайте це зробимо так, як треба. Тому так, цілком ймовірно, що в якийсь момент, якщо Трамп все-таки втілить цей свій план, якщо вдасться зупинити оцю умовну експансію китайців і інших диктаторів в цей регіон, цілком собі можна очікувати, що Трамп запропонує саме такий варіант вирішення цієї ситуації. Тобто, по суті, найпроблемніше це все для європейців і для самих гренландців. Тобто Китай і США зрозуміло, чому вони борються. Ми вже в ситуації нової холодної війни. Але як тут виступати, умовно кажучи, Данії, як тут виступати самим гренландцям, як тут виступати в цій боротьбі економічних інтересів, ось це те питання, на яке я поки що, на жаль, не бачу, щоб європейська дипломатія могла дати якусь відповідь. Хоча варто сказати, що останній раз, коли на чолі з Макроном і з прем'єр-міністром Данії всі європейські сили зобов'язалися надіслати війська, проводити навчання і тримати Гренландію під європейським контролем, ну це було надихання. Картинка. Я сподіваюся, що в майбутньому вони зможуть тримати ось цей рівень модальності своєї риторики.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Доля частини Данського королівства, данської території, найбільшого у світі острова Гренландія, досягнуті на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН тристоронні домовленості. Пан Олександр, трошки відволікаючися, а з приводу ініціативи самого населення Гренландії реалізувати право на самовизначення, може таке бути, що буде якийсь плебісцит і мешканці Гренландії будуть ставити питання чи про відокремлення, чи про якусь конфедерацію з Данією. Таке може бути чи ні?
5: Знаєте, пане Віталію, мені здається, якщо вас зараз підслухає Дональд Трамп молодший, то в нас можуть бути великі проблеми. Бо насправді американці вже таке щось пропонували. І, на жаль, воно лягає на достатньо родючий ґрунт. Справа в тому, що довелося в контексті моєї роботи з американською політикою трохи зайнятися і гренландською внутрішньополітичною ситуацією, яка б вона не була маленька, мається на увазі по розміру виборців і так далі, в порівнянні з американською, але все-таки останні 4 виборчі цикли більшість у парламенті місцевому займають або автономістські, або партії, які борються за незалежність. І останні 2 виборчих цикли вони утворюють між собою коаліцію, яка держить майже 65% голосу у парламенті гренландському. Тобто ця ідея там гуляє давно. Проблема в тому, що зараз вона йде з душком парфуму Трампа. А такий парфум існує, він досі його продає по $60 за 100 мілілітрів.
1: Непогано.
5: Штука в тому, що трампівська організація, цей траст, який нібито керується синами Трампа, він уже заявив про те, що готовий проінвестувати близько $10 мільйонів в ці партії. Причому, зробив це, знаєте, з порушенням всіх норм політичної моралі, якщо така існує, і сказав про це відкрито, відверто, через що, відповідно, ці партії вимушені були від такого подарунку відмовити. Але сама ідея того, що цю тему намагаються використати американці і перекрутити на свою сторону, що, мовляв, о, так ви хочете незалежності, а давайте ми зробимо, як було в Техасі всередині 19 століття. Коли Техас тільки оголосив незалежність і виборов її від Мексики, американці ж одразу на третій рік існування цієї республіки на той момент буквально за 2 тижні її анексували і ввели в склад Сполучених Штатів Америки. Це досі офіційно називається поданням Техасу про вступ до Сполучених Штатів, але реальність була трохи іншою. Там насправді не було єдиної думки про це. Тому так, це цілком імовірний сценарій, бо це такий собі тренд внутрішньої політики Гренландії. Але, на жаль, американці це точно спробують викрутити на свою сторону.
1: Пане Олександре, ще кілька важливих питань. У нас залишається приблизно 7 хвилин ефірного часу. Багато років Арктика вважалася відносно спокійним регіоном, проте зараз перетворюється на зону активного військового протистояння. Як розширення американської присутності в Гренландії може змінити загальний баланс сил на півночі, якими можуть бути кроки у відповідь з боку інших арктичних держав? Ми знаємо, йдеться передусім про Російську Федерацію, про Китай.
5: Зараз баланс в Арктиці насправді дуже і дуже складний, з багатьох причин. По-перше, пандемія ковіду показала, що необхідні альтернативні торгівельні і інфраструктурні маршрути. Тобто необхідно щось змінювати в контексті загальної великої світової інфраструктури. І Арктика якраз представляє собою такий шанс об'єднати більшу частину материків Землі через арктичні торгівельні коридори. Тим паче, що станом льодовиків ситуація стає трохи простішою, і в цьому плані навіть не доведеться задіювати льодоколи, які китайці почали терміново собі споруджувати по старим радянським зразкам, які викупали ще з території Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки. По-друге, з посиленням попиту на рідкісноземельні метали, поклади в Арктиці, які є цих металів, стають причиною, скажімо так, пошуку шляхів якомога ширшого контролю і на шляхами їх видобутку, і на шляхами їх збуту, і на шляхами перекидання цих товарів. Це другий важливий аспект. А третій, починаючи з винайдення ядерної зброї, а точніше з того моменту, коли ядерну зброю додумалися накручувати на трансконтинентальні балістичні ракети, Арктика стала найкоротшим шляхом їх прольоту, і конкретно Гренландія. Чому, відповідно, американці є на Гренландії? Бо це так званий трансатлантичний повітряний коридор, по якому наразі літає основна маса комерційних пасажирських літаків, але в випадку ядерної війни саме по ньому може полетіти більше 60% ракет зі сторони Російської Федерації або Китаю, якщо ті не полетять через тихоокеанський рубіж. Тобто Арктика важлива з багатьох сторін. І тому Відповідно, нам треба про це думати категоріями холодної війни. Збільшення присутності там одного гравця буде провокувати якусь реакцію, найчастіше реакцію ескалації або протиборства зі сторони іншого гравця. Відповідно, якщо там з'являється більше американців, китайці запускають більше суден, або китайці намагаються з кимось домовитися. Якщо не з Гренландією, вони намагаються створювати якісь свої плавучі станції. Вони таке вже проходили в Південно-Китайському морі. Росіяни починають більше навчань Сєвєрного флота свого хвальоного, вони починають його збільшувати. Вони те ж саме робили, скажімо, з архіпелагом Шпіцберген, він же Свальбард, який нібито є територією НАТО, але там проживає 20% корінних росіян. Тобто провокаційних можливостей для Росії там теж безліч. Тому, відповідно, американцям потрібно якомога швидше замиритися із союзниками, в першу чергу із Канадою, яка завжди була вартовим Арктики в межах НАТО. Американцям потрібно розібратися, що вони насправді хочуть від Гренландії, тому що якщо вони будуть гратися в улюблену трампівську гру «всі довкола дурні, а я один розумний», то вони і з Європою не домовляться, і китайцям за росіянами це змагання можуть програти.
1: Ну, маємо сказати ще про те, що нова угода фактично лише деталізує, доповнює вже існуючий документ 51-го року, не передаючи Сполученим Штатам жодних нових територій на Гренландії у власність. Я хотів вас ще запитати про те, що тривала суперечка довкола острова створила серйозне напруження між США і європейськими членами НАТО аж до відправки Данії додаткових військових підрозділів для охорони місцевої інфраструктури. Чи вдалося підписанням цього документа повністю згладити політичні суперечності між союзниками по обидва боки Атлантики? Чи душок, як ви сказали, пане Олександре, все-таки залишається? Тільки інший душок уже неприємний.
5: Ну, на жаль, з Трампом, знаєте, ніколи не можна бути переконаним, що проблема точно перестала бути проблемою. Якщо в якийсь момент йому буде вигідно згадати, що а мене тут взагалі-то образили, а мені не дали того, що я хочу, а давайте я ще про це посперечаюся, ну, на жаль, ця проблема може знову повстати. Ну, ми ж бачили, що у Трампа було два загострення стосовно Гренландії. Перший раз це загострення було в той момент, коли потрібно було підписати новий договір з європейцями про безмитну торгівлю, а другий раз це загострення було після Венесуели. В одному випадку він хотів в Європі погрожувати, а в іншому відчував себе чемпіоном. Тому, на жаль, проблема в тому, що Трамп може ще до цього повернутися.
1: Пане Олександре, і ще одне питання. В тексті домовленості згадано розгортання безпілотних військових установок та залучення Гренландії до системи протиповітряної оборони. Проте жодна зі сторін коштури цих проєктів не розкриває. Хто саме фінансуватиме будівництво, утримання нових масштабних об'єктів в суворих арктичних умовах? Щось відомо про це вже чи ні?
5: Очевидно, що в американців поки в них іде бюджетний процес, вони якраз можуть знайти на це гроші. Вони можуть якби піти на такий крок, вони зможуть знайти це фінансування. Але це буде дуже не в стилі Дональда Трампа. Згадаємо, що ще на початку цього року він знову заявив, що, мовляв, а треба, щоб Європа витрачала 3% на оборону, а не 2%. Хоча от це я зарахував Трампу в досягнення. Все НАТО нарешті 2% на оборону витрачає. Тому мені здається, що логічно було б в тому, як працює ця адміністрація, щоб Трамп запропонував Данії, мовляв, хочете показати, що ви хороший член НАТО? А от будьте ласкаві, оплатіть цей рахунок, будь ласка.
1: Пане Олександре, ну і очевидно, можна б запитати вас, користуючись вашою присутністю в прямому ефірі Українського радіо, я думаю, потрібно запитати, яка розстановка сил перед проміжними виборами до Конгресу? Ми основну тему висвітлили. Що вимальовується після виборів до Конгресу 3 листопада?
5: Так, на жаль, у нас вимальовується дуже дивна архітектура, коли, скоріше за все, ми будемо мати розділений Конгрес. Ми будемо мати палату представників, яка, скоріше за все, переходить демократам, але не з абсолютною більшістю, а з більшістю, ну, буквально в 10-15 голосів, так само, як зараз складається більшість республіканської партії. А з іншої сторони, ми маємо Сенат, який поки що тримається в дуже дивному балансі. І тому дуже ймовірно, що або республіканці збережуть своє мінімальне лідерство в Сенаті, або ми побачимо Сенат розділений 50-50, буквально таки. І з переважаючим голосом республіканців, бо у них є Джей Ді Венс, який засідає як голова Сенату і може вносити свій вирішальний голос. Тому Конгрес просто перестане бути ефективним. Конгресу не буде чим впливати на Дональда Трампа, бо жодне рішення не буде проходити просто, і жодне рішення не буде проходити швидко. І з однієї сторони здавалося б, двопартійний такий баланс, треба домовлятися, і все буде добре. Але це просто нам має натякати на те, що всі питання великої політики і всі питання зовнішньої політики Трамп буде дуже легко і просто вирішувати власними виконавчими указами, абсолютно не дивлячись на розділений і постійно в сварках Конгрес.
1: Пане Олександре, і фінальне питання, 30 секунд на відповідь просив би дуже. А яке це значення і вплив матиме для України?
5: Те, що ми бачимо зараз, може стати стратегією. От проблема в тому, що яким є Трамп, таким він буде залишатися. А без Конгресу, який його забалансує, нам доведеться працювати виключно з Дональдом Трампом.
1: Аж до наступних, очевидно, президентських виборів, так?
5: Так.
1: Ну що ж, все одно, як кажуть, нам своє робити, і треба якимось чином все-таки не втрачати ту комунікацію, яка дуже важко далася і яка, на щастя, зберігається. В прямому ефірі Українського радіо був експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
6: Ціни на продукти харчування від початку вересня різко стали зростати. А на окремі категорії продуктів цінники збільшилися в рази. Як швидко з галопуючої інфляції можна перейти до гіперінфляції? Та чи загрожує така ситуація українській економіці? Аналіз і прогнози на осінь щодо цін на основні позиції з продуктового кошика. Чому різні категорії товарів по-різному додають у вартості? Та що на це впливає? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять тему з експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензиним. Початок розмови у понеділок, 28 вересня о 8:35. Вересень – місяць обізнаності про запобігання самогубства. Що може спровокувати людину на самогубство? Та як війна впливає на статистичні тенденції в Україні? Що взагалі варто знати про ознаки суїцидальної поведінки, щоб попередити трагедію? Які причини таких думок і намірів? Як підтримати людину, якщо вона перебуває в критичному стані, та правильно їй допомогти? Про це говоритимуть Олена Зелінченко і Роман Коляда з лікарем-психіатром, психіатром-наркологом Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславом Совою в понеділок, 28 вересня о 9:15.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. У Києві дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку. На Покровському напрямку провели операцію «Аудит». Про це та інше далі докладніше. У Голосіївському районі Києва увечері уламки російського дрона впали на території парку. За іншими адресами сталося загоряння на відкритій місцевості та пошкодження автівок. Горять автівки через падіння уламків дронів і в Солом'янському районі. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Також близько 18-ї години уламки російського безпілотника впали на території дитячого садочка у Дарницькому районі столиці. А за годину до цього російський дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку у цьому ж районі. На рівні 5-9 поверхів там виникла пожежа. Її вже ліквідовано, повідомив Кличко. За його словами, унаслідок влучання постраждала одна жінка. Подробиці розповів у телеграмі очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.
4: Чергова атака фашистів в Дарницькому районі. Впав уламок у житловий будинок. Зараз відбувається якраз пожежогасіння. Маю надію, що не буде і загиблих.
3: 16-річна дівчина та літня жінка загинули унаслідок чергового російського удару по Сумах. Близько 15-ї години окупанти скинули на центральну частину міста 3 авіабомби. Одне з влучань сталося по території центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Про це у телеграмі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За словами посадовця, дитина отримала смертельні травми, коли намагалася дістатися до укриття. Її смертельно травмувало дерево. Також Григоров повідомив, що поранення унаслідок російських ударів зазнали ще 5 людей. Їм надається допомога. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцями удару. Ірина живе у будинку поблизу місця прильоту.
5: Вибух був перший, потужний, а потім засвистіло, ну як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипалося. А куди заховаюся, по суті? Ховатися ніколи, в нас не такі будинки, щоб ховатися було.
3: Бійці 40-ї окремої бригади морської піхоти під час операції «Аудит» на Покровському напрямку зачистили від ворога територію площею 5 квадратних кілометрів та взяли в полон 2 російських загарбників, решту виявлених ліквідували. Про це бригада повідомила у Фейсбуці та оприлюднила відповідне відео. Бійці написали, що потік ворожої інфільтрації на цій ділянці Покровського напрямку зупинили спільними силами окремої роти снайперів, окремої розвідроти та батальйону морської піхоти.
2: Новини на Українському радіо.
3: Не вистачає педагогів точних і природничих наук у школах Вінниччини. Директор Шаргородського ліцею номер 2 Сергій Іванець розповів Суспільному, що вчителя математики шукали 2 роки. Зверталися до педагогічного університету та центру зайнятості. Охочих не знайшли. Тетяна Добровольська розповість більше.
6: 37 років Лілія Стус викладає математику. Цього навчального року має 23 години на тиждень. Ставка 18. Каже, поки з таким навантаженням справляється.
7: 23 години – це ще отой рівень, який можу спокійно опрацювати, бо багато роботи підготовчої. А коли вже більше, то це вже важко. Але так, як зараз не вистачає вчителів, тому й доводиться брати більше ставки.
6: У Шаргородському ліцеї номер 2 навчаються 549 учнів. Математику тут викладають 2 педагогів. Торік, каже директор Сергій Іванець, шукали ще одного. Не знайшли, тому і розподілили години між тими, хто вже працює.
8: Ми в цьому році зверталися в Вінницький педагогічний університет. Но, на жаль, кандидатів і бажаючих прийти в навчальний заклад викладати години математики учням не знайшли. знайшлося. Ми зверталися і в центр зайнятості. Знову, на жаль, таких спеціалістів не було.
6: У 14 закладах середньої освіти Шаргородської громади працюють 356 педагогів. Їхній середній вік – 49 років, каже начальниця відділу освіти Валентина Гуменюк. Цьогоріч школи громади поповнив лише один молодий спеціаліст – учитель англійської мови.
0: У нас, як і скрізь, вчителів математики, інформатики, фізики, от частково хімії не вистачає. І за цієї заробітної плати, яка є недостатньою, вкрай недостатньою, от люди не хочуть затримуватися, не хочуть працювати.
6: Залучити молодих педагогів громада намагається власною програмою, але охочих поки немає, каже очільник громади Володимир Барецький.
9: Ми готові оплачувати стипендію, готові оплачувати навчання тим дітям, тим студентам, які хочуть здобути освітянську професію при умові, що після закінчення навчального закладу вони повинні відпрацювати на теренах нашої громади. За останні 5 років ми не маємо жодного кандидата на таке навчання.
6: Тетяна Добровольська, Суспільне новини, Вінниччина.
10: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Лише на півдні країни вночі і у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході вдень місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20. На Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14 градусів, вдень 18-23. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень 10-15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, вдень 15-20. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch чітко окреслила порушення Росією міжнародного права у сфері освіти на тимчасово окупованих територіях України. Йдеться не лише про насильницьку русифікацію шкільної системи. Звіт також фіксує запровадження військової підготовки в школах, тиск із метою отримання російських паспортів, підручники, що фальсифікують історію для виправдання вторгнення Росії в Україну. Серед інших порушень – постійні погрози батькам, насильство щодо вчителів і примусова депортація дітей. Вітаю слухачів Українського радіо. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська.

0: англійською мовою, ми про це згодом ще поговоримо, то до літа 2026 року ця стратегія переросла у відверто брутальну кампанію проти української мови. Що нині відомо про поточну ситуацію на тимчасово окупованих територіях, розповідатиме наш гість. Уповноважений захисту державної мови упродовж 2020-2025 років, народний депутат України 8-го скликання, кандидат філологічних наук, доцент, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Тарас Дмитрович Кремінь. Вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Оксано. Шановні радіослухачі.
0: Шановний Тарасе Дмитровичу, у контексті обговорення поточної ситуації на окупованих територіях не можу не сказати про Олешки, місто, що на Херсонщині. Наразі там гостра гуманітарна катастрофа. З 26 травня туди не вдається доставити ні продукти, дороги заміновані, евакуація майже неможлива. І Організація Об'єднаних Націй підтверджує нестачу їжі та медичної допомоги. Бачимо, що російська сторона блокує евакуацію та постачання, також досі не погодила гуманітарний коридор. І люди змушені виживати на залишках овочів та запасів. Але разом із тим, упродовж останніх років на всій окупованій території відбувається лінгвоцид української мови у різних сферах суспільного життя. Яка наразі поточна ситуація і в який спосіб це відбувається?
1: Я хочу подякувати тим правозахисним організаціям і українського, і міжнародного походження, які щоразу звертають більшу увагу до тієї неймовірної катастрофи, яка триває в Україні, починаючи з 2014 року. Попри те, що кремлівський злочинець оголосив похід на Україну начебто з метою захисту російськомовних громадян України, насправді це не доімперська стратегія, яка, до речі, прописана в державних документах РФ, в тому числі у змінах до Конституції, шляхом якого ми побачили приєднання окремих українських територій до складу країни-агресорки, всього, що називається геноцид. Ми повинні називати речі своїми іменами, але треба, звичайно, все розкласти по своїх поличках. Росіяни не просто заблокували Олешки. Росіяни обстрілюють усі можливі гуманітарні вантажі, які намагаються потрапити до окупованого злочинцями населеного пункту. І тому, попри всі спроби, а я про це можу відверто говорити, тому що я зараз у Миколаєві, і я знаю, які вантажі формуються для мешканців окупованих територій Херсонської області, вже зібрані. І це і продукти харчування, це і медикаменти, це, звичайно, евакуація хворих людей, в тому числі осіб старшого віку. Це, звичайно, і тіла померлих людей, які повинні бути відповідно до ритуалів поховані. Але якщо подивитися в контексті мови, то все, що робить Росія з Олешками, те ж саме вона робить з усіма іншими територіями України. Ракетними обстрілами, газом, пригадаємо оборонців Маріуполя, Азовсталі і комбінату Ілліча, хімічними засобами і речовинами, в тому числі засобами тирання і знищення ідентичності молодого покоління. Про ці речі я говорив іще у 20-му році, коли, ставши уповноваженим захисту державної мови, я підготував спецдоповідь, огляд ситуації з державною мовою на тимчасово окупованих територіях частини Донецької, Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим. І в першому своєму річному звіті 21-го року ці матеріали були оприлюднені. Мені пощастило свого часу познайомитися не тільки з видатними правозахисниками, серед них Олександр Матвійчук, нобелівська лауреатка, але й з Керімханом, який є і тривалий час був очільником спеціального трибуналу Міжнародного кримінального суду щодо геноциду в Україні. Ви знаєте, що НКС видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також Львової Білової, уповноваженої з питань неповнолітніх, за депортацію українських дітей. Ці та багато інших речей є результатом колосальної роботи представників української влади, правозахисних організацій, правоохоронних органів, які підготували відповідні матеріали, зафіксували злочини і підготували свої подання і до МКС, і до ЄСП. Тому, звичайно, робота повинна продовжуватися, тому що питання лінгвоциду – це один із складників геноциду. А геноцид – це найбільший злочин проти людяності. І не забуваємо, чим закінчили ті, хто опинилися на Нюрнберзькому процесі. Я сподіваюся, що українська влада і надалі продовжуватиме ту необхідну роботу зі збору, фіксації, протидії злочинів геноциду в тимчасовій окупації, виявленню викрадених українських дітей,

0: поверненню незаконно утриманих військовополонених, цивільних осіб, інших громадян, громадян інших держав, які перебувають і на ТОТ, ну і, звичайно, викрадені до Росії. Тому порушена вами тема є вельми актуальна.
1: Мені здається, що варто інформувати і наше українське населення, наших слухачів, що загалом відбувається на окупованих територіях. Наскільки мені відомо, то Росія системно змінює освітній простір і таким чином намагається впливати на світогляд українських дітей. І за даними останніми цього навчального року понад 600 тисяч школярів на тимчасово окупованих територіях отримали новий предмет, що має назву «Історія рідного краю». Очевидно, в цьому предметі повністю спотворена історія України, абсолютно сфальсифіковані, вигадані факти. І також ще один цікавий факт, який я знайшла в журналі «Мовознавство», це стаття Михеля Мозера, що має назву «Мовна політика на тимчасово окупованих територіях України». Там йдеться про те, що начебто стратегія була на те спрямована, щоб шанувати українську мову, і ніхто українську мову від школярів не прибирає. Але вони хочуть випрацювати, скажімо так, зразок справжньої української мови, класичної, вищої, як вони називають. І навіть попри таку заявлену спробу, насправді ніяких книг таких і зразкової української мови не вийшло. Що вам відомо загалом про цей процес?
0: Я хотів би висловити велику подяку президенту Асоціації україністів Європи і професору Віденського університету, австрійцю за походженням Михайлу Мозеру, який знає про ситуацію на ТОТ набагато більше, ніж деякі так звані російськомовні, які досі живуть якимись ілюзіями про так званий конфлікт між Росією і Україною. І сказати про те, що весь цивілізований світ і переважна більшість громадян України потерпає від геноциду, влаштований Росією, починаючи з 2014 року. Справді речі дуже страшні, але вони стосуються не тільки здобувачів освіти, вони стосуються усіх громадян України. Тому, готуючись до нашої зустрічі з шановними радіослухачами і з вами, шановна пані Оксано, я підготував доповідь, яку я виголосив на Потебнянському колегіумі, організованому Інститутом мовознавства буквально цими днями, де зупинив свою увагу на тому, наскільки є агресивною політика лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, які документи використовує країна-агресорка для його влаштування і які має плани. Я вважаю, що лінгвоцид, який триває в Україні з 2014 року на тимчасово окупованих територіях, можна поділити на три етапи. І перший, який триває з 2014 і до початку повномасштабного вторгнення, це не тільки витіснення української мови з освітнього процесу, це і заміна вивісок на в'їзді до населених пунктів. Пригадайте таблички до в'їзду до Маріуполя, до Мелітополя, до багатьох інших окупованих міст. Це, звичайно, так звані спроби нав'язати телевізійні ящики, телевізори, бо, ви розумієте, немає зв'язку, телебачення, інтернету в окупації. І тому прокачування людей брехливою пропагандою – це другий компонент, це витіснення української мови зі сфери медіа, звичайно, зі сфери освіти. І знищується не тільки українська мова в школі, спалюються книжки за відповідними списками. Я бачив такі акти про вилучення літератури на окупованих територіях Херсонщини. І, власне, я був першим уповноваженим в Україні, який подав свої свідчення і заяви до Національної поліції, до Служби безпеки України з конкретними прізвищами і доказами, хто організовував цей процес. Звичайно, це стосується сфери культури, тому що, пригадайте, Маріупольський театр, що там відбувається, суцільна пропаганда всього, що відбувається в окупації. Ну і, звичайно, це інші сфери, про які можна говорити. Це діяльність адміністрацій окупаційного режиму, які обслуговують людей, примусово спонукають їх до отримання громадянства Російської Федерації, тому що без паспорту РФ неможливо прийти до лікарні, не можна влаштуватися на роботу, отримати довідку про пенсійний стаж тощо. Другий етап стосується періоду повномасштабного вторгнення і до сьогодні. І лінгвоцид поширився в тому числі на додаткові області, на частину Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей. Пригадаємо трагедію в Гостомелі і в Бучі, і в Ірпені тощо. Але і Миколаївської області, тому що відповідно до змін до Конституції РФ ці території зараховані, і, власне, російська сторона вимагає звільнити їх від українців і показати цивілізованому світу, що це так званий вибір людей. І незаконні вибори, які відбулися нещодавно на території РФ, якраз про це і говорять, що вибори були проведені в тому числі і на тимчасово окупованих територіях України. Але дуже важливий документ, на якому я хотів би зупинити свою увагу, якраз не про те, що робиться, це велика трагедія, а про третій етап, який Росія оголосила 1 січня 26-го року. Тому що, власне, за підписом кремлівського злочинця затверджено стратегію державної національної політики на період до 36-го року, яка замінила попередній документ від 12-го року. І він якраз говорить про питання державної безпеки РФ та загальноросійську ідентичність з помітним етнічним самовизначенням на тимчасово окупованих територіях, де русофобію та спотворення історичної правди вони називають загрозою національній безпеці, де витісняється українська мова, натомість з'являється російська мова, де обов'язковим є мілітаризоване патріотичне виховання, триває пропаганда задля остаточного стирання української національної ідентичності, і це розраховано в тому числі на українську молодь, яку вони не бояться готувати у відповідних так званих патріотичних мілітаризованих загонах до війни проти громадян України. Важливі індикатори, обсяги фінансування, вони неймовірно страшенні. І до 36-го року злочинці передбачають русифікувати 95% мешканців на ТОТ, а це понад 2,5 мільйони мешканців. Але питання не тільки в тому. Стратегія «руского міра», я прекрасно пам'ятаю філії, які були і в Херсоні, і в Миколаєві, і в Одесі, і в багатьох інших містах до 2014 року, залишатиметься однією з фундаментальних у зовнішній політиці країни-агресорки. Тому «руський мір», хочемо ми чи не хочемо, вони і надалі будуть розвивати на території тих країн, де російська є другою державною або зберігається як мова міжнаціонального спілкування. З тим, щоб потім приходити і захищати, як вони люблять говорити, так званих російськомовних. Це стосується Молдови, країн Центральної Азії, Південного Кавказу, а також Польщі, Фінляндії і країн Балтії. Тому тривала дискримінація громадян України за мовною ознакою повинна знайти продовження і в реакціях української влади шляхом зміни до відповідних державних стратегій, національного законодавства, діяльності правоохоронних органів, правозахисних організацій з метою своєчасної подачі позовів до Міжнародного кримінального суду з метою припинення злочинів на ТОТ, ну і, звичайно, притягнення відповідальних до відповідальності. Власне, про це я заявляв як уповноважений, зараз говорю як професор Миколаївського університету, і думаю, що мою позицію поділяють і радіослухачі, і всі громадяни України, і громадяни вільного світу.
1: Я погоджуюся з вами, що масштаби цього насильницького методу тільки розширюються, посилюються. І я знаю, що навіть попри те, що це складно, серед слухачів українського радіо є і ті, хто перебувають на тимчасово окупованих територіях, можливо, є якась рекомендація, що вони можуть зробити сьогодні?
0: В першу чергу, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, повинні знати, вони не самі, українська держава із ними, і кожен важливий елемент нашої національної стійкості і єдності. Вони повинні переживати і хвилюватися за те, що коїть російський окупант на українській землі. Ми визволимо ці території, і дякуючи Збройним силам України, фінал російського окупанта вже дуже близький. Але в той же час українська влада повинна діяти на випередження, аналізувати російські документи і створювати можливості кращої якості, як у прифронтових зонах, так і, звичайно, в тимчасовій окупації. Шляхом комунікації за допомогою онлайн-сервісів, за допомогою інших способів, але надавати інформацію про те, як можна і де перетнути кордон, як можна здобувати освіту, як можна отримати інформацію, як можна поновити свої документи, як комунікувати з рідними, близькими, де буде видаватися гуманітарна допомога і багато інших речей. Натомість я пропоную українській владі і безпосередньо уряду розробити необхідні документи не тільки когнітивної деокупації, такий документ у нас діє з 21-го року, але й мовної деокупації тимчасово окупованих територій. І цю роботу треба проводити сьогодні, тим паче агресор затвердив свою стратегію до 36-го року, але наша повинна бути до 50-го року, тому що Росія нікуди не подінеться, і нам треба діяти навперед. Це має бути комплексна стратегія мовної деокупації. Мають бути внесені зміни до стратегії, до мовного закону, до державної мовної програми, до кримінального кодексу, де передбачити зміни до 161 статті щодо протидії українофобії, неприязні до представників національних спільнот, расизму і расової дискримінації. Тому що ми повинні в першу чергу навчитися карати окупантів за злочини, за лінгвоцид, і потім ці матеріали передавати до Міжнародного кримінального суду. Відповідно до закону про правотворчу діяльність, український уряд спільно з уповноваженими захисту державної мови повинні розробити білу книгу «Українська мова в умовах російсько-української війни» з відповідною стратегією мовної деокупації до 50-го року. З такими розділами ми повинні знати реальну ситуацію з української мови на тимчасово окупованих територіях. І це справа не тільки уповноваженого, а всієї української влади. Це питання аналізу державної, регіональної мовної політики, крім формування важлива реалізація. Це питання мовної політики РФ щодо України. Освіта, медіа, культура і публічний простір під час війни, українська мова у світі і безпосередньо сама стратегія з відповідними механізмами, методологією, показниками, фінансовим забезпеченням і очікуваними результатами. Сподіваюся, що така ініціатива, вона буде почута, вона буде втілена. Якщо влада не зможе це зробити, ми це зробимо разом із правозахисними організаціями, академічним середовищем, яке позитивно і схвально відреагувало на такий динамічний продукт, а також із народними депутатами України, які розуміють, наскільки небезпечна кривава кремлівська орда і що вона робить з українським народом. Це дуже важливо говорити зараз, особливо в контексті Міжнародного дня мов, особливо в контексті тих подій, які до нас насуваються. Міжнародних самітів, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, наближення Дня української писемності та мови. Питання мови є ключовим складником національної єдності громадян України.
1: Але мені здається, що важливо починати кожному із нас самих, тому що навіть у публікації своїй, про яку вже я згадувала, Міхеля Мозера, «Мовна політика на тимчасово окупованих територіях України», було вказано про те, що росіяни стверджують, що навіщо нам українська мова, якщо не тільки мешканці тимчасово окупованих територій, а й Київ послуговуються російською мовою. І вони вважаються таким вагомим аргументом. Тому, мені здається, дуже важливо починати виховувати в собі українську мову, українську свідомість і любов у кожному із нас всередині.
0: Цілком з вами погоджуюсь, пані Оксано, і те, що ви започаткували таку блискучу радіопрограму на українському радіо, це ще один із доказів тому, наскільки ми сильні і наскільки важливо обговорювати необхідні питання, які роблять нас сильнішими, отже цивілізованими, отже непереможними і стійкими, і незламними навіть під час ракетних тривог.
1: Я вам щиро дякую за згоду на наш ефір, за дуже важливу розмову і за вашу працю, яка спрямована на захист нашої мови і нашої держави. З нами сьогодні був Тарас Дмитрович Кремінь. Програму провела Оксана Матковська.
2: Мовний аргумент. Академічні знання про мову. Цікаво і доступно. Слухаєте Українське радіо.
3: Важливо знати.
4: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки, з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
4: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни, у такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх, адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку. У Сумах двоє загиблих від атаки РФ. В окуповані Олешки дронами направили 4 тонни продуктів. Про це та інше далі докладніше. Російський безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку у Дарницькому районі столиці. Влучання сталося на рівні 4-го і 5-го поверхів. Попередньо одна постраждала, повідомили у КМВА у телеграмі. На рівні 5-9 поверхів там виникла пожежа. Загоряння вже ліквідовано, повідомив у телеграмі очільник Дарницької РДА Олександр Ковтунов.
7: Чергова атака фашистів в Дарницькому районі. Впав уламок у житловий будинок. Зараз відбувається якраз пожежогасіння. Маю надію, що не буде і загиблих.
6: Раніше через російську атаку на столицю загинув 56-річний чоловік. Він працював охоронцем офісної будівлі у Солом'янському районі. Про це повідомила міська прокуратура у соцмережах. Також унаслідок атаки на Київ знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів. І вже по обіді київський міський голова сповістив про влучання в адмінбудівлі у Голосіївському районі. І в цьому ж районі через падіння дрона пошкоджено школу. Там виникла пожежа. Загиблих та травмованих немає, повідомила ДСНС Києва у Фейсбуці. Жителька столиці Валентина розповіла кореспондентам Суспільного про пережите.
8: Зін Шалімова йшла. І тут чую, летять, таке летять. Потім я там ходила туди до ЗАГСу, там мені треба було ще до людини. І тут, коли на цьому на тебе летять, теж попало десь туди.
9: Боже мій.
8: Думала, Боже мій, чекайте. Думаю, Боже, це шахет прилетів. До мене потім прийшло, як воно вже почало горіти.
6: Понівечена також і будівля головного офісу мобільного оператора «Київстар». Про це Суспільному повідомили у компанії. Це вже друга атака на «Київстар». 11 вересня було пошкоджено офіс інженерної команди мобільного оператора. 16-річна дівчина та літня жінка загинули унаслідок чергового російського удару по Сумах. Близько 15-ї години окупанти скинули на центральну частину міста 3 авіабомби. Одне з влучань сталося на території Центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Про це у телеграмі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За словами посадовця, дитина зазнала смертельних травм, коли намагалася дістатися до укриття. Її смертельно травмувало дерево. Також Григоров повідомив, що поранення унаслідок російських ударів зазнали ще 5 людей. Їм надається допомога. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з очевидцями удару. Ірина живе у будинку поблизу місця прильоту.
10: Вибух був перший, потужний, а потім засвистіло, ну як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипалося. А куди заховаюся, по суті? Ховатися ніколи. У нас не такі будинки, щоб ховатися було.
6: Центр матері та дитини у Сумах двічі зазнавав російських ударів. Перший раз у червні, другий – 23 вересня. Про роботу центру і його нинішній стан розповість Діана Крахматова.
9: Одне з найбільш пошкоджених приміщень – кабінет психологіні центру матері і дитини Марини Кісліциної. Вона розповідає, в день атаки встигли закінчити заняття з відвідувачами. В момент вибуху в центрі була сама Марина з адміністраторками та своїм 6-річним сином.
11: Мій син якраз відійшов в мій кабінет, бо там теж щось навести лад і допомогти мені прибратися. І в цей момент якраз пролунав вибух. Ми вискочили дорослі в коридор. Дуже добре, що дитина зорієнтувалася, що він не завмер в цей момент, а саме побіг. І він вискочив якраз до нас в коридор.
9: Центр матері та дитини – це соціальний заклад для тимчасового проживання вагітних жінок і матерів із дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Психологиня каже, після попередньої російської атаки центр продовжував приймати відвідувачів. Вони могли отримати допомогу психолога чи соціального педагога. Але цілодобово жінки з дітьми тут не перебували.
11: Відвідують нас, але не проживають. А є бажаючі, які хочуть тут жити, не тільки відвідувати, приходити до психолога, до соціального педагога. Тобто є потреба саме в проживанні тут. І цей центр для цього і створений. Цей вибух підкосив нас дуже сильно. Я переживала, що, наприклад, мама Світлана, яка у нас постраждала минулого разу, що вона не захоче сюди заходити. Але ні, вона приходила із донькою на заняття, на зустрічі. Тобто ми спілкувалися, і вони готові були переїжджати.
9: Перед повторною атакою центр був готовий знову приймати родини на проживання. Підготували кімнати для матерів та дітей, встановили нові склопакети. Пані Марина каже:
11: минулий раз ми залишились взагалі без вікон. Цього разу вони у нас відійшли.
9: Відновлення після попередньої атаки вдалося зробити завдяки допомозі людей, які надали матеріали та встановили вікна, ділиться пані Марина. Тепер потрібні нові витрати. За словами психологині, потреба у центрі залишається. Тут жінки можуть не лише отримати консультацію, а й проживати разом із дітьми та отримувати щоденну підтримку. Коли саме центр зможе знову приймати родини на проживання, наразі невідомо. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
2: Новини на Українському радіо.
6: За цей тиждень українські бійці знешкодили 10 660 російських військовиків убитими та пораненими. Кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині у рамках операції «Вівальді» та угруповання військ ДШВ у рамках ще однієї операції активної оборони. Президент зазначив, що найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються у районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання і на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. В окупованій Олешки на Херсонщині близько 4 тонн продуктів одразу на 100 локацій міста доставили за допомогою дронів. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі. За його словами, херсонська влада спільно з військовими через Дніпро безпілотниками намагається системно доставляти продовольство до заблокованих російськими мінами Олешок. Та вдається це не завжди. Росіяни намагаються знищити дрони із провізією.
12: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі, та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешок. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
6: Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X написав, що частина жителів Олешок змушена харчуватися травою та бур'янами. Люди залишаються без достатньої кількості чистої води, ліків, електрики та медичної допомоги. Він закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації забезпечити гуманітарний доступ та евакуацію людей. Росія не надає гуманітарним організаціям безпечного доступу до Олешок та Голої пристані на Херсонщині, повідомив Суспільному гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале.
2: Новини на Українському радіо.
6: 11-річна Еріка Колесніченко з піснею «Неколискова» стала переможницею фіналу національного відбору на дитяче Євробачення, що відбувся вчора увечері, розповіла українському радіо директорка департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксана Скібінська. За її словами, цього разу Україну на дитячому Євробаченні представить пісня «Маніфест».
13: Вона поєднує в собі два зовсім різних музичних стилі. Це мюзикл, який на початку і в кінці, і це такий кей-поп, який змушує танцювати. Пісня і в тексті говорить про те, що життя не є казкою. Якщо ти хочеш, щоб щось відбулося, потрібно діяти, вірити в свої сили. І от якраз цей біт, ця музика, вона про дію, яка допомагає нам здійснювати свої мрії. Тому тут отакий окрилюючий меседж і біт, який дійсно сподіваємося, буде запам'ятовуватись, буде зрозумілий аудиторіям, які можуть не знати української мови.
2: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 15-20, на Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14, вдень 18-23. На цю мить у столиці плюс 19. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання всім, хто слухає Українське радіо. Отже, пам'ятаючи про те, що ми воюємо за найцінніше, що у нас є, а найцінніше, що у нас є, це наша ідентичність, яка відрізняє нас від решти народів не для того, аби ворогувати, а для того, аби вписатися у строкату мапу світу, націй, цивілізації і внести все, що від нас і нашої ідентичності залежить доброго у цю нашу загальну історію, ми обговорюємо якісь події із культурного простору. І от я читаю цікаву ідею, яка втілюється у першій українській медіа-опері «Повернення Баттерфляй», яка звучить з уст авторки ідеї цього проєкту, пані Мар'яни Ангелової, так. «Мережева сучасна українська держава – це те, що своїм життям уже робила на початку ХХ століття і в продовження ХХ століття велика Соломія Крушельницька, найвидатніша оперна українська діва». І ось мене зацікавило, як же цю ідею зараз проєктувати на наші біди, на нашу війну, і чим пов'язана історія Соломії Крушельницької, яка попри те, що зробила у світі кар'єру, зберігала завжди свою ідентичність. Мар'яна Ангелова – завідувачка навчально-виробничої майстерності тележурналістики університету Грінченка, письменниця, авторка ідеї і сценаристка першої української медіаопери «Повернення Баттерфляй». Зі мною у студії. Пані Мар'яно, я вітаю вас.
2: Дуже хвилююче побувати в моєму рідному домі, оскільки я починала свою кар'єру як радист, я сама радіожурналіст за фахом. І дійсно дуже щемно почути такий відгук на ту тезу, яка була прозвучала нещодавно, а пов'язана ця актуалізація з тим, що ось днями ми мали нагоду ще раз повернутися до особистості Соломії Крушельницької з нагоди її дня народження. І, знаєте, я думаю, що ці дати, які ми як журналісти завжди розглядаємо як інформаційні приводи.
1: Абсолютно.
2: Да,
1: такі маячки.
2: Маячки, да, які дають нам можливість говорити. Вони недостатні для того, щоб ми розкривали наших великих діячів. І, знаєте, я ще хотіла поділитися, яким же чином виникла, власне, ця ідея. І вона була пов'язана, як не дивно, з Борисом Дмитровичем Грінченком, оскільки я зробила фільм про Бориса Дмитровича і пішла реверсно, я пішла на місце, де він упокоївся. А він помер в Італії, і мало хто це знає. Взагалі, побутування, життя, потяг українських інтелігентів бездержавні на той час Україні до, власне, італійського простору, до простору постренесансного, простору, який їх насичував, який давав їм іншу мову, яку вони володіли, мову образів, скажімо, великої італійської культури і великої римської, грецької культури. Вони дуже суголосні, тому що мені побачилося, що, знаєте, вони мріяли про Італію як про вивершену Україну. Вони тягнулися до цього простору, як до простору, який їм нагадував Україну, який їх насичував. І побувавши, власне, в Італії на місці спочинку нашого великого лексикографа Бориса Грінченка і зробивши фільм, там, на пероні містечка Оспадалеті, про яке, можливо, не всі навіть чули українці, виник задум зробити проукраїнських світочів, які в італійському контексті себе проявили. І ми з режисером Георгієм Білошицьким стояли на вокзалі і сказали, давай складемо список. Ну і десь третьою позицією у нас з'явилося ім'я Соломії Крушельницької.
1: Пані Мар'яно, якщо цей список скласти, ну, можливо, важко, але можна, то уявіть собі, чи можна скласти список отих наших українських жінок, заробітчанок, тих вимушених переселенок, які саме в Італії опинилися і навіть не з часу війни, а ще перед війною, ще з 90-х, коли треба було якось заробляти на родину. І вони в Італії, як ви кажете, побачили справді для себе і прихисток, і заробіток, і, можливо, найм'якші соціальні умови, аби адаптуватися розійшлися, але вони гуртуються. Вони з'їжджаються на збори якісь, на зустрічі, і найперше гуртуються навколо осередків парафії Української греко-католицької церкви, яка дуже активно працює для того, аби вони не втратили свою ідентичність. І от я розумію, що таке мережева держава в час цифровий, на який ви вказуєте. От оця ідея, я начебто про це думала, але так, як ви чітко це висловили, я от, воно, знаєте, аж тенькнуло щось десь в хребті.
2: Знаєте, цю ідею підказали насправді наші провідники. Тому що я шукала в італійських містах тих ознак їхньої присутності і не знаходила. І мене це дуже тригерило. Знаєте, розумієте, коли я стою у Флоренції на п'яцца Пітті і читаю «Здесь був автор ідіота» Достоєвський, і є меморіальна дощечка, і перехожу на площу Сеньорії і не бачу там дощечки про перебування там Драгоманова, не бачу сліду Лесі Українки, Коцюбинського, Винниченка. І мене це дуже, розумієте, мене це тригерить. І коли я хотіла побачити Соломію і шукала її, і я була вражена, що навіть в Ласкала, це шок у мене був, тому що ми під час зйомок побували в Ласкала. Єдиний бюст, на якому немає таблички, це бюст Соломії Крушельницької.
1: Я думаю, що це величезні борги зовнішньої держави нашої, яка навіть у відновленому своєму стані з 91-го року більше дбала в обличчі апарату державного про збагачення, всі ми тепер це розуміємо, так? Аніж про усталення держави української, а значить оцих маячків і їхнє підкреслення,
2: присутнення,
1: суб'єктності, як ми зараз кажемо, правда?
2: Оці маячки, вони розширилися з якоюсь шаленою, неймовірною бурею, коли українські іммігранти, вигнанці ми їх називаємо тепер, мені ця формула, це визначення більше до душі. І я коли зустрічалася в поїздках світом, я намагалася, і всі дівчата, голови казали, ми вигнанці, ми не своєю волею покинули батьківщину. І ось виникла ідея про те, що зі знищенням, власне, з українських теренів, зачисткою, яка відбувається найжорстокішим чином, і основне створенням цього величезного потоку людського, ріки, не Рівчака, ріки, яка ринулася на захід і в пошуках притулку від війни, ми здобуваємо, окрім великої трагедії внутрішньої як нації, а ще й нові шанси. І це шанси от саме на ту мережеву державу, про яку я казала. І це принцип, який говорить про те, що там, де українці, там і Україна.
1: Ви пам'ятаєте, як це казала мадам Путіна, Медведєва, да, де звучить русський язик, там і Росія. Так, вибачте, це можна взяти за доктрину будь-якої держави. Чому і ми цим не можемо скористатися, розуміючи, скільки історія розвіяла українців у світі?
2: Розумієте, мені здається, що нам треба більш уважно зараз і теоретично, і практично також вивчати досвід української міграції всіх хвиль, щоб узагальнити і зрозуміти його. Але факт залишається фактом. Такої міграції не було за історію людства ніколи. Оскільки жінки з дітьми ніколи не вирушали в дорогу без чоловіків. І це унікальна міграція, коли у нас вкрадено жінок дітородного віку і діточок. Розумієте?
1: А чоловіків дітородного віку просто вбито.
2: Вбито. Величезним. Це дуже велика трагедія. То що ж може Соломія?
1: Повертаємось до неї, маючи 5 хвилин.
2: Да. Що ж може наша Соломія? Ви знаєте, це особистість такого величезного масштабу, яка може надихнути не одну жінку, не одного чоловіка, не лише українця, тому що наші експерти, вони були поляки, італійці, вони всі говорили, що ви маєте скарб. Ви повинні його нести. Ви повинні відродити конкурс Соломії, як зараз стало зрозуміло, що Львівська опера і буде відроджено цей фантастичний конкурс. Ми повинні оприсутнути її в світі. І для цього, власне, і робиться проєкт. Він незвичайний. Для мене було викликом для нашої групи те, що захотілося зробити форму, яка б відповідала інноваціям, які вже нині присутні в медіапросторі і в культурному просторі. Оскільки просто зробити біографічний фільм, їх достатньо, так, вони є, так. Да. Дуже багато експертів і дуже гарно оцифровано. Працюють фантастичні музеї, в яких я побувала, з їхніми працівниками вдалося поговорити, поспілкуватися. Ну і об'їхати весь світ, подивитися, де ті сліди, які залишила Соломія своїм духом, своїм голосом, своїм співом. І я була вражена, як багато, але як мало ми знаємо про неї. Угу. Власне, про її сутність. Не дати, не цифри, а суть місії, яку вона робила. І оця місія – нести Україну в світ. Уявіть собі, 61 оперна арія. Так. 61. Це ж це не просто цифра, ми маємо її порівняти з іншими оперними дівами, так? Це постійна промоція української. Це
1: вона величез... скрізь виконувала народні пісні.
2: Скрізь, так. Вона була теж дуже, і мало того, величезні фінансові допомоги, які вона робила на українську справу. Її інтегрованість в український культурний простір. І я мрію, я б хотіла, щоб її образ надихав посестер і побратимів, які зараз за кордоном, які тримають там український світ, хребет нового світу, який дає нам шанс на таке фантастичне розширення. Розширення меж України за межами, за кордонами. Чи скористаємося ми цими лобійськими можливостями, культурною місією, просвітницькою та навіть генетичною, скажімо так. Да, так. Да.
1: Знаєте, ви щойно знову ж таки вивели нас на цю стежку, що можна було бути амбасадором культурним своєї нації в той час, коли нація не мала своєї держави. Я маю на увазі Соломію Крушельницьку. Держави тоді не було, вона була Україна розділена, розірвана між імперіями.
2: Знаєте, мені хочеться, щоб українці за межами не впадали в зневіру і не обесцінювали Україну. Тому що обесцінюючи її, а це дуже зараз часто відбувається, вони таким чином, звичайно, рятуються, вони знищують значення своєї батьківщини. Але вони собі, перш за все, роблять шкоду. Тому що вони представники великої нації. Нація, яка, як то кажуть, Україна не дозріла. Не дозріла для такого спротиву, для такої битви добра і зла, яка зараз чиниться. І в ній є ці наші співгромадяни, які там творять український світ. В школах, в гутірках, в протестних акціях, в культурних проявах, які все більше наростають. Боляче, що ми ще не могли і не можемо сформулювати єдину цілісну державну політику, яка б нас зцілювала, яка б дала розуміння, якою буде ця держава нового типу, і дала нам шанси більші. Але вона твориться, і вона буде.
1: Буквально 40 секунд. Коли буде фільм і де його можна подивитися?
2: Фільм буде на Ютубі. Я думаю, за цю зиму ми його змонтуємо. Дуже багато матеріалу. Ну, 15 місць було зйомки, дуже цікаві експерти. І інша нова форма, тому це буде медіаопера. Тому я буду дуже рада, якщо і ви, пані Галино, маєте можливість її ще раз презентувати і побачити.
1: З величезним задоволенням. І нагадую, що у нас назві самого медіа-опери використано, ніби обіграно назву балету «Повернення Баттерфляя», який написав Мирослав Скорик, внучатий троюрідний племінник Соломії Крушельницької. І ось «Повернення». «Повернення Баттерфляя» – це ще раз нас повертає до того, що ми не повинні зупинятися у своїй промоції, у вшануванні наших великих, наших сильних, наших героїв, наших історичних провідників. Такою, безумовно, була в свій час і велика оперна діва українська, найвідоміша українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Перша українська медіа-опера «Повернення Баттерфляй» буде присвячена її місії у світі. І сьогодні ми спілкувалися із Мар'яною Ангеловою, завідувачкою навчально-виробничої майстерності університету Грінченка, авторкою ідеї і авторкою фільму. Дякую.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: знати більше про українців.
1: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат «Сінематограф», призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі – «Вершник» і «Метальник списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Фонд «Повернись живим» запустив масштабний проєкт, спрямований на роботизацію передової. Найгарячішими залишаються три напрямки фронту. Про це та інше – далі докладніше. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення. Найгарячішими залишаються Костянтинівський, Покровський та Лиманський напрямки. Про це повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці. Про ситуацію на Слов'янському напрямку в ефірі Суспільного розповів командир зенітно-артилерійського відділення мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степан Барна. Ворог на цьому відтинку фронту здійснив 5 штурмових дій у районі Кривої Луки, Рай Олександрівки та Миколаївки.
4: Основному шляхом інфільтрації проникнені на позиції посадки, зайняття відповідних панівних місцевостей з тим, щоб там закріпитися. І якраз доходять ті рештки, хто зміг це зробити. Всі інші, вони ліквідовуються піхотою або силами безпілотних систем. Ворог застосовує достатньо активно краби, не відмовляється від ідеї максимально підтягнутися до Слов'янська. Намагається йти другим шляхом – це займати панівні висоти, які будуть давати можливість застосовувати активно і ефективно артилерію, РСЗВ.
3: Фонд «Повернись живим» запустив масштабний проєкт «Робобро», спрямований на роботизацію передової за допомогою наземних роботизованих комплексів. Мета проєкту – допомогти здійснити 1000 евакуацій та врятувати життя українських військовиків на передовій, розповів Суспільному заступник директора фонду Олег Карпенко.
5: Якщо говорити про старт, то ми взяли вже близько 10 підрозділів, які, власне, зараз уже отримують від нас майно. Я от буквально хвилин 5 назад дивився, як буквально сьогодні врятувало одну людину. А тому майно вже потроху люди отримують. Стартуємо ми з 10 підрозділів плюс-мінус, а далі вже в залежності від того, наскільки будуть активно підтримувати, наскільки активно ми будемо долучати фінансування, від цього напряму буде залежати кількість підрозділів, яку ми зможемо долучити поверх цих 10 підрозділів.
3: Україна накопичила на зиму понад 15,5 мільярдів кубометрів природного газу у сховищах. Це найвищий показник за останні 5 років, сказав в ефірі Українського радіо експерт газового напряму аналітичної компанії «Експро» Михайло Свищо. Цього газу має вистачити для проходження зими за різних сценаріїв, прогнозує експерт.
6: Базова урядова ціль була 14,6 мільярдів кубометрів на 1 листопада. Тобто за понад місяць до початку листопада в нас перевиконаний план на майже на 1 мільярд кубометрів. Перевага сховищ є в тому, що вони розташовані переважно на заході України, під землею, де їх складніше уразити. Але завжди можна уразити наземну інфраструктуру, що ми вже бачили в минулі роки. Але, на щастя, без критичних пошкоджень, які б забороняли доставку чи підняття цього газу з-під землі. Тому ризик ударів є, але, скоріш за все, якихось критичних пошкоджень вдасться уникнути.
2: Новини на Українському радіо.
3: Продаж питної води планують налагодити підприємці у селі Велика Копання на Закарпатті. Вони пробурили свердловину глибиною 120 метрів. Такі плани стурбували місцевих жителів, які побоюються, що втратять воду у сільських джерелах. Докладніше у матеріалі Сергія Чернишова.
7: У травні цього року товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм ДЗ» за 1,5 мільйона гривень придбало за аукціону спецдозвіл на використання підземних вод протягом 10 років і пробурило 120-метрову свердловину. Поки вона запечатана, але плани компанії стурбували місцевих. У Великій Копані, як і всюди по Закарпаттю, цього року відчувався брак води.
8: Ну, ситуація критична. За це літо багато де висохли криниці, особливо в нижньому кінці в селі. У мене особисто вдома ситуація. Води стало менше, от звідси ми і набираємо. чергова цього. Я просто переживаю, що якщо щось станеться і от тут води не буде, то і в нас теж не буде, бо більше нема де набрати просто.
0: Ситуація з водою важка. Не вистачає води для користування чистої питної води. Люди із Хущини, Берегівщини, Іршавщини, із усієї області ставали, набирали води не літр, і не два, і не три, і не десять. Тому що у селах попропадала вода, а ці джерела, можна казати, спасали людей від спраги і від потреби у воді.
7: Свердловину, з якої планують видобувати питну воду на продаж, Суспільному показує представник компанії Prime DC Даніель Козлович. Для цього їм необхідно пройти процедуру оцінки впливу на довкілля і дочекатися позитивного висновку.
1: Свердловина на даний момент є запечатано, з неї ніхто нічого не видобуває на даний момент. Ми отримуємо документи, відповідно, якщо ми пройдемо процедуру отримання ОВД, ми розпочнемо.
9: Дана планована діяльність проводиться територіальним органом, тобто департаментом екології в обласній адміністрації, розглядається зауваження, пропозиції, надані під час громадського обговорення.
7: Минулої неділі у селі провели збори, розповідає голова ініціативної групи Світлана Шандрук. Колективно вирішили звернутися до департаменту екології та природних ресурсів області з основною вимогою заборонити відкачку води.
10: Ми хочемо, щоб дослідили, чи нас не будуть суво, чи нас не пропаде вода, чи школа залишиться з водою.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 15-20. На Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14, вдень 18-23. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень 10-15. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Державна програма підтримки українського культурного продукту «Тисяча весна» пройшла третій етап. Підсумки проведення конкурсів з відбору культурно-мистецьких проєктів обговорювали в агенції «Укрінформ». «Тисяча весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Її завдання – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культурну стійкість суспільства, а також створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського, яку реалізовує Міністерство культури та Офіс президента. На наступний рік бюджет програми планують збільшити до 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це під час круглого столу заявила віце-прем'єрка з питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Вона зазначила, що серед нововведень планують додати книжки, а також розглядають можливість включення до програми відео та онлайн-ігор. За її словами, на розгляд комісії було подано 2634 заявки. Зрештою, перемогли.

0: Результати були оголошені на п'ятий день пітчингу, і коли я слідкувала за комунікацією всіх тих, хто був в Івано-Франківську, до четвертого дня сказали, що це було щось безпрецедентне для української культури, коли кіно, перформативне мистецтво могло зустрітися на єдиному майданчику, обмінятися ідеями, створити якісь нові партнерства, домовитися про участь тисячовесні 2027 з новими проектами кроссекторальними. Це те, що раніше цією повагою до інституції Держкіно УКФ УІК не було забезпечено, оскільки вони всі діяли по окремо. В тому також унікальність «Тисячовесни», що це кроссекторальний проект, який забезпечує діалог між різними сферами творців. Скажу коротко, що серед ігрових фільмів та серіалів ми маємо 91 переможець, 499 заявок. Тобто ви бачите, скільки людей не отримало фінансування. На ігрові документальні фільми і серіали подалося 468, отримало фінансування 70. Фільми та серіали для дитячої аудиторії та анімація – 236 заявок, 30 переможців. Сучасна музика – 337 заявок, 144 переможці. Перформативне мистецтво – 314 заявок, 133 переможці. Візуальне мистецтво – 226, 77 переможців. Аудіовізуальні шоу та ролики – та категорія, яка не була на пітчингу через те, що там дуже багато коротких метрів – 554 заявки і 135 переможців. З дуже важливої інформації, незважаючи на те, що бюджет по певним категоріям, таким як сучасна музика і перформативне мистецтво, і навіть візуальне, був більший, не було вичерпано весь бюджет, тому що комісія сказала, що «Тисячовесна» – це певний рівень. Навіть якщо в нас залишаються гроші, ми не будемо давати гроші тим, то, на їхню думку, цього не заслуговує. Тому це також свідчить багато про що. Загалом ми бачимо, що загальний запит ініціативи перевищив бюджет у 4,8 разів. Це означає, що запит є, і я впевнена, що в наступному році він буде ще більший. Більший в тому числі завдяки тому, що програма була достойно проведена і реалізована. Наші міжнародні партнери сказали, що такого рівня комунікації, відкритості, можливості забезпечення перекладу, можливості залучення навіть тих аплікантів, які пітчали з лінії фронту. Нагадаю, що в нас був, наприклад, Мирослав Кувалдін, альбом якого переміг, і він включався до нас онлайн. Він служить, він не міг приїхати в Івано-Франківськ. Все це було забезпечено, в тому числі весь конкурс був зрозумілий для наших міжнародних експертів. Все було на високому рівні. Ця програма стала сама по собі прикладом меценатства, прикладом залучення зовнішнього фінансування без наявності самого закону. Тому що з проєктів, які перемогли, державної підтримки виділено на 3 мільярди 630 мільйонів гривень, а кошти, які залучені нашим креативним сектором як співфінансування, тобто я це загально називаю меценатство, становлять 2 мільярди 370 мільйонів гривень. Тобто міжнародні фонди, приватний бізнес, які ініціювали співфінансування до проєктів, які перемогли, це також гроші, залучені в нашу економіку, в нашу культурну спільноту. І це, насправді, величезний результат, тому що ми залучили коштів навіть більше, ніж держава виділила у бюджеті. Велика наша гордість – це показник дебютів. 136 проєктів з 680 переможців – це дебюти. Тобто це люди, які подаються вперше, будують свою кар'єру, і це свідчення того, що це не лише імениті режисери чи продюсери, це ті, хто будують своє майбутнє в Україні, розуміють, що в них є шанс. Ми також щасливі, що географія переможців – це, в першу чергу, звісно, Київ та Київська область, але, наприклад, мені було максимально приємно на пітчингу зустрічати людей з Запоріжжя, з Черкас, з Вінниці, Харківська область – 2% переможців – це достатньо багато, Одеська область – 3,9%. Тобто ми покрили всю територію України. Дуже важливо, я читала певні претензії, що немає контенту про військових, немає контенту про захист України. Це насправді не так, тому що тема захисту України – це 229 проєктів з 680 переможців. Це величезна частка, 33%. Найбільше в неї ігровому кіно, там взагалі 67% – це навколо воєнна тематика. Ми розуміємо, що нам важливо говорити і про цінності українські, про молодь, про ідентичність, про відновлення і відбудову. Такі теми також присутні. «Тисячовесна» виконала ту роль, вона відображає ті теми, які зараз обговорюються в нашому суспільстві, є точним срізом. Є дуже багато проєктів, які ми пишаємося, що «Тисячовесна» підтримана. Звісно, це роботи Антоніо Лукіча, роботи Олеся Саніна. В нас багато байопіків про Василя Симоненка, Івана Дзюбу, Георгія Гонгадзе, Максима Кривцова, Софію Яблоцьку, Івасюк Лисенко, Борис Лятошинський, дуже багато цікавих підтриманих продуктів. Ми також дуже раді, що переможці «Тисячовесни» – це автори, які вже представлені на топових світових кінофестивалях – Каннському, Берліналі, Карлові Вари, Сараєво, Веніс Фільм Фестивал. Це твори, які будуть говорити про Україну не лише всередині держави, а й назовні. Дуже важливо, що взяла на себе цю відповідальну роль – формувати бачення нашої країни в майбутньому через аудіовізуальний контент, якою нашу країну побачать наші діти і внуки. І в мірі залежить від того, які фільми ми знімемо про нашу державу зараз. Музику ми напишемо. Це про відповідальність.
1: Проєкт «Тисяча весна» має бути спільним і залучати усі профільні інституції.

0: та тих, хто створює культурні продукти в Україні. А державі варто продовжувати фінансувати культуру, навіть в умовах війни. На цьому наполягає голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він висловив побоювання, що прекрасний за задумом проєкт може поглинути діяльність державних інституцій. За його словами, після обговорення питання на засіданні комітету, він побачив, що така небезпека є. Водночас, на переконання Потураєва, «Тисяча весна» має потенціал стати проєктом, який об'єднає всі інституції, пов'язані зі стратегічною політикою держави в галузі стимулювання створення українських культурних продуктів. Він також запевнив, що парламент виконає свої зобов'язання щодо ухвалення бюджету на 2027 рік, в якому буде передбачено фінансування розвитку культурної та інформаційної галузі.
1: У мене є побоювання, щоб прекрасний за задумом проєкт «Тисяча весна», ініціатива президента, яку реалізує Міністерство культури, щоб вона не з'їла інституції. Що ми побачили на комітеті? Що така небезпека, на мій погляд особистий, я зараз говорю виключно від себе, і зберігається, і побачили, і почули. На мій погляд, небезпека така зростає. І це дуже небезпечно, тому що інституції в галузі культури, вони всюди важливі, в галузі культури тим більше важливі, вони пройшли складний шлях становлення і зростання, вони довели свою дієздатність і ефективність і прозорість, попри те, що і до інституцій виникали претензії. Об'єктивні, суб'єктивні виникали, але це нормальний процес, коли інституція працює, тим більше, коли вона проходить період зростання. Це перше. Друге, що цей проєкт може і має потенціал стати якраз синтетичним проєктом, який об'єднає всі інституції, які пов'язані з стратегічною політикою держави, стимулювання створення українських культурних продуктів різних. Натомість ми бачимо, що інституції були задіяні, але, на мій погляд, не і в міру, якою могли би бути. Окей, це був перший крок, це була перша спроба. Хотілося б, щоб ті помилки, бо там ясно, що були і дурки, але були і помилки, щоб вони були вивчені, і щоб наступна тисяча весна, як вона буде, я переконаний, що парламент свої зобов'язання перед європейськими партнерами виконає, щоб ці помилки були відрефлексовані, вивчені, і далі ми рухалися саме шляхом синтезу грошей, міністерських зусиль і інституцій обов'язково. Ну і, звичайно, тих, хто створює культурні продукти. Безумовно, коли у нас бракує грошей. Я переконаний, що ми свої зобов'язання виконаємо і бюджет буде наповнений. Питання інше. Чи варто фінансувати такий проєкт? Я переконаний тут, що варто фінансувати. Є приклад. Це, звісно, приклад Великої Британії під час Другої світової війни. Велика Британія, яка діяла і жила в умовах не те, що браку грошей, вони йшли там на великі, величезні заборгованості і емісії і так далі. В умовах браку ресурсів люди жили на картковій системі. Вони знайшли можливість фінансувати на той момент, кіно було головне, безумовно, і профінансували 320-340 стрічок. Фінансувалося це все через Міністерство інформації, по суті, через Міністерство пропаганди. І бюджети 42-му, наприклад, і 43-му роках, коли Британії було дуже важко, вони складали приблизно навколо 200 мільйонів фунтів на теперішні гроші. Це величезні гроші. Але успіх у програмі був неймовірний. Та все це було державно-приватне партнерство. В принципі, як і у нас. Там просто рахунок квитків проданих йде на мільярди. Нація, безумовно, об'єднувалась навколо цих стрічок. Це було, вважається, що саме ці роки найважчі для Британії. Були роками розквіту британського кінематографа. Кінематограф був врятований. І там теж були люди в армії, і теж людей бракувало. Але, тим не менше, це все було зроблено, це все було профінансовано. Більше того, звідти народилася взагалі модель державно-приватного партнерства, яку потім наслідували і Франція, і інші, і врешті, і ми. З своїм Держкіно, своєму КФ і так далі. І там була інституція створена після вже війни. Інституція, хочу підкреслити. І навіть під час війни, а у них не було інституції, вони не були готові до того. Але вже в межах того міністерства народжувались протоінституції, які потім перетворилися в справжні інституції, які в Британії існують тими чи іншими назвами і досі. Тому є два висновки на, зокрема, британському досвіді. Перше, чи варто фінансувати культуру і культурні продукти під час війни Так, тому що це допомагає нації перемогти. Досвід Британії це однозначно про це свідчить. Друге, чи треба використовувати в таких програмах інституції? Так, обов'язково треба, тому що саме використання інституції, а не лише в хорошому сенсі тусовка під час тиші весни, а саме використання інституції дозволяє забезпечити максимальну залученість всіх. Тому я переконаний, що тиша весна має продовжуватися. Але я переконаний, що вона має продовжуватися як синергетичний, синтетичний проєкт з залученням абсолютно всіх, хто створює культуру в Україні.
0: Під час обговорень розгорілась справжня дискусія навколо питання, а чи варто скеровувати такі великі гроші на масштабну культурну ініціативу саме зараз? Народний депутат від Європейської солідарності, член профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький впевнений, що зарано оцінювати успішність «Тисячу весни», оскільки продукти ще не представлено. За словами депутата, він ознайомився з інформацією про закупівлі, пов'язані з реалізацією проєкту, і при цьому звернув увагу на те, що низка державних культурних установ не має коштів на оренду та комунальні послуги. Окремо Княжицький порушив питання прозорості розподілу фінансів. За його словами, успішним проєкт стане за умови, якщо кошти спрямовуватимуть через культурні інституції, а готові продукти побачать усі.
2: Ну, по-перше, про які результати «Тисячі весни» можна говорити, коли ніякого результату немає. Поки що є результат того, що витрачені державні кошти, а я принаймні це побачив, коли я дивився на держзакупівлі через ДП «Центр захисту інформаційного простору», то те, що я там тільки побачив, переклади, маркетинг, оренда, 5-6 мільйонів гривень, але це тільки я глянув під час комітету на перші цифри. Це державні гроші. Мене, звичайно, це трошки так ошелешало через те, що в той же час в нас виступали представники величезної кількості державних установ, які не можуть заплатити кошти за оренду і комунальні кошти. У нас Кримський дім скоро зачиниться, бо в судах і немає чим платити. А тут ми витрачаємо за оренду в один день більше мільйона. Бо результат – це зняті фільми, поставлені вистави. І безумовно, вони будуть. І тому очевидно, що свої позитивні моменти в тому, що відбувалося на «Тисячі весні», були. Але наскільки їх, і чи вони позитивні, чи більше буде провалу, чи це буде марнославство і марнотратство, чи успіх, ми побачимо, коли ці продукти з'являться, бо зараз немає чим хвалитися. Зараз ми можемо говорити лише про те, наскільки справедливо ці кошти розподілялися. От якщо ми візьмемо, наприклад, правила УКФ, над якими УКФ довго працював, ми працювали, то експерти в програмах, які беруть участь в УКФ, не мають права отримувати кошти в цих програмах. Навіть не лише на свої проекти, а на будь-які проекти, жоден з експертів. Тут була повна протилежність, тому що з того, принаймні, що я читав, 1,9 мільярда виділеного на кіно, 1,5 отримали проекти експертів. Тобто це виглядає таким собі між собойчиком, який суперечить тим традиціям і правилам, які в Україні існували. Тобто мені здається, що можна було цю тисячу весну зберегти, проєкт так назвати, роздати кошти чинним інституціям, які мають чіткі правила, довіру суспільства, для того, щоб вони відповідали за своїми напрямками, а це всі ті самі напрямки, які були тут, провели ці конкурси. І після цього вже, якщо вони будуть успішними, то на рівні з тих переможців зробити великий фестиваль, якщо на той час будуть кошти, бюджет буде платити ці гроші, а не так, як зараз. Бо зараз ми що обговорювали на комітеті? Ми обговорювали те, що українські підприємства зупиняються через обстріли, експорт наш заблоковано. Представники Мінфіну говорять про те, що заблоковані всі платежі, крім критичних, через те, що немає коштів. І тут же представник Українського інституту каже, що всі західні експерти, на яких вони могли раніше, не донори, на яких вони могли раніше розраховувати, тепер кажуть, ну чому вам будемо допомагати, у вас такий великий бюджет на тисячу весну. І це говорили представники культурних інституцій. І це абсолютно протилежно до чого, що говорить пані міністерка. Отже, мені складно говорити про успіх чи не успіх. Мені просто здається, що в країні, яка воює, витрачати кошти на оренду за один день стільки, скільки інші не можуть собі дозволити за оренду за рік, а в них дефіцити по 600 тисяч гривень, і вони закриваються культурні установи. Це неправильно, це помилка. Хоча ідея сама хороша, ніхто ж не виступає проти того, щоб підтримати культурний продукт. Просто треба подивитися, щоб прозоро розподілялися ці кошти, чого в даному випадку не було, і про це пишуть, щоб можна було ці кошти освоїти. Ну, подивіться, 90 фільмів. А які критерії? Який з цих фільмів, які затверджено, переміг хоч на якомусь фестивалі? Очевидно, ніякий, бо вони ще не знімалися. От коли вони переможуть, то тоді ми зможемо говорити про успіх. Зараз ми можемо лише тримати кулачки, думати, щоб ті кошти розподілені взагалі-то, я розумію, що швидко намагаються їх розписати, але все одно всі не розпишуть, бо бюджет не видає коштів. І ми не отримали кошти від європейських партнерів. партнерів на фінансування, в тому числі і війська, на фінансування соціальної сфери. І ми дуже боїмося, що культура через ці всі піари буде зворотній ефект. Кошти не зайдуть в культуру, вони взагалі не будуть профінансовані просто через їхню відсутність. Бо пояснити марнотратство партнера надзвичайно складно, а я теж спілкуюся з партнерами з багатьма в світі. Тому, очевидно, про ці всі зауваження ми говорили на комітеті. І коли ми побачили збільшений бюджет на цю програму, то в нас справедливо виникло питання. І ми поставили його міністру фінансів. А є в нас гарантія того, що та діра в нашому бюджеті, яка зараз не закрита, ті мільярди євро, які не входять в 90 мільярдів і 90 затверджені Євросоюзом, ми не можемо отримати, бо Верховна Рада не проголосувала відповідні реформи. Але оскільки внутрішній бюджет не наповнюється, припинив наповнюватися через брак експорту, то ця діра, окрім 90, збільшується ще на 50, з яких 20 чимось буде, 36 мільярдів доларів буде дефіцит, якого не було навіть в цьому році. А ми збільшуємо бюджет. Чи це відповідально? Чи ми маємо подумати зараз, як вижити культурним інституціям, тоді, коли взагалі вони не будуть фінансуватися. І подумаємо, чи не зробили ми помилку вже за результатом. У 19-му році було 50 фільмів знято, тут заплановано 90. Яка буде їхня якість, якщо їх експерти між собою розподілили? А які були критерії? Це не дорогі продукти, чи це дорогі продукти? А це важливо, бо якісний продукт, ти можеш багато зняти продуктів, де розподілити кошти на багато дешевих продуктів, а вони їх не буде де показувати. Одним словом, ті проблеми, які виникають, це не проблеми піару великого фестивалю, який відбувся за державний кошт. Отже, ми в фінансовій кризі, ми в творчій кризі, але ми розповідаємо, як все успішно. Ми не кажемо, що це провал. Давайте зробимо все, щоб хоча б щось з того, що відбулося, здійснилося, і щоб таких помилок, які були, більше не було. Для цього, очевидно, я подам запити. Я хочу знати, скільки держава витратила грошей не на контент, а на організацію цього дійства. Хто був залучений і хто фінансував, і хто реалізовував? Чи не було там конфлікту інтересів з тим, хто виграв в конкурсах? Це всі питання, які потрібно буде відповідати. І тому ми в комітеті зразу казали, ідея президента прекрасна. Питання в тому, як вона буде реалізована.
0: Зі свого боку, віце-прем'єрка з питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна погодилася із тим, що всі етапи та процеси ініціативи «Тисяча весна» мають відбуватись лише прозоро та зрозуміло. Вона підкреслила, що зараз дуже важливий момент, коли всі мають об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти свою культуру та доносити її голос до інших країн.
3: Зараз дуже важливий момент, коли ми маємо працювати як команда. Ми багато працювали з комітетом стосовно правил гри на тисячу весні. Зараз у нас є велике завдання, щоб Верховна Рада, в тому числі опозиційні партії, дуже гарно і обґрунтовано і послідовно голосувала за ті законопроекти, які є ключем до розблокування нашого фінансування. Тоді гроші будуть не лише на тисячу весні, будуть і на всіх інших програмах фінансування культурного продукту. Тому це наша спільна відповідальність, і ми сподіваємося, що парламент нас в цьому підтримує. Стосовно того, як на це все дивляться міжнародні партнери. Розкажу цікавий приклад. Нещодавно я була з командою на Карпатській ініціативі. Там ми мали можливість підписати Лільську конвенцію, яка дозволяє нам легше створювати копродукційні серіали з іншими країнами світу. І «Тисяча весна» – це одна з можливостей для нас говорити до наших міжнародних партнерів, які дуже багато чують від нас прохань в різних сферах, сфери гуманітарних, військових, про Україну з позиції сили. Ми кажемо їм, у нас є «Тисяча весна», приходьте в Україну, давайте робити разом копродукцію. Давайте ви будете інвестувати свої кошти, своїх фондів, ще буде більше коштів тут, працюємо разом в культурній сфері. І це прекрасно. І вони, звісно ж, розуміють, що це хороші інвестиції від держави. Задачею цієї програми було зробити так, щоб серед експертів були, власне, ті, хто вміють і знають, як робити культурний продукт. Неодноразово це робили, досягали успіхів, вивозили фільми на кінофестивалі, збирали великий бокс-офіс. Тому, звісно ж, конфлікт інтересів був. Проте, коли ми запускали програму по напрямку держмистецтв, ми отримали 254 заявки про конфлікт інтересів. По Держкіно за трьома напрямками заявлено 600 конфлікт інтересів, по Мінкульту 16 конфліктів інтересів. Що це означає? Що людина, яка заявляє конфлікт інтересів і оцінює певний продукт, не має права ставити свою оцінку і обговорювати цей продукт. Конфлікти інтересів ми фіксували кожного разу, і жоден конфлікт інтересів не мав права голосувати. Дійсно, я погоджуюся з Миколою Леонідовичем, що результат буде тоді, коли ми не лише покажемо цей культурний продукт, не лише коли він буде виготовлений, а коли ми вже будемо відчувати вплив цього культурного продукту на наше суспільство, от тоді це буде дійсний результат. Але наша команда фантастично багато працювала, щоб це відбувалося, і ми цей результат відчуваємо. Навіть від того, які проекти були обрані, результат є, і ми його відчуваємо.
0: Проєкт «Тисяча весна» дійсно має амбітні цілі. наповнити культурне і інформаційне поле в Україні і за кордоном нашими власними історіями, створити конкурентно спроможний український культурний продукт для українців різного віку, захистити нас від ворожого інформаційного впливу, знайти або створити спільні сенси та зміцнити суспільство. А головне – сформувати середовище, в якому виросте нове покоління, об'єднане та незалежне. Ольга Молоцька, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зафіксовано влучання російських безпілотників у кількох районах Києва. В окуповані Олешки українські дрони доставили 4 тонни продуктів. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні зафіксовано влучання російських безпілотників у кількох районах Києва. У Дарницькому дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Там виникла пожежа, постраждала одна людина. Також у Солом'янському районі загинув 56-річний чоловік. Він працював охоронцем офісної будівлі, у яку влучив російський дрон. Також унаслідок атаки на Київ знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів. І вже по обіді київський міський голова сповістив про влучання в адміністративну будівлю у Голосіївському районі. Також фіксується і падіння уламків російських безпілотників. За словами міського голови Віталія Кличка, наслідки ліквідовують у Голосіївському, Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. Російські війська сьогодні в день майже 20 разів атакували 3 райони Дніпропетровщини. У Дніпрі та Кривому Розі пошкоджені підприємства. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Люди не постраждали. В окуповані Олешки на Херсонщині дрони українських захисників доставили близько 4 тонн продуктів. Їх розподілили серед 100 визначених локацій міста. При цьому ворог намагався збивати ці безпілотники. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у телеграмі. За його словами, в Олешках на цей момент залишається близько 2000 жителів. Серед них і півсотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води. Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконіков в ефірі Суспільного розповів, що вже є інформація з Олешок про отримання пакунків з допомогою.
14: Вже є підтверджені випадки, коли ті люди, які там залишаються в такої окупації, заблоковані, люди отримують ці пакунки, якими закинули більше 100 пакунків. Продуктів – це борошно, крупи, консерви, олія. Є повідомлення також, що це підтримає їх ще мінімум там 2 тижні. Якщо ну там все ж таки є люди, які передають нам якусь інформацію. Є також повідомлення, що загарбники вилучають цю допомогу людей. Людям приходиться дуже сильно ховати це в себе вдома. Ті ж самі волонтери, які там мають там українські картки, десь іноді добиває зв'язок, і вони якось передають цю інформацію.
4: Новини на Українському радіо.
13: "27 вересня світ відзначає День туризму. Проте для України цей сезон став черговим іспитом на стійкість, де подорожі перетворилися на засіб психологічного виживання та реабілітації. Куди їздили цього сезону наші громадяни, Українському радіо розповіла директорка з туризму компанії у Брюсселі Мар'яна Олеськів.
15: Більшість вибирають все-таки Україну, бо простіше доїхати. Їх вибір, відповідно, це якісь водойми, місця, де можна провести час з родиною. І якась кількість людей, які мають можливість, звісно, виїжджають за кордон. Але суттєво, по тих даних, які є в мене там від туроператорів, ця кількість не змінилась за останні роки. І та ситуація, яка зараз склала, зокрема, з залізничними перевезеннями через російські атаки, багато людей обирають зараз саме там автобусні тури в території за кордоном, які знаходяться недалеко від України, тобто в основному люди їдуть до моря.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
13: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 15-20, на Закарпатті до 24. На півдні країни вночі 9-14, вдень 18-23 градуси. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень 10-15. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, вдень 15-20 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
16: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про фінанси. Менше 100 днів до нового 2027 року. Це, можливо, трошки додає настрою, хоча ми розуміємо, я маю на увазі сама цифра, її сприйняття психологічне. Хоча ми розуміємо, що ці дні, вони схожі на ситуацію із якихось жахливих, фантастичних до повномасштабного російського вторгнення жахів. Нескінченні атаки, ворог не збирається зупинятися, марить якимись планами, які він має виконати в рамках спеціальної так званої військової операції. Буквально останні новини з полів 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Москва відкинула заклик українського керівництва про негайне, повне, беззастережне припинення вогню. Ми не будемо припиняти бойові дії навіть під час проведення переговорів. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров. Але будемо говорити про дуже важливий момент, пов'язаний з тим, в якому стані у нас знаходяться державні фінанси. Власне, повторюся, менше 100 днів до нового року, а грошей в державній скарбниці вже практично немає. Київ просить Брюссель про термінову фінансову допомогу, покрити бюджетний дефіцит, а ще прискорити виплату 90 мільярдів євро в межах єврокредиту. Натомість Брюссель перед наданням додаткового фінансування очікує на прогрес щодо скорочення тіньової економіки, збільшення власних податкових надходжень і наближення українського законодавства до норми стандартів Євросоюзу. А ще ставить під сумнів Україні українські розрахунки щодо обсягів бюджетного дефіциту. От, власне, про те, що можливо в такій ситуації, хто кого переграє, хто кого переконає, будемо говорити далі. В ефірі Українського радіо економічний експерт Борис Кушнярук. Борисе, вітаю вас.
17: Вітаю.
16: Я думаю, ситуація не нова. Ми постійно чуємо цю, я не знаю, аксіому «гроші в обмін на реформи». Ми готові надати гроші, але в обмін на реформи. Часто критикують колишнього віцепрем'єра, який тепер працює на високій посаді у Брюсселі, Тараса Качка. Мовляв, це він підписував оті от євроінтеграційні закони, зобов'язання про відкритий конкурс на пост генпрокурора, на директора Державного бюро розслідувань. Скидається враження, що таким чином хочуть відкараскатися від пана, перепрошую, Качки і сказати, це було при попередньому Кабміні. Ми за нього відповідальності не несемо, але зобов'язання є зобов'язаннями. Їх все одно доведеться виконувати. Ваша оцінка ситуації?
17: Ну, на мій погляд, ситуація з одного боку складніша. З іншого боку, ви правильно зазначаєте, що наші західні партнери кажуть, ну, почекайте, навіщо казати про якісь додаткові кошти, якщо ті кошти, які ми вам зарезервували, ви не можете вибрати по одній причині, що вони прив'язані до конкретних законів, які ви зобов'язалися ухвалити. і рішення. Це ви маєте це зробити. І Урсула фон дер Ляєн саме про це і сказала. Є сукупність програм, по яким є кошти не використані, але Україна їх не може використати, тому що вона не виконує свої зобов'язання. В першу чергу пов'язане з формуванням справді більш прозорої системи функціонування органів прокуратури. Причому йдеться не про керівника, а не про генпрокурора, а всієї системи прокуратури, щоб на посади призначалися на конкурсній основі, щоб був очевидний контроль за тим, хто працює в органах прокуратури. Тому що фігура генпрокурора – це фігура конституційна. Там навіть є питання, в якій мірі ми можемо просто так визначати його на конкурсі, якщо в Конституції передбачено, що це пряма просто, скажімо, право президента. Там ніяких обмежень щодо того, кого він має призначати, немає. Тому з цієї точки зору питання більше до інших законів. Там, наприклад, ми маємо створити незалежну експертну інституцію, яка буде займатися судовими експертизами. Бо на сьогоднішній момент та інституція, яка є, вона вкрай корумпована і вона дуже залежить від влади. Причому там до анекдота проти керівника цієї інституції порушено кримінальне провадження. Там знайдені у нього величезні суми, які не мають пояснення походження, тобто відверто корупційного походження. Але при цьому людина продовжує по суті від імені держави визначати там суду, проводити судові експертизи. Абсурдна ситуація. Але міняти це наші можновладці не хочуть, тому що вони не хочуть втрачати можливості для особистого збагачення. І безкарної діяльності, бо не обов'язково йдеться про збагачення. Якщо ви дієте абсолютно безкарно, і у вас немає стримуючих факторів, то це потім може виливатися в що завгодно. Згадайте історію, як у нас одна структура захопила розвідника і просто тримала там 7 чи 9 днів тримала в його фактично в умовах катування. Причому це абсурдно, фактично нагадує там прототип ескадронів смерті, які там були в Латинській Америці. Таке ж не може бути, і не повинно бути таке, щоб це залишалося безкарно і відповідальність за це не наступала. Тобто мають бути сукупність речей, які від нас вимагають і українське суспільство від влади, і наші західні партнери. Але от наші можновладці, і це не тільки там Офіс Президента, це також народні депутати, значна частина, яка побоюється того, що до них тоді можуть прийти з питаннями і щодо їх статків, і щодо їх оборудок і так далі. Тому вони роблять все для того, щоб цих законів не ухвалювалося. І крім того, є ще сукупні законів, які мають подолати ту тотальну корупцію, яка є в системі адміністрування податків, в абсурдну ситуацію з митницею, з тими ж самими посилками, яких, слава Богу, на 10 мільярдів доларів надсилали, і з яких податки не сплачуються. Все це абсурдні ситуації. І вибачте, те, що від нас наші західні партнери вимагають, зробіть, це потрібно вам, це не нам потрібно, це вам потрібно. А наші можливості цього не хочуть робити, тоді є прямий зв'язок між грошима, і які Україна має отримати, і цими зобов'язаннями. Тому, чесно кажучи, саме тому, що тут є така жорстка прив'язка до вимог, я впевнений, що наші можливості будуть змушені більшість цих зобов'язань виконувати. Бо іншого виходу, просто фізичне виживання, держави не існує. А тут інстинкт самозбереження повинен все-таки почати працювати і у них в тому числі.
16: Дуже хотілося сподіватися, я дуже погоджуюся з вашою оцінкою, Борисе, інстинкт самозбереження, тому що багато хто з прихильників парламентаризму, ми за Конституцією парламентсько-президентська республіка, держава ламає голову над тим, чому така після літньої місячної перерви знову 26 днів не буде сесійних засідань на фоні цієї кризової фінансової тимчасової, хоча направду виходить, що це не зовсім якби криза, а криза з елементами штучно створеного небажання виконувати взяті зобов'язання. Перерва. Частина депутатів, в тому числі навіть від «Слуги народу», це розуміє, до них приєднується парламентська опозиція. Ось характерний допис політолога, представника фракції «Європейська солідарність» Ростислава Павленка. Грошей не буде, поки не буде реформ. І ні, це не про оподаткування посилок чи цифрових платформ, навіть не про ПДВ для ФОПів, чим лякають блогери влади. Чорним по білому йдеться про rule of law, верховенство права по-нашому. Все, про що європейські інституції невтомно нагадують вже кілька років, і Європарламент, зокрема, закликав буквально впередень зламу Верховного суду, суддів Верховного суду в справі про санкції п'ятого президента Порошенка. Список качки КОС. Державне бюро розслідувань перезавантажити, в прокуратурі конкурси, Держфінмон змінити керівництво, антикорупційну стратегію ухвалити, виконати, у судах забезпечити прозорість і справедливість, НАБУ і САП посилити. Ну і загалом не робити фігні, санкції з політичною метою, судові рішення під тиском. Все це несумісне з верховенством права. Ну і до цього, Бориса, ще можна додати повідомлення, от яке з'явилося зовсім недавно. Для України доступно ще майже 20 мільярдів євро бюджетної підтримки від Євросоюзу за умови виконання відповідних вимог, заявив речник Євросоюзу. Йдеться про рішення щодо енергосектору, верховенства права і боротьби з корупцією. Ці 20 мільярдів складаються з 13,5 мільярдів через програму Ukraine Support Loan та ще 6,45 мільярда євро через Ukraine Facility. Загалом Україна має в розпорядженні на 26-й рік ще 36,7 мільярда євро. З них 16,7 суто на підтримку оборонного комплексу, майже 20 мільярдів на підтримку бюджету. Тобто питання, чи є гроші, безперечно, вони є. Завдання – забрати гроші. От така ситуація цікава. І нагадаю, що на розгляді у Верховній Раді сьогодні знаходиться з різним ступенем готовності 114 євроінтеграційних законів. При такому режимі роботи, ну, хоча кажуть, що там багато законів, вони будуть голосуватися пакетом, дуже важко спрогнозувати, що ми будемо мати на виході від такої роботи законодавців. Що думаєте ви щодо подальших перспектив?
18: Ну, знову ж таки, я розумію, що наші мажоралці розраховують якось пропетлять, поплакатися в жилетку, сказати, ой, якось складно, і нам так складно проводити реформу, тому дайте гроші без реформ. І тут, ну, з одного боку, щоб було зрозуміло, да, коли виникнуть проблеми з фінансами, то виникнуть проблеми не у них, не у наших мажоралців, у них з грошами все нормально. Виникнуть проблеми у всіх, у військових, які можуть затримувати грошове забезпечення, у пенсіонерів і так далі, у бюджетників. Тобто виникнуть проблеми саме у них. Тому тут, знову ж таки, інстинкт самозбереження – це про те, що українське суспільство, ну, зберігає неймовірну, скажімо, лояльність до влади в умовах війни, попри те, що влада дає надто багато приводів для того, щоб обурюватись з їхніми діями. Але маючи вкрай негативні уроки історії, пов'язані з тим, до того, що призводять вибухи внутрішні і розбрат, а ми утримуємось від того, щоб все це переходило на більш такі стихійні і соціальні вибухи. Суспільство утримується, сподіваючись, що наші можливості усвідомлюють наслідки не тільки для суспільства, а для них особисто. Того, що ті реформи, які передбачені, вони мають бути ухвалені, і країна має почати жити в значно прозоріших умовах, ніж це є зараз. Я все ж таки, я ж кажу, що я зберігаю певний оптимізм, пов'язаний з тим, що у нас є можливості, як з точки зору зовнішнього фінансування, так і внутрішнього фінансування, для того, щоб забезпечити нормальне проходження зими. Попри всі складності, пов'язані з тим, що Росія гарантовано буде наносити ракетні дрони удари по об'єктам енергозабезпечення тощо. Але навіть попри це, я впевнений, що Україна вистоїть. Але для цього потрібно, щоб і відповідальність наших можновладців, вона була повною. В тому числі, починаючи від президента, від його політичної волі, від його бажання не просто казати «да-да-да», а домогтись, щоб ті закони, які стосуються незалежності правоохоронних органів, перезавантаження, хоча, на мій погляд, термін перезавантаження навіть для ДБР не годиться, там потрібно повністю, вибачте, його ліквідовувати, створювати всю інституцію з нуля. Тому що це структура в тому вигляді, яка вона є, це настільки спрут мафіозно-кримінальний, що там нічого не буде, там потрібно формувати повністю з нуля і за новими принципами і так далі. Тому є питання, що має бути зроблено для того, щоб виправити ситуацію, але питання того, в якій мірі наші можливості усвідомлюють наслідки, якщо вони цього не зроблять.
16: Борис, а можна сказати, якщо підбувати підсумки, пройшов перший тур цих перемовин, сторони знову будуть перемовлятися, тому що для України ця ситуація критично важлива. От, власне, питання, чи розблокують ситуацію подальші перемовини сторони, чи буде знайдено прийняти напередодні найважче від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації рішення найважчої зими від початку повномасштабного вторгнення. Чи буде знайдено якесь оптимальне для України рішення? І чи переконає Євросоюз, представлений владою, прогрес реформ і виконання зобов'язань? Як ви думаєте, може Євросоюз піти на якісь поступки, піддатися? Чи буде ситуація, коли втомлені цими дискусіями єврочиновники, як кажуть, просто упруться і будуть вимагати або-або? І ніяких послаблень, ніяких половинчатих рішень ми не одержимо. І що тоді вимальовується, так би мовити, в подальшому варіанті?
18: Ну, по-перше, там слід визначити, що вони йдуть нам на поступки. Цілий ряд законів, які ми мали ухвалити ще там в другому кварталі, чи в третьому кварталі, вони переносяться фактично на четвертий квартал. Тому сказати, що нам не йдуть на поступки, не можна. Інша справа, що там є просто навіть процеси суто бюджетні. В Євросоюзі десятирічний план бюджету. Якщо якісь кошти не будуть вибрані до кінця 26-го року Україною внаслідок відсутності тих кроків, які вона має здійснити, то гроші просто згорять. Це просто ті кошти, а мова йде про багато мільярдів євро. Вони просто не будуть нам надані саме тому, що наші можновладці не виконують тих зобов'язань, які мають виконати і які були прописані саме при тому, що ці кошти будуть нам виділені.
16: І вже, на жаль, тому є таких кілька прикладів, вже є втрати мільярдів.
18: Поки що я виходжу з того, що там все, що виділено, все може бути ще витрачено, але для цього потрібно кроки з боку української влади. Чим реальні кроки пов'язані з тими законами, які мають бути ухвалені. Чи вони будуть ухвалені, ну не знаю. Я все ж таки, я сподіваюся, що відчуття ризики того, що може бути з країною, якщо вони цього не зроблять, і з ними особисто, що буде, да? Ну, тому що в даному випадку хтось має потім відповісти за це. Причому я боюсь, щоб це не призвело до куди більш трагічних наслідків і для тих конкретних винуватців того, що це не буде зроблено. Тому я все ж таки виходжу поки що, я виходжу з такого, знаєте, оптимізму того, що ми простояли 4,5 роки в цій війні. Що, чесно кажучи, я не очікував, що ця війна буде тривати так довго. Це, мабуть, єдина моя така фундаментальна помилка в моїх аналітичних прогнозах, які я робив протягом багатьох років, що війна неминуча. Але ми вистояли, і ми можемо вистояти далі, і наші військові показують, що вони можуть це зробити. Але відповідальність політиків і державних посадовців за те, що вони роблять, вона є. Вона нікуди не зникає, і є питання і по конкретним персоналіям. У мене безліч питань, наприклад, до того, що робить міністр фінансів. І до голови Національного банку я там втомився вже казати, що я вважаю просто абсурдну ситуацію, що людина з підробленим дипломом про вищу економічну освіту продовжує залишатися на посаді, як те, що нічого не відбулося.
16: Я нагадаю, що зареєстровано судовий позов за вашого авторства проти голови
18: Національного банку. Так, абсолютно вірно, але в даному випадку, враховуючи, що це цим, ну, скажу, справою займається ДБР, у мене немає особливих ілюзій, що вони будуть щось робити, поки не буде відмашка з Банкової. А відмашка з Банкової буде лише тоді, коли, вибачте, просто вже відправлять пана Пучного відставку. Але сам факт, це питання не тільки кримінальна відповідальність, це питання моральної відповідальності суспільства. Як так може бути, що людина з підробною документом продовжує залишатися на посаді? і комітет фінансів Верховної Ради наголено на чолі з паном Гетьманцевим абсолютно нічого не збирається робити. Причому вони не мають до одного жодної там любові. Там стосунки між Пишним і Гетьманцевим вкрай негативні. Але я точно розумію, що Гетьманцев нічого не робитиме, поки не отримує відмашки з банку про те, що цю людину має бути відправлена відставка. Але я ще скажу, у мене питання не тільки до особисто до пана Пишного. У мене питання до всього управління Національного банку, бо там непрозорість, корупція і зловживання, вони просто кишмя кишать. Причому це ж не просто там якась незрозуміла корупція, незрозуміле зловживання. Це питання йде про те, що Україна втрачає на цьому сотні мільярдів гривень. Сотні мільярдів гривень. Це і при цьому там всі продовжують знаходитися на своїх посадах, як будто нічого не відбувається.
16: Борис,
18: тому питання і до діяльності, і до голови Національного банку, і до міністра фінансів безліч, і на мій погляд, ці відставки мали би бути в єдиному пакеті того, що мала би Україна зробити для того, щоб хоч трошки починати рухатись вперед з точки зору виконання тих зобов'язань, які ми на себе брали.
16: Я зазначу, що Бориса, ми готові Суспільний мовник надати слово всім перерахунувавим інституціям, представникам цих інституцій для оприлюднення їхніх власних точок зору і поглядів на цю ситуацію, що відбувається з державними фінансовими наприкінці поточного 2026 року. Ще один момент, я думаю, він ганебний, наскільки можна судити, в проєкті державного бюджету на 27-й рік, який уряд передав на поле парламенту, в парламент, тепер м'яч на полі парламенту, не передбачено збільшення фінансування Збройним силам України. Як ви прокоментуєте цей момент?
18: Ви знаєте, тут є в чому проблема для мене. З одного боку, саме стаття видатки, пов'язані з Збройними силами, вона ключова під час війни, і це об'єктивна реальність. Але при цьому це чорний ящик. А ми в силу того, що це відноситься до зони безпеки, якщо брати експертне середовище, ми не знаємо. І не можемо дати пояснення, наприклад, звідки взялися ті чи інші цифри щодо нестачі коштів на Збройні Сили. Тобто це має, знову ж таки, інформацію відповідно має міністр фінансів і Міністерство оборони. Із очевидних міркувань вони цими коментарями не діляться з суспільством. Я це розумію. Але питання у мене є. Причому я скажу, питання більше зараз до міністра фінансів. Тому що, якщо міністр фінансів знав, що у нас буде діра, що навіть з тими зобов'язаннями, з тими грошима, які нам може виділити Європа, нам все одно не буде вистачати, то що робив міністр фінансів для того, щоб ситуацію змінити? В частині знаходження додаткових коштів, тобто мобілізація коштів до державного бюджету, або скорочення витрат. Якщо ви нічого не робили, а потім в вересні згадали, у нас грошей не вистачає, то, вибачте, тоді, це одна із очевидних підстав для того, щоб міністр фінансів був відправлений у відставку.
16: Економічний експерт Борис Кушнярук був в ефірі Українського радіо, говорили про тему, дуже актуальну тему на злобу дня, що відбувається з державними фінансами. Нагадаю, що Верховна Рада влаштувала 26-денну перерву, можливо, законодавці зберуться таки раніше на якесь екстрене чи позачергове засідання, побачимо. Але ситуацію з фінансами треба якимось чином вирішувати.
4: Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
19: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800-75-5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
20: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, Сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.

0: Українське радіо.
1: В Україні 21 година, ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Віталій Науменко. Нагадую, шановні радіослухачі, вже багато годин в Києві, в столичному регіоні повітряна тривога. Тільки за сьогодні в одному Києві російські реактивні дрони перемогли в лапках два дитячі садочки і дві школи, звичайний житловий будинок, а 100 кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Абсолютно всюди у світі такий вибір цілий був би названий одним словом тероризм. Жодної військової мети у Росії при цьому немає. Це виключно намагання зламати людей і якнайбільше поранити наше суспільство. Це і звернення президента України Володимира Зеленського. Десятки людей постраждало. Загалом, відучора росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, 155 із них реактивні. Серед пошкоджених об'єктів також будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпропетровщині серед пошкоджених об'єктів – спортивна школа, на Сумщині – будівля обласного будинку дитини. Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків та на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам цієї хвилі шахідного терору не було. Суспільні новини далі.
2: Вітаю. Інформаційний підсумок неділі очима команди «Суспільне новини». У студії для вас працює Людмила Павленко. Жестовою мовою перекладає Любов Глух. Наразі у низці регіонів оголошена повітряна тривога. Інтерактивну мапу із безпековою ситуацією по Україні ви бачите на екрані. Про рух реактивних безпілотників інформують у телеграмі ЗСУ. Міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі повідомив, що у Дніпровському районі столиці уламки впали біля магазину. Попередньо є постраждалі і екстрені служби прямують на місце. Далі про головне у випуску. 5 годин і 15 хвилин вже триває повітряна тривога у Києві. Загалом столиця відночі під атакою росіян. Пошкоджена школа, є влучання у 9-поверхівку, будівлю СТО, вигоріли десятки автомобілів. Майже 4 тонни продуктів отримали жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. До операції зі спецдоставки залучили підрозділи морської піхоти, Нацгвардії та прикордонників. Півсотні охочих на оренду одного помешкання у Черкасах. Ситуація на ринку нерухомості подібна до тієї, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Українські військові за допомогою безпілотників доставили майже 4 тонни продуктів одразу на 100 визначених локацій в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами очільника області Олександра Прокудіна, продовольство через Дніпро почали передавати ще в березні. Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших таких операцій. Залучили підрозділи морської піхоти, Нацгвардії та прикордонників. Водночас Прокудін заявив, що росіяни намагаються зірвати і цю допомогу. Наскільки вистачить цих продуктів жителям Олешок, Суспільному розказав заступник очільника обласної адміністрації Олександр Толоконіков.
3: Продуктів – це борошно, крупи, консерви, олія. Тобто все, що можна, чи можна продовжувати триматися. Там, можливо, ситуація якось не зміниться. Ну і люди, які там залишились, є повідомлення також, що це там буде їм, підтримає їх ще мінімум там 2 тижні.
4: Окупанти карають тих, хто от, ну, просто намагається отримати там борошну, олію, тобто найнеобхідніші продукти харчування. Відомо про те, що здійснюють обшуки навіть просто людини, яка не перебуває в своєму будинку, а от обшукують людину, яка там десь пересувається, чи має вона, пробачте за такі подробиці, в карманах якісь там, наприклад, там цукерки чи якийсь цукор, якого виробництва, допитують, а як ви, де ви взяли і так далі. Тобто навіть забороняють людям мати ці продукти харчування.
2: Напередодні глава українського МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X написав, що у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині місцеві жителі змушені їсти траву і бур'яни через голод, спричинений блокадою міста із боку Росії. Він закликав міжнародну спільноту мобілізувати усі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доставити їм гуманітарну допомогу, а також забезпечити евакуацію тих, хто хоче виїхати. 16-річна дівчина і літня жінка загинули у Сумах, повідомила у телеграмі ОВА. Ще п'ятеро людей травмовані, серед них одна дитина. Росіяни вдарили по місту близько 15-ї трьома керованими авіабомбами. Влучання сталося біля закладу соціальної підтримки. Наша Ірина Касьяненко працювала на місці.
0: Один із кабів влучив за кілька десятків метрів від закладу соціальної підтримки, якраз біля пішохідної доріжки. У цей час тут перебували жінка та 16-річна дівчина. Обидві загинули на місці. Наразі відомо про щонайменше 5 травмованих людей, серед яких дитина. Щодо самого закладу, то тут пошкоджений дах, вибиті повністю всі вікна, також побиті дерева на території та повністю зруйнований паркан. Окрім цього, за словами волонтера Проліски Івана Воробйова, пошкоджень також зазнали 5 багатоповерхівок, розташованих поблизу місця влучання, а також близько десятка автомобілів.
5: Кожного дня сьогодні ми працювали на одній локації, після цього, після стався приліт кабу в іншій житловій забудові. На даний момент пошкоджено близько 5 багатоквартирних будинків, один одноповерховий будинок та навчальні заклади. Також пошкоджено близько 10 автомобілів. На жаль, попередньо відомо про двох загиблих та кількох поранених.
0: Нині на місці влучання працюють комунальні служби та благодійні організації. Мешканці ж багатоповерхівок прибирають бите скло та ліквідують інші наслідки влучання.
6: Вибух був перший потужний, а потім засвистіло, як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипалося. Балконну раму, вікна.
0: Ірина Касьяненко та Єлизавета Ніконова, Суспільне новини, Суми.
2: Серед пошкоджених росіянами об'єктів у Києві за сьогодні будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії, повідомив у телеграмі президент України. Далі цитата. Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, цієї хвилі шахедного терору не було б, підкреслив Володимир Зеленський. І підсумував. Загалом, від учора росіяни застосували по Україні 277 ударних дронів різних типів, 155 із них реактивні. В одному Києві російські реактивні дрони пошкодили 2 дитячі садочки, 2 школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Зокрема, о 17-й російський шахет влучив у 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці на рівні 5-го та 9-го поверхів, сповістив у телеграмі очільник міста Віталій Кличко. Відомо про одну поранену жінку, їй надали допомогу на місці, пожежу локалізували. Близько 18-ї у Голосіївському районі горів автомобіль внаслідок падіння уламків БПЛА. Як написала у телеграмі голова Голосіївського району Софія Дунаєвська, водій та пасажири встигли залишити автівку. Раніше через російську атаку на столицю загинув 56-річний охоронець офісної будівлі у Солом'янському районі, повідомила міська прокуратура у соцмережах. Також внаслідок атаки у місті знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів. І по обіді міський голова сповістив про влучання в адмінбудівлю у Голосіївському районі. І в цьому ж районі через падіння дрона пошкоджена школа, виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Біля центрального входу до будівлі вибило скління і пошкодило фасад. Загиблих і травмованих немає, повідомила ДСНС Києва у Фейсбуці.
7: Один Халімова йшла. І тут чую, Потім я там ходила туди до ЗАГСу, там мені треба було ще до людини. Йду, коли на цьому на тебе летить, теж попало десь туди.
8: Боже.
7: Думала, Боже, мій, чекайте. Думаю, Боже, це шахет прилетів. До мене потім прийшло, як воно вже почало горіти.
2: Понівечена також і будівля головного офісу «Київстар» у Києві. Про це Суспільному повідомили у прес-службі компанії. Ніхто із працівників не постраждав. У компанії оцінюють наслідки. Це вже друга атака на «Київстар». 11 вересня було пошкоджено офіс інженерної команди мобільного оператора. Про масштаби руйнування будівлі та вплив на інженерну інфраструктуру тоді не повідомили. Проте зазначили, мережа продовжує працювати та надавати послуги абонентам у звичайному режимі. Людина загинула і ще

0: Пана неохоронець, повідомив у телеграмі керівник регіону Тимур Ткаченко. І людина загинула. Ще одна поранена внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник влучив у приватний будинок, він загорівся. Зайнялася і автівка, що рухалася поруч, сповістив у телеграмі очільник області Михайло Семікін. Загалом цього тижня Росія запустила по Україні понад 2200 ударних дронів, майже 1650 авіабомб і 38 ракет різних типів, значна частина балістика, повідомив у телеграмі президент України. За його словами, уряд постійно працює з європейцями, Америкою, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення захисту України та реальної дипломатії. Водночас президент заявив, що на його думку, Україні бракує послідовної позиції із боку низки держав. Президент США Дональд Трамп не підтвердив заяву президента Володимира Зеленського про те, що погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Патріот. Як передає телеканал CNN, журналісти запитали Трампа про деталі перемовини з Зеленським 23 вересня у Нью-Йорку. Той підтвердив, що говорив про ракети, але одразу ж змінив тему. І заявив, що хоче, щоб Зеленський і Путін домовились. Нагадаю, 25 вересня Зеленський заявив про конкретні домовленості із президентом Трампом, а також про його остаточне рішення передати Україні ліцензії на виробництво перехоплювачів.
1: Я уклав угоди із Зеленським щодо багатьох різних тем, і стосовно багатьох із цих питань у нас є дуже міцна домовленість. Але знаєте, чого я хочу від нього? Я хочу, щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він уклав угоду з Путіним, і я хочу, щоб Путін уклав угоду з ним.
0: Дональд Трамп також прокоментував затримання у Сполученому Королівстві підозрюваних у плануванні теракту на військовій базі. Вони мали завдати чималої шкоди цьому об'єкту, зазначив американський президент. І повідомив, що Сполучені Штати вели розслідування спільно із британцями. Але, як зазначає агенція Reuters, доказів не навів.
2: Затримання у Великій Британії – це чудовий результат. Ми працювали разом із британцями. Це була неймовірна робота. Ми проводили розслідування щодо цих затриманих. Вони планували завдати серйозної шкоди нашій базі. І завдяки співпраці з британцями все спрацювало чудово.
0: Нагадаю, кілька годин тому стало відомо про інцидент на британській авіабазі «Фаєрфорд», яку використовують американські військові для ударів по цілях в Ірані. Поліція заарештувала 5 людей. Їх підозрюють у плануванні теракту із застосуванням вибухівки. Уранці у неділю правоохоронці відреагували на повідомлення про три фургони, які рухалися у напрямку до авіабази і провели затримання. Через загрозу евакуювали жителів найближчого села із 85 будинків і обшукали усі автомобілі, припарковані поруч. Базу очепили, там працює антитерористична поліція. Як повідомляє агенція Reuters, базу використовували для атак на ті об'єкти, звідки Іран обстрілював в кораблі у протоці Ормуз. Раніше офіційний Тегеран погрожував атакувати ті об'єкти у Європі, зокрема і у Сполученому Королівстві, які допомагають Сполученим Штатам у війні з Іраном.
2: Близько 6 тижнів тому з боку Ірану надійшла конкретна загроза щодо цієї військової бази. Тоді навколо цього району посилили спостереження. Це база, яка використовується у військових операціях. Не секрет, що тут перебувають американські бомбардувальники, які зараз беруть участь у подіях на Близькому Сході. Тож ризик завжди існує. Але місцева громада дуже пильна, і я цілком довіряю силам безпеки, вони виконують свою роботу.
0: Столиця Таїланду – Бангкок. Вже 4-ту добу потерпає від сильної повені, повідомляє Reuters. Починаючи із четверга, у регіоні випало близько 400 міліметрів опадів на квадратний метр. Люди вулицями ходять по пояс у воді. Підтопило цілі райони столиці. У суботу влада оголосила у місті стан лиха державного значення. Місцеві служби також облаштували понад 200 притулків, якими вже скористалися понад 4 тисячі людей. Журналістам Reuters вже вдалося зняти, як місцеві по коліна у воді збираються у черги до продуктових магазинів. Люди непокояться, що через негоду вони можуть залишитись без товарів.
3: виникло дуже багато проблем. Наприклад, у мене у будинку туалет зараз непридатний для використання. А ще нам довелося повністю знеструмити перший поверх через підтоп. А

0: Та прибуває все вище і вище. Хоча усе наше майно всередині будинку і так уже знищено або зіпсовано.
1: Ось так я вже пройшла приблизно від 2 до 3 кілометрів. Всередині магазину теж усе затоплено. Вода прибувала дуже швидко. У ніч проти 25-го вона спочатку була ще не такою високою, але за ту ніч рівень піднявся орієнтовно на метр. Ми просто не встигли підготуватися, як і багато інших людей та родин. А ще я працюю в доставці, тож зараз залишилася без роботи.
2: 150 тисяч паломників зустрічали папу римського Лева XIV у французькому містечку Лурд, де понтифік відправив недільну месу. Щорічно сюди приїжджають мільйони вірян до джерельних вод у гроті, де за християнськими переказами в 1858 році Діва Марія явилася молодій дівчині. Відтоді Ватикан визнав 72 випадки чудесного зцілення, пов'язаних із воротом. Папа прибув до міста у рамках свого турне Францією. Понтифік проведе зустріч із жертвами сексуального насильства з боку священників, передає Reuters. Нагадаю, у 2021 році у Франції розгорівся скандал після оприлюднення інформації, у якій йшлося, що протягом 70 років понад 330 тисяч французьких дітей зазнали подібного поводження із боку католицького духовенства та мирян. Папа закликав церкву визнати цю провину.
3: Покаяння – це акт любові, здійснюваний у солідарності з людською родиною. Це акт любові до Бога, бо ми хочемо загладити рани, завдані Його серцю нашими гріхами. Це також акт любові до тих наших братів і сестер, які не прислухаються до цього заклику до навернення і чиї гріхи ведуть їх до смерті. Цей заклик до навернення стосується також самої церкви, яка проходить свій земний шлях. Вона повинна мати мужність почати з себе. Щоб зцілити глибокі рани, невірності та болісні помилки, що сталися в ній, ми повинні смиренно піддатися очищувальному погляду Господа.
2: На Львівщині затримали військового, який підірвав гранату під час конфлікту із перехожими. Осколкові поранення дістали троє жінок і чоловік, їх ушпиталили. Інцидент стався напередодні увечері у Шептицькому. 36-річний військовослужбовець із Шептицького району на момент інциденту перебував у відпустці. Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела у правоохоронних органах. Кримінальне провадження розпочали за статтею «Хуліганство». Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. У Миколаєві вкотре організували акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. Традиційно до заходу долучилися рідні та близькі військових, а також небайдужі містяни. Загалом майже 100 людей. Назарій Рубаняк розповість більше.
4: Брат Оксани вже 52 місяці в російській неволі. Потрапив у полон після виходу з Азовсталі. Писала йому листи, але, каже, на жодної відповіді не отримала.
5: І я знаю, що він теж жодного листа не отримував там у полоні. Чого я знаю? Тому що ті хлопці, які виходять з полону, іноді нас знаходять все ж таки і розповідають трошки про мого брата. Останнє це було в іюні цього року. Хлопець був разом з ним, розповідав, що він тяжко поранений і... Завдяки моєму брату все ж таки змог дожити. Він йому дуже допомагав.
4: Чоловік Наталії зник 4 травня 2024-го на Донеччині. Прийшла на акцію з ріднею та подругою сім'ї.
6: У нас вчора було 28-річчя, як ми одружилися, як народилася наша сім'я. Зараз тут поруч є син наш і наша донька, які завжди майже підтримують мене на акції.
7: Він був водієм, але потім, на жаль, сталося так, що його направили на завдання. І після цього завдання він зник безвісти. Ми чекаємо, що він повернеться до нас.
8: Миколаїв, голоси полонених і безвісти зниклих!
9: Миколаїв, голоси полонених і безвісти зниклих!
8: Україна!
9: Понад усе!
4: До акції долучилися близько 100 людей, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.
2: Покинув роботу за кордоном і пішов захищати Україну. Воював на Херсонщині та брав участь в операції у Кринках. Історію свого бойового шляху Суспільному розповів морський піхотинець 40-ї окремої бригади на псевдо Лисий. Розповідь бійця слухала Оксана Хлібус.
10: В Військовослужбовець 40-ї окремої бригади морської піхоти на псевдолисий, командир відділення і керує ударним дроном типу «Вампір». Розповідає, працює переважно вночі.
11: Це логістика. Ми доставляємо ребятам посилки на ноль. БК, вода, їда. Якщо ребята, мавікісти, знаходять там тропинки, де пробігали русські, ми їх мінуємо. Або непосередньо знаходять бліндажі, де збирається їхній лічний состав, щоб зробити ураження.
10: Лисий родом з Миколаєва, за фахом електрогазозварник. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. До України повернувся 23 лютого 2022 року. Мобілізувався спочатку до лав 36-ї, а потім перейшов до 40-ї окремої бригади морської піхоти.
11: БЗВП було у мене в Британії в 23-му році. Був я непосередньо 2 роки в піхоті, потім перевівся в БПАК на дрони. Війна не стоїть на місці. З кожним днем, місяцем якісь інновації, і треба теж підтримувати.
10: Військовослужбовець розповідає, воював на Донецькому, Дніпропетровському, Харківському і Херсонському напрямках. Під час служби був поранений тричі, один раз на Харківщині, ще 2 на Херсонщині. Перший бойовий досвід отримав наприкінці 2023 року.
11: Була перестрілка, брали в плен кацапів. Пам'ятаю, що йшов з побратимом, вспышка перед глазами, лежу, рука насквозь, нога насквозь. Думаю, дай Бог, щоб зараз ще один скид какой-то не був, щоб не добили. Вийшов на рацію до своїх побратимів, побратими оперативно прибіжали і забрали мене.
10: Після 5 місяців реабілітації Лисий повернувся на службу.
11: Коли розробив руку, пройшов ВЛК і вирішив залишитися в морській піхоті. Хочеться, як закінчиться війна, поїхати з сім'єю за границю і спокійно відпочити.
10: Оксана Хліба, Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.
2: На столичних тримках знову протестували проти вирубки дерев у Голосіївському районі, повідомляє кореспондентка Суспільного. Йдеться про територію, де мають прокласти резервну теплотрасу у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Раніше у КМДА запропонували допрацьований проєкт будівництва теплової мережі, щоб зберегти майже 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину коронують.
12: Ми маємо зберегти цей парк, і Київська міська державна адміністрація має шукати, ну, вже є інші шляхи, і вона має ними йти. А ті тези, які вони використовують чи іншими шляхами, вони не встигнуть до морозів, вони є неправдивими в плані того, що вже за розрахунками наших інженерів вони не встигають прокласти цю тепломережу не тільки до морозів, а взагалі в цей опалювальний сезон, тому що загальна протяжність мережі 3 кілометри, вони десь виконали 15% робіт.
13: Мали різні позиції, були питання і претензії до КМДА, тому будемо їх знову ж таки вирішувати. Запитання щодо видалення дерев, щодо видалення коронованих дерев, що зараз буде Київтепленерго теж виясняти. Були запитання щодо оптимізованої схеми, яка вона, тобто деталізація оптимізованої схеми. Були запитання щодо плану енергостійкості і затвердження. Були запитання щодо проведення робіт на різних ділянках.
2: Також у Київраді ініціювали розпуск муніципальної охорони на період дії воєнного стану. Депутатки Михайлова та Семенова вважають, що організація перевищила повноваження, застосувавши силу проти мітингарів 21 вересня. У центральних та західних областях України зростає вартість оренди житла. Наприклад, у Черкасах нині на одне вільне помешкання претендують до півсотні охочих. Тамтешні ріелтори кажуть, що ситуація на ринку тепер нагадує 2022 рік, коли повномасштабне вторгнення спровокувало стрімкий попит на нерухомість. Чому знову виник дефіцит та скільки коштує винайняти квартиру у Черкасах, дізнавалася Анастасія Кашаїд.
14: Були непогані квартири за 7-800 і варіантів просто дуже мало.
15: Знайти двокімнатну квартиру за таку суму, говорить черкащанин В'ячеслав Мартиненко, нині непросто. Сам із Черкаського району, аби жити ближче до роботи, шукав квартиру у місті. Після 3 тижнів пошуку з житлом допомогли знайомі.
14: 7 тисяч гривень в місяць – це навіть важко назвати ціною, це символічна сума. Найти таку квартиру за такі гроші – це було б щось із ряду неможливого.
15: А винаймати дорожче житло із місцевими зарплатами, каже, нині не по кишені.
14: Мінімальна зарплата 13 тисяч і віддавати за квартиру 15.
15: Нині ситуація з орендою житла в Черкасах нагадує 2022-й, говорить фахівчиня з нерухомості Оксана Хандюк. Охочих винайняти більше, аніж житла.
16: Тому беруть те, що є. І однокімнатні, і двокімнатні, і трикімнатні. До речі, збільшився дуже попит на трикімнатні квартири. Якщо раніше це одно-дві кімнати люди брали і було все окей, задоволені, то зараз саме запит іде на 3-4 кімнатні квартири, тому що люди переїжджають великими сім'ями, декілька поколінь.
15: Інша фахівчиня з нерухомості Марина Смірнова каже, цього року, окрім переселенців із прифронтових громад та студентів, до Черкас переїжджають і кияни.
17: В серпні у нас було по 50 дзвінків на один об'єкт нерухомості.
15: Спочатку літа ціна на оренду зросла на 20%, говорить пані Марина. В середньому за квартиру власники просять 15 тисяч гривень. Знайти ж приватний будинок в оренду практично неможливо, пояснює.
17: Зараз ціни на будинки від $1000 і їх немає. Ну просто це одиночні випадки. Якщо говорити про квартири, то якщо це скромний ремонт, то це буде 10, 12, 15 тисяч. Від 20 це вже йде такий гарний ремонт. І зараз для шахраїв в зв'язку з цими цінами просто жнива, тому що стандартна історія виставляється в OLX оголошення з нормальним ремонтом в центрі міста за 9 тисяч двокімнатна квартира. Люди телефонують, скидають задатки.
15: Анастасія Кашоїд, Федір Коцаба, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.
2: Затірка, пряники за нісом, пшоняні млинці. Рецепти цих страв з етнографічних експедицій привезла Наталія Чигирик. Суспільному розказала, працює екскурсоводом у історико-архітектурному комплексі резиденції Богдана Хмельницького і цікавиться історією затоплених сіл Чигиринщини. Чим харчувалися жителі сіл, які майже 70 років на дні Кременчуцького водосховища, дізнавалась Марія Гаврилян.
18: Ці Богдана Хмельницького в одному із курені відтворили побут старої сільської хати. Тут екскурсоводом працює Наталія Чигирик. Каже, це найкращі декорації для приготування страв, рецептом яких понад 100 років. Відтворювати їх будуть із колегою Аллою Капустою. Починають із затірки.
19: Нам потрібно яйце і борошно, і руки. Затірка відрізнялася від достатку родини. Якщо це була бідна родина, то замість яйця могла бути звичайна вода і сіль. Якщо це заможна родина, то могло бути м'ясо, молоко, от в які вже її потім варили. А так то могла бути просто засмажка там і в кращому випадку зі салом.
18: Затірку вкидають у готовий курячий бульйон. Поки вона вариться, Наталя Чигирик розказує про побут початку минулого століття, який панував у хатах затоплених сіл.
19: Горщики, боршківник, кашківник, малютка або махутка. От саме для маленьких діток. Оцей глечик, коли ми принесли, він ще пахнув молочком. От 70 років тому його ще робили ряжанку.
18: Коли затірка зварилися, присмачують страву засмажкою та зеленню. У ті часи, каже Наталія Чигирик, у селах Чигиринщини більше вирощували проса, ніж пшениці. По-перше, культура менш вибаглива, по-друге, його соломою крили дахи. Тому і пшона у раціоні було більше.
19: Вдалося записати страви із пшона, так званий кандьор, пшоняний суп, голубці з пшоном, пиріжки з пшоном і кропом. І от саме млинці, які ми з вами сьогодні будемо готувати.
18: Пшено, розказую, попередньо треба замочити. Потім таку крупу розкачували качалкою, поки вона не перетворювалася на борошно. На півсклянки такого пшеняного борошна необхідно літр рідини, молока чи води. Поки Алла Капуста займається тістом та пече млинці, Наталя Чигирик продовжує розповідати про життя селян.
19: Ось коровами, якими обробляли ґрунт. На корову тоді говорили трьохлітровка. Чого? Того, що вона давала мало літрів молока, тому що її постійно використовували при обробітку ґрунту. Багато було ручної праці, дуже багато. Ось ви можете бачити жінки, яким трішки більше, ніж по 20 років. Оце колгоспна ланка.
18: Між тим, Алла Капуста досмажує млинці і переходить до фінальної страви – висівкового печива за нісом.
19: Ложки, наприклад, там 3-4, залити їх рідиною на стакан от ціда оцього, слід добавити ложки 3-4 свальцю і ложки 3-4 олії.
18: А ще яйце, сіль та цукор за смаком. Та головною приправою був аніс, який вирощували на Чигиринщині та називали ганус. Коли страви готові, їх виставляють на стіл. У доповнення – традиційні напої.
19: Узвар – традиційний напій. Кисіль в українців, коли от на застіллях подавали кисіль, це означало, що потрібно вже розходитися по домам.
18: Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дякую, що були з нами. Тихого і спокійного вечора.
20: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
21: Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко. Продовжуємо працювати для вас. Долучаємося до обговорення ініціативи, яка зараз виникла в Україні. Це перехід на 4-денний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Відповідна петиція до уряду вже набрала майже 22 тисячі підписів з необхідних 25 тисяч. І, зокрема, тут варто звернути увагу, що подібна практика існує вже у багатьох країнах. Зокрема, якщо взяти європейські країни, то Бельгія, наприклад, першою ухвалила закон про 4-денний робочий тиждень. Ісландія взагалі майже 90% населення перевела на таку систему. Нідерланди також мають найвищий показник поширення часткової зайнятості і середню тривалість робочого тижня приблизно 32 години. Ну і також пілотні проєкти щодо такого переходу зараз відбуваються у Великій Британії, Японії, Німеччині, Іспанії, Португалії, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах. От в Україні теж звернулися до цієї ініціативи, але, як кажуть, не все так просто. Український бізнес, наприклад, має стриманий скепсис щодо цього, тому що, за даними Європейської бізнес-асоціації, 84% компаній наразі не планують змінювати графік, а 74% підприємств уже відчувають гострий дефіцит кадрів і змушені підвищувати зарплати, щоб утримати працівників. Війна, на жаль, у нас дуже багато проблем. Виснаження війною, обстріли, також людський капітал, трудовий ресурс, який має бути наявним. Ось про все це ми поговоримо зараз у контексті такої ініціативи, такої петиції. І до нас приєднується керівниця напрямків OLX «Робота та послуги», співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марія Абдуліна.
22: Пані Марія, дякую, що приєдналися до нашої розмови. Доброго ранку. Отож, петиція. 22 тисячі підписів із 20. Ще є 10 днів, аби її підтримати. Ну, а як взагалі цей скепсис з боку бізнесу пояснити? Або інакше, ваше ставлення, ваші спостереження щодо цього? Чи має все це сенс? Чи це просто емоції, які от зараз там побулькають в цій каструльці та й охолонуть?
23: Насправді таке багатокомпонентне питання, я би сказала, тому що з одного боку дана петиція є тільки прикладом того, наскільки виснажені люди. І що питання ментального здоров'я, питання стійкості працівників, стійкості людей, особливо в поточних обставинах, воно є наріжним. Чи лікується воно 4-денним робочим тижнем? Тут питання, тому що це вже інша сторона. Безумовно, додатковий відпочинок людям потрібен, особливо зважаючи на невиспані ночі і зважаючи на такий довготривалий стрес, який накопичується. Чому скепсис є серед бізнесу? Попри такі успішні кейси, наприклад, які свого часу і Microsoft ділився і так далі. По-перше, це не стало все ж таки масовою світовою практикою з різних причин. З причин того, що все ж таки бізнес рахує продуктивність праці, продуктивність залучення персоналу і оплати, яка прямим чином впливає на ту ж собівартість продуктів, якщо це продуктовий бізнес, або сервісів, які бізнес надає. І часто, якщо особливо ми говоримо, наприклад, про IT-сферу і так далі, люди – це є чи не основний капітал, в який бізнес вкладається. І тут постає така дилема, з одного боку, вберегти людей, їхню продуктивність, з іншого боку, забезпечувати життєдіяльність бізнесу в межах тієї фінансової моделі, яка є в бізнесі. Тому втома є людей, але при особливо такому браку персоналу, браку кадрів в певних галузях, складно говорити про скорочення робочого дня. Тут, мабуть, більше мова про інші підходи, до яких бізнес може звернутися, практики, які діють для того, щоб стабілізувати.
21: Ну так, організувати працю, щоб людям було комфортніше, наскільки це можливо, ну принаймні переживати навіть от коли нічні обстріли, коли не виспалися і коли зрозуміло, що потрібно працездатність зберігати. Але загалом, якщо от для умовно мирного часу, для тих країн, які я згадувала сьогодні, як загалом от ви ставитеся до такої ініціативи, як 4-денний робочий тиждень?
23: Загалом позитивно, якщо це, знову ж таки, здійснено грамотно. Тому що 4-денний робочий тиждень, він може теж по-різному проявлятися. Це може бути, наприклад, замість 8 годин, 10-годинний робочий день в 4 дні, щоб забезпечити вільний, там, вільну п'ятницю, наприклад, чи вільний п'ятий день. І ті ж, знову ж таки, є дослідження, які показують, що для інтелектуальної праці 10-годинний робочий день, він не веде за собою той самий рівень продуктивності, тому що після 7-ї години, 8-ї починає різко спадати продуктивність. Тому 10-годинний робочий день може бути не відповіддю, щоб забезпечити вільний додатковий день. Є інша модель. Це 80% зарплатні замість 100, щоб був один вільний день або скорочений день. Тобто робочий тиждень рахується годинами чи місяць. І насправді саме ця модель досить широко поширена в Європі. Тобто люди, маючи фінансову стабільність і маючи велике прагнення до ось цього балансу work-life balance, до балансу життя і роботи, готові жертвувати частиною доходу для того, щоб забезпечити більшу свою присутність в звичайному житті. Чи є це моделлю, наприклад, для України? Наразі ми не спостерігаємо готовності серед людей жертвувати грошима. Чому? Тому що фінансова стабільність у більшості людей, вона ще далеко не на тому рівні, яка би забезпечувала гідний рівень життя.
22: І ви знаєте, тут постає іще одне запитання, тому що от ми з колегою намагаємося подивитися на це одночасно, наскільки це можливо, і з точки зору працівника, і з точки зору роботодавця. І виходить, непроста насправді історія, якщо не дивитися на неї патерналістські, суто, що нам всі винні. А з точки зору того ж таки власника бізнесу, чи роботодавця з державного сектору, а скільки у нас взагалі робочих місць, які припускають можливість таких експериментів, де можна безболісно зменшити кількість присутності людини на робочому місці? Починаючи банально з сфери послуг. От в кав'ярні бариста 4-денний робочий день. Це означає, що на 3 інших дні кав'ярня зачинилася?
21: Або інший працівник виходить.
22: Або плюс один працівник.
23: Так, майже всі сфери вирішуються, але більше кількість працівників. І ось це якраз є великою проблемою. Бо якщо ми говоримо про високодефіцитні сфери, от як ви назвали сферу гостинності, кав'ярні, то складно знайти людей, які працювали би в тому штаті, який є, а розширити його, це ще складніше, з одного боку. З іншого боку, насправді не можемо говорити так однозначно, тому що, зокрема, з останнього дослідження OLX і Європейської бізнес-асоціації, ми бачимо, що, наприклад, молодь потребує саме гнучкого графіку. І гнучкий графік – це не про те, що я працюю, коли хочу, але і про те, щоб вписати цей графік в ритм життя. Тобто це може бути менша кількість годин, яка вписується і паралельно з навчанням, або ж вписується в там сучасну парадигму конкретної людини, яка не готова інвестувати більше в роботу, але хоче заробляти. Тобто особливо ми говоримо, коли ми говоримо про підробіт, і про молодь. Це актуальна історія, в якій, мабуть, бізнесу є сенс навчитися бути більш гнучкими. Чи це відповідає бізнес-моделі всіх галузей? Абсолютно ні. Але багато де якраз можна вирішити ось позмінними графіками питання кадрової кризи. І це не тільки про залучення молоді, це, наприклад, про залучення батьків з малими дітьми, чи осіб з інвалідністю часом є потреба скороченого робочого дня. І ось тут ось ці графіки можуть підлаштовуватися. Це, безумовно, вимагає адаптації бізнес-моделі, але багатьох галузях це можливо і на виробництві, і в гостинності, і в освітній галузі.
21: Але тоді школярі, наприклад, скажуть, а чому вчитель 4 дні працює, а я 5 днів ходжу до школи, умовно кажучи, чи університет?
23: Вчителі і так вони ж працюють по навантаженості свого предмету. Вони можуть і 2 дні працювати в залежності. Тут інша справа, що вчителям працювати 2 дні, це означає не отримувати коштів достатніх для проживання.
0: Але ви згадали про гнучкий графік, і це означає, що є варіанти, окрім як просто зробити 4-денний робочий тиждень, тобто гнучкий графік передбачає різні поступки, різні бонуси, або якщо залучати іншу людину, це вже, напевне, і навантаження на, умовно кажучи, підприємство, якщо ми візьмемо для прикладу, тому що потрібно тоді ще додаткову зарплату, краще ж, коли одна людина 5 днів попрацювала, отримала свою зарплату, далі там умовно вихідні, все розійшлися. Ми продовжуємо розмову про ймовірність або, так скажімо, ініціативу з боку українців, принаймні зараз 22 тисячі зібрала петиція відповідна до уряду про те, щоб зробити 4-денним робочий тиждень. І спілкуємося ми з керівницею напрямків OLX робота та послуги, співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марією Абдуліною. Також очікуємо на зв'язку ще одну нашу спікерку. Пані Марія, продовжуємо нашу розмову. І, зокрема, ми зупинилися на тому, що це, зокрема, могло би дати, але в умовах війни дуже багато, ну, скажімо так, питань постає через те, що міг би бути таким саме робочий тиждень, водночас для самих працівників. Вигоряння, скажімо, можливість гнучкого графіка. Все це дійсно може сприяти тому, що робота буде продуктивнішою, ефективнішою. Чи це лише, навпаки, от ті 3 дні, наприклад, які умовно віддаються як вихідні, розривають, збільшують ось цей розрив між робочими днями і впливають, можливо, негативно на робочі процеси, бо ми ж знаємо, понеділок дуже важкий, вівторок налаштовуємося, середа продуктивно, четвер ми вже готуємося до вихідних.
23: Ну, так, взагалі в усі ці концепції будь-якого робочого дня, 4-денного, 5-денного, ну, якщо йде мова про скорочення, треба зрозуміти, яку проблему чи яку задачу ця дія має вирішити. Якщо задача стоїть покращити ментальне здоров'я людей, дати їм більше відпочинку, то це може бути один із способів, але не єдиним. Тому що, знову ж таки, є інші практики, є різні практики того, як людей підтримати. Одна, яка мені першою спадає на думку, наприклад, компанія OLX надає оплачувану релокацію своїм співробітникам в більш безпечні регіони, де вони можуть виспатися і певний час побути і переключитися. І певною мірою це, можливо, більш ефективно, ніж 4-денний робочий день, тиждень, але під постійною дією стресу. Тому тут треба зрозуміти, які є справді ефективні практики, які вирішують конкретну задачу. Тому що також, наприклад, 4-денний робочий тиждень буває відповіддю на економію, коли компанія впроваджує 4 дні замість 5, і це ми, до речі, досить активно спостерігали під час ковіду, тому що не було можливості оплачувати 5 робочих днів тижневих. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до того, яку задачу цим вирішувати. Чи це є єдиним і ефективним способом вирішення, наприклад, питання втоми і ментального здоров'я? Тут можу сказати, що це не єдиний спосіб, хоча один із варіантів, дійсно.
22: Ну і тут найголовніше питання, що ж буде на практиці, що відбуватиметься в ринку загалом. Пані Марія, напевне, в цьому місці ми вам подякуємо за сьогоднішню розмову. І долучимо до розмови іще одну гостю, експертку Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасію Голотенко. А з нами була Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота та послуги, співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. І спробуємо поговорити, а що ж от саме в галузі психічного здоров'я ця ініціатива може дати і чи може взагалі. Пані Анастасія, ви з нами?
1: Так, вітаю.
0: Отже, головний аргумент на користь додаткового вихідного – це можливість зменшити виснаження людей від постійного стресу, від обстрілів, від тривог, від того, що потрібно час, аби відновитися, відпочити. Проте майже третина українських підприємств вже зараз фіксує високий рівень вигоряння серед працівників. Чи справді ось цей один додатковий вихідний, який може з'явитися гіпотетично, допоможе відновити сили? Чи люди просто намагатимуться встигнути за 4 дні виконати 5-денну норму?
1: Ну, ми точно не можемо говорити, що один додатковий вихідний зніме все те стресове навантаження, яке зараз є на нас всіх, та незалежно від того, в якій сфері ми працюємо. Але варто говорити про те, що цей додатковий документ, вихідний, допоможе все ж таки регулювати навантаження. Та? Тобто, ну, але до того, що ви говорили про, чи будуть люди намагатися встигнути зробити п'ятиденне навантаження за 4 дні, це вже, направду, історія про планування і про те, що якщо ми говоримо про скорочення робочого тижня, то його варто свідомо переструктурувати менеджерам і тим, хто приймає рішення в організаціях. Тобто, точно це не може бути історія про просто даємо всі додатковий вихідний і залишаємо все, як є в організаційній структурі.
21: Ну, тобто в рамках п'ятиденного робочого тижня можна так само знайти підходи, але з психологічного погляду, якщо говорити про відновлення і про те, що люди часто, хтось, можливо, міцно спить і навіть не користується укриттям, чого, звісно, не радимо робити, тому що загрози зараз дуже серйозні, але водночас і ті, хто, наприклад, не можуть виспатися за ніч, зранку вставати на роботу йти, і з одного боку, ніби то і сил немає, але роботу виконувати треба. Чи не виникає тут якась дилема внутрішня? Ось я мушу це зробити. Або чи мені зателефонувати, попросити вихідний? Наскільки, от, скажімо так, людина може не почуватися винною сама перед собою в тому, що я десь не встигаю? Можливо, неефективно виконую свою роботу. Як тут, можливо, змінити підхід до, взагалі, сприйняття ситуації, себе в цій ситуації і своїх можливостей робочих?
1: Мені видається, як психологу в першу чергу, що це вже питання психоедукації і, ну, скажімо так, психогігієни певної, та, тобто фактично такого психологічного просвітництва, коли ми маємо змінити саму установку людини і десь пояснити, роз'яснити, що в тих умовах перманентного стресу, ну, ми фізично не можемо від себе вимагати тієї ж мирної продуктивності. І, направду, що наша, скажімо так, турбота про себе та наша чутливість до себе, до свого стану, вона також є певною мірою, скажімо так, певною такою стратегією супротиву, якщо можна так сказати, ну, з точки зору саме нашої стійкості як суспільства і як держави.
22: Ви сказали зараз слово психоедукація, і я з своїх спостережень, скажімо, і за тією частиною ринку праці, яка є працівниками, і за деякими керівниками, з якими мені вдається спілкуватися, мені здається, що в масі, в психології ще таких великих сувів не відбулося. І серед керівників все ще достатньо людей, які вважають, що даючи людині роботу, вони її обдаровують якимись неймовірними благами, а серед працівників, що вони роблять величезну послугу роботодавцю, що взагалі приходять на роботу і розглядають їхні резюме. При тому, що одні зацікавлені в продукті, а інші зацікавлені в заробітній платні. Цей зустрічний рух, коли він нарешті почнеться? Чи, можливо, він почався, а я його поки просто не побачив?
1: Направду, в принципі, можемо говорити про те, що він почався, але це буде дуже залежати від того, про яку сферу ми говоримо, чи це, ну, і сферу роботи підприємства, да, і про те, чи це сфера бізнесу, чи це громадський сектор, чи це державний сектор, тому що, наприклад, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» ми проводили таке дослідження певною мірою серед більше ніж 800 роботодавців різних секторів, і воно фіксує, що там майже 90% визнають тему психічного здоров'я працівників важливою, але якщо ми копаємо глибше і запитуємо, а що ви для цього робите, то тут починається цікаве, тому що це визнання важливості поки що є таким, з одного боку, декларативним, а з іншого боку, це ж дослідження нам дозволило показати, що, наприклад, бізнес в цій темі є швидшим у прийнятті рішень, і там все-таки в більшості випадків є політики турботи про психічне здоров'я, якщо ми говоримо про великий бізнес. Громадський сектор, наприклад, також рухається в цьому напрямку, але там ці політики не є такими усталеними, формалізованими, там це швидше ініціативи, які рухаються знизу, тобто люди самі ініціюють створення якихось груп підтримки, певних якихось там підходів, ініціатив турботи про ментальне здоров'я. Знову ж таки, як показує це дослідження, найбільше відстає державний сектор, тому що тут і політики є такими дуже формалізованими, і тут ми найчастіше зустрічаємо тези про те, що виявляється, це там відпустка, це також бенефіт турботи про ментальне здоров'я, та або там піти вчасно з роботи, це також бенефіт. Хоча насправді це якби така. Це база, да? Тобто це не історія про турботу, це історія про базовий мінімум нормального ринку праці і нормального розподілу робочого часу.
0: Пані Анастасія, якщо не про ментальну складову цього процесу взаємодії між працедавцями і тими, хто працює, а, наприклад, суто практичний або навіть фізичний вимір того, що певні заклади мають починати роботу в певну годину, але, наприклад, Київ або інші міста Харків, Запоріжжя, якщо взяти, людям потрібно добиратися на роботу із різних причин, як от у Києві, наприклад, метро не працює, величезні черги, люди все одно намагаються дістатися, вони запізнюються все одно, величезний стрес переживають зранку. Тут з боку роботодавців, чи немає підходу в тому, щоб розширити ось навіть елементарно з практичного погляду розширити цю турботу про своїх працівників? Якщо не приїхав вчасно, почнеш пізніше, нічого страшного. Чи тут настільки от це самоїдство, самовідповідальність працівників, що вони будуть готові ті черги вистоювати або платити шалені гроші таксистам, щоб все-таки дістатися на роботу, хоча все одно не завжди вчасно.
1: Ну, це точно двобічний процес, да, тому що ми скільки завгодно можемо говорити про відповідальність працівників, і це дійсно є, тому що більшість людей так влаштовані, та, аби відповідально ставитися до виконання своїх робочих завдань, бути вчасно, там, умовно, попри все і так далі. Але, направду, це великою мірою про гнучкість роботодавця, без якої сьогодні, мабуть, не може існувати жодна організація, жодна сфера. І це дійсно про те, що ви говорите, що якщо ми розуміємо, що в таких умовах сьогодні працівникам доводиться добиратися на роботу, то це про адаптивний гнучкий робочий графік. Ну, зрозуміло, що це не всі сфери можуть собі дозволити, наприклад, якщо ми говоримо там про критичну інфраструктуру і так далі. Але принаймні там, де можуть, то це точно про гнучкий робочий графік, про те, що людина може дійсно почати пізніше і потім там завершити пізніше або частину роботи зробити поза офісом в онлайн режимі, ту, яку можна зробити в онлайні, та або там умовно спланувати так, щоб ті, хто проживає ближче до робочого місця, і кому там не треба, наприклад, їхати в області або перебиратися з одного берега Києва на інший, могли працювати умовно в першу половину дня ті, хто добирається довше в другу. Тобто це в будь-якому випадку про адаптивність і про гнучкість уже в конкретній команді, в конкретній організації, там, де кожен керівник сьогодні точно має знати контекст, в якому живуть його підлеглі, та й тому, що цей контекст сьогодні не можна залишити за дверима офісу і сказати, що мене не цікавить, як ти сюди добираєшся, що відбувається в тебе в родині, мені потрібно тільки виконання робочих функцій.
22: Тут же ж питання в тому, що оце тло війни, воно ж забирає сили, воно впливає на продуктивність безпосередньо. І якщо раніше ти міг сказати, ну, я принаймні колись від своїх керівників чув таку фразу, що це твої проблеми, що ти не виспався, треба просто раніше лягати спати, то ти сьогодні можеш скільки завгодно раніше лягати спати з ризиком не прокинутися. Але все одно не факт, що виспишся. І всі ці, знаєте, психологічні поради відрегулюйте собі сон, вони іноді просто з нервовим сміхом зустрічаються. Це так, в порядку ремарки. Я хотів спитати про віковий ЗСУ. З одного боку, знаєте, зараз в соцмережі повні жартів на тему того, як по-різному ставляться до роботи зумери і міленіали, а з іншого боку, ми говоримо про старішання населення. Аж яка тенденція перемагає і як це конкретно вплине на ринок праці і на ставлення до умов праці, на їхнє полегшення чи збереження в старих умовах, в старих рамках?
1: Ну, сьогодні це знову ж таки про те, що в нас, направду, на ринку праці з психологічної точки зору, скажімо так, співіснують дуже-дуже різні покоління, в яких саме уявлення про роботу і про певну норму на роботі або про певний базовий мінімум на роботі, воно є дуже-дуже різним. Так? І компанії також мають до цього однозначно, сьогодні якось слово адаптація таким стане, мабуть, лейтмотивом нашого ефіру, тому що, от, знаєте, я подумала про ту ремарку, про яку ви сказали, що керівник міг спокійно собі дозволити сказати, що ти не виспався, то твої проблеми. Ну, сьогодні, насправді, керівники і роботодавці, і менеджери мають стартувати з того, що це все наші спільні проблеми. Тому що, ну, направду, я не думаю, що комусь прям дуже цікава історія залишитися без працівників або залишитися з непрацездатними працівниками. От, тому сьогодні точно потрібно стартувати, як точка старту має бути те, що насправді це наш спільний контекст, наші спільні проблеми, і або ми їх вирішуємо якось спільно і знаходимо підходи, або не знаходимо і залишаємося кожен із своїми незадоволеними потребами. І та сама історія, направду, з різними поколіннями, та? Тому що тут це про те, щоб дивитися, чий потенціал, яким чином можна в хорошому сенсі використати і як компанія може до того адаптуватися.
21: Ковідні часи відкрили перед нами можливості дистанційної роботи. Потім з'ясувалося, що не всі аж так хочуть роботодавці, щоб віддалено робилася робота, хоча з іншого боку, в умовах війни, коли, наприклад, вночі обстріли не спиш, вдень спиш, але можеш десь там попрацювати, якщо є можливість виконати цю роботу там на комп'ютері, скажімо, то така робота зараз, вона має сенс? Як психологічно людина почувається, коли постійно, там, скажімо, перебуває вдома і на відстані магазину, аптеки чи якихось закладів?
1: Навіть з того досвіду і консультування роботодавців, і, в принципі, консультування як психолог просто людей, я тут точно можу сказати, що це буде дуже, зараз уже це буде дуже індивідуальна історія, тому що сьогодні, ну, от в навіть серед моїх клієнтів або навіть знайомих є багато прикладів, коли людям, наприклад, говорять, що ви можете залишатися працювати з дому, тому що там, не знаю, дрони літають над містом, а людина їде на роботу і каже, що та ні, я краще приїду сюди і буду тут серед людей, а раптом що ми вже всі разом десь там підемо кудись в паркінг чи в укриття, ніж я буду вдома.
22: Бачите, робимо швидкий висновок, пані Анастасії, експертка координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасія Голотенко була з нами, що все індивідуально, і ми дуже потребуємо адаптації.
20: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Через російську атаку у Києві пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії. Прем'єр розповів, скільки коштує війна цьогоріч. Про це та інше – далі докладніше. Через російську атаку у Києві пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. У одному Києві протягом сьогоднішнього дня російські реактивні дрони пошкодили два дитячі садочки, дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об'єктів зв'язку. Ринок столичний потрапив під удар у Софіївській Борщагівці під Києвом. Про це повідомив ВО Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь у телеграмі. Попередньо там загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранення. Загалом від учора росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів. 155 із них реактивні. Більшість із них летіли на столицю. Атака на місто триває зараз. Уже після 8 години вечора зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у Подільському, Дарницькому, Дніпровському районах. У Київській МВА повідомили, що є поранені. У Дарницькому дрон влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Там виникла пожежа, постраждала одна людина. Також у Солом'янському районі загинув 56-річний чоловік. Він працював охоронцем офісної будівлі, у яку влучив російський дрон. Унаслідок атаки на Київщині знищена будівля СТО та понад 30 автомобілів. І вже по обіді київський міський голова сповістив про влучання в адмінбудівлю у Голосіївському районі. 16-річна дівчина та літня жінка загинули унаслідок чергового російського удару по Сумах. Ще 5 людей травмовані, серед них одна дитина. Про це у телеграмі повідомила Сумська ОВА. Близько 15-ї години окупанти скинули на центральну частину міста 3 авіабомби. Кореспондентка Суспільного працювала на місці удару.
4: Один із кабів влучив за кілька десятків метрів від закладу соціальної підтримки, якраз біля пішохідної доріжки. У цей час тут перебували жінка та 16-річна дівчина. Обидві загинули на місці. Наразі відомо про щонайменше 5 травмованих людей, серед яких дитина. Щодо самого закладу, то тут пошкоджений дах, вибиті повністю всі вікна, також побиті дерева на території та повністю зруйнований паркан. Окрім цього, за словами волонтера Проліски Івана Воробйова, пошкоджень також зазнали 5 багатоповерхівок, розташованих поблизу місця влучання, а також близько десятка автомобілів.
5: Кожного дня сьогодні ми працювали на одній локації. Після цього, після обід, стався приліт кабу в іншій житловій забудові. На даний момент пошкоджено близько 5 багатоквартирних будинків, один одноповерховий будинок та навчальні заклади. Також пошкоджено близько 10 автомобілів. На жаль, відомо про двох загиблих та кількох поранених.
4: Нині на місці влучання працюють комунальні служби та благодійні організації. Мешканці ж багатоповерхівок прибирають бите скло та ліквідують інші наслідки влучання.
6: Вибух був перший потужний, а потім засвистіло, ну як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипалося. Балконну раму, вікна.
3: Цьогоріч війна коштує Україні 155 мільярдів доларів на рік. Про це в інтерв'ю для телемарафону розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він пояснив, що 27 мільярдів доларів дефіциту в оборонному бюджеті – не нові витрати. Ця частина суми озвучена урядом України ще на початку року. Кошти для покриття дефіциту уже частково знайдено, каже очільник уряду. Корецький наголосив, що у будь-якому випадку заробітна плата військових закриється.
7: В лютому місяці був Рамштайн, і Україна задекларувала там цифри потреб для ведення війни – 155 мільярдів доларів. 27 мільярдів доларів входять в ці 155 мільярдів. Спільними зусиллями ми поки що не знайшли покриття цих видатків. Ми близько 7 мільярдів бачимо, вже започаткували жорсткий процес економії – І вже частину грошей ми вже виділяємо армії. Наступне розділяється на дві частини. Це військові, заробітні плати, виплати за загиблих. Ми це точно закриємо. Друга частина – це вже військова техніка, більше дронів, більше діпстрайків, мідлстрайків.
3: Президент Сербії Олександр Вучич офіційно пішов у відставку. Вучич оголошував про намір піти ще у червні. Його другий та останній президентський термін мав завершитися у 2027 році. При цьому з політики Вучич іти не збирається. 25 жовтня у Сербії відбудуться дострокові парламентські вибори. Правляча сербська прогресивна партія уже заявляла, що у разі перемоги висуне Вучича на посаду прем'єр-міністра. Додам, що після відставки президента Україні мають пройти дострокові президентські вибори. Згідно із законом, їх необхідно провести протягом 3 місяців. Обов'язки глави держави до того часу виконуватиме голова Народної скупщини Анна Брнабич.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 15-20, на Закарпатті до 24, на півдні країни вночі 9-14, вдень 18-23 градуси. У Карпатах вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень плюс 10, плюс 15. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 15-20. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Українська металургія зазнала найважчого удару за час повномасштабної війни. Унаслідок прицільних ракетних атак виведено з ладу три найбільші заводи у Запорізькій та Дніпропетровській областях, які забезпечували до 90% усього виробництва сталі в країні. Зупинка підприємств ставить під загрозу понад 15 тисяч робочих місць, позбавляє бюджет приблизно 1,5 мільярда доларів податкових надходжень і підриває обороноздатність держави. Отже, чи здатна Україна відновити доменне виробництво? Під загрозою нових обстрілів, де шукати заміни вітчизняній сталі для потреб того ж таки фронту будівництва? І як зупинка гірничо-металургійної промисловості вплине на курс гривні та українську економіку? Про це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами вже на зв'язку Володимир Власюк, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Пане Володимире, вітаю вас. Пане Володимире, на початку вересня, нагадаю нашим слухачам, російські балістичні ракети влучили в доменні печі аж трьох заводів у Запорізькій і Дніпропетровській областях. На жаль, внаслідок цієї атаки загинуло ще 17 працівників. Скільки часу, грошей взагалі потрібно на відновлення аж таких складних промислових об'єктів? Свого часу в етері Українського радіо, пане Володимире, якраз ви розповідали, що самі печі – це надзвичайно складні в і експлуатації, і тим паче в розробці, і в обслуговуванні конструкції. І взагалі, а чи є сенс відбудовувати їх під час активних бойових дій і потенційних нових ударів?
2: Це залежить від того, які там масштаби руйнування. Ми про це говорити не будемо, але ми розуміємо, що якби удар, на жаль, нанесений, збиток там нанесений великий. Треба якось так от налаштуватися, що в цих умовах треба відновлювати те, що можна відновлювати. Ну, я знаю такий, умовно кажучи, будемо схожі на мурашник. Знаєте, одні воюють, другі працюють, треті зразу відбудовують. Звичайно, там масштаби можуть бути різними, якщо там дуже багато треба інвестувати, там, не знаю, сотні мільйонів, мільярди, то в цей час це робити буде складно, але те, що можна відбудовувати, треба відбудовувати. Треба ремонтувати, треба відбудовувати, це стосується і такого великого бізнесу, як металургія.

0: Втратити близько 1,5 мільярда доларів податків – це величезні гроші, направду. Які саме галузі економіки, на вашу думку, найсильніше відчують і дефіцит, і за рахунок чого держава може якось перекривати таку фінансову діру?
1: Це дійсно велика фінансова діра. У нас під час війни багато таких фінансових дір. Скажімо так, у нас же і бюджет, він там дефіцит бюджету – це порядка там 45-50%, який наполовину… який не наполовину, який повністю покривається коштами донорів. От макрофін в цьому році має бути там 45-50 мільярдів євро. Друга половина – це те, що збирає наш бюджет від податків, і це якраз та частина, яка фінансує нашу війну і наші збройні сили. Якщо ми говоримо по надходженням податковим, які є дуже важливі для нашої країни, тому що треба зрозуміти, що податки, якщо ти платиш, то це ти приймаєш участь в обороні. Твої податки конвертуються в зброю, за заробітну плату нашим військовим. Це така моя психологічна установка дуже правильна. Чим більше ти сплатив податки, тим більше ти зробив вклад в обороноздатність країни. У даному випадку металургія, звичайно, грає важливу роль. Прозвучала цифра від прем'єра 1,5 мільярда. Мені здається, це протягом року сума 1,5 мільярда. Частина року пройшла, вони щось сплачували. Але зрештою я розумію, що прем'єр-міністр є це калькуляція, давати на цю цифру опиратися, все-таки це прем'єр-міністр озвучить цю цифру. І тут, звичайно, треба розуміти, що це великі втрати для нашого бюджету. Ну а разом з тим, не переменшуючи біду від того, що трапилося з металургією, що металургія – це ключова для України. Скажу так, що металургія взагалі – це високотехнологічне виробництво. Я пам'ятаю там сентенції, що ми тільки сталь, метал виробляємо і все. Металургія – це високотехнологічне виробництво. Колись ми виробляли 43 мільйони, в 2021 році це було близько 23 мільйонів. В минулому році ми виробили близько 7 мільйонів. В цьому році ми йшли на цю саму цифру навіть краще, якби не оці удари, які є. Разом з тим, це на сьогодні десь приблизно 1,2-1,4% від нашого валового внутрішнього продукту України. Раніше металургія грала набагато більшу роль, чим грає зараз. Але все рівно 1,2-1,4% – це дуже важливо. Там дійсно працюють тисячі робітників, була названа цифра 15 тисяч, нехай буде там така цифра. І якщо немає металу, то по ланцюжку відчують це дуже багато секторів. Наприклад, будівництво. Ми розуміємо, що в Україні треба багато будувати. І відновлюючи, все рівно будівництво продовжується в Україні, і має продовжуватись. У нас ключову металопрокат для цього будівництва постачала наша металургія, наше виробництво. І наскільки це здорово, коли ми мали своє виробництво, і я впевнений, що ми будемо його мати. Це там арматура, там швелір, катанка, весь сортамент, з якого будують будинки. А тепер це там, якщо немає металургії, доведеться імпортувати. Це, звичайно, для економіки такий досить великий мінус. Тому треба налаштовуватись на те, що сектор металургії в нас в країні повинен бути, і працювати з тим, щоб він був і працював надалі. Я не можу сказати, що від сектору це буде для нашої економіки такий удар, після якого вона не може піднятися. Це не так насправді. У нас економіка диверсифікована, у нас крім металургії є інші сектори, які працюють, які платять податки. Але, звичайно, це буде великий мінус, і треба працювати з тим, щоб наша металургія відновила нашу роботу.
0: До речі, ось ви згадали цифру, понад 15 тисяч працівників металургійних комбінатів, які практично опинилися без роботи через вимушену зупинку підприємств. Як це буде відображатися якраз і на достатку цих людей, так? Що буде з їхніми зарплатами, з утриманням сімей? Інколи це просто ці підприємства, вони є такими містоутворюючими. І там чи не половина містечка, або там більша половина працювали на таких підприємствах. Які альтернативи можуть бути, наприклад, працевлаштування для спеціалістів важкої промисловості?
1: Я думаю, має бути якийсь певний час, період, коли ці робітники будуть отримувати заробітну плату, можливо, не таку, в повній мірі, але вони обов'язково повинні отримати заробітну плату із різних фондів, із страхових фондів цих підприємств. Тому що це дуже цінні спеціалісти в металургії. Металургія об'єднує дуже різні професії. Скажемо, там це і домінщики, це і люди, які працюють з металом, і різні робітники, які обслуговують різні механізми, деталі. Це дуже цінний потенціал. Оця от культура металургійна, яка є в українцях, індустріальна, її треба зберігати. Тому, в першу чергу, треба ставити питання про те, щоб ці металурги були все-таки прив'язані до своїх підприємств, як воно є, зі бронюванням, із отриманням якихось виплат, з надією на те, що виробництво зможемо там якимось чином відновити. Тепер це стосується оплати праці. Металургія, в принципі, хорошу зарплату

0: Я вам скажу, що порівнюючи з іншими секторами, які набагато більше заробляють, але платять, перерозподіляють так, що платять робітникам менше. Металурги платять гарну зарплату. До речі, це стосується всіх. І підприємств «Мінінвеста», і «ArcelorMittal» «Кривий Ріг». Там середній рівень зарплати десь приблизно 36 тисяч гривень. От. Це середній, ніж вищий, ніж середній по країні. Угу. Це завдяки тому, що металургія виробляє, створює непогану додану вартість наша металургія, ну і експортує. От. Тому, звичайно, втрата таких оплат для сімей в тому самому, чи Дніпрі, чи там в Кривому Розі, це ну, відчутна втрата. Тим більше, що вони зведуть на ринок і купують щось, і цим самим підтримують решту економіки. Тобто, коли ти йдеш і купуєш товар, особливо українського виробництва, чому тут треба купувати українське, то ти даєш початок цілому циклу виробництва цього товару всередині країни. Тепер, значить, ми розуміємо, що от ця велика фонд заробітної плати в них, не знаю, гіпотетично може бути недоступний. Я думаю, ці люди повинні місяцями отримувати свою десь на рівні середньої заробітної плати оцей фонд.
1: Тут вже це забезпечувати мало б забезпечити саме підприємство, чи тут ми апелюємо знову ж таки до держави, розуміючи, що держава зацікавлена в збереженні таких висококваліфікованих працівників?
0: Дуже держава зацікавлена в збереженні висококваліфікованих працівників. Україна буде мати свою металургію, вона має цю металургію, Україна буде завжди металургійною державою. Тут можна говорити про інші, що треба модернізувати способи виробництва, інші типи виробництва сталі, навіть включно зеленої сталі, але для України ці робітники, які є, це дуже золотий фонд держави, так само, як і спеціалісти інших там професій, інших секторів. Хто має платити, даю відповідь. Найкраще, так, звичайно, мали бути страхові фонди і страхування цих військових ризиків, який на сьогодні в нас масштабу немає. От, на жаль, ми за 5 років це не зробили. А це ключовий елемент опірності нашого тилу, нашої стійкості. І з цим треба працювати. Тобто в нас мав би бути страховий фонд, який буде покривати ці збитки підприємств.
1: Нагадаю нашим слухачам, Володимир Власюк зараз перебуває в нашому етері, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Говоримо з паном Володимиром про те, що на початку вересня російські балістичні ракети влучили в домені печі трьох заводів у Запорізькій, Дніпропетровській областях. І, на жаль, але виробництво сталі у нас зараз практично що призупинилося. Щоправда, тут варто зауважити, що виробництво сталі і ось зупинка просто доменних печей – це лише один із елементів цього величезного процесу. І слушно зауважив пан Володимир, є багато різних інших спеціалістів і фахівців, які перебувають на різних етапах виробництва сталі. Тут ми можемо розпочати взагалі з видобутку руди, так? Залізна руда не з'являється просто ні звідки, видобувається в кар'єрах, в шахтах. Той самий кокс, та сама виплавка безпосередньо, так, ну, це вже доменна піч, так? Виплавка чавуну, виплавка сталі, потім формування, розливання, той такий прокат. Ну, тобто тут дуже багато різних етапів. Отже, те, що відбулося зараз, оце ураження, чи зупиняє це все інші етапи, які передували безпосередньо роботі доменних печей і були після цього процесу?
0: Звичайно, технологічну цей ланцюжок, воно, звичайно, зупиняє. Ну, що тут ти скажеш? Наприклад, ви згадали залізорудну сировину. Так, у нас там величезні, великі активи залізорудної сировини, які якраз в Криворізькому басейні. Сенс є видобувати цю залізну руду тоді, коли ти її десь продасиш, і вона далі буде включена в цей ланцюжок. Так от, споживачами нашої залізорудної сировини є якраз металургійні комбінати. Той же самий ArcelorMittal Кривий Ріг і Запоріжсталь, і Кам'ятсталь, вони споживають якби цю продукцію. Тому цей ланцюжок, якщо, наприклад, немає покупки, цей ланцюжок зупиняється. Інша альтернатива, правда, є, це не повністю зупиняється, тому що все-таки частину залізорудної сировини ми експортуємо. Це там Китай купує, інші країни купують.
1: Ну, але це зовсім інші гроші, ніж вже продавати готовий продукт.
0: Звичайно, це 100% цим займається. Якщо ти там тонну руди продасиш за, хай там 80, 90, 100, 150 доларів, коли ринок дуже на підйомі, то тонну проката ти продасиш за 500 доларів. Це треба розуміти, що це золоте правило, що додану вартість треба робити всередині країни. Це питання, яке не вирішене в країні до цього часу. З моєї точки зору, якщо ми не вирішимо це питання в майбутньому, ми не виживемо. Тому у нас мають бути заводи, переробка, це обов'язково має бути. От, це цей ланцюжок порушується. Наприклад, ланцюжок, металобрухт споживається, цей ланцюжок порушується, кокс, коксівне вугілля, цей ланцюжок порушується. Тобто, треба розуміти, що багато малого бізнесу, дрібного, який взагалі оплетені ці комбінати цим бізнесом в гарному сенсі цього слова, тому що вони там поставляють продукти харчування, одяг, прибирають там медичні послуги, там послуги різного там обслуговування робітників, профілактичні, типу такого. Вони також, звичайно, втрачають роботу. Тому ці великі підприємства – це дуже важливі для економіки.
1: Та, до речі, щось на кшталт того, як повтрачали роботу і певні обслуговуючі компанії, які, наприклад, надавали ті чи інші послуги складам, ну, що на Київщині. Ось є склад, так само на деяких з них і привозили там їсти, і той самий клінінг. Ну, здавалося б, так, базові речі, кожним процесом стоять люди, які мають роботу, стоять бізнеси, які платять податки. Ну, даруйте, від клінінгу до, наприклад, там дератизаційних, дезінсекційних засобів, до там косіння трави. Ну, тобто, це все люди, це все гроші, так. Це все життя і податки. А що вже говорити, ну, порівнювати, наприклад, там невеличкий склад з усією повагою, ми розуміємо, що це теж надважливо. І, наприклад, величезний комбінат. Ну, масштаби різні, але проблеми і виклики залишаються одними. І дякую, що ви згадали якраз про будівельну галузь. Вона, на жаль, але відчує. Утім, я б хотів би ще заакцентувати на Збройних силах, на українській армії, на наших воєнних виробництвах. Нам теж треба, вочевидь, сталь. Як тут буде? Зрозуміло, що там процес виготовлення зброї не має зупинятися. Тут просто будемо купувати десь більше, але тоді і витрати будуть іншими.
0: Я скажу, що сталь, яку споживає оборонна промисловість, там це ми говоримо про вуглецеву сталь, ординарну, тому що оборонна промисловість дуже багато споживає сплавів, композитів, кольорових металів, це не зовсім чорна металургія. От будівництво, то реально воно споживає вироби з чорних металів, оці базові конструктивні елементи, якби. Якщо ми говоримо про компоненти, які стосуються нашого військово-промислового комплексу, ну, розумієте, тут швидше всього йде мова про бронетехніку і то якісь окремі елементи. Тому що бронетехніка, сам склад цієї сталі, це не є ординарною сталлю, про яку ми зараз говоримо, наприклад, в контексті зупинки оцих наших виробництв. Тому як матеріали, компоненти для ВПК, ну, це не буде мати такого дуже відчутного впливу. І така відповідь може.
1: Але дякую, що ви це пояснили, так? Знову ж, і слушно, тут зовсім, ну, просто хто не дотичний, так, то там виробництва сталі або до виготовлення щось із неї, то може скластися враження. Ну, сталь так сталь, ну, так. Що там, танк, от тобі і сталь. А виявляється зовсім ні. Металургійний комплекс, як і слушно ви зауважили, роками, напевно, що радше сказати, і десятиліттями залишався одним із головних джерел валютної виручки для країни. Які наслідки матиме втрата цього експортного потоку для стабільності взагалі економіки і курсу національної валюти?
0: Я скажу, що приблизно обсяги виручки валютної – це порядка 4,5-5 мільярдів доларів. Це одна із тих статей, які покращували наш торгівельний баланс. Торгівельний баланс, звичайно, в Україні, на жаль, дуже негативний. От якщо в минулому році це сальдо торгівлі, це тобто те, то, що ти експортував, якщо відняти те, що імпортував, то в нас в сумі це мінус 44 мільярди доларів. В цьому році ми вже ось-ось маємо цю цифру, тобто воно буде ще більш мінусове. Якраз саме металопрокат був одною із тих статей, які забезпечував позитивний баланс. Тобто ми набагато більше експортували цієї сталі, чим імпортували. Ну і оце я вже сказав, там 4,5-5 мільярдів доларів. Тому у нас буде дещо гірший платіжний баланс за умови відсутності от саме цієї експортної статті по сталі. От. Ну, іншим серйозним фактором, ми зрозуміємо, це порти, якби їхня робота, хоча там ми все-таки трошки диверсифікували за цей час ці потоки. От, ну, це якби трошки інша тема. Тому в сумі це погіршить наш торгівельний баланс. Ну, дивіться, я би цінив би десь, враховуючи, що вже пройшло, скільки там, 8 місяців цього року, це десь буде мінус 1,5-2 мільярда, оця ситуація додасть до негативного торгівельного балансу. Зрештою, він і так негативний, от він дуже негативний. Тому ми якби адаптувалися жити в умовах цього негативного торгівельного балансу. Ну, тут, звісно, дяка партнерам, тому що макрофінансова допомога від партнерів нам перекриває якби це все. От, тим не менше, знову ж, по торговому балансу це не стане катастрофою, тому що ми адаптувалися жити в негативному торговому балансі, не тільки ми адаптувалися, а це та спільнота, яка підтримує Україну, жити з цим якби. Тому це буде мінус, звичайно. От, ну, це не буде, скажімо, там катастрофічно взагалі для всієї економіки. Все-таки вона все-таки нас більш-менш диверсифікована, повторюсь, металургія – це там 1,4% нашого ВВП, якби інше дають інші сектори. От тому будемо мати ще більше негативне торгівельне сальдо. Ну що поробиш, війна, такі наші обставини.
1: Так, а до повномасштабного вторгнення Україна ж взагалі входила в топи виробників сталі, і не просто в Європі, у світі. На жаль, зараз наші позиції дещо інші, а після цих ударів тим паче. Хто, до речі, з іноземних наших конкурентів зараз може займати українську нішу і в Європі, і в світі? І наскільки швидко, за умови, звичайно, що завершення війни, ми зможемо повернути свої позиції?
0: До 2015 року ми стабільно входили в восьмірку виробників сталі в світі. Чому до того року? Тому що тоді в нашому складі ще був Алчевський металургійний комбінат і Єнакіївський металургійний комбінат. Ну, до речі, група «Мітінвест» зробила великі вкладення, вона повністю модернізувала цей Єнакіївський металургійний комбінат, якби. Але потім на першому етапі окупації ми втратили ці два підприємства. Великі інвестиції були також зроблені в Алчевській. Я був на відкритті кислородно-конвертерного цеху нового, там фактично майже був $1 мільярд, було нове підприємство збудоване. Після цього ми втратили позиції, але ми входили стабільно в 15-ку. І це навіть до 21-го року ми там займали 12-ту позицію, так 11-ту. Потім після втрати Азовсталі і Ілліча це ще 9 мільйонів тонн сталі в мінусі. Було 4,5-5 мільярдів десь виручки, знову ж нашої експортної. Ну і після того, звичайно, ми втратили позиції. Я не беру говорити, десь ми куди ми входимо. Ну, нема сенсу, можливо, говорити. Можливо, ми в першу там 20-ку входимо, десь так, а може й 30-ку. Ну, зараз ми ж призупинили все дуже суттєво. Ринок металопрокату дуже конкурентний, світовий. Тому це респект, що ми зуміли утримувати ринки нашої металургії. Хоча треба було більше модернізувати підприємств під час того, коли була можливість. Ну, це трошки інша розмова. От. Це ринок висококонкурентний, означає, що потужності в світі по виробництву сталі, ну, значно перевищують їх споживання. Це називається рівень завантаження потужностей. І от оці надлишок потужностей, особливо в Китаї, дуже великий. Тому він виробляє практично весь сортамент. Тому країна, яка там замістить і проникне всі куточки Україну, ну, Китай замістить. Також Туреччина, експортер сталі, це все може замістити. Ну, от, будь ласка, дві країни. Так. Я не беру навіть Європу, тому що вона працює трошки в іншому високотехнологічному сегменті вже. А ці дві країни замінять. Південна Корея з гарною металургією це також зробить. Ну, найгірше, звичайно, це якщо десь потрапить окупант. Тому що вони теж виробляють, вони експортують. Їхній прокат під санкціями, їхній сектор сталі знаходиться в дуже складній обстановці. Тому що там немає внутрішнього ринку, ринок, наприклад, Євросоюзу, він закритий в значній мірі. Так. Але вони пробують правдами і неправдами все-таки це продавати.
1: Пане Володимире, дякую так. За нашу сьогоднішню розмову, спасибі, що доєдналися. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Власюк був на зв'язку, директор державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза», кандидат економічних наук, голова Комітету з промислової модернізації Торгово-промислової палати України. Говорили про українську металургію та про виклики, які постали перед нею під час повномасштабної війни. Залишайтеся з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про наслідки російських ударів. Отже, нагадаю, що противник бив по Києву і пошкодив об'єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше 6 провайдерів і хостинг-компаній, повідомляє аналітичний портал «Слово і діло» з посиланням на прес-служби провайдерів. Ну, а ще ворог почав бити по дата-центрах. Ще раз наголошу, і загалом під приціл росіян можуть потрапити 40 таких об'єктів. Російська армія дещо змінила тактику ударів, ну і тепер б'є по цифровій інфраструктурі. Українські моніторингові телеграм-канали попереджають, що росіяни здійснили розвідку відповідних цілей і готові знищити 40 дата-центрів у Києві, щоб повністю залишити столицю без інтернету та зв'язку, повідомляють колеги з Correspondent.net. Ми ж спробуємо з'ясувати, чи можливий такий сценарій. Взагалі, якщо удари продовжаться, які наслідки це матиме для нас з вами? Про це говоримо далі докладно в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Павло Білоусов, технічний директор в DevaTech. Пане Павле, давайте передусім пояснимо, чи загрожує Україні або окремо Києву тотальне відключення інтернету через цілеспрямовані удари по дата-центрам? Такий собі інтернет-блекаут. Це можливо? І за яких умов?
2: Ну, скажімо так, в теорії багато чого можливо, але на практиці ми скоріше очікуємо, якщо продовжиться і наразі те, що зараз є, то просто деградація мережі. Тобто, що це мається на увазі? Що, скажімо так, той комфортний інтернет, до якого ми звикли, швидкий, там, всюди, недорогий і так далі, ну, скоріше вже певний час не буде таким, через те, що будь-яке знищення будь-якої інфраструктури, ну, ясно, що не впливає в кращий бік. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, ну, доволі важко. Да? Ну, знову ж таки, з того, що ми бачимо з попереднього досвіду, з попереднього врахованого досвіду і так далі, провайдери мають і резервні можливості, і, в принципі, готувалися до цього. І тут, скажімо так, тактика дещо змінилася, але, тим не менш, всі розуміли, що дата-центри будуть під прицілом, чи були під прицілом і так далі, і виходили з цього, що це може або продовжуватися, або може статися. Тому, скоріше, принаймні мені зараз так здається, що інтернет може працювати з перебоями, може десь, скажімо так, бути не та швидкість, до якої ми звикли, може щось не відкриватися певний період, може бути простою там кілька годин, да, поки там відновлять, поки перекинуть на резервну лінію і так далі. Але мусимо знову ж таки розуміти, що у багатьох провайдерів є резервні можливості, але резервні вони якраз на той випадок, щоб щось тимчасово, якусь проблему перекрити, вони не, скажімо так, не є основними і, відповідно, там пропускна здатність і, в принципі, потужність і так далі, ну, не така, як постійна, да? Тобто не 100%. Ну, тому, скоріше, да, можуть бути проблеми, але я не думаю, що прям може зникнути інтернет.
1: Ну, знаєте, в мережі можна почитати зараз, в тих, в кого є інтернет і не було перебоїв, то вправлялися в дописах і досить такі апокаліптичні дописи були, мовляв, все, Російська Федерація продовжить бити, у нас повністю ляже інтернет, але це ж у нас не один провайдер на весь Київ. І так само не одна тільки лінія, так слушно ви зауважили, є резервні. Тобто сказати, що в один момент через навіть потужний удар може повністю лягти інтернет, даруйте за таке формулювання, але у всьому місті, це неможливо. Ну, ось технічно.
2: Ну, технічно це важко. Ми розуміємо, що можливо все, і ми вже очікуємо на багато чого, от, але ймовірність, ну, доволі низька, та? Тому що ми не перший рік у війні, на жаль. Да? Провайдери не перший день під атаками. Вони кожного дня, за що ми їм всі вдячні, не тільки інтернет-провайдерам, всім нашим службам, що вони постійно відновлюють. Вони на цьому вже розуміються. Да? Є і техніка запасна, але, знову ж таки, цей ресурс не безкінечний. Ми мусимо розуміти, що якщо, скажімо так, ці атаки будуть цільовими, повторними, третіми, п'ятими, десятими в одно і те саме місце або в одно і те саме там вузол чи точку, чи щось таке, та це не може пройти без наслідків. Але, звісно, у нас доволі розвинута країна. У нас є там старлінки, та вони не всюди, та вони там не в кожного і так далі, але вони по місту зустрічаються. І завжди можна подивитися в сусідів, в кого на даху стоїть або на балконі, чи десь там тарілка, і з ними подружитися на той випадок, якщо дійсно, ну не знаю, там кілька діб не буде інтернету, ну уявімо собі, да, таке, от, що я не сильно вірю, поки що, да, але тим не менш. От мати можливість хоча б через там Starlink написати близьким, чи запитати, що там все окей, і принаймні почитати новини. От, тому, в принципі, будуть осередки з інтернетом в будь-якому випадку. Так. Ми бачили, так.
1: Хотів просто поточнити, ми говоримо і про мобільний інтернет, і даруйте за такий дротовий інтернет, тобто провід, який заходить до нас в квартиру, там і конкретно під'єднується в комп'ютер або ноутбук. Тобто і з таким можуть бути проблеми.
2: Ну, потенційно так. Ми вже бачили, скажімо так, проблеми були там на окупованих територіях, да, з інтернетом, тому що, в принципі, ці мобільні вежі так само під'єднані по оптоволокну і мають теж свої, скажімо, там центри і так далі. Це трошки інша там інфраструктура, але, по суті, плюс-мінус те саме, от, якщо взяти особливо там наших крупних провайдерів. От. Але, скажімо так, ну ж таки, технічно вони готові для того, перепрошую, і під такі проблеми теж, і їх готували і для резервного живлення, і інтернету, і ми бачили, коли на мобільних вишках розгортали, знову ж таки, старлінки, хоча б, щоб якийсь інтернет надати людям, да, хоча б якесь там повідомлення відправити, чи щось там зробити. От, тому, в принципі, загалом, так, просто що домашній інтернет, до якого ми звикли, да, він, ну, доволі суттєво одразу можемо там відчути, бо ми до інтернету звикли, да, це як вода в крані, да, електрика в розетках, о, це mm-hmm. щось таке вже супер банальне, коли воно зникає, ми всі такі, опа, а що сталося, да? От, ну, типу, ми не сильно були готові, і для людей багатьох це дійсно щось таке, значить, надзвичайне. От, звичайно, що можуть бути проблеми і в мобільних операторів, поки що ми бачили, от був удар, на жаль, по Київстару, да, по їх потужностях, але я не бачив...
1: 17 вересня.
2: Так, але я поки не бачив повідомлень, щоб там це якось вплинуло на інтернет, наприклад. Да? Це могли бити в щось там інше, в якісь інші, скажімо, потужності, от, але менше з тим. От, звичайно, що росіяни, ну, вирішили, я так розумію, що зв'язок вони хочуть нам значно погіршити. Звичайно, що вони розуміють, якщо знищити домашній інтернет, люди перекинуться на мобільний інтернет, да? Буде на нього навантаження, знову ж таки, якісь проблеми, і так далі, так далі. От, тому що все ж побудовано в балансі, да, ми там, не знаю, протягом дня на вулиці на мобільному інтернеті, ввечері на домашньому. От, і якщо всі перейдуть на мобільний, то, відповідно, він там два рази там погіршиться. Ну, я так дуже умовно. От, тому, звичайно, що скоріше, я не знаю, от, можуть бути атаки і так, і так. От, але мені виглядає так, що просто буде деградація, мається на увазі, що швидкість не та, не так комфортно, да, відеодзвінок вже не буде не такої якості, як ми звикли, от, можливо, там не з першого разу буде якесь там з'єднання, от, але так, щоб прям всюди зник інтернет, навряд чи. Проте я би все одно радив всім слухачам мати запасний варіант, це можливо там додатково провайдера підключити, зараз, напевно, там не так швидко, але менше з тим. Поки що ціни не дуже високі і можна там отримувати два провайдери, наприклад, незалежних, да, і скоріше, якщо щось станеться з одним, ви зможете побути трохи на іншому. Запартнеритись, подружитися з сусідями, наприклад, якщо в них інший провайдер, ніж ваш, домовитись в прибудинковому чатіку, щоб раптом будуть великі проблеми, щоб хтось, не знаю, зняв пароль зі свого Wi-Fi і дозволив там якийсь там період користуватися цим інтернетом. інтернетом. А коли буде навпаки, то ви поділитесь своїм ВФМ. Тобто треба підготуватися, тому що зв'язок дуже важлива штука, і треба пам'ятати, що дійсно він може зникати і мати на цей випадок якийсь план.
1: Ми зараз, я думаю, наші слухачі теж в мережі часто бачимо повідомлення на кшталт, що ворог буде цілити по дата-центрах. Знову ж таки, я на початку розмови згадував в низці телеграм-каналів. Зараз шириться інформація про те, що нібито росіяни провели розвідку і готові знищити 40 дата-центрів. Що таке ці дата-центри? Для чого вони, які взагалі функції виконують? Нагадайте нашим слухачам, і чому для росіян це потенційно може бути зараз ще цілями, додатково до тих цілей, які вони, ну, енергетика, вочевидь, так вже найближчим часом знову актуалізується, та й була актуальною. Отже, що таке дата-центри, як функціонують, чому росіяни хочуть по них бити?
2: Ну, давайте так. Я не знаю, наскільки вся аудиторія там розбирається в технічних моментах, але спробую на таких аналогіях.
1: Досить доступно, так.
2: Да, давайте уявімо, що от ви всі бачили, коли росіяни почали бомбити великі склади з там їжею, з медикаментами і так далі, в магазинах, в аптеках зменшилась кількість певних товарів. От дата-центр приблизно це такий умовно великий склад з комп'ютерами, де зберігаються дані або обробляються дані, тобто це такий незалежний великий склад от з технікою, яка, значить, координує роботу різних інтернет-сервісів і, в принципі, інтернету. Тобто, грубо кажучи, такий склад інтернету. Я перепрошую за такі аналогії. Технічні люди, напевно, будуть не сильно задоволені, але менше з тим, да, для розуміння. От. І коли вибивається оцей от склад, воно впливає на, скажімо так, більш дрібні організації, да, чи сервіси, які цим умовним складом користуються. Да, от як це з їжею приблизно було. Але завжди можна використати інше. Є дата-центри, які за кордоном знаходяться. От, наприклад, згадували, який постраждав хостинг-провайдер, в них більша частина потужностей в Європі. Тобто вони, по суті, змогли там перекинути і все там працює, або менше постраждала кількість даних. Там під 95%, здається, в них за кордоном все розміщено. От. Тому це проблема, да, підключення, перерозподілу цих потужностей і так далі. От. Тому що, зрозуміло, ну, з точки зору от росіян, бити по цих от скупченнях, да, чи по таких от складах, чи по таких от центрах концентрації, звичайно, ефективніше, от, тому що ти, ну, на жаль, одним ударом можеш вплинути на кілька там хостинг-провайдерів чи інтернет-провайдерів і так далі. Тому оці от дата-центри – це такі, значить, склади з комп'ютерами, грубо кажучи, які, якщо вивести з ладу, то, звичайно, постраждають одразу багато якихось, хто використовував ці потужності. Але можна переключитися, резервні, та це буде працювати гірше. Ну, наприклад, да, от як магазини зі складами. Один великий склад автоматизований – це класно, от, але якщо він постраждав, ти використовуєш два менших, які там напівавтоматизовані. Вони все одно працюють, але якість же не так. Да? На поличках вибір товарів вже не такий широкий. Да? Або там ціни десь підвищились, або посилки приїжджають не день в день, а там вже затримкою 1-2-3 дні може бути таке. От, та, це, звичайно, не може впливати, але от дата-центр, да, це такий от умовний склад.
1: Так, якщо говорити про наслідки ударів, якщо, до прикладу, змоделюємо ситуацію, але ось кілька таких важливих дата-центрів може бути уражено у столиці, то, знову ж таки, ми повертаємося до початку нашої розмови, і те, що ви згадували, це може бути уповільнення інтернету, тимчасовий збій в роботі, тобто неможливість скористатися мережею, чи наслідки можуть бути дещо іншими. І що важливо, якраз, знову ж таки, навздогін до наслідків, це неможливість інтернет-банкінгу, функціонування тих чи інших сервісів, купівля, продаж в інтернеті, цифрові послуги, та ж таки, Дія, ну, тобто все, що пов'язано з інтернетом, в цей час може бути недоступним.
2: Певний період, так, або з певними інтервалами, тобто воно не може не сказатися. Да? Тобто ми мусимо розуміти, що є резервні потужності, які використовуються на випадок збою, там виходу з ладу і так далі, і так далі. Але всі ці резервні потужності використовуються на період відновлення основних потужностей. Тому, звичайно, наприклад, може бути таке, що перестануть працювати якісь інтернет-сервіси. Вже от деякі інтернет-сервіси, я вже бачив, перестали там працювати, тому що їхні потужності були розміщені тут локально в Україні на якихось дата-центрах, і це було там знищено. Що вони роблять? Вони дістають свої резервні копії, розгортають їх десь на інших серверах, наприклад, там за кордоном, і на це все потрібен час, потрібні люди, потрібні, в принципі, ці резервні копії. Всі критичні, вся критична структура мала би мати всі, ну і вони мають це, резервні потужності, резервні копії для того, щоб відновитися у разі збою. Але, знову ж таки, це все не безмежне, та це не покращує. Тобто резервне, ну, за своєю логікою, да, це щось запасне, це резервне. Якщо ми порівняємо, як є в Києві багато там великих доріг, да, і є резервні або дублюючі дороги, які менші, та ти по них все одно зможеш проїхати там скільки тобі потрібно, але будеш їхати довше, будеш стояти більше, машин буде більше і так далі. Так і тут, скоріше в тебе не з першого разу щось відкриється, можливо, будуть перебої, і тут потрібно теж це врахувати. Наприклад, завантажити якісь офлайнові собі карти для навігації. Хоча дійсно зараз там блокуються GPS і не все, ну, там добре працює.
1: Коли
2: але
1: повітряна менше тривога, то так, я думаю, багато так водіїв вже просто або вивчили маршрути, або розуміють, вже читають, ну, скажімо так, офлайн-карти.
2: Так, правда. От, але краще мати все одно якісь офлайнові речі. Не знаю, у вас є якась необхідність роботи з документами, які у вас зберігаються умовно в хмарі, в якомусь там Google Drive чи чомусь такому, завантажте собі на комп'ютер, поки є, значить, у вас нормальний безперебійний інтернет, і працюєте з цим. Як тільки у вас з'явиться інтернет, ви там оновили чи кудись там переслали. Хмари, все це класно, все це дуже зручно, да, Дія теж зручно, все зрозуміло, але якщо у вас документи, наприклад, нема роздрукованих, нема готових, нема під рукою, все тільки в Дії, то будьте готові, що, наприклад, якийсь момент вона може не відкритися, да, або довго щось там завантажуватися, і ви можете, не знаю, десь не отримати потрібну послугу, чи там це вплине на ваше якось там життя. Тому варто роздрукувати, мати в паперовому вигляді. Так, це незручно. От квитки, наприклад, да, на потяг, умовно кажучи, от всі так звикли їх зберігати десь там в електронному кабінеті своєму. От, ну, сорі, да, ти зараз, може, це не так супер класно, завантаж собі цей файлік і май його офлайн, да, збережи його собі там на флешку. Ну, треба про це подумати, тому що інтернет ми вже сприймаємо як даність, як повітря, як воду в крані, і коли це зникає, ми дуже часто опиняємося такими так непідготовленими.
1: І, вочевидь, треба ще згадати про гроші, тому що дедалі більше так українців послуговується саме цифровими грішми. Ну, ось оплата в супермаркеті, будь-де, телефон приклав, все, пішов. Але стара добра готівка, напевно, зараз буде теж не зайвою. Тобто частину якихось коштів все-таки варто, напевно, зняти і мати про всяк випадок, але в готівці. Це ж, якщо не буде інтернету або він буде надто повільним, будь-який розрахунок, ну, буде неможливим фактично.
2: Звісно, так. Дякую, що ви це згадали. Дійсно, потрібно мати готівку, там не багато її треба, а на, скажімо так, на кілька днів, да, щоб скупити в магазині, щоб можна було оплатити якийсь проїзд, щось придбати там екстра необхідне. Да, тому що, звісно, всі термінали, які працюють, да, вони працюють через інтернет. І якщо десь там якийсь там збій, навіть тимчасовий, це черги, це купа людей, це там, не знаю, чекати, плюс повітряна тривога, якась готівка, обов'язково має бути хоча б якийсь невеличкий запас. Це точно треба мати з собою, плюс пам'ятати про всі шлагбауми, не знаю, ворота, які у вас там працюють теж через інтернет і так далі, треба відшукати від них такі офлайнові ключі, які дозволять вам, не знаю, відкрити щось, кудись там проникнути, якщо у вас керування через інтернет. Теж про це треба пам'ятати, тому що от хакерська атака на Київстар, яка була кілька років, да, із прив'язкою до мобільного зв'язку, ну, була трохи халепа, коли половина всього перестала працювати, ну, от, і люди не могли кудись увійти, вийти, бо була прив'язка до мобільного зв'язку. Так, і тут теж треба це пам'ятати.
1: У нас залишається близько 2 хвилин. Про захист дата-центрів. Як можна їх ефективно і швидко захистити? Ну, знову ж таки, аналогія з енергетикою, як лунали ідею, під землю, або, ну, з дата-центрами, ось ви згадали, що є потужності за кордоном, можливо, привезти ще більше за кордон, але на словах це одна справа. Як насправді можна убезпечити швидко? Які шляхи і варіанти?
2: Ну, дивіться, по-перше, всі власники дата-центрів готувалися, я сподіваюся, і знають краще за мене, що можна зробити. Та ускладнюється там дефіцит потужностей. Дійсно, це все, скажімо так, неприємно і не швидко. От я би тут казав скоріше слухачам і нашим громадянам подумати про те, як ми можемо підготуватися, тому що ми не можемо з вами вплинути на підготовку дата-центрів. Нас ніхто туди не пустить, ніхто нас не буде слухати. Є спеціалісти, і вони про це думають і дійсно займаються. Ми бачимо, що з повідомлень тих самих інтернет-провайдерів, що буквально там написали, що дуже серйозне пошкодження, проходить кілька годин, і вже там 98% мережі працює. Тобто люди розбираються, і ми за це їм дуже вдячні. А от ми можемо подумати і підготуватися самостійно. От те, що ми з вами вже проговорили, готівка, офлайнові документи, документи, роздруківки, оце те, що треба чим зайнятися. Ну і додаткові канали зв'язку з сусідями, принаймні.
1: Так. І десь, напевно, слухають нашу розмову бумери або міленіали і радіють, що у них паспорт, книжечка, а якщо в тій книжечці ще є додатково 500 чи 1000 гривень про всяк випадок, то думають, а ми казали, а вона не підведе, стара добра паспорт, книжечка. Навіть в такі складні часи і виклик, і трішки гумору не завадить. Дякую, пане Павле, за те, що так доступно пояснили, які виклики нас очікують і до чого готуватися, і як це робити. Нагадаю, слухачам Українського радіо Павло Білоусов був щойно на зв'язку, технічний директор в DevaTech. Говорили про те, які можуть бути наслідки, якщо Російська Федерація продовжить удари по дата-центрах, які перспективи у нас з інтернетом у столиці, в інших містах, як пан Павло зауважив, ну, повністю, щоб зробити так, щоб інтернет ліг, практично неможливо. Звичайно, що вірогідність залишається, але найвірогідніший сценарій – це уповільнення інтернету і, звичайно, інколи відсутність. Утім, тримаємося і залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Ціни на продукти харчування від початку вересня різко стали зростати. А на окремі категорії продуктів цінники збільшилися в рази. Як швидко з галопуючої інфляції можна перейти до гіперінфляції? Та чи загрожує така ситуація українській економіці? Аналіз і прогнози на осінь щодо цін на основні позиції з продуктового кошика. Чому різні категорії товарів по-різному додають у вартості? Та що на це впливає? Олена Зелінченко та Роман Коляда обговорять тему з експертами економічно-дискусійного клубу Олегом Пензиним. Початок розмови у понеділок, 28 вересня о 8:35.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
3: Вересень – місяць обізнаності про запобігання самогубства. Що може спровокувати людину на самогубство? Та як війна впливає на статистичні тенденції в Україні? Що взагалі варто знати про ознаки суїцидальної поведінки, щоб попередити трагедію? Які причини таких думок і намірів? Як підтримати людину, якщо вона перебуває в критичному стані, та правильно їй допомогти? Про це говоритимуть Олена Зелінченко і Роман Коляда з лікарем-психіатром, психіатром-наркологом Київської міської психоневрологічної лікарні Владиславом Совою в понеділок, 28 вересня о 9:15.
4: Вони боронять Україну.
5: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
4: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
4: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
4: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: Важливо знати.
10: Тривала відсутність людини без жодних відомостей про неї – це не лише переживання для рідних, а й невизначеність у багатьох правових питаннях. У таких випадках законодавство дозволяє звернутися до суду для оголошення її померлою. Та іноді з'ясовується, що людина, яку офіційно визнали померлою, повернулася чи дала про себе знати. У Міністерстві ветеранів розповіли, які правові кроки передбачені законом в такій ситуації. Передусім, варто зазначити, що оголосити людину померлою можна лише в судовому порядку. Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України, особа може бути оголошена судом померлою, якщо упродовж 3 років у місці проживання людини немає інформації про те, де вона перебуває. Якщо людина зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, і відтоді минуло 6 місяців. А також якщо є підстави вважати, що людина загинула під час надзвичайної ситуації – техногенної або природної, після офіційного завершення роботи спеціальної комісії, але не раніше, ніж через 1 місяць. Якщо людина зникла безвісти через воєнні дії або збройний конфлікт, суд може оголосити її померлою після 2 років від дня завершення воєнних дій. Водночас, якщо обставини справи це підтверджують, суд може ухвалити таке рішення і до цього терміну, але не раніше, ніж через 6 місяців від часу зникнення. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, які настають в разі смерті. Після того, як рішення суду про оголошення людини померлою набирає чинності, суд передає його далі. Документ надсилають до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб офіційно зареєструвати смерть особи, а також до нотаріуса за місцем відкриття спадщини. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса, рішення надходить до органу місцевого самоврядування для вживання заходів з охорони спадщини. Спадкоємці людини, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати упродовж 5 років нерухоме майно, що перейшло до них після відкриття спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати нерухомість – квартиру, будинок, землю, отриману у спадок упродовж 5 років. Нотаріус встановлює офіційну заборону на такі дії, коли видає свідоцтво про право на спадщину. Згідно з частиною 1 статті 48 Цивільного кодексу, якщо людина, яку оголосили померлою, з'являється або стає відомо, де вона перебуває, суд скасовує попереднє рішення про оголошення її померлою. Для цього потрібно подати заяву. Це може зробити сама людина або будь-яка інша зацікавлена особа. Звернутися можна як до суду за місцем перебування цієї людини, так і до суду, який раніше ухвалив відповідне рішення. Суд розглядає таку справу за участю самої людини, яку раніше оголосили померлою, а також заявника та інших зацікавлених осіб. Тобто особиста присутність цієї людини на судовому засіданні обов'язкова. Після ухвалення рішення суд надсилає його копію до органу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб скасувати актовий запис про смерть. Людина, яку раніше оголосили померлою, незалежно від часу її появи, має право вимагати повернення свого майна. Але лише за певних умов. якщо це майно збереглося і перейшло до іншої особи безоплатно, наприклад, у спадок, після того, як людину оголосили померлою. Водночас існують винятки. Мова про майно, придбане за набувальною давністю, гроші і цінні папери на пред'явника. Набувальна давність – це ситуація, коли людина може стати власником майна через тривале користування ним. Якщо людина добросовісно, тобто не знаючи, що майно їй формально не належить, відкрито і безперервно користується нерухомістю протягом 10 років, чи рухомим майном упродовж 5, вона може набути право власності на це майно. Для земельних ділянок діють окремі правила. Якщо громадянин добросовісно, відкрито і безперервно користується ділянкою впродовж 15 років, але не має документів, що підтверджують право власності, він може звернутися до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування із заявою про передачу такої земельної ділянки у його власність. Відповідно до частин 3 та 4 статті 48 Цивільного кодексу, особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У випадку, коли повернути майно у натурі неможливо, відшкодовується його вартість. Якщо майно перейшло у власність держави або територіальної громади і було ними реалізоване, повертається сума, одержана від реалізації цього майна. Щодо шлюбу. Якщо людина, яку оголосили померлою, з'явилася, а рішення суду та запис про смерть скасовані, її шлюб може бути поновлений, але за однієї умови, якщо ніхто із подружжя не перебуває в іншому шлюбі.
9: Українське радіо.
11: Двадцять третя година.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
12: Російський безпілотник вдарив у передмісті столиці. Двоє людей загинуло. Уряд готує рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури, а президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Про все це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. У ці хвилини російські реактивні дрони літають у небі Київщини та столиці. За даними повітряних сил ЗСУ, дрони перебували і перебувають нині, читаю, що у Київській області в районі Вишгорода. Тож перебувайте, будь ласка, у безпеці. Також неофіційні телеграм-канали сповіщають про те, що на Київщині і на у сторону Київщини заходять ще нові реактивні безпілотники. В місті працює ППО. У місті також оголошено, як і на Київщині, повітряну тривогу. Тим часом двоє людей загинуло через вечірній удар російського дрона по ринку у передмісті столиці Софіївській Борщагівці. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко. Попередньо ще 10 людей поранені. На місці зайнялася пожежа. Там працюють рятувальники. До цієї атаки Кличко писав, що протягом 27 вересня у столиці внаслідок атак Росії 9 людей постраждали. 6 поранених медики шпиталізували, в тому числі і дитину. І двоє людей, 16-річна дівчина та літня жінка, загинули внаслідок удару по Сумах. Близько 15-ї години окупанти скинули на центральну частину міста 3 авіабомби. Одне із влучань прийшлося на територію центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було. Про це сповістив у телеграмі очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, дитина отримала смертельні травми, коли намагалася дістатися до укриття. Її травмувало дерево. Також поранено щонайменше 5 людей. Їм надають допомогу. Кореспонденти Суспільного спілкувалися із очевидцями удару у Сумах. Ірина живе у будинку поблизу місця прильоту.
13: Вибух був перший, потужний, а потім засвистіло, ну як свист, і другий зовсім потужний вибух, тоді скло посипалося. А куди заховаюся, по суті? Ховатися ніколи. У нас не такі будинки, щоб ховатися було.
12: І щойно моніторингові телеграм-канали інформують про реактивний безпілотник на центр столиці. Перебувайте в укриттях. Тим часом про звук вибуху повідомляли і наші кореспонденти у Рівному. Нині ж ситуація на мапі повітряних тривог наступна. Жовтий рівень небезпеки оголошено у Києві, Київській області, частково Житомирській, Рівненській, Волинській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях, а також частково на Харківщині. Крім цього, червоний рівень небезпеки на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині.
9: Новини на Українському радіо.
12: Уряд розробляє комплексні рішення для захисту цифрової та критичної інфраструктури. Про це в інтерв'ю ТСН розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За словами прем'єра, окремі сервіси та бази даних можуть перенести під землю, дублювати у хмарних сховищах і розміщуватися за кордоном, щоб мінімізувати ризики під постійних ворожих ударів.
11: Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни. Захищаємо. Є нестандартні рішення, щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного, знову ж таки, немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарія і саме так мислити і так готувати себе – факт.
12: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Сербський лідер говорив про намір піти ще у червні. Його другий та останній президентський термін мав завершитися у 2027 році, пише агенція Reuters. Додам, що після відставки президента в країні мають пройти дострокові президентські вибори. Згідно із законом, їх необхідно провести впродовж 3 місяців.
9: Погода.
12: Завтра в Україні без опадів, лише на півдні країни, вночі і у Харківській та більшості центральних областей місцями можливий короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Нікіта Галка, Українське радіо.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо все наше слухацтво. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І передбачаємо, що скоро може розпочатися опалювальний сезон. І середина жовтня суто фізично близько, та і температури на термометрах вже нижчають і нижчають. Тож, якщо подивитися на опалювальний сезон з точки зору запасів енергоносіїв та стану інфраструктури, що побачимо? Спробуємо з'ясувати разом з енергетичним експертом Станіславом Ігнатієвим, який з нами вже на зв'язку. Пане Станіславе, вітаю.
2: Україні.
3: Героям слава. Отже, якщо в нас нижчою стає температура, вже за класикою, спочатку починають подавати в заклади освіти, соціальні, лікарні, тощо-тощо, ну і далі вже поступово будинки. Але загалом, якщо зважати на те, що в умовах війни в нас дуже багато супутніх проблем, а можливо і не супутніх, а безпосередньо пов'язаних з тим, як опалювальний сезон має тривати, скільки загалом от в часі потрібно енергетикам, комунальникам, щоб розгорнути систему, подати тепло в будинки, щоб все запрацювало як слід?
2: Ну, все залежить від населеного пункту. В мене там є великий досвід роботи на рівні виконавчого голови райдержадміністрації і профільного управління в обласній адміністрації. Все залежить від розміру населеного пункту. Якщо ми будемо говорити там про Харків чи Київ, це, звичайно, це тижні, бо треба вирівняти тиски, треба завжди бувають якісь пориви. Ну, у нас дуже централізована система, дуже стара теплопостачання. Якщо будемо говорити про малі населені пункти, де переважно система децентралізована, розбита на теплові райони, ну, більшість обласних центрів, крім там Одеси, Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, то вони мають переважно децентралізовану систему теплопостачання, тобто це мережа великих і маленьких котелень, то там ситуація набагато простіша. Спочатку перші тиски видаються на об'єкти, як ви і зазначили, соціальної сфери, тобто це дитячі садочки, школи, лікарні. Звичайно, якщо школи не працюють в дистанційному режимі, і це передбачається, і пам'ятаємо, що і передбачалося в деяких містах по рішенням міських рад розтягнути в часі і зимові канікули. Ну, все залежить від температурних режимів і то, як ворог буде намагатися нищити нашу енергосистему і систему теплопостачання. То, відповідно до цього, спочатку даються дитячі садочки, лікарні, тобто дає місця стаціонарного перебування громадян, потім додаються школи, і потім вже починається вмикатися по чергам будинки з поступовим збільшенням температури. Ну і тут дуже важливий фактор – це як це залежить від того стану системи теплопостачання, який є в населених пунктах. Якщо говорити про мій рідний Харків, то Харків за 4 роки перейшов від системи централізованого теплопостачання, бо буквально, я пам'ятаю, це було 25 серпня 2022 року, ворог вперше ударив по великому об'єкту теплогенерації, це Харківська ТЕЦ-5, і постійно намагається по ній бити, тобто руйнувати систему централізованого теплопостачання. Місто розбило систему теплопостачання на теплові райони, щоб максимально не розбалансовувати, і в кожному районі намагається встановити нову блочно-модульну котельню для того, щоб система була більш гнучкою. Якщо будемо говорити по Києву, то в Києві є одна з найбільших в світі систем централізованого теплопостачання, яка була зав'язана на три великі ТЕЦ. Це ТЕЦ-4, Дарницька ТЕЦ, славнозвісна і сумнозвісна, на превеликий жаль, яка є фактично зруйнованою, хоча вони зараз від Швейцарії отримали такий інсайт, певне енергетичне обладнання, але до опального періоду у нас фактично є місяць, і все інсталювати дуже швидко, на превеликий жаль, не вийде. І от тут вузьке місце – це 1100 будинків, які зажилені по теплу від це від станції ТЕЦ-4. І також це два великих гіганта, це ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. В принципі, дуже швидко розбити Київ на теплові райони, це достатньо є важко. Тому міська влада там виконує точкові рішення по теплозабезпеченню шкіл і лікарень, і школи будуть тут грати пункт незламності, коли ми там читаємо повідомлення, що місто розгортає велику кількість пунктів незламності. Це перша в чергу, це намагання якось теплом заживити і дати генератори для шкіл, які фактично будуть виконувати роль пунктів незламності. Ну і школи історично, коли будувалися, вони мали свої глибокі підвали, які виконують роль сховищ. Тому от, відповідно, така ситуація, вона не однакова по всій країні. Якщо будемо говорити за Одесу, то в Одесі також є система теплопостачання централізована. Частково вона вже переведена на теплові райони децентралізовано, але питання, що ворог вже намагається бити і

0: Тому це задача номер один. Ну, а житлова забудова буде вже знаходитись в режимі, вибачте за кальку з російськомовного прислів'я, але справа рук утопаючих, справа рук самих утопаючих.
1: А я хочу запитати ось яку річ. Тут же ж децентралізуй, не децентралізуй. Якщо в тебе немає газу, то ти на виході отримаєш холодний теплоносій. Ну, або іншого енергоносія, який треба спалювати, щоб грітися. Конкретно про газ. Росія продовжує атакувати і об'єкти газовидобутку, наскільки ми це бачимо з повідомлень про обстріли. Що отримаємо на вході в опалювальний сезон і в процесі?
0: Наприклад, жаль, я не можу тему газопостачання в Україні коментувати через там певні контрактні зобов'язання. Але так експертно скажу дуже коротко, що проблем не передбачається.
2: Якщо говорити про те, що хвилює споживачів, підвищення тарифів для населення в Україні діє мораторій, але все одно занепокоєння, знаєте, щодо платіжок, воно залишається. Що ви можете сказати на цей сезон?
0: Регулятор приніс себе зону відповідальності, залишив собі лише контрольні функції. І за тарифну політику на сьогодні в галузі житлово-комунальних послуг, які надаються муніципалітетами, тобто це водопостачання, водовідведення і теплозабезпечення, відповідають органи місцевого самоврядування. І ми це вже бачимо по воді. В ряді міст України вже піднявся тариф на воду, в тому числі в Києві міський голова вже зазначив, що буде підніматися тариф на водопостачання. Якщо буде підніматися тариф на водопостачання, то автоматично він сам за собою тягне і тариф на водовідведення, на превеликий жаль. Ну і теплопостачання також зараз в руках органів місцевого самоврядування. Пам'ятаємо, що у нас є велика різниця між тарифом на теплопостачання для населення і ринковою вартістю природного газу. Цю різницю через субвенції до міських бюджетів покривалося за рахунок державного бюджету. Але, на превеликий жаль, зараз сформувалася велика заборгованість від державного бюджету до місцевих бюджетів і, відповідно, місцевих бюджету до газопостачальних компаній. Поки що політично це рішення збалансовується, але прогнозно це може призвести до того, що міста будуть, особливо ті, які мають велику заборгованість, будуть змушені піднімати тарифи на, наприклад, жаль, на теплопостачання. В принципі, я думаю, що політично для будь-якого міського голови це не робити в опальний період, особливо входження в важкий опальний період. Ми розуміємо, що будуть і відключення електропостачання, як аварійні через обстріли, так і через зношеність нашої енергосистеми, знов-таки внаслідок обстрілів. Плюс до цього це дефіцит в енергосистемі в ранкові вечірні години, в ранкові вечірні піки. Це пов'язано з тим, що нам не вистачає тих генеруючих потужностей, особливо взимку, бо низька ефективність сонячних електростанцій. От ми літній період проходимо без відключень, виключно за рахунок сонячних електростанцій, які в собі замінюють ті енергоблоки атомні, які виходять в планові ремонти, незважаючи на спеку, ми пройшли це без відключень. В порівнянні з попереднім роком, в літнім періодом. Але взимку будемо мати відключення. Внаслідок цього ряд будинків не буде мати стабільного теплопостачання. Це пов'язано з роботою насосної групи як в теплокомуненерго певних, так і в внутрішньобудинкових. Тобто в більшості міст, обласних центрів, система теплопостачання розрахована на і водопостачання, на тиски до 9 поверхів. Тобто ми пам'ятаємо, в радянські часи, коли це все планувалося, забудова була не вище 9 поверхів. На сьогодні ми маємо будинки 16 плюс поверхів, і 24, і 28. Вони працюють на самозабезпеченні теплопостачання за рахунок роботи насосної групи в середньому будинку. Не кожна ОСББ або керуюча компанія, далеко не кожна, придбала або генератори, або, наприклад, прилади великі накопичення електричної енергії, щоб забезпечити роботу цієї насосної групи. Даність теплокомуненерго закінчується на вході в будинок.
1: І отут якраз є цікавий момент з приводу цих генераторів і пального для цих генераторів. Я зараз пригадую розмови саме з паливними експертами минулого року. Я тоді запитував постійно, чи оцей генераторний, так би мовити, бензин, ну, тобто ця кількість споживання не тисне загалом на ринок. Тоді казали, що загалом ринок якраз цих обсягів не помічає. Сьогодні з ударами по ЕЗС і з загальним здорожченням бензину, мені здається, що економічний ефект може бути іншим.

0: Або ні, або я помиляюся. І це все ще по відношенню до іншого споживання невеликі обсяги пального саме для генераторів, для підтримання оцих систем життєдіяльності окремих будинків. Що ви про це скажете?
1: Ну, скажімо відверто, ми маємо звикнути жити в країні генераторів 5, а може і більше років. Тобто, замість тих зруйнованих потужностей, балансуючих, це або суттєво пошкоджених, це великі теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, вони швидко нові не з'являться, або альтернатива для них дуже швидко не з'являється. В енергетиці не буває це за один день, ні один місяць, або навіть один рік. Це проєктується і будується достатньо довгий період, особливо велика генерація. Відповідно до цього, так, треба звикнути жити в країні генераторів. Дійсно, ворог намагається руйнувати АЗС. Нещодавно двічі був відрядження в Харкові. Дійсно, між Полтавою і Харкові немає незруйнованої АЗС, але дехто продовжує там зі спаленими приміщенням продовжує працювати і заправляти автотранспорт. Тобто це показує нашу незламність. В принципі, у нас є достатньо щільна мережа автозаправних станцій. Вона щільніша, ніж в багатьох країнах Європи, і тим більше, ніж в країні агресора. Тому і велика кількість ретейлерів нафтопродуктів, якщо там говорити про федерацію, там їх всього 3. І вони або державні, або напівдержавні. В Європі також воно більш схоже на таку монополію, ніж на розгалуджену мережу різних постачальників. У нас є і маленькі приватні ретейлери просвітних нафтопродуктів, і великі гіганти, і державний гігант є, який володіє там великою часткою автозаправних станцій, комплексів в Україні. Але разом дефіциту палива не спостерігається. Збільшення вартості палива – це не наслідок того, що ворог б'є по автозаправним станціям. Це наслідок кризи світової, яка пов'язана з війною навколо Аравійського полуострова і блокування і Ормузької протоки, по якій йде більшість світових поставок нафти, і блокування Бабель-Адемської протоки, тобто це протока між Індійським океаном і Червоним морем і виходом в Суецький канал, що суттєво скорочувало логістичне плече по постачанню нафти серця. Тому, відповідно, танкери мають обходити африканський континент, а це збільшує час проходження на в середньому на 34 доби. І додатково ці 34 доби – це витрати мазуту для роботи танкерів. Відповідно, це також здорожчання нафти. Дефіцит плюс дорожчання плюс підвищення попиту – це призводить до підвищення вартості палива. Mm-hmm. А генератори суттєво на це не впливають.
2: У Житомирі створили 5 аварійних бригад, готуючись до опалювального сезону. А я пригадую попередній навіть сезон, коли вимкнули максимально пізно і вимкнули максимально рано, і це зрозуміло. Але з іншого боку, досвід, зокрема, київський, можливо, досвіди інших міст чи громад, по-перше, погода, стан мереж після ремонту, що впливає. Чи теж будуть максимально відтягувати початок увімкнення? І як із тим, коли жителі скаржаться не в нових будинках, а в старих, де централізоване опалення, і де, кажуть, така спека, коли подають це опалення, що доводиться вікна відчиняти для того, щоб трохи прохолодніше стало навіть?
1: Ну, це якраз показує розбалансування нашої централізованої системи теплопостачання. Ми бачимо, як у нас, як гриби ростуть в Києві новобудови. Ці новобудови навантажують систему і розбалансовують систему теплопостачання, яка не проєктувалася на таку щільну забудову високоповерхових будинків. Тому, відповідно, це якраз є система розбалансування. Але дійсно, що відтягувати будуть максимально, бо у нас всі котельні і теплоелектроцентралі, ну, крім тих, що генерують електричну енергію, в Києві таких вже немає, бо генерація електричної енергії є фактично зруйнованою. Це є збитковий бізнес, це комунальний бізнес, але він збитковий. Нагадую, ми на цьому вже зупинялися, що вартість тарифу для населення на теплопостачання є нижчою, ніж ринкова вартість природного газу, тому, відповідно, доводиться субсидувати. Тому для того, щоб менше витрачати коштів на субсидування теплокомуненерго, якраз намагається зараз такий важкий період з дефіцитом бюджету максимально відтягувати запуск для побутових споживачів системи теплопостачання.
0: Є нюанси. Пане Станіславе, маємо фіналити нашу розмову. Дякуємо за все, що встигли проговорити. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку.
3: слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І далі знову і знову про газ. Питання енергоносіїв – це одне з питань, з яким пов'язане функціонування, життя, життєдіяльність і виживання. І цілої держави, і промисловості, і населення – це і сировина для промисловості, і енергоносії для опалення, для енергогенерації. Тож, чи встигла Україна запастися газом на зиму? Скільки ще треба накопичити блакитного палива до опалювального сезону? При цьому, пам'ятаючи, що ми робимо ці накопичення в умовах посилення ударів по газовидобутку, які продовжує Російська Федерація. Щодо інформації також, яка почала з'являтися в мережі з ознаками такого штучного розгону щодо графіків подачі газу взимку, чи існують справді такі ризики, і для чого нам при цьому всьому відкриття експорту газу на європейський ринок, позаяк уряд таку можливість обговорює. Ну і про фізичний захист наших мереж транспортування газу, звісно ж, в цих умовах теж спробуємо встигнути поговорити. І все це з експертом газового напряму аналітичної компанії «Експро» Михайло Свищо з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю.
2: Передусім почнімо з того, що в нас є станом на зараз. І якщо порівнювати, наприклад, з попередньою зимою, то що ми встигли накопичити? Взагалі, яка інформація є для відома, щоб розуміти, з чим ми входимо в наступну зиму?
3: Дивіться, станом на зараз у нас в сховищах понад 15,5 мільярдів кубометрів природного газу. Якщо брати на цю дату, то це найвище значення за останні 5 років. Це помітно вище, ніж минулого року, на 25%. І це, в принципі, доволі непогана цифра, якщо дивитися просто на запаси. Базова урядова ціль була 14,6 мільярдів кубометрів на 1 листопада. Тобто, за понад місяць до початку листопада в нас перевиконаний план на 900 мільйонів кубометрів, або майже на 1 мільярд кубометрів. Тому відносно непогана підготовка до зими з точки зору накопичення запасів у сховищах.
1: Я пам'ятаю минулорічні наші розмови на цю тему, ми тоді говорили як про цільову цифру 13 з невеликим мільярдів кубометрів і говорили, що нам до цієї цифри ще треба було дотягувати станом десь от приблизно на аналогічний період минулого року. Відповідно, ці цифри, які зараз ми почули від вас, вони тішать самі по собі. Але є цифри, а є те, як цими цифрами, відповідно, цими запасами можна розпорядитися, як на них впливає наш ворог з точки зору самої по собі інфраструктури. Стану газосховищ, стану мережі транспортування цього газу, доведення його до кінцевого споживача. Що ми сьогодні маємо?
3: Повністю погоджуюся. Сама цифра – це не панацея. Можна накопичити скільки завгодно, але якщо будуть удари по сховищах цілеспрямовані, якщо будуть пошкодження, цей газ може бути просто складно відібрати. Перевага сховищ є в тому, що вони розташовані переважно на заході України, куди складніше потрапити, куди складніше вдарити росіянам. Друга перевага – те, що вони розташовані під землею, де їх складніше уразити. Але завжди можна уразити наземну інфраструктуру, що ми вже бачили в минулі роки. Росія атакувала наземну інфраструктуру газосховищ, але, на щастя, без критичних пошкоджень, які б забороняли доставку чи підняття цього газу з-під землі. Тому ризик ударів є, але, скоріш за все, якихось критичних пошкоджень вдасться уникнути. Крім того, компанія, оператор підземних газосховищ готується до ударів, тому було закуплено значну частину резервного обладнання, яким можна замінити у разі пошкоджень те обладнання, яке буде пошкоджено, саме наземне обладнання, щоб могти транспортувати цей газ з-під землі і вже в будь-який куточок України. Якщо говорити про запаси, то цифра 15,5 мільярдів кубометрів, її має вистачити для проходження опалювального сезону при різних сценаріях, тобто і при тих песимістичних сценаріях, при яких Росія буде атакувати газовидобуток, буде атакувати сховища. Цього запасу повинно вистачити. І, як ви вже правильно наголосили, це більше, ніж минулого року. І минулий рік ми пройшли зиму, відповідно, і цього року є сподівання, що з цими запасами, з більшими запасами газу нам так само вдасться пройти зиму без якихось, без дефіциту природного газу Принаймні в цьому напрямку, тому що в нас є такі очікування, які оголошували і прем'єр-міністр, і президент, що у нас буде найскладніша зима. Може бути, тому що Росія готує удари по енергетиці, Росія не зупиняє ці удари, але з точки зору загальних запасів газу в нас доволі оптимістичний погляд на цю зиму.
2: Ну і разом із тим ворог вже завдає ударів по українському газовидобутку. Якщо звернути увагу на повідомлення Нафтогазу про перші 4 місяці цього 2026 року, то 96 атак зазнали об'єкти Нафтогазу. І тут питання до того, чи в разі якоїсь ситуації, якщо нам доведеться імпортувати газ, ми можемо розраховувати на те, що і логістика дозволить, і можливості наших партнерів, країн сусідніх чи дальніх, які зможуть нам забезпечити цей газ, розраховувати на цю підтримку?
3: Так, так, дійсно, Росія цього року більш активно з точки зору кількості ударів атакує газовидобуток. З початку року вже було завдано сотні ударів, що більше, ніж за весь попередній рік. Але, тим не менше, обсяги видобутку залишаються відносно стабільними, на щастя, що говорить про те, що є певний захист об'єктів, який працює, і так само про те, що компанії видобувні навчилися швидко відновлювати пошкоджені об'єкти. Якщо говорити про імпорт, то опція імпорту в нас залишається завжди робочою. У нас всі маршрути, всі механізми і вся інфраструктура робоча. В будь-який момент Україна може почати імпортувати природний газ, якщо така потреба виникне. Поки що імпорт практично відсутній, тому що потреби як такої немає, враховуючи, скільки газу в мене накопичили, і враховуючи те, що опалювальний сезон ще не почався, відповідно, накопичення газу в сховищах продовжується. Хоча темпи поступово знижуються, тому що почалася осінь, похолодало, і, відповідно, споживання газу незначно, але зростає. Імпорт газу, скоріш за все, буде потрібен на перший квартал наступного року, січень-лютий, коли є ризики морозів, і газ сховищ, уже частину газу буде відібрано. Якщо будуть в ці періоди удари по газовидобутку, удари по сховищах, які ускладнять надходження газу нашого видобутку і надходження газу того газу зі сховищ, який було накопичено на зиму, в такий момент в Україні залишається опція імпорту. Про що, для чого вже, в принципі, готується Україна? Нещодавно «Нафтогаз» та «Польська Орлен» оголосили про підписання меморандуму щодо імпорту трьох LNG-танкерів з американським зрідженим природним газом саме у першому кварталі наступного року. Це близько 300 мільйонів кубометрів. Справді, це не так багато для України, але це вже якісь перші ознаки того, що Україна може і збирається імпортувати газ на початку наступного року. Скоріше за все, реальні обсяги імпорту будуть більші і будуть залежати від того, яка буде потреба в Україні в цьому імпортному ресурсі.
1: А це цікавий нюанс з приводу імпорту LNG-танкерного газу, тому що, ну, зрозуміло, що не в Чорне ж море його будуть ці танкери заганяти, а відповідно є питання терміналів, є питання трубопроводів, є питання інтерконекторів. Експерт газового ринку напряму аналітичної компанії «Експро» Михайло Свищо, який сьогодні є з нами на зв'язку, сказав, що на початок року Україна вже законтрактувала три LNG-танкери на 300 мільйонів кубометрів, якщо я правильно запам'ятав цифру. І тут, пане Михайле, я хочу продовжити те запитання, яке почав вже тоді формулювати, тому що я коли чую, що Україна законтрактувала LNG-танкер, а це, ну, така велика посудина, то мені в голові зразу спливають оці всі мемчики про те, що американський авіаносець Авраам Лінкольн зайшов у Львівський морський порт і там, значить, розквартировує літаки, ну, і всі ці речі. Нема куди нам заводити такі велетенські танкери, ну, в Чорне море зараз точно неможливо. Куди вони йтимуть, якими шляхами рухається сьогодні цей газ? І знову ж таки, наскільки ці шляхи захищені?
3: Так, на жаль, в нас і LNG-терміналів немає для прийому цього газу. І, в принципі, в Чорне море зараз дуже мало хто заходить. Цей газ надходитиме через, скоріш за все, через польський термінал в Гданську, Свіноуйсе, або через литовський термінал у Клайпеді. А звідти вже після, знову ж таки, регазифікації цього зрідженого газу, він через труби буде надходити до України, через Польщу. В принципі, ці шляхи доволі захищені, якихось перебоїв з постачанням американського LNG до Польщі не було. Ми знаємо, що зараз є проблема на Близькому Сході через з LNG, з постачанням газу через Ормузьку протоку. Але постачання американського газу до Європи, в принципі, працює стабільно, обсяги зростають, тому якихось ризиків значних тут поки що немає. Інфраструктура наземна, газопроводи з Польщі до України так само продовжують функціонувати, і цей механізм імпорту природного газу, він, в принципі, відпрацьований. У 2025-му, на початку цього року, 26-го року, Україна вже імпортувала природний газ таким чином, тому механізм відпрацьований і обсяги можуть бути поставлені за потреби.
2: Щодо споживачів і користувачів, то зараз можна простежити певну тенденцію. Нас часто беруть якусь тему, потім вже там доплітається дуже багато чого і розганяється це дуже масивно. Але для того, щоб розставити крапки над «і» водночас отримати достовірну інформацію, щодо цих ймовірних графіків обмеження або подачі газу взимку. Тут одразу кілька питань. По-перше, правда це чи дезінформація? Хто сьогодні уповноважений говорити про таку інформацію, повідомляти про можливі обмеження, комунікація, на якому рівні має відбуватися, ну і зрештою про загрози або можливості для того, що таке могло би бути, в яких випадках?
3: Дивіться, по-перше, потрібно розуміти, що графіки відключень як електроенергії, так і природного газу, вони запроваджуються тоді, коли в системі є дефіцит. Як ми розуміємо, в системі, газотранспортній системі, взагалом по балансу газу в Україні у нас дефіциту не очікується. Відповідно, графіків якихось не очікується. Це перше. Друге, з газом трохи інакша ситуація, ніж з електроенергією, де можна в будь-який момент виключити споживачів і в будь-який момент їх включити. Для того, щоб повернути газопостачання тим споживачам, які були відключені, потрібно провести перевірку їхніх, перевірку труб, які надходять до кожної домівки. Це зробити набагато складніше. Відповідно, відключати на декілька годин чи навіть на декілька днів і потім знову включати, це буде майже неможливо в умовах всієї країни. Можуть бути відключення, звичайно, є ризик, тому що у нас повномасштабна війна, і Росія може обстрілювати газову інфраструктуру, що Росія вже робила в попередні роки, але цей ризик більш локальний. Тобто певні міста, певні райони міста, певні регіони можуть бути відключені від газопостачання на певний період внаслідок російських ударів. Це ми бачили в Полтавській області, в Сумській, в Одеській. І найбільше тут ризик для прифронтових регіонів, тому що там Росія набагато частіше обстрілює газотранспортну інфраструктуру і набагато частіше такі випадки можуть ставатися. Але якогось загального ризику для країни наразі немає. Якщо говорити про комунікацію, то перш за все про це можуть говорити і повинні говорити ті оператори газорозподільних мереж, які працюють в регіонах, повинні доносити інформацію, що, наприклад, не знаю, там в Закарпатті чи Львівській області набагато менш ймовірні такі відключення, ніж у прифронтових регіонах. Якщо говорити про загалом країну, це, безперечно, Нафтогаз, Міністерство енергетики і Кабмін, як на найвищому рівні, чи президент, які повинні про це якось більш активно комунікувати. У нас перед кожним початком зими у нас є певні експерти, буває щоразу нові, чи люди, які вкидають інформацію про графіки відключення газу. Це було і до війни, і постійно це така лякалка, яка кожен рік працює. Але кожного року, кожну зиму, яку ми проходили, ми ще ні разу не побачили цих графіків відключення. Тому, думаю, що і цього року ми так само ніяких графіків відключення не побачимо.
1: Тут ось яке ще питання, теж з регулярністю стає предметом для, ну, щонайменше, емоційних висловлювань громадян в соцмережах, щонайбільше для інформаційно-психологічних спецоперацій, ну, або принаймні для маніпуляцій. Це питання експорту. Минулоріч, в попередні роки, кожного разу під час блекаутів починає розгрінятися тема експорту електроенергії, всю нашу електроенергію злі хтось продали за кордон, тому нам відключають. Зараз, коли починає обговорюватися питання експорту газу, навіщо? Що мається на увазі? Чи це про газ власного видобутку, чи це про реекспорт навіщось того газу, який у нас є в газосховищах. Про що саме йдеться, наскільки це доцільно саме зараз, напередодні складної зими? І контрактів на імпорт, що найцікавіше.
3: Так, тема останні місяці активно обговорюється, тому що, наскільки ми знаємо з тих же повідомлень у відкритих джерелах, що Кабмін розглядає питання часткового відкриття експорту газу українського видобутку. Експорт газу українського видобутку під забороною з початком повномасштабного вторгнення. Чому саме зараз? Є декілька причин. Перше – це величезна цінова різниця між цінами на природний газ у Європі і в Україні, на українському ринку, де ціни не регулюються, тобто ціни для промисловості. Газ в Україні коштує в 2,5 рази дешевше, ніж у Європі. Це, здавалося б, навіть позитивно, принаймні для споживачів, але для видобувних компаній це навпаки негативно, тому що вони недоотримують певні прибутки, які в тому числі йдуть на захист видобувних об'єктів, на відновлення пошкоджених об'єктів і так далі. Тобто тут зіштовхуються дві такі позиції. Перша, споживачів, окей, нам нижча ціна газу краще. Друга позиція видобувників, що нам хочеться продавати газ дорожче. Друга причина – це те, що у нас значною мірою впало споживання газу промисловими споживачами, тими, які купують газ за ринковими цінами. Тут причина у російських обстрілах влітку. Росія, як ми бачимо, активно обстрілює промисловість. Це, зокрема, і металургійні підприємства, Інтерпайп, ArcelorMittal. Ми бачили багато новин, на жаль, є і загиблі. Відповідно, металургія значною мірою постраждала. Крім того, Росія обстрілює порти, і у нас зараз експорт морем продукції української практично відсутній. Відповідно, українська промисловість менше виробляє продукції і менше споживає енергоресурсів, тому що менше працює, менше виробляє продукції. І в нас виник такий, у комерційному сегменті ринку, у нас виник певний профіцит газу. Якщо загалом по країні у нас значна частина газу йде для населення, для державних підприємств, за цінами, які регульовані, яким постачає газ Нафтогаз, то в нас є певний сегмент комерційних споживачів, які отримують газ від приватних видобувних компаній. І в цьому сегменті в нас виник певний профіцит. Тому цей газ нема куди продати, а щоб продати його, продають за нижчими цінами, ніж у Європі. І тому виникли ці всі розмови про потребу у відкритті, частковому відкритті експорту газу. Крім того, в нас, про що вже говорив прем'єр-міністр, у нас є значний дефіцит бюджету, і в нас Україна недоотримує валютну виручку через те, що експорт морем практично закритий. Відкриття часткового експорту природного газу могло б дозволити отримати певну валютну виручку як для компаній, які будуть продавати, видобувних компаній, які будуть продавати цей газ, так і для країни у вигляді вже потім сплачених додаткових податків з продажу цього газу. Угу. Тому такі розмови виникли. На сьогодні остаточного рішення немає.
2: Немає поки рішення, але от нас зараз слухають ті, хто українське радіо вімкнув, і для них головне, і підсумовуючи, зокрема, цю частину нашої розмови, головне дізнатися, чи будуть вони забезпечені газом, і чи не вплине це на ціну для споживача побутового.
3: Так, для побутового споживача це жодним чином на ціну не вплине, тому що це різні сегменти ринку, і ціна для побутових споживачів щонайменше до кінця опалювального сезону, тобто до квітня 27-го року вона зафіксована. Скоріш за все, вона буде залишатися і далі на такому самому рівні, якщо у нас не буде якихось змін, якогось перемир'я, завершення війни. Поки що якихось таких, це більше надії, напевно, тому не думаю, що і наступного року ціну для побутових споживачів будуть піднімати. Якщо говорити про баланс газу, чи буде якийсь дефіцит у зв'язку з тим, що відкриють експорт, це плановане рішення, воно часткове відкриття експорту, тобто це близько до 15% українського видобутку, це близько до 300 мільйонів кубометрів на місяць. У нас 15,5 мільярдів кубометрів газу в сховищах, це майже на мільярд більше, ніж планувалося накопичити, і тих 14,6 мільярдів мало вистачити для проходження опалювального сезону. Відповідно, якщо ми за місяць-два експортуємо 500-600 мільйонів кубометрів. Це не вплине на той баланс газу, який у нас спостерігається. Звичайно, є ризики російських обстрілів, які можуть вплинути. У такому випадку, згідно проєкту постанови, планується одразу забороняти, припиняти цей експорт, навіть якщо його дозволять. Поки що його ще навіть не дозволили.
1: Ну і от знову ж таки, повертаючись до захищеності мереж розподілу, тому що чи буде де спалити цей газ, відповідно, чи буде як його до пристроїв, які виробляють тепло чи електроенергію, доправити, залежить від захищеності мереж, повторюся. От зараз київськими заправками цікаво їздити. Дивлюся, там габіони з пісочком з'явилися, там мобільні укриття. Бізнес захищається. Як захищається сьогодні газотранспортна система?
3: Значною мірою інформації про захист немає, публічному просторі принаймні. Але з тих заяв міністра енергетики, які ми чуємо останнім часом, то енергетичні компанії, в тому числі компанії, які відповідають за розподіл природного газу, будують захист і закуповують додаткове обладнання. Звичайно, ризик залишається, тому що багато чого буде залежати від того, які цілі обере Росія для атак і чим саме вона буде атакувати. Нещодавно Нафтогаз повідомляв, що один з об'єктів у Полтавській області було атаковано 5 балістичними ракетами, і ми розуміємо, що якщо Росія буде атакувати у такий спосіб будь-який об'єкт, то захиститися від цього практично неможливо. Але якщо це будуть шахеди, дрони, скоріш за все, захист, який побудовано, зможе захистити ті об'єкти, які відповідають за постачання природного газу до споживачів. Якщо ж об'єкти буде уражено все-таки, то закуплене додаткове запасне обладнання допоможе швидше відновити їх і швидше відновити газопостачання для тих споживачів, які можуть бути відключені саме за рахунок тих аварій, що виникнуть після російських атак. Тому ризик, звичайно, зберігається, тому що у нас продовжується війна, але в цілому газотранспортна система готова до цього значною мірою. І ще потрібно розуміти, що наша газотранспортна система дуже розгалужена, тому завжди можна переключити подачу газу з одних труб на інші, що так само допомагає якоюсь мірою захиститися від тих атак і захистити, зменшити вплив тих атак, які потенційно будуть цієї зими.
1: Я от ще про те подумав, що якщо у нас компанії, які видобувають газ, зможуть його експортувати, можливо, вони і на власне ППО спроможуться? Чи це я вже надто сміливо фантазую?
3: Я думаю, що деякі з цих компаній були б готові до чогось такого, але не знаю, наскільки законодавство дозволяє зараз мати приватне ППО, але впевнений, що вони готові до, принаймні, якогось часткового фінансування з державою для того, щоб покращити захист своїх об'єктів.
1: Що ж, будемо сподіватися на краще, тому що за тієї інформації, яку ми сьогодні отримали від вас, нібито підстав для, ну, якогось більшого хвилювання, ніж ми мали, ну, наприклад, минулоріч, у нас немає. З іншого боку, підстави для хвилювання нам регулярно постачає, на превеликий жаль, наш ворог, який не полишає своєї терористичної тактики, який не припиняє удари по українській інфраструктурі, структурі, у тому числі по газотранспортній. Пане Михайле, дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадаю, що ми в студії спілкувалися з експертом газового напрямку аналітичної компанії «Експро» Михайлом Свищо і отримали ту інформацію, яку отримали. Звісно ж, будемо рухатися опалювальним сезоном на його початку і в його процесі будемо відстежувати динаміку запасів газу. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Герої.
4: Бажаємо здоров'я. Я Хасан, командир батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, батальйон «Ророг». Це було задум як вогнений птах, згідно старослов'янського повір'я. Але ми зараз з'являємося в багатьох образах, бо 2 роки ми вже працюємо. І у нас зараз образів і птахів, і наземних кротів, і таких, скажімо, чорних літаків, і воронів. І тому у нас зараз насправді багато образів, але ми вибираємо той, який найбільш ефективний, який найбільше, скажімо, приносить нам успіх. Це знищена піхота, а також ОВТ противника. 22-й рік, квітень місяць, вже ми тоді літали на безпілотних системах. Ми мусили думати, як зробити так, щоб зменшити кількість витрату боєприпасів. До очей, до безпілотних систем ми завжди коригували за допомогою подовжної трубки або бінокля. Але не завжди можна було побачити ці розриви, і на це йшло декілька, на 5, на 10 снарядів або мін більше. І коли ми перший раз побачили невеликий дрон, який можна залетіти, подивитися і точно побачити, куди ви відпрацювали, провести коректуру, ми просто закохалися в ці засоби, а за допомогою цих засобів ми просто зменшували кількість витрати на день. Точність, влучність, підтвердження, ураження, і відповідно противник з кожним днем все більше починав боятися. Майстерня незалежності, вона створювалася ще в 22-му році. Ми вже тоді працювали з кидами, ми вже тоді працювали, скинули, скупили великого дрона за $15,000 і здійснили декілька скидів. Ми закохалися в це. Це в основному була піхота, це був кінець липня, початок серпня на Херсонщині. Перші 2 БМП противника знищено було нами в 22-му році на Херсонщині. Тобто все наше завдання – це забезпечити максимально живучість піхоті. Ми почали розвиватися. У нас вже пішли перші знищені танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи. Хлопці працюють. Все, що за лінією ЛБЗ нам попадалося під скид, все знищило. Більше 70 одиниць артсистем, 60 танків, більше як 100 бойових броньованих машин. В районі 500 автомобільної техніки, це вантажівки, Урали, КАМАЗи, КРАЗи. І вже доходимо до цифри 1500 особового складу. Ми називаємо себе, напевно, крутими тоді, коли вже буде кінець цієї всій проклятій війні. І з гордістю скажемо, що ми змінювали ситуацію на полі бою. Я би хотів процитувати нашого товариша, легендарного комбата Кирила Чеверса. Всі повинні на сьогоднішній день працювати на війну. Неважливо, де це. В тилу, але все рівно на війну. Наш народ, хлопці, молоді, старші, вони навчаться. Вчитися потрібно. Можливо, воно не пригодиться тримати цю зброю в руках, але вміти ти повинен. Тому батальйон «Рерох» відкритий, нам не вистачає людей. Ми постійно збільшуємося, тому якщо хтось захоче долучитися до нашої команди, можете це зробити через рекрутну компанію 24-ї окремої механізованої бригади або через систему рекрутного LobbyX. Тому долучайтеся до нашої спільної перемоги. Героям слава!
0: Важливо знати.
5: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом 1 року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини, не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.
0: Знати більше з українським радіо.
6: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики із 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту, вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда, у специфічній лаконічній манері, розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу це був досить поважний вік. На перший погляд може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60-ти, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.

слухаєте Українське радіо. Українське радіо.

0: B Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. При мікрофоні Нікіта Галка. Доброї ночі. Столицею сновигають російські реактивні дрони. Один із них вгатив у багатоповерхівку. Українські військові дронами доставили 4 тисячі продуктів. В окуповані Олешки Україна майже виконала план підготовки до цієї зими. Про все це і не тільки за мить. Столиця знову під ударами російських безпілотників. Серію вибухів чули наші кореспонденти. Про нові влучання впродовж останньої години повідомив і міський голова Віталій Кличко. Відтак, у Печерському районі БПЛА впав на дах складської будівлі. Є займання. Екстрені служби прямують на місце, написав мер у телеграмі. А у Подільському районі безпілотник вгатив у 16-поверховий будинок на рівні 7-го поверху. Попередньо є постраждалі, додав Кличко. Також вибухи пролунали і у Кропивницькому. Зберігайте спокій і пройдіть до безпечних місць.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українські військові безпілотниками доставили 4 тисячі продуктів в окуповані Олешки на Херсонщині. Пакунки залишили одразу на 100 локаціях міста, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграмі. Херсонська влада та бійці намагаються системно доставляти продовольство до заблокованих російськими мінами мешканців міста. Однак росіяни намагаються знищувати дрони із провізією, стверджує Прокудін.
3: Російські окупаційні війська знищують транспорт, яким намагаються доставити гуманітарні вантажі, та вбивають людей, які намагаються привезти продукти та медикаменти. Вони також блокують усі ініціативи та домовленості щодо евакуації людей з Олешек. Тепер намагаються завадити і доставці продовольства. Маємо інформацію, що кількох людей, які забирали доставлену їжу, російські військові затримали, жорстко побили та кинули на підвал. І найцинічніше, вони забирають собі або продають продовольство, яке призначалось дітям, знесиленим дорослим та літнім людям.
2: Майже 200 боїв на фронті сталося від початку минулої доби. Про таке повідомили у Фейсбук Генштаб Збройних сил України. 2 атаки українські військовики відбили на Куп'янському напрямку, 5 – на Лиманському, 3 – на Слов'янському, найбільше 20 атак відбито на Костянтинівському і 15 – на Покровському керунку фронту. За попередніми підрахунками, тільки в районі Покровська українські військові ліквідували 33 окупанти та 6 поранили. Крім цього, знищили 2 автівки, 10 одиниць спецтехніки, 2 пункти управління дронами та склад із боєприпасами окупантів. Окрім цього, знищили або подавили понад 200 БПЛА різних типів, повідомили у Генштабі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна краще підготувалася до прийдешньої зими, ніж торік. Про таке заявив в інтерв'ю для ТСН прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він зазначив, що росіяни, вочевидь, посилять атаки на українську інфраструктуру і зима буде складною. Проте Україна майже виконала план підготовки до цієї зими. План стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними. І саме це дало змогу, на думку Корецького, значно посилити систему навіть без повного їхнього виконання.
4: Цього року збудовано більше генеруючих потужностей, зарезервовано більше критичних елементів і критичних об'єктів додатковим резервним живленням, більше захисту критичних елементів інфраструктури або критичних інфраструктурних об'єктів. Захистити все неможливо. Від балістики взагалі доволі складно. Але висновки з минулої зими дають про себе знати, і ми суттєво якісніше готуємося до цієї зими. Але і ворог суттєво змінився. І шахеди реактивні, і накопичення балістики, і ракет.
1: Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, на півдні країни вночі і у Харківській області та більшості центральних регіонів місцями очікується короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні та південному сході вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, що ж таке заробітна плата у конверті. Чим вона є небезпечною для працівників та працівниці? І чому цю проблему варто все ж таки розв'язати, бо вона має прямий вплив на кошторис нашої країни. Далі ми це все і з'ясуємо. І сьогодні гість студії Віталій Дудін, кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Віталію, рада вас бачити у студії Українського радіо.
3: Доброго дня.
2: Я почну, певно, що із цифр, що близько 1,9 мільйона українців щороку отримують зарплати в конвертах, а сумарний дохід за такими схемами становить приблизно 250 мільярдів гривень. Про це зазначає координатор експертних груп економічно-експертної платформи «Асоційована експертка із України» Олег Гетман. І про це йдеться в матеріалі «Діло.UA». На вашу думку, чи справді ось ці цифри, які щойно я назвала, і ось ця проблема, власне, зарплати у конвертах, залишається тіньовою схемою в Україні, найпоширенішою, попри те, що в нас є цифровізація. Чи це є дійсно така от масштабна проблема?
3: Я би сказав, що тіньова праця – це проблема, яку неможливо не помічати. Це та проблема, з якою ми стикаємося усі кожного дня. Якщо ми сідаємо в маршрутку і їдемо на роботу, то з високою ймовірністю водії не будуть оформлені належним чином на роботу за трудовим договором. Якщо ми купуємо ще каву при цьому, то теж часто в цій сфері люди працюють без належного оформлення. Тому це не те, що десь ховається по куткам, а це те, що стає невід'ємною складовою нашого життя, хоча так бути не повинно, особливо якщо ми поспішаємо вступити в Європейський Союз.
2: От тут у мене виникає запитання, чи це лише є проблемою України, чи є, можливо, країни, в яких ось така праця ще в конвертах і досі поширена, чи ми такі одні лишаємося?
3: Передусім треба визначитися з термінологією і я вважаю в широкому сенсі роботу з зарплатами в конвертах ситуацію, коли люди працюють без оформлення і отримують дохід повністю неофіційно, і він ніде не обліковується, скажімо так, в реєстрах соціального страхування. А також я під цим розумію ситуацію, коли людина отримує мінімальну заробітну плату за трудовим договором, а решту її сплачують неофіційно.
2: Це називається біла зарплата. Біла зарплата на карточку. Це може бути яка? Мінімалка чи менше мінімалки?
3: Має бути не менше мінімалки. Зараз якщо роботодавець у сірій зоні, так би мовити, то він базові вимоги виконує.
2: Але скільки це все зараз у нас мінімальна зарплата?
3: Мінімалка у нас 8647 гривень.
2: Тобто це для підприємців, мабуть, краще, які ведуть справи таким чином. Тоді цікаво дізнатися, а в яких сферах найпоширеніша ось така практика? Тобто ви перелічили, це може бути перевезення пасажирів, та там, де ми не отримуємо, наприклад, квиточки за наш проїзд, так, тому що ми не обліковуємося як користувачі цієї послуги. Водії маршруток, наприклад. Що це ще може бути? Тобто які сфери, де це можливо, так сказати, найпростіше зробити, і воно, знаєте, так роками працює.
3: Отже, ота статистика, яку ви називали 1,9 мільйона осіб, які працюють не зовсім законно, вона не відображає, скажімо так, актуальніших цифр щодо тіньової зайнятості. За даними Міністерства економіки, які були оприлюднені у вересні цього року, тіньова зайнятість або незадекларована праця вимірюється в обсязі близько 2,6 мільйона осіб. Тобто, ледь не 3 мільйона осіб у нас працюють неофіційно. А тепер, якщо ми говоримо про такий секторальний розріз, то на першому місці тут фігурує, відповідно, тимчасове розміщування і організація харчування. Це і готелі, і ресторани, і кафе. Це 40%, зокрема, тіньова зайнятість. Потім охоронна діяльність – 40%. Потім ремонт авто. Зокрема, СТО теж майже 40%, так, 38,9%. Тобто, ось ці галузі, тобто ресторани, готелі, охорона і ремонт авто, вони характеризуються найвищим рівнем, відповідно, неофіційної зайнятості.
2: Віталій, я тут ще можу зрозуміти СТО, тому що, ну, у нас доволі поширена практика, коли ти приїжджаєш, просто там готівку розраховуєшся, та, і там вони самі собі вирішують, що вони там, чи сплачують податки, чи не сплачують. Я, чесно кажучи, всієї цієї кухні їхньої не знаю. Але ресторани, готелі, то це, по суті, є діяльність, яка задокументована, там же ж якісь дозвільні речі, все це є. Це все оформлюється. Як тут можна не платити? Тобто не оформлювати працівників? Чи так само мінімалку?
3: Існують різні схеми. Так? Наш бізнес, він дуже такий, знаєте, стресостійкий. І вигадав чимало схем від штучного подрібнення мережі на ФОПів. І уже кожен ФОП укладає, скажімо так, трудові договори із окремими людьми. І виходить, що це не одна велика компанія, а відповідно мережа ФОПів. І відповідно з фінансовою прозорістю там дуже погано. І це шкодить теж збору коштів. А що стосується інших проявів, більш грубих порушень, це буває випадок, коли взагалі людина не оформлена. Я, на жаль, знаю випадок, коли людина працювала в кафе на державному підприємстві. Більше того, воно має пряме відношення до сфери телерадіомовлення. І на території цього підприємства існувало кафе, яке орендувалось законно, але люди там працювали без